Fótboltahreyfinguna fyrir 3 árum. Lögregla segir að skólinn hafi veitt leyfi fyrir ferðalögin á svæði sem Hezbollah hefur ítrekað ráðist gegn. Jarþrúður Ásmundsdóttir verður formaður Jafnréttissjóðs Íslands að skipan Þorbergar S. Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra. Á vef stjórnarráðsins segir að sjóðnum sé ætlað að veita styrki til verkefni sem stuðla eiga að jafnrétti kynjanna hérlendis og erlendis. Jarþrúður viðskiptafræðingur að mennt og hefur einni MBA gráðu. Hún hefur gegnt margvíslegum stjórnunar og sérfræðistörfum meðal annars innan stuðningsumhverfis nýsköpunar og í fjármálageiranum. Og þá að veðri. Veður horfur að landinu til miðnættis annað kvöld. Lægir í nótt, hæg, suðlæg eða breytileg átt í fyrramáli en suðvestlæg átt 3-8 metra á sekundu síðdegis. Skúrir en úrkomi lítið á norður og austurlandi, hiti 5-10 stig. Frétti vera næssagðar í útvarpi klukkan 1 og alltaf á vefnum okkar rúf.is. Fréttalestri lokið.

0: Góðir hlustendur, nú komið að næturútvarpinu. Þar fyrstur á dagskrá, fréttaskýringaþátturinn Speillinn.
1: Þetta Speillinn umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Færri skrá sig í tölvunafræðin áður og hægt gengur að fjölga í tækni og vísindagreinum í háskólum, svo kallum STEM-greinum. Síðar í þættinum verður rætt við forseta tæknisviðs HR og forseta verkfræði og náttúruvísindasviðs HI hvað veldur. En byrjum á vinnumarkaðinum og forseta Alþýðusambands Íslands sem senn kveður sambandið. Framtíð vinnu og verkalýðsbaráttu yfirskrift 47. Þings Alþýðusambands Íslands sem verður sett á miðvikudaginn og líkur á föstudaginn og þá kjósa hátt í 300 fulltrúar á þinginu nýjan forseta sambandsins. Tveir hafa gefið kost á sér, Arnaldur Grétason, samfélagsmiðlasérfræðingur og Georg Páll Skúlason, formaður Grafíu. Forseti Alþýðusambandsins Finnbjörn Hermannsson kveður ASI í vikunni. Hann hefur verið forseti síðan vorið 2023, kom inn þegar Kristján Þórður Snæbjörnarsson hætti. Kristján Þórður tók við af Drífu Snædal sem sagði af sér sumari 2022 eftir erfið samskipti innan hreyfingarnar. Í síðustu viku náði samkomulag sem tryggir að kjarasamningar halda næstu misserin en á síðustu vikum og dögum hefur Gustaf á milli forystumanna verkalýðsfélaga ekki síst formanna Eflingar og Vaffer.
2: Það náttúrulega eðli verkalýðsbaráttu að það sem tekist á menn og málefni. Þetta kannski svona aðeins öðruvísi átök núna í augnablikjunu. Það snerir svolítið að alþýðu sambandinu sem stofnun síðast er ég tók við. Nú þetta milli fylkinga innan alþýðu sambandsins en alþýðu sambandi er náttúrulega bara þessa fylkingar eðlimálsins sangvænt en það svona annar sínpunktur á þetta núna. Heldur var.
0: Hvernig þá?
2: Sko, það náttúrulega tekist á í kjarasamningum áherslur og þá eru áherslurnar það hvort að það hækka lægstu launin sérstaklega sem að hefur blessunlega tekist núna undanfarna allan að þrjá samninga eða hvort að hefur að prósentu hækkanir sem að fara upp allan stigan. Þetta svona megin línan sem að verið að takast á þegar að kemur að kjarasamningum. En svo náttúrulega eru hlutir sem eru sameiginlegir öllum sem að við vorum til dæmis að landa núna gagnvart ríkisstjórn þegar við vorum að endurskoða samningana núna í síðustu viku og þar erum við að ná bara að mínu viti mjög góðum árangri sem að því miður hefur svolítið fallið skuggan fyrir þessum hérna, deilum sem hafa verið í fjölmiðlum. Og ef ég nefni bara örf á atriði sem að mér finnst að skipta verulega miklu máli, að við erum að taka almenna íbúðakerfið úr þeirri deyfð sem að það var komið í, að það hefur ekki verið útlutað til almenna íbúðakerfið sinns núna á annað ár. Við erum að fá frá ríkisstjórninni vilirði fyrir því að þau ætla að ganga tímabundið inn í þann hluta sem að sveitafélögin hafa verið með að þetta hefur sem sagt verið stofnframlög sem að ríki hefur verið með 18% stofnframlög til þessara almenna íbúða og sveitafélögin 12%. Sveitafélögin hafa dregið lappirnar núna í nokkur langan tíma þannig að ríki er tilbúið til að stíga inn í og borga þessi 12% þannig að við getum verið að útluta þeim styrkjum sem að hafa þó verið á fjárlögum hjá ríkinu og við erum að áætla að þetta gæti orðið ef vel tekst til, gæti orðið alltaf 400 íbúðir og ég alveg klára því að þegar að fram í sækir að þá munir þessa 400 fjölskyldur sem að munir fá þessar íbúðir ef það verður svo mikið muna þær en ekki rifrildi sem að var við gerð þessa samkomula sem að varð og það eru fleiri þættir eins og til dæmis varðandi barnabæturnar að það skulu halda vergildi sínu og inn í framtíðina og það er eins og til dæmis varðandi leigubremsuna, varðandi fjövíti fyrir þá aðila sem að eru vísvitandi að svíkja undan að borga laun og aðra þess áttar að þeir fái refsingu fyrir það. Þetta er allt sem að ákvæði sem að gilda inn í framtíðina og hafa svolítið fallið í skuggan fyrir þessari umræðu sem að er í augnablikinu.
1: Finnbjörn bendir á ekkert segi að það verði að vera heildar samráð við samninga og það hafi ekki verið þannig lengi.
2: Félög geta sami hvert fyrir sig en það sem snýr að opinberum aðlum ef það er, ef að ríki kemur að einhverju leiti inn í þetta eða réttindum sem að ná yfir allan vinnumarkaðin að þá er alþýðusambandi til staðar og sérum þann hluta samningana þannig að, það, að þetta á að geta aftra því þó svo að, að fólk svona deili á það hvaða aðferða á að nota hverju sinni að það á alveg að ganga eftir sem áður. Sko, við berjumst fyrir kaupmætti fólks og kaupmátturinn, hann kemur frá mörgum hliðum. Hann kemur frá laununum, en það skiptir máli hvernig skattarnir eru, það skiptir máli í hvað skattarnir fara, hvort að það er, hvort að, og hvernig húsnæðiskostnaður er. Allt, allt þetta er verkefni alþýðusambandsins og verkalýðshreyfingarinnar vegna þess að þetta er umgjörðin utanum kaupmáttin sem að fjölskyldur búa við. Þannig að okkur er í sjálfum sér ekkert óviðkomandi sem snýr að kaupmætti fólks.
1: Finnbjörn telur ekki endilega að þurfi að breyta því sem kallað hefur verið vinnumarkaðslíkanið og snýst samskipti á vinnumarkaði og gerð kjarasamninga. Hluti af samkomulaginu sem gert var í síðustu viku felur í sér að bæta í greiningar og söfnun upplýsinga vinnumarkaðin.
2: Og þegar að það liggur fyrir og við höfum náð tökum á því, þá skulum við fara að tala það hvort við þurfum að laga eitthvað eða ekki. Við erum með vinnumarkaðsmódel sem hefur virkað hér bara ágætlega og það sýndi sér núna til dæmis sem við gerð þessa endurnýjun á framleggingu samningana að þetta vinnumarkaðsmódel það virkaði. Þannig að hérna, við skulum ekki gera lítið úr því vinnumarkaðsmódeli sem við búum við, þó það sjálfsagt megi finna einhverja agnúa á því, en þá tölum við þá bara heildstætt hvernig þetta virkar í heildina hjá okkur.
1: Formaður Eflingar hefur sagt að til greina komið að félagið yfirgefi alþýðusambandið.
2: Verkalýðshreyfingin og hvort sem er Eflinga eða önnur félög eru náttúrulega alltaf að skoða hvernig þau náu bestum árangri. Og þá náttúrulega er það líka hluti af því hvort þau náu þeim árangur sem þau vilja innan alþýðusambandsins eða hvort þau séu betur sett utan alþýðusambandsins. Og það er, þetta er búið að vera, ég er búin að vera í þessari hreyfingu sko í núna bráðum 40 ár. Og það hafa alltaf aðilar verið að skoða þetta hvort að þau eigi að vera eða ekki vera. Það hafa verið samtök utan alþýðusambandsins og komið inn vegna þess að þau hafa fundið það að það er sterkara að vera í hérna svona heild og þá er það bæði gagnvart atvinnurekendum og ekki síður stjórnvöldum að því við skoðum þetta alltaf heildstætt. Þannig að það er ekkit óeðlegt að þetta sé skoðað af og til en almennt hefur að verið þann og ég held bara alltaf. Það er engi gengið út úr alþýðusambandinu allan að þau 40 ár sem ég hef fylgst með þessu að þau eftir ítalega skoðun hafa komist að því að það

0: saman í pakka, við mótuðum okkur viðræði nefnd til þess að ræða þetta við Samtök atvinnulífsins og ríkið, en á bakvið þetta eru félögin, eru landsamböndin, þessi styrkur gerir það verkum að við komum miklu meira af okkar baráttumálum fram, heldur en það að hvert og eitt félag sé að reyna þetta eitt og sér, vegna þess að eðli málsins sangvænt er eðlilegra fyrir ríkistjórnir að semja við heildarsamtök heldur en að vera að semja eitthvað sem gengur yfir allan vinnumarkaðin við einhver tiltekjum félög.
1: Erfiðasta verkefnið á vinnumarkaði séu sveiflurnar.
0: Markaðinu séu ýmist í ökli þeirra. Við erum með hérna, stundum allt og mikið að gera, stundum ofstórt atvinnuleysi, við erum með verðbólgu sem að hleypur upp og niður og ég held að sé engin þjóð í heiminu sem að horfir eins mikið á verðbólgu tölur eins og Íslendingar. Að við erum farin að láta stýra svolítið mikið af því og það náttúrulega kemur til af því að það er svo ótrygg efnahagsstjórnina. Að ef að við náum einhverjum tökum á efnahagsmálum og höfum einhvern fyrirsjáanleika að þá eigum við að geta okkur gengið svolítið betur. En það er fyrst og síðast er það þessi óvissa sem er alltaf hendi í efnahagsmálum.
1: Hvað tekur við hjá þér? Ertu bara, þú lætur að störfum bara þegar að búið þér að kjósa nýja forseta eða hvað?
0: Já, já, þá bara gengi út í frelsið og alltaf njóta þess að vera frjálsmaður.
1: Sagði Finnbjörn A. Hermannsson.
2: Árum og jafnvel áratugum saman hefur verið rætt að fjölga þurri nemendum sem ljúka háskólanámi í raunvísindum, tæknigreinum, verkfræði og stærðfræði sem eru nefndar STEM-greinar. Vinnuhópar hafa verið skipaðir, ræður haldnar, stefnur settar og árið 2023 beitti Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir þá var þetta háskóla iðnaðar og vísindaráðherra sér fyrir því að töluverði fjármunir voru settir í efla tæknimenntun og háskólastigi. Í atvinnustefnu núverandi ríkisstjórnar er líka lögð áhersla á að hækka hlutfall háskólamenntaðra í þessum greinum. Og hvernig hefur gengið? Ekki sérlega vel, að minnstakosti ekki ef litið er á upplýsingar fjölda þeirra sem hafa útskrifast úr þessum greinum síðust árin frá stærstu háskólum landsins, Háskóla Íslands og Háskólanum í Reykjavík. Þar hefur þeim sem útskrifast úr grunnnám í þessum greinum heldur fækkað eða fjöldin staðið í stað. Færri nýnemar hófu sömulegist nám í STEM-greinu núna í haust en í fyrra. Mestu munarum að tölvert færri skráðu sig í tölvunarfræði og virði sem ótti við gervigreindina ráðu þar miklu. Spegillinn rættu ástæður þessa við forseta þeirra háskólasviða sem námið heyrir undir. Við byrjum á að heyra í Sigurði Magnúsi Garðarsinni, forseta verkfræði og náttúruvísindasviðs Háskóla Íslands.
3: Já, við hefum verið lengi að glíma við þetta að fjölga nemendum í þessum svokvöldnum stemgreinum sem eru vísindu og tæknigreinar og við hefum svona náða að halda þessu nokkurn veginn í horfinu en við hefum ekki að náða að fjölga því og það er svo sem kannski margar ástæði fyrir því. Eitt af því sem ég hef talað er að gjáin á milli framhaldsskóla og háskóla hefur sífellt verið að aukast og ég kalla þetta gjána af því að undanfarin ár hafa okkar nemendur, okkar kennarar, prófessorar okkar sem eru að kenna okkar nemendum séð að nemendur eru að koma almennt sé verr undirbúin til okkar.
2: Á því sé ýmsar skýringar, meðal annars stytting framhaldsskólanáms úr 4 í 3 og breytingar á námskrá grunnskóla. Samfélagsmiðlar hafi líka áhrif og nemendur sem hef í háskólanám núna séu allt öðruvísinn fyrir 20-30 árum. Þeir glími við miklu meira áreiti og eigi erfiðara með að einbytta sér. Þá hafi COVID-faraldurinn haft tölverð áhrif á þau sem voru í framhaldsskólum þegar hann gekk yfir. Að geta nánast ekkit mætti tíma í hátt í 2 hafi komið niður á félagsfærni og getu til að vinna í hópum.
3: Og svo kannski síðasta sem að þjóðfélagið svona hefur líka farið í gegnum, það er svona væntingur vinnu álag, bara við erum orðna ríkari þjóðfélag og kannski okkar nemendur og bara þjóðfélag almennt svona er orðið aðeins afslappar, það er ekki alveg jafn hungrað. Og við sjáum þetta líka svolítið í okkar nemendaflóru að það eru kannski færra koma í þessi sem að fólk heldur og séu kannski aðeins erfiðari fög.
2: Sigurður telur að gera þurfi umbætur á framhaldsskólastigi og meðal annars þurfi að fara yfir námskrána.
3: Það sem að gerðist er að námskrána var mjög opnum í mikið og það er alveg endi nemyndir sem eru að koma til okkar. Frábæri nemyndur, en þau eru rosalega misundibúin og við sjáum alveg mikla dreifingu á milli framhaldsskólana hvernig þau eru undibúin til okkar. Og ég veit það og það hefur verið hópur á störfum í háskólanum sem kallaði Samstem sem hefur verið að skilgreina og fara sig gegnum hvernig við myndum vilja sjá þetta og þau eru í samtali við ráðuneytið það hvort að megi endur skilgreina eða aðeins skilgreina betur eins og náttúrufræðibrautir í framhaldsskólum og sú vinna er í gangi.
2: Og þyngja námið þá?
3: ekki endilega að þyngja, en kannski gera það aðeins skilvirkara og tryggja það að nemendurnir sjái

0: þetta námsefni sem þau kannski fyrir sem 20 árum sá til þess að eins og forritun, hún svona meira og minna horfinu framhaldsskólum.
1: En nú hafa stjórnvöld mjög lengi talað að þurfa efla stemmendin. Hafa fjármunir fylgt með?
0: Já, þetta góð spurning og kannski svona svolítið pólitísk erfið og það hefur verið settir svolítið peningur í þetta og í síðustu ríkjastjóð þá komið svona svolítið auka peningar inn í akkurat þessi bæði inn í þessar stemgreinar og líka inn í heilbrigðisgreinar inn í háskólan en því hefur ekki verið fyllt eftir núna og það eitthvað svona við erum að velta fyrir okkur hvernig verður gert af því þetta mjög skýrt tekið fram bæði núna í atvinnustefnu stjórnvalda, þetta er mjög haldið á lofti þar og stjórnvöld gera sérlega grein fyrir þetta sem mikilvægt en við erum svona svolítið að velta fyrir okkur og bíða eftir því að komi svona einhver raunveruleiki á bakvið það.
1: Peningarnir sem kom í tengslu við stemmátakið 2023 voru sérstaklega nýttir til að hjálpa nýnemum að taka stökkið úr framhaldsskólum í háskóla. Þessi peningar eru nú að þrotum og Sigurður veit ekki til þess að það að bæta aftur í.
2: Ef okkur tekst ekki að fjölga nemendum í þessum greinum og þeim jafnvel fækkar þeir sem útskrifast, hvaða áhrif getur það haft bara framtíðar lífskjör á Íslandi?
0: Já, þá það alltaf svolítið í hættu þessi stefna og þessi sýn sem við höfum á Íslandi að efla þekkingarhagkerfið. Við erum með þessar frábæru stoðir undir okkar efnahag, við erum með fiskinn, við erum með orkuna, það að segja álið og við erum með ferðamennina, allt frábærar greinar og við erum núna að reyna að búa til fjörustofuna, hugverkageran eða þekkingar innan, við erum alveg að ná árangur þar en betur má við dugaskal og ef okkur tekst ekki að fjölga þessu og styrkja nám á þessum sviðum, þá sú breyting eða sú þróun sem við þurfum að eiga í íslensku samfélagi, hún í hætt.
1: Sagði Sigurður Magnús Garðarsson, forseti verkfræði og náttúruvísindasviðs Háskóla Íslands. Ólafur Eysteinn Sigurjónsson, sviðsforseti Tæknisviðs Háskólans í Reykjavík, tala líka að breyting hafi orðið á undirbúningi framhaldsskólanema.
3: Þegar kemur þessu þá held ég þurfi að horfa á alla menntakeðuna bæri frá grunnskóla upp í menntaskóla eða framhaldsskóla og þaðan upp í háskólana. Við finnum alveg fyrir því að krakkarnir sem eru að koma til okkar í háskólan í dag eru ívið verð undirbúin heldur þið voru kannski fyrir einhverjum áru síðan og þess vegna held ég mikilvægt að háskólanir reyna að mæta þessum nemendum og hjálpa þeim að komast í gegnum svona erfiðasta hjallan til að byrja með og reyna þá einhvern veginn að koma þeim áfram þannig að þau geti klára sitt nám.
1: En þú segir ívið verri, munur það bara litlu eða munur það miklu?
3: Við erum svo mikið minnir kannski empiriska mælingar á því en þetta er svona við finnum allavega það eins ég sé eins og þau séu ekki alveg jafn sterk á svellinu eins og voru fyrir einhverjum árum síðan.
1: Tilur það geta haft áhrif á sjálfstraust þeirra að þess vegna innritist þau síður í þessa greinar?
3: Mögulega sko og ég held að það sé alveg það að margir krakkar einhvern veginn halda að þau geti ekki farið að lært verkfræði eða geti ekki farið að lært tölunarfræði eða þessa stemgreinar. En mín skoðun er sú að það geta allir lært verkfræði, það geta allir lært þessa stemgreinar. Þetta er bara spurningin það hversu vel ertu undirbúin og hversu vel taka háskólarnir á móti þér til að hjálpa þér til að undirbúa það sem er best þannig að ná að klára námið. Þetta er ekki út.
1: Sjáuði mun á milli í framhaldsskóla?
3: Nú þarf maður að fara varlega sem gamall emeringur en við sjáum kannski mun á fyrstu önninni að ýmsir krakkar sem koma úr skólu sem hafa í gegnum árin eða mögulega haldirnar verið kendri við raungreinar. Þau koma sterkari undirbúin. En svo nullast þessi munur út þegar líður á námið. Og það er að því að við eins og í HR þá reynum við alltaf að grípa alla nemendur sem koma og tryggja það að þau náu upp á sama level og þau séu alltaf að svipuðum slóðum í lok til að mynda fyrsta ársins. Þannig að sá munur hverfur þegar að líður á.
1: Þú talar að menntakeðin þurfi öll að vinna í þess átt. Hefur eitthvað verið gert á lægri skólastigum til þess?
3: Nú ég er sem ekki sérfræðingar á hvernig hlutinni gerir grunnskólum eða menntaskólum en ég veit að til að mynda er mikið samstarf á milli kennara til þess að Háskóla Reykjavík og Háskóla Íslands við menntaskólakennara sem kenna starfið og kenna þessar erfiðu raungreinar til þess að reyna að mæta þessu bili sem virðist vera að myndast á milli menntaskólan og háskólan að það kemur að raungreinunum.
1: Ólafur og Sigurður segja báðir að minni ásókn í stemgreinar sé ekki bundið við Ísland. Þetta sé glíma sem eigi sér stað víða heim. Ólafur bendir þó á að sérstaklega í Finnlandi en einnig í Danmörk og Svíþjóð sé meiri áhugi á stemgreinum hið sama með segjum Eystrasaltsríkin.
3: Að þá eru töluvert fleira fari í stemgreinar þar og það er unni mun meira áhersla að fá krakkana inn í stemgreinarnar. Þá mögulega kostnað annað greina sem er kannski ekki endilega það sem við erum að sækjast eftir.
1: Ólafur hefur á tilfinningunni að mun algengar að sé að háskólanemar vinni mikið, séu jafnvel í 60-70% starfi meðfram fullu námi. Það geti haft við áhrif að nemendur velji síður greinar sem almennt eru taldar erfiðar og krefjast mikillar yfirlegu við bókum, viðveru í dæmatímum og svo framvegis.
3: Þegar ég spurður að því hvað á ég að fara að læra, þá alltaf mín einfalda skoðun sú, þú átt að læra það sem langar að læra. Eða langar að læra verkfræði, þá ferðu að læra verkfræði. Ef þú telur ekki vera nógu vel undirbúin, þá alltaf möguleiki fyrir háskólan að mæta því með það hjálpa þér til að tryggja að þú getur komið og staðið vel í verkfræðinni eða tölvunarfræðinni eða hverju sem ætlar að taka inn á STEM-greinarnar.
4: Sagði Ólafur Eysteinn Sigurjónsson, forseti tæknisviðs háskólans í Reykjavík. Rúnar Pálmason ræddi við hann og líka við Sigurð Magnús Garðarsson, forseta verkfræði og náttúruvísindasviðs Háskóla Íslands. Fleiri ekki í speglinum, umsjónmaður frétta var Þorgils Jónsson og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon, veriði sæl.

0: Heil og sæl, eru hlustendur viðsjár. Það breska hljómsveitin Maximum Joy sem opnar þáttinn á þessum laumuslagara frá 1981 sem nefnist Stretch.
1: Og á boðstólum í dag verða nýjar bækur, leikhúsrýni og ný tónlist.
0: Já, fegursta blómið breiðskífa sem tónskaldið Helgi Rafn Ingvarsson sendir frá sér á næstunni. Á plötunni vefur hann tónlist sína saman við texta eftir romantísk, modernísk og gleymd skáld. Í upphafsverkinu fegursta blómið fléttar hann til dæmis saman textabrotum úr skáldsögum Halldórs Laxness við kórflutning Skóla Kantórum. Plata kemur á streymisveitur 23. oktober og vínilplata væntanleg síðar.
1: Bergur Ebbi gaf nýverið frá sér bók sem kallast Öld ímyndunaraflsins þar sem að gervigreindin meðal annars viðfangsefnið en bókin hugmyndaferðalag nútímann, nýliðna sögu og framtíðina eins og segir að bókakápu. Greta Sigríður Einarsdóttir rýnir í verkið í þætti dagsins.
0: Og við heyrum einnig leikhúsrýni en Sjöfn Asari Hauksdóttir fór á kynfræðslu karnivalið 6.1 sem sýndir í borgarleikhúsinu. En við byrjum á nýjum ljóðaþýðingum.
1: Já, nýverið kom út þýðing á ljóðabókinni Svört Orkidea eftir hinna færisku Vonbjörtu Vang. Bókin hlaut bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs í fyrra en síðast féllu verðlaunin í skaut Færeyinga árið 1986. Í rökstuðningi dómnefndar var verkið sagt hafa sterka sjónræna vídd og geyma fjölmörg lög merkingar og efnisleika. Einnig að textin skrifi sinn í hefð nýlegra bókmenntaverka móðurhlutverkið. Svört Orkidea þriðja ljóðabók Vang en áður hafa komið út Millumlendingar 2011 og Djúpinni 2017. 2023 kom svo út bókin úr loggbókunum þar sem Vang lýsir vinnuferli rithöfundar með ljóðrænum hætti. Það vestfirska bókaútgáfan Skriða sem gefur út Svarta Orkideu og Móeður Hlíf Gerlaugsdóttir sem þýtti. Ég tók á móti henni eldsnemma í morgun. Hjartanlega velkomin í Viðsjá og góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Mjög gott að byrja daginn á þessari fallegu ljóðabók.
2: Já, ég bara sammála.
1: Við byrjum bara aðeins á Vonbjörtu. Þú hefur þekkt hana í daldinn tíma, eða ekki?
2: Já, bara í kvart öld.
1: Hvernig kom það til að þið kynntust?
2: Það byrja nú bara þannig að hún og fimm færingar fengar gista hjá okkur í hérna 46 fermetra íbúð í Vesturbænum og hérna og svo einhvern veginn upphófst einhvers konar samband, menningarsamband Ísland og færi.
1: Einmitt.
2: sem þú... tengdist svona tónlistar nefndarstörfum og dómnefndarstörfum mannsins míns.
1: Mm. Einmitt. Og þið hafið heimsótt hana í götu?
2: Já, hún býr í Syðrigötu og hefur búið síðan kynntist henni sem yndislegt þorp í og austurri.
1: Einmitt. Sko, hún skáld og rithöfundur og myndlistarmaður líka. Segðu mér aðeins frá höfundinu svona áður við fyrir um að bókinni.
2: Já, Vonbjörn Vang, hún sem sagt, hún bókasafnsfræðingur og hefur starfað hérna lengi vel núna sem yfirbókavörður í Þórshöfn, bókasafninu þar og hérna, en hún sem sagt ljóðskáld og bara rithöfundur og hefur verið að fást við að búa til svona klippumyndir og einnig klippu ljóð og þetta og það kannski sem myndlistahlutin hún ekki beint mentuð í því en hún hefur verið að stunda það frá því kynntist henni og mjög mikið ljósmyndun líka.
1: Einmitt. Þetta ótrúlega heildstætt verk. Það blandast hérna brotakendur texti við klippumyndir og þetta þessar klippumyndir eiga mjög vel við hennan texta fyrst mér.
2: Já, og ég held að ritverkli hafi einhvern veginn hafist svolítið með þeim. Hún hafi unnið sig inn í bókina og svona, hún segir að hún hafi verið í smá svona ritstíplu en einhvern veginn myndlistin kemur henni inn í textan.
1: Mitt. Sko, hún sækir í þessu verki Svört Orkidea í eigin reynslu.
2: Já, þetta svona sjálfs fiksjón.
1: Já, einmitt. Það má eiginlega segja þetta sé ástaróður, móður til barns.
2: Já.
1: Að eitthvað leti.
2: Þetta er bæði, mér finnst þetta að vera svona ákveð ferðalag og hún fer eitthvað neginn og hún fer... hún kallar sjálf svona danteist ferðalag í undirheimana leita sinni sínum sem að er einhvern veginn ekki á góðum stað og svo kannski svona kemst hún að þessu sem að og er einhvern veginn finnur kannski sjálfa sig þarna í leiðinni og konuna sem að er unni að hætt eða eignast fullari bann sem að er eignin aðeins öðruvísi mm-hmm. er svona að missa bann í rauninni og mm-hmm.
1: Einmitt, þetta verður svona daldið algilt þessi tilfinningum að missa bann ekki bara ofan í undirheimana heldur bara almennt þessi tengsl foreldris við bann sem er að þroskast líka
2: Já, einmitt og maður þarf að sleppa tökunum af
1: Já, einmitt Hún notar þennan mikla líkamleika
2: Já.
1: Og þessar myndlíkingar jörðina og ræturnar og gróðurinn og það verður eitt svona helstaða þráður.
2: Já, einmitt, hún svona að bara fara inn í jörðina og inn í móður jörð.
1: Einmitt, og sinna eigin líkama.
2: Já.
1: Notar það líka þetta
2: aldrei. Já, einmitt.
1: Móðurinn sem þarf svona að styrkja sig líkamlega til að verða sterk.
2: Já, af því að hún að bera í rauninni og eins og mæður að gera oft bera svo miklu meira en þær geta. Mm. Og en það náttúrulega bara ótrúlega fallegt og frábært að fá texta þessa reynslu sem að einmitt, eins og þú segir, sem að tengi svo mikið við en ekkert svo mikið skrifað eins og hún nefni sjálf í bókinni.
1: Mm-hmm. Einmitt, það þessi kvíði, þetta óöryggi, kemur allt svo sterkt fram, en mynd líka í því hvernig hún, það svona eitthvað rosalega beinskipt og blátt áfram við hann að texta, þetta svolítið rátt.
2: Já, já.
1: Þetta... Maður líður svo að koma beint úr kvikunni.
2: Einmitt, snertir viðmanni.
1: Mm-hmm. Nú þekki ég ekki frekar hennar verk. Þetta hennar stíll eða þessi bók, sker hún sig úr?
2: Hún hefur skrifað ljóðabækur, já, ljóðabækur og ég myndi segja að þessi svona, sé svona fyrsta sem er svona byggir svona mikið á persónulegri svona reynslu hennar
1: mm-hmm.
2: og hérna sem ekki, hún ekki mjög abstrakt, hún bara kemur til dyrana þarna eins og hún glædd
1: mm-hmm.
2: þannig að já ég myndi segja að hún sé svona á nýjum slóðum mm-hmm. í sínu höfundaverki
1: einmitt og þó þetta sé svona smá abstrakt þetta ferðalag og þessa myndlíkingar en hérna en textin mjög svona blátt áfram og svona auðvelt að tengja við hann
2: einmitt, algjörlega og náttúrulega bara ótrúlega skemmtilegt að hún hafi fengið þessi verðlaun og nú að nóti
1: mm-hmm.
2: Ljóðabækur og hvað þá svona ljóðabækur ekkit oft ofarlega á svona verðlauna listum
1: Nei, einmitt en hún á það sannlega skilið
2: Algjörlega
1: Hvað finnst þér vera svona mikilvægast við hennar rödd?
2: Það þessi rödd konuna rödd bara rödd okkar sem að, og við höfum oft talað það, ég og Vambjörn, að konur eru helstu lesendur og þeir eru helstu gestirnir á bókasafninu, en samt vantar þessi rödd oft í skálskapnum.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að, já.
1: Algjörlega, akkur allir það sé?
2: Það hérna, góð spurning. sem ég við mjög ekki svör við.
1: En þið er í margt sammeilu, þið var hún björt.
2: Já, einmitt. Það alveg merkilegt. Það einhvern veginn bara var náttúrulega bara smá ást þarna við fyrstu sýn, sko. þegar við kynntumst og erum bæð og einmitt núna vorum á Patrisfirði í nokkra daga og vorum að tala bækur og músík og alltaf vorum við einhvern veginn á sömu blaðsíðu.
1: Og eyði drjúum tíma á bókasafninu.
2: Einmitt, já. Og nú Vonbjörn reyndar að fara að hætta sem yfirbókavarður og bara fara einbænti sér að skrifum.
1: Það glæðilegt fyrir okkur.
2: Já, algjörlega.
1: Mér langar svo að beða þig að velja eitt ljóð til að lesa fyrir okkur.
2: Já, einmitt.
1: Það kannski erfitt að grípa niður innan texta.
2: Já, hann svo samhangandi og við lásum upp í útgáfuhúfinu þá sem var í skriðu og langar að nefna að með skriðu bókin sem þetta komin út í þessu ótrúlega fallega broti og hún hefur einhvern fengið að því að færiska útgáfan mjög falleg en í þessari skriðu útgáfu hún komin með einhvern veginn nýtt líf sem bara annar gripur og þetta svona eiginlega bara bókverk sem svart og með sjálflýsandi letri og Birta hjá skriðu rannsakaði það að það til orkídeur í náttúrunni sem eru sem sagt sjálflýsandi
1: Nei
2: og þetta kallast á svolítið við það og líka þessa undir heima
1: Einmitt, það rauninni gott að vera með lítið vasaljós þegar maður les titilsíðuna
2: Kápuna. Já, og svo líka er þetta inn í bókinni, þetta blek.
1: Já, þetta ótrúlega fallegu gripur eins og allt sem kemur frá skriðu.
2: Já, kannski ég bara, gripin hérna í miðja bókinu og það sem að hún svona að tala einmitt móðurhlutverkið. Sjórokið rennur saman við gósið af treótöflunni sem leysist upp í glasinu. Ég fer í sundhöllina til að svitna út úr mér eitrinu á meðan ég ligg nakin á handklæði inni í sánunni. Heyri ég mömmu tala við aðra mömmu, hún mamma úlings, talar son sinn, ég heyri á rödd hinnar að hún rædd drengin. Hann farin að fara nýr í bæ, mögulega í fyrsta sinn, heyri ég hann að segja. Ég öfunda hana af vandamálum hennar, þau vera saklaus. Sjálf veit ég ekki hvort þú sést enn til þegar nóttu sleppir. Ég vera að fela peninga, ég skoða vasa þína þegar þú kemur heim á nóttunni. Ég vera að sofa með bíliklana undir kottanum, ég finn álpapír og kveikjara, hálskorna flöskur, talstöð. Ég hefði óskað mér son sem hringdi til mínu meðan nætur til þess að láta sækja mig þegar hann hefði drukkið of mikið. Ég bókavörður svo ég geri það sem fólk segi eins og ég kann best. Ég leita að bókum mömmur. Ég les morgunsöng eftir Silvíu Plath. Ég ekki móðir þín frekar en skýin sem drjúpa hægt í speglinum endurkast eiginslóð afmáð í andrá vindsins. Ég vakna miðja nótt enn eru skilaboðin sem ég sendi þér ólesin. Ég ligg í rúminu, bíð inn í dimmi herberginu, síminn liggur í skirtu vasanum upp við hjartað, titrar í takt, tækni og blóð, síminn blikkar, gefur frá sér ljósgeisla í dimmu svefnherberginu, hjartageislar, blóðtækni, snertiskjár, allt opið og bíður, tækni hjarta mitt, gler hjarta mitt, síminn vermir hold mitt, blóð og tækni.
0: Móeður Hlíf Geirlaugsdóttir las úr nýrri þýðingu sinni á bókinni Svört Orkidía eftir Vonbjörtu Vang. Þar á undan rætti Halla við hana verkið. Og við höldum áfram í bókmyndunum, Greta Sigríður Einarsdóttir tekur nú við.
3: Ef þér líður eins og mér, þjóðfélagsumræðan gervigreindina aðeins farin að missa sjarman. Gervigreindin getur annarkort bjargað heiminum eða tortintonum allt eftir hvaða grein þú ert að lesa þá stundina. Sjálfsagt bæði rétt. En sama hversu mikið skemmtanagildi felst í umræðinni þá þarf víst að vanda til verka þegar við innleiðum nýja tækni í líf okkar og starf. Hvort sem okkur líkar betur eða verð þarf að ræða hvernig við eigum að gera þetta. Og það gerir Bergureppi í nýjustu bóksinni, Öld ímyndunaraflsins. Það vantar alltaf eitthvað þjált íslenskt orði við non-fiction, en þetta er einmitt það. Bók sem ekki alveg hægt að skilgreina öðruvísi en svo að hún ekki skáldskapur. Þetta ekki ævisaga, en Bergureppi fjallar þó uppvöxtinn og fjölskyldu. Þetta heldur ekki beint tæknileg bók hvernig þessar nýjungar virka. Sjálfur kallar Bergur bækurnar sínar leiðsögurit nútímann. Bergureppi menntaður í framtíðarfræðum og kannski hægt að segja að bókin fjalli það hvernig það að hugsa fortíðina getur hjálpað okkur í nútímanum að hugsa framtíðina. Öld ímyndunaraflsins þriðja bókin hans af þessum toga, því áður hefur hann gefið út Skjáskot og Stofuhita, sem fjalla báðar á sinn hátt samband mannsins við tæknina á tímum samfélagsmiðla. Bergur hefur líka gefið út ljóðabækur, auk skrifa fyrir svið, sjónvarp og kvikmyndir. Í öld ímyndunaraflsins tekst Bergureppi, eins og fyrr segir, á við gervigreindina. Hann velti fyrir sér hvaða breytingar hún hefur í för með sér og hvaða breytingar hafa þegar átt sér stað. Hann pæli líka í því hvað gerir okkur mennsk en vélarnar ekki. Hversu mörg vött þarf til að keyra ímyndunaraflið, hversu kúl kók var á 10. áratugnum, sársaukan, einmannaleikan og valbrána hans Gorbatsjáfs. Í raun fjallar hann ekki mikið gervigreindina per se og hvernig hún virkar, heldur meira hvernig mennirnir bregðast við nýrri tækni. Bergureppi hefur unnið sem grínisti og skemmtikraftur í mörg ár. Ein helsta kúnstin við að skemmta fólki að halda áheyrendum í réttu stemmingunni og þessi þjálfun skilar sér yfir í textan. Hann hnyttinn og segir skemmtilega frá. Það kraftur í hugmyndinum en frásögnin öguð. Leið og umfjöllunarefnir þegar að verða oflókið og hugmyndirnar ofstórar kemur brandari eða frásögn sem fólk tengir við. Þegar spurningin hvort sársökin sé það sem gerir okkur mennsk kemur upp stutt í grín að prentarinn sé eina tækið sem finnir til eymdar. Höfundur heldur í höndin á lesandanum og hefur sterka stjórn á að hann tínist ekki í frumskógi hugmyndana. Röddbergs mjög sterk og stíllinn einkennandi. Hann talar líka beint til lesenda og það auðvelt að sjá fyrir sér hvernig efni bókarinnar verður flutt á sviði. Maður nánast heyri röddina hans í huganum við lesturinn. Textin líka kraftmikill og það auðvelt að hrífast með, ekki síst fyrir þá sem hafa gaman af Bergeppa og hugmyndum hans. Eins og í fyrir bókum tekur Bergur dæmi úr eigin fjölskyldulífi og uppvexti til að halda háflegum hugmyndum jarðtengdum. Í öld ímyndunaraflsins kveður við nýjan tón því Bergur fjallar líka bróður sinn sem hann missti fyrir nokkrum árum. Hann heilsar lesendum með léttleika og gáska sem gerir þá opnari fyrir alvörunni sem fylgir minningunum af bróður hans. Það setur einmanaleikan, sköpunargáfuna, tæknina og allt hitt enn frekar í samhengi. Enda það kjarnin í því sem Bergur skrifar í tengslum við tæknina. Annars vegar undrun og spenna yfir því hvað tæknin getur gert, en líka skýr sín á hvað hún getur ekki. Einn af punktunum sem Bergureppi staldrar við varðandi gervigreindina bréf sem ýmsir forkólvar í tæknigeiranum skrifuðu 2023, þar sem þau kölluðu eftir því að við hægðum á tækniþróun gervigreindarinnar. Síðan bókin kom út, kom nýtt svona augnablik þegar forsvarsmenn stærstu fyrirtækjana í þróun gervigreindar vöruðu við eigin tækni. Þessi áköll virðast bæði hálf hjáróma og margir hafa jafnvel velti fyrir sér hvort það nýjasta sé brella, ættu til þess að auka virði fyrirtækjana. Prentið eins fjarri gervigreindinu að hægt Bókstafir á pappír fasti, ekki síbreytileg orðasúpa sem getur gefið þér nýtt svar við sömu spurningunni. Það ákveðin áhætta að gefa út bókum tækninýjung í hraðri þróun, svo hraðri raunar að Bergureppi vill meina að öllu hafi verið þyrlaði loft upp en ekkert sé enn komið niður. Öld ímyndunaraflsins ekki kennslubóki gervigreind, heldur hugvekja mannin og tímum gervigreindar. Tækninýjungarnar og samfélagsbreytingarnar sem þeim fylgja settar í samhengi við tíma og stað. Hún auðlesin og skemmtileg og Bergureppi þrautþjálfaður í að halda lesendum við efnið. Ég veit ekkert mikið meira hvaða áhrif gervigreindin á eftir að hafa á mitt lífið annara. Öld ímyndunaraflsins svarar þeim spurningum ekki, en hún spyr samt nýrra og kannski jafnvel aðeins áhugaverðari spurninga breytingarnar sem við stöndum fram við fyrir, en þær sem dynja á manni í þjóðfélagsumræðinu gervigreind. Svo hún líka bara skemmtileg.
1: Sagði Greta Sigríður Einarsdóttir bók Bergs Ebba, öld ímyndunaraflsins. Og við fáum aðra rýni hér í Vísjá, að þessu sinni frá fjölum leikhússins Sjöfn Asari Hauksdóttir tekur við keflinu.
4: Árið 2005, eða það leiti, var mér veitt kynfræðsla í grunnskóla. Það eftirminnilegasta úr henni var dönsk teiknimynd sem minnir að hafi fjallað konu og mann að stunda kynlíf, vídeo af einhverjum að fæða barn og umræðu klamydíu og smokka. Allt var þetta gott og blessað, fyrir utan það að snúast engöngu gagkynneitt kynlíf sískynja fólks, sem hefur þann galla að stóran samfélagshóp skortir fræðslu örugt kynlíf og svo geta fordómar grasserað þar sem þekking lítil. En engar áhyggjur. Ef þið lærðu þetta ekki í grunnskóla fyrir 20 árum, getið þið skellt ykkur á 6ED í borgarleikhúsinu og lært aðeins meira. 6ED tveggja tíma kabarett grín sirkus sketsasýning sem upprunalega var sett upp af bandaríska sviðslistahópnum Visceral Abstractions sem lýsir sér sem absúrdísku sirkus og brúðu kollektífi. Sýningin ekki flutt óbreytt til Íslands, heldur hún þýtt á íslensku og sum atriði staðfærið til að landin tengi. Margrét Erla Mokk framleiðir verkið og aðstoðarleikstjóri, en leikstjórinn áfram Juanita Cardenas. Þeir leikarar, dansarar og það sirkusfólk sem koma að íslensku uppfærslunni auk Margrétar Erlu og Juanitu eru og búið ykkur nú undir illa borin fram nöfn, Cheeky Lane, Dana Abrassard, John Joni, Jón Sigurður Gunnarsson, Roberta Michelle Hall, Ryan Shinji, Sara Magnúsdóttir, Sally Cowden, Freya Sparkle Möller, Sigurður Go-Go Star og Thomas Burke. Go-Go Star sér einnig hljóðmyndina, dramatúrgu og leikstjórn og Thomas umsjónamaður loftfumleika öryggis sem virkilega mikilvægt í svona sýningu. Jóhann Friðrik Ágústsson sér ljósahönnun og Visceral Abstractions gerir búninga og brúður með aðstöð Söru Magnúsdóttur. Loftfumleika höfundar þau Dana Abrassard, John Joni, Jón Sigurður, Juanita, Sara, Sally Cowden og Thomas Burke. Sviðshreyfingar eftir Juanitu og hópin sem einnig semur dansinn undir stjórn danshöfundarins John Joni. Sýningin sett upp á litla sviðinu í borgarleikhúsinu sem hefur verið útbúin með loftfumleika græjum sem láta lítið yfir sér þar til byrjaðir að nota þær. Margrét Erla opnar sýninguna klædd í glæsilegan píkubúning og athugar pepplevelið í salnum. Reynist það helst til lágt eða borgarleikhúsgestir ekki alveg í stuði fyrir að sýna orku sína í vúum. En Margrét lætur það ekki á sig fá og kynnir sýninguna. Á svið stígur svo risastór tippi úr pappa og það fullt af dansurum í hlutverki sáðfruma. Vígalegur sirkuslistamaður í eggjabúningi kemur sér fyrir á sviðinu og sáðfrumurnar dansa í áttafanum. Sumar villast í rassinn sem leikinn af Freyju Sparkle og aðrar þurfa að keppa á brundurappinu viðfræga til að verða valdar. Setur þetta upphafsatriði ágætis tón fyrir sýninguna. Þar sem flottir loftumleikar og þreyttur húmor kynlíf í fyrirrúmi í flutningi misjafns listahóps. Í viðtali sem birtist á mbl.is við þær Juanitu og Margréti Erlu kemur fram að sýning þessi hafi byrjað sem samstarfsverkefni listamanna í New York fyrir 10 árum þar sem markmiði var að gera eitthvað hömlulaust, absúrt og án aðgreiningar og leifa leið hópnum að skoða líkama sína og búa til kynfræðsluna sem þau skorti í æsku. Í þessari lýsingu kjarnast kannski vandinn við uppsetninguna sem að verkið bandaríst og 10 ára gamalt. Nú eru bandaríkjamenn vel þekktar teprur og jafnvel þó að sýningin hafi verið sett í íslenskan búning þá var að mínu mati ekki nóg gert til að koma henni inn í nútíman og íslenskan veruleika. Þar sem hópurinn að miklu leiti samsettur af hinsegin fólki komir á óvart hversu heter og normatísk sýningin Það ofsalega lítið fjallað píkur, aðaláherslan á tippi og rassa, sem voðalega gott og blessað, lifi tippið og allt það, en af hverju þarf að kenna áhrifundum nákvæmlega hvernig á að totta umskorin og óumskorin tippi. Og það eina sem píkan fer að gera að minna okkur á að það sé erfitt að finna snýpin. Kannski ég svona fórhertur pervert, en mér finnst snýpurinn ekki sama ótrúlega dulafulla ráðgáta í huga almennings og hann var hér á árum áður. Það búið að finna hann, flestir vita að hann mikilvægur. Fleiri grínsenur aðeins þreyttar, eins og gegnumgangandi brandar flatlúsina og útrýmingarhættuna sem kjörlendi hennar kynfæra hár búa við. Það var örugglega skondið upp úr 2000, en nú ekki árið 2000 og ég verða viðkenna að ég bjóst við meira relevant gríni og kannski aðeins meira krassandi sýningu. En þá spurningin eins og oft áður, ég markhópurinn? eða er hann eldra fólk, eða yngra sem á eftir að klára að googla allt snýpa, eða er hann bara gagkynhneigt og sískynja fólk sem finnst smá kjút að gæla við vott af hinseginleika eins og eina kvöldstund. Þýðingar á textunum hefðu einnig mátt vera betri og stendur þar sérstaklega upp úr eða niður úr umræðun legkökuna. Hvað legkaka? Það að fylgja? Hefur einhver sagt legkaka með munninum síðan upp úr 1950? Ég hef allavega eingöngu lesið það í gömlum bókum hinga til. Í einræðu legkökunar, já, legkakan með einleik, dans og franskan hreim, enskan ábyrgandi og aftur finnst mér ekki alveg nóg gert til að haga sýningun að Íslendingum. Við erum ekki ógeðslega hrædd við fæðingar og fylgjur og píkur svo ég viti til og erum við ekki all með klamydíu frekar en flatlús. Hefði kannski verið betra að flytja sýninguna alveg óbreytta inn að utan og þá myndi maður líta á hana sem bandaríska skemmtun og gefa henni meiri séns þó hún sé tepruleg því að við því að búast. Margt þó jákvætt við sýninguna. Mikið af líkamleikanum virkilega flottur og listamennirnir að utan mjög góðir. Íslenska sirkusfólkið mjög flott líka, fagmannlegt og fyndið. Orkustig hluta leikhópsins mjög öflugt og sviðsframkoma fagmannleg og þið detta aldrei úr performance. Þó hópurinn aðeins misjafn og þar sem fagmannleika stíðir ekki jafnt á meðal listamanna verða stundum virkilega áþreifanlegt þegar skiptir á milli sena. Búningar og sviðsmyndin virkilega skemmtileg og þrátt fyrir að vera svona misjöfn sýningin fyndin og dansinn flottur. Augað hefur nóg að staldra við og njóta. Húmórinn, þó ég hafi dissað hann áðan, sumur hver góður og ég held að séu sérstaklega íslensku brandararnir sem skila sér til íslensku áhrifundana. As guys atriðið til að mynda mjög gott og fyndið, brjóstamjólkur atriðið með absúrdisma skemmtilegt, ballett og loftumleikar magnaðir, Dans Ryan, John Joni og Dana A. Brassard magnaður. Tom og Jón Sigurður sýna af sér virkilega flottar sirkuslistir og það eitt að festa mannesku við hring á hárinu og sveflinu kannski nóg til að ég myndi mæti leikhús þó ekkert annað væri í boði. BDSM atriði Freyju Sparkle sérlega tímabært að þessum síðustu verstu tímum því það nóg hættulegt og ögrandi að vera trans hvað þá að koma stolt fram og veita áhorfendum þarfa og mikilvæga birtingamynd hins eigin líkama. Það ber þó að nefna að atriði Freyju ætti heim í sýningunni sem mig langaði að fara á, sem myndi ögra mér og upphefja hinseginleika, en ekki sýningunni sem ég var á. Kannski hefði verið allra best að taka bandaríska efnið algjörlega út, halda dansinum og fimmleikunum en hafa allar grínsenurnar íslenskar. Kabarett atriði breytingaskeiði virkar vel, fæðingaþunglindi mjög mikilvægt umræðefni og í þeirri senu ber Margrét Erla af. En á öðrum stöðum í sýningunni, eins og í fyrrnefndu As Guys atriði, fekk ljósunar kannski ekki að skína alveg nægilega skert. Amatör bragurinn sem litar hluta sýningarinnar þó það sem veldur mestum vonbrigðum þegar upp staðið. Pásur þar sem sviðið myrkvað, engin tónlist spiluð og beðið eftir að næsta atriði fara á stað eitthvað sem ég held að borgarleikhúsið ætti ekki að leyfa á sínum fjölum ef ætlar að rukka yfir 8000 krónur fyrir meðan. Aðalgallin nefnilega sá að sýningin ekki alveg viss hvað hún og það þyrfti held í annarkvort að draga úr fagmannlegum loftumlegum og dansi, rukka 3 og 5, hafa þetta í þjóðleikhúskjallarinnu með á skemmtistað, gefa öllum vínglas og slaka á eða keyra fagmennskuna út í gegn, leyfa dansurum og fimmleika fólk að njóta sín, bæta meira þjálfuðum söngurum í hópinn og halda þessi borgarleikhúsinu. Nóg af hæfileikum á sviðinu til að skilja áhorfendur eftir með öndina í hálsinum út í gegn ef það væri ákveðið að fara þá leið algjörlega. Það sem eftir stendur ójöfn sýning sem veit ekki alveg hvað hún Blendingur af bandarískum tepruskap, íslenskri sturtumenningu, hinsegin upplifun, heteronormatískum væntingum, magnaðri list og einhverju hversdagslegra. Loka niðurstaða mín að þetta sýning með hjartaður réttum stað, en það ekki 8200 króna virði. Þetta á tímabili eins og menntaskólasýning, það sem allir að vilja gerðir og að gera sitt besta með þá kunnáttu sem þetta staðar og áhorfendur vilja halda með fólkinu á sviðinu, en það tekur aðeins á.
0: Sagði Sjöfn að Sara Hauksdóttir leikritið 6-1 sem sýnt í borgarleikhúsinu. En þá hugum við að tónlist Fegursta blómið verður fyrsta breiðskífa sem tónskáldið Helgi Rann Ingvarsson sendir frá sér og kemur hún út 23. oktober næstkomandi. Á plötunni vefur hann tónlist sína saman við texta eftir romantísk, modernísk og gleymt skáld. Ég mælti mér mót við Helga og hitti í hljóðstofu og fekk að forvitnast aðeins plötuna.

0: Helgi Rafn Ingvarsson, innilega velkomin í Víðsjá.
1: Takk fyrir.
0: Og við heyrum hér tónverkið Fegursta blómið. Var þetta kannski lífið af plötu sem þú ert að senda frá þér þessa myndir og mun bera þennan titil, Fegursta blómið. Mm-hmm. Þetta sko tiltekna verk, ég var eitthvað að reyna henda reyður á hvar við værum í Laxness, er þetta heimsljós?
1: Í þessu verki þá komur alveg fyrir tvö brot. Fyrsta brotið sem við heyrum úr Sölkuvölku og svo seinna brotið úr Heimsljósum. Þannig að það sem þau syngja Engin skilur hjartað, síst af öllu hinn gneipu fjöll, það er Sölkuvölka. Og svo var þetta kannski lífið að hafa elskað eitt sumar í æsku og það er Heimsljós. Mm-hmm. Og þessi brot fannst mér bara hafa svona svipaða tilfinningu og áttu eitthvað neginn saman sem tónlist í mínum huga og þar að leiðandi enda þetta saman.
0: Nú gæði þess að áraðu kannski fyrir á kaf ofin í plötuna að velta upp spurningunni svona hvers vegna ertu að leita í Laxness, hvað svona, hvað ertu að sækja til hans?
1: Það er góð spurning sko, þetta gerist alveg óvart. Ég var bara ennþá í náminu mínu í London og var í tjúbunu og leiðin einhvert og var með Heimsljós í iPadinu mínum. Nei, ég segi hérna í kindlinu mínum og var að lesa hana og þá rekst ég á svona er bara nýbyrjaður og þá fer ég að rekast á þessar setningar sem er svo fallegar og ég fer svona punkta hjá mér fyrstu setninguna þannig í tjúpinu svona mun eftir þessari setningu og svo fer þetta aukast og aukast eftir sem líður á og ég kemst ekkert í gegnum Heimsljós og því ég er alltaf að stoppa og lesa sömu setninguna bara aftur og aftur og aftur eins og til þeimis bara alltaf því ég sé eða heyri eitthvað fallegt þá fyrirgef ég öllum allt. Þetta er bara svona, ég er einhver heimspeki í þessu og eitthvað mannlegt og ég bara lasa þetta aftur og komst ekkert áfram í bókinni og ég er ekki ennþá búið með hana, sko, Heimsljós. Ég komin með þrjá fjórðunga og hún er upp í hillu bara í pásu og þá fór ég að lesa Sölkuvölku líka og ég hafði lesið mikið þessu áður, þú veist, í menntaskóla og svona en var að lesa þetta svolítið meira á mínum forsendum núna og fór að finna bara minnisbók og halda minnisbók. Passa þetta var alltaf einum stað og ég vissi ekkert hvað ég ætlaði að gera við þetta. Ég vissi bara, þetta finnst mér fallegt og það er, sem tónskáld þá er gott að safna bara svona í banka. Maður á bara fullt að svona, maður finnur eitthvað fallegt ljóð eða eitthvað, setja það í skúffuna sína. Og svo bara fóruð upp í hillu og hérna átti einhver 30 brot sem ég var búin að finna sem bara þetta er gull hérna. Við verðum miklu í Kasmír og Sölkuvölka, Heimsljós, Íslandsklukkan. Svo bara liðið einhver ár. Og svo kemur upp þessi hugmynd að ég og skólakantorum myndum hérna vinna saman, söngkópurinn. Og þá hugsa, heyrðu þetta er kannski eitthvað hérna og næ í bókina og fer að setja þetta í tóna. Og það verða svona cirka helmingurinn af þessum brotum enda svo í verkinu. En hinn er ennþá í minnisbókinni, það varð bara einhvern veginn ekki, tónlistin spratt ekki upp af þeim eins og auðveldlega. Mm. Og það er líka, þetta er svona eitthvað nýtt fyrir mig að semja kór tónlist við texta sem er óbundin. Mm, ja. Allt svona prósi og finna að það er svona þá öðruvísi leið að komast að því hvers konar form það er út í ef það er bundimál, þá er það náttúrulega formið er nú þegar og svona hreinhendingin og fraseringarnir eru miklu skýrari í ljóði venjulega, svona hefðbundnu ljóði en í prósa þá svona er það aðeins meira flæðandi og gegnum gangandi hvernig það alltaf er alltaf að breytast. Og það getur verið mjög fallegt að það er svona annað prósess bara og mjög mjög spennandi að takast á við það. Mm-hmm.
0: Og Fegursta blómið, þú hefur að senda frá þér ýmsa tónlist en þetta verður þín fyrsta breiðskífa, er það ekki?
1: Jú.
0: Hefur hún verið lengi í smíðum?
1: Við tókum hann upp í júní, við hefur langað að gera þessa plötu í nokkur ár. Ég einhvern veginn var ekki alveg viss hvernig ég ætlaði að fjármagna þetta og svona praktísk atriði voru að halda aftur að mér. Svo ákvað ég prófa Karolina Fund. Og það gekk svona rosalega vel, fekk mikinn stuðning þar og þakka því fólki kærlega fyrir. Og það var svona ekki bara fjárhagslegur stuðningur, heldur líka bara að finna að fólk var til í að styrkja þetta var svona, gaf mér svona mikið sjálfstraust bara að fara að kýla á þetta. Ég hefði svo mikið fókuserað á lifandi tónlist og það hefur alltaf verið mitt svolítið forte og mitt áhuga svið að vera svolítið bara í lifandi tónlist skrifa fyrir svona augnablikið og svo er það nánast aldrei hægt að endur skapa það og það er svona okkur fegurð í því þó að verkið sé flutt aftur, sko. Og svo er ég bara strax komin í næsta verk og þetta rullar bara svona áfram, svo allt í hennu finn ég sjálfa mig í því að eiga alveg rosalega mikið banka af verkum sem svona sitja svolítið bara, hafa öllu verið flutt. En svona finn bara að það er bara komið tími til að horfa þessum öxl og sjá bara er ekki komið tími til að setja þetta saman í plötu. Þannig að helmingurinn af plötunni, þetta er, verður vínilplata og hérna stafrænt á streymisveitum og þá getum við talað A-hliðin sko, er þetta skóla kantorum verk sem þá 20 mínútur og það er svona tildurlega nýlegt sko, þannig að þetta er einu frumflutningurinn af því þessi upptaka. En svo hlið B og þar eru fjögur sönglög sem eru elsta er frá sko 2014-2015 og nýjasta er frá því í fyrra. Þannig að það er meiri svona þverskurður af ferlinum einhvern veginn að safna svona mér langar svolítið að halda í þessi lög og passa þau séu varðveitt einhverstaðar.
0: En þú talar sko einmitt líka um eins og lýsir aðferðinni að sækja textana, para þá saman við tóna. Þegar þú síðan sko mátar textana við eldri verk sem þú átt, kannski einhverja laglínur eða slíkt, fer þá einhvers konar samtala að fara að eiga sér stað, þarst að fara að breyta ykkur, hvernig svona er þetta ferli?
1: Að grafa upp svona eldri verk?
0: Já.
1: Það er áhugaverð spurning út af því að það getur komið upp kannski þessi vilji að laga eitthvað eða fínpúsa eitthvað sko og það hefur fyrr á minni ævi gerst að ég svona fundið eitthvað gamalt og ég svona ég þarf að endur skoða þetta og brjóta það alveg upp og byrja upp á nýtt og eitthvað svona en svo eftir 2-3 ár svoleiðis allugur þá hef ég allavega fundið að það er betra að leifa verkinu svolítið bara vera eða tónlistinni eins og það varð til á þeim tíma ég var helgi þarna 2016 og þetta var að gerast í mínu lífi og mér leið svona þess vegna endaði þetta allt saman svona og ég var að vinna með þessu fólki það hefur áhrif og svona En Helgi 2026, hann er allt annar Helgi og að það hann sé að fara að skipta sér eitthvað af því sem að gamli Helgi var að gera er ekkit endilega það besta, sko, ekkit alltaf. Þannig að ég svona eiginlega komin á þann stað að leifa svolítið hlutunum bara vera eins og þeir voru og það bara, þó þessi eitthvað smá, eitthvað svona þetta, þú veist, það er það bara okkur heimild kannski og eitthvað sem kannski engin annar tekur eftir en ég. Það er betra að horfa fram á veginn, finnst mér, bara hugsa bara hvað ég fara að skrifa næst og halda áfram.
0: En síðan sko, það er ekki bara Laxness sem kemur við sögu á þessari plötu. Hvaða önnur skáld ertu að vinna með?
1: Til dæmis Stein Steinar, hann er svona frægastur þarna sko. Og svo eru tínd skáld. Til dæmis það er eitt ljóð þarna eftir Sæmund G. Jóhannesson, sem að held ég sé nú algjörlega óþekktur, fættur 1899 í Húnaðarsýslunni. Og aftur að þessu var svona safni í bankan sem tónskáld. Ég var í fornbókabúðinni, ég held að hann eitthvað Flóki á Akureyri. Bara finnst ótrúlega gaman í fornbókabúðum. Bara fara inn og bara opna bara einhverja bók einhver staðar og sjá bara hvað gerist. Og ég var í ljóðadeildinni, rosalega falleg bókabúð. Og ég hérna opna, sé bara, hún vetningaljóð heitir ein bók. Ég bara opna hana, opna einhver staðar og þá er þetta ljóð þar. Og þá er þetta sveitungur afa míns, þú veist, þá koma alls konar tengingar út í að pabbi eru hún að sýslunni, fættur og uppalinn þar. Og þá fyrir ég að lesa meira og þetta ljóð situr alveg í mér, hallar nú höstranum dögum og verður að þessu lagi sem ég skrifa fyrir Rannveigu Káradóttur. Og svo er líka hérna Davíð Stefánsson með svona minna þekktara ljóð, kannski allavega að mínu viti, sko, svona ekki eitt af hans frægustu ljóðum, sko, en að sama tíma svona var í kólaportinu og finn einhver gamla ljóðabók safn eftir hann og opna bara einhver staðar og þá kemur þetta ljóð vor nótt, rosalega mögnu svona náttur og lýsing borin saman við mannlegar tilfinningar og allt þetta og svona situr alveg í mér, ég get ekki glemt því, sko.
2: Vor nótt Sól fer eldi svanatjarnir og silfur voga Rennir sér bak við reygin hafið í rauðum loga Söknuð vekja síðustu geislar sólar lagsins En svefveig dreipir í sálir jarðar systir dagsins Breggur á landið brosi mildu frá blómi og stráum. Vornóttin laugar vangi sína í vogum bláum. Fegurstu perlur fjaðra sinna hún foldinni gefur. aldan niðar við unnar steina og Ísland sefur.
0: Og eins og aldrei skemmtilegt að heyra með Laxnesverkið sem við heyrðum hinn í byrjun. Hvernig, emeim, textin kemur einhvern veginn frá tveimur ólíkum stöðum en kannski deilir einhvers konar tilfinningu. Því þegar ég hlustaði á hitlagið sem við erum með hérna í kistunni Tímin á vatnið sem er þá að vinna með ljóð Steinas þetta stóra frægarljóð þá var ég að reyna svona að fylgja aðeins með í ljóðinu
1: Já,
0: en ég tók eftir að lagið hoppar mjög frjálslega á milli setninga og erinda og svo leiðis og fór svona að reyna að finna þá sko, heildina sem það skapar en mér finnst ég verið að sjá núna kannski eitthvað sko hvernar þema, sko, ert að nota þá sko, ferðu eftir tilfinningu eða ert að fletta saman kannski tilfinningu og tilviljun
1: Í mínum huga er þetta sönglag byrja að lifa svona sínu eigin lífi og þegar ég fór að hlusta á þetta í morgun og virkilega hugsa að útskýra það einmitt í viðtalinu, þá myndi ég akkur þetta ég bara svona heyrði, já, hann var örugglega að spyrja um þetta þetta er hérna út um allt sko. En þá fór ég að rifja þetta upp sko. Þetta er upprunalega samið fyrir hérna óperu sem ég skrifaði á sem árum og flutti í London og fjallaði og hétt Bráð og sem að þýðir þá að bráðuna og bráðum og fjallar þá, þú veist, bráðunum jöklana á Íslandi og það var sko ísmóli á sviðinu og eitt leikarinn var með íshaka og var að lemja hann alveg í klessu og meðan, þú veist, í gegnum verkið sko, mjög sterk svona, sterkur symbolismi hana og skýr en þá er aðalpersonan, er henni andi jökulsins Og hún stígur fram reglulega í verkinu og syngur svona tónlist sem að hefur með bráðunum jökla að gera. Mm. Og þetta var eitt af þeim lögum sem að ég þá vel úr tímanum á vatninu allar þessar línur út frá þeirri þeimu. Okkur fannst þetta allavega að eiga við þetta tilefni að jökullin er að bráðuna og hún er einhvern veginn að kveðja. Yeah. Hún stígur fram andinn og er að kveðja okkur. Og það er hiti, þú veist, á brennheitt andlit fellur blátt regn, þetta er eitthvað svona, þú veist, dropar að falla og það er hiti og er eitthvað að bráðuna. Og svo undir lokin alltaf, ég hef búið mér hvílu, ég hálflugtu auga, eilíðurinnar svona er svona að segja bless, sko. Mm-hmm. Þannig að við gáum okkur það besta leið við að draga þessar línur svona út úr heildstæðu verki Steins Steinars til þess að skapa þessa mynd. En þá... Núna þegar sönglaðið byrja að lifa svona sínu eigin sjálfstæða lífi að þá kannski þá fer þetta að náttúrulega missa þennan bókstaflega thematíska leikræna hluta en það sem stendur eftir er vonandi einhver svona samantekta á einhverju tilfinningu en þannig að það var ekki handáskennt þó mér finnist oft gaman að vinna þannig þá var það svona svolítið sérstaklega valið

0: að það rigni eða snjói úti og það sé fallegt og hvernig maður heyri það á þakinu og það getur svona einhvern veginn haldið manni gangandi og litlu hlutinni sko þannig ég geri 12 lög byggt á þessari þemu og hann frumflytur þetta fyrr á árinu í Þýskalandi og er núna komin til Íslands þess að flytja þetta með okkur hér og við verðum í Friðrikskapellu núna á sunnundaginn klukkan 8 kvöldið það verður svona mjög náið fyrir fólk sem þekkir þessar kapellu það verður svona lítið rými og þannig að það verður svona fyrstir koma fyrstir fá og mér finnst alltaf lang skemmtilegt á tónlingum þegar ég fæ að vera svona nálagt tónlistafólkinu ég ekki mikill svona festivalgæi að vera í svona 20.000 manna kraðagenguru þú stóða sér margt mjög skemmtilegt við það sem maður alveg hægt að njóta en það verður svona tónlistin ég svo langt í burtu frá þar sem að tónlistin gerð þar sem maður verður til og það hvernig finnst mér ég gæti allt eins næstu því við erum bara hlusta á því að hirtantólum með einhverstur annars staðar sko en það bara mín tilfinning en þetta verður allavega mjög svona náið og mér finnst það skemmtilegt og við ætlum bara að flytja þetta eina stykki þetta verður 45 mínútur og hérna vonandi segir maður bara mikið af falli og skemmtilegu fólki og við getum svona talað tónlistina saman eftir á og haft gaman
1: Ég held ég hafið ekki lengra sinni Helgi Rafn, einhver svona takk hérlega fyrir komuna.
0: Takk fyrir mig.

0: Þetta var menningarþátturinn Víðsjá endurfluttur. Þá komið að bara bókum þætti í umsjón Jóhannesar Ólafssonar.
1: 3, 2, 1 Ah!
2: Thank you.

0: Komið sæl, kæru hlustendur. Það hlýtur að vera undarleg tilfinning að vakna einn skýjaðan haustdag í Reykjavík og fá símtal frá sænsku Nobels Akademíunni. Það hlýtur að vera skrítið þegar það suðaustan eða austan 10 til 18 metrar á sekundu og rigning hvassast við ströndina en lægir og dregur úr vætu síðdegis hiti 4 til 11 stig og fá svo símtal frá sænsku Akademíunni. Þú getur ekki annað en hlustað á vindin, við lifum í vindinum, sagði kanadíska ljóðskáldið, fræðikonan og þýðandin Ann Carson sem hlaut í vikunni Nobelsverðlun í bókmenntum 2026. Carson býr hér á Íslandi, stóran hluta af ári og hún var úti í alíslensku roki að hlusta á vindin þegar símtalið kom. Og þennan skýjaða haustdag í Reykjavík, hvassast við ströndina og hiti 4 til 11 stig, kemur fréttastofan aðvífandi og símtalið við sænsku akademíuna ekki einu sinni búið. Og svo með hönd og derhúfu gegn hífandi kviðunum þarf að svara spurningunni stóru hvernig tilfinningin að fá Nobelsverðlun. Jú, það brjáluð tilfinning. Þau eru öll alveg brjáluð, sagði Carson. Já, við fjöllum Ann Carson í þætti dagsins. En við förum líka og hittum Max Porter, einn athyglisverðasta höfund breskra samtíma bókmennta. Porter var staddur hér á landi á dögunum og var haldinn viðburður í Tjarnarbíói þar sem Porter flutti eitt af verkum sínum allan þennan óraunverulega tíma og satt svo fyrir svörum eftir á. Upphaflega var það skrifað árið 2020, sérstaklega fyrir Óskarsverðlauna leikaran Cillian Murphy og vin Porters og hefur það bæði verið kvikmyndað og sett á svið. En verkið rússíbana reið karlmennsku og angist, ætandi skömm, vítahring, kynslóðana og vonina. Við ætlum að ræða við Max Porter í lokþáttar bókmenntir, bókmenntir sem mælt mál og list sem sameiningarafl, jú og hlutverk þýðinga og margt fleira. Ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta eru bara bækur. Við byrjum á stóru frétt vikunar bókmenntavelunum Nobels. Það var kanadíska skáldið og fræðimaðurinn Ann Carson sem fékk símtalið frá akademíunni í hífandi íslensku roki.
1: Varmt välkomna till Svenska Akademin och årets tillkännagivande. Jag heter Ingrid Karlberg och är Svenska Akademins ständiga sekreterare. Akademin har just sammanträtt och beslutat vem som ska tilldelas årets Nobelpris i litteratur. Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Ann Carson.
0: Já, Nobels nefndin valdi Ann Carson. Hún kanadískt ljóðskáld, rithöfundur, þýðandi og sérfræðingur í klassískum fræðum. Þetta í annarskiptið sem Nobels verðlunin fara til Kanada. Áður var það Alice Munro árið 2013. Carson skáldlegur fræðimaður og fræðilegt skáld. Verk hennar á mörkum listgreina og forma. Hún vinnur gjarnan í samstarfi við ýmsa listamenn úr ólíkum greinum og list hennar landamæra laust samvinnu verkefni. Ljóðin hennar að mörguleiti krefjandi. Hún hefur því gjarnan vakið mesta athygli innan rithöfundastéttarinnar og fræðastéttarinnar en skáldskapurinn drekkhlaðinn af spennandi merkingu og merkingaraukum, vísunum og líka gildurum sem hægt að flækjast í heillengi. En Carson, hún dvelur á Íslandi stóran hluta af ári eins og Íslendingar hafa tönnlast á undanfarna daga. Hún og eiginmaður hennar Robert Curry með íslenskan ríkisborgara rétt. Þau vinna náið saman í listinni og hafa komið oft fram hér á Íslandi og hafa líka ræktað góð og náin tengsl við íslenskt bókmenntasamfélag og listalífið almennt hér í Reykjavík. Carson var gestur á bókmyndaháttíð í Reykjavík 2025 og hlaut hún Vigdísar velunin árið 2023. Ann Patricia Carson fættist í Toronto í Kanada árið 1950 og ólst upp í nokkrum smábæjum Kanada. Ungað árum fekk hún áhuga á bókmyndum og tungumálum og lá leið hennar í akademíuna. Grunnur Carsons er, eins og áður segir, í klassíkinni, í vestrænum fornfræðum. Hún lauk doktorsprófi í fornfræðum frá háskólanum í Toronto 1981 og var farin að kenna þau fræði nokkrum árum áður. En einnig kenndi hún bókmyndafræði og ritlist. Hún hefur kennt í ótal háskólum Vestanhafs en líka kennt örlítið hér á Íslandi við ritlistadeild Háskóla Íslands. Auk fræðastarfsins er hún auðvitað virtur höfundur og skáld og sænska akademían verðlaunar hana með Nobel fyrir djörfung og nýjungagirni í höfundaverki hennar. Henni hefur tekist að skapa nýja tegund samtíma bókmynda með glettnu samtali við hina klassísku hefð. En til þess að fá að vita ögn meira Ann Carson sem fræðimann fekk ég til mín Þorstein Vilhjálmsson sem þekkir aðeins til þeirra skrifa hennar. Hann, eins og Carson, er fornfræðingur og þýðir bæði úr latínu og grísku.
2: Jú, þetta er eiginlega svona tóldi furðulegt fag út af því hvað er gamalt, sko. Þetta er sko fag sem var til löngu áður en að svona nútíma skipulag fræðigreina var til, í raun og veru. Það sem öllu skipti eru svona einhver hólf, svona tóldi sem eru ofta að vera smærri og smærri. En eins og það er sko klassísk fræði, þetta er í grunni eins og þetta bara að þú lest hluti úr hennum latnesk-gríska forna heimi. Og raun og verið þá í tóldi stóru samingi eins og þú getur alveg haldið innan fornfræðina en verið samt til þess að skoða latínutexta frá sko, og til fólk hélt áfram að skrifa latínutexta bara fram á 19. öld þannig að þú hefur þetta svona þetta er rosalega mikið undir þú getur stúdrað bæði sögu og bókmyndafræði og fornlögafræði og þetta og heitt einhvern veginn þetta er svona rosalega vítt fag sem neitar að skilgreina sig neitt nánar en að það hafi eitthvað að gera með latínu og grísku
0: En getur líst aðeins já, Ann Carson sem fræði manni, því að hún náttúrulega er samhliða fræðunum er hún ljóðskáld og listakona, hún blandar saman þessu tvennu hún er ofta yrkja og draga fram eitthvað sem kemur úr goðafræðinni eða úr þessum fortextum, en sem fræðimaður getur aðeins sagt svona frá því hvað hún hefur lagt áherslu á, hvað greinlega heillar hana við þetta
2: Já, hún sér satt eftir sem mér sýnist, annars hafa lesið alla hennar fræðitexta, sýnist með hennar áhersla sé mjög mikið sko á forngríska ljóðlist og leikrita og leikritun og sér satt að hún er svona kannski svona alltaf því svona gamaldags sko fílólók eða þarna svona textafræðingur í því að hún svona horfir alveg gríðarlega nákvæmt á orðin og svona sér hún er svona, hún greinir alveg neyri smæstu smáatriði og svo verið sjá svona dýftina í öllu og þetta er kannski hennar áhersla og sérst að ég verið nefnt að lesa á leiðin hingað fyrstu bókirina sem við byggði á dóttarsrikirina hennar sem heitir Eros the Bitter Sweet eða hinn ljúfsári Eros og þetta fjallar sérst þessa forngríska tilfinningu sem líka var guð Eros sem er oftur þýtt sem ást en er eiginlega sko næra nút orðið þrá og þetta fjallar eiginlega þetta sko hvernig grikkir skrifuðu og sáu Eros sem sagt, nátengda skorti að þegar við þráum eitthvað, við þráum engangu hluti sem við ekki höfum og bara svona hún kafar ofan í svona heimspekilegu dýftir sem að koma upp úr þessu og gerir þetta einhvern með þetta svona rosalega nákvæmum lestri á forngrískum, sérstaklega lýriskum kveðskap
0: og hvernig hún nálgast þessa texta, hún er svolítil stjarna á sínu sviði, hún er mikið nafn er hún að nálgast þetta á nýstárlegan hátt, er hún einhvers konar frumkvöðl?
2: Já, ég held að megi alveg segja það, sko ég var til þess að rifa upp að hann að hún til þess tengir, sko, í bókinni og tengir hún þessa tilfinningu okkar þetta tilfinningu grikkina Eros sem skort við þarna Ris Lysis og teóri sér þessast það að þetta sé kannski eitthvað nýtt sem hefur orðið til þegar við urðum að sko, þegar grikkir urðu að lestrarkúltúr og hættu að vera munnlegur kultúr. Mm. Þetta er náttúrulega rosalega mikið deglunni í dag, sko. Við erum það að allir að skrifa það hvort að við sem hugsaðum að fara til baka í einhvers konar munnlegan kultúr.
0: Akkurat.
2: Og hann að, já, þetta er sérst að hún tengir þetta, hún tekur þetta gamla gríska, þessu gamla grísku heimspekjulegu spurningu hvað það þýðir að þrá eitthvað sem alltaf er eitthvað sem okkur skortir. Og bara tengir það við allt, sérst að hún er með þessu svona frjálsu aðferð að hún heldur sig ekki bara við eitt tímabilið en eitt heldur hún dregur fram höfunda frá 20. öld, hún tengir þetta við eitthvað frá Nietzsche og frá Sartre og frá Virginia Woolf og frá Proust. Hún er svona alltaf tilbúin til þess að stökk og ná einhverja tengingar en nær alltaf að binda þetta aftur saman. Og þetta er svona mjög frjáls og mjög flott og mjög poetísk aðferða, mjög tilraunakennt en á sama tíma, þess að er þetta strangfræðilegt, hún slæri ekkert af þeim kröfum heldur en þetta er alveg rosalega sko öflugur texti og maður er ekki vanur því en að fortfræði sko að lesa svona þetta er bæði fræðitexti en þetta er líka greinilega poetík sem hún er að skrifa sko. Hún næra fyrir bara að binda þetta tvennt saman og þetta er mjög frumlegt og mjög sérstakt og hefur henni skapað eins og segir þessa stjörnustöðu hennar innan fortfræða.
0: Já, þannig að það kemur ekkert á óvart að síðan án þessa stóru og miklu hlið á sér sem er bara kveðskapur og ljóðlist og nú er hún alltaf orðin Nobels höfundur. Hefur þú eitthvað kynnt þér utan fræðana hennar texta, hennar ljóð?
2: Jú, ég ekki, kannski, þyrfti að gera meira því. Jú, ég las þarna einhvern tímann The Autobiography of Red eins og sem margir hafa gert. Og það er náttúrulega þarna, þetta er mjög svona, það er þetta náttúrulega mjög svona, maður það er svona mjög nákvæmlega lestu til þess að maður finnst alltaf eins og maður sé að missa af einhverju, sko, að þarna, þetta er eitthvað sem krefst margra yfirlestra, vegna þess að þetta er svo svona tært og þarna, og svona maður finnst þess að þetta fljúi framhjá manni og oknar hraða, sko. En það er líka náttúrulega, hún er alltaf að glíma við, eða ekki, kannski ekki alltaf, en allaveg í autobiografi og redd er hún að glíma við þarna fornar grískar goðsögur. Þannig hún heldur áfram að nota það sem, sko, sem svona sitt stökkbretti út í poetíkina.
0: Einmitt. Það er eitthvað leikgleði í þessu bæði, greinlega er hún nákvæmur fræðimaður og svona hvernig hún nálgast orð og svoleiðis, en það er líka greinlega svona mikil forvitni og svona já, svona sköpunargleði sem að kannski maður tengir ekki við þessi fræði. Maður tengir þetta við svona nákvæmni og svona aga einhvern veginn.
2: Einmitt, en hún hann nær, hún svona, það er aftur eins og þessi sama aðferð hún beitir í Erastu Peter Sweet, sko, að hann heldur sér ekki við eina öld eða eitthvað eitt svið, sko, hún leifir sér að stökkva fram og tilbaka, en heldur sér samt öllu einhvern veginn saman í einhvers konar hana, nýjum ramma sem hún sjálf skapar.
0: Já. Og hún tengi líka saman þennan tíma við nútíman með því að þýða og hún hefur verið að þýða, ég veit hún hefur þýtt Sappho til dæmis, gríska skáldið. Hefur þú kynnt þér eitthvað þýðingarnar hennar?
2: Já, ég held að allra fyrst hafi kynnst hann kannski hann gegnum þýðingarnar hennar á Sappho sem eru bara viðfrægar. Já. Og ég held að það sé nokkurn veginn bara almennt samþykkt að séu bestu þýðingar á Sappho á ensku. Sem öllu bara öllu straumkorfum þegar það komu út í bókinni If Not Winter.
0: Einmitt.
2: Sem ég held að koma 2001 eða 2.
0: Já.
2: Einmitt. Og þetta er þarna, sérst, það merkilega, eitt að merkilega við kveðskap Sappho er eitthvað sem illa hann er varðveittur. Það sem margt að þessu varðveitt, sko, þetta kom upp úr bara sandinum í Egyptalandi og upp úr fornum ruslahaug og stað sem heitir Oxyrhynchos. Og þar sérst að einhvers konar skringilega kringumstæður í þessum ákveðna sandi allir því að papýrusarnir morknuð ekki og bara sneru aftur til náttúrunar heldur svona varvettist þær nema að ormar hafði eftir getið sig í gegnum papýrusins, einhverju sandormar.
0: Það er alltaf eitthvað.
2: En þetta sem sagt, það er kannski að fræðumenn, hefðbundin áhersla fræðumann er kannski að reyna að fylla í eðurnar, reyna að sem sagt, einhvern veginn vinna til baka orðin frá ormunum. En Ann Carson sem sagt, hún tók bara þá afstöð að þarna eyðurnar væru hluti af fagurfræðinni. Og það sem byrst þannig í If Not Winter er þessi svona, þessi úrvinnsla úr eyðunum sem er alveg óbáslega áhrifarík. Já, þannig að eyðurnar sjálfar eru gerðar af fagurfræðilegu objekti.
0: Já.
2: Og það er það sem er svo magnað við það að lesa þessi bók, sem maður þetta bara, þetta er eins og sko tærustu og glæsilegustu sko nútímaljóð þóttu séu frá 7. öld fyrir Krist.
0: Mm-hmm. Er hennar svona, hvað við segja, arfleifð eða svona hennar hennar hlutverk innan fræðana, er það ennþá notað, nýtt, skoðað, rannsakað, veistu til þess?
2: Ég held að það sko erastu betur svít sérstaklega, það er enn vitnaði það bara hægri vinstri sko í hérna þegar að vera fjalla grískan lífskan kveðskap og hérna það er bara hvað teoretist innsægi sem hún náði þar sem er enn mjög hérna mjög gaglegt. Síðan er náttúrulega þýðingarnar hennar eru ennþá mjög mikið notaðar og lesnar. Hún þýttir sér ekki bara Safo heldur, eða lýriksan kveðskap heldur líka þarna leikrit harmleiki og margt af því er mjög áhugavert líka og hún er með svona ákveðan tilruna mennsku í þessu, svo þarna nú þekkjum við þarna Oresteina, þríleikin
0: Já, sem hún sett upp í þjóðleikhúsinu
2: einmitt við gríðilega mikinn orðstýr og hún sérst gaf út þarna aðra Oresteiu eins og kallaða og þetta er sérst leikrit sömu karaktera en ekki eftir, þetta er ekki þríleikur en eftir þarna Æskilos heldur safnar hún saman sérst öðrum harmleikjum þremur sömu karaktera og býtlir svona gefur manni nýja Oresteiu og þetta er alveg svona, þetta er alveg snýr þarna, þetta er alveg skapa nýja lestur upplifunum sem maður er ekki vanur þessu sem fornfræðingur sko og ég man líka eftir að hún beitir svona okkurinn tækni sem sló mig sko að í þessum forgrísku textum þá var sérst, það er mikið svona upprópanir sem eru svona eins og svona það er oft bara þýtt sem eitthvað eins og ómjög auðmann sko, eitthvað svona æjæ, sem virkar ekkert voðalega sko dramatist, en hún ákvaða að sérst, sleppa því að þýða upprópanirnar það er byrtast þannig að þetta er bara sem hana, og grísku stendur ói-mói og þetta er byrtast bara hana, skrifa stórum stöðum ói-mói og eitthvað neginn er það bara, þetta slær mann allt í einu hvað þetta er svona, eitthvað svona frum óp en tekst að beita þessum svona aðförum og til að maður einhvern veginn vanur því að lesa þessu hlut á ákveðan hátt en í þessum þýðingum þá tekstin er svona hún snýr upp á þetta og tekst að svona hristamann út úr þægindaramannum sko, og lesa þetta á nýjan hátt
0: einmitt. Hvernig var þér við að heyra að Ann Carson hefði fengið Nobelsvælun í bókmyndum var þetta hérna var þetta augljóst val?
2: Ég kom inn út alltaf óvart en maður veit eins og ekkert hverjum var á að búast við en ég var allavega afskaplega glæður aftur bara svona út á fortræðinni mér erist þarna og ég þarna dástaði Ann Carson mér lengi og hafði einn þyrta því að hún væri hér búsett á Íslandi og maður sér hann bara stundum í sundlauginni sko Já. Og þarna hann að mér þótti þetta alveg afskaplega skemmtilegt að fóða þetta sérstælega líka sko, á þessum tímum sem við erum á að hafa verið að leggja niður fortfræðideildir hægri og vinstri út um alla háskóla og þarna þá fannst mér eins og þetta væri gleðilegt að fá smá svona já,
0: smá
2: upphafningu á þessum myrku tímum
0: Þorsteinn Vilhjálmsson, takk kærlega fyrir komuna í Barabækur
2: Takk fyrir mig
0: Þekktasta verk Ann Carson og Þorsteinn Vilhjálmsson nefndi hér áðan er Autobiography of Red sem er afar ljóðræn skáldsaga. Hún hefur ekki verið þýtt á íslensku, en til er þó nokkuð af þýðingum hér og hvar á ljóðum og bókarköflum, og einu heilu bækundar sem hafa verið þýttar eru Albertín æfingarnar í þýðingu Ragnars Helga Ólafssonar, sem tunglið útgáfa gaf út, og svo frumsamið verk sérstaklega gefið út undir merkjum tunglsins, Vör Lip, naumt skömmtuð sonnettu sirpa í þýðingu Ingibjargar Sigurjónsdóttur. En upplæfið að þeirri bók er búið, því tunglið eins og frægt er brennir óseld eintök af hverju upplægi bókasinna, ef einhver voru. Tengsl Carsons við Ísland eru rík og hafa verið í nokkur ár og hún fekk ríkisborgararétt í apríl 2022. Svo er bókabúð í Vesturbænum við Hofsallagötuna sem heitir Garg og það nafn og raunar hugmyndin að búðinni er sprottin upp úr texta Ann Carsons. Hér er Helga Dögg Ólafsdóttir, eigandi Garg.
3: Ég var sem sagt í mastersnámi í grafisku hönnun. Ég kem að bókum svolítið öfu megin að því ég bóka hönnur. Þannig að ég hef verið að skoða bækur út frá því hvernig það eru settar upp, hvernig efnir eru valin í bókina og svo leis.
0: En það þarf að gera það líka?
3: Það þarf að gera það líka. Það skiptir miklu máli í hvernig þú upplifir bókina, hvers konar pappir er og hvernig hún sett upp í ykkar format og svona. Og ég var í mastersnámi í Íslandi og við vorum í svona fræðakurs í náminu og þar kom Gender of Sand.
0: Sem er pínulítil bók.
3: Já, hún er náttúrulega bara kafli í bók en hún er búið að gefa hana út sem svona smárit.
0: Einmitt.
3: Og ég man, sko, ég var að lesa mikið Bell Hooks og Audre Lorde og svo kom þessi texti og ég er búin að vera Ursula Le Guin, búin að malla mjög mikið í þeim og svo kom þessi texti og ég man bara byrjunni sem ekki töffarskapur. Hún bara strax byrja sem töffari og segir okkur frá hvernig raddir kvenna eru ekki teknar alvarlega og hvernig menn eru svona í self-control með röddinni sinni og við treystum þeim og ég bara vá, ég að lesa eitthvað sem setur heiminn minn saman en ég hef aldrei náðu að útskýra og það er það sem að mér finnst svo fallegt við texta er þar eru bara hvernig mér að hnoða heiminum saman í ykkur orð og mista svo mikil törar og svo sé þetta orð garg í textanum og það er svona dýrsleg hljóð sem að ávera svona hræðilegt og er bara svona maga hljóð sem kemur út úr dýrum og ég var svo heilluð af þessu að því að ég vissi að ég var bara að gera verkefni svona ritverkefni útgáfverkefni, garg byrjaði svoleiðis og mitt aðal atrið í garg var að fólk myndi koma saman og ræða texta og ég vildi að fólk var með læti og þú veist, þú helst konur og fólk sem eru ekki haft aðgang á mikrofoninum myndi koma saman og sleppa sér af því að mér finnst líka svo mikið við bókmyndaheiminn að við þurfum alltaf að vera svo klár og svo kassalaga og svo mikið sérfræðingar en garg átti að vera þar sem við erum ekki sérfræðingar og við erum að tala út frá tilfinningum og erum með læti þannig að þetta var fullkomu orð fyrir mitt verkefni.
0: En þetta náttúrulega ekki garg í íslensku merkinguna því að garg náttúrulega bara líka íslenskt orð.
3: Já, ég þekki ekki nú, í eina sem ég hugsaði þegar ég las þetta var sko Anders Önd, bara svona algjör bull orð, bara og það líka lýsi mér ótrúlega mikið og því sem ég gerir bara svona já, mér finnst það samt svo uppfullt að tilfinningum þetta orð, þetta svona að leys og læðing í einhverju tilfinningu, það það sem mér finnst þetta orð þýða.
0: En það var líka svona ákveðin gjörningur augnablik í búðinni eða svona fyrir utan búðina þar sem að þar sem að var gargað.
3: Já, það var gargað
0: sko. Lýstu því aðeins.
3: Sko það feitnasta er að garg bókabúð er örugglega minnsta bókabúð í öllum heiminum. Ég held að já, það er alltaf fáar svona litlar. Og ég var á laugardagsvakt einhvern tímann í búðinni og við erum sko með svona lesingi einu sinni mánuði og fyrsti lesingin var auðvitað Gender of Sound. Þessi fólk kom saman og las þennan texta, svo fór fólk bara út í samfélagið og einhver hitti Ann Carson einhvers þar, örugglega því á bókmyndahátíð og sagði henni frá því að við vorum að lesa texta eftir hana. Svo seti ég bara á laugardagsvakt og hún bara mætir í búðina. Mér leiði bara að ég var að segja Hollywoodstjörnu, skilur við. Og hún spyr bara hvort hún megi verið með upplestur í búðinni.
0: Vissi hún af þessum tengingu?
3: Já, hún hefði heyrt þessa tengingu og hún og maðurinn mæta bara og spyrja hvort að hérna hún má verið með upplestur og bara í næstu viku og ég bara, já, hún bara færi allt í planinu til og þetta var svo fyndin hérna gjörningur af því að þetta er náttúrulega pínulítið búð og hún er risastórt nafn og það mæta svo ótrúlega margir á hana lestur og það var eitthvað að spyrja mig gær hvað las hún, ég get ekki svarað því að í fyrsta lagi stóð ég úti að ég komst ekki fyrir inn í búðinni og ég og svona 20 aðrir vorum á glugganum að reyna að hlusta á það sem hún segja, þannig ég heyrði ekki orð á því sem hún sagði, þannig ég var ekki alveg til staðar á þessum viðburð en já, hún kom og las og svo endað hún, þetta er í lítið svona götu í Reykjavík, þetta er Hofsvalla götu bara þú veist, það sem fólk býr það sem er fegurinn líka við garg, hún er bara inn í samfélaginu og inn í íbúðagötu og hún vill enda þennan lestur á að við öskurum öll saman út á götu og það var risa stórt öskur, ég bara hversu fullkomið þetta situr allt saman í eitthvað fallegt rugg
0: og það voru allir sendir út á götuna og
3: já, við erum öll bara öskrandi og það er sko, það er svo fallið í manita ljóslifandi og það er strákur sem er út í glugga fyrir ofan búðina að hlusta öskrið, ég bara, þetta gerðist bara, við öskurum út að götu öll saman og það er nákvæmlega það sem ég vildi að gargmyndi vera.
0: Og er það ekki líka bara það sem bókmyndirna snúast að raddirnar fái að hljóma frjálsar og að við tökum ekki öllu neitt hátíðlega? Af því ég upplifi hana sem, ég raddi hérna hana sem fræðakonu, að setja ekki hluti á allt og háan stall.
3: Já.
0: Þó hann megi alveg vera á okkur stalli og, og við vitum að einhverjir textar eru grunnurinn að mörgu í okkar menningu og okkar tákn heimi.
3: Mm-hmm.
0: En við verðum líka, hann verður að þola að fara aðeins niður á gólfið og, og leika sig með það. Sko.
3: Það eru líka menn sem byggu til grunnin að þessum heimi og við áttum bara ekki orð í þessu, þessari upphafi af bókmyndum og það svo frelsandi að lesa svona texta einmitt og þurfi ekki alltaf að taka öllu svona ótrúlega alvarlega og vera ekki hrættum að maður sé að segja eitthvað vitlaust og það frelsið eins og ég grafiskur hönnur samt á ég bókabúð, það ekkert sem skilgreinir mig og Ísland oft svoleiðis að þú ert skilgreindur sem eitthvað eitt og þá ertu bara þeirri leið alla tíð en ég get verið grafiskur hönnur, ég get verið bókabúðeigandi, ég get skrifa, þú veist maður getur verið hvað sem maður vill og þetta býr til frelsi að við getum verið hvað sem er.
0: Og tengt hvað sem er.
3: Já og bara bókmyndir eru fyrst og fremst leið til að skilja heiminn og svo það bara skemmtanagildi, við verum líka að hafa gaman af bókmyndum til hvers að vera að þessu, við verum bara að gera þetta Æ, ég veit ekki, stundum eru sumar, það eru til dæmis til fullta bókum eftir karla sem eru mjög alvarlegar og segja hvernig heiminn okkur var til og hvernig við höfum okkur sem manneskjur og það eru bara fullar staðrindavillum. Skilu, af hverju ekki bara vera með stæla og segja eitthvað. Þetta hún alltaf líka, það svo mikið svona svart og hvít hvernig að vinna með þessa menn, þú veist, uppafið af þessum mönnum og svo hana, þetta alltaf mikið svona vera að setja upp á móti hvert öðru sem líka svo mikil fegurð.
0: Hér var spjallað Ann Carson, handhafa bókmennta veluna Nobels í ár. Það var Helga Dögg Ólafsdóttir, eigandi bókabúðarinnar Garg, sem sagði mér frá tengslum hennar og bókabúðarinnar við Ann Carson. Og þar áður heyrðum við í Þorsteini Vilhjálmssyni fornfræðingi sem hefur kynnt sér fræðaskrif Carsons. En við ætlum að snúa okkur á öðru erlendu skáldi sem mikið var rætt á dögunum og má að einhver leiti líkja við Ann Carson í stíl og nálgun. Barabækur hitti Max Porter í vikunni, einn athyglisverðasta höfund breskra samtíma bókmynda. Porter var hér staddur á landinu í bóði bókmyndaborgarinnar og haldin var viðburðurinn kvöldstund með Max Porter í Tjarnarbíói. Þar sem hann flutti eigið verk og satt fyrir svörum. Fyrsta bók Max Porters, novelan Grief is the Thing with Feathers, skaut honum rækilega fram í sviðsljósið árið 2015. Það ljóðuræn og nýstárleg saga missi, sorg og föðurhlutverkið. Bókin hlaut fjölda veluna, var sett á svið og loks kvikmynduð árið 2025 með Benedict Cumberbatch í aðalhlutverki. Önnur Verk Porters hafa einnig notið mikillar hylli, þar bera hæst skáldsögurnar Lani og Shai, en eftir þeirri síðarnefndu var einnig gerð kvikmynd með Óskarsveluna hafanum Killian Murphy í aðalhlutverki. Þeir hafa unnið náið saman og árið 2020 skrifaði Porter einleikinn allan þennan óraunverulega tíma, sérstaklega fyrir Murphy. Það verkið sem að hann flutti í Tjarnarbíói. Verkið Rússibana reið karlmennsku og angist, ætandi skömm, víta hring kynslóðana og vonina. Porter kom fram í Tjarnarbíói og flutti verkið sjálfur við spuna undirleik Magnúsar Jóhans og Skúla Sverrissonar og satt hann svo fyrir svörum á eftir með Fríðu Ísberg og Þórdísi Helgadóttur sem þýtti verkið á íslensku. En að spjallinu loknu var allur salurinn kvattur af Fríðu til að syngja og Max Porter sat undir fullu Tjarnarbíói að syngja Mæstjörnuna.

0: Þegar ég hitti Max Porter nokkrum dögum síðar varði ég að spyrja hann út í þennan söng. Ég vildi einmitt ræða við hann tilurð bóka hans sem eru einmitt oft á mörkum listforma og það eins og þau séu skrifuð til flutnings. Kom þessi söngur á óvart?
1: No, it was a surprise. And I could hear them all talking in Icelandic before. You know, and I could hear that there was some plan being made. I think it's a very beautiful thing for Frida to have done. For many reasons, because of what the song was and because of my love of Laxness, but also because to me, everything we're all doing is, if we're doing it well, is getting closer and closer to the condition whereby a bunch of strangers would sing to a person. So it's like a full manifestation of all my aims for art and for community to be sung to in a language you don't speak. Very, very moving. Beautiful. And also it's such a gift to sit and just have that poured on you. And also because I couldn't see anybody. I could only see the first couple of rows of people. So that the sound of it was very surprising and wonderful.
0: Porter segist hafa komið að fjöllum, en hafði þó á tilfinningunni að baksviðs hefði verið eitthvað ráðabrugg. Hann segir að þetta hafi verið falleg hugmynd hjá Fríðu, bæði vegna lagavalsins og tengingar við hann og aðdáunar hans á Laxness. Og fyrir honum, allt sem við gerum, ef við gerum það vel, færir okkur smám saman nær því ástandi sem einmitt myndast þegar hópur af ókunnugu fólki stendur upp og syngur fyrir manneskju. Það hreinlega kjarnar allt sem hann, Porter, langar að gera með listinni og fyrir samfélagið. Og þegar sungið fyrir mann á tungumáli sem það skilur ekki, það hrærir eitthvað innra með manni, segir hann. Það fallegt, það gjöf að sitja undir söng og horfa út í myrkrið, sjá aðeins fremstu röðina í salnum en heyra í öllum hópnum. Og á þessum nótum langaði mig að færa samtalið yfir í bókmenntir og ljóðlist, en í tengslum við þetta umræðefni, samsöngin, þar að segja bókmenntir sem eru fluttar, sem eru settar á svið, við þekkjum bókmenntir sem enga reynslu við lesum af pappír í hljóði, en svo gerist eitthvað þegar þú segir það upphátt. Og fyrir mér, persónlega, þegar ég las bækur Porters, sem eru á löngum köflum skrifaðar eins og ljóð, textin oft brotakendur með mikilli þögn og jafnvel leikur hann sér að letur stærð eða uppsetningu textans á nýstárlegan hátt. Eins og leikrit sem að les, það biður að vera flutt. Eru bókmyndir í raun til flutnings?
1: I think I, from the very beginning, it felt like a performance. It felt like dishonest to pretend it isn't a performance. The artificiality of the encounter with the reader, it seems to me a very theatrical thing, especially in this day when we're all addicted to our little rectangles.
0: Mér leið eins og þetta væri sýning alveg frá upphafi, segir Max Porter við þessari pælingu. Hún fannst það jafnvel bara óheiðarlegt að líta á það sem eitthvað annað en flutningslist. Tilgerðin sem felst í samspilinu við lesanda eru leikhús, sérstaklega núna þegar við erum öll háð litlu ferhyrningunum okkar. Prentuð bók sem þú situr með í hljóði og lest klukkutímum saman, það mjög leikrænn atburður. Af hverju spyr Porter sjálfan sig ekki bara að vinna með þetta beinlínis? Þá stjórnar hann lýsingunni, hann stjórnar hljóðinu, hann velur leikarana. Þannig að frá bókinni Lani og þar til núna var þessi stíll komin í fastar skorður. Hann var meðvitaður kostina. Þannig að þegar hann fór og ferðaðist með bækur sínar og hitti fólk, hversu leiðilegt og metnaðalaust að lesa bara, spurði hann. Þannig hann tók með sér bassaleikara og ýmsa aðra hljóðfæraleikara sem tóku upp umferðarhljóð og fuglasöng og þau bjuggu til í sameiningu mark óma upplifun. Og þá, segir Porter, sagðist hann hafa lært að það ólíkt í hvert skipti. Miklu betra að æfa það ekki því allt snýst orkuna í salnum. Ekki hugsa þetta bara eins og hann sé aðal að hann sé mikilvægur, við erum listamennir, þið eru áhorundur. Og þá lærði hann aðferðina við þetta. Hann fór að vinna meira með ótal ólíkum listamennum á hverjum stað sem var í nýju og nýju samtali við textan. Þegar Shai bókin kom út, gerði hann það sama, vann með alls konar tónlistafólki og flutti hluta úr verkinu í spunaflutningi og þannig kynntist hann textanum upp á nýtt í hvert skipti. Eitt kvöldið var hann sérstaklega reiður og pirraður og Shai, sem er skáldsaga táningsangist og ávarpum karlmennsku nútímans, varð eins og flutningsleið, einhver útrás fyrir alla hans pólitísku gremju og sorg. Og þetta kvöld var hann grátandi og emjandi á sviðinu að túlka tilfinningar þessa unglingspilts og kannski allra unglingspilta. Sögumaðurinn varð eins og táknum brosna félagsstöðu þeirra. Þegar síðan allan þennan óraumurlega tíma verkið sem Porter flutti í Tjarnabíói kom út, þá var þetta ferli fullkomnað, segir hann, eða þessi tegund tjáningar. Hann segir það dásamlegt að biðja tónlistamennum að spila með honum og venjulega segir þér já.

ég kom hingað til að byggjast afsökunar. Þú veist, ég ranka við mér á miðjum degi æviferðar minnar í myrkri þrungnum skóg og hérna ég í skógi huga míns og sérhvert tré skömm allar lifandi verur eru ákúrur og rennur upp fyrir mér að núna verði ég að tala hreint út áður en ég glata þér

0: that reading here the other night was completely unlike any other time I've ever read that book. Mm. It sounded so different to me. I was doing things that I've never done. Because I was listening to them and the way that...
1: Og lesturinn hér í Tjarnabíói segir Porter hafa verið alveg sérstakan. Hann gerði margt sem hann hefur aldrei gert áður og var það í virku samtali við hljóðfæraleikana og þá gerist eitthvað nýtt. Það eitthvað nánd hver svo sem orsökin eitthvað ófyrirsjáanlegt og það tengdi hann betur við bókmenntirnar að sökka sér í þær á þennan hátt.
0: And that's not scripted, but it felt like the right place to go to, particularly listening to Schooley as well. There's a sort of like go in, you know, the way he does those chordal progressions where it's like, so here's a piece of paper, but Schooley's just turned it around. You've seen what's written on the back. Mm. And so I was like, now I have to go behind this text.
1: Næst spurði ég Max Porter út í persónunar því margar þeirra og sérstaklega sögumennirnir eru gjarnan með ræðu sinni á sama tíma að afsaka sig og gjörðir sínar en einnig verja sig og þeirra hugsanir og gjörðir og tónninn í verkunum oft brýnn, ég notaði enska orðið urgent og það eins og sé erfitt að hemja tjáninguna og margt ef ekki allt í húfi að verða að koma ykkur í orð og verða að koma þið til skila get ekki byrta inni
2: Ef þú vilt afsökunarbeðinni þá skal ég byggðast afsökunar á því hvernig vatnið streymdi reynt og rætt yfir helluna og ofan í holrúmið undir verundinni svo svefnherbyggisgólfið fúnaði og fyrirgefi að ég skuli ekki hafa fjárfest ammælis ávísununum af meiri skynsemi. Það er afsökunarbeðinni sem ég get fótað mig í staðið keikur og brennmert mér fyrirgeðu að ég skuli hafa svindlað á landafræði prófi hort beint í augun á kennaranum meðan ég sór að ég hefði ekki svindlað fyrirgeðu ég hefði notað plast og dísil og kjarnorku og bensín og mettað fytu skotnars glimmer og flogið þess og krussum þessa plánetu og verið drull
1: Ég get ekki byrtað inni, segir Porter. Það margt sem býr þar undir, segir hann. Það einhver dauðakvati. Hluti af því líka að liggja mikið á, að flýta sér. Hann verður að segja eitthvað áður en það of seint, eins og segir í allan þennan óraunverulegan tíma. Hluti af þessu óþolinmæði. Hann hefur lítið þol fyrir tímasóun sem felst í þeim óheiðarleika að forðast hluti eða hreinlega ljúga. Maður kveiki stundum á útvarpinu og það eru tvær manneskjur að tala saman og hvorug segir nákvæmlega það sem býr þeim í brjósti. Báðar nota tungutak, einhver skrautkvörf, merkingalausa pólitíska ræðu sem fulla frösum eða ræða sem hefur verið troðið í gegnum eitthvað hugveitu hjal, strömlínu lagað tal sem kemur í vekk fyrir að manni verið slaufað eða maður verið miskilin og þess vegna vantar stundum andan eða sannfæringuna í slíku samtali fyrir Porter það bara eins og suð eða bákn sem smitar en það þýðir ekkert
0: of dishonesty of the kind of discourses of evasion or outright lying that have become so normalized that you know you turn on the radio to hear two people speak and neither of them are saying what they mean mm-hmm. both of them are using these linguistic the borrowed or inherited linguistic templates yeah of basically utterly meaningless political speak or that kind of worse to me is that kind of treated think tanked, I call it in one of these pieces. I call it think tanked, wanked. It's like it's been sort of squeezed from the what is permissible or what is approvable or won't get you cancelled or can be said to be different. You know,
1: bækur hafa orðið eins og kvein. Neyðar úrræða væri kannski nýyrði yfir texta sem urgent. Það nauðsynlegt að segja eitthvað. Hvar skíturinn og pissið eins og hann komst sjálfur að orði sýndu mér líkið
0: you know where is all the like I said the other night where is all the shit and piss and why don't people die on stage why don't you show me the body
1: Það því örvænting í þessum textum. Hann nefnir shy og krákuna sem finna má í Grief is a thing with feathers. Það hafsjór af áhugaverðu fólki fortíðar og textar og þekking sem hægt að læra af og nýta. En í staðinn oft ausið úr pínulitlum brunni orða, endurtekninga og frasa. En það sem bækur Porters eiga oft sameiginlegt sorg og gremja sem síðan fundin leið til að enda í dúrhljóm eins og Porter orðaði það. Því hann segist trúa á það að ef maður hefur rödd á maður að nota hana eins vel og varfærnislega og af ábyrð og hægt Markmiðið hlýtur að vera að skilja lesandan eftir þegar textanum líkur í einhverri hugsun eða speglun við sjálfan sig og aðra. Porter segir að það að skilja lesendur eftir í dúrhljóm þar að segja í einhvers konar bjartsýni í stað þess að örvæntingin nái völdum sé viljandi gert. Það þýðir ekkit endilega farsæl sögulok eða hafið með hreinan siðgæðis bóðskap að gera en það verður að hafa hljómgrunn í möguleikum eða tækifærum og út frá þessari pælingu sagðist Porter oft sinnis hafa fengið að heyra það að hann sé væmin eða að bera tilfinningarnar of mikið utan á sér en hann þvert tekur fyrir að það sé af hinu slæma það truflar hann ekki ekki láta sigrast af bölsýni segir hann hann vill standa fyrir sigri einlagninar fram yfir kaldhæðinni
0: You are leaving them with something The work begins when they turn the last page right they go off and live with the book think about it convey it in some ways to themselves or those around them or just stack it in the library of things they've imbibed music culture art and I think that the by giving them a major chord rather than a wallop around the head it's a more positive gift I think and it doesn't necessarily need to be a happy ending or a clean moral or anything like that but it just has to have some resounding possibility some opportunity
1: Til dæmis fór hann að skoða Ísland og hugsaði ég má alveg ljóma upp hér við þetta fjall eða þennan foss og segja bara wow en ekki bara ok flott og taka mynd og svo bara búið því ef slík kraftaverk hreyfa ekki við okkur hvað í anskotan erum við þá að gera þetta
0: I hope until my dying day I'm someone that wants to go not just oh cool great click
3: yeah. picture and then get on
0: yeah if we are not moved by this miracle then what the fuck are we doing
3: yeah I also find
1: en það að hafa þessi áhrif sem Porter talar einstakt í bókmyndum og geta talað við marga í einu í enka samtali ekki að gala það fram við hópin heldur hver upplifun af lestri enka upplifun hvers og eins og það næst betur í gegnum ljóðlistina og hið skrifaða orð þessi hæga melting skáldskaparins sem getur líka ferðast í tíma ég hef mikinn áhuga á þessu þótt ég sé kannski ekki hæfur til að svara spurningum eðli ljóðlistarinnar segir Porter en að finna merkingu til dæmis í gömlum texta hvernig hann getur endur ómað á splunkunían hátt fyrir einstaklingi löngu síðar það galdur bókmyndana að tala handan dauðans þvert á tungumál og að samfélagið geti skilið mismunandi vísanir og tilvitnanir ólíkan tón eða brandara það eins og dans milli skálds og lesenda og í þessu landslagi eða vistkerfi bókmyndana þar búa flókin tákn en af því að það sameign einhvers konar samkomulag að taka þetta alvarlega við eigum þetta, þetta við og það ástæðan fyrir því að bókmyndirnar lifa og það hefur kraft sem utan allrar ringulreiðarinnar í samfélaginu utan til dæmis viðskipta frumbyggja samfélagi vita þetta og það engin tilviljun að mörg ljóðskáld tala nákvæmlega þetta það ekki sjálfum gleði bókmyndana heldur bara auðmýkjandi niður rif egósins það þarf ekkert endilega að setja nafn sitt við bækurnar ef þú ert í alvörun að skrifa skáldskap sagði Porter þetta frá hinum dauðu til hinna dauðu og til okkar allra þess vegna endar hann alltaf á ljóðlistinni kannski til að komast undan skáldsagna hattinum
0: and our indigenous you know cultures know this But it's no accident that often the greatest poets speak of and think about their work in those terms. It's not self-aggrandizing, it's humbling. Mm-hmm. It's the erasure of the ego. None of this, no one needs their name on the book if you're really writing poetry.
3: Yeah.
0: You know, it's for the dead. It's from the dead and for the dead and for all of us. So I think maybe that's one of the reasons I keep going back into this. There's formal reasons I keep going back into what appears to be poetry. Mm. But it's mainly to escape the novelist's hat.

0: Ég spurði Max Porter loks út í þýðingar. Það til tilvitnun í þýska fræðimanninn Walter Benjamin að þýðingar séu hið hreina bókmenntaform ekki betra en þar einhvers konar svigrúm eða frelsi til að hefja textan upp í eitthvað annað og alþjóðlegt og það þetta að sveigja og endurskoða þýðingar. Það í samhengi við flutning á bókmenntum það líka hið óvænta og leikræna sem mögulegt.
1: I mean, this is the big question. You know, who is Homer? Which version of Homer do I read? Have I read Laxness? Yeah. If I've read Magnus Magnusson's version of Laxness? No, I haven't really. I've read Magnus Magnusson. So where do we even begin thinking about that? My feeling is to be is to try not to be too terrified.
0: Þetta stóra spurningin, svara Porter. Hann spyr hver Homer? Hvaða útgáfu lesmaður? Hef ég lesið Laxness ef ég hef lesið útgáfu Magnúsar Magnússonar? Í raun ekki. Hann segir lykilinn að vera ekki hrættan við þetta samtal. Hann vitnar í skemmtilegt samtal hans og Fríðu Ísberg þá pælingu að rithöfundur sem heldur hann sé bítlarnir en í þýðingu hljómar hann kannski meira eins og Ed Sheeran. Og það ekkit við því að gera. Hann fer svo og hittir lesendur sína í öðru landi og þau öll að hlusta á Ed Sheeran en hann heldur hann sé bítlarnir. En mestu máli skiptir í þessu samhengi hafa bara áhuga og vera vakandi fyrir þessu. Ef maður les Önnu Karenínu eftir Tolstói, maður ekki að lesa Tolstói, heldur texta sem hefur farið gegnum filter fræðana undir áhrifum franskra þýðinga, innblástur frá tíðarandanum, stétt, kyngervi og hin og þessu og svo nálgast nútíma maðurinn, hann með sínar eigin hugmyndir, fordóma og stillingar og tengir við þær á nýjanhátt. En því meira sem maður hugsar þetta, því ríkari verður reynslan, lestrar reynslan og síðan grípur Porter til líkingar og biðsteila afsökunar á rithöfunda tilgerðinni að bókmennta þýðingar ætti að vera meira eins og myndlist. Ég þarf á einhverjum tímapunkti, segir hann, að skila af mér málverkinu án þess að vita hvort það sé tilbúið. Galleríið þarf eitthvað til að selja. En það ekki tilbúið og bókin Shai eftir Porter segir hann auðvitað ekki vera tilbúna heldur. Málingin ennþá blaut og það einmitt tilgangurinn. Og í flutningi það áhugavert að skoða hvernig hægt að hreyfa hluti í textanum til í nýju samhengi. Túlkunar möguleikarnir verða haldast opnir.
1: So the more you think about it, the richer the experience is. As for translating into different forms, I feel... And this is a monumentally pretentious thing for a writer to say, but I do hope that they are more like paintings. I have had to deliver this painting to my gallery at some point. My gallery need to sell the painting, so I've said, okay, Shai is done. But Shai is of course not done. I mean, A, the paint is still wet, I hope, and that's one of the things I leave there. The pentimenti are there for my reader to play with, and that's good, that's the way I write. But also then when I perform it, I can carry that work on. I can work out where it's not finished and what was missing and why I left that blank space. All interpretive doors are open. Is he a joke? Is he a figment of the father's imagination? Is he a homage to Ted Hughes? Is he a symptom of a major psychological breakdown? Is he the children's idea of a joke? Like, all those things are yes to me. When everyone ever says to me, is the crow? I go, yes. Because whatever you think he is. But of course, the film, he is just one thing.
0: Já, túlkunar möguleikarnir, þeir skulu standa opnir áfram. Og þannig ljúkum við þætti dagsins. Það var Max Porter sem ræddi við mig eigin ljóðlist og bókmenntir sem mælt mál og mátt þýðinga. Mæli með að fólk kynni sér verk þessa höfundar sem vinnur á afskaplega spennandi slóðum bókmenntana. Og þar áður var það auðvitað rithöfundur vikunar, nýja Nóbelskáldið Ann Carson. Við rættum við Helgu Dögg Ólafsdóttur, grafiskan hönnuð og bókabúða eiganda sem nefndi bókabúðuna sína Garg eftir texta Carsons. Og við töluðum einnig við Þorstein Vilhjálmsson, fornfræðing fræðahlið Nóbelskáldsins. En þetta búið í dag, þangað til við heyrumst á sama tíma að viku liðinni, bendi ég á RÚF spilaran þar sem allt efni til staðar og aðgengilegt hvenær sem Ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta voru bara bækur. Takk fyrir samfylgdina. Bless í bili.

Jóhannes Ólafsson stýrði þættinum Bara bækur. Þátturinn var frumfluttur á laugardag. Næst komið að tónlistarþætti Jónatans Garðarssonar, Flugum.

Komið þið sæl. Áfram skal haldið að rifja upp nokkur lög sem hafa verið samin við ljóð Einars Más Guðmundssonar en það líka dregin fram lög þar sem Einar Már hefur lagt hönd og plóg annarkort með því að semja söngteksta við lögin eða lagfara ljóð þannig að þau falli sem best að laglínu hvers lags fyrir sig. Þegar Einar Már vann að ljóðabók sem fekk nafnið Ég stytti mig leið fram hjá dauðanum hitti hann gítarleikaran Börk Hrafn Birgisson sem var annar þeirra sem stofnuðu Jaguar en sú sveit hætti þessa myndir. Börkur var í eins konar tilvistakreppu og vissi ekki alveg hvað hann ætlaði að gera næst og það var þá sem hann hitti rithöfundinn Einar Má Guðmundsson sem hann þekkti í raunin ekki neitt. Þeir tóku spjall saman og Einar Már sagðist vera með ljóðabók í farvatninu og spurði hvort Börkur hefði áhuga því að semja tónlist við ljóð úr vantalegri bók. Þannig hófst þetta. Eitt lagana sem Börkur samti var við söngljóð sem Einar Már hafði samið fyrir hljóma og kom út á hljómplötu þeirra árið 2003. Það heitir Tregagleði og við ætlum að heyra Elísabetu Eyþórsdóttur syngja þetta lag og þetta er allt öðruvísi lag heldur en það sem að Gunnar Þórðarson samti fyrir hljóma á sínum tíma þó svo að þessi sama ljóðið. Sigríður Eyþórsdóttir, systir Elísabetar, raddar með henni og er með höfundur lagsins.

Elísabet Eyþórsdóttir söng Tregagleði, lag eftir Börk Hrafn Birgisson, en ljóðið er eftir Einar Má Guðmundsson. Þetta er eitt laga sem kom út á hljómplötunni Þriðja leiðin árið 2006, sem var eins konar samstæðsverkefni Barkar, Betu og Einars Más. Þegar Börkur byrjaði að blaða í ljóðahandriti Einars Más, hafa verið að vinna með söngunni Ellenu Kristjansdóttur um skeið og bað hana að syngja lögin sem voru að verða til. Ellen tók vel í þetta en benti á Elísabetu dóttur sína og niðurstaðan var sú að Elísabet söng flest lögin á plötunni, en samt ekki öll. Næsta lag sem við heyrum flytur Ellen, móðir Elísabetar, og það sem meira er, Eyþór Gunnarsson kemur einnig við sögu, en hann er eiginmaður Ellenar og faðir Elísabetar. Eyþór spilar á píanó og hljómborð í öllum lögum plötunnar. Aðrir sem komu við sögu eru trommuleikarinn Scott McLemore og kontrabassaleikarinn Valdimar Kolbeinn Sigurjónsson. Þetta er 10 laga hljómplata og 6 söngljóðana á plötunni komu jafnframt út í ljóðabók Einars Más sem ber heitið Ég stytti mér leið framhjá dauðanum. Svona hljómar lagið Gestaþáttur, þar sem Ellen syngur aðalrödd og Elísabet raddar með henni. Og Elísabet er þar að auki með höfundalagsins.

Ellen Kristjánsdóttir og Elísabet Eyþórsdóttir sungu saman í laginu Gestaþáttur sem eftir Elísabetu og gítarleikaran Börk Hrafn Birgisson. Söngljóðið eftir Einar Má Guðmundsson. Þetta er hljóðritun frá árinu 2006 og þetta sama ár kom út hljómplata þar sem Óskar Pétursson, tenorsöngvari, flutti 14 lög eftir Gunnar Þórðarson. Níu af þessum 14 lögum voru algjörlega ný af nálinni þegar platan var gefin út. En elsta lag plötunnar Bláu augun þín, lag sem á uppalega kom út í flutningi Hljóma á tveggja laga plötu árið 1965 í mars það ár. En titillag þessara plötu Óskars Péturssonar Ástarsól. Söngljóðið eftir Einar Má Guðmundsson. Félagar Óskars úr karlakórnum heimi í Skagafirði syngja með honum í þessu lagi, auk þess sem að Emil Friðfinnsson blæsi horn og strengjasveit tekur þátt í flutningilagsins.

Óskar Pétursson söng titillag þriðju sóloplötu sinnar sem heitir Ástarsól. Lagið er eftir Gunnar Þórðarson sem útsetti og stjórnaði upptökuvinnu en textin eftir Einar Má Guðmundsson. Óskar fylgdi útgáfun eftir með því að halda hvorki meira en minna en þrenna útgáfu tónleika á Akureyri og síðan hélt hann suður yfir heiðar og kom fram á nokkrum tónleikum á höfuðborgarsvæðinu og víðar. Árið 2009 kom á markað plata sem fekk nafnið Skammdegisóður en þar má finna 11 lög eftir gítarleikaran Ásgeir Ásgeirsson. Hann samdi lögin við ljóð nokkra skálda, eldri og yngri. Þar á meðal eru ljóð eftir Einar Má. Eitt þeirra laga sem má finna plötunni er við ljóðið Tregagleði sem bæði Gunnar Þórðarson og Börkur Hrafn Birgisson hafði áður sami lög við. Við viljum heyra Guðlaugu Dröfn Ólafsdóttur syngja þetta lag Ásgeirs við ljóð Einars Más og það er Unnur Birna Björnsdóttir sem leikur á fiðlu.

Guðlaug Drafn Ólafsdóttir og lagið Tregagleði eftir Ásgeir Ásgeirsson, ljóðið eftir Einar Má Guðmundsson. Ásgeir Ásgeirsson hefur fyrst og fremst fengist við jazz og austurlenska tónlist í seinni tíð, en hann var á sínum tíma í popsveitinni Soldök. Þegar Ásgeir vann að plötunni Skammdegisóður, sett hann saman hljóðsett sem fekk nafnið Huld. Ásgeir spilar á gítar, Erik Kvikk á trommur og Þorgrími Jónsson á kontrabassa, en Guðlaug Dröfn Ólafsdóttir sér söngin. Við heyrum hana syngja eitt lag til viðbótar sem heitir Skóaljóð og sá sem spilar á harmoniku í þessu lagi er eiginmaður Guðlaugar, Vignir Þór Stefánsson. Unnu Birna Björnsdóttir leikur á fiðlu.

Guðlaug Dröfn Ólafsdóttir söng Skóaljóð eftir Einar Má Guðmundsson, lagið samti Ásgeir Ásgeirsson gítarleikari. Hljómsveitin sem annaðist hljóðfarastáttinn heitir Huld. Þetta er eitt þeirra laga sem kom út árið 2009 á hljómplötu sem þessi hljómsveit sendi frá sér. Þetta sama sumar hófst samstarf Einars Más og tónlistamannsins Leifs Björnssonar. En þeir eru nokkru sinnum hist og rættan möguleika að vinna saman. Leifur fekk Daniel Auðunsson gítarleikar og söngvar ára ástíðum til liðs við sig og einnig sönguna Tinnu Marínu Jónsdóttur og saman skipuðu þau tríóið Blágrísi. Þau hófust handa við að semja tónlist við valin ljóð eftir Einar Má, þar að meðal við ljóðið Pensil drættir hugans úr ljóðabókinni Klettur í hafi sem kom á markað árið 1991. Þá þegar hafði Einar Már markað djúp spor sem skáldsagnahöfundur með bókunum Riddarar hringstigans, Vængjasláttur í þakrennunni, Eftir máli regndropanna og Rauðir dagar. En þessar bækur hittu heldur betri mark hjá jafnöldrum Einars og mörgum öðrum lesendum.

Hljómsveitin Blágresi og lag við ljóðið Pensil drættir blámanns eftir Einar Má Guðmundsson. Þetta er eitt þeirra laga sem kom út á plötunni Hvað ef heimurinn brotnar og þetta var árið 2011. Platan átti reyndar að koma út fyrir jólin 2010 en var frestað þannig að hún kom á markað í byrjun árs 2011. Þetta lag var sami við ljóð frá árinu 1991 en Einar Már samdi líka söngljóð við lög sem að Leifur sendi honum á meðan þau voru í vinnslu eða endurnýtti eldri ljóð þannig að þau féllu að lögunum sem voru í smíðum. Lagið Vekjum heiminn í þeim flokki þar sem að nýtt ljóð verður til upp úr eldra ljóði. Og þarna heimur barnsins í brennidepli og barnsleg upplifun á almættinu og lífinu.

Þetta var lagið Vekjum heiminn í flutningi þríeykisins Blágresis og fiðluleikarans Unnar Birnu Björnsdóttur. Þríeykið skipað gítarleikurunum Leifi Björnssyni og Daniel Auðunssyni og síðan söngkonunni Tinnu Marínu Jónsdóttur. Lagið eftir þau en söngluðið eftir Einar Má Guðmundsson. Þegar þessi plata var í bígerð hittust Leifi Björnsson og Einar Már oft á vinnustofu hans á kvöldin og stundum sátu þeir fram á nótt. Þar ræddu þeir málin og veltu upp alls konar hugmyndum, en það sem Einar Már mikill aðdáandi Bob Dylan fór stundum talsverðu tími í það að hlusta á Dylan. Næsta lag að vissuleiti Marilyn Monroe og stúlkurnar á tímum kaldastríðsins, en textin byggir á ljóði Einars sem heitir Cold War Blues, en lagið heitir Þessar blóðröðu varir.

Þessa blóðröðu varir heitir þetta lag sem Blágresi flutti, söngljóðið er eftir Einar Má Guðmundsson. Þetta lag kom út á plötunni Hvað ef heimurinn brotnar árið 2011. Tveimur árum fyrr kom út hljómplata þar sem að ljóð Einars Más voru í forgrunni en það var plata hljómsveitar sem hét í áhugaverða og skemmtilega nafni Sjaldgæfi fuglar eftir einu á ljóðum Einars Más. Þetta var hálfgjör punkplata en líka mýkri lögin á milli. Sá sem stýrði hljómsveitinni var Gunnar Bjarni Ragnarsson og hann samdi flest lögin en Gunnar Bjarni er þekktur sem gítarleikari og aðalagasmiður hljómsveitarinnar Jet Black Joe. En hann setti þessa hljómsveit saman til að flytja lögin sem hann samdi við söngtexta Einars Más. Gunnar Bjarni fékk til dæmis Helga Björnsson til að syngja eitt lagið á plötunni, það heitir Nýtt ljós. Þeir sem spila með Gunnari Bjarna eru bassaleikarinn Ingibjörn Bjarnason, trommarinn Bjarni Grímsson og hljómbúsleikarinn Arnar Guðjónsson.

Helgi Björnsson söng lag sem heitir Nýtt ljós og er eftir Gunnar Bjarnar Ragnarsson, textin eftir Einar Má Guðmundsson. Þetta lag kom út á hljómblötinni Sjálfgefið fuglar með samnefndir hljómsveit árið 2009. Á þessari blötu sneru Gunnar Bjarni og Einar Már bökum saman og útkoma skilaði sér í nýju lögum sem eru flest eftir Gunnar Bjarna en þannig er einnig lög eftir Hrafngil Má Einarsson, son Einars Más. Tremur ára setna þegar að samplatan Higher and Higher var gefin út með lögum Deplagdjó samti Gunnar Bjarni nýtt lag við ljóðu þeir Einar Má sem að heitir Hlekkir hugans og textin var þýttur yfir á ensku. Páll Rosenkrantz syngur og á ensku heitir lagið Chains of Mind en Gunnar Bjarni sér allan hljófarleik. Takk fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Þetta voru flugur í umsjón Jónatans Garðarssonar. Í þættinum hljómuðu lög við ljóð og söngtexta Einars Más Guðmundssonar. Meining næst á dagskrá, þáttinn sér Anna Gyða Sigur Gísladóttir.
1: Heldurðu að fólk og almenningur gerir sér grein fyrir því að orðræða sem að ræðist á minnihlutahópa, hatursorðræða, heldurðu að almenningur gerir sér grein fyrir því almennt að þetta sé refsivert?
2: Ekkert endilega, vegna þess að hérna, við erum auðvitað ekki ruglast sko á því hvaðan ég kem. Ég met málfrelsið mjög mikils, alveg mikið og friðhelgi einkalífs. Ég hins vegar bara að tala þessi takmarka tilvik, þar sem að kemur til greina að heimila undantekningar og takmarkanir á þessu málfrelsi eða jafnvel einhvers konar tjáningu sem að fellur utan þeirrar verndar. Að því hún svo alvarleg.
1: Sem að leiðir okkur að efni þessa þáttar, hvers konar ummæli eru það alvarleg að þau heimila takmörkun á tjáningafrelsi? Hvers konar orðræðu leyfilegt að bera borð og hvenær gengur hún einfaldlega of langt?

0: Þetta er þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigurgísladóttir og hef á síðustu vikum verið að kanna áhrif bakslagsins í málefnum hinsegin fólks hér á landi. Í þessum þætti höldum við áfram að fjallum fyrirbæri hatursorræðu. Við tökum upp þráðin þar sem að frá var horfið. Síðasti þáttur endaði á frásögn Bjargar Valgeirsdóttur, doktorsnema við lagadeild í Lundi í Svíþjóð og Hilmars Hildar Magnússonar fyrrum formanns samtakana 78. Þau sögðu frá 10 málum varða hatursorræðu vegna kynneiðar og kynvitundar. 10 mál sem að samtökin 78 kærðu árið 2015. 3 málana fóru fyrir hæstarétt, þar sem að niðurstaðan var þessi hér, sýknað í einu, sakfellt í tveimur. Eitt af málunum sem að sakfellt var í hefur hlotið ákveðna þýðingu utan landsteinana. Ákærði í málinu kærði nefnilega niðurstöðu hæstaréttar til Mannréttindadómstóls Evrópu og hefur málið síðan hlotið heitið Lillendal gegn Íslandi. Mannréttindadómstólinn vísaði málinu frá. Hann taldi inngrip íslenska ríkisins í tjáningarfrelsið réttlætanlegt í því tilviki í ljósi þess að þar værum að ræða hatursorræðu. Og ástæðan fyrir því að ég reyfi upp þetta mál af því að í þessum dómi fáum við ákveðnar vísbendingar það hvað leyfilegt að segja og hvað ekki. Ummælin í þessu tiltekna máli beinast gegn ákveðnum samkynniðum einstaklingi og hljóða ummælin svona.
1: Við hlustendur kærum okkur ekki neinar útskýringar á þessari kynvillu frá Þetta ógeðslegt að innræta í börn hvernig kynvillingar eðla sig í rúminu. Getur þess vegna setið heima hjá sér, heldur hann að troða sér inn á útvarpssögu. Þvílíkt ógeð.
0: Björg Valgeirsdóttir þekki málið ansi vel. Eins og kom fram í síðasta þætti þá skrifaði hún kæruna með samtökunum 78 og kom málinu í farveg innan íslensks réttakerfis. Hún segir okkur betur frá niðurstöðu Mannréttindadómstólsins í þessu máli.
2: Þú veist hvort þetta skilgrein sem hatur svolraði já, að þá í raun og veru talað að notkun og hugtakinu kynvillingur til þess að lýsa samkynhauð fólki sé mjög alvarleg, virkilega meinandi og lýsi fordómum í garð samkynhauðra. Og sérstaklega hefur dómstóllinn í huga hérna að í þessum ummælum einmitt fjallað það að samkynhneigðir eðli sig eins og þá í raun og veru dýr. Og þetta var talið að mati dómstólsins íta undir fordóma og hérna minna promote intolerance hugtakið anti-testing.
0: Ef ég íslenska þetta þá segi dómurinn að orðræðan íti undir umburðarleysi og sterka óbeit eða fyrirlitingu í garð samkynneðra. Dómstóllinn segir ennfremur að orðræðan þurfi ekki að fela í sér hvatningu til ofbeldis til þess að teljast til haturs orðræðu. Gróf smánun, róburður eða niðrandi árásir á fólk vegna þess að það tilheyrir ákveðnum hópi geta nægt, sérstaklega þegar að orðræðan ítir undir óþól, andúð eða fyrirlitningu gagnvart hópnum.
2: Þetta mikilvæg fordæmi, það kemur þarna þessi umfjöllun dómsins þessa stigskiptingu hatursorðræðu. Það til alvarlegasta form hatursorðræðu. Hún kemst ekki einu sinni innan verndarsviðs mannréttindasáttmálans og svo kemur einhvers konar hatursorðræðu sem má þá takmarka ef að uppfyllt eru þessi skiluru lögmætti lögmætt markmið og nöðsinn og meðalhús í lýðræðisríki.
0: Í máli Lillendals gegn Íslandi eru ummælin ekki talin fallandir alvarlegasta stig hatursorðræðu.
2: Að þá þetta samt second category of hate speech. Þetta hatursorðræða en hún ekki alvarlegasta stigið. Það væri í raun og veru heimilt þá að takmarkana með refsingu ef fyrir það mælt svo fyrir í lögum að ákveða að það sé refsivert og að refsi næmi verknarins eins og hún með lýst þá í refsilögum stefni að lögmætu markmiði og það sé talið nauðsynlegt að takmarka tjáninguna og að meðalhós hafi verið gert við það.
0: Ok, þannig að við heyrðum þessi ummæli þarna áðan. Þetta ótalið dæmi um ummæli sem að falla undir hatursorðræðu í lagalegum skilningi. Í ummælinum kemur fram orðið kynvilla, samkynneigður sögð ógeðsleg og hins einn fræðsla til þess fallin að innræta börnum það hvernig kynvillingar eðla sig. Þegar að ég las þessi ummæli þá hugsaði ég þetta ekki það versta sem að mér finnst ég sjá á netinu í dag. Ég spyr Hilmar Hildar Magnússon sem að var formaður samtakana 78 á þeim tíma sem að þessi ummæli voru kærð. Ég spyr hann hvernig hann líði með athugasemdir sem að flæða á vefnum í dag. Hvernig hefur þér líðið með að bara já, að sjá svona athugasemdir á netinu öll þessi ár síðan?
3: Já, þau eru svo margvísleg svona ummæli og hérna þetta svona stundum verðum að svo samtuna þessu, veist, að þetta bara svo mikið og allstar og hérna og það svo erfitt einhvern veginn að ná utan um þetta. Því nú kann ég ekki að skýra þetta svona lögfræðilega en það sem að eftir stendur í þessu fyrir mér er að þetta alltaf, það snýst alltaf sko afmennskunina. Fólk leifir sér að tala hinsegin fólk með hætti sem að leifir sér ekki mannafólk. Ég veit til dæmis að Öryrkjabandalag Íslands hefur mótmælt til dæmis þessum málatilbúnaðum að þrengja þessa löggjöf í hvað þetta umsögnum um frumvörp þegar þetta hefur verið uppi að áallanir eða hugmyndir að þrengja þetta frumvörp. Þannig ég veit að það eru aðrir hópar sem að telja sig máli skil til dæmis falla fólk og við vitum það fólk hefur lyft sér að tala með svakalegum hætti umfalla fólk í gegnum tíðina. En sko, þannig að það eru margir hópar þarna, þetta er allt minnihluta hópar og fólk leifir sér ofta að tala þannig hópa og bara einstaklinga líka, bara fólk, nafngreint fólk. Í þessu tilfelli var verið að tala jafnvel bara nafngreinda einstaklinga. Að leifa sér að tala með þeim hætti sem hún myndir ekki gera annað fólk, sko. Það setur mig sem hinsegin mannesku í eitthvað bara einhversta neðar í stigveldið, sko, í virðingastigann.
0: Þegar við Björg ræðum hatursorðræðu, þá kemur meðal annars upp hver pólitískt fyrirbærið kann að vera.
2: Það líka, þú veist, hatursorðræðu, það eru takmarka tilvik beggja vegna í öllum tilliti vegna þess að til dæmis í tengslum við trúarbrögð, að þá hefur Marta Dómstól Evrópu vísað málum frá vegna þess að það er ekki tali vernduð tjáning til dæmis að neyta helförinni gegn gefingum í seinni heimstyrjöld. En á móti svo, og þetta eru mál
0: Minnurðu þá að fólk mátti ekki neytinni eða það mátti neytinni?
2: Það mátti ekki neytinni. En svo til dæmis annað mál og hvort það varðar Austurríki eða Sviss, þetta annað mál þar sem að það þingmaður sem að neyta...
0: Björg vísar hér í svissnest mál þar sem að formaður stjórnmálaflokks neytaði því að það við átt sér stað helfur gegn armunum á fyrirhluta 20. aldar.
2: Þú veist, það neytar því og það ekki hatursorðræða. Þú veist, þannig að það skiptir máli hvort það vera að tala gyðinga eða armuna.
0: En það ljóma eins og þetta sé mjög pólitískt þá.
2: Já, og svo vorum við að tala, og þetta það sem ég kenni, þetta mjög pólitískt. Þetta áhugavert svið að skoða og það ekkit endilega þannig að maður geti sagt ég augljóst mál þetta fer svona en ekki hinsegin. Það bara...
0: Hvert tilhug fyrir sig?
2: Þetta bara hvert tilhug fyrir sig og maður ekkit endilega alltaf sammála, skiljum við.
0: Ég held áfram að skoða fyrirbærið hér á Íslandi. Ég ákveð að gera mér næst ferð upp á lögreglustöðuna á Hverfisgötu. Mæli mér þar mót við Gyðu Stefánsdóttur, aðstoðarsaksóknara hjá lögreglustjórunum á höfuðborgarsvæðinu.
4: Hvað þeim? Ég bara að heita hana Gyðu, aðstoðarsaksóknara. Hæ!
5: Hæ!
0: Ég er forvitin að vita hvernig málum um hatursorðræðu er háttað hjá þeim. Ég með alls konar spurningar. Byrjum á þessari hér.
4: Farið þið hjá lögreglunni einhvern tíman að eigin frumkvæði í mál sem að varða hatursorðræðu?
5: Kannski stuttu máli að þá svarið sennilega bara nei. Við erum ekki með neitt markvist eftirlit með hatursorðræðu. við rannsökum mál þegar þau eru tilkynnt til okkar, hvort sem það í formi tilkynningar og formulega tilkynningar eða kæru og okkur ber skylda að rannsaka þegar við fáum upplýsingar mögulega sagnama háttsemi. Mm-hmm. Þannig að í hvaða formi sem það svo sem við fáum upplýsingar að þá myndum við alltaf fylgja því eftir. Þetta náttúrulega hegningalega brot og eru alvarleg brot og þetta samfélagsmein. Þannig að hérna, við fylgjum því eftir eins best og við getum en varandi formulegt eftirlit, þú veist, interneti stórt og ómögulegt að ætla að hérna, hafa eitthvað markvist eftirlit þar.
4: Já, þannig að það engin svona ein deild hérna inni sem að bara svona fylgjast með hatursorðu.
5: Nei, í raunin ekki, en þessi mál eru rannsökuð í meðlega rannsóna deild mm-hmm. og sem að það sem ákveðin sérþekking til staðar, en þau eru ekki hafið það við eitthvað eftirlit, nei.
0: Ég spyr Gyðu hvort þessi mál hafi færst í aukana hjá þeim síðustu árin.
5: Ég veit svo sem ekki hvort þetta hafi endilega færst eitthvað mikið í aukana undanförnu hjá okkur. Síðustu árin hefur alltaf verið eitthvað á málum á slegasti en þetta eru ekki mikið á málum, þetta er ekki mörg mál. Mm-hmm. Hvort að sé eitthvað er teljandi tölfræði breytingar held ég nú ekki. Mm-hmm.
4: Hvernig ákvarðið þið hvaða mál eða hvað kærur fá framgang og hvað ekki svona, hvernig metið þið þessar athugasemdir?
5: Sko, þetta er bara eins og með öll mál hjá okkur. Ef mál komið til ákæranda, ákærandi metur alltaf sönnunarstöðuna og það er alltaf það sem er útgangspunkturinn og við þurfum að meta hvort að mál sé þá líklega til sakfellis eða ekki. Þannig við erum við rauninni bara að ganga út frá því að meta sönnunarstöðuna og það er ekkit ákært í málum nema að mál sé líklega til sakfellis og það er bara skýrt það sem við göngum út frá sem kemur fram í lögum fyrir sakamála. En sönnunamatið í hatursorra, það getur alveg verið töluvert flókið og það er alveg nokkru hluti sem við þurfum að hérna, velta fyrir okkur. Þú veist, hvort að sé þetta heimfara þessar athugasemdir undir 233. grein A, almennra hegningarlaga. Eru þar opinberar? Er verið að veitast að þeim hópum sem njóta verndar samkvæmt ákvæðinu og er verið að hæðast að smána, ógna og þess áttar?
0: Spurningin hvort að ummælin séu opinber, hún segir mér að það séu þau ekki ef þau eru stað í lokuðum samskiptum á milli fólks. En já.
4: Þannig að þegar þú gerir færslu á þinn Facebook-vegg eða skrifar athugasemd undir færslu einhvers annars, það er opinbert.
5: Það er opinbert, já. Það er opinbert, já. Mm-hmm. Og þegar ákveða kemur til, þá er þetta náttúrulega þetta ákveða búið að vera í lögunum sko í 50 ár. Mm-hmm. Þannig þá er ekki internet, þannig þá er kannski opinberlega bara að segja þetta einhvers, það úti, skrifa þetta í prentmiðil mm-hmm. eða hengja upp einhver auglýsingarspjöld með einhvers konar orðaði. Þannig þetta svolítið breyttar aðstæður uppi núna, hann að við erum að vinna með þetta ákveði út frá internetinu kannski aðalega, það er kannski núna svona mest current dæmið hatursorðaði. Mm-hmm. En svo erum við líka að meta sko ummælin sjálf, hvernig falla þau undir ákvæði mm-hmm. og þá erum við líka að skoða dómaframkvæmd og meta sem sagt hvernig falla ummælin sem við erum að vinna með í málunum sem maður er að skoða, hvernig falla þau að þeim ummælin sem hafa verið til skoðanar í dómum, mm-hmm. bæði dómum það sem maður er sýknað og það sem maður er sakfælt erum við með svipu eða orðræði og hefur verið þú stemt fyrir áður, þú finnst okkur ástætt til að fara með þetta áfram. Og það eru mjög góðu dómar hæstaréttar, voru þrír dómar sem fjallu 2017.
0: Það er að segja þessir dómar sem að við nefndum og fjalluðum í síðasta þætti.
5: Það sem að kom alveg fram svona mat hæstaréttar á ákvæðinu og svona viðmiða sem hæstaréttur skýrir ákvæði ennþá betur.
4: Og eru það svona aðal dómarnir sem við erum að bera ykkur saman við?
5: Kannski var það

0: tjáningarfrelsi sem að nýtur náttúrulega verndar hérna stjórnarskrár og mannréttindasáttmála Evrópu og bara mjög hérna mikilsverð réttindi fólks. Þannig að þetta ekkert einfalt mat og það kemur alveg margt inn í þetta og svo náttúrulega líka það sem kemur inn í þetta að það ekkert nóg að þetta sé bara fordómafull. Það fullt af ummælum sem eru fordómafull sem eru samt ekki refsiverð. Af því það náttúrulega ekki refsivert í rauninu að vera fordómafullur. Þetta þarf að ná einhverju ákveðnu stigi. Þannig já, þetta ekkert einfalt mat. Þetta kannski ekkert það margir dómar heldur sem maður hefur til þess að miða sig við.
1: Er það ekki laga ákveðu svolítið óskýrt? Af því þegar maður les þetta laga ákveðu eða alið 233. grunar, þá líður manni eins og bara hverslags fordómar í garð minnilegtahópa séu refsiverðir.
0: Já, þetta kannski fer ákvæðið er náttúrulega eins og ég segi, það er búið að vera í lögunum í 50 ár, lögskýringagögnin er 50 ára gömul, þannig að það kemur ekkit voðalega mikið fram þar hver kannski vilji löggjafans er að þetta ekkit voðalega svona, í dag byggir þetta svolítið á einmitt bara dómum og framkvæmdinni það sem, þetta mat sem að þarf að fara fram. Mm-hmm. Þannig að, og það kannski þessunum líka sem að hæstir þetta skýrir þetta svona vel 2017 að því að þetta ekkit voðalega skýrt í lögskýringagögnum og ákvæðinu sjálfur nákvæmlega hvað þarf að vera.
1: Er þetta mikið til tals hérna hjá ykkur í lögreglunni? Haturs orða, af því nú þetta eitthvað sem að svona, við vel flest í samfélaginu getum orðið verfið í okkar persónulega lífi sérst bara með því að fara á Facebook eða fara inn á okkar samfélagsmiðla þá getum við síða svona Er þetta þá eitthvað sem að þið talið hérna í lögreglunni?
0: Já, við gerum það og viljum gera vel í þessum málaflokki Þetta eru alvarleg brot og sem að vill ekki láta viðgangast í samfélaginu, þannig að þetta alveg þetta svona samfélagsett mein ef að fólk að tala með niðrandi hætti til hópa sem að þetta hópa sem njóta aukina réttavendar, sökum tiltekina persónuböndina þátta og þetta eru þættir sem að eru partur af persónu, þetta eru hluti sem fólk getur ekki breytt í litarhætti eða kynhneið eða hvaða nú er og þetta eru allt þættir sem eru partur af því hver manneska er, þannig að vera að veitast að svoleiðis einkennum að þá það auðvitað skaðara út frá sér í samfélaginu og það kannski ekki það sem að við viljum að hérna, samfélagi okkar láti viðgangast.
1: Ég geng frá lögreglustöðinni svolítið hugsi. Ég reyna að skilja hvenær fordómafull tjáning verður hatursfull í skilningi lagana. Ég hugsa hvað eru eiginlega fordómar, eða hvað eru fordómar? Hvað eru fordómalausarskoðanir? Hvað eru fordómafullarskoðanir? Ég veit ekki, mér leiði sér að ég var alveg ringluð í ykkur grunn kjarna atriðum og svo hugsa ég hatursorðu ég hugsa þessa dóma sem að fallið hafa í málum varða hatursorðu stundum sýknað stundum sakfellt eins og ég sagði í síðasta þætti og ég sagði í byrjun þessa þáttar þá langar mig alveg ofboðslega til þess að skilja og fá að vita betur hvert inntak hatursorðu er hvers konar ummæli eru hatursorðu og hvers konar ummæli eru ekki hatursorðu kannski er þetta óraunhæf krafa ég veit það ekki ég gerir mér allavega ferð í hérastóm Reykjanes til þess að athuga hvort að við fáum ykkur skýrari svörum efnið
2: En getum við setið saman, þannig að kannski hérna?
1: Einn hérastómari er tilbúin til þess að ræða við okkur efnið. Hún leiði mig inn í einn af dómsölunum og kynnir sig formlega.
3: Ég heiti Halldóra Þorsteinsdóttir, ég hérastómari og dósent við lagadeild Háskólans Reykjavík. Mm-hmm.
1: Við hérna í hérastóm Reykjanes, hvar situm við?
3: Við situm hérna í dómsal 3.
1: Og hér hefur þú verið að dæma?
3: Já, hér hef ég verið að dæma og fleiri og hingað koma margir, mörgum finnst þetta nú svona margt ógnvænlegt herbergi, sko,

0: ókvæmlegu salur eða allavega þeir sem ekki hafa komið sko, fólk fyrir ákveðna stellingar en við erum nú að reyna svona alltaf því til haga þetta er nú bara svona hluti af samfélaginu og hér erum við að reyna ég ætla nú ekki að segja við sem ritarar réttlætisins en hér erum við að vera að reyna að halda til hagar lögum og reglum
1: Mér finnst spennandi að vera komin inn í alvöru dómsal Hann er nákvæmlega eins og fréttamyndum.
2: Ég ein af þeim sem finnst ókvæmlegt að vera eina. Það er skrítið að sitja inn í svona sal. Við sitjum hérna tvær saman í stólum við skrifbor þar sem að hvað verjendur eða...
0: Já, hér sæti verjandi og ákærði alla jafna, eða verjendur og ákærðu.
2: Já. Það vekur athygli mína að hér hangir ekkert af veggjum nema tveir sjónvarpsskjáir sem við grunar að séu þá bara notaðir í málaflutningi. Fyndi það ekki oft sem að kemur í rými og það ekkert af veggjum.
0: Nei sko, það nú kannski á ekki alveg við alla dómsali, ég held að sé nú kannski alveg pínu, við erum hérna í minni dómsalunum okkar, það eru einhverja myndir í hinnum, en svona frátöldu myndum á veggjum og þá nú hugsunin þó svo við viljum auðvitað hafa þetta, þessa sali sem parta samfélaginu og þar sem allir eru auðvitað velkomnir, en þá leið viljum við auðvitað þetta þarf að vera svona, já við margt hlutlaust umhverfið. En hugsunin auðvitað og eins og dómarinn hann í skikki, við viljum svolítið fjarlæga okkur frá persónunni sem við erum, sko, hverju sinni.
2: Að því að líka að maður hugsar hvers konar myndir getur verið hér á veggjum, það ekki mikið sem við dettur í hug. Og svo ef ég reyni að setja mig í spor eitthvað sem er verið að kæra eða eitthvað sem er að kæra, hér situr fólk örugla í marga klukkutíma að hlustar á eitthvað sem að Svona, þeir detta inn og út úr og þá mitt myndi athygli manns beinast að einhverjum verkum á veggjum sem að fengi örgla svolítið neikvæða myndi í hugum fólks en ég, þetta bara ímyndun afsaki þessa þegar hann forvera að spjalla
0: allt í góðu, bara gaman að spjalla
1: við byrjum á faglegu spjalli eða svona
2: ef ég spyr bara svona algjörða dömmi spurningu þar sem að þetta í almennum hegningalögum og varðar refsingu, þá hlýtur þetta að teljast svolítið skaðalegt fyrir heilsu fólks. Svona hvernig sjáu þið þetta, hversu alvarlega takið þið þegar að svona ákvæði að koma borð til ykkar, það ekki hægt að bera þetta saman við þetta annað og mér líkar ekki beint að bera saman en ég meina við þekkjum öll sögur af því hvaða áhrif nauðgun hefur á mannesku eða morð eða líkamlegt ofbeldi en haturs orðræða, hvernig flokkið þetta?
0: Sko, það mjög erfitt að gera sko, greinamun á einstökum brotum og brotaflokkum út frá skaðlegum áhrifum. Það munur náttúrulega með sko, kynferðsbrotum og ofbeldisbrotum og síðan þessum brotaflokki. Ég þetta sá að í kynferðisbrota hérna málunum og ofbeldismálunum þar eru yfirleitt einhver tiltekin brotaþoli og við erum að verja hagsmunni viðkomandi. Í þessu málaflokki erum við að verja hópa og það hefur verið svona ákveðið þrýsti afli kringum okkur þrýsti afli bara bæði hér heima og erlendis að við vendum hópa vegna þess að sagan hefur sýnt að þeir eiga undir högg að sækja. Þannig að við erum í rauninni með svona breiðari skýrskotun í þessu málaflokki ég ætla ekki að fara að segja annar flokkurinn sé mikilvægur en hinn en verndarhagsmunir eru svona birtast okkur með ólíkum hætti þannig að það kannski erfitt að bera saman og þegar dómari fær mál byttu hérna kynferðsbrot eða hérna hatursorð eða ég myndi ekki segja að við verðum endilega flokkut eftir mikilvægi eða alvarleika en við þetta bara horfum á lögin eins og þau liggja fyrir lögin gerir á fyrir því að hérna hatursorð eða sérrefsiverð við henni liggja þó alls ekki sömu viðurlög og í tilviki alvarlegra ofbeldisbrota og kynferðsbrota eða annara, margra annara brota og þar liggur skýringin einfaldlega því að þarna um að ræða tjáningu og þó svo við séum alls sammála það að tjáning getur sært og meitt og valdið skaða að þá höfum við einhvern veginn í okkar hugmyndafræði byggjist einhvern veginn á því hvað þetta varðar að það þó ekki eins og beita líkalega ofbeldi það má þetta deilum þetta og ég tala ekki mjög svona einhverjum heimspekilegum þangagangi að þá auðvitað einhverjum myndi halda þér fram að þú getur meitt miklu meira með orði heldur en verki sko eða ofbeldi en það verður að viðurkennast að ef við horfum til dæmis bara til Mannréttindadómstóls Evrópu og Mannréttindasáttmála Evrópu sem hafa verið mjög leiðandi hér á sviði tjáningarfrelsis að þá hefur línan verið svo mjög áberandi að svona alla jafna það telst ekki heppilegt að refsa mönnum fyrir tjáningu sem þýðir að við höfum svona reynt eftir fremstamegni að hafa viðurlög við tjáningu með öðrum hætti en refsingu þar sem viðkomandi er settur á bakvél á svo slá eða einhvers konar líkamlegu inngripi eða frelsisskerðingu beitt
2: Þannig að þegar að einstaklingur er sakfelldur fyrir haturs orðræðu eða verknað sem að fellur undir 233. grein almennar hegningalaga þá þar stendur að hann eigi að sæta refsingu og alltaf 2 ára fangelsisdómi en í reynd þá eru viðurlög ekki þannig. Hvernig eru viðurlög?
0: Já, sko, þetta er ákvæða 233. greinar A almennar hegningalaga og það alveg rétt að við því getur legið refsing í formi fangelsisrefsingar en laga boðið er á þá leið en dómaframkvæmdin er þannig og til þess hefur verið litið hjá mannréttindadómstólum að hver viðurlögin eru og alla jafna hefur verið sagt býtu hér var ekki beitt fangelsisrefsingu hér var beitt sagt og þetta eru viðurlög sem að teljast algjörlega samrýmanleg við koma til broti og þau viðurlög eru yfirleitt ef við horfum bara dómaframkvæmdina heima þá eru þetta er ákvörun eða sektar fjárhæð eftir að tökum að viðurlegri var refsingu sem eru þá fangelsisdómur en langoftast er þetta nú þannig að sektin er greitt og það er með lyktar málinu
2: Hvers konar sektir eru að tala má segja það?
0: Þetta eru svo sem ekki háa sektir, nei, en auðvitað er hugsunin svo að með því að við komum til hljóti dóm að þá er það eins og við notum almennt í svona meiðaramálunum að þá eru við ofta að líta til þess að sem heitir sko ómerking ummæla, þá er henni dómstóll búin að lýsa því að ummæli séu í raunin að vettu yfirandi, þau hafa ekki, þú veist, það er eiginlega búið að núlgilda þau eða fella þau gildi ef svo má voru komast. Það er henni sama þarna, að þarna er bara búið að lýsa því yfir og það er kannski í rauninni eða horfur einstakling sem að við hefur ummæli sem að flokkast undir hatursorðræðu þá er ég er ekkit vissum að það sé endilega sagt í sé endilega það við hluta mesta fyrir viðkomandi því það er auðvitað er ekki sóma af því kannski að vera með dómabakina sem þú ert dæmdu fyrir hatursorðræðu þannig að auðvitað má segja sagt í sé ummælt bara tákgræn ég meina þetta er kannski ekki aðalatriðið en það breytir sig ekki og það er alveg rétt að þetta er ekki háar sektir
2: Það er einn neikvæð hlið á þessu. Það er eitthvað sem þú sagði mig frá því við rættum saman í síma og það er að dómar þar sem viðurlögin eru sagt þeir eru ekki birtir sem gera það verkum að við hinn út í samfélaginu við höfum enga tilfinningu fyrir því hve oft er verið að dæma eða kæra í málum sem þessum. Hvernig líður ykkur með þetta?
0: Þetta er alveg rétt. Við miðum almennt við það að sakamál eru birt. Ég meina við erum með þetta opinbera málsmeðferð og hérna við birtum dóma í sakamálum. Nema þegar við erum að ræða mál sem eru undir sektar fjára nemur ekki áfrýjuna fjárhæð. Þannig að 100 konar sektir í við erum ekki birt að dóma í slíkum málum. Ég held að almennt sé þetta mjög eðlilega reglur og hérna ég held að við erum ekki að birta dóma í ferlabrotum eða ykkur við líka. Það sem er kannski sérstakt við þennan málaflokk er að þarna er að takast á grundvallarréttindi, stjórnarskrafari réttindi, annars vegar tjáningarfrelsi og síðan réttur mannas og til dæmis eins og varandi þennan rétt til þess að vera ekki nýtur opinberlega vegna þess hóp sem þú tilherir sem að síðan hefur absolutt samsvörun bara í rétt fólks til þess að njóta friðhelgis um sitt einkalíf og sína hérna, einkahæja og sína persónu og sína hvað maður að segja í tilviki hvað sem það kynneið eða í samskiptum þínum fólk, það, við erum að reyna að venda það og það er alveg grundvallar réttandi að við vendum það að fólk að vera eins og það er á hans að vera fyrir árásum af þeim sökum og svo erum við með þetta jafnræðisreglu stjórnarskrárnar sem að þetta hefur nú kannski líka ákveðin svona samhljóm gagnvart hérna jafnræðisreglu að við njótum all jafnræðis nokkuð sé ekki mismunna fyrir það hver við erum eða hvað hópi við til erum þannig að þetta eru svona grundvallar spurningar þetta er þannig mál og að því leiti ef við horfum bara á svona reglur birtingu dóma og hugmyndir það að við viljum birta dóma til þess að geta sko almenningur sé upplýstur hvað er rétt og hvað er rangt eða hvernig dómar eru að dæma í málum manna. Ef við horfum á það þá má alveg segja að það sé ekkit endilega heppilegt að þessir dómar sé ekki birtir af því að ástæðan fyrir eru ekki birtir eru bara því ná ekki þessar fjárhæð. Ég held að venjulega myndum við birta svona dóma eftir atvikum undir nafnleynd. Það fer auðvitað eftir hérna, málin geta verið alls konar og stundum þarf að birta undir nafnleynd. Það er litið svo á að þessi mál séu svona grundvallarréttindamál. Og þá er ég að tala grundvallarrétt sem að hefur algjörlega skýrskotum með ákvæðum stjórnarskrárunar og maður réttar sáttmála Evrópu. Þetta er alveg mikilvæg mál og ég held að ég ætla svo sem ekki að segja að þessar reglur séu óheppilegar en hvað birtinguna var en við þetta er auðvitað að búa. En mögulega væri heppilegar að það væri þó allavega þessu væri koma framfæri að ég held að fólk átti sig ekkit endilega almennt á því að hér falla dómar í málum það sem að hatursorðræðu fyrir að fara. Og ég held að hef maður horfið bara á samfélagsmiðlana þá rennir maður nú í grunn að það sé ekkit endilega mikil meðutund um það sko að það sé að ég meina þetta eru sakamál þar að segja ákæruvaldið höfðarmál sem að heyra undir þennan málaflokk þannig að þetta er í raunni viðkomandi dregin fyrir dóm og hann er ríkisvaldið að móti sér sko og þetta er alveg þung mál í þeim skilningi þannig að hérna þessi mál hafa ekki farið hátt. Það eru þó mál sem hafa reykja fyrir hæstaréttar, mál sem að fara til hæstaréttar, þau fara nú yfir til fjölmiðla og verða svona áberandi og þar eru meira birt auðvitað. En svona minni mál er svona að segja að hérna, alla jafn eru þau ekki birt.
2: Ég hef enga tilfinningu fyrir því hver oft er verið að dæma eða ákæra í málum er varða haturs orðræðu. Því spyr ég þig, hver er þín tilfinning sem dómari við héraðsdóm Reykjanes, hver er þín tilfinning sko fyrir því ég hvað oft þetta, það er dæmt í þessu, hversu oft finnst þetta að lenda á þínu borði?
0: Úff, þetta er nú, hérna, það er erfitt að svara þessu, ég er alltaf bara ég er búin að vera með eitt svona mála þessu ári, ég meni, já, það er erfitt að segja sko, svo næsti dómar er með fleiri það eru alveg einhver mála hverju ári sem að reyka á fjörur dómstóluna. Ég held ég get alveg sagt það án sem ég ætla að fara með tölur og þetta er auglust meira en fólk heldur en þetta er ekki til langt frá því að vera eins algengt og ofbeldisbrotin til dæmis eða kynferðisbrotin. Þetta er líklega meira að meira með þetta en fólk átt að segja á.
2: Ég fæ þær tölur frá ríkissaksóknara að frá aldamótum hafi verið gefnar út 21 ákjara í málum er varða þetta lagaákvæði. Við höldum áfram að ræða hatursorðu. Halldóra var fengin í viðtal hjá RÚF fyrir 7 árum síðan til þess að ræða meðal annars skaðleg áhrifanar á netmiðlum og umrætt laga á hvaði í almennum hegningalögum. Ég forvitin að vita hvernig hún metur efnið í dag, núna 7 árum síðar. Finnst henni hatursorðræða hafa fæst í aukana? Finnst henni almenningur almennt gera sér grein fyrir því að hatursfull ummæli gætu fallið undir þetta laga og hvað? Hver er tilfinning þín úr þinni stöðu?
0: Já, maður var nú ekki endilega varfið það að hérna, tjáningir fólk sé að vanda sig meira í tjáningu. Ég er alltaf að kenna fjölmiðlarétt og þá fær maður alltaf svona nasa sem maður er að tala við krakkana. Hvernig birtist þetta ykkur? Því að nú maður er búin að vera að lifa hrærast í þessu mörg ár. Maður held einhvern veginn jú tilkoma samfélagsmiðlana ok, þetta er ákveðna áskorunir og fólk tjá sig svona og er þetta fyrir okkur aftur eða hvað eða er þetta bræðilegt ég meina það eru þetta margir skólar í þessu og ólíka skoðanir en mér finnst alltaf krakkandi segja sko bara nei, þetta lítur að vera verra sko, þú veist, almennt held ég upplifin sé fólk sé svo að aðtúa sem þetta kerfi séu, þetta sé Já, mjög hressandi á göflum.
2: Þetta sé að stigmagnast í verri átt.
0: Ég upplifi það að fólki finnist, ég allavega ekki, almenningur er ekkit eitthvað meira varum sig. En auðvitað má ekki gleyma því að tjáningafrelsi er mjög ríkt. Og svo að því að við erum að huga að hérna lögum um hatursorðræðu, lögin náu þetta ekkit yfir allt. Og ekki heldur lögin sem að taka bara almennt til meginandi tjáningar. Lögin á ekki verið alls ekki verið móðgandi eða særandi og það er bara einfallega ekki hægt að setja þetta allt í lög eða láta lögin eða dóma taka til alls sem að sagt er. Og einhverju leiti verðum við reynlega treyst á dómgreind fólks að við sýnum hvert öðru verðingu heilindi og náunga kærleik sko, lögin getur auðvitað að setja ákveð mörg en þau koma auðvitað ekki staðan fyrir svona almenna ábyrgð og skynsemi og tillitssemi í umræðu sko þannig að við munum aldrei ná að taka yfir allt, við náum ekki svara öllu svo stöndum við þetta fram fyrir því núna fjölmiðlar eiga bara erfitt uppdráttar, það verður bara viðkynnast og það þýðir meðal annars að við erum að samfélagsmiðlar eru kannski fá meira vald, við munum að vera meira verða fyrir barðinu og einstaklingnum sem að tjá sig reiður jafnvel á bakvið lykla borðið, illa fyrir kallaður en, og umræðan Já, þetta er svona hvassara og einstaklingar hafa fengið miklu meira valdi yfir umræðinu og því hvað ummæli fá að líta dagsins ljós. Stundum er það bara mjög jákvætt og á marganhátt er það mjög jákvætt en það þýðir það líka að það geta fallið inn í umræðana ummæli sem eru svona meira særandi og ganga á rétt annar. Þannig að þetta er flókið, við munum aldrei ná að svara öllu, þetta var auðvitað kannski langa svara við spurningunni sem átti nú ekki að fara svona langt kannski en Ég myndi halda ummæli séu ekki minna hvöss en áður, ég held að við höfum hérna og þegar að þér varðar hatursorðan og sérstaklega þá finnst mér ég ekkit endilega geta kennt þess merki að hérna það fari verulega minnkandi. Ég held að þetta sé algjörlega til staðar eins og það var.
2: Þau mál sem að berast á þitt borð, sem varða hatur orðræðu. Hefur þið fengið til þín fólk sem þá kært fyrir meiðandi orðræðu? Hefur þið fengið til þín þannig aðla sem að bara segja ég áttaði mig ekki á því að þetta væri refsivert?
0: Já, já, maður hefur alveg fengið og maður hefur bæði fólk byggt á því að það hafi ekki átt að sjá því að þetta væri refsivert. Það hafi ekki átt að sjá því hvað fólst í tjáningunni eða og er bara ósammála túlkun ákjörvaldsins á því hvað felst í tjáningunni. Og þá líka við bara almennt tjáningu á samfélagsmiðlum sérstaklega að hérna fólk kemur líka og vill meina að það ætlaði sér nú ekki að þetta yrði svona og túlka svona og ég held að stundum erum við bara fljóta á okkur sko þegar við erum að skrifa og erum að bak við lyklaborðið og þú má ekki gleyma því það rosalega auðvelt að vera bak við lyklaborðið þú ert nafnlaus þú ert allavega ekki mynd þú skrifa kannski undir nafni eða þú ert svolítið falin heima hjá þér inn í hérna herbergið eða í stofu og það er auðveldara að láta gaminn geisa eitthvað sem þú myndir kannski ekki gera við náungan og hittir hann á förnum vegi og ég held að fólk hafa alveg líka lendið því að sjá bara hreinlega eftir því að hérna hafa við þátt ummæli sem að eru voru kannski mjög særandi en hérna við komandi hefði ekki vilja að segja beint sko en svo eru aðrir sem hafa líka bara verið á því að þetta sé bara ummæli sem að er rétt á sér og þessi skoðun og að skoðan sem maður er rétt á sér og ekki að takmarka og stundum er að þannig. Mm-hmm. Það er nú það, sko, það er ekkit, vandamál er líka bara með er ummæli sem eru svona þeirra gerðar að teljast til hattusorðu. Það þarf verið langi til, sko. Við getum ekki sett undir þennan hatt all ummæli sem að kunna vera móðgandi eða bara umræður eitthvað sem einhver getur orðið særður vegna. Ég meina, við þurfum að stundum að tala hluti sem að geta verið einhverjum þungbær. Og en þetta er svona alvarlegri. Þetta eru ummæli þau þurfa að fela í sér ákveðna óbeitt fyrirlitningu, fordæmingu eða þá vera þeirra gerðar að þau hveti til ofbeldisíkar, til tekinu hópa eða hveti til mismununar.
2: Ok, og þarna vandast málið, því að þarna verða skoðanir fólk svo ofboðslega ólíkar á því hvað er særandi, hvað er fordæmandi. Þess vegna er ég með hérna nokkur dæmi sem ég tók af samfélagsmiðlum.
1: Ég tók með mér nokkur blöð með skjáskotum af athugasemdum sem að hafa orðið á vegi mínum með þessa þáttagerð.
2: Ég velti fyrir hvort ég megi lesa fyrir þér nokkrar og hvort að þú gæti bara svona sagt mér sem dómari, bara fyrstu viðbrögð, hvort að þetta mögulega myndi falla undir 233. grein almennra hegningalaga. Hvernig hljóma það?
0: Sko, ég get alveg svona í hófsemi og með varan á hérna, svona í grófum dráttum getur maður auðvitað reynt að hjálpa til við að svona reyna að lýsa því hvað er hérna, hvað gæt kynnafallendur en ég auðvitað vil síður taka afstöðu til ákveðun ummæla, maður veit auðvitað aldrei hvað rekur hér á fjörur þessa dómstóls en við getum alveg diskuterað aðeins sko í svona í almennu og hlutlegu samhengi.
2: Já, og hér verða engin nöfn nefnd.
1: Ég les fyrir Halldóru nokkrar athugasemdir.
2: Ekki regnbogafáninn ef að er gáð heldur inngildingsfáninn, blætisfáni öðrum orðum innan svega barnagirnd.
0: Sko, það er náttúrulega, eins og ég segi, það er erfitt að ákveða, sko, mæla fyrir það hvar ummæli geta fallið. Ég ætla þó bara, ég get alveg nefnt að það liggur til þess að vera dómur hæstaréttar og svona eitt af frægari málum sem að dómur sem að hvernig hafa verið upp í hæstarétt á sviði hattusorðræðu. Það var nú frá árunum 2017 og það kom nú til að því að...
1: Halldóra reifar einn af dómunum sem að fjallu í tengslum við umræðuna sem að spratt upp á samfélagsmiðlum árið 2015 í tengslum við þá ákveðun Hafnarfjarðarbæjar að innleiða hinsegin fræðslu í skólum.
0: Og þar var sem sagt var maður ákærður fyrir að segja í athugasemdu kerfi á nú að fara eyðileggja saklýsi barnana. Þetta er ekkit annað barnanýð eða það vera að trúða kynvillu í saklýsbörn og bæjarstjórn haldið ykkar saurugu hugsunum og löngunum frá börnunum mínum ummæli voru eitthvað á þessi leið og þetta taldi hæstiréttur gangulangt að þarna væri verið að hérna, þetta væri svona fordæming fyrirlitning og mikil andúð óbeitt hélt í til haga vissulega að skoðanir á því að alla kenna eða vera með hins eða í skólum, ég meina það má ræða það eða alveg eins og við getum rætt hvaða regluverk og lagaumgjör viljum við hafa þegar kemur að bara öðrum hópi eða tölum bara útlendinga. Ég meina, þannig að fólk getur að skoðan og því og það fellur ekki undir hatturs orðræðu þó svo að einhverjum kunni að særast sko yfir afstöðu eða skoðunum einstaklinga en þegar þetta er orðið með þessum hætti og ég nefni þetta nú mál bara þegar þú nefndir þetta, ég man ekki hvað orðið þú notaður,
2: barnagind.
0: Þetta, ég ætla ekki að segja þetta minna á þetta mál en þetta er auðvitað það er mjög erfitt að svara því.
2: En þegar að fólki fer að bendla kannski hins einn fána eða hins einn hóp við barnagirnd, þá er það komið á grátt svæði.
0: Já, ef þetta sett fram í svona slíku kappi og í svona fyrirlitningu, já, þá er þetta alltaf komið nær því að hérna og lengra frá því að vera að lýsa skoðunum á einhverju tildirinu, svona hadramara.
2: Sko, ég var nefnilega þá svolítið hugsi yfir hérna mörkunum og milli, sko, með tjáningafrelsi aðla, skoðunum, fólk tala mikið það að ég má hafa mína skoðun og síðan hvar sú skoðun byrjar að brjóta mannréttindi einstaklinga eða hópa. Mætti ég þá til dæmis hafa þá skoðun, ég vil ekki hafa hins einn fræðslu í skólum, það er skoðun kannski, ekki satt, en leiðu ég farin að segja hins einn fræðsla í skólum elur á barnaníði, barnagirnd, þá er þetta orðið of hatursfullt.
0: Já, ég meina allavega dómafrakatinn hefur verið þannig, þegar er þetta komið í það að mann eru fannig að þetta eru kynvillingar eða þetta eru, leiðu þetta komið á þetta plattform, en komið út frá því að vera koma sem málefnulega diskussjónir það hvort þegar að kenna eitthvað tiltekki í skólum, á þess að sé vera smána, á þess að sé þessi mikla fordæming, þegar þetta er annar gerðar, að þá er þetta alltaf farin að dansa með rúlínunni, sko, ekki spurninga.
2: Einmitt, þá langar mér bara að lesa eitt annað. Ég veit, ég er ekki að setja það í mjög þægilega stellingu, Halldóra, en bara hérna ungu kona skrifar, bara ef þetta geðsjúka translið geti haft þetta fyrir sjálfan sig og ekki verða abbast upp á annað fólk með þetta mæti í skóla hjá saklausum börnum sem eru rétt að læra á lífið og reyna að heila þú því. Þá eru þessir fordómar ekki, þau geta kennt sér sjálf þennan hattur, þetta er ekki nema geðsjúkdómur. Þannig að geðsjúka translið reyna að abbast upp á saklaus börn, fellur það undir hatturs orðaðu?
0: Aftur ég ætla ekki að segja já að nei, en allt með þessum blæ, þessu svona þegar er ákveðin stigmögnun í fyrirlitningunni, við getum orðað þannig þegar þetta er eftir því sem manneskjan verður reiðari yfir málefninu því verður skapast meira hætta og hún noti orð sem að gætu flokkast undir hatursorðaði. Að fjalla tala hópa sem að þetta sé geðsjúkdómur sem að, og það sé verið að traðka á rétti barna með þessari ónáttúru eða eitthvað í þessa veru. Mm. Þetta er eins og ég nefndi með hérna tala kynvillinga eða tala barnaníð í þessu sambandi. Þú ert alltaf komin nær því. Allt þetta offors. Mm. En þó get ég ekki svarað í almennt af því það fer svo eftir hverju einu.
2: Já, þetta er heildrætt.
0: Hverju sinni.
2: Einmitt mál sem þarf að taka fyrir. En þá náttúrulega bara að ég er hérna með fjórar blaðsíður fullar af einmitt þessum kommentum. Það sem er mikil reiði, það er talað kynvillu, geðsjúklinga, trans, djöfulgangur, satanískur, biskup, eitthvað svona, pedofilía. Það er ekki verið að ákæra í eins mörgum tilfellum og greinilega hægt er að gera með að við hvað þetta laga og hvað þið segir áum. Er það þá ekki búa til umhverfið það sem þetta er enn leifilegur eitthvað neginn?
0: Sko, í fyrsta lagi vil ég nefna sko, að þú ert búin að nær svo mörgum umhælum og hefur í þínu fórum bara eftir stutta skoðun. Ég held að þetta sýni alveg og ég held að það sé alveg tilfinning okkar flestra og ég held að þetta sýtti mars um að almenningur átti sér ekki alveg á því hvar lína liggur í þessum efnum og jafnvel átti sér reynilega ekki á því að það kunna vera refsivert að hérna setja fram ummæli í þessa veru. Númer tvö, hvað var það er það að það sé ekki ákjart í hérna mætti ákjart fleiri málum. Það eru þetta alltaf þannig að við náum aldrei öllum málum og þegar ákjarvaldi fyrir stað það þurfa þau að velja mál sem þau telja líklega til sakfellis. Þannig að mál sem eru á mörkunum þá myndi ég að halda að þau haldi frekar þessir höndum allavega í þessu málaflokki ennþá. Þetta er svona, ég ætla ekki að gera lítið úr málaflokknum, en þetta er svo, það er svo mikið af ummælum. Og í fyrsta lagi vetum við ekki hvað ákjörvaldi hefur ekki verið að ráða mannafla sem er að skoða samfélagsmiðla alla dagana, sko.
2: Nei.
0: Alla daginn út.
2: Það væri ekki hægt, nefnum við ættum óendanlega mikið pening.
0: Nákvæmlega, og þau mál sem hafa sannlega reykjað fyrir dómstóla, það hafa oft verið samtök sem eru upphafið að þeim málum eða beina málum eða kæru til lögreglu. Þannig ég held að lögreglan á alls ekki yfir all mál og síðan þau mál sem hún sér eða ákjörvaldið eða rannsakendur, það þarf einfallega að skoða. Ég meina, er þetta mál þess aðlis að það er líka til sakfællis eða ekki og þá er nú bara svona tilhengu að taka verstu málin. Þannig að það er tekin svona ákveði mál sem að má kannski kalla einhvern skilningi prófmál að láta reyna á þyngstu málin og þyngstu orðin og verstu tilvikin. En ég held að það sé allir með þetta er það eins og með margt annað í samfélaginu sem eru þetta refsverst, við náum aldrei öllu, við náum aldrei að hérna, cover allt og þar fyrir utan margt af þessum ummálinn sem okkur finnst meiðandi ná ekki endilega þessum alvarleika þó þrátt fyrir að svona þeim almenna borgara finnist þetta líta þannig út en þá náðu ekki þeim alvarleika ákjörvaldi sem þetta verður að fara með fyrir dóm þetta þarna einhvers staðar á þessu gráa svæði þannig ég held að það sé oft vandamáli líka bara við, ekki, við vitum ekki öll málun, við höfum ekki mannaflatt þess að fara í öll mál og sum mál eru innfallega svona á grensunni þannig að menn beina sjónum að stærri málun.
2: En ef ég
0: þá talum hattisorraðuna líka stærri hattisorraðu málun.
2: Já, en ef ég til dæmis ætti allan pening í heiminum og mitt markmið í lífinu væri að eyða hattisorraðu á Íslandi. Mm.
1: Ég velti því upp fræðilega séð hvernig það liti út ef maður myndi bara sjálfur kæra hattisfull ummæli á netinu ummæli sem að lýsa þá mjög mikilli andúð og það sem að hugtökum eins og barnagirnd og geðsjúklingar væru slengt fram. Ég spyr Halldóru, væru maður líklegur til þess að vinna slík mál?
0: Ég ætla ekki fullir að þú myndi vinna þau, en jú, ég auðvitað held ég að mér segja mjög mörg af þessum málum myndu vinnast ef að þau færu annað borð fyrir dóm, sko. Auðvitað ef að við hefðum endalausa peninga og við getur sett bara miljard í þennan málaflokk og þá getur auðvitað verið bara með að vakt hjá lörglu eða sérst að vera upp fleiri sem að væru held utan þennan málaflokk. Mm-hmm. Fleiri sem væru bara út í samfélaginu, sem væru vakandi fyrir svona ummálum og samtök sem að geti þá bara verið hérna sett á lakirnar til þess að ráðast í þetta en aftur það líka þessi milli bil og ég nefni sem dæmi hérna annað mál það sem að hérna hæstir eftir hvað upp dóm sama dagraunar og hann hvað upp dóminu sem mál sem nefndi áðan sem að hérna ummæli voru talin félis að hattusóraði og þar var sérst að einmitt svona athugasemd það sem að maður eða segir að það ég að veita hlutlösa kynfræðslu í skólum en ekki réttlæta ónáttúrulega kynhegðan eða kalla það sem óeðalegt eðalegt. Við eigum ekkert að vera hérna að segja eitthvað sem óeðalegt séðilegt og þannig hann auðvitað Þetta auðvitað særandi fyrir fólks og þetta málgandi og felur í sig fordæmingu en þarna var að maður tæsta þetta eins og ummæli voru sett fram. Þetta var smánun en þetta náði ekki þessu alvarleika stigi. Þannig að við verðum að passa okkur því mörg ummæli eru, geta verið meinandi, alveg eins og ég þarf að þola einhver gagnrýni mig sem hérna, manneskju eða ummæli geta verið meiðandi því ég ekkert endilega hattusorða. Þannig að það þessi, þetta ekkert auðvelt mat alltaf.
2: Þarna hljómar það líka því þessi var að setja þetta svolítið fram eins og þetta væri skoðun sín, það ekki?
0: Jú,
2: þetta fellur meira undir þessa skoðun.
0: Já.
2: Og ekki, hjálpar það ekki til að þessi aðili nefnir ekki beint hópin sem hann að gagnrýna eða svona, svolítið svona falla á milli línu?
0: Jú, það var það, alveg rétt. Hérna, það svo sem þetta var aðtjóðsend undir frétt hins veginn fræðslu í skólum, þannig að það máttur svo sem alveg ráða í það en það breytir því ekki, hann ekki, það ekki þetta kvassa, veist, það ekki þessi öfg, það ekki þessi heift, það ekki þessi orð, það ekki þessi mikla fyrirlitning en það nær því að við komum þetta ósammála því að það eigi að kenna þetta í skólum og þannig og ég held að við þurfum að passa okkur því að við megum ræða í umræðu þáttum, ekkert endilega bara gagnvart hattusorðu, bara ólíkum hópum við verðum að geta talað hlutina við bara svona einhvern veginn reiknum með því að löggjum að reiknum með því að það sé gert svona eftir því sem undir málefnarlega eða án þess að vera með þess að miklu andúð.
1: Að lokum spyr ég hana út í staðhæfingar eins og engin fæðist í röngum líkama eða transfólk er ekki til.
2: Þetta er skoðun, transfólk er ekki til. Er það þá leyfilegt? Hvar mætast þá mannréttindi fólksins sem þau eru að draga í efa?
0: Já, sko, transfólk er ekki til, það svolítið munur á að segja þetta, svona í lagana skilningi og skilningi dómstóla þá munur á að segja eitthvað svona eða segja mér finnst að það ætti ekki að vera skilgreining á transfólki eða það sem þetta eigi ekki að vera, við eigum ekki að gefa þessu gaum eða þetta sé ekki eitthvað fyrirbreið sem við eigum að viðurkenna. Mm-hmm. Þannig línan ekki skýr, leiður þvona fullir það. Að þá þú ert alltaf farin fjær því að vera það sem við köllum skoðun eða gildisdóma fólks sem að þér er frjálst að við hafa í umræðinu sko. Mm-hmm. Þannig að það þyrfti í svona tilviki myndi ég segja að þyrfti að skoða hann samhengið, í hvað samhengi er þetta sett fram, þú veist, er þetta sett fram í umræðu sem að er annað sagt með sem að sýnir að viðkomandi er ekki með þessa fordamingu, fyrirlitningu eða smánun eða er þetta sett fram í þeim stíl og það fer aðeins eftir því þannig ég myndi ekki þora ég þora ekki fullir það fer algjörlega eftir í hvað samhengi hlutnir eru sagðir en svona alla jafna þá myndum að segja svona fullerðing það þarf aðeins meira til að koma þegar út að staðhæfa með þessum hætti að ummæli verið flokku sem skoðun þú veist alltaf nærði að vera fullerða um eitthvað tiltekið mm-hmm. og þá er það svona ólíklega til þess að vera talið vera bara þín skoðun þú veist að reyna fullerða eitthvað um eitthvað tiltekið en á móti kemur það líka verra þú fullerður um eitthvað persónlega eða fullerða eitthvað almennt að þetta beinist ekki beint að okkur persónlega þetta er bara erfi lína sko.
2: Gráa svæðið getur verið stort en eins og
1: Ég hugsa sérstaklega til viðtala eða greina þar sem að tilvist transfólks er afnitað eða því haldið fram að enginn fæðist í röngum líkama eins og ég nefndi en aðan. Ég spyr Halldóri nánar út í það hvernig lögin á Íslandi líta við slíkum umfjöllunum.
2: Og það sem að þessi skoðun er virkilega viðruð sem staðhæfing og verið veist, að höggva á já, tilvist ákveðins hóps í samfélaginu. Veist. Það er þá fordæming, er það ekki? Veit ég hvort þessi smánun, ég veit það ekki en það, allt þetta, maður er orðin svo ringlaður sko, í þessu og það er það hlýtur að þurfa meiri vitundavakningu meðal fólks bara hvað má vera skoðun, hvað er skoðun hvað er þetta að höggva í mannréttindi fólks
0: Já, algjörlega og þetta er líka eitthvað sem hefur verið að bara þróast, veist, það er ekkert langt síðan til eins bara kynvitund kemur inn í þetta ákvæðalmuna hegningalega það er ekkert langt síðan bara á vettvangi bara Evrópuráðsins er farið að velta þessu fyrir sig ok, það þarf að skoða þetta betur vegna þess að við höfum ekki vendað þennan hóp og kannski líka það er kannski ekki var ekki endilega komin ástæða þetta var ekki eins hérna, mikið í umræðunni það vantaði bara vitund og ég held að sé alveg rétt þegar vantaði vitund var einhver almennt hvað lína liggur í þessu en leiður farin að afneita einhverjum hópi tilvist fólks þá ertu farin svolítið nálægt í að ganga á rétt fólks til bara svona þetta friðhelgismoment og það er hluti af því sem við viljum venda og bæði stjórnarskránum að rétta samfélagin að fólk eigi að fá að vera í friði með sína það hvernig þið líður með sig og því hvað þú ert og hvernig og það er áhugavert til þess bara nýtt máli mannréttindadómstólnum það sem að núna bara frá því í fyrra það sem að mannréttindadómstólinn er svona færast nær að segja být okkur ríkinu ber skylda til þess að venda fólk fyrir svona árásum og það hangir mjög með ákvæði sáttmálans friðhelgi einkalífs þannig að það svona þetta snýst ekki bara tjási og hatursorðræðu ákvæði eins og í almennum hegningarlögum heldur líka að við erum að færa svona aðeins nær því að skoða þetta út frá rétti manna bara til sínar eigin persónu að vera það sem þú vilt vera og eftir því sem að við förum lengra í þá átt því minna þar til að koma að við bönnum ummæli sem afneita fólki eins og það er
2: Því lögfræðingarnir og dómararnir ef við tökum bara fyrir svona mál þar sem að svona tvö stór mannréttindi reykast á
1: annar dómari gengur allt í hennu inn í salinn hér er víst að byrja málsmeðferð ég búin að vera hérna með Halldóru svolítið lengur en stóð til ég man ekki alveg að hverju ég ætla að spyrja ég geti örgulega spurt hann út í lagalann fróðleiki nokkra klukkustundir í viðbót já ef tími gæfist hún myndi nenn að sitja hérna fyrir slíkum svörum lengur svona alveg undir blálókin þá veltum við fyrir okkur breyttum tímum berum saman fortíð við nútíð hvað hatursorðu var þar
0: en það var náttúrulega bara þannig þá að það fekk ýmislegt bara flakka vegna þess að það var ekki til neist þar þannig að sá sem að taldi sig meittan hann var ekkit alltaf ólega við að frekar það var ekki skriflega þess að var ekki dreift neist þar í dag er sko máttur samfélagsmiðlan svo mikill í hvað dreifinguna snertir að fólk sem áður hefði virt einhver umalega að vettugi og svona láti sér í létturúmi liggja einhver kallaðan sko fíbl og fá þetta hann í dag lítur kannski öðru við sá þegar þetta er sett fram á samfélagsmiðli sem er fyrir augum allra og getur og dreifist bara eins og eldur nú sinu sko þannig að ég held að þetta sé, það er erfitt að bera saman hérna, ég held að við höfum haft meiri þolinmæði fyrir sko, þó sem við höfum alltaf maðurinn er bara þannig að æran er okkur mjög mikilvæg og það hefur alltaf verið þannig að við fyrir mig með þeirra mál en þau eru ekki færri í dag það bara helgast þessum nýja dreifingamáta við höfðum jú betri sannanir í gamla eða þá dag eða þess að þetta yfirleitt þetta var yfirleitt ekki nafnlaust en leiðir við búum við það landslæði dag að hérna, það er svona meiri vigt í hverjum og einum umanum af því að það sjáðu fleiri alla jafna
2: Ég bara þakka þér kærlega fyrir þetta takk fyrir að gefa okkur tíma
0: ekki máli
1: hér með líkur þættinum í dag hatursorðræða var efni síðustu tveggja þátta ég fer mjög hugsi frá þessari umfjöllun hugsi um allra handa hliðar í þessu máli eins og heyrst hefur þá er það flókið grátt svæði ansi grátt oft Mér langar að ljúka þessu með athugasemd frá Björgu Valgeirsdóttur doktorsnema við lagadeildina í Lundi í Svíþjóð
3: Þú getur líst einhver í lögum en lögin breyta ekkert mannlegu eðli eða skoðunum fólks ef það væri þannig þá væru engir glæpir framdir þá væru engir ágreininga fyrir dómstólum en það bara ekkert raunveruleikinn það sem þarf að gerast bara að við sem þjóðfélag stöndum saman gegn svona orðræði og það pólitískt í eðli sínu þú veist það ákvörðun að standa upp og berjast fyrir mannréttindum og ég held við gerum minn af því þegar þolmörkin fyrir gífuryrðum og allskyns látum í fjölmiðlum hafa hækkað við erum ekki jafn undrandi í dag og við vorum áður Trump til dæmis fór á vettvang stjórnmála við erum ekki jafn viðkvæm fyrir gífuryrðum eins og við vorum þá held ég sem samfélag hvaða náttúru lögmál á að gilda í samskiptum manna í þjóðfélaginu og það ekki lögmál sem eru skrifuð í á lagasafni alþingis það bara siðferði og mannúð
1: Þetta var þátturinn Meining ég heiti Anna Gyða Sigurgísladóttir takk fyrir hlustun verið sæl

Anna Gyða Sigurgísladóttir sá þáttinn Meiningu. Rætt var við Hilmar Hildarsson Magnúsarsson, Björgu Valgeirsdóttur, Halldóru Þorsteinsdóttur og Gyðu Stefánsdóttur.

0: Í lastinni í dag munum við fjalla gervigreind eins og svo oft áður, en í þetta sinn í tengslum við bókmenntir og bókmenntasamkeppnir. Gömul smásaga eftir Roald Dahl kemur við sögu, en einnig afrísk bókmenntaverlun þar sem að verlunarsagan mögulega ekki öll það sem hún séð.
1: Athyglisvert. Og í seinni hluta þáttarins þá ætlum við að fara 25 ára aftur í tíman og dveljast á Hlemmi, þessari strætóstoppustöð þar sem að reykvíst mannlíf dvaldist. Það var gerð heimildamynd árið 2002, það var Ólafur Sveinsson kvikmyndagerðarmaður sem gerði myndina sem hefur öðlast svona eiginlega kult status. Fríða, ég veit að þú ert aðdáandi þessarar myndar.
0: Já, ég held ég hafi séð þessa mynd á YouTube einhvern tímann. Hún örugglega ekki lengur þar
1: Fólk getur alltaf að síðan í bíó á næstinni.
0: Sko. Það væri mögnuð upplifun. Já. Þetta var rosalega góð mynd.
1: Einmitt. Ég ætla að hringja til Berlínar spjalla við Óla Sveinsson og fá hann til þess að segja mér frá gerð þessara myndar Hlemmur sem að núna einmitt verið að sína í Bíóparadís eftir tvær vikur. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
0: Og ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Þetta lestin mánudaginn 12. október.

Hver í veröldinni vill vél sem býr til sögur? Og hvar eiginlega peningurinn í því? Svona spyr Herra Bólin, sögupersóna í smásögu eftir Roald Dahl frá 1954. Herra Bólin yfirmaður í ónefndu tæknifyrirtæki, mikill peningamaður sem kæri sig kollóttan listina. Undirmaður hans, hinn bráðsnjalli Adolf Kneip, með klikkaða hugmynd sem hann sannfærður að muni virka. The Great Automatic Grammatizator, stóra sjálfvirka málfræðivélin sem líka titill sögunar. Myndi buna út úr sér sögum, margfalt hraðar en fingur geta slegið á ritvél. Það eina sem þurfti að gera var að láta hana hafa söguþráð, plott og hún sæi restina. Hljóma nokkuð kunnulega, ekki satt. Til að svara spurningum yfirmannsins og sannfæranum að fá að byggja vélina, segir Kneip. Með fullri virðingu herran, ég held þú gerir þið ekki grein fyrir hversu vel tímaritin borga höfundum fyrir sögur. Hann útskýrir að þótt venjulegi rithöfundar eigi erfitt með að græða mikið á sögunum sínum, gildi allt önnur lögmál vélina. Framleiðslu geta hennar myndi einfaldlega ryðja allri samkeppni úr vegi. Hægt væri að stilla vélina þannig að hún framleiti sögur sem hentuðu sérstaklega ákveðnum tímaritum og hver saga yrði eignuð nýju skálduðu ungskáldi eða jafnvel honum sjálfum, herra Bólin. Nú á dögum, herra Bólin. Á handgerð vara sér enga von. Hún getur með engu móti keft við fjöldaframleiðslu, sérstaklega ekki hér á landi. Þér vitið það. Teppi, stólar, skór, múrsteinar, leirtau, hvað sem þér vilji nefna. Allt þetta framleitt með vélum núna. Gæðin kunna vera lakari, en það skiptir engu máli. Það framleiðslukostnaðurinn sem ræður. Og sögur, já, þær eru bara enn ein varan. Eins og teppi og stólar og öllum sama hvernig þeir eru framleitar svo lengi sem varan afhent. Við munum selja þeir í heildsölu herra Bólin. Við munum undirbjóða hvern einasta rithöfund landsins. Við munum ná yfirráðum á markaðinum. Þrátt fyrir að hafa sannfært yfirmann sinn möguleikan á miklum gróða hefur herra Bólin enn sínar efasemdir. Hann óttast að þetta sé allt saman frekar óheiðalegt. Kneip lætur það sem vindum eyru þjóta og fær loks leyfi til að búa til vélina. Áætlunin gengur upp og litla forlæði sem þeir stopna utan útgáfuna verður eitt þeirra stærstu á landinu. Vélin fer úr því að geta aðeins framleitt smásögur yfir í að búa til heilu skáldsögurnar. Til að útloka alla samkeppni fær Kneip þekktar höfunda til að skrifa undir samning á forlæðinu. Þannig þyrftu þau ekkert að vinna en fengju samt þóknun. Sumir þeirra sem hann nálgaðast með erindið hafi tekið í vægast sagt illa og jafnvel ráðist á hann, þá sérstaklega yngri höfundar. Auðveldast reyndist að fá samning við eldri höfunda sem væri farnir að verða uppiskroppa með hugmyndir og þrek. Að lokum stígur sögumaður fram í fyrstu persónu sem að hefur hingað til verið ósýnilegur og hann viðurkennir að hann sitji í augnablikinu og hlusti á sáran grát barnana sinna nýju sem séu svöng. Samningurinn við bókaforlag Knæps situr á borðinu fyrir framanan, sjálfur gullni meiðin, ókeypis peningar. Hann endar söguna á þessum orðum. Drottinn gef oss styrk til að láta börnin okkar svelta. Þessi saga Roald Dahls frá 1954 hefur eflaust þótt hinn besta skemmtun á sínum tíma, en ég ætla að veðja á að lesendur fái meira út úr hann í dag en þá. Augljóslega hefur Dahl verið nokkuð sannspár tæknina sem fjallaður í sögunni og það í raun nokkuð magnað að sjá líkindin með stóru sjálfvirku málfræðivélinni og gervigreindarforritum sem við notum í dag. Sagan á ekki síst vel við í umræðu bókmenntasamkeppnir og innsendingar í tímarit. Í bandaríska tímaritinu Atlantic kom fram í gær að enn og aftur hefði komið upp mál þar sem verðlauna saga reynist vera gerð af gervigreind eða allavega sé uppi sterkur grunnur það. Það hefur áður gerst, til dæmis þykir vinningssaga Commonwealth smásagnaverðurinnana á þessu ári The Serpent in the Grove vera afar gervigreindarleg og hlaut höfundur hennar Jamir Nasir 400.000 í íslenskum krónum fyrir verkið. Fjölmörg önnur mál hafa komið upp, þá aðalega í smásagna og ljóðakeppnum. Í sumum tilvikum hafa höfundar sannað að verkið sé þeirra með því að sýna handskrifuð uppköst og aðra vinnu sem þeir hafa unnið í kringum sköpun verkana. Jafnvel þótt gervigreindar nemar hafi kveðið upp úrskurð gervigreindar notkun.
En nú það simbabveski rithöfundurinn Simbarashe Steyn Kundisesa sem hlaut á dögunum Kane-verlunin virt afrísk smásagnaverlun fyrir sögu sína The Blue Fighter sem liggur undir grunn. Hann hlaut 13.000 bandaríkjadali eða tæpar 1,6 miljónir króna fyrir söguna. Blaðamaður Atlantik skafar ekkert utan á því í umfjöllun sinni, segir smekk manna misjafnan en að þessi saga sé einfaldlega slæm. Hún fjallar litla fjölskyldu sem neyðist til að flytja í minna húsnæði vegna ofur áhuga fjölskylduföðurins á exotískum fiskum og fiskabúrum. Hún væmin og uppfull af klysjum en það þó engin sönnun fyrir því að hún sé sköpuð af gervigreind. Ég las söguna með það í huga að tína til atriði sem mér fannst bera keim af gervigreind. Í fyrsta lagi tók ég eftir myndmáli sem að mér fannst undarlegt. Stundum slíkt merki frumleika höfundar sem líkast til það sem að dómnefndir þessara samkeppna halda sér raunin. Aðrir eru vissir að þetta sé skýrt dæmi notkun gervigreindar. Hér með tvö dæmi úr sögunni, fyrst á ensku og svo á íslensku. The sharp edges of her cheekbones softened as something like purpose filled the hollows beneath them. Eða, hvassar brúnir kinnbeina hennar mýktust þegar eitthvað sem líktist tilgangi fyllti holurnar undir þeim. Og svo, the fish were transferred to plastic bags, their colors dulled by confusion, gasping in their shrinking prisons. Fiskarnir voru settir í plastpoka, svo ringlaðir að litir þeirra dofnuðu og þeir göftu eftir lofti í síminkandi fangelsum sínum. Og svo fann ég líka nokkur göt í frásögninni, þrátt fyrir að sagan sé aðeins rúmar sjö blaðsíður. Heimilisfaðurinn segir upp vinnu sinni sem verkfræðingur til að sjá fiskana sína, en síðar er honum lýst sem þreyttum eftir vinnudaginn og talað vinnufatnað hans. Ekkert kemur fram það að hann hafi fengið sér nýja vinnu. Á öðrum stað, þegar móðirinn að selja alla fiskana, spyr kaupandinn út í lítið búr út í horni þar sem dvelur einn fiskur. Móðirinn segir hann ekki til sölu. Stuttu seinna því lýst hvernig fiskurinn virðist rugglaður yfir því að vera skyndilega aðleitt í búrinu eins og hann leiti félaga sinna sem að eru þar ekki lengur. Seinna segir faðirinn sama fisk að hann sé einfari og hafi alltaf verið þar sem hann ráðist bara á aðra fiska ef þeir eru settir í búri hjá honum. Þannig, hvað það? Hvers vegna saknar þessi fiskur félaga sinna þegar hann hefur aldrei átt neina félaga? Þessar athugasemdir mínar söguna sanna þó ekkert. Í frétt The Atlantic málið kemur fram að gervigreindarnemin Pangram sem þykir sá allra besti telji söguna vera búna til af gervigreind. Slíkir nemar eða detectors eins og þeir eru kallaðir á ensku þykja misáreiðanlegir en Pangram heldur því fram að þau geti með 99,99% fullvissu sagt til það hvort textar séu skrifaðar af mannesku eður ei og að forrit þeirra gefi aðeins falskar jákvæða niðurstöður notkun gervigreindar í einu af 10.000 tilvikum eða jafnvel sjaldnar. Utan að komandi aðilar sem hafa prófað Pangram og rannsakaða eru sammála því að nemin virki afar vel en útgefandi sögunar sem hér ræðir hefur sínar efasemdir. Hún treystir orði höfundarins frekar en niðurstöðum vélar og skeptísk á alla gagnrýni sem berst frá Vesturlöndum til Afríku. Traust mikilvægara nú en nokkur sinni fyrr. Forlagið á tánum eins og allir aðrir. Þau standa fyrir tveimur bókmyndasamkeppnum, nýjum röddum þar sem áður óútgefnir höfundar senda en handrit af nóvelu eða stuttri skáldsögu og Sólfaxa, samkeppni bestu myndlýstu barnabókina. Í samtali við Sigþrúði Gunnarsdóttur, framkvæmdastjóra forlagsins, sagði hún mér að það séu skýra reglur að það megi ekki nota gervigreind til að framleiða fyrir sig efni frá grunni, hvorki myndir né texta. En það engin leið til að vita fyrir víst hvort sú sé raunin. Smekkur og faglega reynsla starfsfólks skiptir þar sköpum, en þau hafa séð innsendingar á myndlýsingum sem þau töldu vera gervigreind. Sigþrúður segir slíkar innsendingar þó falla á samanburði við manngerðamyndir hvort sem svo það verða að teljast mjög ólíklegt að faglega dómnefnd veldi slíka innsendingu. Þegar kemur á textum vandast þó málið, Sigþrúður telur þó hæpið að hægt væri að láta gervigreind skrifa stóra skáldsögu á íslensku sem væri nógu vel heppnu til að vera valin af ritstjórum þar innanhús. En því styttri sem textarnir eru, því meira sannfærandi getur gervigreindin verið. Aðspurð út í ljóða innsendingar í tímariti máls og menningar kemur aftur upp orðið traust.
Fyrst dómnefndir stórra bókmyndasamkeppna og ritstjórar virtra tímarita út í heimi get ekki komið auga á gervigreindarteksta, erfitt að færa rök fyrir því að ritstjórnir forlaga almennt séu stakk búnar til að takast á við vandan. Tæknin þróast stöðugt, svo þau tól sem fólk kemur sér upp til að nema gervigreindina úreldast fljótt. Gervi höfundar gætu svo tekið upp á því að senda inn gífurlegt magn handrita líkt og þeir félagar í smásögu Roald Dahl. Hvað til ráða? Mun á næstu árum vera fundin upp tækni sem að getur sagt til með 100% nákvæmni hvort texti hafi verið gerður af gervigreind eða ekki eða þurfum við að reyða okkur á traustið? Eða almenningi kannski bara alveg sama líkt og knæp hélt fram í smásögu Roald Dahl? Þurfa forlög, tímarit og samkeppnir einfaldlega að gefast upp og lúffa fyrir gervigreindinni. Það virðist ekki ætlunin, en hvert stefnum við?

0: Þarna hljómaði lagið Nightlife eftir brasilska tónlistamanninn Amon Tobin. En já, þetta allavega staðan í dag, Kristján. Hvernig á maður eiginlega að vita hvað gervigreind og hvað?
1: Einmitt, sko, það sem ég fer reyndar að velta fyrir mér, að ég meina auðvitað hefur þetta lengi verið svona erfitt fyrir þá sem einhver svona dómnefndum og veist, að vita, ég meina, prófdómarar að meta hvort að það hefur raunverulega verið manneskjan sem skrifaði hlutina.
0: Já, ég meina, kannski var það mamma þeirra sem skrifaði,
1: já, einmitt.
0: Þú veist, engin veit, sko, einmitt. Þetta ekkert nýtt þannig.
1: Nei.
0: Það alveg dæmi á Íslandi þetta.
1: Nákvæmlega. Eitt dæmi sem mér dettur í hug hérna sko úr svona hérna það sem ég lærði var heimspeki og þar var oft talað mál sem hét sókal málið það var árið 1996 í Bandaríkjunum þá var semst eðlisfræði prófessor sem að hét Alan Sokal eða eitthvað svo leis hann hérna hafði lítið álit á svona hvað ég var að segja, nútíma félags og hugvísindum og sérstaklega svona postmodernískum, poststruktúral hérna hugvísindum
0: sem var kannski svona dálítið aðal á þessum
1: tíma það var aðalmáli, allir að lesa Derrida og hérna afbyggja hitt og þetta mm-hmm. og það var mikið svona verið að ég myndi að sæki svona frönsk hugvísindi með flokknum orðum og svona og honum þótti allt og lotningið þannig að hann tók sér til og sem sagt, skrifaði í ritgerð sem átti að vera svona einhvern veginn hugvísindarleg nálgun á skamta eðlisfræði sem var svona hans sérsvið og hérna það sem hann var að halda því fram að hérna þyngdarkraftur hérna, á milli skamta það væri bara hérna félagslegur tilbúningur og eitthvað svona og hann sem lagði þetta hérna skrifaði bullritgerð og hérna og sendi inn í eitt svona bókmenntatímarit og fekk greinina samþýtta.
0: Þannig rítrýnt rít, eða
1: sko, veistu það? Það var reyndar ekki rítrýnt.
0: Ok, en samt svona hæfilega
1: já. Þetta var svona tímarit sem að gefið út af Duke Háskóla og þarna voru svona þekktir frægir menn í rítstjórninni. Þannig að þetta þótti svona sanna hvað sko þessi postmodernísku fræði væru mikið humbúk að einhver myndi gæti bara bullað og sent inn og það verið samþykkt í fræði tímarit.
0: Já, það var svona kannski dálítið svipa mál sem að gerist inn á 7. áratugnum í Reykjavík.
1: Já,
0: en það var svo tengt atomskáldunum.
1: Já.
0: En það náttúrulega líka bara sumir eru, já, voru alltaf sérstaklega þá þeirra skoðunar að atomskáldin bara það gæti hver sem bullað svona vitleysu.
1: Einmitt,
0: já. Þú veist að þú þyrstir ekkert að rýma og stuðla og hérna. Þannig að það var sko Gísli Jónsson sem var ritstjóri vikunar á þessum tíma. Þetta var 1963. Hann fékk tvo háskólamenn, bara einhverja flippara, til þess að setjast niður með, hérna, með blað og blýjant og rauðvinslösku og skrifa eitt stykki atom ljóðabók.
1: Ok. Oh.
0: Og svo fékk hann einhvern ófrægan mann til þess að labba bæinn með eintök af þessari ljóðabók sem kom út í 200 eintökum. Og bara fara á helstu svona, já, menningastofnanir bæjarinn svo dreifa þessum og hann fekk svoleiðis góðar viðtökur frá bara mörgum svona helstu menningarvitum landsinn svo þetta var náttúrulega bara mjög vandræðilegt mál vegna þess að svo sem var sko pointið með þessu öllu saman er að svo kom vikan út og forsíðun er þessu tveir menn að já, gera þessa bók og þar er þetta svona já, afhjúpað að í raun og veru gæti hver sem skrifa atomljóð.
1: Þetta þótti sína að menningareilitan væri bara einhvern veginn að snoppa með þessu röfgili.
0: Já, og sko það sem ég veist svo fyndi er að þetta er eiginlega alveg gleymt mál.
1: Já.
0: Það er kannski vegna þess að þeir sem hafa áhuga á ljóðum og svona sögunni og einhverju sem hefur gerst hérna, í menningar hérna, málum, vilja kannski bara ekki tala með það. Þetta er kannski bara
1: menningar eilitum búin að þakka þetta niður.
0: Já, ég alltaf, ég fann eintak af þessari bók í góða heyrinum og fór að kynna mér málið. Þá komst ég bara að þessu, ég hefði aldrei heyrt mér þaður.
1: Já, þú ert bara að uppljóstra hérna lindarmál sem að
0: já, nánast,
1: það
0: er eitthvað hægt að finna mér þetta á netinu núna en já, þetta er bara svo rosalega vandræðalegt. Meiri sé að var ritstjóri sko lesbókarinnar var samþykktið að birta eitt af ljóðunum. Þannig þú veist, þetta er bara, já, ég get ímynda mér að þeir sem að sitja þessum dómnefndum í dag sem að er að samþykja og lofa og velauna þessar gervigreindarsögur og þeim líði kannski bara dálítið svipað.
1: Já, en já, spurning

0: spurningin er náttúrulega samt, þú veist, eins og þessir góðu menn sem að föndruðu þarna ljóðabók á einu kvöldi með rauðinsglas, kannski þeim fannst þeir vera bara bulla og fannst þetta mjög fyndið, en voru þetta kannski bara ágætis ljóð, sko, þú voru þetta kannski bara ljóðskald að þess að vita það, sko.
1: Nú las ég bókina og þau eru miskómísk, sum af þeim eru að hitta eitthvað skona nagla og eitthvað skona höfuð alltaf.
0: Okay,
1: og hérna, þannig að ég vil halda því fram að þessi menn líka bara kannski áttu þessu ekki á því sjálfur að þeir mögulega gæti alveg verið góð ljóðskáld.
0: Já.
1: Af því, þú veist, já, ég veit það ekki, en svo spyr maður sér líka, hvort er verra að hérna, blekkjast af gervigreind eða einhverjum sem að reyna að flippa í þér.
0: Mm-hmm.
1: Þú veist, ég veit það ekki, náttúrulega þessi mál sem við höfum kannski talað núna, þar einhver ákveðin tilgangur til að sína fram á eitthvað. En þessar tilgangurinn með þessum gervigreindasögum er kannski bara að fá velun að fé og koma sér á framfæri. En já, þannig að tilgangur er kannski ekki svo sami en þetta er alveg vandræðalegt við mér.
0: Já,
1: en nú ætlum við að snúa okkur að þessari kvikmynd frá 2002, Hlemmur.
0: Já, það er mynd sem er ekki gerða gervigreind.
1: Heldur betur ekki.
0: Fjallar ekki gervigreind, mjög mannleg mynd.
1: Já, og samt nánast lýjulegi karakterar sem eru þarna í myndinni. Og sko, þegar ég sá hana, þá var Hlemmur í rauninni dálítið svipaður og hann var 2002.
0: Einmitt.
1: Þannig að ég held að sé kannski aðeins öðruvísi að horfa hana núna, þú veist, og fara svo bara á mathöllina.
0: Það er það.
1: Það er ekki sama fólki hana núna, sko.
0: Algjörlega gjörbreytt umhverfi.
1: Mm-hmm.
0: Hlemmur, einmitt, ég held að sé ekki pláss fyrir þetta fólk sem að var hélt til á Hlemmi á þessum tíma.
1: Nei, einmitt. Núna. Það er nú, í myndinni er líka strætóbílstjóri og fleira fólk sem að tengja Hlemmi á einhvern hátt og þetta bara, já, þetta var bara, ég mæli klárlega með að fara hann í bíó, sko.
0: Þetta er tímahelgi.
1: Já,

0: Árið 2002 kom út heimildamyndin Hlemmur eftir Ólaf Sveinsson. Þar fylgjast við með mannlífinu á strætóstoppustöðinni á Hlemmi. Þannig eru þetta meira heldur en bara biðstöð. Þannig eru sjoppa, þannig eru tíkallasímar, þannig passamynda taka og þannig eru bekkir þar sem fólk getur setið og spjalla saman. Aðalpersónunnar eru strætóbílstjóri sem eru að byggja sig upp eftir áratuga langa neyslu, maður sem eru með ja, óvæntar skoðanir þegar á reynir. Það eru menn sem að glíma við andleg veikindi, þunglindi og maníu. Þarna er trúlofað par með þroskahömlun sem sagt vil ekki gifta sig því það skerðir bæturnar. Hann eru tveir drykkjumenn sem að ýmist gista fangageymslur eða sofa á götunni. Allt þetta fólk sem að venur komur sínar á Hlemm og dvelur þar lang dvölum af ýmsum ástæðum. Myndin byggir að mestuleiti á viðtölum en einnig raunverulegum senum úr lífinu smá fluga á vegg og það helst hjá vinunum og drykkjufélögunum Ómari Blápunkti og Hannesi Putta.
1: Hvar voru við teknir í gegn? Við fórum ekki að báða með gistingu.
2: Nei. Ég man ekki hvar voru teknir. Framlega þú mikið til höfir.
0: Myndin þung og átanganleg en þarna einnig von og fegurð. Myndin var nýlega sýnd á Bíótekinu, mánaðarlegum kvikmyndasýningum Kvikmyndasafns Íslands í Bíóparadís, en þá var einnig sýnd heimildamynd Þorfinns Guðnasonar Lalla Jones, annan mann götunar sem átti eflaust oft leið hjá Hlemmi. Og Hlemmur verður aftur sýnd í Bíóparadís þann 24. oktober næstkomandi og kannski ástæða til því að myndin hefur öðlast einhvers konar kalt status en það þetta mögnuð innsýn í íslenskt samfélag jaðar íslenskt samfélag í kringum aldamót og horfin heim en það Hlemmur ekki lengur sami staður og hann var þá

0: Ólafur Sveinsson, hvernig kom það til að þú ákvast að gera heimildamynda á Hlemmi þarna í kringum aldamót?
1: Það var þannig að ég búið þetta í Berlín búin að vera það í hvað? 38 ár. Nú hans ég aldraðar en þú maður erir. Og hérna gerði lokamynd, ég var í kvikmyndaskóla, hérna gerði lokamynd og alltaf gerði lokamynd sem átti að heita fimm fallegustu leikonu Þýskalands. Sem átti að vera fimm kynslóðir af leikonum. Og reyndi mikið og lengi og það bara gekk alls ekki upp. Og hérna ég var orðin mjög frustreraður og það bensínstöðu út á hotna hérna hjá með sem var opin 24 tíma á sólarhring eða var þá öllu heldur. Og ég fór þangað á kvöldin og til þess að kaupa með sígarettur, reykti þá og bjór og sá þá að það var bara svona lítið hvítt borð og við borðið stóðu oft lögreglu þjónar sem að passa upp á forseta sem að býr hérna rétt hjá mér. Og götu hórur sem að voru þá en einu horna núna. Og mér fannst þetta að vera alltaf flott. Ég hugsaði með mér að þetta búa til myndum þetta. Og ég gerði það, bjóð til, sem sagt, myndum bensinstöðuna mínu út á horni og reyndar, vildu hvorki hórurna nýja lögreglumilni vera með, en það er svo alltaf mál. Og þessi mynd, mæltist mjög vel fyrir, var sýnd að kvikmynda hafðan í Berlín, var sýnd í bíóm hérna, fyrir mjög góða dóma. Síðan fór ég heim til Íslands þar sem að ég var að gæta alltaf á sumrin og átti þar strák sem að var 12 ára ef ég man rétt og var alltaf mánuð með hann hjá móður minni og hann fór á siglingarnámskeið þarna eitthvað sinni sem við vorum og ég þurfti að taka strætó úr Hafnarfirði og þurfti alltaf að stoppa á Hlemmi sem þetta bíða eftir strætó þar og þá fór ég að kíkja á Hlemm og sá þar fólk og andlit sem að hérna ég sá aftur og aftur og hugsaði með mig, vá, þarna líka eitthvað spennandi samfélag þannig að ég ákvaði að búa til hérna mynd um Hlemm. Það var fyrsta myndin sem að ég gerði eftir ég kláraði kvikmyndanum og tók að vissan daldi sjens með því vegna þess að þegar maður mætir með myndavél þarna fyrst í 3 vikur sem þetta sumar og síðan 2 vikur vetur. Að það vissi ég ekkert hvað byrði mín, ég var reynda búin að vera, sem sagt, þarna, hekka á Hlemmi þarna í einhverja vikur áður, kynntist að slætta að fólki, en þegar ég mætti myndavélina, vildi enginn þeirra vera með í myndinu.
0: Ná, ok. Og hvað gerirðu þá?
1: Það vildi ég svo til að þetta var 1. júli og það var útborgunardagur, skal ég segja, þeirra bótum. Fyrsti hvers mánaðar hátíðardagur hjá þeim sem var á götunni. Þá fá þeir bæturnar útborgaðar. Og þá hitti ég þarna tvo félaga, tvo róna, sem þá var sagt en má vist ekki segja lengur, sem að byðu og hérna við sáum og þeir byðu eftir að búnaðabankin opnaði, svo þau kæmis til að fá bæturnar útborgaðar. Og við fylgdum þeim einfallega og þegar að sem sagt á götunni, Það voru hátíð 2 daga og svo var allir peningurinn búin. Og við fylgdum þeim þarna meira og minna í 2-3 daga. Og eftir það vildi enginn tala við okkur, ekki neitt, vegna þess að það voru allir samfærum, það væri bara myndum rónu. Og það liðu 10-11 dagar síðan aður heldur en þeir fyrstu voru tilbúin að tala við okkur aftur og ég sá fram að það að bara tilvera mín sem kvikmyndagerðar manns myndi bara klikka vegna sem læði ekki að gera neina mynd en sem sagt síðan tósta það svona náði trúnaði fleiri og fleiri og sem sagt tókum fyrst 3 vikur sumar og síðan páskana á eftir sem sagt þannig að það eru hvað 8-9 mánuður sem að myndin er það tímabil sem að sem sagt, myndin skannar og á þeim tíma dóu 7 eða 8 af blessuðum útigangsmönnum.
0: Já, og meðal annars ein aðal persóna myndarinnar, kannski þunga miðja myndarinnar snýst þetta vinasamband þeirra Ómars Blápunts og Hannesar Putta og Hannes fellur frá bara deyr á meðan þú ert að taka myndina.
1: Já, hann dó, sko, við tókum í júli, hann dó, ég með angið hvernig það var september, oktober eða eitthvað í það áttunum. Var það búin að vera með fyllir í tæpa 2 mánuði og sem sagt oftar þá gistan sem oftar í hverfisteininum sem að þeir kölluðu Hotel Hilton það var heilmikill húmor hjá þeim blessaðum kardemamudropar voru aðaldrykkurinn eftir að peningurinn var búin eftir tvo daga brennslspiritus og síðan kardemamudropar og hérna kardemamudropana kölluðu fjallakoniak sem sagt og Hannes fannst í rauninni sko bara þegar fara líð á daginn sem sagt meðvitundalaus í klefanum og ekkit verið hugað að honum nóttina, ekkit hugað almæli daginn, var farið með hann á spítala og var þar í nokkra daga áður en enn dó og sennilega sko segja mér þeir sem að voru á götuna, sennilega hann fengið brennivínskrampa og þegar að búið til eitthvað svona mikið og lengi sko hugsanlega hjarta áfallega hvað það var en hann allan að dó
0: Kemmit En þetta er svo sem, sko, þó að þeir séu kannski, eins og ég segi, svona þungamiðja myndarinnar, þá þarna alls konar fólk, hérna, fjölbreytt persónugallerí sem að þú hefur greinilega fengið til þess að tala við þig svona þegar áleið þarna tíman. Þannig eru fólk, þannig eru menn sem að glíma við andleg veikindi og koma þarna á Hlemm og dvelja þar. Þannig er par sem að kemur á Hlemm með þroskahömlun og svo er þarna strætóbílstjóri sem er svona að byggja sig upp eftir áratuga langa neyslu. Þannig að þetta er nokkuð svona fjölbreyttur hópur sem að þú fékkst til liðis við þig.
1: Já, þetta er mjög fjölbreyttur hópur og á náttúrulega sammiðilegt fyrir utan hérna Ragnar og Sigurlunni og þar að segja þróska eftir parið voru allt karlmenn og það var sko staður, stendst vinnustaður fyrir þróska hefta þarna í nákvæmnu og þannig að það koma þarna þróska heftir, hópar af þróska heftum fólki á hverjum degi og þau voru það einu á Hlemmi sem voru alltaf glöð og kát.
0: Já.
1: Og Kallmennirnir aftur á móti sem sagt að þeir hefðu allir mist fjölskyldur sínar, allt verið fjölskyldumenn, mist fjölskyldunar sínar út á gæranum vandamálum eða drykju eða öðru og mikil sorg í rauninni sem sagt hjá þeim og svona ég áður en ég tók myndina þá fór ég í kaffistofu samhjálpar sem þá var á hverfskötunni Þar sem að mjög margir fengu hjálp og gátu farið á daginn og nýttu sér það bæði þeir sem áttu sko við gerðan vandamála að stríða þeir sem voru á götunni og einfallega bara fátækt fólk og hitti þar svona fjarskyldan frænda minn og sagði eitthvað í það áttina við hann að það verið sorglegt að sjá hvað illa margir hefðu farið með líf sitt og þá sagði hann að vörum við já eða lífið hefur farið illa með menn
2: Og bara því miður þá einhvern veginn fór það út í bláin. Og ég á átta badamann, heldur að sé ekki sárt að fá ekki að vera með, auðvitað að sárt. Manni svíður oft og maður grætur. Og koma nættur sorgin hverfur með sólinni sem á skínu á morgun svo kom einhver anskoti hér og stal teppinu mín sem ég kynnti þetta undir trinn
0: Fylgdistu eitthvað með þeim svona eftir þetta að varst í einhverju sambandi við hérna viðfangu myndarinnar
1: Já ég var sko í sambandi við svona eftir sem að því ég búið þetta út í Berlín að það náttúrulega var þetta alltaf erfitt ég svona kannski aðal hetjan innan gæsileppa er Óma Blápunktur og hérna sem að það eldri rónin hann honum tókst á endanum þó nokkur löngu seinna sem sagt að halda sér þurrum og það í gegnum samhjálp og hérna bílstjórinn sem var hérna rútabílstjórinn sem að hann giftist erlendri konan dó skömmu síðar og eignast barn og dó skömmu síðar Hvað varðum síðan Björgvin Ómar Ólafsson heitir eitt sem var þarna sem átti við svona manni og ég eitthvað fleira, ég hitti hann síðan nokkrum árum setna, það var nú komin ás í Hverakerri og Jósef sem var aftur þunglindastrið og ég bara veit ekki alveg hvað varð af honum já það alveg rétt, þeir, það heldu samt allir í vonina á einhvern veginn hvað skal segja, það sorglega náttúrulega vissan oft var líka leið að maður svona vissi að líkurnar á að vonin myndi rætast þeir myndi ná að lifa svona eðlilegu lífi sem þetta myndi sennilega aldrei rætast náttúrulega líka vegna þess að til dæmis hjá þeim sem að eru á götinni sem sagt drykkjumenn og konur náttúrulega líka það ekki konur lítið sem ekki þarna að hafa náttúrulega eins og Ómar segir frá mist tengsl við fjölskylduna og það í rauninni þegar ástandið orðið svona slæmt að þá það eina í rauninni sem fjölskyldan getur gert einfaldlega forða sem það svo mikið skelfing sem að fylgir þessu og náttúrulega óskaplega erfitt sko að horfa upp á hvort það faðir eða bróðir eða hver það sem að endar svona sem sagt og það svo mikil einfaldlega bara svo mikil svik og svo mikil líi sem að fylgir slæmum alkoholism að eins og ég segi það eina sem þú getur gert að forða þér og síðan ef þú nærið síðan að þurrka þig upp að það tekur langan tíma að endurvinna traustið
0: Sko Hlemmur þessi staður náttúrulega hann svona eigum að segja alræmdur eða víst, hann á bara sinn sess í rauninni ekki bara í einhverju svona borgarskipulagi Reykjavíkur heldur bara í sko menningarsögunni sko það bara hérna á punk tímanum þá var til bara þetta orð hlemmari þú veist þeir sem hengu á hlemmi og þetta hérna ótrúlega sko merkilegu staður núna þetta orðið sko bara veitinga hérna mathöll orðið svona sko gentrifiserað eins og sagt á ensku þetta orðið svona búið að gera eitthvað neginn fínt og breyta þessu úr þessum já, þessari biðstöð eða hérna strætóstoppustöð en það mjög magnað að sjá þessa mynd núna í dag, það eitthvað neginn þessi staður svo lifandi í þessari mynd, sko
1: Já, það náttúrulega þannig að Hlemmur náttúrulega sko, maður vissi hann átt pínulíti líka mitt á milli sko, gamla borgarhlutans og þess nýja sem að rís eftir setna stríð og per þess merki að vera þarna pildu mitt á milli það náttúrulega allstaðir stórum borgum þá eru það yfirleitt lestastöðvar sem að fólk sækir í sem að er á götunni eða í eitthulöfjum eða annað það hérna í Berlín náttúrulega það sem ég býr Zoologische Garten sem að var fræg út af mynd sem að var gerð það hvað skal segja, það náttúrulega hluta til vegna þess að þú hittir þar helst fólk og líka það besti staðar til að betla á þeir staðir það sem að mjög margir koma og annað sem ég líkt og náttúrulega Hlemmur, já, það var alveg rétt það var á sínum tíma Hlemmararnir sem voru pönkararnir síðan var keisarinn þarna við hliðina sem að var allramdasta hérna veiningastaður á landsins þar sem að var sérstöku dauða bekkur þar sem menn fengu að liggja þegar voru við það að fara að deyja og endurst yfirleitt í mánuð áður heldur að dóa á honum og kannski pína lítið einhver ótelt á vissan hátt sko, núna Hlemmur orðin að matöll sem að Hlemmur þarna mínir eins og ég kalla það náttúrulega eru óvalkomnir og hefði ekki efni á að fara en í staðinn fluttu þeir niður á Austurvöll og fóru að hérna rukka alþingismennina og ráðherrana og mér finnst það alltaf taldur grótist. Það sem að vantaði inn í og við reyndum að ná inn sem sagt vor gamalt fólk. Sérstaklega gamlir menn sem að komu þarna á hverjum tegi og til að hitta vini og kunningja og þetta var sem sagt, já það var svona félagsmiðstöð líka og það var einhvern veginn, það sá það enginn sem sagt heldur, svona eftir á hef ég séð að fólk verið að tala að það hafi ekkit verið að vera á Hlemmi en það alls ekkit rétt þetta var samkomustæður líka sko fyrir mjög mismunandi hópa af fólki sem að meira og minna reyndar mikill meir hluti kallmenn og áttuða meira og minna allir sammeilegt var einmanaleikin
0: Hvernig voru svona viðbrögðin til að byrja með? Manstu eftir því? Var hún sýnd í bíó eða hvað?
1: Hún var sýnd í bíó og viðbrögðin voru mjög góð. Það að segja, en leiðmenn voru sjokkaraðir. Menn heldur sem sagt í þessu litla íslenska samfélagi væri svona ekki til. Og að það væri svo lítið að náungin sem þetta fjölskyldurnar myndi sjá sitt fólk og fólk var sjokkaraðir yfir því en líka mjög hrifið.
0: Einmitt. En hún hefur svona á þessum 25 árum sko öðlast eila svona kalt status bara meðal fjölmargra. Heyrir þú eitthvað frá fólki sem að svona hefur... hvað ég var að segja, tekið miklu ástfóstri við þessa mynd?
1: Já, ég setti einhverja smá á Facebook smáraðum að hún verður endur sínt núna í Bioparadís 2004 og þá var þar kona sem að skrifaði að hún bara hefði ekki tölu yfir það hversu oft hún hefði síðan myndilega, það skipti tugum skipta.
0: Já.
1: Þannig að ég búin að hitta sko fullt af fólki sem að mjög margir sem hafa síðan að tvisa þrisvar en margar sem hafa síðan að 7, 8, 9 sinnum sko og mjög mismunandi aldri. Ég sýndi hana að gera mynd eins og sagður samhjálp og fór og sýndi fólkinu í hlækjarakoti sem að er þar í meðferð myndina og sem að snart flesta mjög tjúft og þar sagði einmitt eitt maður sem hafði verið guttunni, hann kynni hann utan að hann verið búin að sjá hann svo oft.
0: Já.
1: Af hverju fólk er að horfa á þess að mynd aftur og aftur, ég skil það ekki alveg. Það verðist verið einhver galdur í henni sem að ég skil ekki, sko. Ég veit þetta góð mynd og við vissum það sem að stóðum að henni þegar við búin með hann, en ég átti ekki vona þessu.
3: Nei. Já, ég get bara sagt það alveg fullum pjötum, ég aðfyllist þjóðirni sósíalisma. Það ekki dörnvís. Það það góða stefnu. Ég hef ekki álit á neinum stjórnmálum hér heima eða allra síst á þessum mönnum sem hér ráða.
0: En þú ert núna að vinna að mynd sem að fjallar kaffistofu samhjálpar eða ekki?
1: Nei, bara samhjálp yfirleitt. Þú segir, ég búsett út í Berlín, búin að vera þar, búsett mjög lengi og fór að lesa þess að vandræði sem að kaffistofan ætti út á húsnæðis vandræði, var í bráðabirða húsnæði og hefði verið búin að koma sér upp húsnæði í nágrensasveginum. Það sem að voru búin að setja sko til leiguhúsnæði, búin að setja 70 miljónir af eigin fé í það. Og loksins að komast en þá sem sagt var þeim bannað að fara þangað og hérna eftir mótmæli íbúa og annað því líkt og mér ábyrði þetta vegna þess að ég þekkti sko kaffistofuna frá því að voru kvöluskutunni og vissi að þetta var hjartað í raunina margar nátt í samhjálp. Það kemur þarna 100 til 150 manns á dag til að borða og eiga félagskap. Og þetta hefur bjargað alveg ótal mörgum, sko, bæði vegna þessi menn eru velkomnir þarna á veturna, er ekki tversaklega hlýtt á Íslandi. Og, og ég vissi þetta bjargaði líka mörgum að hlemburunum mínum eins og ég kallaði það á þannig að mér fannst ég bara reynlega reyna blóði til skildun að gera eitthvað í því, þannig að hérna ég ákvað að búa til myndum samhjálp og þeirra starfsemi. Hafði eiginlega engan tíma til þess að því að var að gera tvær aðrar myndir og skrifa bók og eitthvað fleira og átti ekki krónu, ekki einustu krónu þetta, þú veist en síðan sem sagt ákveð að kýla á það og hérna, fór í núna í haust í hérna tökur og var í tökum í cirka mánuð og er kannski hálfnað með hérna tökurna vegna þetta svo miklu, miklu stærra og merkilegar apparat heldur en ég hafði gert með grein fyrir. Og svona vissan átt þetta er svona tvíbaramynd við Hlemm sko að hérna Hlemmur er það pínu lítið dauðin sem að býður er svona að segja og myndur samhjálp er það vonin vegna þess að ég hérna tala þarna við fjölda fólk sko líka þá sem hafa verið á götunni sem er 10-15 ára á götunni sem seti mark oft í fangelsi farið 40-50 sinnum í meðferðir og maður hefði sagt gjörsamlega vonlaus keið sko en hafa bjargast á endan. Magnaðu þau sem veit sko.
0: Ólafur segir að myndin um Samhjálp gæti mögulega verið til á þar næsta ári en þangað til hann með tvær aðrar myndir í bígerð og alltaf því tilbúnar. En honum finnst Rúf ekki vera að standa sig hvað varðar kaup og stuðning við slíkt efni, efni sem fjallar um íslenska menningu, samfélag og náttúru.
1: Það eru tvær myndir sem að ég gerði tengdar náttúruvend búin aðraðir hérna Kárunangavirkjun, mynd sem að spanna tæp 20 ár og sýnir hvernig að þetta svæði leit út í upprunalega áður heldur en var virkjað og ég gaf allt leiðsögumaður búin að ferða þá sem allt land og þetta eitt magnaðasta, ég hef ekki magnaðasta svæði sem til var á Íslandi sem að fór þar undir vatn og reyðilegt og myndin sýnir hvernig var upprunalega og hvernig það leit út góð síðast 1922 þetta til hlutlaus mynd sýnir raunni sérst ekki áróðusmynd Og ég bjóst við því að sjónvarpið myndi vilja sína hana næsta sumar þegar 20 ár frá því að Kárunangavirkjun var tekin í notkun, þannig að fólk gæti einfaldlega mynda sig sjálft skoðun það hvort að það hafi verið einhver eftir því á þessu svæði sem fór undir vatn eða ekki eða hvort það hafði rétt alveg létt. Sjónvarpið leitaði að kaupa myndina, bara peningaskorti. Ég að gera mynd Ómar Ragnarsson og hérna hans náttúruvendar baráttu einhverjum þér að lagi en þetta miklu, miklu meir en það. Ómar kemur þetta líka sem fram sem skemmtukraftur og alveg ótrúlega fyndin sem hérna fréttamaður, sem leiðsögumaður, flugmaður og bara meir og minna allt saman. Sjónvarpið leitaði líka að kaupa hana og bar við peningaskorti. Eitt af aðal hlutverkum sjónvarpsins eða rúf á að vera að sinna menningu sinna náttúru sinna tungumáli og náttúrulega líka að halda sögulega upp á hluti eins og 60 ára ammælið er núna hjá útvarpinu, sjónvarpinu og það ekki síst einmitt sögulegt efni frá fyrir tíð sem að er áhugavert og merkilegt en í staðinn hefur sjónvarpið ákveðið að sinna beinar útsendingar frá heimsmeistaramóti í fótbolta beinar útsendingar frá Evrópukeppni í sundi í frjálsum íþróttum og fimleikum og beinar útsendingu frá nánast öllum leikjum í heimsmeistarakeppni kvenna í körfubolta það hefur síðan líka verið með sína mikið af hérna, skemmtiefni og öðru því líku Og samkvæmt lögum rúf frá 2013 þegar það var gert að hérna opin beru hlutafélagi, það voru mjög skýr lög og það er mjög skýr lög hvað á að vera sem sagt hjá rúf yfirleitt sem sagt aðal máli eða hvað sýning sem sagt í dagskráni og það alveg ljóst að sjónvarpið hefur ekki sinnt í.
0: Ólafur Sveinsson, takk fyrir að spjalla við mig um Hlemm og svo Samhjálp sem er væntanleg frá þér á næstu árum.
1: Takk sem leiðis.

0: Hérna heyrðu við smá brot úr tónlist myndarinnar þetta lag kallast 1993 og semst með Sigur Rós. Það svolítið magnað að fá Sigur Rós á einmitt þessum tímapunkti til að gera tónlistina við myndina. Ég held að þetta hafi bara verið þannig rétt eftir ágætis byrjun sem að...
1: Og gerðu þeir myndina fyrir, gerðu þeir tónlistina fyrir
0: já,
1: myndina?
0: Já.
1: Í alvöru?
0: Og hann þetta að finna á Spotify og ýmsum veitum mjög já, áhrifarík tónlist og þetta skiptir miklu máli fyrir svona tón myndarinnar, myndi ég segja.
1: Já, ég var ekki búin að átta með þessu, sko, að fyrir ykkar samtal.
0: Já. En já, við erum komin að leiðalokum þennan mánudaginn, kannski ég var enda á tónlist, sko, talandi kvöldmyndir, þá hérna var að koma út nýtt lag og myndband með tónlistamanninum Frumburður.
1: Já, einmitt og Alösku.
0: Og Alösku 1867 sem að var hérna gestur hjá okkur í lestinni í síðustu viku. Þau voru að senda frá sér lag sem að heitir Fokka mér upp og það var komið myndband líka og það myndband sem leikst í það Jónu Grétu Hilmarsdóttur. Það sem hún að vitna í hinar og þessar íslenskar kvöld bíómyndir og sjónvarpsþætti.
1: Sniðut.
0: Ég held að þetta sé allavega Blossi, Íslenski draumurinn, Astrópía... Ég held að nætróvættin skjóta hann kollin líka ef mér bregst ekki.
1: Astrópía með kollt status?
0: Ég, það augljóst.
1: Sko. Ok.
0: Það hefði mátt vera lemur líka.
1: Já, lemur hefði alveg mátt vera líka.
0: En við ætlum að ljúka lestinni í dag á þessu við Kristján og Fríða. Þakkum fyrir okkur í dag.
1: Takk nema að það var litið að grýtast út þér. Verðið sæl.

Hér lauk endurflutningi lestarinnar. Þá næst komið að mannlega þættinum. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson eru umsjónarmenn.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag mánudagur, það 12. Október.
1: Baunir eru meðal næringar ríkustu matvæla sem við erum á og spila stórt hlutverk í heilsusamlegu mataræði. Þær eru einstaklega ríkar af próteini og trefjum og frábær valkostur til að styðja við meltingu, hjartaheilsu og stöðugan blóðsykur. En hvernig kemur maður baunum inn í svona bara daglega matargerð og þarf maður að leggja þær allar í bleiti og þetta bara tómt vesen eins og einhver myndi segja. Við spyrjum en sú sem svarar ein þeirra fremstu ef ekki sú fremsta í grænmetis og hollustu matargerð Sólveig Eiríksdóttir eða Solla í grænum kosti eða Solla í gló.
0: Já, bara Solla.
1: Eða bara Solla.
0: Já, við tölum við hann eftir baunir. Hver eru þínar uppáhaldsbaunir?
1: Það nýrnabaunir.
0: Já, sammála. Mm. Já, ég geri þeir ekki chili, Já. Chili con carne.
1: Akkurat.
0: Rosalega gott. Helga Lára Þorsteinsdóttir, safnstjóri, Rúf kemur til okkar aftur með gullmola úr safni útvarsins og í dag heyrum við viðtal við knattspyrnumanninn Albert Guðmundsson í París, þar að segja, það var tekið í febrúar árið 1952 af Daða Hjörvari útvarsmanni. Albert ræði þarna ferilinn og ýmislegt sem tengist knattspyrnu og gaman að heyri honum kornungum tala þarna og hann spilaði auðvitað, hann var fyrsti atvinnumaður Íslands í knattspyrnu og spilaði í gríðalega stórliðum AC Milan og Nancy og ég veit ekki hvað og Arsenal og út allt og það mjög áhugavert að heyra þetta viðtal sem tekið upp 1952 á lakkblötu.
1: Já, einmitt og hann talað meiðsli, leikformið og gangmála í deildar og bikarkeppnum og það sem merkilegt að þetta viðtal tekið 9. Febrúar en því ekki útvarpa fyrir tæpum mánuði síðar að það náttúrulega hefur tekið tíma að flytið þetta heim á lakkplötunni.
0: Það að koma plötunni til
1: með landsins. Með skipi, játnvel.
0: Lesandi vikunar í mannlega þættinum Elín Sigrún Jónsdóttir, lögmaður og stofnandi fyrirtækisins Búum vel. Hún ætlar að segja okkur frá því hvaða bækur hún verið að lesa undanfarið og hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hann í gegnum tíðina.
1: Bubbi Mortens á fyrsta lagi hjá okkur hér, Brotin lovorð.

0: Já, brotin lovorð, þetta er auðvitað Bubbi Mortens að syngja sitt lag.
1: Já, Sólveig Eiríksdóttir, Solla, komin hingað til okkar og við, sko, Solla í grænum kosti, Solla í gló og Solla, sko, hvaða...
0: Hvað er þetta?
1: Við hvað viltu láta kenna
2: þér? Já, það spurning, það var, sko, kannski Solla græna, það ekki svolítið falleg?
0: Jú,
2: Það reyndi að ég á alnöfnu sem fætt líka, sem alnöfnu mín og fætt sama dag og býr í Hafnarfirði eins og ég og hún var í símaskránni ekki græn en ég get verið græn
0: en eru þið fættar bara bókstæðlega sama dag sama ár?
2: Ekki sama ár,
1: en magna
0: já. Ekki græn
1: ekki græn, já, Solla græna einmitt, við erum að tala baunir og þá bara þá hringjum að lóðbeint í Sollu grænu, ekki spurning og við kunni varum að segja, við kannski þekkjum eina tegund best sem nýrnabaunir sem hann notar
0: en svo þetta fyrsta græn það náttúrulega grænabaunir maður tekki
1: þær að vera
0: sko. En er ekki eitthvað með að grænabaunir sé ekki baunir nei, hvað, það var það maísbaunir sem er
2: já, sko, það er þú veist, þetta er flokkað á ýmsa vegu en ég get sagt ykkur frá einni grænabaun sem er rosalega, sem að ég elska og það eru svona grænar edamame
0: sammála
2: og það eru æðislegar
0: það eru dásamlega
2: já, bæði í hýðinu og hýðislausar og þær eru í raun og verið flokkast þær flokkast í soja þannig að þær hafa þú veist, eru svona með fullkomið protein samsetningu
0: það er líka svo gaman að borða þær í hylkinu sko.
2: Já, svona... það er svo gaman og, það, og þú getur gert svo margt við það en það sem ég að elska í dag því ég búin að borða baunir og svolega lengi og hérna og mér langar að segja ykkur bara örstutt að sko þegar pappi hann elda alltaf heima hjá mér og hann fer að læra í hérna í Köln þegar hann var ungu maður þetta var 1940 eitthvað og þá var hann í herbergi með manni frá Pakistan, boxara sem að kenda honum að elda á baunum
1: Já,
2: og hann að dal sem er búið til úr baunum við búum það heima hjá mér til úr rauðum linsubaunum eða svona appisinugulum og amma hafði mig kenda honum að nota baunir hann fór að því hún sagði það er svo dýrt að borða kjöt þú getur dríkta með baunum og það finnst mér vera ótrúlega skemmtilegu punktur að því baunir eru hagkvæmar og þú veist að það eru í dag það sem ég að elska að það úrvalegur orðið svo mikið af lífrænum neðursonum baunum að því að þetta með að fólk mikla þetta alltaf svo fyrir sér í gamla daga þetta er svo mikið málalegi bleitu og eitthvað þó svo ef maður tæki tíman á því að þá bara þú veist opna, hella í, setja vatn, geyma hella af, setja í pott, kveikja undir, þú veist þetta er bara eitthvað mínúta eða eitthvað svona
0: já, sem að fer,
2: sem fer í þetta
0: svo bara stendur að kirkja
2: já, og svo bara hérna, mikla fólk þetta fyrir sér en í dag getum að fengið allar baunir eða svona flesta baunir niður svona á dós í eiginlega flestum stórmörkuðum og góð gæði skiljiði og til dæmis eins og nýjasta sem ég sé komið við að það eru linsubaunir ég elska nefnilega linsubaunir það eru mínar upp á hals
1: já, það eru svona litlar.
2: Er svo litlar og maður getur notað í svo margt maður getur notað að þið vitið allstaðar, ég get notað allstaðar það sem að ég væri að nota hakk skiljiði og bara að nota þá alltaf bara krydd eða og fyrir þá þú veist að því nú ég elda á meðferðastöð og þar ger ég stundum bara að því þar ég hef ekki kannski heimsins mesta budget en að reyna að gera svona hollan góðan og ég finn alveg þú veist ég set hakk út í sko baunir og hakk saman
0: En þú gætir nota svona linsubaunir bara alveg í staðin fyrir hakka eins og bara spagetti bolognese eða eitthvað?
2: Algjörlega.
0: Já.
2: Algjörlega og svo margt og líka eins og í þetta mexikoska tacos.
0: Já,
2: og svo til dæmis eins og að búa til alls konar álegg úr þetta skiptir ekki máli, þið getur búið til hummus úr öllum baunum í raun og veru og krydda það með alls konar
0: Er ekki að því þú sagði mexikosko, þú fór ég hugsa að því að mexikosko matur, það er mjög mikið baunir eins og þetta móli, er það ekki úr baunum?
2: Oft
0: Já, ekki alltaf
2: En það sem að líka sko ef við kíkjum á svona matarsögu heimsins og þá fattar maður bara af hverju á Íslandi við höfum ekki geta rækta baunir skiljiði og þess vegna erum við kannski ekki svona alveg eins æst í þær eins og í öðrum löndum af því ég þar held ég að sé allstaðar blanda saman og því það skiptir engu máli hvað matakultur það að þeir eiga allir alveg rosalega mikið magn af baunaréttum og kjötréttum bæði pottréttum, opréttum og öðru þar sem þeir blanda fyllt baunum saman við.
0: Já, já.
2: Að því að baunirnar eru svo trefjaríkar og góðar, þú veist, og þær eru hagkvæmar og gera mann kannski kleift að maður getur nota meira af þeim sko, það getur maður getur keift betra hráefni til þess að geta keift betra gæða kjöti.
1: Já,
2: skiljiði, af því að þú vorst mér að spara því að þú notaði svolítið baunir en svo líka það sem að mér finnst svo gaman í dag að það að ég bý til dæmis til majónes úr soðinu af kjúklingabaunum og því maður getur gert það úr dósinni soðinu úr dósinni og ég hef reynda búið til úr fleiri eiginlega flest soð, baunasoð og ég held að sé próteinir í því það var eitthvað franskur matreiðslumaður eða sem að uppgötva þetta að þetta þeytist eins og eggjahvíta
0: Já, þannig að það notar það í staðin fyrir eggjahvítuna
2: Já, í staðin fyrir eggjahvítuna
0: Í majónes?
2: Já, já
1: Nei, býr til majónes úr þessu
2: Já
1: Og hvernig gerir það? Það bara, þú þeytir þetta?
2: Já, það þeyti þetta og svo spæti ég út í, ég nota sinnafstuft og ég nota hérna, skal ég segja ykkur, olíu, þvitið og smá etik, þú veist, þetta bara svolítið svipa. Ég gerði þetta í hérna uppskriftabókinni, það var ég með eldri konu hérna, eina indi og við vorum að gera hérna brauðtertu og við notuðum majónes á mína bara úr þessu. Og hún fann engamun og þessi meistari, skiljiði. Og það líka svolítið það sem svo gaman að í dag að þá er þetta, það að koma, þetta að opnast svo mikið leið og hugurinn okkar opnast, við verðum opnari að þá sjáum við líka svo mikið meiri möguleika. Eins og það að hérna áður fyrir að það bakaði oft, úr kjúklingabönnum, að því mér fannst það ekkit eitthvað brjálæslega brað mikla stundum notaði kannilónubönni því ég var að gera bráni í staðan fyrir hveiti að því ég var oft með, þið viti var oft með fólk sem að var með glútein óþol og það var svo, og það var bara en þarna færði það svo ótrúlega fína næringu og bara fínt bara hráefni sem hægt að nota og út af þessu hérna hæfileika með að með eggin skiljiði, með próteini í baununum, safanum sem að fer út í saman sem er hægt að þeyta upp og búið til marens krakkar
0: En hvernig höndlaru baunirnar til að nota þeir svona eins og ég bakstur?
2: Ég bara maukaðar.
0: Maukaðar bara,
2: já. Já.
1: Wow. Já, þetta alveg magna.
0: Og svona bráni, eins og segir, það bara, finnur kannski ekki mikinn mun eða hvað?
2: Þú finnur ekki mikinn mun.
0: Ha?
2: Og það þarf bara, þú veist, þetta er alltaf spurningin þú veist, að nota þá kannski aðeins dekkra súkkulaði sem að tekur og vera með kakó, gott kakó líka, vera með kannski eitthvað krydd, skiljiði, hestlinnetur eða eitthvað sem að tælir þig frá baunabragðinu og ég held að þú finnir meira baunabragði eða þú veist af því það.
1: Já, þetta já, kannski já, betra við ekki að því. En hvaða baunir eru þetta aðalega? Kjúklingabaunir þekki við margir sem notað þær í salat og hummus og eitthvað svona.
2: Já.
1: En svo hefum að séð bara alls konar tegundir. Smjörbaunir veit ég hvernig líta út.
2: Já, smjörbaunir, þær eru svona svolítið stórar og hvítar og breiðar og svo minni útgáfan af þeim eiginlega svona svolítið svipa bara minni það kannilónibaunir og þær eru oft líka notaðar í bakaðabaunir
0: já
2: það líka svolítið sniðugt að þegar maður að gera einhverja baunarétti eða eitthvað svona upp á bragðið og svona bakaðabaunir ótrúlega sniðugar
0: bara út
2: já, vegna þess að það að því fólk þekkir það
0: þú
2: veist, þetta svo oft með það sem við þekkjum ekki sem við verðum skeptisk með þetta er svo gott þegar þú þekkir það og ég blanda því oft út í tilli og þá seti bæði nýtnabaunir og bakaðabaunir
1: Já.
0: Og svo eftir hvaða baunir þetta sem eru bakaðabaunir?
2: Kannilóni
0: Já.
2: Og síðan sko ja kjúklingabaunin náttúrulega og svo ót indverjar þeir eru meistarar í linsum og öll, allir dalréttirni þeirra og allir þeirra réttir skiljiði Já. Ég veit ekki hvað þeir eru með marga tegundir af linsubaunum
1: Nei
0: Náttúrulega flestir rétti sem að við þekkjum indverski sem eru bæði til með og án kjöt og þá í rauninni baunir yfirleitt í staðin fyrir kjötið eða eða saman
2: kannski. Já, bara saman, þeir gera það líka mikið nota það saman
0: Já.
2: Og hérna
1: og það svona kannski bara soðna út í sósuna ofta
2: já,
1: tíðum, já,
2: já,
1: bara hverfa
2: hverfa, soldið eins og þegar við erum að gera salkjötabaunir
0: Já, ég sko minnst trifin af baunasúpunni sem er í salkjötabaunir en hverslags baunir eru það sem eru
2: það eru ykkur að gula baunir
0: já, sem að mér þar, það er eiginlega
2: ég segi það sama ég nota það er ekki mikið en þú veist, nota það er ekki en sko, en linsur og eins og svartar linsur skilji þær eru svona pínu litlar og þær, ég ráleika að fólk langar að byrja að prófa sig eitthvað fram þær eru líka góður í toppings að gera crunchy, minnst einhvern veginn allar baunir góðar í toppings í salat að því þú, þá bakar maður bara í opni og situr aðeins í olíu með krytti
1: Já.
2: Og svo baka maður það og svo bara, þú veist, smakka maður, passa bara að brenna það ekki. En það eru mist að gekkja þar.
1: Já. Og einmitt, og, flottar í salut og svona.
2: Já.
1: Og hvað, sko, hvaða næring þetta? Við vorum að tala hérna að það eru auðvitað með próteini, fullara próteini, en það eru líka með trefjum.
2: Já, sko, aðalega finnst mér með baunir, þetta próteingjafi og það eru trefjaríkar. Og síðan eru þær hérna náttúrulega fáir maður vítamín og steinefni allt eftir hvaða baunir í gangi og þetta, og mér svo gaman að því núna ráðlegginga landlæknis mataræði, þá eru þau að hvetja ykkur að borða meiri baunir og þar koma með ágætis pistil þar sem að þið tala hvar er sniðut að nota þær og hvernig var hægt að nota þær það sem að mér finnst líka eins og með baunirnar að hérna skal ég segja ykkur að þær eru hérna mér finnst þær sniðugar í að byrja að prófa að taka þess út af eins og til dæmis byrja að prófa eins og með hakki þar sem að maður oft með meira krydd skiljiði og svo finnst mér aðalmálið kannski sem að ég myndi segja í dag ef við horfum bara á heildar myndina byssi frá öllu að þá eru það svo umhverfisvænar
1: Já
0: Og góðar
1: Akkurat. En við erum ekki byrjuð eins og að reyna ræktaður hér eða hvað
2: Ekki svo ég viti
1: Nei, akkurat
2: En þetta með eins og svo margt sem náum við örugglega aldrei að rækta hérna almennilega þið viti en notuðu það samt mikið
1: Já, já Og foreldrar þínir og hvað afi og amma þau að vera bara langt á undan sinni samtíð að vera með baunir þarna
2: Já, þetta er svo flippa finnst mér þegar maður horfir ofta söguna sína skiljiði, amma hún fór að læra hjúkurinn í köpen þegar hún var einhver tíman eftir fyrra stríð og þá bjó hún hjá 7. dags aðventistum sem að voru á einhverju svona grammitisfæði og hún kenni pappa, mamma var í einhverju svona guðspeki eða einhverju svona barnastúku þar í guðspekifélaginu og gerðist grammitisæta 12 ára og svo hittast þau einhvern veginn bara óvænt og, hérna, og þá var þetta bara partur af okkar mati, við erum bara alun upp þetta af því þetta var það sem þau voru bæða nút
1: Já, akkurat, bara kæra þakkir
0: Sola græna
1: Já, Sola græna, takk fyrir spjallið og bara við bara byggjum fólk um að borða meira af baunum og það að fara inn á vef til dæmis landlæknis og finna þar svona góð ráð en svo ert þú líka enn með námskeið er það ekki?
2: Jú, alltaf ég er með námskeið þar sem að fólk getur komið og lært fengið að smakka og lært næringu og aðferðir og alls konar
1: Já.
0: Sólveig Eiríksdóttir, takk fyrir að koma í mannlega þáttinn

0: Bíldudals grænar baunir heitir þetta lag eftir Valgeir Guðjónsson en þetta var útgáfa Baggalúts af þessu lagi.
1: Já, í framhald af baunaspjallinu við Sólu hérna aðan. Þetta Bíldudals grænar baunir voru örugglega bara pakkar inn þar eða eitthvað svo leis. Eða hvað voru það rækt þar? Nú
0: nei.
1: Er ég búin að koma meira út í fendum
0: vandræði sem að... Gunni, ekki spyrja svona.
1: Nei. En Helga Lóra Þorsteinsdóttir, safnstjóri RÚV er hingað komin með gullmola af safninu. Velkomin.
2: Takk fyrir, góðan daginn.
0: Góðan daginn, góðan mánudag.
2: Já, einmitt sko. Í dag ætlum við að hlusta á viðtal sem að Daði Hjörvar tók við Albert Guðmundsson þá atvinnumann í knattspyrnu.
1: Hann fyrsta íslenska.
2: Já, og þetta viðtal tekið út í París í februarmánuði árið 1952. Og viðtalið var tekið upp á lakplötu og svo flutt í ríkisútvarpinu svona mánuði síðar. Og þarna heyrum við í útvarpsmanninum Daða Hjörvar sem starfaði þennan vetur við upplýsingadeild Sameinuðu þjóðanna í París á meðan allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna var haldið þarna, þarna 1952. Og á meðan dvöl Daða stóð þá tók hann alls konar viðtöl og útvarpsefni og kveðjur og ræddi við íslenska erindreika í borginni. Og en það ég verða bæta því við að sko Daði var svo nýráðun þulur hjá Ríkisútvarpinu þegar hann lést sviplega af völdum veikinda bara 2 árum setna, bara 26 ára gamall. En þá hafði hann stundar nám hjá breska Ríkisútvarpinu BBC og þótti að var efnilegur og hann var mjög upprennandi en því miður.
0: Já, já.
2: Og en í þessu broti sem við ætlum að hlusta á hérna eftir þá heyrum við Daða taka viðtal við sem sé Albert Guðmundsson þá knattspyrnu kappa og já, fyrsta íslenska atvinnumanninn í knattspyrnu og hann lék meðal annars með Arsenal og AC Milan og fleirum og svo auðvitað þekkjum við hann sem stjórnmálamann eftir að íþrótta ferlinum lauk. En þegar viðtalið tekið þá var Albert á mála hjá franska liðinu Racing Club de Paris og við heyrum hann þarna að segja okkur frá miklu ofbeldi sem áhorfendur beita dómara á vellinum og líka þá segir hann okkur aðeins frá æsku árum sínum í miðbæ Reykjavíkur þegar hann var að hefja knattspyrnu ferilinn.
1: Við spólum tilbaka til ársins 1952.
3: Eitt þeirra Íslendinga sem að lustendur eftir við vísir helst að heyra til hérðan frá París er Albert Guðmundsson, knattspyrnumaður, en hann nú stattur hér við hliðin á okkur í útvarsalnum. Komdu sæll Albert, hvernig stendur leikurinn hjá þér?
4: Það, það stendur nú sem stendur gengur allt vel hjá mér. Leikir sem við höfum spilað undanfæra það hefur verið unnir af okkur, síðlega 5-6 leikir höfum við unnir.
3: Hvaða leikir standa nú yfir hérna í Fraklandi eða er hér einhvers konar bikarkeppni?
4: Það eru tvenns konar keppni sem standa yfir nú sem

0: bikarkeppni sem er útsláttarkeppni.
1: Og hún hefur staðið yfir undanförnir það ekki?
0: Hún hefur staðið yfir síðan, já, það er 3 mánuði núna.
1: Já, og hvernig hefur þér gengið svona í leikjunum yfir leitt? Hefur alltaf staðið þig eins vel?
0: Já, það var þannig tíma sem ég var meittur, þá gekk mér ver, heldur mér gengur nú sem stendur, sem ég var að skilja. En undanfærið hefur mér gengið alveg sérstaklega vel og er ánægður með árangurinn.
1: Það hefur maður líka heyrt af þeim Íslendingum sem hafa séð leikina hér í nágrenni Parísar að þeir eru mjög stoltir af þeir á vellinum. En það fréttist þarna frá Marseille daginn þegar þau voru að spila þar að áhorfendurnir hefðu ruðst inn á völlin áður en að leikurinn var úti og það voru að hætta. Getur ekki sagt okkur eitthvað frá þessu?
0: Já, satt að segja hefur okkur nú verið bannað að tala um það, þennan leik, þar sé okkur reisingspilónum til þess að ekkert verði eftir okkur haft, en ég vona það sem við tölum á íslensku að mjög svo þetta segja svolítið frá þeim leik. Þessi leikur var dálítið árein.

0: stefnandi fyrir Marseille vegna þess að þetta stórt og þekkt félag, fjárhagslega mjög sterkt, en þeir eru illa stæðir í keppninni og eru í hættu við að fara niður í aðra deild. Á síðustu mínútu það höfðum við þrjú mörk gegn tveimur og þeir gerðu mark sem var dæmt rangstætt. Áhrændinni voru ekki sammála dómarum og réðist inn á öllin.
1: Nú en ekki hefur nú félagið unnið sig í álit við þetta, fjall ekki dómur í málinu?
0: Jú, síðast þetta búið að standa yfir í 2-3 viku núna fyrir dómstólum, íþróttadómstólum hér í Frakklandi og er nú búið að skera úr þeim vandamálum með því að dæma leikin unnin fyrir okkur og Marseille verður líklega verða þeir að spila 3-4 leiki fyrir lokuðum dyrum þar sem að fólk er of tauga óstilt nú sem stendur þannig frá til þess að hægt sé að selja þín á vellinu.
1: Þeir fá ekki að hafa áhorfundur á
0: vellinu? Nei, fá ekki að hafa líklega í 3-4 vikur.
1: Varst þú nokkuð hætt kominn í þessum orðum?
0: Nei, ég var nú ekki hætt kominn þar sem að fólki það réðist ekki á okkur leikmanna, það ásótti helst dómaran. Við vorum hérna nokkrir racingspilar sem að reyndum að verja dómaran og á leiðinni inn í búningsherbyggi með dómaranum fengum við nokkur grjóta á okkur þar sem vorum svo nálægt honum.
1: Já, við erum fyrir að kasta því ykkur steinum og reyndu þeir nokkuð til svona með bareflum, voru þeir?
0: Já, þeir voru með járnstengur og flöskur og ýmislegt meira múrsteina.
1: Og átti að ganga dómaranum dauðum?
0: Já.
1: En hvernig, þetta kemur nú ekki oft fyrir þar sem þú leikir víða um lönd, kemur það oft fyrir að áhorfundur missa svona stjórn á sér?
0: Það kemur oft fyrir, já.
1: En hefur það komið fyrir þig áður þegar var ráðist inn á völlin áður en að leikurinn var úti?
0: Já, það kom fyrir bæði í Skotlandi, í Brasilíu síðastlið sumar, oftar en einu sinni og það kom fyrir mér tvisvar þrisvar að vera í leik sem að hefur ekki verið hægt að klára alveg.
1: Virkilega, já. En hvernig finnst ég nú oft þegar þú ert svona út um heiminn að leika, hugsaðu þá nokkuð tíman til þeirra áhorfenda sem að sáu þau fyrst heim á Íslandi og haga þeir sér yfirlega ekki vel svona miðað við það sem gerist erlendis?
0: Íslandskir áhorfendur eru ákaflega kurteisir og ég hef ekki þannig mjög ánægilegar endurminningar frá þeim dögum sem spilaði heima.
1: En þeir hrópuðu náttúrulega alltaf með Val.
0: Já, Valur, mér verður oft hugsa til gamla Valsli sinns og ég held að ég hafi aldrei hvorki finnir síðar leikið mér liði sem mér þótti eins gaman að leika mér eins og Val þegar ég byrjaði í meistaraflokk í Val.
1: Hvenær byrjaðir þú fyrst að sparka bolta?
0: Vel máttu verið nú. Já, sveimur það því get ég bara ekki svað, ég man ekki hvað ég var gamal.
1: Daginn minnir mig að þú hefur einhvern tímann sagt mér að þú hefur alltaf fengið að leikaði með bolta heima á túninu hjá Helga Péturs, doktor Helga Péturs við Hverfisgötu.
0: Jú, ég átti heima á Smiðjustíg 6 í Reykjavík. Helgi Pétursson var, ég var nágranni hans og eftir því sem ég held mér sjóð að segja, ég verði upp á alls óþekki hans því hann rak mig aldrei eða mjög sjaldan burt af túninu.
1: Nei, og vildi þá lítið ónæði að hafa umferðinni. En nú er ólympíuleikirnir skammt undan. Hvernig leggst það í þig? Heldur að íslensku íþróttamennir hafi kannski færi á að komast þar í tölu afreksmanna?
0: Já, ég er eins og allir íslendingar. Ég vona af heilum hug að Klausen bræður og Bryngjesson, ég man ekki hvað hann
1: Torfi. Heitir,
0: Torfi, og allir þeir sem að koma til greina með að fara á olimpíuleikina leiki sem allra harðast að þessir og það strax sem ná sem allra bestum árangur okkur öllum til sóma og þeim leikjum.
1: Já, til þess að vera stöðugt í góðri æfingu þurfa þá ekki íþróttamenn eða þarft þú ekki sem að hefur þetta fyrir atvinnu að þið setja þér ákaflega strangar lífsreglur fyrir leik?
0: Jú, ég set mér talsvert, ég er talsvert kröfuharður við sjálf á mig en þarna en félagið heimtar ansi mikla
1: það heimtar mikið af ykkur,
0: já.
1: Þið megið ekki láta sjá ykkur úti eftir ákveðin tíma eða?
0: Nei, klukkan 9 á kvöldin verðum að vera konur inn, verðum vegum sem svo ekki fara út eftir 9, verðum að vera konur í rúmið svona upp úr 9 á hverju kvöldi. Það er að segja, sunnudagskvöldin eru okkar kvöld eftir leikina þegar við leikum í París og mánudagskvöldin fram að 12.
1: Mánudagskvöldin fram að 12. Og
0: eftir það er verðum að vera inni.
1: Og hvað þurfum við að æfa margan tíma á dag?
0: Já, prógrammi hjá okkur viku, prógrammið er sunnudagarnir þegar það er leikur á sunnudagum. Sunnudagskvöldinu fyrir okkar. Mánudagarnir er nutt og böð og þarna við tölum um leikin sem við spila daginn áður. Þriðjudagsmorgnana byrjum við að æfa klukkan 9 og æfum allan daginn til klukkan 5:30. Miðvikudagana sama, fimmtudagana sama, föstudagana er frá 9 til 12 og svo er fundur eftir hátíð til þess að ræða leikin sem við spilum á sunnudaginn.
1: Næst og eftir, já. Til leikið á hverjum sunnudegi?
0: Hverjum einu sunnudegi, já.
1: Það er náttúrulega standa allir með þínu félagi sem að heyra til okkar. En áður en við kveðjum Albert Guðmundsson, þá viljum við spyrja hvort hann hefði ekki einhverja sérstakar kveðjur að flytja til vina sinni eða ættingja heima.
0: Ég þakka hann kjærlega fyrir það, það er góða boð. Áður en ég fór að heima þá bað kona mín að skila kveðju heim til foreldra sinna og ég hef kjærlega heilsa öllum mínum vinum og fjölskyldu mínu heima.
1: Hvernig hefur litla stelpan þú átt dóttur er það ekki?
0: Og hún er stór, stekkar með hverjum degi og
1: hvað hefur
0: það ágætt, hún heitir Helena Þóra.
1: Hvað er hún gömul?
0: 4 ára.
1: Er hún var heima í fyrir þetta ekki?
0: Jú, hún kom heim með móður sinni, var heima eina 2 mánuði.
1: Hvernig líkar henni í íslenska krakka?
0: Já, hún eignaðist þar 3-4 félaga sem hún talar ennþá, hefur stýrt alla sinna dúkkur eftir þeim.
1: Já, já, svo hún er búin að ræða þarna í kringum sig löndum.
0: Já, já.
1: Hlustendur, heyrðu til Albert Guðmundssonar, knattspyrnumanns. Þetta viðtal fór fram í París 9. febrúar.
2: Já, þetta er merkilegt að heyra.
3: Já.
2: Því að líka bara eins og ég man bara eftir honum eins og hann var í stjórnmálunum, sko.
3: Já, það eru margir sem að muna eftir því þegar hann bauði sig fram í forsetakosningunum til dæmis 1980.
2: Já.
3: Á móti Vigdísi Finnbogadóttur.
2: Já.
3: Og hann er mjög eftirminnlegur sko úr stjórnmálunum. En hérna hann átti þetta mjög farsalan feril sem knattspyrnumaður hérna við miðja síðustu öld. En það eru komin sko 74 ár síðan þetta viðtal og flutt í útvarpi.
2: Já.
4: Magnað.
2: Það var brautriðandi fyrir íslenska atvinnumenn í knattspyrnu og ég menn að þetta er svo stór lið sem að var að spila fyrir, sko.
4: En ekkit sælda líf greinilega.
2: Nei,
3: og bara rosalegt að heyra hann lýsa því hvernig áhorfendur leiðu sér að koma fram við dómara á vellinum.
4: Já.
2: Minni er ekki skæðsla á þessum árum.
3: Já.
2: Og voru ekki jafngóða girðingar og annað, það var bara hlaup. Ég held að það hafi mjög gjarnan verið hlaupið inn á velli þó, hvort sem það var í svona æsingi eða líka bara til að fagna, sko.
3: Já,
2: mitt. Það var allt annað en er í dag.
3: Já.
2: Áhugavert.
4: Takk fyrir að koma með þetta, Helga Lára Þorsteinsdóttir, þennan gullmóla úr safni útvarpsins.
3: Já, mjög var ánægð.
2: Já, og aftur minnust á að það var hann Daði Hjörvar sem tók viðtali við Albert.
3: Já.
2: Takk fyrir.
3: Takk.
5: De Michel Vauquer et Charles Dumont, non, je ne regrette rien.

0: Já, þarna var nú heldur betur fagnað henni Edith Piaf þegar hún söng hana non je ne regrette rien ég kann ekki að bera þetta fram því afsækið þetta lagur til Dumont og Vokar en það komið að lesanda vikurnar í þetta sinn það Elín Sigrún Jónsdóttir lögmaður og stofnandi fyrirtækisins Búum vel komdu sæl og blessuð og velkomin
1: Takk fyrir það
0: Takk fyrir að taka að þér að vera lesandi vikurnar
1: Ég bara mínir ánægjan, alltaf gaman að tala bækur
0: Já, það ekki, ég þetta aðeins að spurja þig af því að þetta fyrirtæki Búum vel og svo, það tengist ýmislegt eða ekki því sem þú ert að fara að segja okkur frá í þessa bækur því að þú varst líka þú veitir útfararstofu kirkjugarðana forstöðu 6 ára skeið
1: Já, akkurat Þetta tengist svolítið svona áhugin minn og lestrar áhugin hefur svolítið svona kannski farið í þessa átt Já, ég hérna starfa í dag fyrir hérna fyrirtæki sem ég stofnaði sem heitir Búum vel, þar sem að ég fyrst og fremst að þjóna fólki með svona persónlega lögfræði þjónustu fólki sem að kaupa og selja fasteignir þjóna dánabúum og hjálpa fólki við að ganga frá erðamálunum sínum
0: Já.
1: Erðaskrám og kaupmálum og því þetta svona, ég svona í þessu fyrirtæki að draga saman svona starfsreynsluna og það sem að mér hefur þótt svona skemmtilegst ekki um lífið það sem ástriðan liggur
0: og sko, það náttúrulega að því að ég segi það kemur betur í ljós hvernig þetta tengist að því að þetta tengist fag þitt tengist ýmsum bóku sem þetta tala
1: Já, það gerir það, ég áttað mig vel að því þeir bjó listan til
0: Já, það mjög áhugavert Vindum okkur bara í lesturinn Hvaða bók viltu segja okkur frá fyrst?
1: Já, sko, ég var nú einmitt að hérna var nú einmitt að það eins og ströggla við þetta sko, þetta með sko lesenda vikunar og hérna mér fannst ég svona, var að rifja þetta upp að ég var sko sem batna svolítið að ströggla við lestur og hérna og komst svona að í seinni árin að ég var með svona einhverja hérna lesblind á eitthvað ákveðnu sviðum en ég var svo heppin að foreldrar mínir settu sér það markmið ég kynni nú að lesa þeir fyrir skóla þannig að þau hérna settu systur mínar sem 5 árum eldri en ég í það að kenna mér að lesa
0: Já.
1: Og ég var að átta mig á því núna því ég var að og hérna ekki seinna værna að hún hefur ekkit sleppt að mér hendinni
0: Nú.
1: Hún sendi mér raunverulega tillögur bækur nánast við kollega ég svo heppi núna bókasinsfræðingur og hefur starfað á borgarbókasafninu í áratugi afskaplega lesmikið og hún merkir við í sinni lestradagbók bók fyrir Elínu
0: En lesið þið þá kannski sömu bók? Eða?
1: Já, við skiptumst mjög mikið á upplýsingum þegar við erum búin að horfa á Kiljuna og svona.
0: Já.
1: Þannig að ég hérna nefni nú hana vegna þess að hérna fyrsta bókin sem að ég ætla nú að segja frá mitt bók sem hún hérna sendi mér í síðustu viku og ég las og hún tengist nú kannski með þessum þætti en hún heitir, bókin heitir Engin venjulegu lesandi eftir Alan Bennett.
0: Já.
1: Ég veit ég hvort þú þekkir hana, en hún nefnilega, hún stutt og fyndin og býstna heimspekileg það ég raunverulega hvað lestur gerir fyrir okkur, getur hann breytt okkur.
0: Og svarið hlýtur nú að vera já við því.
1: Já, sjálfsögðu. En þetta skondin bók og hann hérna nefnilega það sem hann gerir höfundurinn, aðalpersónið engin önnur en Elisabeth önnur Bretadrottning.
0: No.
1: Og það nú þannig að hérna korgi hundarnir hennar sleppa út úr Buckingham og hún hleypur eftir þeim og já. Inn í bókasafnsbílinn sem hún hafði náttúrulega enga hugmynd að það hefði staðið í áratugi bak við Buckingham. En hún náttúrulega kurtis og vel upp alinn hérna kona að hún kunni ekki við annan að taka bók að því hún var komin inn í bókasafnsbílinn og hérna og svo leiðir eitt af öðru þegar hún skilar bókinni þá finnst henni nú þurfa að taka fleiri þannig hún dettur að kaf í bóklestur og bókin bara svo skemmtileg þetta að bara hvaða áhrif bóklesturinn getur haft.
0: Meiri sig á drottningu.
1: Þetta bara skondið og skemmtilegt og líka hann veltir upp öllum þessum bókum sem hún að lesa og hérna, þannig að hún nú svona bara afskaplega skemmtileg, en hérna það sem að bækur sem að hérna, það sem ég langa nú sérstaklega kannski til þess að leggja áherslu á það eru 2 bækur sem ég hef nýlega lesið og eiga margt sameiginlegt og það eru bækurnar Ótíði víti eftir Gyrðir Elíasson og bókin sem ég las nú bara kappi í gær sem heitir Varkár eftir hana Margréti Bjarnadóttur.
0: Einmitt, nýkominum.
1: Já, þetta eru bara bækur sem að svona hafa alveg sérstakan sess í mínu hjarta hreinlega. Hérna eru bæku tveggja listamanna sem deila með okkur sögu sinni og ganga mjög nærri sér.
0: Já.
1: Og ég svona, mér finnst ég, það svo gott að tala með þessa bækur saman. Og ég vil hérna nefna bara þessa bækur sem mjög miklar gjafir til lesanda.
0: Já.
1: Og ég vona svo sannarlega að þessar bækur það leiði til þess að það opnist umræða um málefni sem að mjög mikil þögn hefur ríkt um.
0: Já.
1: Það sé annars vegar málefni hérna andlegveikindi sem að hérna náttúrulega gerðir greinir hérna afskaplega vel frá og gengur nærri sér eins og Margrét sem fjallar um sorgina vegna barnleysis.
0: Einmitt.
1: Og þessar bækur þær höfðu bara bæðar svo djúp áhrif á mig og ég fann bara til svo mikils þakklætis til þessar höfunda og ég fann ég las bók Geirðis í sumar þegar hún kom út og svo Margrétar í gær og það var alveg þessi sama tilfinning mér langaði svo til þess að hringiðu bæði til þess að þakka þeim fyrir en ég kannski fæ bara nota tækifæri
0: þú gerir það hér með
1: þetta eru sko þetta eru ótrúlega bækur ég vona sannarlega bara að heilbrigðis yfirvöld heiðri þessa listamenn og gerir hvað með þessa bækur
0: þessi framlög.
1: Þessi framlög, já.
0: En sko, ég var pínu forvitin þegar þú sagði þetta með þeir langaði til að hringi í þau að því við búum nú í svo, á svo litlu landi.
1: Já.
0: Hefur lent í því að lesa bók og annarkvort bara beinlíns hringja í viðkomandi eða...
1: Já, ég hef alveg gert þetta nokkru sinnum, bara sent kannski messin sem skilabóðið eitthvað svoleiðis með þökkum og einhvern tímann leti það nú til þess að ég hitti svo viðkomandi höfund og já, mér finnst það svo mikilvægt og ég tala nú ekki bækur eins og þessar, þar sem að fólk er að ganga mjög nærri sér með já. Að segja persónulega sögur og í því skyni að það geti hjálpað öðrum.
0: Já.
1: Já.
0: Það frábært að koma einmitt kveðjum og þökkum
1: já,
0: hér.
1: Já, svo sannarlega.
0: Í ríkisútarfinu.
1: Já, það er ekki afmælegt. En hérna talandi svona starfi mitt að þá er það nú bók sem að hérna í lasnum fyrir nokkrum árum, svona þegar ég var reyla nýbúin að stopna mitt fyrirtæki og hún heitir Arfur og umhverfi.
0: Já.
1: Eftir hann að vikti sig Júrt sem er einn af fremstu samtíða höfundum Norex og hún fekk tilnefningu til bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs fyrir þessa bók hún kom út fyrir ykkur 10 árum síðan og hún er svona hennar þekktasta verk en sagan er á yfirborðinu svona erðadeilu 4 systkina, fullorðnir foreldrar ganga frá fyrirframgreiddum arfi Og það er þarna í búi foreldranna er þarna einhver sumarbústaður sem að er greinilega dásamlegur, almennileg norsk hitta.
0: Já.
1: Og hérna en þegar að foreldrarnir eru búin að ganga frá þessum fyrirframgreidda arfi kemur það í ljós að Vigdís fær ekki hlut í sumarbústaðunum, heldur bara 2 systur.
0: Er þetta hennar persónulega
1: saga? Já, þetta er nefnilega hennar persónulega saga.
0: Já.
1: Og hérna... Hún fjallar þetta að dregur upp 23 ára átakasögu þegar hún greinir frá kynferðislegu ofbeldi föðurs og telur að þetta sé ástæðan fyrir því að hún hafi gert opinberað sína sögu og það er leitt til þess að hún hafi ekki fengið erðahlut í bústaðunum. Og nú þetta náttúrulega allt sem hann kunnuleg stef fyrir mig og ekki hvað síst að ári eftir að þessi bókum út þá svaraði systir Vigdísar þessari bók með annar bók sem heitir Frí vilji sem að, ég held ég hafi nú ekki verið þýtt á íslensku en hún svarar þessu fyrir hönd fjölskyldunar og telur að þessi saga Vigdís er eigi ekki verið rök að styðja en þetta er náttúrulega bara alltaf sér spurningin þetta hver á réttin til þess að segja sögu fjölskyldunar og hvað gerist þegar að sannleikur eins fjölskyldu meðlims er algjörlega óbærilegu fyrir hina
0: Já.
1: Þannig að
0: og þetta er líka bara og þarna blandast það inn í þá erðamál
1: Já.
0: Og þau geta oft verið erfi
1: Já og ég meina auðvita eru þetta, það kemur alveg fyrir og það kemur fólk til mér mörg sem ári sem segir geti gert eitt barni mitt arlaust og þannig að það eru margar sögur í mörgum lögum sem liggja til grundallar
0: Já, á þess að veiðum tími það er ekki eitthvað í íslensku lögum að þú bara getur það eiginlega ekki
1: Sko, það eru takmörk fyrir því en ef að þú átt ekki þetta dánardegi ef þú ert búin að ráðstafa eða borga með fyrirframgreitt marfi þá bara ekki til
0: Þú getur gert það bara það fyrirfram, já
1: Það er ímsa leiðir, sjáðum
0: Heyrðu, en þetta var arfur og umhverju eftir Vigdísi Hjort
1: Já, og ég mæli mjög með þessari bók hún er afskaplega lipulega og skemmtilega skrifuð. Nú svo talandi hérna áhugamálin að þá var ég að lesa í hérna bók sem að heitir hérna haltuði fast Döðstetning The Gentle Art of Swedish Death Cleaning eftir sænsku listakonna Margareta Magnússon.
0: Þýðir það sem sagt döðstetning er það?
1: Dauða tiltekt.
0: Já.
1: Já. En hérna en þessi bók, hún einkennist mjög mikið af bara lífsvisku og léttleika og fegur þrátt fyrir nafnið.
0: Já.
1: Og hérna, þetta lítil bók en hugmyndin er að baki henni er miklu stærri heldur en að baki bók, lítilli bók um tiltekt
0: Já.
1: Því að hún snýst í raunvilega jú, um það hvernig skiljum við hvernig tökum við til eftir okkur í þessu lífi
0: Já, bókstaflega
1: Bókstaflega, já
0: Því ég sá hann til hún heimildamynd um fólk sem að gera þetta
1: Já, já
0: Sem fer inn á heimili fólk sem hefur látist og bara gengur frá
1: Já, nei, þetta það hvernig ég tek sjálf til eftir
0: já,
1: mig
0: Já, hvernig maður skilur
1: ég,
0: við
1: Já, hvernig maður skilur við lífið sitt
0: Einmitt
1: Hvernig, og hún þessi bók, þetta, hún 82 ára myndlistakona sænsk þegar hún skrifar bókina Og ég var nú að skoða þetta, hún dó fyrr á þessu ári Og það var nú alveg tekið fram í dánatilkynninguna Hún hefði skilið mjög vel eftir sig
0: Hvað langt sérna bókin? Kom út.
1: Það eru ykkur 10 ár.
0: Já, hún hefur sett pressun eða fyrirfram það á sjálfast.
1: Já, einmitt. Og hérna en hún svona leggur nú áherslu á þetta við byrjum að ekki setna svona 65 ára og bara þetta sé svona lífsverkefni okkar. En hérna, en dauða tiltektin sé svona ástar verk gagnvart þeim sem eftir lifa.
0: Já, já.
1: Þannig þetta mjög hérna falleg og hún tala líka, leggur áherslu á það við byrjum að meðan að við höfum kraft og dómgreind til
0: mm-hmm.
1: og síðan finnst mér hún leggur líka svo falleg áherslu á þátt sem að ég hef oft nefnt við það eru sérstaklega fullorðna konur sem hafa komið til mín og óskað eftir að gera erðaskrá það hver að fá demansringin og hver að fá rúpinringin og arbandið og allt þetta og þá hef ég oft spurt að ég meina fyndist þér kannski koma til greina að nota þetta sem tækifærskefir Viltu gefa þessi stelpunum í lífinni þínu þetta í ammælisgjöfinni eða jólagjafir og spara kannski það að vera að kaupa ykkur einskisverða hluti í jólagjafir og þetta samtal hefur mjög oft leitt til þess að þessi listi fylgir ekki erðaskráni heldur þannig að hún leggur mikla áherslu á þetta Já. Að við gefum hlutina í lifandi lífi og sjáum þá svona það sem þeir eiga heima Og svo leggur náttúrulega líka mikla áhersla á að við skoðum erðamálin. En þetta afskaplega hérna og hún í raunvilega gerði þetta svona, þetta hugtak, döðstetning að svona alþjóðlegu máli en þið séð það hún heitir þetta á enskunni.
0: sko, mjög að hafa verið döðstetning eftir Margareta Magnússon, en ef þú mátt fara eins langt aftur í tíman og þú vilt bara.
1: Já.
0: Hvaða bækur og eða höfundar og við höfum því miður ekki mjög langan tíma sem að hafa svona haft mest áhrif á því gegnum tíðina.
1: Sko, það enn og þannig að það fyrsta sem kom upp í huga minn var þegar hún nefndi þetta það fyrsta ævisagan sem ég las
0: Já
1: og það nú kannski ástæð fyrir því það engin önnur en ævisaga Gunnars Thoroddsen skráða okkar ástkæra forseta Guðna T.H. Jóhannessyni hún hérna það vildi nú hann til bókin kom út þegar ég var í námi í hérna verkefnastjórnum leiðtoga þjálfun og við vorum þar að vinna með svona persónulega stefnumótun hvernig svona setjum við okkur markmið í lífinu og hvernig vinnum við með grunn gildi okkar á þetta og bara aðraðins heimilt það hvernig við já, getum sett okkur markmið þessi bók og það leiti til þess að ég hérna setti skrifaði var með smá námskeið í kjölfarið persónuleg stefnumótun og fjallaði þá þessa bók
0: Mjög áhvert, ævisaga Gunnar Thoroddsen eftir Guðna T.H. Jóhannessyni
1: Já
0: Ég sko, tíminn búin, viltu segja bara nefna eina aðra því að þú sendir mér eina?
1: Jú, bara náðarstund. Já. Það nú bara, ég veit að ég þykist vissum að hún hefði verið nefnt hérna oft, en þar upplýði ég djúft þakklæti fyrir þróun hérna réttarfars okkar.
0: Eftir Hönnu Kent, söguleg skáldsaga Agnesi Magnúsdóttur.
1: Nákvæmlega.
0: Þar með bara tíminn búinn. Elín Sigrún Jónsdóttir, lögmaður og stofnandi fyrirtækisins búum vel. Takk fyrir að vera lesandi vikunar í þetta sinn.
1: Takk fyrir mig.
0: Þar með bara þættinum lokið í dag. Við þökkum innlega fyrir samfylgdina og verið hér aftur á sama tíma á morgun. Verið sæl.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýrðu mannlega þættinum. Sigurlaug Margrét Jónasdóttir sér nú þáttinn Segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Finnur Bjarnason, óperustjóri. Velkomin í þáttinn.
1: Takk.
0: Ertu að stimplað inn í fyrsta skipti langa tíma?
1: Hér í útvarfinu?
0: Nei, bara í vinnuna þína.
1: Í vinnuna.
0: Manst ekki, stimpla sig inn, stimpla
1: já,
0: sig út.
1: Já, sko, ég er ennþá að venjast því að vera í svona reglulegri vinnu, hafandi verið söngvari svona lengi.
0: Já.
1: Og það náttúrulega tildurlega óreglulegt líf, svolítið svo að ég kann því bara mjög vel.
0: Já. Fyrst að sko, ertu alveg, hérna, ertu hissa á mótana þegar þú leggur á stagi, nú þarf ég að fara í vinnuna.
1: Já, mér líður bara eins og hérna, eins og allt annir mannski, sett að segja.
0: Já, það bara þannig.
1: Já.
0: En hugsaðu kannski stundum þennan tíma, þú veist, já, þegar maður var einhvern veginn svona frjáls, bjóði ferðatösku, var alltaf að fara.
1: Jú, það hefur náttúrulega sína kosti og hérna getur verið mjög spennandi og skemmtilegt og sjá nýja staði og kynnast nýju fólki.
0: Mm.
1: En það fylgir þetta líka og hverju rótleysi og hérna og þetta svona, ég sé ekki öryggi en þetta svona, það góða við hversdagsleikana, það má ekki vanmeta það heldur. Mm. Og hérna, svona vanan og hérna að vera kunnugur öllum hnútum, það er líka kostur.
0: Já, þurftu að hugsa því mikið Finnur, þegar þú ákvast að sækjast eftir þessu starfi?
1: Já og nei, ég var auðvitað búin að vera að vinna svolítið í þessum málum, undanfarin eða tveimur árum þar á undan eða hérna, þanga til að þetta frumvarp þessa nýju óperu komst inn á þing og fyrir alþingi svo þess að ég var búin að hugsa mikið þetta
0: Já, þú varst að vinna svona undirbúningsvinnu
1: Ég var að vinna svona undirbúningsvinnu fyrir hérna, fyrir þessa stofnun og hún í til og auðvitað hugsaði ég bara sér svo já, ég er hérna búin að pæla mikið í þessu, ég með þennan bakgrunn og svona ákveðna menntun sem hendar kannski vel, ég bara hérna ég stíg fram og það verður bara einhver annar ákveð þá hvort að hérna, ég rétti maðurinn í þetta það var bara eitthvað sem ég lagði hérna, í annara hendur sjálfsir.
0: Já, og var einhver svona sem að, voru einhver svona athugasemdinu það því þú hafði verið að vinna undirbúningi svona hvernig þjóðaróperan þetta vera, kom einhver svona athugasemdinu það?
1: Já, það voru nú einhverjar athugasemdinu það en hérna
0: Hvernig fannst þér að hlusta það?
1: Mér fannst það nú í sjálfu sér bara eðlilegt þegar við svona hérna, embættir ræða og svona nýja stofnun að það var bara eðlilegt að fólk velti þessu fyrir sér og hafi skoðanir á því.
0: Já. En ég meina þú hefði leyfið til þess að sækja
1: Já, já.
0: En svona þegar þú byrjar finnur svona þinn feril, mér langar svolítið bara svona að fá að vita hvaða leið þú fóst.
1: Já, ég byrjaði nú bara eins og svo margir í bílskurnum sko, í einhverju bílskursljómsveit og hérna með vinnum mínum og
0: Já, hvernig var svo hljómsveit? Ræðileg?
1: já, það er verið náttúrulega ræðilegar hérna. En hérna kannski orðnar svona ágætis hljómsveitir þegar við erum komnir á menntarskóla aldrei eða svo og svo fór ég þessa leið sem svo margir fara inn í Hamra hlíða kórin til hennar Þorgerðar og þaðan lá leiðin svo í söngtíma og var þar hérna hjá John Spade eða Tony eins og hann kallaður af vinum og nemyndum í tónskóla Sigursvins og var þar í nokkur ár og tók burtfararpróf þaðan og þá var þetta einhvern veginn það eina sem ég gat hugsað mér að gera svo ég fór í framhaldsnám í Bretlandi og sneri ekkit aftur
0: Og byrju, þú ferði ekkit í hvaða skóla sem að er eða þú veist í hans er góðan skóla finnur
1: Jú, ég fór í fína skóla hérna sem að nokkar íslendingar hafði farið á undan mér og sem var Guildhall School of Music og Drama í miðri London og var þar í 3 ár, ég fór fyrst í svona almennan postgradkurs sem heitir af því að ég hafði mjög mikið verið að leggja stund á ljóðasöng og það var svona, það var mínur ær og kýr svo lítið en svo auðvitað þegar maður fyrir að hugsa um að vera söngvari að þá er í rauninu öll vinnan í óperu. Svolítið að ég sótti eftir ár þar þá sótti ég mér að fara á óperukurs í Guildhall og var þar í 2 ár. Og þegar ég útskrifaði staðan þá fór ég bara að vinna í óperu.
0: Já. Og fannst þetta einhver svona erfið ákvörðun að hugsa á að fara í þetta því að ljóðasöngurinn var kannski það sem að þú elskaði mest?
1: Svona að sumu leiti en samt er þetta auðvitað ná skilt að mörgu leiti en óperan er miklu meira svona extrovert og ég svona sem típa held ég svona svolítið meiri introvert eða inn á við svolítið að hérna það að standa á miðju sviði og baða út höndum og hérna kannski hérna vera með stór hljóð það var eitthvað sem ég þurfti svolítið að læra að temja mér
0: Já, alveg, já neini, ég skal vera bara aftast
1: Já, einmitt
0: Þannig að þú þurfti svolítið að vinna í því
1: Ég þurfti svolítið að vinna í því, já. Sko
0: Þannig að hefur alltaf verið þannig svona eitthvað neginn svona tilbaka?
1: Já, meira heldur en fram á við. Hérna...
0: Vist þetta mér svont að vera í þessu viðtali?
1: Nei, það náttúrulega mjög gaman að tala við þig. En ég sækist kannski ekki þetta endilega eftir sviðsljósunu.
0: Nei, það var mjög gott og það verið ákveðið að fara út í óperusöng. en að vera nemandi í London, hvernig var það, Finnur? Þurftu að borða kampelsúpur eða varstu...
1: Já, það var svolítið skemmtilegt.
0: Og indvest karri.
1: Já, einmitt. London hefur náttúrulega breyst mjög mikið á þessum áratugum síðan. Ég var þarna, ég flutti út hérna miðjan 10. áratug eða 95 eða 6 eða eitthvað svolítið. Já. Og bjóð þá ekkert land frá Guildhall sem í miðri City of London sem svona fjármálahverfi.
0: Já.
1: Og það mjög merkilegt hverfi vegna þess að þegar ég gat labbað í skólan og þegar ég labbað á morgnana þá var allt á iði af fólki í jakkafötum og með hérna, skjalatösku sem fólk var ennþá með þá. Allt krökt af fólki sem vann í bönkum og fyrirtækjum og svo þegar maður kláraði skólan og labbað heim þá var þetta eins og eyðibær ekki nokkur manneskja á ferð vegna þess að það býr engin í City of London, fólk vinnur þar bara
0: Já, nokkulega
1: Þannig að það var mjög sérkennilegt umhverfi en það var auðvitað gaman að vera í London þó að hérna þegar maður er nemandi maður auðvitað aldrei með mikla peninga eða svo leysin hérna, það var gott fólk þarna og skemmtilegir margir skemmtilegir íslendingar þarna út til þessum tíma og það var bara mjög gaman
0: Já, þannig að þú hefur labbað þú veist með trefilið inn á móti einhverjum sem voru einmitt með stress eins og við kölluðum alltaf stresstöskunar
1: einmitt
0: hvað þetta fólk að flýta sér?
1: Einmitt.
0: Að græða peninga.
1: Já,
0: það er svolítið þannig. En vissir þú sko, varstu með þá von einhvern veginn að þú veist, þú ætlaðir að slá í gegn, Finnur?
1: Já, ábyggilega og einhverju lefili hef ég haft það. Ég fór auðvitað eins og ég segi þessar pínlítið skrýtnu leið í gegnum ljóðasöngin og hérna byrjaði sem baritón og það leita sem ég var að klára Guildhall og þá var ég búin að ákveða hérna, fyrir kvatningu kennarana minna að fara að syngja tenor sem hærri rödd og þess vegna var mitt ferðalag líka svolítið gekk út á reyna að ná eins langt og ég gæti sem söngvari ekki endilega að mér fyndist að ég væri með eitthvað klárað pródúkt sem allur heiminum þyrfti að sjá heldur einhvern veginn að bara kanna hvert þessi leið myndi liggja og hvers ég væri megnugur í þessari listgrein. Þetta gekk svona ekki síður út á það fyrir mig.
0: Já. Og hvað, þú fórst svo bara, er það ekki, að sækjum allstaðar, er það ekki? Eða hvað?
1: Jú, þetta er svolítið löng leið fyrir söngvara. Að verða tilbúin að standa á óperusviði og hérna alls ekki eins fyrir alla. Svo leysa þegar ég er að útskrifast, ég man ekki hvað ég verið 23-24 ára eða eitthvað svo leys, að þá var ég bara ekkit endilega tilbúin að byrja að vinna. Svo leysa ég byrja á því að fara í svona óperustúdíó, National Opera Studio sem er hann í London, það hérna, tók við hjá mér, var þar í hálft ár en fekk síðan einhvers konar tækifæri hjá óperuhúsið þannig á Suður Englandi, Glænborn. Til þess að syngja, ég stökk inn og fekk síðan fleiri sýningar og eftir það kom síðan beint tilbúð til þess að fara til Berlínar, að fá fasta stöðu við óperuhús í Berlín og ég sló til og gerði það og var þar í nokkur ára og það svona leiddi svolítið mikið eitt af öðru í þessu og hérna og ég var, þetta kom mér alltaf jafn mikið á óvart í sjálfu sér og ég bara tók því sem að höndum bar og hélt áfram að gera þetta eins vel og í gat og hérna og grípa tækifærin sem buðust.
0: Já, vústu semst alveg steinhiss að vera fastraðun í Berlín?
1: Það svimmuleiti.
0: Ha? voru einhver svona drauma hlutverk sem þú fjekkst, eða hvernig var það? Varstu bara hérna?
1: Já, ég fjekk að syngja mjög skemmtileg hlutverk bæði áður en ég fór til Berlínar og í Berlín og, og líka eftir að ég söng mikið Mozart og barokk óperu söngi með ýmsum sem mér fannst mjög gefandi og svo fekk ég að syngja nokkur svona lýriskari hlutverk, svona stærri hlutverk eins og Lenski í Evgeni Onegin og prinsin í Prokofjef óperinum og svona það alltaf mjög gaman að syngja prinsa og elskuga.
0: Hver vill það ekki?
1: Hver vill það ekki?
0: En hafðurðu á þessum tíma, sko, hafðurðu finnur tíma til þess að bara, þú veist, kynnast ástinni, eignast fjölskyldu, hvernig varst á þessum tíma?
1: Já, ég hafði tíma til þess, svo ég er auðvitað giftur núna eins og ég sagði, konni minni sem við höfum verið saman í 20 ár, en við vorum einmitt saman í Guildhall. En feldum ekki hugi saman þá.
0: Hvað, tókst ekki eftir henni?
1: Jú, við þekktumst alveg, en hérna fórum einhvern veginn í sitt hvora áttina. Áttum giftumst bæði og áttum bönni eða bann, hérna, sitt hvort bannið í hérna. Hún með sínu manni og ég með konunni minni þá og svo hittumst við aftur í München fyrir cirka 20 árum og þá hérna, tókum við saman og höfum verið saman síðan.
0: Já, var, fyrst, kom þetta þér óvart einhvern daginn?
1: Já, það kemur þetta svo margt bara óvart í lífinu að ég get ekki sagt nei, það ég, hérna, flest af því sem að ég skipulagt hefur komið að opna skjöldu hvað hlutinni geta breyst og ég reyni bara að taka því fagnandi hvernig lífið einhvern veginn fer með mannin og ólíka slóðir.
0: Já, hvað heitir kona þín?
1: Hún heitir Sally Matthews og er söngkona.
0: Já, þannig hvernig gengur það þá? Búa á Íslandi og hvað, vera að vinna út um allan heim eða hvað?
1: Já, hún er ennþá að syngja mikið og það er bara það sem við höfum í sjálfu sér alltaf þekkt. Þetta er svona sjómanna líf, dálítið, útgerðir, þar sem að maður fer í hérna, verkefni og er þar í nokkra vikur og einhverja mánuði jafnvel og kemur síðan aftur. Og það gengur í sjálfu sér ágætlega. Hún náttúrulega er kannski ekki búin að festa rætur á Íslandi en þá vegna þess að hún nær ekkit alltaf að stoppa mjög lengi vegna þess að næsta verkefni tekur við en ég myndi segja að þetta gangi bara vel.
0: Já. Og þannig að hún er bara og fullu bara í sínum karriér.
1: Já.
0: En þið höfðu tíma til þess að eignast bat saman.
1: Já, við höfum dóttur Íris sem er 17 ára
0: og þegar að hún fæðist þá hefur þú einhvern veginn, er það ekki tíma til þess að hugsa svona, um hana.
1: Fyrstu árin hennar var þetta svolítið mikið púsl og þá vorum við bæði svolítið mikið að ferðast og fara út og reyna að púsla því saman með alls konar aðstoð eftir því sem hægt var og vorum með svona hérna, nanny eins og englendinga kallaði í einhver ár en hérna svo smán sem hann tók ég meira við því hlutverki og enda konan mín mjög góð söngkona, miklu betri söngvar heldur en ég og þess vegna eðlilegt að hún hérna, að hann sé að hafa verið meira á ferðinni.
0: Já, já. Þegar þú talaðir um það við hana að það ætlaðir að sækja um að verða óprústjóri, leist henni vel á það?
1: Já og nei.
0: Já, nei, þá ertu fastur á Íslandi. Kannski það.
1: Já, við höfum náttúrulega verið lengst af á Englandi og búið þar og auðvitað er þetta viðbrigði fyrir hana að þurfa að flytja hingað og svona yfirgefa það sem hún þekkir og fyrir mig sem að hef kannski búið á fleiri stöðum um ævina var þetta, hérna, finnst mér þetta svona eðlilega að skipta alveg um umhverfi en hérna, auðvitað er þetta viðbrigði.
0: Já.
1: En við bara hérna, vinnum sem best úr því og það er náttúrulega alls ekki svo slæmt að vera á Íslandi.
0: Nei, svo sannlega ekki. En sko, þegar þú, eins og, þú veist, ég var eitthvað talin við því að þú verður að stimpla þig inn og svona eitthvað.
1: Já.
0: En ég meina, þetta er, finnur, bara, þetta er fullt starf og meir en það.
1: Já.
0: Hvað er það, sko, hvað var það fyrsta, sko, fyrsti dagurinn þegar þú mættir sem óperustjóri? Góðan daginn, ég óperustjórinn hérna.
1: Já.
0: Hvað skrifstofa mín eða hvað? Hvernig var svona fyrsti dagurinn? Þú veist að venjast í einhvern veginn að...
1: Fyrsti dagurinn og fyrstu vikurnar, jafnvel mánuðinir.
0: Varstu hissa?
1: Þá var ég, já, hissa, en ég var líka bara einn á skrifstofunni.
0: Já.
1: Vegna þess að óperan, þessi nýja ópera hluti af þjóðleikhúsinu en við erum með okkar aðsetur og okkar vinnu aðstöðu í Hörpu og ég var auðvitað eina manneskja sem búið var að ráða svo þess að ég sat þarna bara með mína tölvu og síma og byrjaði að reyna að skipuleggja fólk skipuleggja hlutina og ráða fólk og búa til verkefnin og svo framvegis og þannig að ég var svolítið mikið bara að tala við sjálfa mig fyrstu vikundar
0: Já, og horfa kannski aðeins á Esjun
1: Já, horfa út á Esjun og Falsaflóan
0: Já, nákvæmlega En þetta náttúrulega, óperan hefur auðvitað verið með skrifstofu þar
1: Já, íslenska óperan var þar og við erum á sama stað
0: Þannig að það verður þannig áfram Þegar þið eru hlutað þjóðleikhúsinu en þið eru samt niður frá
1: Já
0: Já, og er það ekki bara gott plan eða hvað?
1: Það bara mjög gott plan. Við erum auðvitað að samnýta svona stóðdeildir leikhúsins og er, eins og ég segi erum hlut af leikhúsinu svo þess að markaðsdeild og launadeild og fjármáladeild og mannauðstjórn og allir þessir hlutir samnýtast okkur.
0: Já.
1: Og stundum er kannski pínulítið galli að vera ekki í sama húsi og þau en ég bara Ég labba mikið á milli og þau koma og heimsækja mig og svo þetta nú til dags er fjarskipti, samskiptin mjög oft svona í fjar. Svo leist að það gengur bara mjög vel. En fyrir óperuna sem að ólíkt því sem að kannski gengur og gerist þegar maður hugsar óperur að þá tengir við það oft eitthvað hús. Þá erum gerna með kór, sína einn hljómsveit og einhvers konar söngvara hóp.
0: Og rautt tjald,
1: sko, já. En við auðvitað erum ekki í sjálfu sér með neitt að þessu nema söngvara hópin. Mm. Það er svona okkar dýrmætasti hópur og okkar dýrmætasti innviður ef ég má tala því þannig. Svo leysa við erum alltaf að leita samstarfi um vinnu aðstöðu um leikhús til að setja upp í og hljómsveitir til að spila með og svo frammeis og við vonum auðvitað að við getum fastráðið kór áður en langtum líður og þá verðum við með okkar eigin kór sem mun vera algjörlega frábært en í millitíðinni erum við mjög mikið að búa til samstarf og það er auðvitað þar sem að ég var mjög mikið að gera þessar fyrstu vikur og er enn að gera að finna hvar getum við búið eitthvað til og með hverjum getum við unnið, með hvað hljómsveit störfum við, í hvað leikhúsi setjum við upp og
0: Þannig þú varst með alls konar drauma, alls konar pælingar og er enn, var ekki bara skemmtilegt?
1: Mjög skemmtilegt
0: Hvaða tónlist hlustar á þurr út að vinna svona? Þetta hlusta sjálfa þig?
1: Ég hlusta aldrei á tónlist þegar ég að vinna.
0: Nei, það þannig. En hlustar á þig, syngja?
1: Nei, helst ekki.
0: Ef þú ekki gera það, pína þig aðeins. Hvað er það sem við ætlum að... Þetta er ekki landlag, þetta er 1 mínút og 15 sekúndur. Þetta er styrsta lagi sem þú fannst með þér. Hvað er þetta sem við ætlum að heyra?
1: Þetta er eftir hann Jón Leifs. Af því að hérna fyrir Martlöngu... hringdan í mig hann Örn Magnússon píanuleikari sem að síðar varð organisti og kórstjóri en hérna var þarna ennþá fyrst og fremst píanuleikari og hann stakk upp á þessu verkefni sem væri að flytja og taka upp öll sönglög Jóns Leifs
0: og þetta er ekkert lítil hugmynd
1: ég var nú hérna, einhvern veginn bjarsýn og villist til að segja bara já, ég er til í það og við tók þetta mikla verkefni sem að endaði með því að við heldum tónleika þar sem við fluttum þetta meira með allt saman og tókum þetta upp og gáum út fyrst hér heima og svo kom þetta nú út held ég fyrir nokkrum árum aftur hjá BIS og þetta er þetta merkileg tónlist og oft frábær tónlist en svona ekki síður bara líka hérna gaman að eiga öll þessi lög að geta nálgast öll þessi lög á einum stað
0: Já, platan náttúrulega sló í gegn þið fengum
1: íslenska tónlistavellun fyrir þetta og vorum voðalega ánægðir með okkur
0: já.
1: en það er margt skemmtilegt í þessum lögum og meðal annars er þetta lag sem ég valdi er lag sem að Jón samdi við náttúrulega eitt frægasta ljóð íslenskunar, það mælti mín móðir og ég stundum sett þetta inn á tónleikum sem hérna svona síðasta lag eða aukalag vegna þess að áhrindu fara íðilega að hlæja þegar að hérna þegar að Egill byrjar að höggva
0: í lokin
1: og ég er ekki vissum að Jón Leys hafi ætlað að ég vera þannig
0: en... Nei, það myndi hlæja Mjög alvarlegt mál
1: Mjög alvarlegt mál
0: Þá skulum við hlusta

0: Já, ég skil núna hvað þú meinar. Hjá mér situr Finnur Bjarnason, óperustjóri. Hvernig dattir í huga að opna í rauninni íslensku óperuna á Akureyri? Það er rauninni það sem þið fara að gera það ekki?
1: Jú, það er svolítið þetta sem við vorum að tala um, eða ég var að tala um áðan með að samstarf verður mjög mikilvægt fyrir þessa nýju stofnun og á Akureyri eru þetta mjög góði samstarfsaðilar, menningarfélag Akureyrar með þetta glæsilega hús sem Hof og þarna Symfóníu Hljómsveit Norðurlands og
0: hugsaði hvað þetta hefur breyst mikið með húsinu og Symfó, þetta einmitt, er náttúrulega stórkostlegt.
1: Þetta er stórkostlegt og það skuli yfirleitt vera hægt að fara bara norður á Akureyri og flytja óperur eins og ekkit sé að það er eitthvað sem við höfum að halda upp á og þess vegna ákvaðum við í staðinn fyrir að vera með einhvern svona opnunarviðburð eða galaviðburð hér í Reykjavík í Hörpu eða í leikhúsinu að einfaldlega byrja svolítið eins og við hyggjumst halda áfram í þessu samstarfi og að reyna að hérna bæði að hvetja og styrkja það góða starf sem á sér stað allt landið og þess vegna vegna þess líka menningafélagi tók mjög vel í þessa hugmynd og vildu endilega vera hérna svona samframleiðendur að þessum fyrsta viðburði að þá var þetta bara alveg rakið og svo hugsuðum við þetta úr því að það hægt að gera þetta með Symfóníuhljómsveit Norðurlands í Hofi að eigum við þá ekki að reyna að vinna líka með Symfóníuhljómsveit Austurlands og Symfóníuhljómsveit Suðurlands og Symfóníuhljómsveitin sem í Reykjanesbæ og einfaldlega að segja hérna, heyrðu, við erum komin og hérna, við erum til í að vinna með ykkur öllum ef að þeir eru til í að taka slægin svoleiðis að þetta endaði sem svona bara opnunar ferðalag í sjálfu sér, þannig að eftir þennan hátíðarviðburð núna á sunnudagina þá förum við viku seinna á Eskifjörð og viku eftir það í Reykjanesbæ og svo viku síðar í Skálholti og svo ætlum við að enda í Þjóðleikhúsinu 15. nóvember verðum við hér í Þjóðleikhúsinu með þennan stóra viðburð.
0: Já, og þetta er þeir með Örn Árna og Ólafur Hrönn.
1: Já.
0: Sem að bæði kunna syngja en eru auðvitað bara leikarar í Þjóðleikhúsinu.
1: Já, já. Þeirra hlutverki þessu er svolítið að leiða áhorfendur í gegnum óperusöguna og leið að tengja óperusöguna svolítið við menningarsögu Íslendinga þannig að því þetta er svo mikil tímamót þessi fyrsta ríkis ópera Íslendinga þá fannst okkur einhvern veginn við hæfi og fannst mér við hæfi að við myndum spyrja okkur hvað er ópera og hvað er hún Íslendingum hvernig erum við komin á þennan stað að við erum að búa til þessa ríkis ópera og það er til, hérna, það er allur þessi áhugi og allur þessi kraftur í óperusenninu á Íslandi einhvern veginn bara að setja þetta í smá samhengi og þá lá beint við að fara bara svona aðeins yfir þessi 400 ár sem óperan hefur verið til formlega
0: og 400
1: ár, já, til, já og skoða hvað hérna Íslendinga voru að hugsa og gera á sama tíma og hvernig þetta fléttast síðan saman sem er mjög áhugavert til dæmis á 19. öldinni fyrir óperanu þetta nota mjög mikið Snorra Eddu og norrænar sögur og
0: við bara vissum ekki neitt
1: við vissum
0: ekki hvað er verið að nota þetta
1: já, einmitt og svo þetta, hérna, eykst þáttaka Íslendinga alltaf meira og meira í óperunni, fyrsti íslenski óperusöngurinn er fæddur 1850 held ég svoleiðis að við erum hérna byrja snemma að flétta okkur inn í þetta og nú erum við þetta komin á þann stað að það eru pantaðar óperur af Íslendingum út í heim og okkur langaði bara svona segja frá þessu samhengi og búa aðeins til hérna ramma í kringum þessa nýju stofnun.
0: Já, en sko við erum oft talað það, þú veist maður, það þarf að kenna fólki að bara kunna meta óperu, ertu sammála því?
1: Já, ég held að það einu bara við flest.
0: Jú, svo sem.
1: Og þess vegna er einmitt annað sem að við ætlum að reyna að gera og leggjum mikla áherslu á er fræðslu starf og tengsl við nemendur og ungt fólk. Allt frá bara yngstu stigum í hérna, leikskólum og grunnskólum og upp úr. Til þess að gefa börnum og ungmennum einmitt tækifæri bara til þess að kynnast þessu og það, það skiptir í sjálfu sér ekki máli þó hvort þau fá strax mikinn áhuga ef að það þetta litla fræ að þá, þá eiga þau séns á að, að hérna, setna meir læra með þetta óperinu og finnast þau einhvern veginn eiga hlutdeild í henni það er mikilvægt.
0: Læða því inn
1: sko.
0: Verður svolítið lúmsk.
1: Já, það er mitt þannig.
0: Og segja bara að þið græðið á þessu setna þó þau trúið ekki akkurat núna en þessi tilfinning finnur að sko þú ert að fara að ráða fólk þú ert að fara að ráða söngvara og það að, að íslenski söngvarar hugsa nú get ég fara að sækja þetta er náttúrulega þetta er svo eitthvað svo frábært
1: þetta er rosalega skemmtilegt og nú eru þau byrjuð hjá okkur fyrstu söngvararnir það eru fjóru söngvarar sem eru nú þegar byrjuð
0: sem þið eru búin að ráða
1: sem eru búin að ráða og sem eru farin að mæta til okkar á hverjum degi. Þetta eru Kristín Einarsdóttir Mendileg sópran, Hildigunnur Einarsdóttir mezzosópran, Gunnar Björn Jónsson, tenor og Kristján Jóhannesson, baritón. Þau eru byrjuð og svo áramótin bætast við Harpa Ósk Björnsdóttir og

0: Þess við okkur hann á Ólöf Kolbrún Harðardóttur sem er nú aldeilis með reynslu í óperheiminum á Íslandi og á heiðurinn að, af mörgum söngurum sem nú eru starfandi og að, að þau skulle yfirleitt vera að syngja bæði sem kennari og, og fyrirmynd.
1: Já, nokkulega.
0: Og svo var hann líka með okkur hún Brynhildur Guðjón sem ætlar að vera leikstjórinn í fyrstu óperu uppfærslinu okkar.
1: Akkurat.
0: Falstaf í mars.
1: Já, já.
0: Og við vorum sem sé fjögur og, og hlustuðum á yfir 70 söngara.
1: Hvernig var það?
0: Það var Ólöf Kolbrún listið í einlega sem veislu eða, og fyrir hana var það svolítið eins og uppskýruhátíð það var svo margir góður söngvarar sem komu og það var svo
1: sem hún kannski þekkti
0: þekkti marga og það var bara ótrúlega gaman að heyra og sjá hvað það eru miklir hæfileikar til hérna og margir góður söngvarar og því miður bara ekki hægt að, að ráða fleiri en sem komið er allavega
1: já.
0: Og og það var bara mjög virkilega gaman að heyra það.
1: Já, og svo eins og þú nefndi Finnur, þú veist, það er ef að þið stofnuðu kór líka.
0: Já.
1: Og það er það sem við ætlaði að gera.
0: Það er það sem við ætlaði að gera, já. Fyrstum sinn fyrir Falstaf þá verkefna ráðum við.
1: Mm.
0: En auðvitað sá hópur sem að við, við byrjum að vinna með, við vonumst til að geta bóðið þeim síðar meir fasta stöðu, að minnsta kosti 50% stöðu.
1: Mm.
0: Einfaldlega búi til þennan fasta kjarna sem að við sjáum fyrir okkur að geta ekki einungis sungið með óperunni, heldur getur þið líka sungið með symfóníunni og verið einhvers konar útvarskór og, og gengt svona margþættu hlutverki sem, sem atvinnu kór á Íslandi.
1: Já, nokkulega.
0: Það verið stórt skref.
1: Já, en það er svona hvernig, það er bara svona bjart yfir.
0: Já, við erum allavega mjög bjart sín.
1: Já, ef við gæmst að tala um Falstaf? Hvaða ópera er þetta?
0: Þetta er síðasta óperan sem Verdi skrifaði og hann var þarna orðin gamall maður og ætlaði held ég ekki að skrifa fleiri óperur en, en vinur hans Boito sem er hérna, textahöfundurinn og var sjálfur tónskáld og, og mjög fær textahöfundur hann kvatt hann til þess að taka Shakespeare leikrit Kátu konurnar frá Windsor og og búa til óperu úr því og, og Verdi hafði ekki reynt sér við gaman óperu sko frá því mjög snemma á ferlinum svo leysa hann var aðalega í, í mjög dramatískum óperum og alvarlegum en hann sló til og úr varð þetta mikla meistarastykki sem að er Falstaf og er já í rauninni ótrúlega vel unnið verk og skemmtilegt og ekki bara að sagan sé skemmtilega heldur, heldur er tónlistin svo litrík og, og fjölbreytt að, að það er hrein unun að hlusta og fylgist með og ég er mjög bara ánægður að, að geta kynnt þetta í fyrsta skipti á Íslandi þetta hefur aldrei verið flutt hérna.
1: Af hverju heldur það sé?
0: Það eru bara svo margar óperur sem að, hafa ekki verið fluttar á Íslandi og þar kemur auðvitað ýmislegt til meðal annars bara við höfum ekki geta sett upp það margar óperur á ári að við höfum ekki komist í gegnum allar þær bókmyndir sem eru til og svo auðvitað þegar er mikið í lagt og verið að setja eitthvað upp að þá er skiptir oft máli að það séu nógu vinsæl verk til að fólki líði vel með að það getur selt inn á margar sýningar svoleiðis að það hefur kannski ekki bara verið ekki verið plássið til þess að vera mjög ævintrilegur í verkefnavali
1: Já, þið eru ekki að taka einhvern sjens í þessu, þetta er að elska allir þessu óperu.
0: Þetta er mjög vinsæl óperu, já. Þó hún sé ekki hérna eins og Carmen eða Latraviata sem er alltaf einhvers þar á fjólunum.
1: Jú. Hver vill ekki sjá rauða kjólinn og hann að syngja. Hver er með aðalhlutverkið, Finnur? Hver syngur aðalhlutverkið í Falstaf?
0: Falstaf sjálfur verður hann Ólafur Kjartan Sigurðarson.
1: Mm-hmm.
0: Og hann hefur sungið þetta hlutverk víða.
1: Já, einmitt.
0: Og hérna er mjög spenntur að geta kynnt sína tólkun fyrir Íslendingum. Við tók geta komið heim að syngja þetta hlutverk sem hann er búin að syngja út um allar heim í Ameríku og hér og þar. Þannig að það verður mjög gaman að, að fá að sjá það.
1: Já.
0: Og svo hérna, svo verða allir þessi söngvarar sem ég var að nefna áðan, þau verða öll með hlutverk í Falstaf.
1: Já.
0: Og þar að ekki koma þrír gestasöngvarar. Hann Eggert Reginn kemur, Þorsteinn Freyr tenor og hún Karin Torbjörnsson.
1: Já.
0: Verða líka með okkur.
1: Og þetta er næsta ári, er það ekki? Þetta er í mars, eða hvað? Jú, 7. mars,
0: er þetta ekki? Þetta er frumsýnt 7. mars.
1: Já. Þannig að þið hafið smá tíma, en samt þetta er svo fljótt að líða.
0: Þetta er mjög fljótt að líða og

0: Kannski það sem ég ætti líka nefna að við ætlum að flytja óperuna á íslensku vegna þess að þetta farsi og við viljum mjög gjarna að áhörðundur skilji þegar er atburðarásin hröð og hérna
1: Og hvaða þýðingu ætlið að nota?
0: Finnur? Við erum með glænýja þýðingu sem hún Solveig Sigurðardóttir og hann Þórhallur Auður hafa gert fyrir okkur þau eru nú orðin vel þekkt úr hérna, óperuhópnum Óði
1: Jú.
0: Og hafa þar verið að vinna mjög gott starfa einmitt með að þýða
1: algjörlega frábært
0: og þau eru búin að skila sér mjög skemmtilegri þýðingu sem við hlökkum til að kynna
1: Þetta voru skemmtilegt en við skulum, ég baði að velja eitthvað úr þessar óperu úr Falstaff, hvað það sem við ætlum að hlusta á Finnur?
0: Já, við ætlum að hlusta á hérna á Aríu Nanettu úr þriðja þætti Þetta er úr senu þar sem að þau eru komin út í skó og ætla að klekkja á Falstaff, klæða sig upp sem álvar og hér kemur hún klætt sem álfadrottningin og kynir sig og álfana og hérna og púkana sem hann koma með henni
1: bara allt mjög eðlilegt
0: í skóginum og Falstaff stendur andaktugur og hlýðir á
1: Finnur Bjarnarsson, óperustjóri takk fyrir að koma
0: takk fyrir mig

Sigurlaug Margrét Jónasdóttir sá þáttinn Segðu mér. Hún ræti hér við Finn Bjarnason óperustjóra. Þátturinn endaði með broti úr þriðja þætti óperunar Falstaff eftir Giuseppe Verdi, Ninfe Elfi Doriti Sirene. Mirella Freni söng í hlutverki Nanettu, stjórnandi var Sörd Georg Solti. Þessi hljóðritun frá 1964.

Góðir hlustendur, við höfum tíma fyrir nokkra tóna. Jóna G. Kolbrúnardóttir, sópran, syngur og meðinni leikur Guðrún Dalía Salomónsdóttir á píanó. Þær flytja lagið Um haust eftir Sigfús Einarsson, ljóðið orti Benedikt Gröndal. Georg Magnússon hljóðritaði þetta fyrir Ríkisútvarpið á ári íslenska einsöngslagsins 2023 á tónleikum sem framfóru í salnum í Kópavogi og báru yfirskriftina Ferðalok.

0: Jóna G. Kolbrúnardóttir, sópran og Guðrún Dalía Salomónsdóttir, píanóleikari, fluttu um haust, sönglag Sigfúsar Einarssonar við ljóð eftir Benedikt Gröndal. Þetta var hljóðritað á tónleikum í salnum í Kópavogi árið 2023.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Góðir hlustendur, nú endurflytjum við fréttaskýringaþáttinn Speilin.
1: Þetta speilin umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Færri skrá sig í tölvunafræðin áður og hægt gengur að fjölga í tækni og vísindagreinum í háskólum, svo kallum STEM-greinum. Síðar í þættinum verður rætt við forseta tæknisviðs HR og forseta verkfræði og náttúruvísindasviðs HI hvað veldur. En byrjum á vinnumarkaðunum og forseta Alþýðusambands Íslands sem senn kveður sambandið. Framtíð vinnu og verkalýðsbaráttu er yfirskrift 47. þings Alþýðusambands Íslands sem verður sett á miðvikudaginn og líkur á föstudaginn og þá kjósa hátt í 300 fulltrúar á þinginu nýjan forseta sambandsins. Tveir hafa gefið kost á sér, Arnaldur Grétason, samfélagsmiðlasérfræðingur og Georg Páll Skúlason, formaður Grafíu. Forseti Alþýðusambandsins Finnbjörn Hermannsson kveður ASÍ í vikunni. Hann hefur verið forseti síðan vorið 2023, kom inn þegar Kristján Þórður Snæbjörnarsson hætti. Kristján Þórður tók við af Drífu Snædal sem sagði af sér sumari 2022 eftir erfið samskipti innan hreyfingarinnar. Í síðustu viku náði samkomulag sem tryggir að kjarasamningar halda næstu misserin en á síðustu vikum og dögum hefur Gustaf á milli forystumanna verkalýðsfélaga ekki síst formanna Eflingar og Vaffer.
2: Það náttúrulega eðli verkalýðsbaráttu að það tekist á menn og málefni. Þetta kannski svona aðeins öðruvísi átök núna í augnablikjunu. Það snýri svolítið að alþýðis sambandunum sem stofnun síðast er ég tók við. Nú er þetta milli fylkinga innan alþýðis sambandsins en alþýðis sambandi er náttúrulega bara þessa fylkingar eðli málsins sangvant en það er svona annar sínpunktur á þetta núna. Heldur var.
0: Hvernig þá?
2: Sko, það náttúrulega tekist á í kjarasamningum áherslur og þá eru áherslurnar það hvort að það hækka lægstu launin sérstaklega sem að hefur blessunlega tekist núna undanfarna allan að þrjá samninga eða hvort að hefur að prósentu hækkanir sem að fara upp allan stigan. Þetta er svona megin línan sem að er verið að takast á þegar að kemur að kjarasamningum. En svo náttúrulega eru hlutir sem eru sameiginlegir öllum sem að við vorum til dæmis að landa núna gagnvart ríkisstjórn þegar við vorum að endurskoða samningana núna til síðustu viku. Og þar eru við að ná bara að mínu veiti mjög góðum árangri sem að því miður hefur svolítið fallið í skuggan fyrir þessum hérna, deilum sem hafa verið í fjölmiðlum. Og ef ég nefni bara örf á atriði sem að mér finnst að skipta verulega miklu máli að við erum að taka almenna íbúðakerfið úr þeirri deyfð sem að það var komið í að það hefur ekki verið útluta til almenna íbúðakerfiðsins núna á annað ár. Við erum að fá frá ríkisstjórninni vilirði fyrir því að þau ætla að ganga tímabundið inn í þann hluta sem að sveitafélögin hafa verið með að þetta hefur sem sagt verið stofnframlög sem að ríki hefur verið með 18% stofnframlög til þessara almenna íbúða og sveitafélögin 12%. Sveitafélögin hafa dregið lappirnar núna í nokkur langan tíma þannig að ríki er tilbúið til að stíga inn í og borga þessi 12%. Þannig að við getum verið að útluta þeim styrkjum sem að hafa þó verið á fjárlögum hjá ríkinu og við erum að áætla að þetta gæti orðið ef vel tekst til, gæti orðið alltaf 400 íbúðir og ég alveg klára því að þegar að fram í sækir að þá munir þessa 400 fjölskyldur sem að munir fá þessar íbúðir ef það verður svo mikið muna þær en ekki rifrildi sem að var við gerð þessa samkomulag sem að varð. Og það eru fleiri þættir eins og til dæmis varðandi barnabæturnar að það skulu halda vergildi sínu og inn í framtíðina og það er eins og til dæmis varðandi leigubremsuna, varðandi févíti fyrir þá aðila sem að eru vísvitandi að svíkja undan að borga laun og annað þess áttar að þeir fái refsingu fyrir það. Þetta er allt sem að ákvæði sem að gilda inn í framtíðina og hafa svolítið fallið í skuggan fyrir þessari umræðu sem er í augnablikinu.
1: Finnbjörn bendir á ekkert segi að það verði að vera heildar samráð við samninga og það hafi ekki verið þannig lengi.
2: Félög geta sami hvert fyrir sig en það sem snýr að opinberum aðlum ef að ríki kemur að einhverju leiti inn í þetta eða réttindum sem að ná yfir allan vinnumarkaðin að þá alþýðusambandi til staðar og sér þann hluta samningana. Þannig að, þetta á að geta aftra því þó svo að fólk svona deili á það hvaða aðferða á nota hverju sinni. Að það á alveg að ganga eftir sem áður. Sko, við berjumst fyrir kaupmætti fólks og kaupmátturinn hann kemur frá mörgum hliðum. Hann kemur frá laununum. En það skiptir máli hvernig skattarnir eru, það skiptir máli í hvað skattarnir fara, hvernig húsnæðiskostnaður er. Allt þetta er verkefni Alþýðusambandsins og verkalýðshreyfingarinnar vegna þess að þetta er umgjörðin utanum kaupmáttin sem að fjölskyldur búa við. Þannig að okkur er í sjálfum sér ekkert óviðkomandi sem snýr að kaupmætti fólks.
1: Finnbjörn telur ekki endilega þurfi að breyta því sem kallað hefur verið vinnumarkaðslíkanið og snýst samskipti á vinnumarkaði og gerð kjarasamninga. Hluti af samkomulaginu sem gert var í síðustu viku felur í sér að bæta í greiningar og söfnun upplýsinga vinnumarkaðin.
2: Og þegar að það liggur fyrir og við höfum náð tökum á því, þá skulum við fara að tala það hvort við þurfum að laga eitthvað eða ekki. Við erum með vinnumarkaðsmódel sem hefur virkað hér bara ágætlega. Og það sýndi sér núna til dæmis við gerð þessara endurnýjun á framleggingu samningana að þetta vinnumarkaðsmódel það virkaði. Þannig að hérna, við skulum ekki gera lítið úr því vinnumarkaðsmódeli sem við búum við þó það sjálfsagt megi finna einhverja agnúa á því en þá tölum við þá bara heildstætt hvernig þetta virkar í heildina hjá okkur.
1: Formaður Eflingar hefur sagt að til greina komi að félagið yfirgefi Alþýðusambandið.
2: Verkalýðshreyfingin og hvort sem það Eflinga eða önnur félög eru náttúrulega alltaf að skoða hvernig þau náu bestum árangri. Og þá náttúrulega er það líka hluti af því hvort þau náu þeim árangur sem þau vilja innan Alþýðusambandsins eða hvort þau séu betur sett utan Alþýðusambandsins. Og þetta er búið að vera, ég er búin að vera í þessari hreyfingu sko í núna bráðum 40 ár. Og það hafa alltaf aðilar verið að skoða þetta hvort að þau eigi að vera eða ekki vera. Það hafa verið samtök utan Alþýðusambandsins og komið inn vegna þess að þau hafa fundið það að það er sterkara að vera í hérna svona heild og þá er það bæði gagnvart atvinnurekendum og ekki síður stjórnvöldum að því við skoðum þetta alltaf heildstætt. Þannig að það er ekkit óeðlegt að þetta sé skoðað af og til en almennt hefur að verið þannig og ég held bara alltaf. Það er engi gengið út úr Alþýðusambandinu allan að þau 40 ár sem ég hef fylgst með þessu að þau eftir ítalega skoðun hafa komist að því að það er betur borgið að vera innan Alþýðusambandsins, nýta sér heldina þó svo að það kastist í kekki svona af og til og það er bara eðlegt í stærri hreyfingu.
1: Styrkur ASI felst í samtakamættinum, segir Finnbjörn.
2: Að koma þessu samkomulagi á fyrir ríkisstjórnina, það er ekkert einsmannsverk og öll þessi verkefni sem að hérna, við náðum í gegn, eins og til dæmis leigubremsan, hún kemur bara beint frá Eflingu. Hún kemur inn í pakka sem að, og svo komum málefnin frá öðrum landsamböndum og félögum. Og við settum þetta saman í pakka, við mótuðum okkur viðræði nefnd til þess að ræða þetta við Samtök atvinnulífsins og ríkið. En á bakvið þetta eru félögin, eru landsamböndin, þessi styrkur gerir það verkum að við komum miklu meira af okkar baráttumálum fram, heldur en það að hvert og eitt félag sé að reyna þetta eitt og sér, vegna þess að eðli málsins samkvæmt er eðlilegra fyrir ríkisstjórnir að semja við heildarsamtök, heldur en að vera semja eitthvað sem gengur yfir allan vinnumarkaðin við einhver tiltekjum félög.
1: Erfiðasta verkefnið á vinnumarkaði séu sveiflurnar.
2: Markaðurinn séu ýmist í öklið þeirra. Við erum með hérna, stundum allt og mikið að gera, stundum ofstórt atvinnuleysi, við erum með verðbólgu sem að hleypur upp og niður og ég held að sé engin þjóð í heiminu sem að horfir eins mikið á verðbólgutölur eins og Íslendingar. að við erum farin að láta stýra svolítið mikið af því og það náttúrulega kemur til af því að það er svo ótrygg efnahagsstjórnina að ef að við náum einhverjum tökum á efnahagsmálum og höfum einhvern fyrirsjáanleika að þá eigum við að geta okkur gengið svolítið betur en það er fyrst og síðast er það þessi óvissa sem er alltaf hendi í efnahagsmálum.
1: Hvað tekur við hjá þér? Ertu bara, þú lætur að störfum bara þegar að búið þær að kjósa nýja forseta eða hvað?
2: Já, þá bara gengi út í frelsið og alltaf njóta þess að vera frjálsmaður.
1: Sagði Finnbjörn A. Hermannsson.
3: Árum og jafnvel áratugum saman hefur verið rætt að fjölga þurri nemendum sem ljúka háskólanómi í raunvísindum, tæknigreinum, verkfræði og stærfræði sem eru nefndar STEM-greinar. Vinnuhópar hafa verið skipaðir, ræður haldnar, stefnur settar og árið 2023 beitti Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir þá var þetta háskóla iðnaðar og vísindaráðherra sér fyrir því að töluverði fjármunni voru settir í efla tæknimenntun og háskólastigi. Í atvinnustefnu núverandi ríkisstjórnar er líka lögð áhersla á að hækka hlutfall háskólamenntaðra í þessum greinum. Og hvernig hefur gengið? Ekki sérlega vel, að minnstakosti ekki ef litið er á upplýsingar fjölda þeirra sem hafa útskrifast úr þessum greinum síðust árin frá stærstu háskólum landsins, Háskóla Íslands og Háskólanum í Reykjavík. Þar hefur þeim sem útskrifast úr grunnnám í þessum greinum heldur fækkað eða fjöldin staðið í stað. Færri nýnemar hófu sömulegist nám í STEM-greinu núna í haust en í fyrra. Mestu munarum að tölvert færri skráðu sig í tölvunarfræði og virði sem ótti við gervigreindina ráðu þar miklu. Spegillinn rættu ástæður þessa við forseta þeirra háskólasviða sem námið heyrir undir. Við byrjum á að heyra í Sigurði Magnúsi Garðarsinni, forseta verkfræði og náttúruvísindasviðs Háskóla Íslands.
4: Já, við hefum verið lengi að glíma við þetta að fjölga nemendum í þessum svo kvöldum stemgreinum sem eru vísindu og tæknigreinar og við hefum svona náða að halda þessu nokkurn veginn í horfinu en við hefum ekki náða að fjölga því og það er svo sem kannski margar ástæði fyrir því. Eitt af því sem ég hef talað er að gjáin á milli framhaldsskóla og háskóla hefur sífellt verið að aukast og ég kalla þetta gjána af því að undanfærin ár hafa okkar nemendur, okkar kennarar, prófessorarnir okkar sem eru að kenna okkar nemendum, séð að nemendur eru að koma almennt sé verr undirbúin til okkar.
3: Á því sé ýmsar skýringar, meðal annars stytting framhaldsskólanáms úr 4 í 3 ár og breytingar á námskrá grunnskóla. Samfélagsmiðlar hafi líka áhrif og nemendur sem hef í háskólanám núna séu allt öðruvísinn fyrir 20-30 árum. Þeir glími við miklu meira áreiti og eigi erfiðara með að innbytta sér. Þá hafi COVID-faraldurinn haft töluverð áhrif á þau sem voru í framhaldsskólum þegar hann gekk yfir. Að geta nánast ekkit mætt í tíma í hátt í 2 ár hafi komið niður á félagsfærni og getu til að vinna í hópum.
4: Og svo kannski síðasta sem að þjóðfélagi svona hefur líka farið í gegnum, það er svona væntingur vinnu álag, bara við erum mótna ríkari þjóðfélag og kannski okkar nemendur og bara þjóðfélag almennt svona er orðið aðeins afslappar, það er ekki alveg hann hungrað. Og við sjáum þetta líka svolítið í okkar nemendaflóru að eru kannski færra koma í þessi sem að fólk heldur og séu kannski aðeins erfiðari fög.
3: Sigurður telur að gera þurru umbætur á framhaldsskólastigi og meðal annars þurru að fara yfir námskrána.
4: Það sem að gerðist er að námskrána var mjög opnum í mikið og það er alveg nemendur sem eru að koma til okkar. Frábæri nemendur, en þau eru rosalega misundirbúin og við sjáum mikla dreifingu á milli framhaldsskólana hvernig þau eru undirbúin til okkar. Og ég veit það og það hefur verið hópur á störfum í háskólanum sem kallaði Samstem sem hefur verið að skilgreina og fara sig gegnum hvernig við myndum vilja sjá þetta og þau eru í samtali við ráðuneytið það hvort það megi endur skilgreina eða aðeins skilgreina betur eins og náttúrufræðibrautir í framhaldsskólum og sú vinna er í gangi.
3: Og þyngja námið þá?
4: Ekki endilega þyngja, en kannski gera það aðeins skilvirkara og tryggja það að nemendurnir sjái þetta námsefni sem þau kannski fyrir sem 20 árum sá. Til þess að eins og forritun, hún er svona meira minna horfinu framhaldsskólum.
3: En nú hafa stjórnvöld mjög lengi talað að þurfa efla stemmendin. Hafa fjármunir fylgt með?
4: Já, þetta er góð spurning og kannski svona svolítið pólitísk erfið það hefur verið, settir svolítið peningur í þetta og í síðustu ríkjastjóð þá komið svona svolítið auka peningar inn í akkurat þessi bæði, inn í þessar stemgreinar og líka inn í heilbrigðisgreinar, inn í háskólan. En því hefur ekki verið fyllt eftir núna og það er eitthvað svona að við erum að velta fyrir okkur hvernig verður gert. Því þetta er mjög skýrt tekið fram bæði núna í atvinnustefnu stjórnvalda. Þetta er mjög haldið á lofti þar og stjórnvöld gera sérlega grein fyrir þetta sem mikilvægt. En við erum svona svolítið að velta fyrir okkur og bíða eftir því að komið svona einhver raunveruleiki á bakvið það.
3: Peningarnir sem kom í tengslu við stemmátaki 2023 voru sérstaklega nýttir til að hjálpa nýnemum að taka stökkið úr framhaldsskólum í háskóla. Þessi peningar eru nú að þrótum og Sigur veit ekki til þess að það er að bæta aftur í.
5: Ef okkur tekst ekki að fjölga nemendum í þessu greinum og þeim jafnvel fækkar þeir sem útskrifast, hvaða áhrif getur það haft bara fram til lífskjör á Íslandi?
4: Já, þá alltaf svolítið í hættu þessi stefna og þessi sýn sem við höfum á Íslandi að efla þekkingarhagkerfi. Við erum með þessar frábæru stoðir undir okkar efnahag, við erum með fiskinn, við erum með orkuna, það er að segja álið og við erum með ferðamennina, allt frábærar greinar og við erum núna að reyna að búa til fjörustofuna, hugverkageran eða þekkingar innan. Við erum alveg að ná árangraðar en betum á við dugaskal og ef við okkur tekst ekki að fjölga þessu og styrkja nám á þessum sviðum, þá er sú breyting eða sú þróun sem við þurfum að eiga í íslensku samfélagi, hún er í hættu.
3: Sagði Sigurði Magnús Garðarsson, forseti verkfræði og náttúruvísindasviðs Háskóla Íslands. Ólafur Eysteinn Sigurjónsson, sviðsforsti tæknisviðs Háskólans í Reykjavík, tala líka að breyting hafi orðið á undirbúningi framhaldsskólanema.
6: Þegar kemur þessu þá held ég þurfi að horfa á alla menntakeðuna bæri frá grunnskóla upp í menntaskóla eða framhaldsskóla og þaðan upp í háskólana. Við finnum alveg fyrir því að krakkarnir sem eru að koma til okkar í háskólan í dag eru ívið verri undirbúin heldur þið voru kannski fyrir einhverjum áru síðan og þess vegna held ég mikilvægt að háskólanir reyna að mæta þessum nemendum og hjálpa þeim að koma sig gegnum svona erfiðasta hjallan til að byrja með og reyna þá einhvern veginn að koma þeim áfram þannig að þau geti klárað sitt nám.
3: En þú segir ívið verri, munur það bara litlu eða munur það miklu?
6: Við erum svo mikið minnir kannski empiríska mælingar á því en þetta er svona við finnum allavega það að það eins og þeir séu ekki alveg jafn sterk á svellin eins og við voru fyrir einhverjum árum síðan.
3: Tilur það geta haft áhrif á sjálfstraust þeirra að þessuna innrítist þau síður í þessa greinar?
6: Mögulega sko og ég held að þessi alveg það að margir krakkar einhvern veginn halda þau geti ekki farið og lært verkfræði eða geti ekki farið og lært tölunarfræði eða þessa stemmgreinar. En mín skoðun er sú að það geta allir lært verkfræði, það geta allir lært þessa stemmgreinar. Þetta er bara spurningin um það hversu vel ertu undirbúin og hversu vel taka háskólarnir á móti þér til að hjálpa þér til að undirbúa þessi best. Þannig að ná að klára námið. Þetta er ekki út.
3: Sjáu þið mun á milli í framhaldsskóla?
6: Nú þarf maður að fara varlega sem gamall emeringur en við sjáum kannski mun á fyrstu önninni að ýmsir krakkar sem koma úr skólu sem hafa í gegnum árin eða mögulega haldirnar verið kendri við raungreinar. Þau koma sterkari undirbúin en svo núllast þessi munur út þegar líður á námið og það er að því að við eins og í HR þá reynum við alltaf að grípa alla nemendur sem koma og tryggja það að þau náu upp á sama level og þau séu á svipuðum slóðum í lok til að mynda fyrsta ársins þannig að sá munur hverfur þegar að líður á.
3: Þú talar að menntakeðin þurfi öll að vinna í þess átt. Hefur eitthvað verið gert á lægri skólastigum til þess?
6: Nú ég sem ekki sérfræðingar á hvernig hlutin þeir gerir í grunnskólum eða menntaskólum en ég veit að til að mynda er mikið samstarf á milli kennara til þess að Háskóla Reykjavík og Háskóla Íslands við menntaskólakennara sem kenna starfsfræði og kenna þessar erfiðu raungreinar til þess að reyna að mæta þessu bili sem virðist vera að myndast á milli menntaskólan og háskólan að það kemur að raungreinunum.
3: Ólafur og Sigurður segja báðir að minni ásókn í stemgreinar sé ekki bundið við Ísland. Þetta sé glíma sem eigi sér stað víða heim. Ólafur bendir þó á að sérstaklega í Finnlandi en einnig í Danmörk og Svíþjóð sé meiri áhugi á stemgreinum, hið sama með segjum Eystrasaltsríkin.
6: Að þá eru töluvert fleira fari í stemgreinar þar og það er mun meiri áhersla að fá krakkana inn í stemgreinarnar. Þá mögulega kostnað annað greina sem ég kannski get endilega það sem við erum að sækjast eftir.
3: Ólafur hefur á tilfinningunni að mun algengara sé að háskólanemar vinni mikið, séu jafnvel í 60-70% starfi með fram fullu námi. Það geti haft við áhrif að nemendur velji síðurgreinar sem almennt eru taldar erfiðar og krefjast mikillar yfirlegu við bókum, viðveru í dæmatímum og svo framvegis.
6: Þegar ég spurður að því hvað á ég að fara að læra, þá er alltaf mín einfalda skoðun sú, þú ætti að læra það sem langar að læra. Eða langar að læra verkfæði, þá ferðu að læra verkfæði, ef þú telur ekki að vera nógu undirbúin, þá er alltaf möguleiki fyrir háskólan að mæta því með þegar hjálpa þér til að tryggja að þú getur komið og staðið vel í verkfæðinni eða tölvunarfæðinni eða hverju sem ætla að taka inn á stemgreinina.
1: Sagði Ólafur Eysteinn Sigurjónsson, forseti tæknisviðs Háskólans í Reykjavík. Rúnar Pálmason ræddi við hann og líka við Sigurð Magnús Garðarsson, forseta verkfræði og náttúruvísindasviðs Háskóla Íslands. Fleiri er ekki í speglinum, umsjónmaður frétta var Þorgils Jónsson og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon, veriði sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag er þriðji dagur, 13. október. Ásta Ágústsdóttir, djákni, flytur nú morgunbæn og orð dagsins.

Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Góðan dag, kæri hlustandi. Ég les úr 121. Davíðssálmi. Ég hef augum mín til fjallana, hvaðan kemur mér hjálp. Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Drottin mun venda þig fyrir öllu illu, hann mun vernda sál þína. Drottin mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Margir þekkja þennan texta og leita í hann að styrk og huggun á erfiðum tímum. Þetta er texti sem veitir huggun og von. Það geta allir upplifa það um skemmri og lengri tíma að dagarnir séu ekki eins bjartir og fallegir og við hefðum óskað. Hvað gerum við í slíkum aðstæðum? Drögum við sængina yfir höfuð og reynum að bíða eftir að líðanin eða ástandi líði hjá? Eða reynum við að gera eitthvað sem bætir líðanina? Ekkert okkar kemst hjá því að bera byrðar þótt við séum ekki öll jafn viljug að deila okinu. Ef við deilum byrðunum með einhverjum sem við treystum, verður allt léttara. Oft verður það að deila byrðinni til þess að þú áttar því á því að byrðin þarf ekki að vera svona þung. Það er gott fyrir okkur að muna að þegar við mætum fólki í dagsins önn að við þekkjum ekki líf þeirra, sorgir og erfileika og gleði. Við þekkjum öll þá tilfinningu að finnast við vera við það að taka ranga ákvörðun, velja ranga leið. En þá er eins og það sé eitthvað sem stoppar okkur. Algjörlega óviðbúið og jafnvel óavitandi þá skiptum við skoðun og veljum aðra leið. Leið sem reynist betri og réttari fyrir okkur. Við finnum það innra með okkur þegar við tökum rétta ákvörðun. Það er eitthvað innra með okkur sem við getum ekki skýrt og kemur okkur sjálfum jafnvel á óvart. Sumir segja það sé heilagur andi að verki. Er það heilagur andi sem er hið góða sem býr innra með okkur? Er það einhver innbyggður áttaviti sem við eigum? Er það trúarljósið okkar sem við viljum næra? Megi hver sem þú mætir á götu þinni finna vinsemd og gleði frá þér. Og friðarins Guð veiti þér friðin sinn, ætið og á allan hátt. Allar bænir okkar felum við í bæninni sem Kristur kendi okkur og við byggjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni, gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir. Svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldu frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin, að eilífu. Amen. Guð gefi þér góðan dag.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag þriðjudagur, 13. oktober, klukkan 7, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Úkraínskt skip sökk í dróna árás í morgun þegar árásir voru gerðar á tvö úkraínsk skip í Svartahafi. Rúmen Radev, forsætisráðherra Búlgaríu, greindi frá þessu á samfélagsmiðlum. Skipin voru úti fyrir ströndum Búlgaríu. Þrír drónar réðust á annað skipið og stuttu síðar var gerð árás á hitt sem sökk. Hann ætlar að kalla rústneska sendiherran í Búlgaríu á fund vegna árásuna sem hann segir óásættanlegar. Rússar gerðu árásir á minnst sex skotmörk í nótt sem tengjast orkuframleiðslu og á vöruhús þrátt fyrir meint vopnahlé sem Donald Trump bandaríkjaforseti greindi frá helgina. Hútar hafa varað bandaríkjastjórn við því að blanda sér inn í stríðsátök milli Húta og Sádi-Arabíu. Talsmaður Húta sagði við AFP fréttaveituna að ef bandaríkin taki þátt í árásum með Sádi-Arabíum á Jemen, þá ætli Hútar að bregðast við hratt og af mikilli hörku.
1: Hútar hafa gert miklar árásir á Sádi-Arabíu síðustu daga, meðal annars á olíuflutningaskip, orkuinnviði og mannskæðar árásir á alþjóðaflugvöllin í Ríad. Alls hafa 18 verið drepnir í árásunum og yfir 300 særst. Eftir árásina á laugardaginn sagði Donald Trump bandaríkjaforseti að hann var að íhuga hvort bandaríkin ættu að taka þátt í árásum Sádi-Arabíu á Húta. Hann hefur fram til þessa neitað beiðni Sádi-Araba hernaðarlegan stuðning. Miklar sprengingar heyrðust í Ríad í dag en loftvarnarkerfi skutu niður fjölda flugskeita. Alþjóðaflugvöllurinn í Ríad er enn lokaður. Flugfélögin Qatar Airways og Etihad Airways hafa stöðvað öll flug tímabundið til Sádi-Arabíu. Í bandaríska sendiráðunni í Sádi-Arabíu þurfa starfsmenn að fá sérstatt leyfi til að fara flugvelli landsins. Bandarískum ríkisborgurum hefur jafnframt verið ráðlagt að vera sérstaklega varkár.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Íbúar í Alberta fylki í Kanada efna til þjóðaratkvæðagreiðslu 19. oktober hvort halda í áfram með baráttu fyrir sjálfstæði frá Kanada. Alberta er fjórða stærsta fylki í Kanada og þar búa 5 miljónir. Skoðanakannanir benda til þess að aðeins fjórðungur íbúa vilji fullt sjálfstæði en niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunar eru ekki bindandi. Fréttalestri er lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin heilsar á þriðjudagsmorgni. Umsjónarmenn eru Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bóadóttir.
1: Já, komið sæl, góðan dag, 13. oktober runnin upp, klukkan 4 mínútur gengin í 8. Við fylgjum ykkur til 9, eins og mannalega. Og það ljómandi veður á landinu akkurat núna, hægur vindur, vindhraðin mest sýnist með 6 metrar á sekundu, en sumstaðar í logn. Og hitinn þetta frá 2 gráðum og upp í 8 við frostmarki raunar við Svartárkoti Bárðardal. En 6 stiga hiti í Reykjavík, 7 gráður í Stykkishólmi, 8 stiga á Patreksfirði, 2 stiga hiti á Hólmavík, 2 gráður líka á Siglufirði, 4 stiga á Akureyri og á Húsavík, 3 gráður á Raufarhöfn, 2 stiga hiti á Eiðilstöðum, logn þar, 5 gráður á Kollaleiru í Reyðarfirði, 7 og 8 stig með suðaustu ströndinni, 6 stig á Kirkjubæðarklaustri, 6 stig hitti í Árnesi og 8 gráður á Stórhöfða í Vestmannaeyjum.
0: Og það verður rólega hitta veður í dag. Hæg suðlæg eða breytileg átt og skúrir. Lengst af verður þurft á Norður og Austurlandi, en lítilsháttar væta þar seinnipartin. Og hitin í dag á bylinu 5 til 10 stig.
1: Við lásum í hugleðingu veðurfræðings í gærmorgun að von væri á lægð á miðvikudag, morgun sem sagt, með eins og sagði norðan vonskuveðri og talsverðri úrkomu og það má búast í snjókomu norðanlands seinnipartin og kvöldið. Já, þetta var skrifað í gær, skrifað fyrri nótturinnar. Og svo fór mála skýrast eftir því sem að fólk rýndi betur í kortin og þegar leið á morguninn, gær morguninn, þá kom í ljós að það væri mögulega von á einhverju vestu haustlægð í 60 ár.
0: Já, og það segir í dag í hugleðingu veðurfræðings að spárnar fram að þessu, eða það er að segja frá því í gær og fram að þessu hugleðingunum sem voru skrifaðar fyrir 20 mínútum eða svo, hafi lítið breyst og þær eru nokkuð samstíga stefnu og þróun þessarar lægðar. En það ber að hafa í huga að það fylgir oft talsverð óvissa þegar er að ræða svona ört, dýfkandi og hraðfara lægð. En veðrið núna á morgun, spárnar gera ráð fyrir því að það drægi til mikilla tíðenda í veðrinu. Mjög djúp og kröpp lægð fyrir við landið. Og fyrripart dags má búast við austan og norðaustan hvassviðri eða stormi á landinu með talsverðri eða mikilli rigningu á láglendi í flestum landshlutum en slyddu eða snjókomu til fjalla, einkum fyrir norðan. Síðdegis á morgun á sjálf lægðarmiðjan síðan að ganga inn á austurhluta landsins og því verður sá hluti landsins í svokölluðu svikalogni inn í lægðarmiðjunni. Vestan lægðarmiðjunar er hins vegar norðan vindstrengur af stormstyrk. Með norðanáttinni berst kaldara loft úr norðri og annað kvöld má gera ráð fyrir að snælínan færist niður undir sjávarmál á Vestfjörðum og Norðurlandi vestra. Þar sem saman fer snjókoma og stormur, þar er stórhríð og því hafa appelsínugular viðvaranir verið gefnar út á þessum svæðum þar sem veðrið verður verst. Í öðrum landshlutum eru viðvaranirnar gular. Og þessar viðvaranir já víðast hvar á landinu Norðurland Austurland og Austfirðir undanskilin sem og höfuborgarsvæðið eins og sakir standa en fyrstu viðvaranirnar taka gildi klukkan 6 í fyrramálið og þær síðustu falla úr gildi klukkan 6 á fimmtudags morgun eins og staðan núna. Og það segir enn fremur, óveðurslægðin fer hratt yfir og verður samkvæmt spám stödd fyrir norðaustan land á fimmtudagsmorgun. Þá verður ennþá norðvestan átt hvöss með snjókomu á norður og austurlandi. En svo heldur hún áfram hraðferð sinni til norðausturs. Eftir hádegi á fimmtudag ætti hún að vera að mestu úr sögunni og þá gert ráð fyrir köldu en skaplegu veðri á landinu.
1: Er ekki öll trampólinn örugglega komin inn?
0: Við skulum rétt vona það og ef ekki komininn að þá farið þau inn í dag.
1: En þetta voru lesin sem sagt alls konar orð og hugtök og lýsingar og skýringar sem við höfum ekki þurft að taka okkur í munn mjög lengi.
0: Nei, en gætum þurft að taka okkur í munn áfram í vetur, það að koma vetur.
1: Þannig gangurinn í þessu.
0: Fyrsti vetrardagur, eftir rúmar 2 vikur.
1: Já, fyrir þá hefur dagskrá þáttanins þennan morguninn. Nefnum fyrst að Finnbjörn Hermannsson verður með okkur á eftir. Hann er að láta embætti forseta Alþýðusambandsins Þing ASÍ hefst á morgun. Finnbjörn verður hér 7:30. Það hefur gustað verkalýðshreyfingun undanfarið og því jafnvel spá það gera sumir að ASÍ klofni, þar að segja einhver félög fari úr sambandinu. Það kannski ekkert nýtt að slíkt heyrist. En við tölum verkalýðsmál og Alþýðusambandið við Finnbjörn, bæði stöðuna í dag og líka þegar hann byrjaði langri vakt er að ljúka hjá honum.
0: Já. Afsögn ráðherra og stjórnarmyndun í Berlín er meðal þess sem að Artur Björgvin Bollason segir okkur frá í spjalli eftir morgunfréttirnar. Schröder, fyrrverandi kanslari, kemur líka við sögu. Hann fór í afmæli til Pútins vinar síns daginn við litla kátínu samlanda sinna.
1: Og svo ætlum við að fjalla vatnið, heita vatnið undir Reykjavík. En í vikunni hefjast boranir eftir heitu vatni, svo að segja í miðri borginni. Það var nokkuð fjallað borin sem að verði notaður til verksins, hann vegur 100 tonn og var fluttur frá Helliseyði í Laugardalinn á laugardags morgun. En það er sjálft heita vatnið sem að við ætlum að ræða Þráin Friðriksson jarðfræðingur hjá Orkuveitunum spjallar við okkur það yfir kaffibolla.
0: Ég ætla leiðrétta mig, ég sagði fyrsti vetradagur var eftir rúmar 2 vikur. Það ekki rétt, það komin 13. október, fyrsti vetradagur 2004. Það styttri í þetta en ég hélt.
1: Einmitt. Nú... Áðurum við lítum í blöð, ekki best að byrja að tala fótbolta, landsleikur á Laugardalsvellinum í dag, setni partinn undir kvöld og þá verður bara ágætis veður og það ekki er ekki að ekki.
0: Jú, það held ég, ekkit til að kvarta yfir, verður svolítil rigning, en ætti að stytta upp með kvöldinu sínist mér og þegar að leikurinn er, Ég hafinn, hann hefst klukkan 5:30, klukkan 6 hljómar viðurspáin í Reykjavík þannig að það verði allskýjað 7 stiga hiti og hægur vindur, 3 metrar á sekundu.
1: En Króatía er sem sagt komin í heimsóknu, liðin mættust ytra á föstudaginn og þar fór Ísland með sigur á hólmi 4-0.
0: Já.
1: Og liðin eigast við sem sagt á Laugardalsvellinum seinni partinn og sigur liðið, þetta er sem sagt bara áttu að komast á heimsmeistaramóti í Brasilíu og næsta ári. Íslenska landsliðið hefur margsinnis komist á Evrópumótið en aldrei á HM verið nokkur sinnum svolítið nálætt í grátlega nálætt í jafnvel og er núna enn einu sinni í færi það sem sagt að klára þessa rimmu við Króatíu og eins og horfir að þá reiknum við með að Ísland geri það. Það eru ólíklegt að liðið tapi niður 4 marka forskoti.
0: Já.
1: En sem sagt sigurliðið úr þessu einvígi Íslands og Króatíu, það mætir svo ef ég skil rétt annarkort Norður Írlandi eða Portugal.
0: Já, það er einvígi þar líka og Portugal leiðir það einvígi vann fyrir leikinn 3-0. En já, þannig að þetta er umspil umspil.
1: Já.
0: En leikurinn já hefst klukkan 17:30. Hann verður í beinni útsendingu á RÚV 2. En líka en þá hægt að kaupa með og mæta í Laugardalinn og styðja stelpurnar.
1: BB fjallar stoðmat og ráðgjöf vegna brimbúts. Hvað brimbútur? Jú, við þekkjum það líklega betur sem sæbjú. Og það sem sagt lagt til að minna verði veitt af sæbjúum á fiskveiðárinu sem nú nýlega hafið heldurinn á síðasta ári og muna þar rúmum 20%. Ég les á vísindavefnum sæbjúa. Þetta hvorki gróður né fiskar heldur 1-6 ættbálka innan fylkingu skrápdýra. En aðrar þekktar tegundir eru til dæmis krossfiskar og ígulker og sæbjú eru í öllum heimsins höfum og það er sífur líkamsbygging sem eitt helsta einkenni þessa hóps skrápdýra. Sæbjú eru mjög misstór eða dýrin í þessum flokki geta verið á bylinu frá 2 og upp í 2 metra á lengd. Og þau eru yfirleitt svört brún eða græna lit. Yfirleitt eru dýri með 5 raðir af pípufótum. Nú, margt í líffræði þessara dýra hljómar afar undarlega, segir í skrifum Jóns Más Halldórssonar líffræðings sæbjúa á Vísindavefnum. Meðal annars geta sæbjúgu losa sig við líffæri, þurfiðu að villa fyrir rándýrum, líffærin vaxa svo aftur. Og önnur vörð sem að sæbjúgu hafa gegn afræningjum fest í því að seita slími sem verðist rugla árósar aðelin í rýminu. Og það mun vist vera talsverð hefð fyrir neyslu á sæbjúgum í bæði Asíu og Eyjaálfu. Og þau eru borðið í Kína, Kóreuskaganum og í Japan. Og dæmið meðhöndlun að reykja, þurrka eða sjóða holdið og nota sem bragðbæti í súpur. Og sæbjúgur eru líka borðið á Papúa Nýju Gíneu og í, á nálægum eyjum. Já, fáin orðum sæbjúi hér á morgunvaktinni. Akureyri.net segir frá því að nýveið voru nýju akureyringar heiðraðir á skíðaþingi og Vikublaðið segir frá því að sex félagar í ferðafélagi Akureyrar voru nýlega sæmdir gullmerki ferðafélags Íslands og svo það Víkufréttir sem að segja frá því að það stemt á að safna 50 miljónum króna fyrir brjóstaskimunartæki og uppsetningu þess hjá Heilbrigðisstofnun Suðurnesja og söfnunin hefst 18. október stendur í mánuð og þetta samstarf Heilbrigðisstofnunarinnar samtaka atvinnurekenda á Reykjanesi og kirkjunar og markmiðið sem sagt að konur á Suðurnesjum geti sótt brjóstaskimun í heimabyggð og að fleiri konur fari í skimun. Gott mál þetta. Nú Morgunblaðið fjallar þessi lánamál, breytingar eða áformi breytingar á lánamálum sem að voru kynnt í gær. Að verðtryggð lán verði aðeins veitt til 25 ára og nokkuð þetta fjallað og þetta borðið undir Konráðus Guðjónsson hagfræðing og hann segir, ég held að flesti séu sammála að það að draga úr vægi verðtryggingar við erum komin á þann stað að spurningin í raun hvernig, hver rætt og hvenar en ekki endilega hvort en þessi áform ráð þeirra sem satt líður í því að draga úr vægi verðtryggingarinnar Og þá að Alþingi fundir fyrir hádegi í nefndum og þingfundur hálftvö og hann hefst á sérstakri umræðu notkun tóbaks og nikótín vara meðal barna og ungmenna og það Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir sem málshefjandi

0: að Íslands samfélag aðlægist og búi að þoli gagnvart áhrifum loftslagsbreytinga og stuðli að þoli vistkerfa fyrir þeim. Þetta eru markmið þessara laga í þessu frumvarpi sem að umhverfis orku og loftslagsráð þeirra mæli fyrir á þingi í dag.
1: Skoðum þá nokkrar erlendar fréttir og byrjum í Danmörku á forsíðunni á viðskiptablaði Jyllandsposten er talað það að það sé fyrirsögnin svo að stress kosti nú þegar milljarða danskra króna en enn hærri reikningur gæti verið á leiðinni það, þannig hljóðum var fyrirsögnin það hefur verið mikil aukning í fjölda dana sem að geta ekki unnið en staðan gæti versnað verulega innan skams þetta sýnir greining sem að lífeyrissjóður í landinu gerði og samkvæmt þessari greiningu þá er ég bylgjaða alda af ungu fólki sem að á við mikla erfileika stríða líður svo illa að eða hefur það svo slæmt að þau geta ekki unnið líklega á leiðinni þar í landi og þetta kallast á við fréttir sem að eru í breskum blöðum sagt frá því til dæmis á forsíðun á Times að þar í landi séu 120.000 bara unglingar sem að geti ekki unnið og séu á örorkubótum og það kosti skattgreiðendur meir en milljarð punda á ári þetta sagt ungt fólk á aldrinum 16 til 19 ára í Englandi og Wales og þetta áhyggjuefni mikið fjallað velferðarkerfin í Bretlandi þessa dagana og svo mikið raunar að þetta líka forsíðu frétt á Wall Street Journal í Bandaríkjunum það að segja það að það sé miklu meiri kostnaður í velferðarkerfi sem að hafi erfiðar afleiðingar fyrir hagkerfi Bretlands en já, aftur að öðrum forsíðum það er fjallan þá forsíðu berlínske í Danmörku að ný könnun sýni að flestir danir vilji frekar fá skattalækkanir heldur en að virðisaukaskattur á mat verði lækkaður. Þetta hefur verið töluvert til umfjöllunar frá því fyrir kosningar í Danmörku að lækka virðisaukaskatt á matvælum og stjórnvöld vilja nota 17 milljarða danskra króna í þetta verkefni að lækka virðisaukaskatt á mat en samkvæmt nýri könnun sem Berlínska segir frá að þá eru 32% kjósenda fylgjandi þessu en meiri hluti 53% myndi frekar vilja sjá skatta sína lækkaða heldur en að þeir verið lækkaði með þessum hætti sem sagt nú fleiri fjölmiðlar það fjallað líka á breskum forsíðum það að Andy Burnham forsætisráðherra Bretlands segi breta tilbúna fyrir nánari tengsl við Evrópusambandið þetta kemur nú reglulega en hann segir sem sagt að samband Bretlands og Evrópusambandsins og samkomulagið eftir Brexit sé ekki nægilega gott og það þurfi að gera breytingar á því og Bretar séu reiðubúnir í nánari tengsl og þetta ein af mörgum fréttum forsætisráðherrann á forsíðum bresku blaðana og á forsíðun á Independent til dæmis sagt að hann vilji leifa kjósendum að ákveða hvort að það eigi að sækja aftur aðild að Evrópusambandinu kannanir síðustu daga hafa bentið þess að það sé meira hluti fyrir því hjá Bretum

0: og líka fjallað um stöðumála í Úkraínu og Rússlandi. Á forsíðunni Financial Times talað um það að Putin, Rússlandsforseti, brjóti gegn samkomulagi, vopnahléi eins og það sett innan gæsalappa á Financial Times en það verið svona óvist hvernig komist var að því vopnahléi í orkumálum og hann brjóti gegn því og fréttir af þessu líka á forsíðum vefmiðla í morgunsárið rætt við fyrrum háttsettan hersöðingja í úkraínska hernum á forsíðu BBC í morgun og hann segir að úkraínumönnum hafi tekist að stöðva framgang rússa gera víglínuna stöðuga og fleira þetta töluvert langt viðtal við hann misti stöðu sína í hernum í sumar eftir að hafa átt í deilum við varnamálaráðherra Úkraínu Ken Sirski en líka efsta frétta á Guardian fréttavefnum um þessa stöðu hann Zelensky heitir því að hefna ef að áfram haldverður á árásum rússa á orku innviði í Úkraínu segir í viðtali að það hefur komið honum á óvart þegar að Trump bandaríkjaforseti tilkynnti um orku vopnahlé og það hafi verið sagt frá því á sama tíma og rússar hafi verið að gera árásir dróna árásir á Kýf nú Í bandarískum blöðum, eins og áður sagði, fjallaðum Bretland, það líka fjallaðum Íran á forsíðun á Wall Street Journal, að Íran búið sig undir frekari stríðsátök og á forsíðun New York Times fjallaðum þetta samkomulag sem að Trump og Putin gerðu dísel-olíu og þetta segir hér í New York Times stærsta krísan í samskiptum Bandaríkjanna og Úkraínu frá því að fundurinn frægi í Hvíta húsinu var í árið 2025 í sem að hlustendur muna eftir þegar að Trump og varaforseti hans J.D. Vance ég veit ekki heila hvað að segja þeir komið illa fram við Zelensky hirtu hann bara hreinlega og
1: Létu bara eins og hálfvitar
0: Já. Og svo líka fjallaðum kosningarnar framöndan í Bandaríkjunum og á forsíðu New York Times og það búið að taka saman að Elon Musk ríkasti maður í heimi er stærsti þekkti styrtaraðili republikanaflokksins fyrir þessar kosningar hann hefur gefið í herferðir 366 miljónir bandaríkjadala og hafði áður sagt að hann ætlaði nú að draga úr styrkjum sínum til stjórnmála en þetta töluvert meira heldur en hann hefur áður gefið látum þessu lokið af erlendum fréttum hlustum á tónlist fram að yfirliti morgunfrétta það 10 ár í dag frá því að Bob Dylan fekk bókmenntaverðlaun Nobels eða það að segja tilkynnt var það hann fekk þau ekki við verðlaun afhendinguna sem að svo í desember en tók við þeim í svona enga athöfn einhverju síðar og hann var fyrsti tónlistarmaðurinn sem að hlaut þessi verðlaun við skulum hlusta á Girl from the North Country

0: Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1.
1: Tónleika kvöld á Rás 1. Kammerkór norður þýska útvarpsins flytur verk eftir Jóhann Jóhannsson og fleiri í hljóðritun frá tónleikum Elbphilharmóníunnar í Hamborg á miðvikudagskvöld klukkan 19 Rás 1. Bleikt málþing í dag klukkan 17 fjalla verður óttan við að greinast aftur með brjóstakrabbamein eftir að meðferð líkur verið velkomin í Skógahlíð 8 streymi í boði krabb.is Raunfærni mat eðan fræðslusetur
2: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF, lögregluembættin á Vestfjörðum og Norðurlandi vestra hafa sent frá sér tilmæli til vegfarenda fyrir óveðrið sem að vænta á morgun og hvetja fólk til að flýta ferðum eða bíða veðrið af sér. Appilsínugular viðvaranir hafa verið gefnar út á Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi vestra og ekkert ferðaveður verður meðan veðrið hvað verst. Ölgerð Egils Skallagrímssonar gerir samninga við bari og veitingastaði sem hindra aðgengi annarra framleiðandi að markaðnum. Þetta segir eigandi handverksbrugghús sem hefur verið starfandi í 15 ár. Íbúar í Alberta fylki í Kanada efna til þjóðaratkvæðagreiðslu í næstu vikum hvort halda í áfram með baráttu fyrir sjálfstæði frá Kanada. Forsætisráðherra Kanada kallaði eftir samstöðu þjóðarinnar. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Sæl á nýju og góðan dag, þeir eru að hlusta á morgunvaktina á Rás 1. Það þriðjudagur, klukkan rétt liðlega 7:30, umsjónarmenn eru Björn Þór og Þórun Elísabet. Já, vitlust veður á morgun eins og við fórum yfir, hér fyrir morgun og nefnt var í fréttayfirlitinu hér áðan appelsínugul viðvörun fyrir hluta landsins og gul viðvörun fyrir stóran hluta þess, við ræðum þetta betur á morgun en það er útlit fyrir ræðum þetta betur á eftir alla því að segja og auðvitað á morgun en útlit fyrir ágætis veður í dag hæg suðlæg eða breytileg átt suðvestlæg átt 3-8 síðdegis og þurft að kalla á norður og austurlandi en lítilsáttar væta þar seinnipartin og skúrir sunnan og vestarlands hiti í dag að 10 stigum Minnum á að Artur Björgum Bollason verður með okkur hér á morgunvaktinni eftir fréttirnar klukkan 8 og ýmislegt á dagskrá, stjórnmál, afsögn ráðherra. Einn ráðherran í ríkistjórninni þýsku sagði af sér í gær, Artur segir okkur frá því og svo ætlar hann að tala um Gerhard Schröder, fyrirverandi þýskalandskanslara sem að fór og hitti vinsinn Pútín núna daginn. Og því hún ekki vel tekið í heimalandinu. Svo ætlum við að tala um vatn, heitavatnið undir Reykjavík, Þráin Friðriksson, jarðfræðingur og auðlindaleiðtogi í hitaveitu hjá Orkuveitu Reykjavíkur verður hjá okkur. Við ætlum að tala um vatnsforðan, heitavatnsforðan hér undir fótum okkar. En við höfum sagt frá þessum bor sem var fluttur frá Helliseiði og í Laugardalinn í Reykjavík á laugardagsmorguninn vegur 100 tonn, en við ætlum að tala það sem að ná að gera.
1: Þing Alþýðusambands Íslands hefst á morgun miðvikudag og stendur fram á föstudag. Yfirskriftin framtíð vinnu og verkalýðsbaráttu. Finnbjörn A. Hermannsson lætur þar af embætti forseta ASÍ. Hann hefur gengt í embætti frá árunu 2023 en verið viðriðin verkalýðsmál í áratugi. Finnbjörn komin hingað til okkar á morgunvaktina og við ætlum að ræða aðeins þingi framundan stöðu mála en líka líta yfir farin veg. Velkomin á morgunvaktina, Finnbjörn.
2: Já, takk.
1: Það eru miklar deilur milli aðildarfélaga, það hefur ekki farið fram hjá mörgum og því jafnvel verið spáð undanfarið að alþýðusambandi klofni. Hvernig líður þeir að fara inn á þetta þing einmitt núna?
2: Í sjálfum sér erum við ekkert óvönd því að það sé átök í hreyfingunni. Eins og að ég segi að ég búin að vera í nokkur ár í hreyfingunni og þekki svona nokkra átakapunkta. Munurinn kannski sá að þetta fer framnánast í beinni útsendingu og að það, all þjóðin veit af þessu. Og ekki það að hérna, það bara holt að takast á og þetta svona oftast þetta bara málefnilegar umræður sem fara fram. Og það bara deilt svona stefnur og strauma sem að verkalýðshreyfingin að fara og á að fara.
1: Þú segir að þessi átakapunktar séu, þú þekkir þá, þetta eitthvað svipaðir átakapunktar, átaklínur og hafa verið bara?
2: Já, það hafa verið sko það svona áður fyrir þá var þetta oftar átakapunktar sko landsbyggðin höfuðborgin og þá sem sagt hvaða störf eiga bara út á land og annað þess að þetta verja störfin sem eru út á landi og hérna í dag þetta meira svona aðferðafræði um kjara samninga að það hópur sem vill fara sem sagt, þá leið að hækka sérstaklega lægstu launin og það eru náttúrulega allir sammála það að það þarf að hækka sérstaklega lægstu launin en það, svo eru hópar sem eru kannski ofar og þeir þurfa náttúrulega að halda verðgildi sinna launa líka og þá er þetta bara spurningin aðferðafræðina við það og það hafi verið svolítil átök það er núna undanfarna þrjá kjarasamninga.
0: Já, og hefur þú gert eitthvað til þess að reyna að lægja öldur?
2: Já, sko, starf forseta þannig eiginlega að hérna, ég svona gamla skólanum að maður vinnur á baku tjöldin og ekki að auglýsa störf sín og hérna, maður hefur náttúrulega talað með mann og annan og gert ýmislegt en svo duga það stundum og stundum ekki.
0: Nei, en sýnist þér að séða eða verði hægt að lægja öldur hún? Og hérna, efla hreyfinguna?
2: Það er alveg klart að það er hægt að efla hreyfinguna. Það er líka hægt að vinna með þessa deilu sem er og það er ekkert sem segir að aðilar þurfa endala að haldast hönd í hönd við gerð kjarasamninga. Það er hægt að fara mismunandi leiðir og við þurfum bara að finna farvegin að því og þannig að allir geti unað við sitt hvað varðar og fundið það besta sem að hægt er í bóði hvar þeirra skjólstæðingum.
0: Man finnst það samt ólíklegt, svo ég segi nú bara eins og er, svona með að hvernig tónninn er í því fólki sem að tala og við erum hérna að tala formenn Eflingar og Affær.
2: Já, þetta eru báðar mjög flottar og skynsama konur og þannig að ég hef ekki trú á öðru heldur en að við náum niðurstöðu en það þarf ekki endala að vera svo niðurstaða að það er sættist. En niðurstaðan getur verið svo að við finnum eins og ég sagði áðan farveg til þess að hvor aðili geti unnið að sínum helstu málefnum innan alþýðusambandsins því að það er alveg klart að það eru sömu hlutir sem eru svona ver samrýmalegir en aðrir sem eru algjörlega samrýmalegir og það eru þeir hlutir sem við vinnum sameiginlega að innan alþýðusambandsins.
0: Og heldur það svona niðurstaða fáist núna á þinginu?
2: Hún næst ekki á þinginu, við erum ekki að fara að tala um þessa deilu á þinginu. Við erum eins og þið sögðu að velta fyrir okkur framtíðinni Já. Og breyttum störfum og það er hlutur sem að þetta kemur yfir alla og við þurfum að finna samhljómin og taktin í þeim störfum.
1: Já, en sko það hefur verið talað þetta og formenn verkalýsfélaga hreinlega sagt að það geti bara vel farið svo að þeir fari bara út úr alþýðusambandinu. Hvers vegna er þessi ágreiningur við alþýðusambandi, hvers vegna er það svarið að mögulega fara þaðan út þegar að deilurnar eru kannski meira er það ekki eða virka allavega þannig á milli félaga?
2: Alþýðusambandið er sem sagt tæki allra verkalýsfélaga til að ná sem bestum árangri og ef að fólk telur að það nái betri árangri án þess að hafa það tæki til þess að ná sínu fram þá skoðar það sjálfsögð og við höfum eða alþýðusambandi hefur fengið þessa vangaveltur í gegnum tíðina þó að það hafi ekki ratað í fjölmiðla. Fólk er alltaf að skoða stöðu sína hvernig að nær bestum árangur fyrir sína félagsmenn og eðlilega þá skoðaði það með hvernig þeir vilja vinna að þessum sínum málum. Og eitt af því er það bara hverju sinni að hvort að það sé hérna, rétt að vera innan alþýðusambandsið eins og ég segi að það getur alveg náð sínum árangri innan alþýðusambandsins og vera ekkert að blanda sínum málefnu við málefni annara sem vilja fara aðra leið en hérna, síðan þegar kemur að þessum stóru málum sem að snúa svona, þessari velferð sem að kemur frá stjórnvöldum að þá erum við náttúrulega miklu sterkari saman vegna þess að þetta eru sömu barnabætur og sömu vaxtabætur og annað þess að sem kemur til fólks hvar sem það er í stéttafélagum.
1: Já, einmitt og það sem að alþýðusambandi kemur að það er eitthvað sem varðar alla.
2: Já, það gerir það.
1: Já. Finnbjörn, þessir eins og þú ert búin að koma inn á, það er hverju félagi frjálst að gera sína kjarasamninga og leggja áherslu á ólíka hluti, en það hefur auðvitað svolítið verið talað um þetta vinnumarkaðsmódel sem við búum við. Þú ert að hætta, hvað finnst þér um þetta kerfi sem við höfum komið okkur upp og er það að virka?
2: Við erum núna búin að fara í gegnum endurskoðun á kjarasamningum og við náðum niðurstöðu þannig að vinnumarkaðsmódelið er að virka. Við erum með mjög mismunandi vinnumarkaðsmódel eftir í hvar við skoðum þetta. Þau eru mjög mismunandi á Norðurlöndunum þannig að hérna okkar vinnumarkaðsmódel er ekkert gallalaust og það er bara sjálfsagt að hérna, skoða svona þeirra fram í sækir þetta vinnumarkaðsmódel heildrænt. Við erum núna gerðum samkomulag þegar við náðum samkomulag við stjórnvöld og samtök atvinnulífsins aðgerðir vegna þessara endurskoðunar. Það náðu við samkomulagi það að við ætlum að fara í meiri tölfræði upplýsingar Við erum stundum svolítið blöng hvað tölfræði upplýsingar varðar vegna þess að við erum oftast að nota tiltölulega gamlar tölur. Við ætlum að komast nær í tíma og þegar það liggur fyrir og við sjáum hvað það gagnast okkur í kjarasamningum þá finnst mér allt í lagi að við setjum sniður og hérna, skoðum hvort að við getum gert svo enn betur en að fara alltaf að taka upp vinnumarkaðsmódeli sem slíkt að það hefur ekki neitt hljómgrunn innan verkalýðshreyfingarinnar.
1: Við ætlum líka að ræða við þig, Finnbjörn, svona í tilefni þessara tímamóta að þú ert að hætta, þú varst auðvitað fengin inn, þú ætlaðir að hætta þarna fyrir nokkrum árum síðan þegar þú varst svona beðin að taka þér þetta embætti. Ef þú berð saman svona stöðu mála, stöðu launafólks þegar þú varst að byrja í þessu og núna í dag, hvernig lítur svo mynd út?
2: Það er önnur málefni. Við erum náttúrulega alltaf að reyna að bæta líf fólks og það er bara markmið okkar. Að ég var í viðtali við ASI Ung sem er unglegar hreyfing alþýðusambandsins. Þar eru við sem sagt að reyna að safna saman ungu fólki sem að vil taka þátt í störfum alþýðusambandsins og hérna, þetta er öflu og flott hreyfing sem að við erum komin með þar. Ég var í viðtali við þá og þau spurðu mig akkurat svona svipara spurningar og hvaða væri sem að ég hafi verið að semja þegar ég var að byrja sem að þætti ekkit sérstaklega nútímalegt og hérna, á þeim tíma var til dæmis ég sem innamaður við vorum að semja aðbúnað á vinnustöðum og fyrsti aðbúnaðar var sá að við værum með rennandi klósett og ég ekkit viss svona vasklósett
0: Hvaða árið þetta?
2: Þetta svona kringur 1980 og ég ekkit viss að fólk átti sig á því á hvað stað við vorum á þessum tíma ég var að vinna í útivinnu og maður var með kaldan skúr rævil sem að geymdi verkværin og hérna kuldakalan eða reggalan og svo fór maður í þetta ískalta mótni það er ekki lengra síðan eða það en enga síðu þetta voru kannski viðfangsefnin sem að maður var með núna þykir þetta bara sjálfsögðu hlutur og þannig að það hafa orðið rosalega breytingar en eftir sem áður að þá eru öll grunngildin þannig að við erum að reyna að fá laun, mannsamandi laun fyrir 8 stunda vinnudag sem að fólk geti lifað af.
0: Er það ekki þannig?
2: Það er ekki fyrir alla vegna þess að við erum að sjá það að við erum með rekum hérna, svona spurningasetur eða rannsóknasetur sem heiti Varða sem að Alþýðusambandið og BSB eiga í sameiningu og við erum að sjá það að það er raunveruleg fátækt til ennþá því miður og hún er svolítið bundin stöðu fólks á vinnumarkaði, hvaða vinnur, hvort að sé einstæðingar með börn og hvort að það er í leiguhúsnæði eða einn húsnæði. Og þetta eru náttúrulega hlutir sem að sko á eiga ekki að þekkjast eins og hvernig að okkar samfélag er í dag mjög ríkt og við eigum að geta verið með meiri jöfnuð heldur en þetta að það finnist ennþá fólk sem að næri ekki endur saman.
0: Já, en hvernig stendur á þessu? Þar sko einhverja lagasetningu eða slíkt lágmarkslaun eða?
2: Það sem að sko ríki og sveitafélög, þau eiga náttúrulega uppfylla svona grunnþarfir fólks eins og til dæmis að allir eigi heimili. Við höfum verið núna að berjast fyrir því og það er hluti af þessu samkomulagi sem við gerðum við ríkið að setja meiri pening í almenna íbúðakerfið. Almenna íbúðakerfið er hérna leigukerfi fyrir láglaunafólk og þar hérna eigum við fyrirtæki sameiginlega ASI og BSB sem heitir Bjarg og Bjarg er búið að byggja 1300 íbúðir. við erum að fara svona svipan farveg og gamla verkamannabústaðakerfið var og þegar það var lagt af þá voru til 11,000 íbúðir í því kerfi og það var fyrir láttekjufólk. Við vonumst til þess að geta byggt á næstu tveimur árum vegna þessa samkomulags erum við að vonast til þess að geta byggt á 400 íbúðir og ég hef sagt það og að segja það við mína félaga að þrátt fyrir að ég ger ekki lítið úr þeirri deilu sem í gangi núna í augnablikinu að þá eigum við að fagna því samkomulagi sem við gerum við gerðum samkomulagi það að kjarasamninga halda það sko mjög þarna, mikilvægt fyrir bara samfélagið í heildsinni og við gerðum samkomulagi við ríkisstjórnina mjög mörg umbótamál sem við erum búin að vera að berjast fyrir í langan tíma sem að við eigum að fagna en þegar því miður að þá hefur það svolítið sokkið í þessa deilu sem að í gangi.
0: Já, en það margt skrítið í þessu samfélagi og meðan það vantar íbúðir fyrir tekjulegra fólk að þá fullt að lausum nýjum íbúðum á höfuðborgarsvæðinu.
2: Þetta segir okkur bara að markaðurinn hann ræður ekki alfarið við íbúðamarkaðinn og það að halda að þau leigu félög sem að eru rekin af einstaklingum eða einhverjum sjóðum að þau muni bjarga tekjulágu fólki íbúðir, það bara gengur ekki eftir vegna þess að það er bara, þau eru hagnaðadrefin og eru að reyna að ná eins miklum arði út úr sér eins og hægt og það er bara hlutur sem að lágtekju fólk getur ekki tekið þátt í, það getur ekki staðið undir þeim arði sem að þau eru að krefjast.
0: Nei. Hvað með ríkisstjórnir síðustu ára og jafnvel áratuga finnst þér, þær hafa verið sæmilega hliðhollar tekjulágu fólki?
2: Það náttúrulega bara upp á ofan. Almennt það þannig að við höfum svona hlotið hérna eða náð eyrum þeirra í svona flestum tilfellum en efndir og það hefur kannski staðið á að sem dæmi að þá frá 2016 þegar að bjarg búið til eða stofnað að þá á næstu 10 árum var það samkomulag þáverandi ríkisstjórnar að það eru byggðar 10,000 íbúðir í þessu kerfi og eins og ég segi það eru 1,300 í dag og það eru margar ríkisstjórnir búin að fara að vera til á þessum tíma eða nokkrar þannig að það fer ekki alltaf saman orð og æði sko.
0: Þetta er engin árangur.
2: Nei, þetta er ekki árangur. En sko þörfin er eftir sem áður. Við erum með tæplega 4,000 manns á biðlista hjá Bjargi.
0: Já.
2: Þannig að þörfin er mikil. En sveitafélögin, þau gerðu þetta samkomulag líka og kerfið þannig byggt upp að ríki leggur til stofnframlag sem er 80% af byggingarkostnaði og sveitafélögin 12%. Sveitafélögin hafa dregið lappirnar núna auðvitað förnum og ríkið þess vegna að koma inn og taka á sig þessi 12% sem að sveitafélögin áður átt að greiða en þetta er tímabundið í eitt ár með vonum það að sveitafélögin taki aftur við sér og vegna þess að eins og ég sagði að þetta er náttúrulega bara eitt af þeim frum þörfum sem að sveitafélög eiga að uppfylla fyrir sitt fólk.
0: Já. Þau hafa verið skömmið áður hér í þessum þætti vegna þessa. En Finnbjörn Hermannsson, þú ert að hætta tímamóti eftir langa vakt. Hvers vegna lagður frá þér hamarinn á sínu tíma og fórst að sinna félagsmálun?
2: Ég, það var nú bara tilviljun að ég var bara að smíða og þá fekk ég símtal og góður vinn minn Snorri Konráðsson hinn megin á endanum og spurði hvort ég vildi koma til liðs við menningar og fræðslusamband alþýðu og fara að kenna á trúnaðamannnámskeiðum. Ég hafði verið trúnaðamaður lengi og var komin inn í stjórn Trésmiðjafélagsins og ég hugsaði mig aðeins og sló svo til og kendi hjá menningar og fræðslusambandinu frá 1989 og til 1996. Og þá datt ég aftur inn í annað starf að við fórum trésmiðir, glaðir og þing og mistum formann okkar í forseta. Þannig að þá var ég orðin varaformaður og datt inn í formannssæti trésmiðafélagsins. Þannig að þetta eru svona bara tilvíðanir.
0: Já, en svo formaður saminar.
2: Já, síðan þegar ég er orðin formaður trestmeðafélagsins, trestmeðafélagið verð hluti af samin sem er sambandið félaga og þá er ég kosin á næsta þingi formaður saminar og var þar í þó nokkur ár.
0: Já, og hver eru fyrir fullt og fast núna í vikunni?
2: Já, bara fenginni reynslu, þá segi ég ekkit um það hvort við segja hvað ég er reyfingun eða ekki, að ég ætla bara að sjá til, en ég er náttúrulega hætti á þinginu, það eru konu tveir mjög frambærilegir kandidatar í starfið og það verður kosið á milli þeirra og föstudaginn kemur og þá hætti ég sem forseti og svo bara sjáum við til hvað lífið býður upp á.
1: Já. Kæra þakki fyrir að koma til okkar á morgunvaktina, Finnbjörn A. Hermannsson, fráfarandi forseti Alþýðusambands Íslands.

Cecile McLaurin Salvant, lag sem heitir Dead Poplar. Finnbjörn Hermannsson var hér hjá okkur, fráfarandi forseti Alþýðusambands Íslands. Þing ASÍ hefst á morgun miðvikudag með opnu málþingi og svo verður unnið áfram fram á föstudag og þá verður nýr forseti kjörinn. En hann ætlar samt ekki að lofaninn það að hann sé alfarið farin af þessu sviði að gefinni já, fenginni reynslu hann hefur áður sagt vera hættur Framundan hér á morgunvaktinni eru fréttir og svo ræðum við Artur Björgum Bollason Berlínarspjallið að loknum morgunfréttum

0: Andri Freyr fjallar tónlistarfólk sem fór úr músík í mat í morgunverkum dagsins á Rás 2. Kirkja í mótun, hádegis fyrirlestrar á þriðjudögum í október klukkan 12, léttar veitingar í boði, hallgrímskirkja.is, þinn staður. Athygli Já takk, munið endurskinsmerki ADHD samtakana ADHD.is. Það grennur sterkar, fáanlegar í mörgum litum, loft og ráttæki. Laufhreinsun, laufhreinsun, garðlist. Vönduð íslensk hönnun á samkeppnishæfu verði, Brúnás innréttingar. Komdu um borð í víkingaskipið Íslending á safnahelgi á Suðurnesjum, safnahelgi.is. Þriðjudagstilboð, heimalagaður plokkfiskur, melabúðinn. Bleikt málhring í dag klukkan 17, fjallaverður óttan við að greinast aftur með brjóstakrabbamein eftir að meðferð líkur, verið velkomin í Skóahlíð 8, streymi í boði, krabb.is.
1: Hádegis verða hlaðborð á Dom Brasserí og Bar, Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasserí.is.
2: Loftræstikerfið og stokkarnir sem ávist að þrýfa árlega en gleymist alltaf. Við þrýfum það. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
3: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
4: Bætt. Bættari. Bættust. Bótaréttur.is. Innheimta slysa og skaðabóta.
5: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
6: Í fyrsta sinn á Íslandi, hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. oktober. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryggðu miða á tix.is.
7: Fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH. Skandinavisk gæðahönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8.
8: Alvöru vatnsfjall LED-ljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Nú getur þú fengið tryggingar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
10: Allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
11: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is.
12: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
13: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
14: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
15: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
16: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
17: Fréttastofa RÚV klukkan er 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Úkraínskt skip sökk í drónaárás í morgun þegar árásir voru gerðar á 2 úkraínsk skip í Svartahafi úti fyrir ströndum Búlgaríu. Öllum 15 skipverjum annars skipsins var bjargað og einum úr því sem sökk. Rúmen Radev forsætisráðherra Búlgaríu greindi frá þessu eftir neyðarfund í morgun og sagði ekki sannað hver hafi verið að verki en hægt sé að færa rök fyrir því að árásirnar séu rússum í hag.
18: Zatova nešto izvikam za razgovor poslanik Mitrofanov.
17: Þess vegna hafi hann kallað rússneska sendiherrann í Búlgaríu á sinn fund vegna árásanna sem hann segir óásættanlegar. Hann hyggst einnig ræða við Mark Rutte, framkvæmdastjóra NATO. Ölgerð Egil Skallagrímssonar gerir samninga við bari og veitingastaði sem hindra aðgengi annara framleiðenda að markaðnum. Þetta segir eigandi handverksbrugghús sem hefur verið starfandi í 15 ár.
19: Samkeppnis eftirlitið framkvæmdi á föstudag húsleit hjá Ölgerðinni. Fréttaskýringa þátturinn Kveikur hefur undanfarna mánuði skoðað viðskiptahættu Ölgerðarinnar og í þætti kvöldsins verður ljósi varpað á mynt samkeppnislaga brot fyrirtækisins. Átni Hafstað, eigandi gæðingsbrugghús, einn viðmælenda í þættinum. Hann segir nær ómögulegt að koma vörum á markað vegna viðskiptahátta Ölgerðarinnar.
20: Ég hef oft ekki má það að þegar ég fer að reyna að selja mína vöru á bari eða veitingastaði að veitingamanninu þykir varan spennandi. En svo þegar við kannski hittum stæðin eftir þá eins og að fæturnir hafi kólnað hjá veitingamanninum og Hann hefur farið að skoða sína stöðu og átt að segja því að hann með samning við einhvern aðila sem hann að versla við. Og í samningunum eru svo ákvæði sem að hindra aðgengi annara af þessum markaði, af þessum bar.
17: Sagði Árni Hafstaði við tali við Jóhann Bjarna Kolbensson. Kveikur á dagskrá rúf klukkan 20.15 í kvöld. Undanfarið hafa alltaf 200 börn á fyrsta aldursári leitað á Barnaspítalann eftir að hafa sýkst af RSV-veirunni og þar hafa alltaf 60 börn þurft að leggjast inn á sjúkrahús. Síðastliðin vetur var boðið upp á nýja fyrirbyggjandi meðferð gegn RSV á Íslandi. Mikil fækkun varð á staðfestum sýkingum og innlögnum hjá ungum börnum. Boðið er upp á meðferðina fyrir komandi vetur. Valtýr Stefánsson, barnasmitsjúkdómalæknir Barnaspítala Hringsins, var gestur í morgun útvarpinu á Rás 2 og sagði árangur síðasta árs hafa verið ótrúlegan.
21: Þetta verður þeir börn sem eru í mestri áhættu fyrir alvarlegum veikindum og það eru þessi yngstu börn, það eru börnin sem eru á fyrsta aldursárunni og vinnur því yngri sem þau eru sem þau veikjast, þeim mun meiri hætt á alvarlegum veikindum.
17: Meðferðin sé í raun ekki bóluefni og virki aðeins til skemmri tíma.
21: Þetta er raun og verið ekki bólusetning í þeim skilningi eins og sko, flestunni bólefni sem eru gefin að þá er verið að gefa efni sem að örvar ónæmiskerfi barnsins til þess að mynda mótefni. En þannig er raun og verið að bara gefa mótefnið beint og þetta mótefni er þannig að það virkar í það byrja hálft ár og verð þannig barnið fyrir alvarlegum veikindum að völdum RS-verunar.
17: Þetta var Valtýr Stefánsson. Lögreglu embættin á Vestfjörðum og Norðurlandi vestra hafa sendt frá sér tilmæli til vegfæranda fyrir óveðrið sem að vænta á morgun. Appelsínugular viðvaranir hafa verið gefnar út á Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi vestra og varar veðurstofan við því að það verði ekkert ferðaveður þegar veðrið hvað verst. Lögreglan á Norðurlandi vestra biður fólk að flýta ferðum sínum eða bíða þar til veðrið gengið yfir. Og lögreglan á Vestfjörðum hvetur þau sem ætla að fara á milli landshluta að huga að veðri og veðurspá. Íbúar í Alberta fylki í Kanada efna til þjóðaratkvæðagreiðslu 19. október hvort halda í áfram með baráttu fyrir sjálfstæði frá Kanada. Og forsætisráðherra landsins kallaði eftir samstöðu þjóðarinnar í myndskeiði sem hann setti á samfélagsmiðla í gær. En veður horfur í dag, hæg, suðlæg eða breytileg átt en suðvestlæg átt 3-8 síðdegis, þurft að kalla á norður og austurlandi en lítilsháttar væta þar seinni partinn. Skúrir sunnan og vestan til og hiti 6-10 stig. Fréttalestri lokið.

0: Sælun í og góðan dag. Þetta morgunvaktin. Klukkan farin að ganga nýju þannan þriðjudags morgun. Það 13. október í dag. Björn Þór og Þórun Elisabeth fylgi ykkur til að verða nýju. Og þá farið ítalega við veðurhorfurnar í fréttatímanum hér áðan. Í stuttumáli fínt veður í dag, slæmt veður á morgun. Verulega slæmt. En... Við erum komin í samband við Artur Björgvin Bollason í Berlín.
1: Heill og sæll og góðan dag.
2: Góðan daginn.
1: Við ætlum að spjalla um eitt og annað, byrjum á afsögn ráðherra. Vinnumálaráðherra sagði af sér í gerði það ekki.
2: Jú, það heyri til tíðinda þeirra ráðherra og ríkistjórnin segir af sér og í gerð þá sagði við Berbel Bas, vinnumálaráðherra í ríkistjórn Friedrichs Merz og annar tveggja formanna jafnaðarflokksins af sér embætti. Og hún sem sagt sagði af sér embætti bæði sem var á þeirra og svo flokksformaður og þó að ástæðan væri nú kannski öðru þræði persónuleg fósturdóttirinn að dó sem sagt fyrir einhverjum dögum síðan og var henni mjög kær, hún reynda að misti manninn sinn fyrir einum 5 árum þannig að þau eru mætt á henni þessari ágætu konu en þó að þetta væri nú kannski ástæðan þá leti hún engar sér þetta orð falla að ónari gætin framkoma ákveðina aðelda úr flokki kristilega demokrata og þessum erfiðu tímum hefði haft sitt að segja. Hún nefndi það til þessi tilkynni til fjölmið að hann hefði sviðið það hvernig einstakir þingmenn úr röðum kristilega hefði verið að reykja á hálsi fyrir að vera alltof sein að skeiða en ákveðinu lagafrumvarpi. Þó að þeir vissu að hún var að glíma við mjög erfiðan persónulegan missi og það væri sá hún einu ástæðanum fyrir því að hún hefði ákveðið bara að segja sig frá þessum pólitísku embættum og Merz tók til máls á blaðamannafundi og var heldur vandræðalegur og hérna var nú ekki mjög nærgættin heldur má segja og þannig að þetta varð auðvitað til eftir þess að menn fóru hér að ræða þá auknu hörku sem að farin, er að færast í stjórnmálinu og grófari orðræðu sem er farin að einkenna þetta og þann pólitíska kulda eins og einhver góður maður sagði sem að margir eru fættir að kvarta yfir og þetta var svona menn þótti ekki vera mikið nærgætni í því hvernig þeir brugðust við hvernig fólk bara brást við þessari stjórnmálaliði brást við þessum erfiðleikum konunar en þetta eru þetta mikið áfall fyrir stjórnarsamstarfi sem að var nú ekki í góðu lagi fyrir og nú þýðir þetta að það þarf að velja nýja forystu jafnaðarflokksins Lars Klingbeil sem að var hinn formaður og er enn eftir sem formaður hann sem sett talaði að það er gert á aðventunni og hann hvort að hann býður sig áframfram veit ég en hann var nú véfrettalegur í sjónvarsvittar í gær og sagði já það þyrfti nú að stokka upp í formennskunni og þegar að frétta konan spurði ég að því þess að þú allar ekki að segja allar ekki að halda áfram og þá horfði hann svona fánaðan út í lottu og svaraði ekki eins og stjórnmálum ekki er að söndum þegar vil ég ekki segja það sem þeir eiga að segja og þetta verður sem sagt til þess að það verður allavega nýr fórustu, hann vil hafa tvo formenn áfram þannig að það þarf nýjan formann og endanlega verður það nú kona, það er reynda haldið við fjabrétti svona þarna á aðsvöldum í flokknum en þetta sem sagt getur haft áhrif á stjórnarsamstarfið og skiptir þetta miklu hver kemur þarna til fórustu.
0: Já, sannlega. Og já, enn eitt áfallið fyrir þessa stjórn. Já. Ef að færa okkur frá landsmálunum og yfir í stjórnarmynduna viðræður í Berlín.
2: Já, það er nú mikið pólitísk umlóð, jafn og höður eins og sagt er í gangi því að það er mjög erfitt fyrir flokkana sem þar er að reyna, hérna sem sagt í Berlín er að reyna mynda stjórn að finna nokkuð samhljóm og hér vann jú Die Linke eða vinstri mjög stóran sigur í síðustu kosningu eins og við fjallum 25 af 100 eða hvað engarlega vegna þess að flokkurinn lofaði því að taka niðurlega 200.000 íbúðir hér í Berlín sem er í eigu stóra íbúða fyrirtækja eða eigu fyrirtækja engarlega eignarnámi og þetta stendur heldur betur í jafnaðarflokknum eða fulltrúum þess í stjórnarmynduna viðræðunum hér því að þau lýstu því fyrir kostingar að þetta kemur ekki reyna að fyrir hálfu og hérna stendur sem sagt nýjurinn í kunni fulltrúar hérna SPD, jafnaðarflokksins, þeir óttast að það muni fæla fjárfesta frá því að byggja íbúður yfir eitt í Berlín ef að farið verður að taka þannig að fjölda íbúða eignanámi og hagspekingar taka nú sínast mér undir þetta og benda á að menn verða að skilja að fjárfesta séu ekki að setja peninga í húsnæði af mannúðarástæðum eða félagslegum ástæðum, heldur til þess að græða því. Og hann að bit benja svo gýðinga andúðin sem er viðlúðandi stóran hóp í vinstrinu í dýlingi og græningar og jafnar flokks menn og konur krefjast þess að einstaklingar og vinstrinu sem eru bendlaði við gyðingahattur og hafa látið ljósi efasendur tilverur rétt Ísraels þessu umsvifarlaust reknur og flokknum og þetta stendur heldur betur í vinstrinu og það eru margir ósáttir við þennan málflutning og það að þetta verði dert og ég opnu bréfi sem að rúmlega 100 félagar úr vinstrinu eða því linki byrtu hérna á föstudaginn í síðustu viku þá mótmælaði því að flokksforustan fara að koma til móts við hinna flokkana með því að fallast á þetta og segja að þar með væru nú bara vinstrið að selja sál sína því að stuðningur við málsta palestínumanna í átökunum við Ísraels það einn af hotsteinunum í utanríkisstefnu flokksins og aðrir segja aftur á móti að vinstrið verði að sína vilja til málamiðlunar því að það sé allt of mikið í húfi hérna í Berlín til þess að láta samstöðu með málsta palestínumanna koma í veg fyrir að verða þetta búa til starfhæfa vinstristjórn hér í höfuborginni. Og benda á að ef að þessi vinstristjórn er í myndu hér, þá myndi það geta orðið svona heimil og svolítið bremsa á þennan mikla uppgang hægri aukaöflana hérna í Þýskalandi. Og það er endan einhverjum einn fulltrúi vinstristjórnins hér á Berlín þinginu sem veldur hinum flokkunum miklu hugarvíkri. Það er vanið sem okkur emdi eða veti eins og hún er óttasköldu. Og veti held ég fram í ræðu og útifundu á dögunum að tilveru réttur Ísraels ríkis væri ekki sjálf gefið með skildu aðtúa það. Þetta fór fyrir brostið á býstnamörgum og auk þess er henni legið á hálsi þessari konu fyrir að vera í persónum og pólitískum tengslum við ákveðin palestinsk samtök eða palestinskan hóp segi sem að yfirvöld hér skilgreina sem hryðjuverkahóp. Þannig að það eru þannig ýmis ljón í veginu fyrir því að hægt verið að mynda starfhæfa borgarstjórn eða fylkistjórn hérna í Berlín.
1: Já, eru önnur stjórnarmynstur í kortunum ef þetta fer út þúr?
2: Já, það er annað stjórnarmynstur í kortunum og kristilegir demokrater og með Merz kanslara fremstan í flokki hafa hamrað á því að græningar og jafnaðamenni að hætta þessum viðræðum við vinstri og taka upp viðræðum við kristilega demokrata. Þeir voru næst stærstir í kosninguna þannig að þá þið sústjórn sem að þeir eru með tvekja þingmanna meiri hluta á fylkistingir hérna í Berlín eða í borgarstjórninni og það væri til dæmuna að mynda hana samkvæmt svona tölfræðilega og þá eru það kristilega sem færum með forustunni í henni og svo sem er græningar og jafnaðar flokkurinn þar á eftir og þessi þrýtja flokkastjórn væri sem sagt, hún er inn í myndinni og þá ættir að koma í ljós bara sem það næstu dögum eða tveim vikum að vega hvort minnstrið verður ofan á.
0: Já, Artur Björgvin, þú segir okkur svona alltaf af og til fréttir af Gerhard Schröder fyrir Þýskalands kanslara og þessar fréttir koma yfirleitt ekki til að góðu og nú er hann komin í fréttirnar enn og ný.
2: Já, hann er dörður að komast í fréttina blessað, þá hann sé nú sem ég held að sífina því að hann skuli komast í þess. en það er, hann hefur verið með svolítið kynntuð þáttalega síðustu árin. Gerhard Schröder er jú fyrir Þýskalands kanslari eins og maður ekki vita hann hefur verið miklu innfengi við Pútín. Og löngum og það spurðist nýlega að hann hefði verið að heimsækja þessan gamla vinsinn í Moskvu og bara núna fyrir skömmu og það væri náttúrulega út af fyrir því að menn fari heimsóttir fólks þá var það ekki fréttunum en þetta er auðvitað þessi gamli vinnur hans Putin er jú forseti Rússlands og hefur nú líka verið mikið fréttun og ekki af góðu einu og svo þetta var í viðskiptaerindum segir sagan í rússnesku höfuborginni þegar að Pútín átti ammæli og bauður að halda upp á daginn með sér og svo þetta þáði bara bóðið og það er svo sem ekki skrítið að þetta sýtið bóðið hjá Vladimir Pútín hafi valdið upp námi bæði í rauðum flokksbræðra svo þetta og sískina í jafnaðarflokkum sem og hjá fulltrúum annara flokka hérna í Þýskalandi og það þótti nefnilega mörgum í meira leið óviðeigandi að maður sem að var árabil pólitískur leiðtogi Þýskalands skildi taka í mála að vera að gera sér glaðan dag með Pútín Rússlandsforseta á sama tíma og hann er að láta drepa fólk og regna sprengjum yfir Úkraínu og, og þjóðverjar eru að styðja úkraínsku þjóðina í þessu glórulausa árása til Rússa og það þykir mörgum að vonum skjóta skökku við að, að við þessar aðstöðu skuli fyrir Þýskalands kanslari sitja í notalegu kaffibóði hjá þeim manni sem að stendur í óhjökvæmira fyrir öllum þessum árásum á Úkraínu. En Gerhard Schröder hefur nú reyndar löngum verið svona, það sem ég getur kallað svona pólitískur óþekktar ormur, má segja, og það kemur ekki síst þessi nánu, kemur ekki síst til þessi nánu tengsl sem hann hefur haft í Rússland og hann var kannski minna á að hann var nú alltaf staðin upp úr kanslarastólnum á sínum tíma þegar hann tók við stjórnunastarfi og það var umdeilt hjá rússneska orkufyrirtækinu Rosneft og þetta starf og fleiri skild störf sem að vörðuðu og tengdust Rússlandi þau áttu að fyrst og fremst að þakka þessari vináttu sinni við Pútín. Hann kynntist Pútín sem sagt á árunum 1998-2005 þegar hann var og gengdi embætti Þýskalands kanslara og með þeim tókst ekkur gríðarlega mikil karlmanna vináttu eins og stundum kallað gríðarlega karlmennsku vináttu að segja hérna svona spöðarastundum þeir eru svo miklu kallar og stóri kallar að þeir fundu fyrir því að þarna var ákveðin samhljómur í sálum bekkja og þessi karlmennsku vináttu hefur haldist alveg sínt allt til þessa dags og þetta er náttúrulega

0: seldur og á þess að ég hef eða aðrir hafi hugboð það þá náttúrulega hann kannski fann að verða dropbóttur í köllum, ég veit það ekki en þetta þykir mjög einkennilegt og kannski svo getur vel verið að hann komið með eitthvað svar á næstu dögum, það aldrei, hann óður
1: Já, Gustram, hann eins og svo oft áður og við ætlum hér að endingu að tala Gust eða vind þjóðverjar hafa sett upp víða það ekki vind orkuver í landinu
0: Heldur betur og vindurinn orðið mikilvægast orkugjafi þjóðverja og hann sér þýsku þjóðunni fyrir liðlega 30 af 100 allra raforku sem notuð hér til landinu og mest af þessari orku fengið úr vindmyllum og svo sem að snúast í stórum vindorkugörðum bæði á landi og í sjó og þeir sem hafa teist til dæmis Norður-Þýskaland þá hann sjálfsagt orðið varir við það að fara með lestum að stundum rekst maður á þessa stóru garða þar sem að gríðar háar vindmyllur snúast og búa til orku mörgum þykir þetta að hann fekka mikið lítir á landslæðinu þeir reyna semst að koma þess að þar fyrir þess að svona hefur minnstan sjónrænan skaða má segja en stærsti vindmyllugarður Þýskalands er þó ekki vindar á landi heldur er hann í sjó og hann var formlega tekin í notkun í síðasta mánuði þessi vindorkugarður hann í Norðursjó rúmlega 100 km fyrir vestan eiginlega Helgóland en nú sögðu fræg og það snúar hvorki fleirinni fyrir færi heldur sinn 64 vindmyllur sem eru 260 metra háar þetta engin smá hæð hvað Hallgrímur skikkja 74 metra þannig að það eru 64, 260 metra háar vindmyllur sem að snúast öll að sólarhringi og framleiða 3,6 miljarda kilovattastunda orku á ári og til að setja það í samhengi þá dygði svo orka til þess að sjá og hún farið stjöld kannski bynd á heimili þá dygði hún til þess að sjá rúmlega 1 milljón heimili fyrir rammagni yfir árið en þá til að þjóður að séu og vilji helst auka þess að framleiðsla vindorkunni þá gengur það heldur treglega og ástæðan er þessi svo að það skorti vind á hafinu heldur eru fjárfestar eitthvað tregi til að setja meiri peninga í vindorkuna og taka fram að vindorku verið í Norðursjó var engungu fjármagnaði einkafyrirtækjum. Ríkið kom ekki að því og eitthvað hefur sem sagt sko hugsanlega að telja fjárfesta núna önnur verkefni ábata samara og þetta áhuga leysa hafa minn tengst umræðan um umhverfisvæna orkugjafa og umhverfismál yfirleitt sem að á seinni árum hefur svolítið dofnað og horfið í skuggan fyrir öðrum málum og þar segja menn að ráðinu ekki síst afstæða Bandaríkjaforseta því að eins og við vitum þá er forseti þessa voldu að ríkis þannig að hann blæs á allt sem að heitir umhverfismál og hann blæs á það sem heitir hlýnun jarðar og vill bara bora eftir meira og meira olíu og kannski hefur þetta með öðru þau áhrif að mönnum þykir ekki mjög físilegt menn náttúrulega hlusta á það sem að leiðtogja öflugasta ríkis sem segir og finnst ekki mér kannski nógu físilegt að vera að leggja áhersla og fjárfesta í þessari umhverju fennu orku, það einskipningi.
1: En vindmyllur og vindmyllugarðar, þetta mikilvægur þáttur í orku skiptum í Þýskalandi?
0: Heldur betur og þetta alltaf bara orðið mikilvægast þátturinn þannig að það mikið húfi og reynt með öllum ráðum að fá fólk til þess að fjárfesta í þessu fjárfesta og það skorað núna á ríkisstjórninni einmitt að beita sér meira í þessum málum heldur nú ekki eftir en það líka ekki algjör einhugur þannig sem við förum núna á nátt í það sko.
1: Artur, vindurinn eru þetta ágættur svona í hæfilegu magni?
0: Já, og hann hefur ekki bara fælt okkur rammagn, heldur hefur líka fælt skáldum og tónsmíðum mikið innblástur og sem við erum að tala sér stundum vindin, þá held ég að væri bara við hæfið að leika svona í lokinn eitt fallilegt lag þetta náttúru fyrirbæri og en ekki bara hlusta á gamla upptöku með sögufræga sönghópnum Comedian Harmonies sem að nöðu mikill að vinsælda á 3. og 4. ára 2007. aldar og var fundum á árum áðuminsakusti leikin endurum að sinum þetta í rúf í útarpinu og þetta lag fjallar einmitt vindin sem blæs yfir hafið og heitir Vendur vind blæst yfir þess mér.
1: Takk fyrir að vera með okkur í dag.
0: Takk sem leiðis.

notalegur þýskur óður til hafgólunar en það verður engin gola sem mun leika við okkur á morgun nei, það von á stormi samkvæmt spám og stormi líst svona, hann já það vindraði upp á 20 til 25 metra á sekundu og í slíku veðri að þá geta orðið lítilsáttar skemmdir á mannvirkjum, varla hægt að ráða sér á bersvæði glórulega spilur ef snjóar svona lýsingin á þessu og veðurstofunar Framundan fréttaefletið hjá okkur og eftir það þá ætlum við að tala jarðhita, heitt vatn.

0: Vegna mikillar eftirspurnar hefur verið bætt við tónleikum með Anne-Sophie von Otter 10. desember miðar á harpa.is. Hágæða ítalskar ullarkápur Laxdal Skipholti. 6 myndir, 6 Norðurlönd, 1 helgi, Norræn kvikmyndaveisla 15. til 18. oktober í Bíó Paradís. Jóhann Dolene leikur fiðlukonsert Thomas Ades á 5. Sinfoníuhljómsveit Íslands. Vinsælu Mosmos úlpurnar eru komnar aftur hjá Hrafnhildi.
1: Rafhita Vesti heldur á þér hita í vetur. Vesturöst.is Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Mokkakápur, pelsar og mjúkir fylgihlutir. Feldur verkstæði, Snorrabraut 56 og feldur.is.
3: Skrúfur, snittenna, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
4: Nú fer hver að verða síðastur að tryggja sér meða á línu langsokk. Síðustu sýningar eru komnar í sölu. Þjóðleikhúsið.
5: Þurftir þú að bíða í röð í fyrra? Vertu tímalega í ár og bókaðu dekkjaskiptin á klettur.is.
6: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
7: Karglas Repair, Karglas Replace.
8: N1 dekkjahótel. No plás. N1.
9: Ég starfi í markaðsmálum þar sem skýrsýn er aðal atriðið. Auðvitað velja að vera hjá KFH sem með fókus á þau atriði sem skipta mig raunverulega máli.
10: KFH gæti réttinda viðskiptafræðinga og hagfræðinga á vinnumarkaði. Kjarafélag.is
11: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfræklefar. Normex.is
12: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
13: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
14: Afmælisháttíð Ylva líkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
15: Bila. Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleðara frá Mílu og fáðu það 2500 megabæta segundu í stað 1000 brettur heimisögnu þínu á Mílu.is eða fattu 2.5 megs hjá þínu fjarskipta fyrirtæki.
16: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
17: Volkswagen ID4. Það leitun að betur búnum bíl á betra verði. Kíktu í nýjan sýningasal Volkswagen í Þorraholti Garðabæ. Hekla!
18: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
19: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.
20: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá krumma í gráði.

Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Ölgerðin Egill Skallagrímsson gerir samninga við bari og veitingastaði sem hindra aðgengi annara framleiðenda að markaðnum. Þetta segir eigandi handverksbrugghús sem hefur verið starfandi í 15 ár. Appelsínugular viðvaranir hafa verið gefnar út á Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi vestra, ekkert ferðaveður, verður þegar veðrið hvað verst. Forsætisráðherra Búlgaríu ætlar að kalla rússneska sendiherrann í landinu á sinn fund vegna dróna árása og tvö skip á Svartahafi úti fyrir ströndum Búlgaríu. Hann segir árásirnar óásættanlegar og hyggst einnig ræða við framkvæmdastjóra NATO. Íbúar í Albertafylki í Kanada efna til þjóðaratkvæðagreiðslu næstu viku hvort halda í áfram baráttu fyrir sjálfstæði. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Áframheldur morgunvaktin á rásiitt. Klukkan rúmlega 8:30. Það þriðjudagur í dag 13. október og við höfum ekki að hafa yfir veðurhorfurnar einu sinni enn. Það fínasta veður í dag, hæg, suðlæg eða breytileg átt en og þurft að kalla á norður og austurlandi en lítilsháttar væta seinnipartin þar skúrir sunnan og vestanlands og hitinn 6 til 10 stig í dag og það svo vaxandi austanátt í kortunum og fer að regna síðst á landinu í nótt á morgun strax í fyrramálið austan og norðaustan hvassviðri eða stormur og talsverði það mikil rigning en slitta eða snjókoma til fjalla fyrir norðan 4 til 11 stiga hiti og gular og appelsínu gular viðvaranir í gildi á stórum hluta landsins eða taka gildi snemma í fyrramálið. Það fyrstu klukkan 6 og þær síðustu falla svo úr gildi sólarhring síðar. Það verður bara mjög vont veður á stórum hluta landsins, ekkert ferðaveður og við fjöllum ábyggilega nánar þetta á morgun.
1: Það líklegt. En nokkuð að fjallaði fjölmiðlum 100 tonna borin sem var fluttur á laugardags morguninn frá Hellisheiði í Laugardal í Reykjavík. Borin víst ekki 100 tonna þyngd eins og ég hélt og kannski fleiri heldur afl hans 100 tonn. En hvað stendur til? Jú, bora eftir heitu vatni. Reykjavík að hluta byggð ofan á orkulind sem að veitur okkur hita í hús og vatni í krana og við ætlum að spjalla þessa orkulind næstu mínútur. Hér hjá okkur Þráinn Friðriksson, hann jarðfræðingur og auðlindaleiðtogi hitaveitu hjá Orkuveitu Reykjavíkur. Velkominn Þráinn.
2: Já, takk fyrir.
1: Við byrjum bara bratt. Heita vatnið undir Reykjavík óþrjótandi auðlind?
2: Það kannski ekki óþrjótandi auðlind en við höfum lært heilmikið af notkunarsögunni sem spannar nú bara bráðum 100 ár og við höfum lært svolítið inn á hvernig hægt að nýta þessi kerfi sem við erum með tvö jarðhitakerfi innan Reykjavíkur og svo erum við með í Mosfellsbæ erum við með Reyki og Reykjahlíð sem nú kannski strangt til tekið eitt og sama jarðhitakerfið þó að sé kalla þessum tveimur nöfnum og við höfum fundið svona ákveðin hvað maður að segja, svona mörk það sem þessum kerfum líður vel, það sem þau sem sagt, það jafna sig á sumrin eftir notkunina á veturna en að það var tímabil á 9. áratuginum áður en að Nesjavallavirkjun datt inn, það sem var verið, það var ósjálfbær vinnsla það lækkaði jafnt og þétt í vatnsborð í kerfunum og þannig að það var mjög kærkomið að fá Nesjavallavirkjun og geta slakað aðeins á vinslunni og láta svo
1: þann. Já, það þarf að ganga varlega þessa auðlind eins og aðrar.
2: Já.
1: Á hvað, ég reyna að skilja þetta, ég veit lítið það sem hérna undir malbyggju og grasi. Geturðu lýst þessu fyrir okkur, þessu kerfi sem það hitaveitu kerfi eða hitavass kerfi undir borginni?
2: Já, sko, þetta nú svo sem þannig að við erum ekki meðin að ljós lifandi mynd af þessu. Það búið að bora heilmikið af hólum út allt höfuborgarsvæðið og sérstaklega í kringum þessi jarðhitasvæði sem við erum með og þau jarðhitasvæði sem við erum að nýta hérna á höfuborgarsvæðinu þau fundust vegna þess að það voru laugar á yfirborði og þannig byrjuðu rannsóknirnar, það var borað í kringum laugarnar og síðan svona út frá þeim og svo hefur verið bætt inn hólum á milli og sko í Lauganes kerfinu sem, eða kerfinu sem við kentir við Lauganes sem tegir sig alveg frá þvottalaugunum í Laugadal og þegar sko þegar umfangið var sem mest á vinnslunni þá voru vinnsluhólur sko fyrir vestan Snorrabraut og það var vinnsluhól á Klambratúni þannig að þetta var miklu meira miklu stærri umsvif en í dag. Og það eru sem sagt, það eru sprungur neðanjarðar sem leiða vatn og þar sem sprungurnar ná niður í heitt berg þar sem sagt myndast ástand sem við köllum hræringu sem er þannig að vatnið hitnar djúft í þessum sprungum verður þá eðlisléttara heldur en kaldara vatn í kring og hefur tilneigingu til að rísa og ber þá með sér varman til yfirborðs og það má segja að sko síðustu ára tugina höfum við svona svolítið verið að finna inn á það sko hvar er uppstreymi í þessu kerfi og hvar er svona útstreymi frá því og það má segja að hérna núna er hjartað í jarðhitaauðlindinni í Lauganesi það er í svona rennu sem liggur norðvestur, suðaustur gatnamót Kringlumýrabrautar og Laugavegar og Suðurlandsbrautar og stefnir þarna svona má segja að sunnamegin þá sé þetta við þarna Livju í Lámúla og hérna Valhöll og svo stefnir það í átta höfða en nær ekki allalegi þangað fyrir svona í átta sóltúni.
1: Já. Er það tilýlun að það hefur ekki verið byggt það sem að verði stendur til að bóra núna eða hefur þessum skika verið haldið auðum fyrir þetta?
2: Já, þessum skika var haldið auðum fyrir þetta. Það má segja svona í, sko, ef við jarðhita fólkið hefðum fengið að ráða, þá hefði minna verið byggt þetta á þessum slóðum, en það má segja að hérna þetta fer svo sem ágætlega saman jarðhitanýting og lághitanýting og byggð þegar búið að bora en það er svolítið umstang að bora. Það eru núna þarna í notkun nýju vinsluholur og aflgeta þeirra er á við svona við þetta slagar í 100 megavött þetta er svona eins og ágætis vatnsaflsvirkjun en fólk ekki mikið að reka sig á þetta eða Nei. Svona dagstælega.
1: Þetta rétt hjá, svo við nefnum eitthvað sendir á því Bandaríkjana.
2: Já.
1: Þeir eru nú til að vera tortryggnir kannarnir.
2: Já, en hérna það vill svo heppilega til að þeir eru, það er mikil meðbyrð með borunum í Bandaríkjunum í dag, svo að hérna það allavega ég hef ekki heyrt að þeir hafi nokkuð minnst á þetta.
1: Nei, það er að bora djúft.
2: Við ætlum að bora þessar holur niður á 1500 metra og það eru holurnar sem eru þarna á svæðunum. Þar eru sumar bara 700-800 metra, aðrar svo dýfsta tegislagar nálagt sko 3000 metrum. Já, hún 3000 metra löng, hún reyndar sveigir daldið mikið, þannig hún nær nú ekki því dýpi. En það hefur sýnt sig með djúp þegar hefur borað djúft í, á þessu svæði og fleiri lágtarsvæðum það ekki svo mikið að sækja neðan 2000 metra það aðeins mjög sem þetta í svæðum en á sömu svæðum þá erum við að bora bara miklu greinir sko, bara 400 til 800 metra holur er bara kapp nóg á sömu svæðum
1: Já. Hvað er vatnið heitt þarna?
2: Sko í Lauganesinu er vatnið á bilinu 125 til 130 gráður í Elliðadalnum er það núna svona nær 80, það einhverjar holur sem eru nær 100 og í Mosfellsbænum er þetta svona bilinu 80 til 90 gráður en hérna þannig að í Lauganesinu þá tökum við vatnið frá borholunum upp í borholt þar sem við blöndum það niður með bakvatni sem kemur tilbaka frá úr opnum viðskiptavina og er safnað og er við 30 gráður hann upp í bólholti þannig að það má segja að sko nokkurt neginn sko fyrir hvert lítir sem við tökum upp úr jörðinni sendum við tvo út til út á kerfið í Lauganesi.
1: Já, þetta er hringrás í þessu hluta.
2: Hringrás í þessu hluta, já.
1: Þú nefndir hérna heitast þig svona til samanburðar, hvað vatnið heitt í Hellisheiði og svo Nesjavöllum?
2: Sko, það alla jafna við 84 gráður framrasaðar vatnið þaðan og við höfum möguleika á því að hækka það örlítið og höfum gripið til þess í kuldaköstum og þá sko, já, sérstaklega í hérna Nesjavallæðin, sko, þar hún full lestuð en við náum að troða aðeins fleiri kaloríum í gegnum pípuna ef við hækkum hitastíðið og getum þá annarkvort sendað út á kerfið svona heitt eða blandaða niður aðeins með bakvatni, þannig að það veri sendt út 80 gráður.
1: Já. Já, þá að bora núna fyrst í engja teg og svo við bólholtið.
2: Já.
1: Og er það bara vegna þess að það þarf meira vatn?
2: Já, sko, það er ýmsar ástæður. Sko, það þarf almennt séð þarf meira vatn og notkun á heitu vatni hefur bara frá upphafi vega í Reykjavík aukist. Meir og minna ásra ári, eða svona aðeins breytileiki í því, en hérna og fyrst var þetta náttúrulega drifið áfram að því, það var verið að tengja ný hverfi við veituna. Árið 1977 var því lokið að tengja sem sagt, allt höfuborgarsvæðið fyrir utan Seldjarnarnes sem er með sína eigin veitu við hitaveitu Reykjavíkur sem þá hét og síðan þá hefur bara verið stöðugur vöxtur og hann er þar ótrúlega sterk fylgni á milli íbúafjölda og notkunar. Þannig að þetta bara eftir því sem fólki fjölgar þá þarf meira heitt vatn. Og sko, þannig að það er eitt. En það er eins og ég segi sko, þessi kerfi hafa ákveðna vinnslu getu, það sem þau þola, þetta er svolítið eins og fiskistofnar þola það sem teki ákveðið mikið úr þeim á hverju ári og hérna það má segja að við erum ekki að fara sko auka vinsluna úr lauganeskerfinu miða við það sem hefur verið unnið úr því svona sögulega séð við erum hins vegar að bæta okkur það upp að það hafa dottið út holur vinsluholur sem við höfum verið að nota að hérna þetta er svolítið eins og hérna í lífinu að hérna fólk lendir í óhöppum koma óvæntir upp og komur og oftast er það þannig að geta og færni sko minkar við þessi óhöpp og það sjaldan sem eitthvað gerist og það bætist við en við höfum sem sagt mist vinslu getu úr holum til dæmis hefur dæla hrunið honum í holu og stíplaðana þannig að við þurfum að bæta okkur þetta upp svo er annað sem er mjög mikilvægt í þessu samhengi það er að hérna sko er samspil lághitakerfana og virkjanana að því að virkjanirnar framleiða heitt vatn nokkurn veginn jafnt og þétt yfir árið það er bara þannig settur upp að það er bara hentuast fyrir kerfið að það er framleiði bara stöðugt magna heitu vatni. Minkar svolítið yfir sumar eða út að viðhaldi og svona en gróft séð þá er þetta bara jæmt og þétt. Það er eins og heppilega fyrir lágvatasvæðin að hvíla þau og leifa þeim að jafna sig og hlaða í sig yfir sumari. Þannig að við höfum verið að gera það síðustu svona 5, 6, 7 árin að hvíla lágvatasvæðin á sumrin og nýta virkjana vatnið betur. Og minka þannig bara auðlinda sóun sem hefur orðið til þess að sko tíminn sem við höfum til þess að vinna úr lágvatakerfunum í staðin fyrir að vera 12 mánuðir þá er hann kannski komin yfir í 8 og bráðum kannski 6 mánuði sem við erum að nýta lágvatasvæðin og þá þurfum við sko meiri vinnslugetu úr lágvatasvæðinum þegar við erum að nýta þau þannig að hérna Já, það er svolítið þannig að þetta er sem sagt, samspilið á milli virkjana og lághita hefur orðið til þess að við erum að taka úr lághita að gera honum styttir tíma ári þannig að til að ná því sama og við vitum að við þola þá þurfum við fleiri holur.
1: Þetta eru miklar afstillingar, grunnlega.
2: Þetta eru miklar afstillingar og þetta er bara toppurinn á ísjökanum.
1: Já, en þessi aukna þörf, já, hún stafar að stóna hluta bara vegna fleira fólks. En hvað með notkunna á hvern mann? Hefur hún eitthvað breyst?
2: Notkun á mann, sko, þetta er merkilegt og er hérna... Við eigum eftir að greina þetta betur en svona þegar maður teiknar upp notkun á móti íbúafjölda þá er nánast beinlína og nánast fast sko, gildi notkun per mann. Svo þegar maður fer að rýna í þetta og stilla sko, summa inn á gögnin þá sér maður að svona frá og ég hef nú bara verið að horfa á þarna frá 1977 til hérna dagsins í dag, að þá sígur örlítið notkun per mann, bara pínulítið, fram til svona cirka 2000. Eftir það, þá hefur notkun per mann verið að aukast örlítið. Og hérna, þetta skýrist ekki af... hittastíði, því það hefur ef eitthvað verið að aukast aðeins eins og segi við eigum eitthvað að greina þetta betur en það sem manni dettur í hug er að milli 80 og 2000 hafi sem sagt einangrun húsa verið að batna, verið að fjölga húsum sem voru betur einangruð eftir 2000 fer ýmislegt að gera, er þetta að segja 2000 eða 2010 en þetta er svona einhver tíman eftir 2000 að þá ég veit ekki hvort sundlögum fjölgaði endilega en svona heitir pottar hérna ferðamönnum fjölgar og mögulega er það að skýra þessa pínulitlu aukningu sem hefur átt sér stað. En það, hún er sem sagt svo ítri ekki það, mjög lítil þannig að notkun per mann er ótrúlega stöð.
1: Já, já. Förum við fyrst er sæmlega vel með heita vatnið?
2: Ég held að það sé klárlega sóknarfæri því fyrir okkur að nýta það betur en það sem flækir málin er náttúrulega kostnaðurinn. Við gætum nýtt heita vatnið betur en það myndi kosta meiri pening og það er bara opbóslega erfitt að eiga við það.
1: Já.
2: Svona sem dæmi, sko, það má að segja að þetta er nú alveg sláandi að hérna að við erum að safna bakvatni, sem segi, frá notendum, við erum að fá þetta vatn, þetta er hreint vatni 35 gráður og við letum skoða hérna fyrir nokkrum árum hvað það myndi kosta okkur að nýta þetta vatn með varmadælum og setja aftur inn á kerfið og það var svona af stærðagráðinni 5-10 sinnum dýrara heldur en að nota láveita vatnið beint en sko á sama tíma eru borgir á Norðurlöndum að nota varmadælur til að totta varman úr sko fráveitunni hjá sér til að setja inn á hitaveitur og það borgar sig þannig að sko við erum svolítið í þeirri stöðu út af þessari ofgnótt af auðlindum að svona það má segja bara að það að nýta betur er svo dýrt og það er bara svo erfitt að koma slíku breytingum í kring
1: Við erum einstakir stöðu
2: Við erum það sko
1: Já.
2: Þannig að hérna en En það þarf náttúrulega að hafa sko, augað á þessu líka, en hérna, já.
1: Já. Þú vinnur við að tryggja að það sé nægur forði til staðar. Hvað gerði plön langt fram í tíman hjá Orkuveitunni?
2: Já, sko, við okkur líður svona þokkalega ef við erum með... sín fram í 30-40 ár fram í tíman. Við gerðum tilraun til að vera með 100 ára framtíða sín en það er bara svo óþægilegt að vinna með þannig tölur að þetta verður sko markleysa fyrir öllum sem eru að vinna með þetta en sko, en það má segja náttúrulega að hérna, sko, við erum með mjög skýr plön fyrir næstu 5 ár það sem við erum með einstakar aðgerðir á fjárfestinga áætlun og búin að leggja mat á hverju þær skila og svona svo náttúrulega sko dofnar nákvæmnin eftir því sem við erum lengra fram í tíman en sko þegar ég segi við viljum sjá 30-40 ár fram í tíman þá erum við með svona einfalda spáum eftirspurn hvernig hún mun þróast þetta land og við viljum að við séum með tryggar auðlindir búin að tryggja okkur réttindi en við kannski erum ekki endilega búin að bóra hólurnar eða hérna og það er náttúrulega svolítið sko, sem gerir jarðhita geirann svolítið erfiðan að við vitum svo seint hvað er í hendi sko, það er ekki fyrir en búið er að bóra og prófa hólur og jafnvel hefur það komið í ljós að þeir eru búið að bóra og prófa og byrja vinnslu að svæði þola minni vinnslu heldur en var lagt upp með og þarf að slaka á aftur þannig að hérna þannig að þetta er það eru miklar afstýrlingar eins og þú segir það er stöðugt
1: En áhugavert að heyra 30-40 ára plönum fyrir okkur hér sem að vinnum svona frá degi til dags en það hefur kólnaði þetta, það er komin oktober sjáuði það á notkunar mælunum hjá ykkur þegar fólk fer að kynda betur húsin sín
2: Já, það er mjög sterk fylgni á milli útihitastigs og notkunar
1: Já, þannig það er einn, ekki kannski góðan við þetta en það er einn dag á haustið sem að hérna, greinlega allir fara í opnana
2: Já, það má segja það sko, þetta er náttúrulega að hérna, aukast notkunin svona jæmt og þétt, svo kemur fyrsti svona alvöru kaldi sólarhringurinn og þá virkilega ríkur þetta upp sko.
1: Sem þetta gott af heitu vatni undir Reykjavíkuborg þakka er innlega fyrir að vera hér með okkur á morgunvaktinni Þráin Friðriksson
2: Já, takk fyrir mig
1: Þráin er jarðfræðingur og auðlindaleiðtogi hitaveitu hjá Orkuveitu borgarinnar

0: Annað lagið sem við heyrum í dag með Bob Dylan Blowing in the Wind, heyrðum við núna Fyrir morgun spilaðum við The Girl from the North Country
1: Og það tilefni
0: Já, það eru 10 ár frá því að Dylan hlaut bókmenntaverðlun Nobels Og frá okkur farin Þráinn Friðriksson, jarðfræðingur hjá Orkuveitunni sagði okkur ýmislegt þessi mál, tilefnið þessar boranir á höfuborgarsvæðinu í Reykjavík og hann fór yfir þetta já, vítt og breytt, má segja
1: Já, Þráinn með okkur í dag líka Arthur Björgvin talaði frá Þýskalandi Berlín og svo var hér fyrir morgun Finnbjörn Hermannsson sem að láta embætti forseta Alþýðusambands Íslands eftir 30 ára setu í því embætti Þing ASÍ hefst á morgun
0: En morgunvaktinni lokið í dag við verðum aftur á okkar staði í fyrramálið Við þökkum samfylgdina.
1: Verðið sæl.

0: Andri Freyr fjallar tónlistarfólk sem fór úr músík í mat í morgunverkum dagsins á Rás 2. Tónleikakvöld á Rás 1, kammerkór Norður Þýska útvarpsins flytur verk eftir Jóhann Jóhannsson og fleiri í hljóðritun frá tónleikum Elbphilharmoníunnar í Hamborg á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Gott í hádeginu, jarðböðin Bistró. Hamborgarabúllan, tilboð á þriðjudegi, hamborgarabúlla Tómasar.
1: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
2: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
3: Hörkutól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allland og sindri.is.
4: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
5: Þú færð náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni, náttúrulega.
6: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
7: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
8: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Kólnandi veður, lækkandi verð.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Ölgerðin Egill Skallagrímsson gerir samninga við bari og veitingastaði sem hindra aðgengi annara framleiðenda að markaðanum. Þetta segir eigandi handverksbrugghús sem hefur verið starfandi í 15 ár.
1: Samkeppnis eftirlitið framkvæmdi á föstudag húsleit hjá Ölgerðinni. Fréttaskýringa þátturinn Kveikur hefur undanfarna mánuði skoðað viðskiptahættu Ölgerðarinnar og í þætti kvöldsins verður ljósi varpað á meint samkeppnislaga brot fyrirtækisins. Árni Hafstað, eigandi gæðings brugghús, einn viðmælenda í þættinum. Hann segir nær ómögulegt að koma vörum á markað vegna viðskiptahátta Ölgerðarinnar.
2: Ég hef oft ekki má það að þegar ég fer að reyna að selja mína vöru á bari eða veitingastaði að veitingamanninu þykir varan spennandi. En svo þegar við kannski hittum stæin eftir þá eins og að fæturnir hafi kólnað hjá veitingamanninum og Hann hefur farið að skoða sína stöðu og áttar sig á því að hann með samning við einhvern aðila sem hann að versla við. Og í samningnum eru svo ákvæði sem að hindra aðgengi annara af þessum markaði, af þessum bar.
0: Sagði Árni Hafstað í viðtali við Jóhann Bjarna Kolbensson. Kveikur á dagskrá RÚV klukkan 20.15 í kvöld. Þingið í Ungverjalandi samþykkti í morgun að fjarlægja laga ákvæði gegn hinsegin fólki í sérstökum barnaverndarlögum sem samþykkt voru árið 2021. Þetta fyrsta skrefið í að afnema takmarkanir á réttindum hinsegin fólks sem komið var á í stjórnartíð Viktors Orbán. Frumvarpið var samþykkt með 139 atkvæðum, 51 þingmaður greiddi atkvæði á móti. Karlmaður lést og nokkrir slösuðust eftir rússíbanaslysi skemmtigarði Six Flags í Georgíu í Bandaríkjunum í gær. CNN segir að maðurinn hafi látist þegar hann féll úr rússíbananum á ferð. Rússíbanin getur náð 112 kílómetra hraða á klukkustund og mesta hæð hans frá jörðu um 60 metrar. Talsmaður skemmtigarðsins Six Flags Over Georgia segir að starfsfólk garðsins harmi slysið og samskonar leiktæki í öðrum skemmtigörðum fyrirtækisins verði lokað tímabundið af öryggis ástæðum. Fyrir tveimur vikum var heimsþæktum rússíbanna X2 í skemmtigarði Six Flags í Kaliforníu lokað eftir að rannsókn CNN leiti í ljós að yfir tugir slysa hefðu orðið í rússíbananum og að minnstakosti tvö dauðsföll. Fréttalestri lokið.
3: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta Ríkisútvarpið Rás 1. Þulur Rakel Edda Guðmundsdóttir. Í dag þriðjudagur, 13. október. Og nú klukkan farin að ganga 10. Það komið að þættinum Segðu mér sem Sigurlaug Margrét Jónasdóttir stýrir.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér Lára Garðarsdóttir rithöfundur. Velkomin í þáttinn.
1: Takk.
0: Skrifaðu þið einhvern tímann út úr kulnun?
1: Já.
0: Hvernig gekk það?
1: Það gekk bara ágætlega.
0: Nýja aðferð.
1: Já. Er það ekki með að koma tilfinningum sínum og reynslum í orð?
0: Já.
1: Og hérna, já, en svo pakka maður því bara inn í fallega barnabók og...
0: Hvað heitir svo bók?
1: Bles á leitina grætna grasi.
0: Já.
1: Já.
0: Og hvað, fjallaði þetta kulnun eða...
1: Nei, alls ekki, þetta fjallaði ofboðslega óhamingjusama hryssu og dráttaklár á norðan sem já. Að hérna... fast grasið og heið í sveitinni sem svo ógislegt.
0: Já.
1: Þannig að hún laðast það í leiðangur og enda á ringferð og fann svo loksins grætna gras
0: já.
1: Heim í haga. Já.
0: Og semst eins og þú þá væntanlega
1: Lára. Já. Við laupum ekkert frá okkur sjálfum og heim alltaf heim.
0: Já, akkurat.
1: Þannig að, já.
0: Hvenær fórstu að teikna?
1: Við byrjum öll að teikna við bara sum okkar hætta því aldrei og hérna og það er raunverulega munurinn á þeim sem að já, enda svo að því að hérna, að gera eitthvað konar lífsviðværi úr listinni eða teikningunni
0: Hvað leið fórstu? Hvað nám fórstu?
1: Þetta tók skilduna allalega upp í menntaskóla og svo allalega ég vera æðislega hérna skynsum að því maður lifir auðvitað enginn á listinni
0: Nei, segðu
1: Já, þannig að ég hérna byrjaði í upplýsing og tölvutæknifræði
0: Og alltaf semst að vera skynsum
1: Já, ég ætlaði að vera óbúslega skynsum og eigast allt í grautin og allt það En hérna Já, ég tók eina önn og hérna og fann það að þetta var ekki fyrir mig ég var hætt að sofa af kvíða og hugsaði bara hérna að ég get ekki nota næstu 3 eða 4 árin í að hérna bjóða sjálfur mér upp á þetta af því að þó maður getur hérna læst svo sem hvað sem er að þá þarf áhugin að vera til staðar og ég hef alltaf haft mjög gaman af Simpsons og það hefur svona verið svefnlegu mitt í gegnum lífið
0: já,
1: eða þú veist
0: já.
1: Og kann þó þætti ansi vel en hérna og þá er ég spurðaði hvort ég hérna væri ekki bara til ég að fara að læra það og af hverju ekki þannig ég söðlaði og flutti til Danmörkur og fór í ná að læra teiknumynda gerð þegar ég geti gert Bart Simpsons
0: já, þetta er já, teiknumynda gerð
1: já, ég syns menntaður animator karakter animator
0: já Er þetta ekki einhver fýtt skóli þarna í Danmörku?
1: Jú, mjög svo. Og hérna bara með þeim betri og sérstaklega í, já, Evrópu og þó víðar væri lit.
0: Já, en fórstu eitthvað svona í þá átt þá, Lára, eftir það nám eða?
1: Já, eftir útskrift að þá byrjaði ég á að vinna í eftirvinnslu í kvikmyndum og við flytsenstinga heim og vann svolítið fyrirtæk sem var og hét Kaos og hérna með...
0: Þeir gerðu nú alls konar.
1: En svo er bæði langt að milli hérna, mynda og hérna, maður þarf að finna sér eitthvað að gera inn á milli þannig að svona já, ég farið alls konar brautir, ég verið að vinna í bæði markastildum auglýsingastofum og alltaf teiknað og hérna myndskreitt barnabækur eða auglýsingar bara það sem þarf að teikna og...
0: já.
1: En þetta er svona undirleggjandi er þessi frásagnargleði og ástriða fyrir sögum og hérna og teikningu
0: já. En sem Lára Blaðamaður
1: já, Lára Blaðamaður það var svolítið kannski kjölfærið af hérna, þessari kulnun það sem ég fæ bara ég hef alltaf ég kannski að ykkur leiti svona vinnu alki og hérna og nýti vinnuna mína sem hérna einhvers konar flóta eða ekki flóta sem bara ég hef opbúslega gaman af henni en svo getur maður ágert sér þegar vandamálin vaksa fyrir aftamann og maður er ekki alveg að tækla þau að þá hérna já, ég svona svolítið brann út bara í grafíkinu og ákvað það að hérna mér langaði að læra eitthvað annað og manna ég sá þeim tíma hérna auglýsingu frá háskólanum að taka mastersnám eða diplóm í fjölmiðlafræði og það hefur fyllt mér alla tíð frá því ég var barn að mér langaði að vera rithöfundur en það var ekki skynsamt þannig ég hugsaði, já ok, ég gæti þó kannski skrifa fréttir og hérna en á sama tíma, sama sumar að þá sé ég auglýsingu að vantar blaðamann hjá honum reyni í mannlíf og hérna sem ég sæki og ég kannaðist aðeins við hann í gegnum stundina ég að vera að vinna í umbroti í hérna hjá þeim þannig að ég var málkunnu honum og hérna og við gerum samkomulag og ég myndi annast umbrotið fyrir meðlinn og myndvinnslu og hann myndi kenna mér að skrifa fréttir
2: okay.
1: og hérna þannig að ég hef svona bæði þessa reynslu í málu og myndum og hérna og já, þannig að
2: Ertu enn að vinna sem blaðamaður?
1: Nei, ég geri þannig að vísa ekki ég hef vinn verið eitt stjórn í dag á bátnabókum, þannig að ég svona komin heim
2: Já, komin hringin
1: Ég er búin að samin þetta svona
2: já. Og það er hérna Setberg, er ekki?
1: Jú
2: Ég sko maður bara, þú veist í gamla þetta það var bara allar barnabækur sem maður fekk í hendur það voru alltaf, það var bara Setberg
1: Já, þetta er alveg eld gamalt fyrirtæki og rótgróði
2: Já, akkurat Þannig að, og þið, er það ekki, það er bara það verið að gefa út barnabækur
1: Jú, það eru þýttar barnabækur sem að Setberg gefur út
2: Þannig
1: að, já
2: Mér langar aðeins að spyrja þið út í afaðinn, Lára
1: Já
2: Færðu stundum svona spurningar Af hverju ertu svona dalt í kringum augum?
1: Nei, við erum nú alls snemma hérna mótni fyrir bauga. Nei, maður fær kannski meira svona...
2: Og ertu brú?
1: Já, svakalega ertu brú. og maður verður ansi meðvitaður það, en ég lærði það setna að þetta actually rós, þegar maður þetta kemur frá Íslendingum, þetta öfundsvert að vera svona brú.
2: Við viljum alltaf vera brún.
1: En maður getur ekki alveg að ekki hert, sko. en hérna... En nei, það sem sagt indverska rætur að við var indveri og hérna og þeim megin var maður svo heppin að eiga tvo afa ef svo maður segja ég hef kynst fjölskyldinni þessum indverska legg og hérna
2: að þú hittir aldrei
1: Nei, hann er... hitti ég ekki, hann dó þegar ég var barn
2: Já En hann var blaðamaður?
1: Hann var, jú, og var með eigin meðil, fjölmeðil og var ritstjóri og það, já, sem að hérna varðanum, já, svo endingu að, já, það getur verið hættilegt að vera blaðamaður ef maður segir mikið í einræðisríkjum
2: Já, og hvað gerðist?
1: Hann skrifaði meðlinn eitthvað sem að hérna fjall ekki kramið á hérna þeim einræðisherra í Úganda þannig að hann var
2: komið þangað
1: þau sem satt flytja frá Indlandi langama mínu og langafi þannig að hann var þar eða þú veist, ólst upp þar og var með hennar meðil í Úganda og hérna er svo settur í fangelsi
2: Erum við að tala einræðisherran, erum við að tala Idi Amin?
1: Nei, þessi sem að var á...
2: Undan?
1: Já,
2: það maður mann bara eftir Idi Amin
1: Já, en það var bara næsti við hliðina
2: Já.
1: Og hérna, og hann vissi svo sem ekkit hvað sín beið með hann að var hann inni og
2: Hann var sem settur í fangilsi?
1: Já
2: og, út af því sem hann skrifaði?
1: Já, og hérna... Og hann, að meðlina hans er ennþá til í dag, sko, og innan stjættarinnar þá er vel vita hver hann var, hann hétt Rajat Njóki.
2: Já.
1: Og hérna...
2: Og hvað heiti meðlinn?
1: Transition.
2: Já.
1: Og hérna, hann er að endingu fríjaður af sem sagt, sænska ríkinu, þeir berjast fyrir af því hann átti líka börn með sænskri konu. Og... flytur í kjölfarið til Bandaríkjana þar sem að bara enda sorglega hann var bara áfallasaga og fór illa með sig greið hann er hérna.
2: Og hvað, drakk sig í hel eða?
1: Já. Það er bara áfengisvandi.
2: Já.
1: Skiljanlega af því að, ég meina, í dag myndi maður bara kalla þetta áfallastreituröskun og hann fengi meðferð.
2: Gegn því, já, akkurat.
1: En já, bæði þá og hérna. Það var kannski hlutinir ekki, voru þeir ekki nafngreindir eða búið að gefa þeim.
2: Nei. En hann hefur verið svolítið hugaður að því að þú veist að vera í Úganda og skrifa eitthvað á móti stjórninni, það náttúrulega hefur ekkit verið, það ekkit smá.
1: Það þarf bein í nefið.
2: Það þarf bein í nefið, nákvæmlega. En sko, mér langur svolítið að tala við þig bókina sem þú varst að gefa út núna.
1: Já.
2: Er það ekki, hefur ekki tala hana?
1: Það væri gaman.
2: Að burðast með leyndamál
1: Já, böglast með leyndamál
2: Já, Ína kanína og leyndamálið
1: Já Já, þetta sem sagt saga litla kanínu sem að villist að leið og þarf að leita sér hérna ráðfæra sig og komast aftur að rétta slóð og hérna en það gerist eitthvað sem að er hérna á leiðinni sem veldur því að hún allt í henni byrja að böglast með eitthvað böggul sem að töfurum líkast breytir en lag og hefur áhrif á leiðanana og veldur henni hérna vandamálum
2: og böggullin stækkar alltaf og stækkar
1: já, stækkar og breytir verður að stingu tré og fyrir meðir hann ávart og, eða þú veist þannig að þetta svona ótreiknanlegt að bögglist með þessi leyndamál og hvað áhrif það getur haft á tilfinningar stundum hann fyrst léttur og þá skoppar hann bara áfram en í þessari bóka þá vex hann og vex og hún hörfar frá hinnum af því hún var búin að lofa að segja ekki frá og hérna og fanna hún var byrja að rekast á aðra og hérna og hann kremur hana en svo endar auðvitað allt vel í æventýr
2: Jú, bara eins og öllum barnabókum eða svona listi en af hverju ákvæmst að skrifa þessa bók, Lára?
1: Þessi bók er byggð á eigin reynslu persónulegri reynslu frá því ég sjálfa barn og í þá tíð að þá þá var svolítið talað það hérna að maður tjáði svo mikið hérna reynslun sína þá minkaði trúverðuleikin en sem að í dag mér finnst galið og ég held við getum flest verið sammála það að hérna ef eitthvað veldur okkur vanlíðan rétt eins og ef við meðum okkur í fætinum að þá við það kvarti við því að þá

0: gömul né of ung til að læra það.
1: Ertu til að, þú veist, segja okkur aðeins frá bara, hvað, þú ert, Lára, þú ert 7 ára, er það ekki?
0: Ég er 9 orðin 8 þegar að hérna ég er já, 7-8 þegar ég er misnotuð og hérna ég man sko, ég sagði frá og ég fekk viðandi þú veist, ég fór í gegnum kerfið sem á þeim tíma var ekkit það var ekki eins já, það var öðruvísi en hérna
1: eru til dæmis stígamót, eru þau byrjuð þarna?
0: Já, þau eru nýbyrjuð já, og í dag þá held ég stígamót sé ekki að vinna með börnum en á þessum tíma þá ferði þangað inn og í gegnum sveitafélagi sem ég bjó hjá og maður og það er eitthvað neður þannig bara þegar maður er bara að þá áttum maður sér ekkit endilega á því hverjum sko, maður tekur alltaf ábyrð á sig og við hérna og ég man að ég þurfti að fara í eitthvað svona viðtöl og ég hugsaði, ó það er eitthvað að mér að vera alltaf að þurfa að fara í þessi viðtöl og það er alltaf eitthvað, þú veist börn taka á sig ábyrð og í þroska sálfræði er það bara mjög þekkt að sama hvort að þessi skilnaði foreldris eða eitthvað annað að þau eru það sjálf læg að þau halda að þau byrja ábyrð að því að mamma og pappi geti ekki verið saman og það er svo sem bara klassi stæmi með það en svo í kjölfæri fær maður alls konar svona einhver tæki og tól í hendurnar um að maður eigi að kunna segja nei eða að það má ekki snerta mig á þessum stöðum og ég man að sko mér langaði að brenna þessa bæklinga og mér langaði alls ekki hafa þá í herbygginu mínu
1: Já, betur, þú fjast bæklinga?
0: Já, eða einhverja svona litlar bækur um þá staði sem mátti ekki snerta mig út frá minni reynslu og ég man að ég hugsaði sko ég var lengi með samviskubitið eða eitthvað sektakend yfir því að hafa ekki sagt þetta, að hafa brugðist öðru í sér við og þá ertu þetta bara svolítið að færa ábyrðina yfir á batni, auðvitað og kenna börnum mörk og að kunna, en svo erum við líka bara með viðbraskerfi sem að bregst einhvern veginn við af því að gamli heili er bara forritar okkur einhvern veginn. Þannig að því leitinni til að þá hérna er þessi bók ekki það að hún fjalli svo þungt mál, alls ekki og
1: Nei, hún er í bundnum máli, það er gaman að lesa hana og hún er falleg
0: Já, og ég er ekki ásetningu minn var alls ekki að fyrirfram ákveða þetta ætti að vera svona
1: nei.
0: Áfall eða hins einn áfall, þetta getur verið einelti eða hvað sem er, sko Ég held því algjörlega opnu
1: Já, akkurat
0: En það er þessi kjarni að við þurfum að segja frá, við þurfum að kenna börnum munin og leyndamálum og vandamálum og við mögum öll hafa engamál, það er ekki það, en það er þessi flokkun og leyndamál eiga að vera skemmtileg. Við eigum að, þú veist, Jesus hvað er gaman að þegja, þú veist, býða eftir að sjá hvernig pappi bregst við þegar hann sé sokkana sín og aðfangadag þú veist, eða segi ekki neinum að bumbana mömmu sé bad en
1: já,
0: ekki
1: já.
0: Bara nammi, þú veist þetta er yndislegt, en leyndamálega að vera skemmtileg
1: En var þér, Lára, var þér trúað þegar þú sagðir móðinni frá þessu?
0: Já, og hún trúði mér leið og hérna hún gerði það sko og við tók þú veist ferli bæði hjá læknum og hérna og sálfræðingum þannig að það var svo sem óyggjandi en að samanskapi ekki eða þú veist það var alls að þess að fara of
1: nei, já, ég veit en það var, hann viðkomandi var ekki dæmdur
0: nei, kerfið, rétta kerfið trúði ekki
1: nei
0: þannig að, já en það er bara eins og með sorglega með svo mikið af þessum málum þetta er orða móti orði og hérna já, svo endaði í skúfinu
1: já, akkurat
0: þannig að

0: Varstu komin bara, varstu þannig Lára að hugsa að ég verð að skrifa um þetta?
1: Já, og það ég held að það sé partur af okkur, þú veist öllum, við þurfum eitthvað neginn að fá útrás fyrir reynslun okkar, sama hver hún þú veist, sem við gera það gegnum fótbolta eða að fara í völklass, þú veist, þeir svo dag, við höfum öll út, þú veist, þessa þörf, mín liggur svo bara í því að hérna, að reyna að miðla og miðla minni reynslu, eða bataferli. Skilurðu.
0: Já.
1: Þú veist, það er ekki sagan mín sem skiptir máli heldur hvað ég tek út úr þessari reynslu og hvað ég hefði viljað sem barn. Ég get staðið sem fullorðin manneski og aðstoðið litlu Láru.
0: Já, já.
1: Með þeirri visku sem ég hef í dag.
0: Já, einmitt. En þetta hefur auðvitað væntanlega litað bara allt í líf.
1: Já.
0: Ertu enn að, þú veist, ertu enn að hitta fólk til þess að bara láta það líða vel eða þú veist hvernig
1: ég er ofsalega einræn og ég nota listinu mína mikið ég bæði mála og skrifa og tekna og hérna og ég finn það að hérna að bara ég sem einstaklingur er hérna ég er það sem að kallast introvert en hérna En við þurfum öll að vera í samskiptum með fólk, við þurfum öll tengsl, þannig að vissulega á ég mínar kæru og góðu vini og vinkunur sem að hérna ég rækta, en hérna...
0: En kemur til dæmis, þú veist, kemur þín reynsla stundum bara, þú veist, einhvern veginn svona óvænt, þú veist, minningar, eitthvað, þú veist, ertu ennþá að díla við það?
1: Já, þú veist, ég... algjörlega og maður verður svolítið fangi tilfinninga sinna ég hef unnið mikið í sjálfri mér og einmitt bara þetta að geta orða tilfinningunni og bara leiftin að vera þarna hefur verið hjálp en þegar ég var yngri að þá átti að maður sig einhvern veginn ekkert ég mani eins og til dæmis í háskóla voru við hópastarfi og það voru, þú veist erfileikar að því ég hef ekki verið að básuna þú veist, ég hef ekki verið að orða líðan mína, maður tekur þetta svolítið bara á einhvern veginn, á hörkunni og býtur á jakslinn og pælir ekki í því og svo manni ég var í hópastarfi í háskólanum og hérna og það kom upp erfileikar þú veist innan búðar og hann hafði, voru veikindi í fjölskyldunni og í staðan fyrir að orða það og hérna leifa hópnum að vita af því sem að var í gangi í enga lífinu að þá voru viðbrögin mín ekkit endilega alltaf upp á tíu og það fylgir þessi þú veist, það við kunnum ekki, við þurfum ekki að fara í smáatriðin hvað það er en alveg eins og ef ég er með kvef og flensu eða fótbrotin þá tekið tillit til þess og það líka svolítið bara þetta sem að börn að því að skömmin hjá börnum um vandamál heimaferir eða þess háttar er þau er ekki sko þau vandamúli er ekki endilega sjáanlega ef að mamma er með krabba minn eða eitthvað fóreldri er veikt að þá er öllu jafna skólakerfi látið vita og það er sýndu skilningur fyrir því en með svona vandamál sem að skömmin er ekki bara hjá barninu hún er líka hjá fóreldrunum og vandamálin ekki rætt að þá er skilningur kerfisinn sem annars að það er heilt samfélag sem elur upp að þá er umgerðin og hendurna sem taka utanum einstaklingin er það er alltaf þeirri vísi og æ nei við skulum ekki fara þú veist
0: já. Eins og til dæmis þegar þið flyttið út á land er það ekki Lára þú og mamma þinn og þú ert búin að vera hjá stígamótum og svo ertu með einhver sem á að hjálpa einhver tengili þá er það bara einhver, ekkert einhver heldur bara ung kona
1: bara á menntaskóla aldri
0: sem á að passa þig að hjálpa þig
1: og vera svona stuðningsaðli sem hún svo sannanlega var og ég eignaðist svolítið stóra systur hérna
0: En líka svolítið mikil ábyrð því fyrir hana.
1: Jesus, já, nei, það bara ótrúlegt. En það já, það kerfi hefur blessanlega breyst. Þetta var mikil hjálp að geta rætt við eitthvað sem að deildi svona reynslu.
0: Mm-hmm.
1: En hérna, en maður manna, þú veist, maður spurði, býta, hey, af hverju þekkist þið, af hverju, þú veist, og veist, þetta verður bara,
0: bara,
1: já, einmitt, af því bara, af því að maður má ekki alveg segja frá því.
0: Nei, nákvæmlega, en sko, þú, með spyrði bókinu, má einhvern tímann segja frá leyndarmálum, og svo, náttúrulega, les maður bókina, og svo hérna aftast, þá, sko, þá talarðu, þú veist, þá kemurðu með hérna ef grunuleikur á barn hafa orðið fyrir ofbeldi skal hafa sambandi barnavernda þjónustu í sveitafélagi barnsins eða hryggi 112 og svo öll með frjálst hafa sambandi barnahús og óskaftir ráðgjöf og leiðbeiningum. Þannig að hafðurðu samband við þetta fólk þú vorst að skrifa bókina?
1: Ég hafði samband við barnahús. Og ég hafði samband við ég talaði við sálfræðinga og heilbrigðisstarfsfólk af því að þetta er úthugsuð bók, ég ætlaði ekki að færa fólki bók og svo bara gjöru svo vel hér já, eitthvað sprengja
0: Nei.
1: en hérna nei, þannig að það þarf með svona viðkvæmt efni sama hvað það er að þá þarf að vera vandlega hugsað og hérna og það eru viðbrögð þeirra sem að fá svo veist, ef barn opna sig þá eru viðbrögð þess sem að ljáir eira ekki síður mikilvæg þannig að það er þetta þú veist við þurfum að kunna að bæða tjá okkur sjálf en líka hlusta og það er þessi líkil sem að þú veist það er að halda ró og hérna og við erum þú veist við erum þetta öll flest okkar að vilja gera að aðstöða og leita réttu boðlegana og hérna að þarna fólk sem að kann fæð, þannig að leitum á rétta staði.
0: Já. Ertu búin að hérna, ertu ekki búin að hringja alla leikskóla á landinu?
1: ég er búin að vera að spamma þá.
0: En það ekki?
1: Jú.
0: Ég meina að þetta náttúrulega bara kjörið til þess að búa líka til umræðu.
1: Nei, algjörlega.
0: En það ekki?
1: Jú. Og hérna... Og bara eins og við höfum heyrt af í fjölmjölum og svo sem bara, þú veist, já, við þurfum bara að læra þetta og mér finnst að vera partur á leikskólastarfi að læra að flokka leyndamál og hérna.
0: Já, og sérstaklega bara núna ef við bara minnumst þeirra frétta sem hafa verið og þeirra atvika sem hafa verið í leikskólum í kringu landið, þetta já. Er náttúrulega bara...
1: Já, það voru þær fréttir sem spörkuðu mig úr hérna úr sófanum og yfir í skrifborðið að klára þessa bók.
0: Það var þannig?
1: Já, og mér ofbýður þetta.
0: Já.
1: Og þetta á ekki, ég meina, þetta á bara ekki að vera.
0: Nei.
1: Það kemur reyðin.
0: Já, það kemur reyðin, Lára. En er það þannig svolítið þegar þú ert að skrifa? Það er kulnunin, þá gerir bóku sem heitir hérna... Já. Þú veist og svo núna þessa, er það þarft ofta einhvernig, þarf einhver íta þér svona áfram með
1: það? Þetta, nei, nei það gerist bara, en það er, og ég veit ekki hversu andlega sinnu þið eru, en ég sé þetta alltaf sem tákn, ég man ég gerði sögu sem heiti Flökkusöga og var um hérna Ísbjarnarhún sem þurfti að flýja frá landinu sínu og finna sér nýja staði og það, þetta var svo allt í henni fyllast allir fjölmiðlar af ísbjörnum og sögum ísbjörni og blöndun ísbjörna og skóabjörna og svo mann ég var ekki að labba með hundin og var nýr á hérna nýr á Granda og þá er það eitthvað skip sem heitir ísbjörn og þá hugsa ég að ok, nú byrja ég á þessu þú veist, nú þarf þetta bara að gerast
0: og þá skrifar í rauninni bókum fordóma og flotta
1: já. Að þetta er bara eins og barnabækarnir eru svolítið eins og börnin mín þau taka eitthvað tíma að vera til og búa í maðanum fyrst og svo koma þér út og það er svona, já ég geti ekki líst í öðru í þessi held en þetta er bara eitthvað spark í raskatinn
0: já. En að því þetta er sko, þetta eru ljóð
1: já, þetta er í bundnum máli
0: eins og maður segir
1: Og börn eru þetta sérstaklega meðtækilega fyrir hrynjanda á rými.
0: Jú, jú, akkurat.
1: Og það meðvitað að hérna að ég nota bundið mál í bókinni til að létta á annars þungri umræðu.
0: Já.
1: Og hérna já, við lærum texta betur í gegnum rým líka.
0: Já. Og það sko kannski ástæða líka að þú hefur þetta að þetta eru dýr. Þetta sko sá sem að hjálpar litlu kanninni er fíll.
1: Já. Og það er bara myndmálið og myndtáknin, táknin, merking dýrana og kaninan er vissulega táknsaklisis en líka, þú veist, svona snerpu og hérna og já, hreinleika.
0: Já, já, svo geta það verið líka svo kátar.
1: Já, einmitt, nákvæmlega. Á meðan að fýllin er stór og sterkur og gleymir engu.
0: Nei, nei, hann tekur hennar böggulinn af henni, þar sem hún búin að liggja undir honum í einhver tíma.
1: Já.
0: Og þá segir hún hérna, Ína baðum böggulinn, getur þú borið hann ein? Já, já, alveg visko laugun og þóttist þér á sein.
1: Já.
0: Þannig að þetta er svolítið, og svo segir hann hérna, hingraðan og augnablik, bað fýllin og Ínu til sín dró að böglast áfram endalaust er einfaldlega ekki nóg. Þannig að ef að fólk heldur þetta sé, þú veist, þetta sé einhver þunglindisbók,
1: þá
0: er það bara alls ekki þannig. En það sem þú skrifa líka svo aftast, eftir að vera með þessar upplýsingar hvert við getum hringt, ef það er ykkur vanlíðan, þá segiru hér, heyr hér og mundu, hjartans ástin mín, ef einhver því illa leikur, er skömmin aldrei þín.
1: Já, það er rétt.
0: Já. Varstu fljóta að skrifa þetta? Áttu auðvelt með að skrifa svona fallegan texta?
1: Ég ekki bara segja já.
0: Jó, ég þetta að segja
1: móntin.
0: Já.
1: Já, jú.
0: Vertu móntin,
1: já,
0: mátt það.
1: Já. Já, nei, ég, já. En það var alls ekki auðvelt fyrir mig. Sko, textin kom hérna. Já, hann kom auðveltlega, en auðvitað þú veist, þegar maður, hérna, að maður alltaf rýna og gera betur einhvern veginn, en í svona bók, þar sem að myndirnar eru miklu stærri, hérna, partur af bókinni heldur en textina, þá er það auðvitað að vinsla myndana sem tekur langsamlega mestan tíma. Og ég get alveg fúslega viðkennt það að svona þessar dimmu eða myrkri þær tóku á.
0: Já, það er ekki. Þær eru nokkrar þannig blaðsugur sem eru dökkar.
1: Já.
0: Þá gróður tók að þykna og fyrir sólu dró, allt í einu alein og hvorki brostinni hló.
1: Já. Mm.
0: Þannig að þú hefur verið, þetta hefur verið bara hefur tilfinningar.
1: Já, já, þetta er úrvinnsla að mörgu leiti fyrir sjálfa mig líka að koma þessari bók út.
0: Já.
1: Og hérna, og emitt, svo verður þetta innri gaggrínandi alltaf á öxlinni.
0: Já, já, hérna, er það ekki? Jú, jú. Duglugur.
1: Já, já, fullkomna sinnin og
0: eitthvað. Jú, jú.
1: Þannig að hérna, jú, jú, þetta var alveg, en það er rosa gott að vera búin, hún er komin út og hérna, kafla skil.
0: Já.
1: En nú þetta bara tekur við annað ævintýri og það er að kominni í réttar hendur.
0: Já.
1: Og ef hún nær því að eitt barn bara opna sig þá er hún búin að skila mér því sem að Já, ég ætlaði mér og vonast til með þessa bók.
0: Já, Ína kanína og leyndamálið. Lára, þú valdi lag.
1: Já, já.
0: Og mér langar svo að þú segir okkur bara svolítið frá því af hverju þú valdir.
1: Þetta lag.
0: Þetta lag.
1: Þetta er kannski litla Lára sem valdi þetta lag og já. Þegar mín reynsla var að þá eru fóreldrar mínir hérna skilin og hérna og allskyns flækjur og hérna já eitthvað sem að ég hafði enga stjórn á samskiptin kannski ekki alveg til fyrirmyndar þeirra á milli en má koma að sakna pappa síns
0: já.
1: Þeirra svona já hendir.
0: Já, þannig að þú í rauninni, Lára, hvað missir sambandið við pappaðinn í kjölfarið á þessum máli?
1: Já.
0: Já. Já, þú veist erfitt að tala um það.
1: Já.
0: Æ, fyrirgjöðu.
1: Ekkert mál.
0: Nei, ég ætla ekki að, hérna, ég ætla ekki að láta þau líða illa hjá mér, Lára Garðarsdóttir, það nú bara þannig. Sko, hvað verður þá næst, þú veist, hvað að...
1: Það bara að, hérna, kynna bókina, komin í hérna, að hún komin í Vestlanir, ég held útgáfa um helgina. Já. Og hérna, og svo bara... Að vona hefum verið vel tekið.
0: Já, já. Sko, heiti kanninan Ína eða Kátína?
1: Þetta leikur á orðum.
0: Jú,
1: og
0: akkurat.
1: Það það sem að, já, og hérna, þess vegna kát svo lítið.
0: Já, en, eiginlega, en, þú eiginlega felur það inn í trénu.
1: Já, já, en já. Hún það samt, sko, já. Af því að hún er káta eðlislegi. Og hún hérna, já, trúi trygg.
0: Já, akkurat, já, já.
1: Hún hérna... Nei, nei, hver veit nema að koma út önnur bók og það verður Kátína og Kanína og eitthvað annað.
0: Já, einmitt. En þannig að núna, Lára, ertu að hringi í alla leikskóla, segja þeim að heysi upp sig.
1: Já, nei, já, ég að skrifa þeim.
0: Já, þetta mjög kurteis.
1: Já.
0: Til þess að, og líka bara hvetja foreldra til þess að lesa þessa bók, því að þú veist, þetta eitthvað svona sem að...
1: Já, hún snertir hjörtu, sko, og hérna...
0: Þannig að þú vilt svolítið, þú vilt bjarga börnum?
1: Já, ég, sko, og svo ég þetta líka, ég bara lifa og hrærist í barnabóka útgáfu og hérna, og það sko, barnabóka á ekki bara vera myndabók með teikningum og fylgi einhverju einni uppskrift. Barnabókmyndir eru ég eiga að vera jarn við feðmar og almenna bókmyndir. Mm-hmm. Og hérna, og já, mér finnst mikilvægt að tala til barna og hérna og bjóða þeim upp á allskynsbækur.
0: Já, já.
1: Og hérna og þá að vera pláss fyrir það. Við erum í stuði einn daginn fyrir að lesa svona bók og bækur og þetta bara eiga að kenna okkur eitthvað. Ég meina, þú veist, á góðan hátt eða þú veist, á mjög þurran hátt. Já. Bara alls konar.
0: Það alls konar til.
1: Já, akkurat. En hérna, og svo er það, ég veit bara þetta samanlega að hérna, við berum öll sögur og búum yfir reynslu sem að maður reynir að einhvern veginn hitta á.
0: Lára Garðarsdóttir, rithöfundur, takk fyrir að koma.
1: Takk fyrir að fá mig.

Hér endaði þáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur segðu mér. Hún ræddi í dag við Láru Garðarsdóttur rithöfund. Og það var Vilhjálmur Vilhjálmsson sem söng hér í lokin. Lagið Bíddu pabbi. Lagið Erlend eftir Kalander og Stevens en íslenska textan samti Iðunn Steinsdóttir. Og það var Jón Sigurðsson sem útsetti og stjórnaði hljómsveitinni. Þetta kom út hjá SG Hljómplötum á plötunni Vilhjálmur Vilhjálmsson Glugginn hennar Kötu árið 1972. Við minnum á mannlega þáttin sem hefst klukkan 11.03 í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnars Hanssonar. Í þættinum í dag verður meðal annars fjallað ráð og óráð með bakverkjum. Jósef Blöndal, læknir og stofnandi háls- og bakdeildar SFS í Stykkilshólmi, gefur góð ráð. Og Einar Sveinbjörnsson verður svo með góðan gest með sér, Hlyn Sveinsson. Í veðurspjalli dagsins. En nú stýrir Halldóra Björnsdóttir morgunleikfimi.

Góðan dag og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp og göngum á staðnum, göngum létt og leikandi, sveiflum örmunum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Finnum okkur gönguhraða. Og svo lyftum við okkur upp á tábergið, göngum á táberginu. Sígum niður á hælana, göngum á hælunum. Og nú göngum við og stöppum niður fæti í hverju skrefi, stígum fast til jarðar. Og nokkur skref til viðbótar. Þetta gott og við hristum hendur og fætur og losum aðeins alla óþarfa spennu. Drögum svo djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur. Og í dag ætlum við að leggja áherslu og æfinga fyrir fætur og við byrjum að kálfum öklum, stöndum höfum þægilegt bílum milli fóta og höfum líkamann alveg beinan og horfum beint fram og nú lyftum við okkur upp á tábergið, háttu upp, sígum rólega niður á hælana og beygjum aðeins hnén og réttum aftur. Og vendutökum, lyftum okkur háttu upp á tábergið, sígum rólega niður á hælana, gefum eftir hnjánum og réttum. Og við lyftum okkur hátt upp á tábergið, stöndum aðeins á tábergiðu, sígum síðan rólega niður á hælana, gefum eftir hnjánum og réttum. Og við lyftum okkur upp á tábergið, stöndum aðeins á tábergiðu, sígum rólega niður á hælana og gefum eftir hnjánum og réttum. Og tvisvar viðbót, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana, gefum eftir hnjánum og réttum. Og einu sinni enn, lyftum okkur hátt upp á tábergið, stöndum á tábergiðu, sígum rólega niður á hælana, gefum eftir hnjánum og réttum. Þetta gott og við hristum hans kálfana. Og þessu næst ætlum við að styrkja lærvöðvana og sitjandavöðvana og gera nokkra hnébeygjur og við höfum þægilegt bilum milli fóta, tegjum hendurnar fram í axlahæð og nú beygjum við hnjá með mér eins og við séum fá okkur sæti. En rétt áður en við myndum snerta stólsetuna, þá réttum við úr okkur aftur og við réttum alveg úr mjöðmanum. Og við endur tökum. Beygjum hnjá mjöðmir eins og við séum að fá okkur sæti og réttum úr okkur aftur. Og við beygjum hnjá mjöðmir, reynum að fara svolítið djúft og svo réttum við úr okkur aftur. Og tvisvar við bót, beygjum hnjá mjöðmir eins og við séum að fá okkur sæti og svo réttum við úr okkur aftur og tvisvar viðbót beygjum hnjá með mér og við réttum úr okkur aftur og einu sinni enn beygjum hnjá með mér og réttum úr okkur aftur þetta gott og við hristum lærvöðvana vel drögum svo djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur í næstu æfingu þá ætlum við að stíða okkur við vegg eða stólbak og við stöndum alveg þráðbein drögum kviðina þessinn og við spennum raskinna þétt saman og höldum þessari spennu með við gerum æfinguna. Svo færum við beinin hægri fótinn út til hliðar, eins hátt og við getum, en höldum líkamann með alveg beinum og svo færum við fótinn rólega að. Og við færum beinin hægri fótinn út til hliðar, líkamann alveg beinn og svo rólega tilbaka. Og við færum beinin hægri fótinn út til hliðar og rólega tilbaka. Og tvisar viðbót. Færum beinin hægri fótinn út til hliðar og rólega tilbaka og einu sinni enn út til hliðar og rólega tilbaka. Síðan færum við beinin hægri fótinn eins vel aftur og við getum réttum úr ristinni, spennum rasvöðana vel, líkamann alveg beinn og svo rólega að. Og við færum beinin hægri fótinn vel aftur, réttum úr ristinni og rólega tilbaka. Og við færum beinin hægri fótinn vel aftur, réttum úr ristinni, stöndum alveg bein og rólega tilbaka og tvisvar viðbót, færum beinin hægri fótinn vel aftur, réttum úr ristinni og að og einu sinni enn færum beinin hægri fótinn vel aftur réttum úr ristinni og rólega tilbaka þetta gott að við hristum að hægri fótinn gerum síðan alveg eins og vinstri hliðina stýðum okkur við vegga stólbak, stöndum alveg bein
Drugum kviðin aðeins inn, spennum raskinna þétt saman og höldum þeirri spennu og með mér gerum æfinguna. Svo færum við beina vinstri fótinn út til hliðar, eins vel og við getum en höldum líkamannum beinum og svo rólaði til baka. Og við færum beinan vinstri fótinn út til hliðar og rólaði til baka. Og við færum beina vinstri fótinn út til hliðar og rólaði til baka. Og við færum beina vinstri fótinn til hliðar og rólega til baka og tvisvar viðbót út til hliðar með vinstri fótinn og rólega að og einu sinna enn út til hliðar og rólega að og síðan færum við beina vinstri fótinn eins vel aftur og við getum teyma vel aftur og réttum úr ristinni höldum líkamann á beinum og færum svo fótinn að teyum vinstri fótinn eins langt aftur og við getum réttum vel úr ristinni og rólega til baka og teyum vinstri fótinn vel aftur og rólega til baka tvisvar viðbót tegjum vinstri fótinn vel aftur og rólega til baka og einu sinna enn vel aftur með vinstri fótinn og rólega til baka og hristum vinstri fótinn vel gott að draga djúpt inn andan og anda rólega frá okkur og þessu næsta ætlum við að tegja á lærviðunum og ætlum byrjaði að tegja á lærviðunum framaverðum og þá stýðum okkur við vegga stólbak með vinstri höndinni Ég grípum með þeirra hægri hægri ristina eða hægri ökklan og ef við náum því ekki þá getum bara grípið buxnaskálmina en við ætlum að toga hægri hælinn eins vel aftur og við getum alveg upp að raskinninni látum hægra hnýfi vísa beint niður líkaminn alveg beint svo ítum mjöðmanum aðeins fram og í þessari stöðu þá finnum við fyrir góðri teygju í framanverðu lærinu og við höldum teygjunni og drögum djúpt inn andan og andu rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á hristum hans fótinn, tegjum síðan alveg eins á vinstri fætinum og við stýðum okkur núna með hægri höndinni við veggaði stólbak, grípum með vinstri höndinni vinstri ristina eða ökklan eða tókum í buxnaskálmina, allt hvað okkur þykir best, tókum hælinn alveg aftur raskinni eða eins langt og við getum, látum vinstra hnéð vísa beint niður, líkaminn alveg beint, svo þrýstum við mjöðmanum örlíti fram og finnum núna fyrir teyju í framanverðu vinstra læri. Og við höldum teyjunni og þá gott að draga djúpt inn andan og anda rólega frá. Þetta gott og við slökum á og hristum vinstri fótinn vel. Og þessu næst ætlum við að tegja aftan á lærunum og nú gott að hafa stól einhverstað nálagt að þau ætlum að setja fótinn upp á stólsetuna. Og við byrjum að setja hægri fótinn upp á stólsetuna og við höfum öklan kreftan þannig að tærnar vísa beint upp. Það gott að setja hendur á mjaðmir og réttum alveg úr hægra hnénu og svo höllum við okkur fram á við með baki beint og finnum fyrir teyju aftan í hægra lærinu. Við förum svona upp að sársauka mörkum og þá höldum við teyjunu þar í nokkra sekundur, öndum að okkur og rólega frá okkur. Og svo réttum við okkur upp aftur og tökum fótinn á stólsetunni og hristum hann aðeins, gerum síðan alveg eins vinstra meginn. Setjum við vinstri fótun upp á stólsetuna, vinstran hér alveg beint, kreppum aðeins ökla þannig að tærnar vísu upp. Aftur setjum við hendur á mjaðmir og við höllum okkur fram á við yfir fótinn. Finnum núna teygja aftan í vinstra lærinu og við gerum eins á þann, förum svona upp að sársauka mörkum, finnum fyrir góðri teygju og höldum þar og drögum djúpt inn andan. Og öndum rólega frá. Þetta gott og við réttum okkur upp og tökum fótinn á stólsetunni og svo hristum við og losum Og það alltaf mikilvægt að tegja vel á kálfunum og við stýðum okkur núna með báðum höndum við veggaði stólbak, stöndum alveg bein með fætu saman, stígum eitt skref aftur bak með hægri fæti, setjum hægri hælinn í gólf og mikilvægt að tærnar vísi beint fram. Þungin hægra megin, svo beygjum við vinstra hné
ítum hennu svona fram og mjöðum hann niður og finnum fyrir teyju í hægri kálfa og við höldum teyjunni og við öndum að okkur og rólega frá okkur og síðan komum við upp af stöðu við fætum saman, gerum síðan alveg eins vinstra megin stígum eitt skref aftur bak með vinstra fæti setjum vinstra hælinn í gólf þarna vísa beint fram og þungin vinstra megin og við ítum hægran hérna fram beygjum það vel og þrýstum miðum honum finnum fyrir teyju í vinstri kálfa og við höldum teyjunni drögum djúftin andan og öndum rólega frá okkur og síðan komið aftur í upphaf stöðu og hristum hans fætur og endum svo leikuminn á því að ganga á staðnum létt og leikandi og gott að ganga áfram að meðan að lægi hljómar en ég kveð ykkur í dag og þakka ykkur samfylgdina verið sæl

0: Nú máttu hægt heiminn líða, söng karlakórinn Voces Masculorum undir stjórn Kára Þormar. Lagið eftir Heinrich Fæl, Þorsteinn Erlingsson samdi íslenska textan. Hljóðritunin kom út árið 2011.
1: Hádegishlaðborð, hádegishlaðborð, kænan. Tónleikakvöld á Rás 1, Kammerkór Norður Þýska útvarpsins flytur verk eftir Jóhann Jóhannsson og fleiri í hljóðritun frá tónleikum Elbphilharmoníunnar í Hamborg á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Hamborgarabúllan, tilboð á þriðjudegi, Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Árásir voru gerðar á tvö skip á Svartahafi úti fyrir Búlgaríu í morgun. Rúmen Radev, forsætisráðherra Búlgaríu, ætlar að kalla sendiherra Rússlands á sinn fund vegna árásana. Radev segir að þrír drónar hafi gert árás á annað skipið sem úkraínst og skömmu síðar hafi verið ráðist á annað skip sem sökk. Hann segir ekki búið að sanna hver hafi verið að verkin hægt sé að færa rök fyrir því að árásirnar séu rússum í hag. Hann segir að öllum 15 skipverjum úkraínska skipsins hafi verið bjargað, 7 úkraínumönnum og 8 aserum. Einum hafi verið bjargað af seinna skipinu. Frekari upplýsingar hafa ekki verið gefnar upp það. Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, segir að varnir þess verði aðlagaðar eftir þörfum eftir árásir á skipin, unnið verði með samherjum við Svartahaf. Tilkynningum kynferðislega áreitni og stafræn kynferðisbrot fjölgar mikið milli ára samkvæmt tölfræði frá lögreglunni. Tæplega helmingur brotaþola voru börn. Kristján Ingi Kristjánsson, fulltrúi í kynferðisbrotadeild lögreglunar, segir hættulegt að afhenda mjög ungum börnum snjallsíma og önnur sambærileg tæki.
3: Við erum búin að hleypa barnanýðingum inn í herbyggin til barnan okkar.
4: Kristján segir foreldra stundum ekki nægilega vakandi yfir hættunni af stafrænu kynferðislegu ofbeldi gegn börnum. Það bil 350 kynferðisbrot voru tilkynnt á fyrir helmingi ársins og hafi ekki verið fleiri 5 ára skeið. Kristján segir aukninguna verið samræmi við þróun snjallsímavæðingarinnar og gervigreindin hafi aukið enn á hættuna. Nýðingar sem oft séu hluti skipulagðra glæpa samtaka noti hana til að auðvelda samskiptin og skeita saman myndum í annarlegum tilgangi. Þeir biðji börnunum að senda æ grófari myndir, jafnvel skaða aðra og hefja loks fjárkúun og hóta að beita foreldra eða aðra nákomna ofbeldi. Dæmi sé að börn hafi látið öll sumarlaunin sína af hendi til níðinga. Svona brotum fylgi einnig mikið andlegt niðurbrot og fólk sé hrætt við að tilkynna þau. Lögregla og fjöldi samtaka standa fyrir vitundarvakningu stafrænt ofbeldi í október.
3: Forvarnir í svona málum byrja heima. Að það sé ábyrð foreldra en ekki endilega einhverja yfirvalda eða stofnana að fræða börnin.
2: Sagði Kristján Ingi Kristjánsson í morgunútvarpinu á Rás 2, Markus Þórhallsson tók saman. Þingið í Ungverjalandi samþykkti morgun að fjarlægja laga ákvæði gegn hinsegin fólki í sérstökum barnaverndarlögum sem samþykkt voru árið 2021. Þetta fyrsta skrefið í að afnema takmarkanir á réttindum hinsegin fólk sem var komið á í stjórnartíð Viktors Orbán. Fréttalestri er lokið.
0: Klukkan nú rétt rúmlega 3 mínútur gengin í 11. Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
5: Veðurfregni les Bjarki Kaldalóns frís. Appelsínu gulviðvörun í gildi fyrir Vestfjörðir og Strandir og Norðurland vestra. Gulviðvörun í gildi fyrir Suðurland, Faxaflói, Breiðafjörðir, Vestfjörðir, Suðausturland, Miðhálendi, Strandir og Norðurland vestra. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu til miðnættis annað kvöld. Sunnan 3 til 8 metrar á sekundi í dag og skúrir, hiti 5 til 10 stig. Hvessir í nótt, austlæg átt 13 til 20 í fyrramálið og talsverð rigning. Hægari og úrkomu minna hádegi á morgun. Gengur í norðvestan 10 til 18 annað kvöld með skúrum eða slydduéljum og kólnandi veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðurland, sunnan 3-8 metra sekundi í dag og skúrir, hiti 5-10 stig. Hvessir í nótt, austan 18-25 í fyrramálið og talsverð eða mikil rigning, hvassast syðst og mjög snarpar vindkviður. Dregur úr vindi og úrkomu kringum hádegi á morgun. Gengur í norvestan 10-18 annað kvöld með skúrum og kólnar heldur. Faxaflói, sunnan 3-8 í dag og skúrir, hiti 5-10 stig. Austan 15-25 í fyrramáli og talsverð rigning en slitta eða snjókoma til fjalla. Heldur hægari tíma síðdegis á morgun. Norðan 15-23 annað kvöld með kólnandi veðri og skúrum eða jeljum, hvassast og úrkomu mest norðan til. Breiðafjörður, sunnan 3-8 í dag og skúrir, hiti 5-10 stig. Gengur í norðaustan 18-25 í fyrramálið með talsverri rigningu en slittu eða snjókomu til fjalla. Norðlæri annað kvöld með snjókomu eða slittu og kólnar. Vestfirðir, sunnan 3-8 og skúrir, hiti 5-10 stig. Gengur í norðaustan 18-25 fyrir hádegi á morgun með slittu eða snjókomu en rigning næst sjávarmáli. Norðlæri og kólnar annað kvöld og víða snjókoma. Talsverð eða mikil úrkoma á morgun. Strandir og Norðurland vestra. Sunnan 3-8 síðdegis og dálítil til væta. Hiti 5-10 stig. Gengur í norðaustan 18-25 í fyrramálið með talsverri rigningu eða slittu en snjókomu til fjalla. Hægri og úrkomu minna austan til tíma síðdegis á morgun. Norðan 15-25 annað kvöld með snjókomu eða slittu og kólnandi veðri. Hvassast norðan til. Norðurland eystra og austurlanda glettingi. Hæbreytilega átt og skýjað, sumstað svolítil væta setnipartin. Hiti 4-9 stig. Gengur í austan 13-20 í fyrramálið með talsverri rigningu en slittu eða snjókomu til fjalla. Hægari og úrkomu minna síðdegis á morgun. Vaxandi norvestanátt seintana kvöld með úrkomu og kólnandi veðri. Austfirðir, hægvestlæg eða breytalega átt og skýjað en þurft að kalla. Hiti 5-10 stig. Gengur í austan 13-18 í fyrramálið með mikill rigningu en slittu til fjalla tíma. Snýst í sunnan 13-20 síðdegis á morgun og áfram rigning. Vestlæri annað kvöld og úrkomu minna. Suðausturland, suðvestan 3-8 síðdegis og skúrir, hiti 5-10 stig. Hvessir í nótt, austan 15-25 í fyrramálið og mikil rigning. Hvassast í Öröfum og Mýrdal með mjög snörpum kvíðum. Snýst í sunnan og suðvestan 10-18 síðdegis á morgun og áfram rigning. Miðhálendi, suðvestan 3-8 og slitta með köflum, hiti 0-4 stig. Hvessir í nótt, austan 18-25 í fyrramáli og talsverð snjókoma, slitta eða rigning. Hægari síðdegis á morgun, úrkomu minna og hlýnar í bili. Vaxandi norvestan 8. kvöld, með snjókomu og kólnandi veður. Veður horfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag, minnkandi norvestanátt og snjókoma framan af degi á norður og austurlandi, vaxandi suðvestanátt, 8-15 síðdegis með lítilsáttar skúrum eða jeljum á norvestan og vestanverður landinu en þurft í öðrum landslutum. Hiti víða 0-7 stig, hlýjast við vestur og suðurströndina. Á föstu dag, suðvestlæg átt 5-10 og dálitlar skúrir en bjarta mestu austanlands, hiti 3-8 stig. Á laugardag, vaxandi sunnanátt með rigningu en að mestu þurrt norðaustanlands, hiti 3-10 stig. Á sunnudag og mánudag, útlit fyrir ákveðna suðvestanátt með vætu en úrkomulíti fyrir austan, hlýnari veðri. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 5,7 stig og þar mældist úrkoman 2,4 mm. Sólskin í gær mældist 3 klukkustundur og 36 mínútur. Mest frostalandin í nótt var 2,1 stig á staðarhóli. Mesta úrkomalandinu síðasta sólarhring var 15,1 mm í Hænuvík. Mesti vindhraði klukkan 9 var 9 metra sekundu í Bjarnarey. Veðri klukkan 9. Reykjavík, austureystan 3, úrkoma í grennd, hiti 6 stig, loftþrýstingu 987 millibar stígandi. Stafholtsey, suðaustan 4, hiti 6 stig, Bláfeldur, austureystan 5, hiti 7 stig, Gufuskálar, austureystan 3, hiti 6 stig, Stykkishólmur, austureystan 1, skýjað, hiti 7 stig, Ásgarður, norðan 3, hiti 4 stig, Reykhólar, austnorðaustan 4, hiti 6 stig, Lambavatn, austureystan 4, hiti 7 stig, Bjargtangar, sunnan 5, hiti 8 stig, Hólar í Dýrafirði, sunnan 2, hiti 7 stig, Bólungarvík, vestnorvestan 1, hiti 6 stig, Ísafjörður, vestan 2, hiti 4 stig, Æðey, austureystan 2, hiti 7 stig, Horbjörgsviti, suðsuvestan 3, hiti 6 stig, Litla Ávík, suðsuðaustan 1, skýjað, dálítið sjór, hiti 5 stig. Hólmavík, suðvestan 3, hiti 2 stig, Reykir í Hrútafirði, suðsuðaustan 2, hiti 3 stig, Blöndós, austan 2, hiti 3 stig, Hveravellir, suðvestan 5, hiti 1 stig, Skatá, suðsuvestan 3, hiti 4 stig, Nautabú, norðnorðaustan 1, hiti 5 stig. Suðanesviti, suðsuvestan 1, skýjað, talsverð sjór, hiti 7 stig, Akureyri, vestan 1, hiti 3 stig, Grímsey, norðaustan 3, hiti 5 stig, Mývatn, vestsuvestan 1, frost 0 stig, Staðarhóll, vestan 1, frost 0 stig, Mánarbakki, austureystan 2, hiti 4 stig, Ásbyrgi, suðsuðaustan 1, hiti 2 stig, Grímstaðir, suðvestan 1, allskýjað, frost 2 stig, Raufarhöfn, vestnorvestan 1, hiti 2 stig, Fontur, vestnorvestan 3, hiti 6 stig, Miðfjaranes, vessu vestan 4, hiti 3 stig, Skjaldþingstaðir, sunnan 3, hiti 5 stig, Bjarnarey, vestnar vestan 9, hiti 6 stig, Eilstaðflugvöllur, austan 1, hiti 2 stig, Káranjúkar, logn, hiti 1 stig, Hallamstaður, logn, hiti 3 stig, Dalatangi, norðnorvestan 4, allskýjað, talsverð sjór, hiti 7 stig, loftþrýstingu 986 millibar fallandi. Kollaleira, norðnorvestan 1, hiti 7 stig, Seley, norðan 5, hiti 7 stig, Vattarnes, vestan 7, hiti 7 stig, Kampanes, vessu vestan 3, hiti 6 stig, Papey, vestan 4, hiti 7 stig, Höfni Hornafirði, norvestan 3, hiti 7 stig, Farólsmýri, norvestan 1, hiti 6 stig, Skaftafell, norvestan 3, hiti 6 stig, Kirkjubæjarklaustur, norðaustan 2, hiti 6 stig, Skarðsfjöruviti, austureystan 2, hiti 7 stig, Vaskarshólar, austureystan 1, rigning, allmikið sjór, hiti 7 stig. Stórhöfði, suðsuðaustan 1, hiti 6 stig. Vestmannaeyjabær, sunnan 2, hiti 6 stig. Hella, norðnorðaustan 2, hiti 5 stig. Árnes, vessuvestan 2, hiti 5 stig. Hjarðaland, norðnorðaustan 4, hiti 5 stig. Þingvellir, norðan 1, hiti 5 stig, Eyrarbakki, austan 4, hiti 5 stig, Grindavík, suðsuðvestan 4, hiti 9 stig, Garðskagaviti, suðaustan 3, hiti 6 stig, Keflavíkurflugvöllur, suðsuðaustan 3, Skúrir, hiti 6 stig. Næst vera viðfregna lesna frá Veðurstofu klukkan 6:50 í kvöld, verið sæl.
0: Útvarp Reykjavík, hér er tilkynning frá Fiskistofu. Eftirfarandi skyndilokun í gildi. Skyndilokun númer 3, bann við togveiðu með flotvörpu. Hún gekk í gildi klukkan 15.11. 5. oktober og gildir til klukkan 16. 19. oktober næstkomandi. Vaktstöð siglinga og landhelgisgæslan veita allar nánari upplýsingar. Nú komið að þætti Kristjáns Kristjánssonar á reki með KK.
6: Komið þið sæl, velkomin á reki með KK.

Bóndasonurinn Glenn Miller stjórnaði hljómsveitsinni í laginu In the Mood frá 1939. Glenn Miller fættist 1904 en hvarf 15. desember 1944 lítil einshreyfils flugvél sem átti að flytja hann frá London til Parísar hvarf yfir Ermarsund.

Louis Prima með lögin tvö Just a Gigolo og I Ain't Got Nobody sem hann endaði á að samina í eitt lag þegar hann fór í hljóðver Capitol Studios í Los Angeles vorið 1956. Með honum lék saxofónleikarinn Sam Butters og hljómsveit þeirra The Witnesses.

Saxofónleikarinn Razan Roland Kirk og söngvarinn Al Hibbler með lagi Lover Come Back to Me. Lagi að finna á breiðskífunu þeirra A Meeting of All Times sem kom út 1972.

Julie London söng um indæla heimkomu You'd Be So Nice To Come Home To. Lægir að finna á breiðskífu hennar Julie At Home frá 1960.

Anita O'Day með lagi Georgia on my mind sem hún söng með stórsveit trommuleikarans Gene Krupa. Hljóðritunin frá 1941.

Mahalia Jackson söng Lapidus þegar hún söng lagi Walking to Jerusalem, lag frá 1954.

Louisiana Red og Little Victor's Junk með lagið I'm Louisiana Red sem er stutt æviágrip hljómsveitarstjórans Louisiana Red.

blúsöngvarinn og munnörpuleikarinn og tónskáldið Little Walter Jacobs með eigið lag I'm Just Your Fool, lag frá 1962.

Kim Wilson, söngvari og munnörpuleikari úr hljómsveitinni Fabulous Thunderbirds. Hér flutti hann lagið She Moves Me sem að finna á fyrstu sóloplötunans Tiger Man frá 1993.

David Lindley með lagi Mercury Blues af plötunni LRAOX frá 1981. Jackson Browne stjórnaði upptökunum á þeirri plötu. Og hér söng David Lindley Ford Mercury bíl sem að komu fyrst fram 1938 en svo var hætt framleiðslu á þessum bílum 2010. En það komið að því að kveðja að sinni, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Við ljúkum þessu í dag með Bob Dylan og laginu Rolling and Tumbling, lag sem að finna á plötunans Modern Times frá 2006 og við kveðjum í Guðs friði.

0: Norrænir gestir, tónlist og kvikmyndir. Norræn kvikmyndaveisla í Bíóparadís 15. til 18. oktober. bioparadís.is Vinsælu Mosmos úlpurnar eru komnar aftur hjá Hrafnhildi. Hádegishlaðborð, hádegishlaðborð, kænan.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Atvinnuleysi eykst og verður næstum 6% á næsta ári. Á sama tíma og hagvöxtur verður aðeins rétt rúmlega 1% ef hagspá Alþýðusambands Íslands gengur eftir. Í hagspáni sem birtar í morgun gert ráð fyrir hægagangi í hagkerfinu og dekkri horfum í atvinnumálum. Samkvæmt spáni verður hagvöxtur 1,9% í ári en aðeins 1,1% á næsta ári. ASÍ spáir 2% hagvexti 2028. Það sem helst dregur úr hagvexti á næsta ári samdráttur í byggingu íbúðarhúsnæði. Atvinnuleysi verður viðvarandi næstu árin samkvæmt spáni, þannig er hámarki 5,8% í árin verður í kringum 5% næstu 2 árin. Það er öllu meira en síðustu ár þegar atvinnuleysi hefur að jafnaði verði undir 4% ef frá eru talin áföll eins og COVID-faraldurinn. Verðbólguhorfurnar eru öllu betri, ASÍ spáir að hún nái hámarki 5,5% í ár, verði 4% á næsta ári og fari í 2,5% 2028. Það eru verðbólgumarkmið Seðlabankans sem ekki hafa náðust síðan fyrir heimsfaraldur 2020. Magdalena Andersson, leiðtoga jafnaðarmanna í Svíþjóð, mistókst í annað sinna mynda ríkisstjórn. Hún tilkynnti þetta á blaðamannafundi í morgun að loknum fundi með þingforseta og sagði ekki forsendur eins og staðan væri núna til að mynda ríkisstjórn með nægan stuðning á þingi. Hún sagðist hafa tilkynnt þingforseta að hún væri tilbúin í atkvæðagreiðslu í þinginum hver ætti að verða forsætisráðherra. Andreas Norlén, forseti þingsins, greindi frá því á blaðamannafundi sem lauk skömmu fyrir fréttir að hann hefði boðað atkvæðagreiðslu í þinginu forsætisráðherraembættið á fimmtudag. Hann segir að nái Andersson ekki kjöri í þinginu þá ræði hann við aðra formenn stjórnmálaflokka á þingi. Úrsula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, fordæmir árásir á flutningaskip í Svartahafi úti fyrir ströndum Búlgaríu í morgun. Hún segir þetta annað dæmi stigmögnun í innrásastríði Rússlands í Úkraínu. Hún segir Evrópusambandi standa með Búlgaríu og þakkar viðbragðsaðilum skjót viðbrögð og mannbjörg. Draga verði þá sem þarna voru að verki til ábyrðar. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20 og frétta yfirleitt klukkan 12. Fréttalestri lokið.
2: Klukkan 12:03 og nú hefst mannlegi þátturinn. Þau taka nú við þau Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: heil og sæl og velkomin í mannlega þáttinn. Í dag þriðjudagur, 13. október.
1: Já, við ætlum að fræðast hér á eftir ráð og óráð við bakverkjum. En Jósef Blöndal, læknir og stofnandi háls- og bakdeildar SFS í Stykkishólmi og eitt fremsti bak sérfræðingur þjóðarinnar, hann kemur til okkar. Fólk með bak- og hálsverki fær ótal ráðleggingar bæði frá fagfólki en líka frá ættingjum, vinum og samstarfsfólki. Og margar slíkar geta verið vitagagslausar og jafnvel skaðlegar. Jósef ætlar að fara betur með okkur yfir þessi ráð og óráð hér eftir.
0: Já, svo ætlum við að fræðast sjón lýsingar á myndlistasýningum. Halla Margrét Jóhannesdóttir leikkona verður einmitt með eina slíka fyrir blinda og sjónskerta á sýningunni Lekir líkamar, sameinlegir heimar í listasafni Reykjavíkur núna á fimmtudaginn og það einmitt á vitundardegi blindra og sjónskertra. Og Halla Margrét ætlar að segja okkur frá því svona hvernig þetta fer fram.
1: Já. Svo kemur Einar Sveinbjörnsson til okkar í veðurspjallið og hann ekki einn í dag. Með honum kemur gesturinn Hlynur Sveinsson sem að rekur veðurstofu Norðfjarðar. Það leitun að öðrum eins veður áhuga manni en hann einmitt staddur í höfuborginni að því hann að sækja námskeið hjá veðurstofinni auðvita. Og svo spurning hvort að þeir félagar, Einar og Hlynur, verði svo sammála þegar kemur að veðurspánni framundan hér á fróni. Það náttúrulega ýmislegt í kortun.
0: Nákvæmlega og ótrúlega bara góð tilviljun að Einar á dagskrá einmitt í dag. Að því hann nú bara hjá okkur hér annarkvæmt þriðjudag. En við ætlum að byrja á Björgvinni Halldórssyni og Hjartagosunum. Hér lag sem heitir Leiðin heim, lagið Erlend en Bragi Valdimars Skúlason samdi textann.

0: Leiðin heim, Björgvin Halldórsson og Hjartagósarnir, erlent lag en íslensku texti, Bragi Valdimar Skúlason. En við þekkjum það nú örugglega flest að ef eitthvað bjátar á, þá svona leita maður ráða hjá vinum og kunningjum og vonandi helst sérfræðingum, en oft fær maður alls konar ráð og stundum fær maður ráð jafnvel óum beðið maður bara ef eitthvað að eða jafnvel ekkert að en bakverkir geta verið þrálátir og eru ansi algengir og þar eins gott að fá góð ráð frekar en óráð hingaði komin bara einn okkar allra fremsti bak sérfræðingur þjóðarinnar Jósef Blöndal læknir og stofnandi háls- og bakdeildar SFS í Stykkishólmi. Velkomin í mannlega þáttinn.
1: Já, takk.
0: Aftur, við erum nú fengið þig áður, þú verið hérna sérfræðingur hjá okkur og annað, það eins gott að spyrja þig spjörunum úr í sambandi við bakverki. Þeir eru dóltið erfiðir viðfangs eða hvað? Kannski ekki fyrir þig.
1: Já, þeir sko þetta náttúrulega er nokkuð sem 80% af þjóðinni fær einhver tíma ef maður á að trúa vísindarannsóknum og þetta getur auðvitað sett fólk alveg út úr spilinu í daga og jafnvel vikur og já, tala ekki mánuði sko.
0: Já.
1: Og, þannig að þetta er og ég bara sko, ég ætla ekki svona 10-15 ár síðan þá var ég halda fyrirlestur þetta og þá tók ég saman sko kostnaðinn í hinum ýmsu löndum og niðurstaðan var eiginlega svo að þetta væri sennilega eitt dýrasta heilbrigðisvandamál í heiminum.
0: Já, það eru afleiðingar þess að ef það er ekki unnið úr því á réttan hátt.
1: Já.
0: Já, ég meina eins og ég segi og eins og þú varst að segja líka að það náttúrulega þekkja flestir þetta á einhvern hátt að fengið verki eða jafnvel skot í bakið eða hvað kallast hérna, hvað kallast þetta þegar maður fær
1: Ég var með námskeið hjá Endurmenntun Háskóla Ísland sem var hét skot í bakið og hvað svo?
0: Já, þetta
1: það er svona fylgjaði eftir sko, hvað gerist yfirleitt og hvað er best að gerist ekki sko.
0: Já, og það þekkið allir þetta er eins og að vera skotin í bakið þegar það er bara allt í einu gemur og svo bara getur allan anda
1: Danin segir heksi skúð
0: Já, heksi skúð
1: Já, ég er að reyna Ég er það þjóðverja sem eitthvað svipað orð sko
0: Já, við erum með eitthvað svona orð sem ég allt í einu man ekki núna sem
1: Ríkskott, segja síðanir
0: Já, það er ég aftur að fá tölvupósta hérna frá hlustendum sem að því að þetta er hérna einhvers konar takk en þá auðvitað stökkva allir til og vilja hjálpa en eru ekki allir kannski sérfræðingar og þá getum að fengi jafnvel ráð sem að eru ekki sko ekki einu sinni góð heldur geta verið bara slæm
1: Já, já
0: Þú ert núna með annað námskeið hjá Endurmenntun Háskóla Íslands
1: já.
0: Sem að heiti bara ráð og óráð.
1: Bakverki ráð og óráð, já. Þetta er í annað skipti eða hvort það er í þriða skipti sem það er haldið. Það er nöitt mikil að vinsalda allavega. Sko.
0: Já.
1: Já, beðan að endurtaka.
0: En hvað er það, ég meina því nú ég heyrti þetta til dæmis úr tölvumálum og svona þegar maður lendir í vandræðum og þá er einmitt sagt passað að hlusta ekki á vinvin sem að þykist vita. Hérna, er þetta svipað að við verðum einhvern veginn sérfræðingar þó svo við séum það ekki?
1: Uppahaldið mér, það er Pompidou.
0: Já.
1: Sjós Pompidou sem var sko, var hérna fórseti Frakklands.
0: Já.
1: Og mjög mannlegur kall sko.
0: Já.
1: Og hann sagði, sko, það eru þrjár aðferði til að fara til helvítis.
0: Já.
1: Það er konur, fjárhættuspil og sérfræðingar. Fyrstu tvær aðferðinar eru mjög notalegar, svo þriði er örugust.
0: Og en setti hann sérfræðinga þá innan gæsalappa eða var hann að tala um alvöru sérfræðinga?
1: Hann var að tala bara um sérfræðinga almennt, sko.
0: En hvað ber helst að varast og hvernig ferðu yfir þessi mál?
1: Sko, það sem kannski númer eitt, það að átta sig á því að maður ekki lífshættu. Og í langflestu tilfellinu þá lagast þetta sjálfu sér eiginlega alveg sama hvað gert.
0: Já.
1: Svo er þetta að flýta fyrir því, en sko, svona almennt séð, sko, þá eru horfurnar góðar. Og síðan sko eitt af ráðunum sem fólk fær, það já, heyrðu, farði í myndatöku. Og það eiginlega það eina sem maður á ekki að gera, eða farði í rúmi, þá maður heldur ekki að gera.
0: Býttu útskýrðu, akkur ekki í myndatöku?
1: Sko, þetta alveg efni einan fyrirlestur, sko. Sko, allt það sem þú sérð á myndum hjá fólki sem með bakverki,
0: mm-hmm.
1: sérðu líka hjá fólki sem aldrei á ævinni hefur fundið til.
0: Já.
1: Og ég tek gjarna sem dæmi kennara sem var nýkon á eftirlaun, svona virðulegu maður með hortspangagleru og hann var ekki að koma til mín, hann var að keyra konu sinni, hún var að koma til mín. Og þegar okkar samtali og lokið og búin að skoða konu og ræða við hana, þá kemur hann með sko bunga af röntgenmyndum í umslagi og rétti mér og segir, það myndir ekki vilja kíkja á þetta. Og ég brá myndunum upp í ljósið og þá var sko næsta liðbilið, það var alveg horfið þar að segja, það var engin liðþóið það lengur, það var eins með næst næsta liðbilið, ég að tala mjóbaki sko, þriðja næst, það var svona helmingurinn eftir og ég gott að það var ekki þannig bara, það voru bara tveir efstu liðþóiðni sem voru heilir og hafa með allar heimsins liðbreytingar. Og ég leitaði, ég sagði, býttu, og hvar finnur þið til? Ég sagði, aldrei fundið til í bakinu. En ég 5 cm minna ég var þegar 50.
0: Ertu þá að meina að í rauninni þetta gefur ekkert rétta mynd af því hvað er...
1: Ekkert að marka myndir einar og sér.
0: Þegar, já, já, já.
1: Það sem eins og ég þreytist aldrei á að segja við varðandi heimilislækna, það ekkert sem kemur í staðið fyrir samtalið.
0: Já.
1: Þú verður að tala við fólk, þú verður að hlusta á það, þú verður að fá góða mynd af... viðkomandi sjúklingi almennt séð sko.
0: Á það ekki kannski við í bara nánast öllu, ekki bara bakverkir.
1: Sjálfsögðu.
0: Já, en er það líka þannig að sko ef einhver einmitt fer að ráðleggja manni, að því að er þetta ekki svolítið einstaklingsbundi í raun og veru hvað er að því þó einhver hafi verið með bakverk þá ekki endilega víst að það sé nákvæmlega eins og ég með eða eitthvað slíkt.
1: Jú, þetta er mjög einstaklingsbundið en svona almennt séð þá gildir þetta sko að það er yfirleitt engin hætt á ferðum. Og svo þetta maður á að forðast myndatöku og líka sko að vera ekki að æða í alls konar meðferðir.
0: Já, eins og hvernig?
1: Aron Björnsson, sá frábæri maður sem því miður komin á eftirlaun, stórkostlega alveg frábæri fagamaður, hann sagði við fólk þegar það kom til hans og þeir eru náttúrulega aðalega fólk við höfstu brjósklós, hann er sko heila á taugaskulagnir og þeir voru að gera mikið aðgerðum á brjósklósum og ef fólk var sent til hans með brjósklós og svona einhver einkenni nýr í fót og svona þá sagði hann farðu út að ganga það var svona hans hugmynd sjúkraþjálfun og mér er við minnist að kona sem fór til hans og hún sagði við hann, ég finnst það mikið til að ég get heil ekki gengið, farðu samt út að ganga, og svo er
0: Þú varst að segja þetta áðan áðurum fórum í loftið, að þetta væri ef þú ættir að gefa eitthvað eitt ráð
1: Já.
0: Þá væri það í rauninni ráði, það er að ganga
1: Við erum sköpuð fyrir aðstæður sem voru til staðar í Austur-Afríku fyrir 300.000 árum eða jafnvel 2 miljónum ára sko, þegar Já. Homo sapiens eða þegar homo fer að verða til sko. Og það eru til rannsóknir aðalega frá 7. áratugnum sem voru gerðar í Kalahari eðmörkinu á Kongættbálknum sem sýndi það sko að kallanir þeir ganga meðaltali 19 km á dag eða hvort það voru 20 og konundan 16 nei 9, konundan 9 kallanir 16, konundan 9 þannig var það
0: þannig að En við það ganga, ég meina, ef maður með svakalegan bakverk.
1: Bara hreyfing svo mikilvæg.
0: Já, er það þá bara líka...
1: Og ef þú spyrð sko, og ég geri það náttúrulega alltaf, ef þú spyrð sko mannesku sem með bakverki, hvena líði ég best? Það þegar hreyfingu. Standard svarið sko.
0: Já.
1: Að langa ofta sem fyrir, já, mér líði best þegar fyrir út að ganga.
0: Já, sumi geta bara ekki setið og ekki leið og ekki neitt. Út þú sér ekki rúmið, það ekki gott.
1: Það til frægsa af Þorsteini sem var var hérna, ég gaman að segja sögu.
0: Já, að gera.
1: Að Þorsteini sem var heilsugjastlegnir á Egilstöðum, þar hringdi hann konu og sagði, ég veit ekki hvað ég að gera við manni minn, hann er svo illt í bakinu, hann getur ekki staðið, hann getur ekki gengið, hann getur ekki setið, hann getur ekki legið. Svo smá þögn, þá sagði Þorsteini, þú er ekki prófað að hengja hann upp.

0: kjaftæði. Sko, þú náttúrulega sinn...
1: Hvað kjaftæði? Að það sé...
0: Að það sé vont fyrir baki.
1: Að það sé vont fyrir baki, já.
0: Sko, þú ert að synda það sund sem þú kannt.
1: Já.
0: Og getur synd af mýkt.
1: En ekki það að þeir sem að synda bringusund með höfuð alveg upp úr allan tíma?
0: Það ekki bringusund, Einu. Það eitthvað svona hárgarissund eða ég veit ekki hvað, sko, þegar konunnar að venda hérna túperinguna. Sko.
1: Já, já, það þarf að fara í kafa á milli.
0: Að sjálfsögðu, það alveg bringusund.
1: Annars stífnar í bakja.
0: Já, já, þá og ábyggilega fullt af hálsóþægindu sem verða til þannig, sko.
1: Já,
0: En sem betur við lærum gott bringusund hér í þessu landi sko.
1: Já, svo ekki alveg eitt það eru bara bakverki orðið sem ég var að leita á hann, það eru þetta þursabit hérna, hexiskuð og hérna að fá bara bakverki eða skot í baki eða þursabit eða hvernig sem það en svo þetta bara með brjósklos sem að hlýtur að vera svolítið alvarlegra en ég meina þarf ekki að grípa þar inn í eða hvað eða lagast það af sjálfu sér
0: Tíunda hvert brjósklos endar í aðgerð.
1: Já, 10%.
0: Nýja hverju tíu lagast á sjálfu sér og það eiginlega sama hvað maður gerir en maður getur, sko, við sem að erum í bransanum, eða svo má segja, við kunnum aðferði til að, sko, auðvelda þessa bið og stytta hana.
1: Já,
0: það skiptir máli. Þannig fólki fljótar hann á sér
1: Já.
0: Og annað sem skiptir svo miklu máli í sambandi við þessa deild sem þú varst að tala sem að það, sko þjálfararnir sem ég vann með þeir eru ennþá að fullum störfum á háls- og bakdeildin í Stykkishólmi og sko að reyna fyrirbyggja þetta gerist aftur vegna þess að þannig maður að fá viðvörun og mér dettur alltaf í hug sko ég á þessum fyrirlistu sem ég að fara að halda þá, eða þessu námskeiði það mynd af Hafþóri Júlíusinni
1: Já.
0: Það sem hann heldur á 510 kílóum
1: fjallið kallast
0: hann í réttstöðu lyftu,
1: já
0: sem heldur bara ótrúlegt sko.
1: Já.
0: Og svo ég líka mynd af Eygló Fanndal þar sem hún að vinna hérna hvað hann ekki Evrópumeistari í lyftingu kraftlyftingu kvenna
1: já.
0: Og svo fær hún í bakið
1: já.
0: Og svo fer hún til London en eitthvað sko og kemur tilbaka með þau skilabóði á ég með útbungun í bakinu ég veist að ég sé með 10 Og ég finn ekki til.
1: Já, það ekki sama.
0: En það sem vorum að tala með á það, sko. Þá var menn myndað og sagt, já, með útbungu þann, þess vegna finnur við til. Það er enga við víst að það sé rétt. En mér, ég hugsaði með mér þegar ég heyrði þetta, þessi kona var ekki að lyfta.
1: Það var, já, það var.
0: Hún
1: var
0: búin að fá viðvörun.
1: Jósef Blöndal, yes. Við bara bendum fólki á þetta námskeið hjá endurmyndunni, bara hreinlega á morgun.
0: Það á morgun.
1: Já, bakverkir, ráð og óráð hjá endurmyndun Háskóla Íslands. Takk hérna fyrir að koma og gefa okkur smá ráð og benda á nokkur óráð.
0: Mín er ánægjum, er gott að við getum komið að gagni orðin háaldraður.
1: Takk innilega fyrir að koma til okkar.
0: Ok, takk hérna.

0: Sigvaldi Helgi Gunnarsson heitir þessi sem söng hérna lagið Gulnuðu laufin þá nú ágætlega við í dag. Þau eru, reyndar ekki bara gul, verða eldrauð og alveg ótrúlega falleg þessa dagana litirnir, haustlitirnir. Lagið eftir hann og texti eftir Andra Má Sigursson. En hingaði komin Halla Margrét Jóhannesdóttir, leikkona, velkomin.
1: Takk.
0: Og við ætlum að ræða hérna næstu mínútnar um sjónlýsingu á myndlistasýningum. Þú hefur verið að sinna því svolítið.
1: Já, ég var svo heppin í hittifyrra. Þá var ég að vinna á listasafni Reykjavíkur og við höfðum verið með verkefni með borgarsögusafni sem hét Tökum höndum saman
0: Já.
1: Sem að miðaði að því að auka aðgengi að söfnum borgarinnar já og bjóða eiginlega velkomið fólk sem alla jafna svona sækir ekki söfn eiginlega að lækka þröskuldin
0: Já.
1: Og þetta eru auðvitað aðgengismál að allir hafi aðgengi að menningu og listum og svona í framhaldi af þessu námski, af þessu verkefni tökum höndum saman að þá fékk borgarsögusafnið mann sem heitir Joel Snyder, Dr. Joel Snyder bandaríkjamaður og að þau fengu hann til að halda netnámskið og borgarsögusafnið bauð nokkrum söfnum með þannig að ég var svo heppin að fá að teika þetta námskið eða teika mig var búið að vera með á þessu námskiði og þetta var einhver tæp vika sem að við vorum á netinu með Joel og lærðum sjónlýsingu og á amerísku að þá heitir þetta audio description
0: Já.
1: Sem að þú ert í rauninni að nota tungumálið til að lýsa fyrir þeim sem ekki sér það sem sýnilegt
0: Það mjög áhugavert
1: Þetta rosalega og þetta alveg svona þessum Joel finnst líka mjög gaman að segja söguna af þessu vegna þess að hann byrjar sem sá sem les hann byrjar sem lesari
0: Já.
1: Það var eitthvað sem hétt Washington Ear sem eru samtök í Bandaríkjunum sem að lásu fyrir blinda og sjónskerta og hann byrjar bara í rauninni á því að lesa dagblöð inn á spólur, inn á kasettur
0: já.
1: Og dagblöðin voru lesin til að hafa aðgengi að þeim, að fréttum
0: Já.
1: Og svo það í leikhúsunum að þá byrjað að vera hérna með mikrofón á sviðinu og til að heyrnardaufur og heyrnarskertir geti heyrt betur.
0: Mm-hmm.
1: Og þá var það blind kona að því að blindum var þarna á sjöunda áratugnum bara alltaf rétt bara líka heyrnartólin. Viltu ekki bara heyra eins betur? og þá hugsa hún ef það hægt að hafa mikrofón á sviðinu sem tekur upp það sem gerist á sviðinu sem fer í heyrnartól hjá hinum heyrnarlausu eða heyrnardaufu. Af hverju ekki hægt að hafa einhvern í mikrofóninum, í hljóðnemanum? Það gæti verið hérna offstage eða til hliðar.
0: Já, hliðasviðinu.
1: Já, Og sagt okkur það sem að gerast á sviðinu.
0: Já.
1: Og þar eiginlega verður til svona þessi svona, já, þessi grein um sjónlýsingu eða sem þessi aðferð. Hún byrjar í rauninni á því að það verið að lýsa leikritum.
0: Já.
1: Svo farið ég að lýsa bíómyndum og þetta það sem að gerast í Bandaríkjunum. En auðvitað þekki við það og sjálfsagt fólk úr, sem eru blindir að við erum í bíó og kannski missum við af ykkuru og þá hérna látum við hvísla að okkur
0: já,
1: og það er alveg þekkt að þú, ykkur fer með hinum sjónskerta í bíó og lýsir aðeins betur af því hann sér ekki alveg nógu vel.
0: Já.
1: Og maður það nú kannski stundum sjálfur að gera þetta hvað sagðan.
0: en hvernig sko á myndlistasýningu?
1: Já, svo er þannig, já.
0: Hvernig lýsirðu, af því að svo eru þetta myndlistaverk ótrúlega fjölbreytt, alls konar, og sum eru absúrt eða surrealísk eða hérna, og er ekki, ég veit ekki, hvernig lýsirðu þá, og líka, ég mjög finnst mjög áhugast, eins og til dæmis bara litir fyrir fólk sem hefur kannski aldrei séð.
1: Þetta er nefnilega svona kannski miskilningur hjá okkur sjáandi að við auðvitað eru litir í bara tungumáli og í umhverfi hins blinda og sjónskerta og þau skynja liti en bara á annan hátt en við
0: Mér finnst það ótrúlega
1: forvitnilegt Ég segi grænn við þig
0: Einmitt.
1: hvaða græna lit sér þú?
0: Það eru þetta, ég sé bara, er að horfa hérna beint á mjög skær grænan, en ég meina það kemur upp alveg heilt litur og af grænu, sko.
1: Já, akkurat. Og, þú, og hvernig myndir lýsa þessum græna?
0: Þessi græni þarna er fagur, ég veit ekki, fagur græn eins og...
1: Er það fagur græn? Er hann ekki eitur græn?
0: Jú, kannski.
1: Já, akkurat. Og hann getur verið grasgræn, hann getur verið flöskugræn, hann getur verið ekki burgund, ég heldur barbor.
0: Já.
1: Barborgræn, já ekki.
0: En við tengjum alltaf við eitthvað sem við höfum séð. Það er að segja við sem að...
1: Erum sjáandi.
0: Já, erum sjáandi.
1: Já, en það þýðir ekki það samt að það er einhver líka að sá sem blindur að sjónskertur, hann líka tekur á móti þessum hugtökum.
0: Algjörlega.
1: Og hefur sína túlkun, alveg eins og með öll önnur hugtök, að við túlkum þau þó við höfum jafnvel enga reynslu af þeim.
0: Já.
1: Að þá tökum við á móti hugtakinu eða myndinni og við hérna í okkar heilabúi, segi ég og bendi á hausin á mér.
0: Já.
1: Og nú var ég að sjónlýsa.
0: Já, já.
1: að hérna, að þá hérna búum við til mynd. Og það er það sem að maður gerir í sjónlýsingu, á myndlistarsýningu, að maður býr til mynd úr orðum.
0: Já.
1: Og þá
0: er... Er það ekki gaman?
1: Það er ótrúlega gaman og þessi Joel Snyder segir þetta er bara listgrein. Þetta er bara í rauninni ákveðu bókmennta form og þetta er mjög nálægt ljóðlistinni vegna þess að þú ert að alltaf, það fer alltaf fram eitthvað val. Þú getur ekki sagt allt.
0: Já.
1: Þú reynir að taka myndina og þú velur orð sem hæfa myndinni.
0: Og ég þetta er raunar þín túlkun á henni. Eða
1: já,
0: hvað?
1: Nei, nefnilega svo er það. Ég segi eiginlega aldrei hvað mér finnst og hvaða tilfinningar þetta vekur hjá mér. Af því það er ekki hlutverk mitt í sjónlýsingunni.
0: Já, já, já, já.
1: Hlutverk mitt í sjónlýsingunni er að gefa sem skýrasta mynd eins og listamaðurinn birtir okkur sjáandi hana og ég í rauninni þýði yfir í orð.
0: En þarftu þá að vera búin að kynna þér hvert listamaðurinn er að fara með verkinu?
1: Ekki endilega, en það er ekkit verra vegna þess að það getur gefið ákveðna þætti.
0: Já, einhverja dýft í.
1: Já.
0: En eins og bara abstrakt verk,
1: já.
0: Sem eru kannski bara einhverju litir.
1: Og línur.
0: Og línur. Hvað gerir þá? Lýsir þá bara bókstala það sem er á...
1: Já, það er svona, í rauninni, það eru nokkrar aðferður sem hún getur notað og ein er svo bara að vera mjög hlutlægur, bara þess, hér eru við með mynd sem er metr á hæð og 2 metrar á breidd. Og þetta er olía á striga, skipti mála, ég segi að sé rammi eða ekki rammi. Vist, þarna fer fram val líka hjá þeim sem er að lýsa. Segjum að rammin sé alveg barokk rammi, alveg ofbosla flúraður, útskorinn barokk rammi. Yeah. Með blómaminstri eða er að með hérna, skipum á eða, skilurðu. Þá skiptir það máli að ég velja að hafa það með í lýsingunni. Og svo fer ég inn í myndina. Hvað er á myndinni? Á myndinni eru 5 naktir kvenlíkamar bleikir frá vinstri til hægri eru þeir eru standandi, þeir eru sitjandi þeir eru liggjandi, þannig að ég vel
0: Hvað ertu lengi að lýsa hverju verki?
1: Það er bara rosalega misjandi, ég var í fyrr ég hittu fyrr að þá var ég mitt hérna með lýsingu á sjónlýsingu á sýningu Jónsa það voru allt saman innsetningar Þannig að þá í rauninni talaði ég rýmið mjög mikið og hvernig væri gott að athafna sig í rýminu, hvað rýmið væri að sína
0: Já.
1: Og svo fór fólk inn í og upplifði og svo komum við út aftur. Já. En núna á sýningunni legir líkamar sem er í listasafni Reykjavíkur í Hafnarhúsi að þá eru þetta meira hefðbundin verk, þetta eru mjög mikið tvívið verk bæði ljósmyndir og málverk og svo eru líka skúltúrar og þannig að það er svona aðeins meira hefðbundi þannig að þá er það í fyrsta lagi, þetta eru 30 verk eftir 30 listamenn ég er ekki að fara að tala um allt
0: Pólski listamenn eða
1: ekki? Þetta eru pólski listamenn, þetta eru ofbóstlega flott sýning sem að þetta eru allt saman verk frá safni í Kraká sem heitir, nú Er ég ekki góð í pólsku Bunkier Sutski?
0: Já, og ég held að þetta sé mjög flott hjá þér.
1: Ekki?
0: Jó.
1: Þetta sem sagt, safni Kraká og þetta eru allt saman verk eftir, eða nánast allt verk eftir núlifandi listamenn. Þetta eru bara fólk sem ég fætt 70-80, mm-hmm. sem ég finnst vera rosa ungt, en þetta eru miðaldra listamenn að verða. En þetta sem sagt samtímalist.
0: Já.
1: Og það eiginlega, að hún sé pólsk, jú, það mjög finnst það frábært, því að það náttúrulega stórt samfélag hérna af pólsku fólki, en eiginlega er hún bara svo, og hún heitir Lekir líkamar sameiglegir heimar, og það hún fjallar eiginlega um þetta líkamlega sem öll heimsbyggðin á sameiglega, sem saman okkur öll, og það skiptir ekki hvort við erum kona eða maður eða hvað svo sem, hvernig svo sem við skilgreinum okkur, hvort við séum fötluð og ófötluð eða hvað svo sem það er, þá eigum við þennan líkama, mannveran á þennan líkama sameiginlegan og það er það sem er eitthvað svo fallegur svona tengipunktur í þessari sýningu.
0: Þessi sjónlýsing er á fimmtudaginn á degi hvítastafsins, vitundar degi blindra og sjónskertra þannig að ég bara takk fyrir að koma á útskýrða fyrir okkur þetta ótrúlega áhugavert og viltu segja eitthvað
1: að Já, ég mér langar að segja eitt í viðbót að það oft svona, jú, þetta þetta fyrir blind og sjónskerta en svo í COVID voru nokkuð söp sem að voru með sjónlýsingar á netinu og það voru mikið bara fólki sem að sér sem að hafði gaman að þannig að fólk sem að sér getur alveg haft not af því bæði fólk sem á erfitt með að skoða myndlist bara, ég sé ekki neitt þá gott að láta ykkur segja sér bara hvað maður sér og líka bara hérna fólk sem læra nýtt tungumál
0: Halla Margrét Jóhannesdóttir takk fyrir að koma og fræða okkur sjónlýsingar

0: Orðin mín, þetta var Sigur Guðmundsson og Memphis Mafian, Bragi Valdimar Skúlason.
1: Já, það komið að við spjallinu, Einar Sveinbjörnsson komin hingað og þú ert ekki einn í dag.
2: Nei, ekki alveg, sko, málið það að mér hefur lengi langað að fjalla sko veðurstöðvar, svo sérstaklega sko veðurstöðanett og veðurstofan rekur 100 veðurstöðar, eitthvað á því bíli, vegagerinn annað eins, þetta eru svona þessir opnir aðlar og þessar stöðar eru aðgengilegar á vefnum og með upplýsingum í rauntíma og svo eru einhverir aðrir eins og landsvirkjun og svona stóra aðlar sem reka eitthvað svona minnanett. Mm-hmm. Síðan hefur á síðustu árum að þá hefur færst í vöxt að einstaklingar ekki bara setja upp sínastöð í sínum garði, heldur að sko halda utan svona aðeins meira nett og ég veit eitt sem er mjög vel hefnað í borgarfyrði sem nær þangað yfir.
1: Já.
2: En ég hérna komið með þess að mann sem hefur gert þetta austur í Neskaupstað hann Hlynsveinsson og hann hérna rekur þar bara mjög þétt mælanett í einu litlum fyrir því sko.
1: Velkomin til okkar Hlynur.
3: Já, takk fyrir, gaman að vera komin.
0: Veðurstofa Norðfjarðars.
3: Já.
0: Já, hvernig byrjaði það?
3: Þetta byrjaði svona sem bara algjör áhuga mennska, kannski fyrst var hann svona tækni áhugi að tæknina bakveð að mæla veður, það var svona meira það kannski frekar en að mæla veðrið, það tæknin hvernig það gert og hérna og að byrjaði þannig að maður byrjaði að panta sér þessar ódýri veðurstöðar af eBay og hérna og Ali og búin að prófa það allt saman sem endist í einhverja vikur eða mánuði og svo fórum að fara sér meira svona alvöru og er komin í stöða sem eru nokkuð dýrar en hérna endast og mæla mikið vind því að við á Austurlandi okkur finnst 30 metrar á sekundu það ekkert mikill vindur sko veðurstöð verður að þola minnstakosti 30 metrar það helst 40
1: Já, sko, en býtu, hvað veðurstöð sem þú pantar, hverslags græja því nú ég mikill græju fyrir
3: já, sko, veðurstöð myndi kannski svona þessi heimilis veðurstöð í Elko væri kannski bara að mæla hita og raka
1: já, já
3: og, en svo, það vindurinn sko sem er gerir hana kannski að dýrara stykki
1: já
3: og hérna, það svona mest spennandi og ég verslaði með sérst svona alvöru veðurstöð og svo fór ég að deila upplýsingum úr þessum stöðum og menn leitu til mín sem að vildu kaupa veðurstöðar og langaði að gera þetta svona einhver alvöru og úr því varðil að það eru einhverjar svona hátti 10 stöðar í þessum firði sem er mjög merkilega því að þetta hlýtur að vera best veðumældi fjörður á landinu
0: Já.
3: og við erum að sjá alls konar svona skemmtilegt eins og bara mismun á úrkomu innan sama fjarðarins er alveg ótrúlega mikil þegar við hefum svona þétt mælanett sko.
1: Já.
0: Og berið þetta saman eða hvernig?
3: Já, maður alltaf í einhverjum pælingum, það auðvelt að kalla fram svona gröf og ég hef reynt að taka svona saman áramót, þú veist hvernig sumari var og úrkomunum milli staða á svona og svona detti smá nördaskap með það.
0: Já.
1: En sko,
0: smá.
1: Eru það þessar 10 stöðvar þarna, á þessum stað?
3: Já.
1: Eru þið all undir veðurstofu Norðfjarðar?
3: Nei, ég fjárm, þetta eru mest sko, ég hef fjármagnaðurum reyna, svo sem ég hef hérna, golfklúburinn leitaði til mín og spurði ráðlingar og ég sett upp stöð þar bara á þeirra kostnað en svona rekana fyrir þá
1: Já.
3: Hérna séðum hana og svo er nú einkomin á skólan
1: Já.
3: Á neskólan og þannig að þetta er svona ansi þétt og skemmtlegt net
1: En ertu í annari vinnu?
3: Eða já.
1: Þannig
3: að ég er með þetta bara svona áhuga mannska sko.
1: Hvað tekur þetta langan tíma að fylgjast með og
3: Þetta kannski klukkutíma og daga eitthvað svo lesi en svo þegar eitthvað meira gerast þá eins og Einar þekkir þá hérna liggum maður yfir hérna yfir þessu heilu kvöldin að spá og spekulera sko.
1: En að því þú segir þú hafi keft almennilega veðurstöð en er hún þá tengir þú hana við veðurstofu Íslands fá þeir upplýsingar
3: Nei en þeir hafa samt aðgang aðinni sko.
1: Já.
3: Hérna en nei ekki þetta er alveg svona sitt kort og ég vil fólk oft svona að spurja mig sko heyrðu hvernig hérna ég að fara suður á morgun hérna ég vil alls ekki titla mig sem veðurfræðing ég veðuráhugamaður og mér finnst gaman að deila upplýsingum um veðurstaðreyndir komandi veður og svoleiðis og ég alltaf verið að leiðbæna hólki hvar það finnur upplýsingarnar og frekar en ég sé að einhver alvitur ég er það alls ekki sko.
0: En leitar eða hafa aðri veðurfræðingar leitað til þeirra Einar?
2: Já, við kíkjum á þessi net og sérstaklega svona fyrir austan, það sem eru brött fjöll þröngir og miklu fyrir þér og það er allski staðbundir vindstrengir og ótrúlegt að sjá hvað úrkoman hvað hún er breytileg eftir vindáttum hvernig hún fellur. Mm-hmm. Veðurstofan með einn mæli í Neskupsta, einn úrkomumæli, erum með þrjá í Seyðisfirði, ef við maður rétt. Og, hérna, og þetta bara hrein og góð viðbót. Og svo að því ég var nú í síðustu viku í Amsterdam á svona veðurgræjusýningu og þar voru svona miklu nördar, atvinnu nördar getum við sagt að einhverju leiti, að þeir eru að kalla eftir því að tengja við sín spákerfi mælanet hjá einstaklingum ég fyrir upp á, bara stakir mælar upp á hlöðum eða eitthvað, og í þeim tilgangi að leiðir þetta líkonu sem þeir eru að keyra
1: þá bara fáir enn nákvæmari veðumæling
2: já, það það sem að, menn í kapplaupi núna með bestu spotnar
1: já, og ég meina eins og þú segir að í firðinum bara alls konar veður
3: já, alls konar veður og við hefum svona veður fyrirbreið eins og nýbukolsveður sem að tengist okkar háu nýbu sem að er þarna fyrir utan okkur
1: já.
3: Sem að sem vindurinn steypist niður í fjörðin í ákveðnum norðlægum áttum og hérna það veður fáum það reyndar ekki oft en hérna en það svona alls konar fyrirbreið eins og norðvestanátt hún á til að endurkastast hjá okkur og mjög algengt að norðvestanátt verði mjög slæm hjá okkur og kom inn sem að er nú úr suðvestri yfir bæinn í ægilegum dýðum þannig að það alls konar svona skemmtilegt í þessu
1: En svona svaka veður eins og við framundan. Núna við erum bara í fréttum allstaðar að koma mjög djúplægð. Verðið þið æsist þið þá allir upp og spenntir svona veður nördarnir að það sé eitthvað spennandi að gerast?
2: Já, og getur þetta ímyndaður. Það er bara þannig svona ofta sem það ferðið út eftir í hvernig það er. En hérna, þetta sem sagt, þessi læð sem er á leiðinni, það kemur til með að regna daldið frá henni sérstaklega á Suðusturlandi og sunnaverðum Austfjörðum. Hann nær nú eitthvað í mælana hjá hlinni í Neskupsta eða á Norðfirði og hérna, við erum gaman að fylgjast með því en málið það þessi lægð hún er áhugaverð vegna þess að hún svo djúp og leið er hún hérna leið hún heillandi að þá hún ógnvekjandi af því hún svo djúp fyrir árstímann það gæti orðið næst dýpsti eða næst lægsti loftþrýstingur eða jafnvel svo lægsti sem við höfum mælt bara í sögu loftofamælinga í október og síðasta meti frá 1963 en hérna En sko, núna eru spátnar orðnar það góðar að aðalatriðin í þessu veðri eru komin fram í spánum sem við getum nokkuð treyst og treyst á og þetta er eiginlega tennskonar, það verður bálkvast í Vestmannaeyjum undir Eyjafjöllum snemma í fyrramálið í svona fjóra klukkutíma og víðar á Suðurlandi, höfuðborgarsvæði Suðurnesin og Suðurlandsundurlandi sleppur nokkuð vel vegna þess að vindáttin er austan og norður, meira norðaustan. Verður ekkit sérlega vont veður, þetta rignir land allt þegar skilin fari yfir, en síðan það versta, það norðvestanvert landið, það sem sagt, svona þegar kemur fram á daginn og eftir miðan daginn, það eru vestfirðir, það utanvert Snæfellsnesið, vestfirða kjálkin, Breiðafjörður, þar verður alveg hörku, norðaustanátt, góður stormur og jafnvel ofsaveður til fjalla og með því fylgir hríðar veður á heiðunum, þannig að það verða samgöngutruflanir. Og í svona veðri á þessum orðstíma þá hefur maður oft sér líka rafmagnstruflanir þegar svona er. En síðan sérst færi slæðin hérna hún fer eiginlega yfir, hún fer gott hann fær bara ekki nánast yfir Norðfjörð eða Austfjörðina, seinnipartinn á morgun og þá fáum við alltaf norðanátt í kjölfarið og þá getur líka snjóað aðra nótt og jafnir niður undir láglendi á Norðurlandi og Austlandi á Norðurlandi einnig.
1: Hvað er hún það byrja lengi að ganga yfir?
2: Hún svona, allum sé ekki svona gangi yfir landið, svona tæpa sólarhingi eitthvað svo liðis.
0: En þessi snjór, sko mun hann festa eða?
2: Það ekki gott að segja, sko, það gerir það nú sjaldnast svona snemma haustsins en það fer eftir framhaldinu og hérna, það eru mikla sveiflur í veðrinu og spánum núna næstu daga og það greinlega mikil átök í gangi og við erum í einhvern veginn utan í þessu öllu saman. sem er að gerast, þannig að við skulum bara sjá hvað setur.
1: Já, en hvernig hlinnur, hvernig bregst þú við svona, er það spennandi að þetta sé að gerast?
3: Já, þetta er mjög spennandi, sko.
1: Já, ertu að fylgjast með að því að þetta hittir greinlega þá ekki stert inn á þitt svæði?
3: Nei, ekki mjög, sko, en við vorum meira að horfa á í morgun þegar að skoða þetta að fylgjur þessu, það kemur upp norðvestan á fimmtæginum til okkar sem að er sem engar ágjur af, en það er alltaf spennandi að sjá norðvestan Hvassviðri.
1: Og það er eins og þú varst að lýsa, þá í rauninni kemur það úr annari átt.
3: Já. Það er svona speglast í fyrirðum svolítið.
2: Já. Gefur þetta ekki strengur bara út Fannardalinn?
3: Jú.
2: Og það er vegagerðin með mæli við gangnamuna norðfjörða megin og hann sýnir stundum mjög hressilegar tölur í þessara staður.
0: Já. En varst þú á þessari messu þarna eða á þessari ráðstefnu, þessari græju, græjusýningu?
3: Nei, ég ekki Einar áttur að bjóða mig með
0: Einar,
1: en ertu ekki með einhverja nýja græju framundan sem þú verður að fjárfæst í?
3: Jú, það alltaf eitthvað, sko mér langar að smíða ýmislegt, sko og núna það orðið ennþá auðveldar að svona, með hjálp gervigreindarinnar það er fær mann ekkit stöðað sko í græju kaupur maður leggur svo mikið traust á gervigreindina og hún svona hún neitar aldrei, hún hérna, eigur hann sálfstörustið að fara að gera eitthvað sjálfur, mæla eitthvað sjálfur og smíða græðir.
1: Já.
2: En Linur er líka góður túlkun, ég sendi ykkur hérna, myndina sem skjáun sem í neskóla með sko, nútímælegu krakkaveri og það er alveg stórskemmtilegt og það ætti allir að skoða.
0: Já.
3: Þar, sérst, fyrir tveimur án síðan þá sótti ég styrk til okkar ágæta félag sem við eigum á Norðfirði sem heitir Sún sem tengt síldlæmstunni og hérna er mjög svona það er mjög hérna þeir eru mjög duglegar að gefa styrki í svona góð málefni og með datt í huga sérst að sækja upp styrk til að setja upp alvöru veðurstöð á þak skólans
0: Já.
3: Og veður skjá, svona 55 skjá í andirinu og mér langaði svona bara að auka svona veður vitundina hjá krökkunum og þessi skjá er búin að vera upp í 2 ár en ég let verða því með hjálp einmitt gervigreindarinnar að búa til svona íslenskt viðmót þar sem krakkarnir geta séð fígúru sem að hérna, hún klæði sér til veðri við sjáum alls konar staðarindir veðrið hvernig hitastig og vind og mesta vind og lægsta og hægsta hitastig og hitastig með vindkælingu það er ægilega spennandi á krakkarnum og það sko feels like eins og með þessi ennsku sko
0: þetta
3: er mjög spennandi gildi
1: en
3: það er mjög skrítið að það getur verið 10 stig hiti en það er feels like 3 sko þá
1: Þetta sjáum við Símonum okkar.
3: Já, þetta sjáum við Símonum okkar.
1: Og Einar, því að þetta hlýtur að, sko, á Íslandi er eiginlega alltaf feels like, eða manni finnst eins og það sé ennþá kaldara en það er.
2: Já, og ég mjög mikið að móti þessu að sýna þessar upplýsingar.
3: Já, ég hef Einar talað
2: með. Já, og sérstaklega í maí og júni þegar er farið að vorra og þá er komin 8-9 stiga í hiti og þá er með vindkælingu bara 2 gráður.
3: Já,
2: sérstaklega á veturna þegar er hvöss norðanótt og þegar þurfum að búa okkur vel til höfuðsins og fótanna og forðast kall þegar er kannski 5 og 6 stiga frost og 10 metrur á sekundu.
1: Já. En ég meina, eru önnur lönd að glíma við að ef það er heitt að þá sé ég jafnvel að það feels like enn heitar en
2: já,
1: það
2: er? Já, þá er verið að taka rakan inn í, sko, og já. Þá eru komin í innkvarðan háveðrið orðið, getur verið hættulegt, sko. Þá fæ viðbátar upplýsingar en fyrir okkur hérna á Íslandi sem búum við tempraðan hitta og frekar svalt loftslag þá er þetta, þá er þetta ekki að bæta neinu við.
0: Nei, takk fyrir þetta spjall Einar Sveinbjörnsson og Hlynur Sveinsson og bara við fylgjumst grant með veðurspám fyrir næsta sólarhring.
1: En er þetta í, sko, ef einhver myndi vilja fjárfesta í alvöru svona veður stöð,
3: já.
1: Er þetta rándýrt?
3: Já, þetta svona 250.000, cirka.
1: Já, þó ekki meira
3: Nei,
1: það samt.
3: Já.
1: Og þá er þetta að tala almennilega.
3: Já. Eitthvað sem getur mælt allt upp í 80 metrar sekundu.
1: Já.
3: Og úrkomumælirinn er bara svona pari, kannski innan 15-20 bara skekkja svona með viðstofu mælana, þannig að þetta er bara...
1: Þetta er ódýrar en ég held, ég græju fíkillinn að kvikna honum hjá mér.
3: Ég ætla
1: að
3: hvetja fólk hérna, sem hefur áhugað að skoða, þá sérst, er heimasíðan neskupstaðir.is þar er ég að deila sérst, bara beinu streymi frá fyrðinum og öllum mínum veðurstöðum og ef fólk vill kaup hérna, forðnustu veðurstöðar eða eitthvað tengt veður eða, þá eins og sé, þá bara hafa samband og ég glaður svara öllum spurningum.
1: Æðislegt.
0: Gott að vita það.
1: Takk Hlynur Sveinsson og Einar Sveinbjörnsson, þetta var veðurspjallið og þar með er bara þættinu lokið hjá okkur í dag.
0: Við þökkum bara samfylgdina á þessum þriðjudegi.
1: Já, verði hér auðvitað aftur á morgun á sama tíma. Takk innilega fyrir.
0: Verði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elsku mamma, tengdamóðir, amma og langamma, Guðrún Leifsdóttir, Hrafnistu Hafnarfirði, lést föstudaginn 9. október. Útförin fer fram frá fríkirkjunni í Hafnarfirði föstudaginn 16. október klukkan 13. Eva, Þór, Hrund og fjölskyldur. Elskuleg móðir mín, amma okkar og systir, hjúgrunarfræðingur og ljósmóðir, prófessor Emerita, Margareta Ingeborg Tómé, Unnarbraut 13B Seltjarnarnesi, lést í faðmi fjölskyldunnar á líknardeild Landspítalans í Kópavogi, 5. daginn 8. október. Katrín Erlingsdóttir, Erlingur Snær Kristjánsson, Katla Sól Kristjánsdóttir, Jökull Hrafn Sverrisson, Alfons Tómé, Akate Hann og frænd fólk. Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Ingibjörg Hallvarðsdóttir, Imba frá Pétursborg, lést 29. september. Útför hefur farið fram í kyrþey að hennar ósk. Hjartans þakkir fær starfsfólk Aspar og Beikihlíðar fyrir hlýja og góða umönnun. Halldór Valur Þorsteinsson og fjölskylda. Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Sigur Jón Gíslason, Kársnesbraut 53, sem lést föstudaginn 2. október, verður jarðsungin frá Kópavogskirkju miðvikudaginn 14. október klukkan 13. Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Forseti ASÍ segist orðlaus vegna ummæla varaseðla bankastjóra peningastefnu að bankinn hafi skapað slaka í efnahagslífinu til að tryggja að kjarasamningum yrði haldið. Finnbjörn Hermannsson segir ummælin með ólíkindum og rýri traust verkalýðsforystunnar til seðlabankans.
1: Það er alveg með ólíkindum að maður í þessari stöðu skuli kom með svona yfirlýsingu. Þetta bara rýðir traust okkar til Seðlabankans, þannig að við þurfum bara að endurskoða okkar stefnu á því hvernig við umgangust þessar athugasemdir og tilmæli sem koma frá Seðlabankanum.
0: Leiðtogar Evrópusambandsríkjana vilja herða refsiaðgerðir gegn Rússum vegna innrásar þeirra í Úkraínu á sama tíma og Bandaríkjastjórn losar tökin. Þetta kemur fram í drögum að sameiginlegri ályktun leiðtogafundar ESB sem hefst á fimmtudag. Djúblægð gengur yfir landið á morgun með gulum og appilsínugulum viðvörunum. Ekkert ferðaveður verður á norðvestur hluta landsins annað kvöld. Dómsmálaráðherra hyggst ekki hverfa frá sameiningu lögreglu embætta í 3. Markmiðið sé að efla lögregluna allt land og lögreglumönnum muni ekki fækka. Starfsemi dag og göngudeildar geðdeildar sjúkrahúsins á Akureyri flyst á næstu vikum aftur inn á lóð sjúkrahúsins eftir að hafa verið á rakhólum vegna myglu og rakaskemda. Gamla þvottahúsinu hefur verið breytt í aðstöðu fyrir geðdeildina. En hefur ekki tekist að mynda nýja ríkisstjórn í Svíþjóð. Magdalena Andersson, leiðtogi jafnaðarmanna tilkynnti í morgun að önnur tilraun hennar frá kostningum til stjórnarmyndunar hefði ekki tekist. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætir Króatíu í seinni leik liðana í umspili sæti á HM á Laugardalsvelli í dag. Ísland í afar góðri stöðu eftir stórsigur ytra. Leikmenn segja stuðninga á vellinum afar dýrmætan. Veðurhorfur suðurlæg 3-8 metrar á sekundu í dag og væta með köflum en yfirleitt þurrt á Austurlandi, hiti 5-10 stig yfir daginn. Vaxandi austanátt og fyrir að rigna síðist í nótt. Austan og norðaustan hvassviðri eða stormur í fyrramálið og talsverði eða mikil rigning en slitta eða snjókoma til fjalla fyrir norðan. Dregur úr vindi og úrkomu sunnan og austanland síðdegis á morgun en snýst þá í norðan 18-25 landið norðvestanvert með talsverðri snjókomu eða slittu. Kólnandi veður. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

0: Þú ert að hlusta á uppástand. Umræðuefnið þessa dagana er sál. Arnrún María Magnúsdóttir, leikskólakennari og eigandi samtalið fræðsla, ekki hræðsla.
1: Sálin. Þegar ég heyri þetta orð, þá fer hugur minn beint í sveitina mína, í litlu 5 ára stelpuna, sem að sat með pappa sínum og hlustaði á plötuna leikritið gullnahliðið eftir Davíð Stefánsson. Já, og ég man sérstaklega eftir þessum orðum og ég hreinlega heyri pappaheitnum lesaði upp. Kerling gekk nú lengi, lengi og lagði á reygin fjöll. Hún var bæði að klifra kletta, kafa leir og mjöll. Og loks gat hún vörður greint og gat nú farið beint. Vá, ég sá þetta allt svo skýrt fyrir mér. Kerlingur að ganga og ganga upp fjöllin, klifra klettana og kafa leirin og snjóin og einhver stað þarna uppi var himnaríki. Ég held ég hafi í alvörunni trúaði að ef maður gengur bara nógu lengi og nógu hátt, þá kæmi maður að lokum að gullna hliðinu. Var hægt að ganga til himnaríkis? Það bara rosalega langt þangað. En það var annað í þessari sögu sem var eiginlega svolítið verra. Ég var nefnilega skíthrædd við hana. Því kellingin, hún var ekki ein á ferð. Hún var með sál mannsins síns í poka. Sál í poka. Sálina hans Jóns bónda. Og svo, eins og ég skildi þetta með barnslegu sálinni minni í huganum mínum, þá hendir hún sálinni hans inn fyrir gullnahliðið. Ég held að fullorðna fólkið hafi ekki alveg gert sér grein fyrir því hvað þetta var svakaleg mynd sem myndaðist hann í huga litlu stelpunar í sveitinni. Sál manns í poka og það tók mig mörg ára að skilja hvað leikrit Davíð Stefánssonar var í raun að segja mér. Að sagan væri kannski ekki fyrst og fremst poka, himnaríki eða hræðilega kerlingu, hún væri kærleika. Hún væri konu sem neitar að samþykja að sá sem hún elskar er ekki nógu góður til að fá að tilheyra. Og hún gengur alla þessa leið og hún gefst ekki upp. Hún berst fyrir sálinni hans. Og kannski var það einmitt þarna sem einhver fræ voru sáð í mína sál. Löngu áður en ég vissi hvað ég ætlaði að gera þegar ég erði stór. Þessi bernsku minning hefur líka kennt mér að börn þau hlusta öðruvísi en fullorðnir. Fullorðin heyrði kannski í þessu tilfelli einhverja myndlíkingu, en barnið ég sá fyrir mig fjall. Fullorðin heyrir ævintýrum sál, en ég sem barnið, ég sá sál í poka. Það sem við fullorðnu segjum við börn getur sest í þeirra sál á allt annan hátt en við ætlum okkur. Og kannski er það einmitt þess vegna sem ég svona upptekin af því hvernig við tölum við börn. Og í dag snýst starf mitt að miklu leiti það hvað gerist í sál barns í samskiptum við annað fólk. Við sjáum nefnilega ekki sálina. Við sjáum ekki augnablikið þegar barn fer að trúa því að rödd þess skiptir máli. Við sjáum heldur ekki alltaf augnablikið þegar það fer að trúa því að sál þess skiptir engu máli. En við sjáum afleiðingar og það kannski mörgum, mörgum árum seinna. Og þess vegna hef ég orðið æ sannfærari að forvarnir verða að hefjast miklu fyrr en við höldum. Þar eiga að mínu mati að byrja áður en nokkuð slemt hefur komið fyrir. Þar eiga bara að byrja þegar að lítið barn segir stopp og þá stoppum við. Og þegar að lítið barn missi stjórn á sér og við hjálpum því að ná ró aftur í stað þess að láta það halda að það sjálft sé vandamálið. Og þegar það gerir mistök og fær að læra að það sé hægt að bæta fyrir það, fyrirgefa og reyna aftur. Kannski erum við á hverjum einasta degi að setja eitthvað í þennan ósýnilega, má kalla sálarpoka sem barni tekur með sér út til lífið. Þar setjum við orðin okkar, viðbrögðin, höfnunina, samkendina, mörk sem við virðum eða virðum ekki og virðingu. Að mínu mati það akkurat einmitt þar sem forvarnir byrja. Forvarnir gegn ofbeldi á börnum. Ekki í hræðslunni við það sem gæti komið fyrir börnin okkar, heldur í því sem við kennum þeim áður en á reynir. Við kennum þeim að þau mega segja stopp og þau mega biðja hjálp og þau læri að þjálfast og bera við ábyrða því hvernig þau geta komið fram við aðra. Og þau fái að læra og vita að þau eru rétt á að tilheyra. Og þegar ég var litla stelpan að hlusta á gullna hliðið með pappa, hélt ég að sálin væri eitthvað sem hægt var að setja í poka. Ég hélt að einhverstaðar hana handan fjallana væri hlið, gullna hliðið, sem hægt var að ganga að ef maður gengi bara nógu langt. En í dag hugsa ég öðruvísi. Ég veit enn ekkert hvar nákvæmlega sálin en eftir áratugi í starfi með leikskólabörnum held ég að ég viti svolítið hvernig við förum með hana. Og kannski það verkefnið okkar fullorðnu. Ekki að ákveða hvernig sál barns eigi að verða, heldur að skapinni nægilega mikið öryggi til að barnið fái að vera það sjálft. Fyrir mér það kjarni forvarna.
2: Þetta var örþáttaröðin uppástand þar sem þemað þessa dagana sál. Pistildagsins flutti Arnrún María Magnúsdóttir, leikskólakennari og eigandi samtalsins fræðslu ekki hræðslu.

Gaugu heitir þetta lag sem eftir Helga Júlíus Óskarsson, bæði lag og texti. Svavar Knútur Kristinsson söng, þetta kom út á plötunni Haustlauf árið 2011.

0: Þetta var Bergljót, lag eftir Jón Lagsdal, viljóð eftir Guðmund Guðmundsson skólaskáld. Hreinn Pálsson söng með Kolumbía hljómsveitinni, hljóritunin var gerð árið 1931.
1: Ráðgjöf við val á hjálpartækjum bókaðu tíma á stoð.is Vandaðar ullarkápur í úrvali hjá Hrafnhildi Lífið konsert, stórtónleikar í hofi 24. oktober Karlakór Eyjafjarðar 30 ára, miðar á mak.is

0: Volkswagen í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
1: Formbyggðar álhræningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
2: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tíman á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
4: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
5: Hyundai Staria vinnur með þér sem leigubíll, ferðaþjónustubíll eða vinnubíll. Líttu við í Hyundai Kauptúni og kynntu þér Hyundai Staria. Hyundai Kauptúni.
6: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
7: Nýi bæklingurinn frá AJO vörulistanum kominn út. Uppgötaðu nýjar vörur, snjallar lausnir og hugmyndir sem gera vinnudaginn betri. Skoðaðu nýja bæklingin á ajovörulistin.is.
8: Álfur stigar á tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
10: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Smáatriði

0: Formaður Alþýðusambands Íslands segist orðlaus vegna ummæla varaseðlabankastjóra að bankinn hafi skapað slaka í efnahagslífinu með tilheyrandi atvinnuleysi til að tryggja að kjarasamningar héldu. Leiðtogar Evrópusambandsríkja vilja herða refsiaðgerðir gegn rússum vegna innrásar þeirra í Úkraínu á sama tíma og Bandaríkjastjórn losar tökin. Þetta kemur fram í drögum að sameiginlegri ályktun leiðtogafundar ESB sem hefst á fimmtudaginn. Djúp lægð gengur yfir landið á morgun með gulum og appelsínugulum viðvörunum, ekkert ferðaveður verður á norðvesturhluta landsins annað kvöld. Dómsmálaráðherra hyggst ekki hverfa frá sameiningu lögregluembætta í þrjú þrátt fyrir mótmæli. Markmiðið sé að efla lögreglunum allt land og lögreglumönnum fækki ekki. Starfsemi dag og göngudeildar geðdeildar sjúkrásins á Akureyri flyst á næstu vikum aftur inn á lóð sjúkrásins. Hún hefur verið á rakhólum vegna myglu og rakaskemmda. Íslenska kvennalandsliði í fótbolta mætir Króatíu í seinni leik liðana í umspili sæti á HM á Laugardalsvelli í dag. Ísland í góðri stöðu eftir stórsigur ytra og leikmenn segja stuðning á vellinum afar dýrmætan. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Forseti ASÍ segist orðlaus yfir ummælum varaseðlabankastjóra við morgunblaðið á dögunum. Þar sagðan seðlabankar hafa skapað efnahagsaðstæður þar sem aukið atvinnuleysi drægi úr áhuga og uppsögn kjarasamninga.
1: Þórarinn G. Pétursson, varaseðlabankastjóri peningastefnu, sagði í spursmálum morgunblaðsins að seðlabankin hefði séð fyrir á árinu að ólíklegt væri að hægt væri að draga nógu mikið úr verðbólgu til að verðbólgumarkmið kjarasamninga héldu.
2: Sko, við getum kannski ekki minkað verðbólguna nóg og rætt mikið niður til þess að þetta virkist ekki. En við getum búið til þær efnahagsaðstæður þar sem að verður ekki áhugið fyrir að segja þeim upp. Þar sem að búa til nóg og mikið slaka í þjóðarbúinu. Þannig að atvinnuleysi verði þá nóg mikið að það verði ekki áhugið fyrir að segja þessum samningum við. Og mér sýnst okkur hafa tekist það.
1: Finnbjörn Hermannsson, forseti ASÍ, segist orðlaus yfir ummælunum.
3: Þetta mjög óábyrgt af varaseðlabankastjóra að lýsa því yfir að þau séu að búa til atvinnuleysi til þess að þvinga verkalýðshreyfinguna til að taka ákvarðanir eins og þeim líkar. Þetta er alveg með ólíkindum að maður í þessari stöðu skuli koma með svona yfirlýsingu.
1: Hann segir ASÍ endurskoða stefnu sína gagnvart seðlabankanum.
3: Þetta bara rýðir traust okkar til seðlabankans og gerir ekkert annað þannig að við þurfum bara að endurskoða okkar svona stefnu á því hvernig við umgangust þessar aðdóðsendir og tilmæli sem koma frá seðlabankanum. Eins og ég segi, ég á varla til orði yfir þessu.
0: Sagði Finnbjörn Hermannsson, Iðun Andrésdóttir tók saman. Upptaka af ummælum varaseðlabankastjóra var notuð með góðfúslegu leyfi morgunblaðsins. Leiðtogaráð Evrópusambandsins vill herða refsiaðgerðir gegn rússum vegna innrásar þeirra í Úkraínu. Þetta kemur fram í drögum að sameiginlegri ályktun fyrir fund leiðtogann í Brussel síðar í vikunni, aðeins nokkrum dögum eftir að Bandaríkjastjórn aflétti hömlum á olíu útflutning rússa.
4: Leiðtogar Evrópusambandsríkjana koma saman hér í Brussel á fimmtudag og föstudag með þeim verður Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu að minnsta kosti fjarsambandi og í ljósi atburða síðustu daga nokkuð víst að málefni Úkraínu verði forgrunni á leiðtogafundinum. Í draugum að sameiginlegri yfirlýsingu leiðtogana sem leikið hefur verið til fjölmiðla og fréttastofa hefur undir höndum ítarlega fjallað stöðu mála í Úkraínu og hvað þurfum við að gera. Leiðtogarnir fagna þeim víðtæku þvingunaraðgerðum sem utanríkisráðherrar ESB-ríkjana afgreiddi í gær, segir í þessum drögum og Evrópusambandið ákveðið í að auka þrýstingin á Rússland, segir ennfremur. Núverandi refsiaðgerðir ætti að komast sem fyrst í gagnið og kallaðir eftir frekari aðgerðum gegn Rússum þar á meðal til að skerða sem mest tekjur þeirra af sölu á olíu. Þetta vekur óneitanlega athygli aðeins nokkrum dögum eftir að Bandaríkjastjórn tilkynnti að samkomulag hefði náðst við Rússa að auka framboðið á olíu og dísilolíu á heimsmarkaði, nokkuð sem Úkraínumenn og Evrópusambandið hafa gagnrýnt. Drögin að sameiginlegri yfirlýsingu leiðtoganna í stöðugri endurskoðun þessa dagana en ólíklegt verður að teljast að tónninn hvað þetta varðar breytist að ráði þangað til á fimmtudag eða föstudag þegar leiðtogafundinum hér í Brussel lýkur og yfirlýsingin verður gerð opinber. Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, sagði í Varsjá í gær að stjórnvöld í Kreml hefðu ekki áhuga á að semja vopnahlé í Úkraínu. Hann ætlar þess vegna að kalla eftir

0: enn frekari refsiaðgerðum ESB á leiðtogafundinum hér í Brussel. Friedrich Merz, Þýskalandskanslari, tók í sama streng í gær.
1: Björn Malmqvist sagði frá. Vonskuveður í kortunum á morgun, djúp og kröpplægð gengur yfir landið með hvassviðri og úrkomu. Gular og appelsínugular viðvaranir taka gildi á morgun og það fyrstu strax í fyrramálið. Teitur Arason, veðurfræðingur og Veðurstofu Íslands, getur sagt okkur aðeins nánar hverju spáð?
2: Já, eins og sagðir hana, þá mjög djúp og kröpp óveðurslægð sem nálgast okkur úr suðri í nótt. Og í fyrra máli þá ganga skil frá henni inn á land og með austan stormi og mikilli úrkomu. Víðast hvað rigning á láglendi en á heiðum norðan og vestalands getur orðið hríð fyrir partinn á morgun. Síðan síðdegis þá gert ráð fyrir að miðja lægðarinnar gangi inn á land og það oft lítill vindur nærri lægðarmiðjum. Þannig að þá batnar veður talsvert í suður og austurhluta landsins og minkar úrkoman. En aftur vestan við lægðarmiðjuna, þar norðan stormur, mikill strengur og norðan áttin sækir kalt loft norðan að og þar með breytist úrkoman sem fellur á vestfjörðum og norðvesturlandi í slittu eða snjókomu alveg niður á sjávarmáli. Og þegar saman fer stormur og snjókoma þá getum við kallað það stórsíð og þess vegna hafa verið gefnar út appelsínugular viðvaranir á Vestfjörðum og Norðurlandi vestra og þar verður búistu við að verði versta veðrið í þessu.
1: Hvenær verður þetta gengið niður?
2: Já, síðan þessi norðanátt með snjókomunni og hríðinni, hún færist síðan til austurs eftir norðanverju landinu, þannig að á Norðurlandi og Norðurlandi eystra og Austurlandi snjóar einnig aðfaranótt fimmtudags og fimmtudags morguninn, en síðan færist læðin hratt í norðaustus á fimmtudeginum og úr sögunni og síðan þess að fimmtudag verður bara komið skaplegasta veður á landinu en nokkuð kalt.
1: Þakkaði fyrir Teitur Arason. Dómsmálaráðherra ætlar ekki að hætta við sameiningu lögregluembætta þrátt fyrir mótmæli. Skipulagsbreytingin þýði ekki að lögreglumönnum fækki, þvert á móti sé tilgangurinn að efla lögregluna allt land.
3: Sameiningu lögregluembætta hefur verið mótmælt víða. Sveitarstjórnarfólk og þingmenn hafa bent á að fyrri sameining opinbera stofnana hafi oft leitt til samþjöppunar starfa á stærri stöðum. Því sé hætta á að lögreglumennum fækki í smærri byggðakjörnum þótt starfsstöðvarnar verði formlega áfram til staðar. Dómsmálaráðherra segir mótmælin og ábendingarnar ekki gefa tilefni til endurskoðunar. Hún hafi farið hringferðum landið og rætt sameininguna við fulltrúa allra embættana. Viðbrögðin hafi verið jákvæð.
4: Þessi kerfisbreyting, þessi skipulagsbreyting ákalli kemur ekki síst innan úr lögreglunni sjálfri.
3: Tillagan að sameina öll embættin í þrjú stór hafi upprunalega komið úr starfshópi sem í sátu formaður landssambands lögreglumanna, formaður lögreglustjórafélagsins, ríkislögreglustjóri, auk annara.
4: Viðtökur innan lögreglunna sjálfar hafa heilt yfir verið mjög jákvæð. Þannig að mér finnst þetta kannski meira spurningum með það að sveitarstjórnastíð hlusti á lögreglu í sínu umdæmi og horfi til þess að við erum að leitast við að efla lögregluna hringin í kringum landið, að við höfum verið í þeim skrefum að fjölga lögreglumennum, við ætlum ekki að fækka lögreglustöðum eða starfstöðum lögreglunar, fjöldi lögreglumanna verður hins sami, þetta snýst það að skipla lögreglu, fá að styðja lögreglumenn í sínum störfum, þannig að nei, það kemur ekki til greina að hverfa frá þessum áformum.
1: Sagði Þorbjörg Sigurður Gunnlaugsdóttir, María Sigrún Hilmarsdóttir ræddi við hana. Hafrannsóknastofnun og Náttúrustofnun Grænlands hafa minnkað talsvert hve mikið talið ráðlegt að veiða af loðnu í vetur. Í júní gerði Hafró ráð fyrir að veiða mætti rúmlega 358.000 tonn. Í nýri ráðgjöf sem birtist í gær gert ráð fyrir ríflega 105.000 tonn að veiði. Gunnþór Ingvarsson, framkvæmdastjóri Síldarvinnslunar, er á línunni. Gunnþór, hvernig líst þér á þennan mikla samdrátt í veiðiráðgjöfinni?
5: Ég er náttúrulega ekki vel að samdrátt í veiðirafgjöf en hérna heilt yfir þetta liggur alveg í hlutari sæli að við erum að fara inn í verki sem að byggir að veitin bestu unglónumæningu sem að við höfum séð frá síðallun og hausti og á því byggir náttúrulega þessi byrjunar kvóti síðan er þetta bara eins og við gert í lóðinni að fara í hennan hauslegangu til þess að staðfesta mælingu og skoðast og hérna og það liggur líka fyrir hjá Hafró að þau náðu ekki að ljúka þessari þessum leiðangri þannig að hérna þau þurftu frá að körfa vegna hafís og veðurs og þegar þau voru í sem bestu lóningunum þannig að ég held að þessi nú ennþá full ástæða til bjartsýni, þessi ungluna skýli sér inn í vertíðinu vetur.
1: En þú átt von á því að kvotin verði aukin eftir mælingar á nýju ári, en er á það að treysta?
5: Þegar loðunan er annars vegar, það voru ekki ánýtt að treysta, þetta er brellin fiskur, hefur verið það síðust ára, en auðvitað, ef við skoðum bara söguna síðustu tíu ári, þá verður auðvitað mjög jákvætt að við séum þá allan að fara inn í 100 ára stóna kóta, við höfum þá kóta til að byrja vertíðina og síðan þarf auðvitað að sitjast niður með vísindamönnum og skoða hvernig við getum náð utanum mælingu á þessu á næstu mánuðum og aðstofa þá við það, en það ljóst að hérna leiðangurinn kláraðast ekki, þannig að það eitthvað eftir að mæla.
1: En hvenær byrja?
5: Allar sem náttúrulega mjög jákvætt í þessum leiðangri en náttúrulega það að við erum að sjá góða unglónumælingu sem að gefa til þeim til byrjunarkóta fyrir 2028 og við höfum ekki séð unglónumælingar í mörg síðallið ár sem gefa til þeim til byrjunarkóta. Þannig að ég held að það líka mjög jákvætt.
1: Þakkaði fyrir Gunnþór Ingvarsson. Magdalenu Andersson leiðtoga jafnaðamanna í Svíþjóð mistókst í annari tilraun að mynda ríkisstjórn. Hún segir forsendur fyrir ríkisstjórn með meiri hluta stuðning þingsins ekki fyrir hendi enn.
6: Mánuður liðin frá þingkosningum í Svíþjóð. Í þeim fekk rauðgræna blokkin nauman meiri hluta upp á þrjá þingmenn. Magdalena Andersson, leiðtogi jafnaðamanna, stærsta flokks rauðgrænu blokkarinnar, hefur í tvígang fengið umboð til stjórnarmyndunar og í morgun kom í ljós að seinni tilraun hennar hefði farið út þúfur. Hún sagði á blaðamannafundi að mörg samtöl hefðu átt sér stað og að jákvæð skref hefðu verið stíin.
7: Men samtidigt att det i nuläget saknas förutsättningar för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
6: Eins og staðan núna eru ekki forsendur fyrir því að mynda ríkisstjórn með nægan meirihluta á þinginu, segir Andersson. Flokkarnir sem mynda rauðublokkina eru auk jafnaðarmanna, miðflokkurinn, græningjar og vinstriflokkurinn. Miðflokkurinn vill ekki sitja í stjórn með vinstrifloknum sem aftur krefst þess að vera í ríkisstjórn. Þetta eitt af stærstu ágreiningsefnunum. Andersson tilkynnti forseta þingsins jafnframt að hún væri tilbúin í atkvæðagreiðslu í þinginu hvort hún ætti að verða forsetisráðherra. Andreas Norlén, forseti þingsins, tilkynnti að slík atkvæðagreiðsla færi fram á fimmtudaginn. Ef það verður samþykkt tekur við minnihlutastjórn eingöngu með jafnaðamönnum. Leiðtogar bæði vinstriflokksins og græningja hafa þegar sagt að þingmenn þeirra flokka muni greiða atkvæði á móti, þannig að ljóst að sú tillaga verður felld. Norlén sagði aðspurður að ef það verði niðurstaðan, myndi hann ræða við flokksleiðtoga næstu skref.
1: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Óljóst hvenær laxeldi gæti hafist í Seyðisfirði. Vá, félag vernd fjarðar lagði gær fram kæru til úrskurðarnefndar umhverfis og auðlindamála vegna leyfis fiskeldisfyrirtækisins Kaldvíkur fyrir sjókvíeldi í firðinum.
8: Kaldvík fekk í september leyfi fyrir 10.000 tonna laxeldi í Seyðisfirði. Kærufrestur vegna leyfisins rann út í gær og Vá lagði fram kæru. Félagið afhenti umhverfisráðherra líka 13.000 undirskriftir gegn eldinu í Seyðisfirði í gær og á sunnudag mættu 100 á mótmæli bæði fyrir austan og á austurvelli í Reykjavík. Ólöf Helga Jónsdóttir, framkvæmdastjóri mannöðs og stóðsviða hjá Kaldvík, segir tímalínu uppbyggingar á Seyðisfirði en mjög óljósa.
9: Það engar tímalínu staðfestarvarandi Seyðisfjörð. Þetta náttúrulega allt saman leyfið náttúrulega bara ný útgefið. Það líka margt sem aftur að klára eins og að gefa út eða úrvinnsla á margs konar þáttum sem að tengjast leyfinu. Þannig að það hérna... Það ekkert fyrirhugað í neinum tímasetningum varðandi uppafstarfsemi í Seyðisfirði.
8: Félagið hefur líka nokkurt skeið haft leyfi til laxeldis í Stöðvarfirði, en ekki hafið þar starfsemi.
9: Varðandi Stöðvarfjörð, þá eru sérst leyfi Kaldvíkur í Stöðvarfirði eru fyrir sterilan eða geldlax og það hafa ekki verið sérst að svona árangursríkar leiðir til þess að rækta slíkar lax. Og því höfum við bara verið að bíða eftir því að vísindamenn og hérna okkar samstarfsaðalar eins og stoppfiskur eða Benchmark þróið slíkar aðferðir. Og við erum nú í svona testverkefni eða prófa okkur áfram í að rækta geldlax og stefnum á útsetningu á næsta ári í Stöðvarfirði.
1: Sagði Ólöf Helga Jónsdóttir, Ásta Hlín Magnúsdóttir tók saman. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra segir eðlilegt að skipta skoðanir séu laxeldi. Hlutverk löggjafans sé að tryggja jafnvægi milli náttúru og dýraverndar og grundvöll fyrir byggð víða land. Hún segist skilja sjónarmið heimamanna sem á móti laxeldi í Seyðisfirði.
10: Ég skil það mjög vel en ég get líka mjög auðvitað sett mér spor þeirra sem kalla eftir aukinni atvinnu og auknum umsvifum á þessum kaldari svæðum landsins þannig að þetta ekkert einfalt viðfangsefni.
11: En dýraverndarsinnendur, hvað villu segja við þá?
10: Þá segi ég bara styðið mig að koma nýju frumvarpi í gegnum þingið þar sem þar eru virkilega annars vegar herta kröfur þegar kemur að dýraverferðinni og ríka mjög ríkar afturköllunar kröfur á leifum ef ekki farið eftir lögum.
1: Sagði Hanna Katrín Friðriksson, María Sigrún Hilmarsdóttir ræddi við hana. Starfsemi dag og göngudeildar geðdeildarna við sjúkrás og Akureyri flýst aftur á lóð sjúkrásins á næstu dögum og vikum. Vegna miklu í eldrahúsnæði hefur starfsemin verið á rakhólum undanfarna mánuði.
12: Rúf greindi frá því í vorað starfsemi deildarinnar hefði verið flutt í miðbæinn sökum miklu og rakaskemmda í húsnæði á lóð sjúkrásins. Það hús enn lokað en starfsmenn SAK hafa innréttað og endurbætt annað húsnæði yst á lóðinni sem á að hýsa starfsemina, en það var áður þvottahús spítalans.
13: Húsum svona, starfsmenn húsum sem hafa leift grettistæki að mínu mati í því að koma þeirri starfsemi inn í húsrými hér á lóðssak.
12: Segir Guðjón Hauksson, forstjóri SAK. Nú búið að innrétta gamla þvottahúsið með starfsemi geðdeildarnar leiðaljósi. Búið að taka efri hæðina í notkun og styttist óðum í að neðri hæðin verði tilbúin. Mikil ánægja með nýju aðstöðuna að sögn Guðjóns.
13: Og við væntum þess að von bráðar að þá náum við að taka alla þjónustuna hingaðan á lóð sjúkrásinsakunum.
12: Guðjón segir gríðarlega mikilvægt að hafa sem mest af starfseminni á sama stað.
13: Já, það bara mikilvægt fyrir alla samræmingu á þjónustunni og það mikilvægt fyrir hvernig við getum nýtt okkar starfsfólk og það mikilvægt upp á bara menningu sjúkrásins í held að það mikilvægt að séum svona í góðum tengslum og nálægt hvort öðru.
1: Sagði Guðjón Hauksson, Sigur Óli Sigurðsson tók saman. Kvikmyndaunendur eiga von og góðu á norrænni kvikmyndaháttíð í Bíóparadís frá fimmtudegi til sunnudags. Dögg Mósesdóttir framkvæmdastjóri Stockfish sem stendur fyrir háttíðinni. Dögg, hvað er hæst?
14: Já, við erum að sýna tilnæmda kvikmyndi til kvikmyndavælunar Norrlandaráðs og svo þetta einstakt tækverð til að sjá alla myndirnar í bíó og kynnast sjónum aðstandandi myndana. Þess að við erum pallborð stöðuna í norrænni kvikmyndagerð á laugardaginn í Bíóparadís. Og já, þannig að það sem ber hæst í raun að fá tækifæri til að sjá þessar myndir í bíó því að það koma sannlega ekki aftur í bíó og sumar þeirra verða það í síðasta sinn eins og sentimental value og ástin sem eftir sem að svona svolítið búa með sína bíóvegferð.
1: En hvenær vitum við svo hvaða mynd fær norrænu verðlaun?
14: Það núna 20. oktober, þá kemur það í ljós.
1: En það bara að gera, að skella sér í Bíóparadís til að taka myndirnar út. Þakkaði fyrir Dögg Mósesdóttir. Íslenska kvennalandsliði fótbolta spilar síðari leiksin við Króatíu í fyrir hluta umspilsin sem sæti á HM á Laugardalsvelli í dag. Íslenska liðið fer með 4 marka forskot inn í leikin en ætlar ekki að fagna of snemma.
15: Ísland getur tekið stórt skref í 8. heimsmeistaramótinu í fótbolta sem fer fram í Brasilíu á næsta ári. Sigurvegarinn úr einvíinu í dag fer í úrslita umspil laust sæti á mótinu. Ísland vann leikinn ytra við Króatíu 4-0 og því ansi góðri stöðu. Þorsteinn Halldórsson, landsliðsþjálfari og Glódís Perla Viggósdóttir fyrirliði eru þó bæði á einu máli að það verði að klára leikinn í dag áður en þau fagna þessum áfangasigri.
16: Æfingar hafa gengið vel, allar heilar og svona. Og ég held að hópurinn sé bara samstíga það að klára þetta verkefni og klára þennan leik vel og hérna, maður fagnar ekki fyrir í tveggjaleik emi fyrir að hérna setinleikurinn búin.
17: Náttúrulega gott að hafa að spila góðan leik og vera 4-0 yfir í hálfleik en hérna, gerum okkur grein fyrir því að það er fullt eftir og við viljum sína okkur rétt andlit í 90 mínútur viðbót.
15: Fari Ísland með sigur af hólmi úr einvíinu mætir liðið að líkindum Portugal í úrslita umspilu sæti á mótinu. Portugal leiðir einnig 4-0 í sínu einvíi við Norður Írland. Ísland á sannarlega harmað hefna gagnvart Portugal því liðin mættust einmitt í úrslita einvíi fyrir síðasta HM þar sem Portugalar höfðu betur. Leikur Íslands við Króatíu á Laugardalsvelli í dag klukkan 5:30. Uppbytun hefst á Rúf 2 klukkan 5:10. Cecilia Rán Rúnarsdóttir, markvörður íslenska liðsins, segir stuðning á heimavelli skipta sköpum.
18: Það bara skiptir okkur öllu máli. Bara við elskum að spila Laugardalsvelli fyrir framan aðdáðunar okkar, fyrir framan þjóðin okkar og ég vona bara að fólk mæti á leikinn. Við erum með ótrúlega sterk landslið eins og við sýndum í síðasta leik og við þurfum bara öllum stuðningi að halda.
1: Sagði Sesselja Rán Rúnarsdóttir, Anna Sigrún Davíðsdóttir tók saman. Veðurhorfur, það verður suðulega 3-8 metrar á sekundi í dag og væta með köflum en yfirleitt þurrt á Austurlandi. Hiti 5-10 stig yfir daginn, vaxandi austanátt og fer að rigna síðst í nótt. Austan og norðaustan, hvassviðri eða stormur í fyrramálið og talsverð eða mikil rigning, slitta eða snjókoma til fjalla fyrir norðan. Dregur úr vindi og úrkomu sunnan og austanlands síðdegis á morgun snýst þá í norðanátt 18-20 og 5 landið norðvestanvert með talsverðri snjókomu eða slittu kólnandi veður seint á morgun. Það var helst í hádegisfréttum að formaður ASÍ segist orðlaus vegna ummæla varaseðlabankastjóra að bankinn hafi skapað slaka í efnahagslífinu með tilheyrandi atvinnuleysi til að tryggja að kjarasamningar héldu. Leiðtogar Evrópusambandsríkja vilja herða refsiaðgerðir gegn rússum vegna innrásar þeirra í Úkraínu á sama tíma og bandaríkjastjórn losar tökin. Þetta kemur fram í drögum að sameinlegri ályktun leiðtogafundar ESB sem byrjar á fimmtudaginn. Djúplægð gengur yfir landi á morgun með gulum og appelsínu gulum viðvörunum. Dómsmálaráðherra hyggst ekki hverfa frá sameiningu lögreglembætta í 3 þrátt fyrir mótmæli, markmiði sé að efla lögregluna allt land og lögreglumönnum fækki ekki. Starfsemi dag- og göngudeildar, geðdeildar sjúkrásins á Akureyri, flyst á næstu vikum aftur inn á lóð sjúkrásins. Hún hefur verið á rakhólum undanfarið vegna myglu og rakaskemda. Umsjónamaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is, fréttalestari lokið.

0: Gott verð fyrir alla alltaf múrbúðin. Spennandi ævintýraferðir til Grænhöfðaeyja og Lissabon nánar á örnólfur.is. Vegna mikillar eftirspurnar hefur verið bætt við tónleikum með Anne-Sophie von Otter 10. desember miðar á harpa.is. Kers parkett vönduð og vistvæn viðargólf borðleggjandi gæði Birgisson Ármúla. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði. Þú sefur betur með Sefitút, fæst í öllum apotekum, Sefitút frá Florealis.
1: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
2: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun viðimannsins.
3: Gerum heimilið fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
4: Í teppadeild parka getur þú látið sérsnýða draumamottuna eftir máli. Parki í Dalvegi, parki.is.
5: Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Stéttarfélag háskólamentaðra í viðskiptum. Kjarafélag.is.
6: Bila. Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu og fáðu þetta 2500 megabæta segundu í stað 1000. Þetta heimilsögnu þín á Mílu.is eða fattu 2.5x hjá þínu fjarskiptafyrirtæki.
7: Já, hérna! Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: komið í sæl, ég heiti Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta þetta helst 13. október. Í dag beinum við sjónum okkar að sjálfkeyrandi bílum. Rósa Guðbjartsdóttir, þingmaður sjálfstæðisflokksins, lagði á dögunum fram þingsályktunartillögu ásamt þingmönnum sjálfstæðisflokks og miðflokks að fela innviðaráðherra að undirbúa og leggja fram á Alþingi frumvarp til breytinga á umferðarlögum, lögum ökutækjatryggingar og lögum leigubifreiðaakstur, svo og öðrum lögum eftir því sem við á, sem skýrir réttarstöðu sjálfkeyrandi bifreiða hér á landi. Frumvarpið á meðal annars að mæla fyrir sér reglur notkun slíkra bifreiða og sakar skiptingu tjóna milli framleiðenda og notenda.
1: Já, ég kynntist í fyrst í fyrra út í Bandaríkjunum þegar ég var á ferðalagi í Texas, Austin í Texas, þar sem að elsti sonum minn býr. Þá kynntist ég fyrst að setjast upp í leigubíl sem var algjörlega sjálf. Keirandi eða agandi eftir hvort maður segir og það var bara mikil upplifun og þegar ég sá að þessi bílar voru út allt og hversu algengt þetta var orðið þá fór ég svona að skoða þetta nánar og fylgjast með svona þessari þróun og það augljóst að þessi tækni er á mikilli hraðferð og það hefur verið að gera prófanir heimallan og verið að leifa þetta með einum öðrum hætti víða, náttúrulega fyrst og fremst í Bandaríkjunum og líka í Kanada og nú eru hvert Evrópuríki á fætur öðru að leifa þetta. Þannig að ég ákvaða að skoða þetta með það í huga, hvað við þyrftum að gera, við hljótum að vilja taka þátt í tækninni hér á Íslandi eins og aðrar þjóðir.
0: En hver er staðan hvað varðar þróun á sjálfkeyrandi bílum hjá framleiðendum? Björg Kristjánsson er ráðgjafi hjá FIB og bíla sérfræðingur. Hvar standa framleiðendur, hvað varðar sjálfkeyrandi bíla?
2: Það er búið að vera mikið að gerast, bara núna síðasta árið, varðandi framleiðendur, sjálfvakandi bíla og það og þess háttar. Framleiðendur eru bara allir að keppast að koma sinni tekna framfæri og þeir vita að þetta er það sem að framtíðin er að fara að gera fyrir okkur að það er bara sjálfvakandi bíl.
0: Já, og þetta er röð þróun á þessum tímapunkti.
2: Já, mjög röð, það er bara, ég var einmitt að renna yfir gögnin núna, bara á þessu ári er bara fjölmargt búið að gerast. Evrópa virðist núna aðeins vera hrökkva í gang og við erum að kera á stað og mikið samstarf á milli Evrópulanda komið í gang.
0: Í þessu samhengi má geta þess að Elon Musk, forstjóri rafbílaframleiðandans Tesla, spáði því fyrir á þessu ári að eftir 5-10 ár yrðu 90% bifreiða sjálfkeyrandi með aðstoð gervigreindar.
3: Self-driving cars is essentially a solved problem at this point.
0: Right. Og hvernig virkar þessi tækni?
2: Sko, tæknin er, það eru nokkur stigisari tækni og mismunandi hvaða leiðir framleiðendur fara. Sko, núna í augnablikinu þá eru menna til dæmis með þessa skynjara sem voru með á bílana, að þú getur verið með, það eru umlega 3 útgáfur af þeim og það sem að til dæmis Tesla er að notast við, það eru myndavélarnar sem menn segja sé svona ekki svo fullkomnasta en hún vissulega svo ódýrasta og það er það sem hann að veðja á. Síðan erum við með lítari eða svona lætari sem eru svona laser búnaðir sem að skynjar þrívítar hluti og annaðis fyrir rafmæg og svo erum við með radar líka sem að þá getur skynjað þá sko umhverfi sitt án þess að þurfa að endilega sjá það til dæmis að þurfum að keri þoku eða annaðins. Og þeir sem eru komni lengst í þessu, þeir eru með blöndu af öllum þessu þremur en lætar búnaðurinn er, hann er dýr og það er kannski það sem að menn eru núna að vinna að lækka verða honum.
0: Já, og sko þegar við tölum sjálfkeyrandi bíla þá er þetta eru nokkur stig förum aðeins yfir það því það oft nefnt í umræðinu líka einn upp í hvað 5?
2: Já, einmitt og menn hafa einmitt svona sammælst þessi stig bara svona glóbalí sko að þá er þá, já, raunverulega, já, þetta er heila frá 0 og upp í 5 þá 0 stigið er það að þú ert bara ökumaður og eins og við þekkjum bílan í dag. Á fyrsta stigið þá er það, segja það menn sko, þá eru hendur af stýri og nefnir fyrir ekki að þá eru fætur af stýri. Í öðru stigið þá ertu komið hendunar af og í þriðja stigið þá ertu komið með svona augun af veginum og fjórða stigið þá er hugurinn komin einhvert annað, en þú ert ennþá í bílstur og sætinu og svo í 5. stigi það er svona það sem allir vilja komast og þá getur þú bara sest í aftursætið og og bíllinn ekur með þig án þess að þú þurfir að hafa nokkra athygli á því hvað er að gerast.
0: Já, og er það framtíðin sem sagt?
2: Það er framtíðin, það er draumurinn.
0: Og, hvað stöndum við núna?
2: Sko, núna stöndum við í kannski stíði 2, menn eru að vinna í stíði 3, við erum komin, jú, við erum komin alveg upp undir stig 5 í ákveðnum eins og sem fylgjum í Bandaríkjunum, en þetta er samt sem áður, þetta er áskorun, það er ýmislegt sem þarf að skoða áður um akkurat við förum úr því að þú getur ferð úr bílstrósætinu og eitthvað annað.
0: Mm-hmm. Og þetta er líkilatrið og dveljum að þetta, hvernig hefur þetta gefist, er þetta örugt?
2: Já, mér skilst að þetta sé bara að ganga mjög vel og það er akkurat að vera að minnast á þessa tölu sem að við séum að jafnvel sjösun mörgari með bíl sem sjálfvakandi, hann þetta er sko virðir umferðalög og hann ekki að taka einhverjar skyndi á hvað hann eða keyra eftir bara hvernig skapið úr því. En það eru þetta ýmislegt annað sem getur komið upp á í umhverjum okkar sem að tölvurnar hafa geta ekki brugðist við. En ég held að það verði þannig og að sjálfakandi bíl verði öruggari heldur en maður sem undir stýri.
0: Og umræðum öryggi vitaskuld allt líkjandi í þróun þessarar tækni. Það vakti talsverða athygli þegar bandaríska tæknifyrirtækið Waymo, sem hefur verið leiðandi í þróun sjálfkeyrandi bíla, greindi frá því að tíðni alvarlegra umferðara óhappa var 80-90% lægri í sjálfkeyrandi bílum þeirra, borið saman við bíl sem keyrður af ökumanni. Aftur á móti berast sömuleiðis reglulega tíðindi af sjálfkeyrandi bílum í klandri. Waymo ákvað til að mynda í upphafi sumars að kyrrsetja fjölda bíla eftir að galli í hugbúnaði gerði það verkum að mannlaus bíll keyrði út á veg sem var undir vatni. Í kjölfarið sagði fulltrúi fyrirtækisins að unnið hefði verið í því að tryggja betur öryggi við sérstakar veður aðstæður. Og það hlýtur að vera lykilatriði hvað var að notkun sjálfkeyrandi bíla á Íslandi. Eitt er að sitja í slíkum í góðri færð og veður blíðu en annað í veður stormi hér á landi.
1: Það verið að þróa allar myndavélar, skynjara og annan búnað til þess að bregðast við, ólíku veðurfari. Alaska til dæmis hjá Tesla, það mikið þróunarverkefni þar í gangi til þess að geta aðlaga búnaðin því að lenda í mikilli hálku og snjóþingslum og svona sem við þekkjum hér á landi. Þannig að þetta er á svo mikilli siglingu og við verðum bara að taka þátt í þessu.
0: Dveljum aðeins við öryggið sem við höfum nefnt hérna aðeins. Þú hefur setið í svona bíl og maður hittur sko í fyrsta lega að spyrja hvort að þér hafi bara leðið öryggri á öllum tímapunktum. En síðan það annað að, og þú komst aðeins inn á það líka, að eitt að setja í svona bíl á einhverju stað það sem ágætlega viðrar í Bandaríkjunum en annað einhvern veginn að nýta slíka tækni í veðurstormi á Íslandi. Myndi þetta ganga í íslensku veðurfari?
1: Já, það er eins og ég var að lýsa, það er bara einn af þessum þáttum sem að þessi fyrirtæki eru að þróa og það er tækt ár síðan þess að þróanir byrjuðu í Alaska, þar sem er verið aðlega búnaðinn og gera hann til þess tækan að keyra í slíku veðri. Þannig að það er bara eitthvað sem að mun gerast og er að gerast og hvernig við myndum byrja þetta, hvort að við myndum taka hérna ákveðin svæði fyrst, til dæmis höfuborgarsvæðið á einhverjum ákveðnum tíma ársins eða eitthvað, þú veist, það er bara ákvörðun og eitthvað sem að úrlausnar efni en við þurfum að vera undir þetta búin.
2: Sko, ég held að ef við færum svona almennilega af stað í þetta, þá held ég að Ísland sé bara spennandi staður fyrir framleiðendur að fá að prófa bílana sín okkar. Hérna, við erum með mjög krefjandi umhverfi en á Íslandi þá er bara svo margt sem við þurfum að skoða áður en að við hefjum prófanir og bara til dæmis varðandi merkingar á vegum og hvernig umhverfi og hvernig erum við með einhverja sér íslenskar umferra reglu sem þarf að fylla inn í þessari upplýsingar fyrir bílinn og þess áttar og svo þarfum við þetta bara að skoða hvort laga umhverfi, ábyrð ökumanns, hvernig er bíllinn tryggður, það er bara fjölmargir punktar sem þarf að skoða og það er alveg bara góðu tími til að vera byrja á þessu, bara helst fyrir sko.
0: Já, en með þess að tækni sem listir í náðan, minna myndi svona bíll ráðu við það að keira í mikillega hálku, þegar mikillega er snjór og annað. Vituðu það?
2: Hann ætti að geta gert það, en ég myndi til dæmis ef þú ert að tala það akkurat að þú lendir í mikillega hálku og þú þart að bregðast við, þá ég ekkit viss að það sé komið það mikið að gögnum til þess að bregðast akkurat við þannig aðstæðum. Og sama til dæmis, ég veit ekki hvernig myndavélakerfi virkar í þoku upp á Hellisheiði. Það hérna, og því menna fólk þekki það, þegar myndavélunum skýtu bakmyndavélun á bílum, þú sérð bara ekkit lengur og þarf þá að fara að beita, nota þá spegla meira eða hvað sem er. Þannig að við þurfum að skoða bara hvað búnaður hendar á Íslandi.
0: Eins og fram hefur komið eru ýmis lagaleg álita efni sem koma upp vegna þessara þróunar. Einungi sér stuttlega komið inn á sjálfkerandi ökutæki í 77. grein umferðalaga. Þar segir fyrst og fremst að prófanir á sjálfkerandi ökutækjum megi aðeins fara fram með leyfi samgöngustofu. Farið er nánar yfir mögulegar prófanir og auk þess kemur fram að ráðherra sem er reglugerð heimilt að setja reglur sjálfkerandi ökutæki og prófanir á þeim. Hvaða lagalegu álitaefni eru þetta sem þarf að svara og skýra og finnst þið svörin blasa við? Hvernig eigi að mæta þessum álitaefnum?
1: Nei, það fyrst og fremst, sko, þetta eru bara, þetta eru umferðalögin og þetta eru lögum tjóna ábyrð og leigubílakstur og svona aðalega og það er einmitt bara úrlausnarefnið sem að þingið og samgöngustofa og til þess gerðir aðilar þurfa að komast að hvað við þurfum að gera til þess að setja að leifa þetta og það svona verið að við höfum fyrirmyndi núna allstaðar að og til dæmis þetta orðið leift í Danmörku og bara hérna í Íslandi og víðar hérna í kringum okkur sem við þekkjum til. Þannig að við getum líka lært af reynslu annara ríka í þeim efnum en það bara fyrst og fremst að átta sig á því að þetta gerast og við séum tilbúin í það og leifin séu það til staðar.
0: Þórhildur Elín Elínadóttir hjá Samgöngustofu sem fer með stjórnsýslu og eftirlit varandi umferð hér á landi hefur kynnt sér þessa þróun. Er það ykkar mat að mörgum spurningum sé ósvarað hvað var að þróuna á sjálfkerandi bílum?
4: Já, vissulega. Það þarf að skoða þetta í samhengi við tækni þróununa eins og hún verður. Núgildandi lög þau gera fyrst og fremst ráð fyrir prófunum en ekki almennri notkun þannig að það þarf að skýra reglur ábyrð og tæknikröfur og tryggingar og annars slíkt. Hver telst ökumaður? Hver stjórnandinn þegar að sjálfvirka tæknin sér aksturinn? Þannig að tæknin í rauninni, við viljum helst ekki að hún verða undan regluverkinu að því leiti að umferðaröryggi sé stemt í hættu með einhverjum hætti.
0: Maður myndi svona ætla með að við hversu röð þróunin er núna á undanförnum misturum að við hljótum að þurfa að fara að bregðast nokkuð hratt við eða hvað?
4: Núna er Ísland auðvitað lítið land og hér eru aðstæður kannski ekki eins og þar eru í Kaliforníu sem dæmi. Þannig að sér íslenskar aðstæður það er auðvitað kalla á einhverja ráðstafanir sem að við verðum að vera viss að tæknin í rauninni ráði við áður en allt er gefið bara laust. Þannig að vissulega þá fylgjumst við mjög vel með því sem aðra og stærri þjóðir eru að gera. Það er ekki endilega markmiðið að vera fyrst. Við viljum hins vegar að vera mjög góð þegar að því kemur og vera örugg að því umferður örugg eru þetta það sem við horfum á fyrst og síðast. Það þarf að vera í lagi. Við verðum að vera vissum að tæknin hún standi undir þeim væntingu sem við gerum til hennar.
0: Ef við dveljum með aðeins við það eru öryggismáli, þau skipta þetta hér lykilmáli. Hvernig er það tryggt með þessari tækni að við séum örugg, við auðvitað fáum svona reglulega fréttir á því bæði í báðar áttirurinn að einhver það fyrir úskeiðis líka þessi tækni sé öruggari þarna mun bíllinn ekki sjálfur taka upp á því að kera langt fram yfir hámarsraða, hann er bundin vatn einhverjum skilurðum og fórsendum hvernig metið þið þessi öryggismál?
4: Það getur mjög vel verið að þegar að sjálfvirk aksturskerfi eru komin í til fullra notkunar að þá verðum við á betri stað heldur en við erum núna. Það eru vísbendingar það vissulega, en það getur líka verið að þessi yfirgangstími verði talsverð áskorun þegar að tæknin og mannfólkið að deila sama umferðakerfinu. Það til dæmis, og svo leikur heldur ekki fyrir heildstætt mat á íslenskum vegum, semst út frá þessum punkti eftir því sem að mér kunnugtum. það þarf að skoða eins og ég nefni íslenskar aðstæður, hvernig tæknin virkar við íslenskar aðstæður, en svo verðum við að vera tilbúin líka fyrir þann svona, hvað ég segja, aðlöguna tíma sem að verður þegar að við gerum auðvitað ráð fyrir því að sjálfvirkni verði einhver leiti tæki við af í framtíðinni.
0: Er þetta framtíðin að ykkar mati?
4: Það finnst mér nú afar líklegt. Við tökum framtíðinni fagnandi og viljum undirbúa okkur vel fyrir hana. Við þurfum að skoða auðvitað innviðana, við þurfum að skoða regluverkið, við þurfum að skoða ábyrðina, við þurfum að skoða tryggingar, þannig að það að ýmsa huga.
2: Þetta framtíðin og þetta mögulega bara gerast mun hraðar heldur að við trúum því, við höldum og þeir sem akkurat hafa verið í Bandaríkjunum, það bara tölvert af bílum sem að aka göturnar sem mengan ökumann.
0: Já.
2: Þannig að já, þetta það sem að það áttir að gerast en við ættum kannski líka aðeins að horfa meira og einbýta okkur að því að koma akkurat þessum sjálfakandi búnaði upp í til dæmis almenningssamgöngum eða vöruflutningum, þar sem að kannski að kostnaðurinn borga sig best í byrjun.
0: Já. Finnst þið að vera sein að byrja að pæla í þessu?
2: Já, ég akkurat ég held að bara að við værum öll og góðu tempo og allt í fínu en það virðist bara akkurat á þessu ári að það bara allt á fljúgandi ferð eins og segja að Evrópa það var að svolítið að svona átta sig á því að þeir voru að missa á lestinni, það er komið var skellt í gangi samstarfi 22 ríki komin í það samstarf núna þessu ári, til dæmis Noregur, eitt af þeim ríkjum og það og þetta er svona, já, þetta er milli landamæra samstarf þar sem er búið að vera að prófa hvernig eru bílar að hegða sér innan landa og svo þegar þeir aka á milli landamæra þannig að það er búið að já, að ausa tölvunum peningu núna í prófana á þessu því að eins og Bandaríkin þeir eru konum bara tölvöld langt og Asia líka
0: Já, við nefndum hérna Elon Musk á hann og hann nefndi að það væri svona 5-10 ár þar til sjálfkerandi bílar verði í 90% tilfella þeir bílar sem eru á götum í Bandaríkjunum Hvað er langt í að sjálfkerandi bílar verði meir hlut á götum hér heima, heldur þú?
2: Ég get engan veginn svaraði, það auðvitað líka skipti máli að það þarf að endun í allan flotan, minna við erum með flota upp á, ég veit ekki, 12-13 ára gamla flota, svo þarf það að kaupa bíl sem með allir með þessum útbúnað í, en mögulega eftir 10 ár þá, ef allt gengur rætt fyrir sig, þá getum við fara að sjá fyrstu bílana sem eru ökumastlaus á götunni.
0: Segir Björn Kristjánsson bíla sérfræðingur en einnig var eftir Þórhildi Elínu Elínadóttur samskiptastjóra samgöngustofu og Rósu Guðbjartsdóttur þingmann Sjálfstæðisflokksins og áfram verðum væntanlega rætt þróun þessara mála og næstu misserum en þetta helst verður ekki lengra í þetta skiptið ég heiti Ingvar Þór Björnsson og minna á netfungi þetta helst@ruv.is bestu þakkir

Góðir hlustendur, nú á dagskrá þriðji þátturinn í þáttaröðinni Betrun. Umsjón hefur Guðrún Hálfdánardóttir, tæknimaður þáttarins Lydia Grétarsdóttir.

0: Þegar að þannig kringum 1760 að þá fara menn að horfa í það að það fullt af Íslendingum með lífstíðardóm í fangelsum í Kaupmannahöfn. Og á sama tíma verslun í Finnmörku og kaupmenn þar að segja að það vanti fólk til Finnmörkur. Og þetta sé nú bara að verða ófremdar ástand og þá einhvern snillingur sem að honum dettur það í huga, heyrðu, þarna fullt af Íslendingum sem að þeir eru vanir því að erfiðu loftslagi og því að veiða og hvort það væri ekki bara ráð að skutla þeim til Finnmerkur. Og þetta bara ákveðið að það á að tæma bara fangelsin af íslenskum föngum í Kaupmannahöfn og flytja það til Finnmerkur. Og þetta reynist vera 17 einstaklingar og það eru 5 konur í þessum hópi. Þær eru ekki sáttar við þetta og skrifa stjórninni bréfum það að þær vilji bara alls ekki fara til Finnmerkur og eðlilega hafa vilja komast bara heim til sinna barna og sinnar fjölskyldu sko. Þannig að þær eru fluttar nauðunga flutningi til Finnmerkur.
1: Eins og ekkert sé sjálfsagðara þá eru 5 konur og 12 karlar sett á skipi Kaupmannahöfn og send nánast á heimsenda. Ætli það hafi talist betrun meðal embættismanna að senda fangar norður í Barentshaf í stað þess að leyfa þeim að snúa heim. Hugmyndi var ekki nýja nálinni og Magnúsi Gíslasyni Amtmanni leist svona og svona á hugmyndina. Hann lagði til að í stað þess að senda Íslendinga til norður Norex yrði þessu snúi við og hinga kemur fáanir lappar með nokkur hreindir. Höfum það í huga að á þessum tíma var 9. hver Íslendingur dáin úr hungri og hungursóttum. Ég heiti Guðrún Hálfdanardóttir og þetta er þáttaröðum betrun þar sem til umfjöllunar eru fangelsismál Íslendinga í nútíð og fortíð.

0: Sigríður Hjördís Jörundsdóttir sagnfræðingur hefur rannsakað afdrif íslenskra fanga í dönskum þrælakistum á 18. og 19. öld.
1: Planið var þess að þannig að þessir einstaklingar sem að eru fluttir þarna að þegar að þeir komi af skipsfjöl til Finnmerkur að þá séu þau bara frjálsir einstaklingar. Og í dag eru þá afkomendur til af þessum einstaklingum því að það vitað að einhverju giftast og eignast fjölskyldur þarna.
0: Og líka eins og maður sér eins og með þessa konur, þetta eru fimm konur og maður getur rétt ímynda sér hlutskipti þeirra. Það er eiga börn á Íslandi kannski og þarna er eiginlega bara verið að senda þær út í eitthvað.
1: Algjöra óvör.
0: Já. Og sagt ok, frjálsar þegar að koma að landi, en hvert er frelsið?
1: Já, hvert er frelsið og þú ert að koma í land sem þú hefur aldrei komið í áður og þú hefur ekkert tengslanet. Það er ekkert sem tekur við þannig að þú þarft algjörlega að vera upp á það komin að einstaklingarnir sem eru þannig fyrir séu tilbúnir að taka við þér. Ég er svona, aðeins legið yfir kirkjubókum frá þessum svæðum þarna efst í Finnmörku og fundið einhverja. Ég hef ekki, þessa fimm konur, ég hef ekki fundið neina af þeim.
0: Nei, í mér hefur ekki tekist að finna neitt um þær.
1: Nei, en það eru þarna einstaklingar sem að finnast dánir. Og þá er þetta sko, lesbí er staður sem að einn er að deyr í og það eru fleiri staðir þannig að maður finnur nokkra, en ekki alla.
0: Þetta er í rauninni að taka hugtæki hreppaflutninga daldi langt út, má eiginlega segja.
1: Já, þetta að því að þú tekur einstaklingin úr öllu samhengi. Það eitt að flytja einstaklingin í fangelsi í Kaupmannahöfn, þar ertu þó í einhverju samhengi. Þú hefur einhvern stað til að fara á, en ég hef allavega ekki fundið neitt um það hvað gert var við einstaklingarna sem voru fluttir. Þetta er kortir hafi farið að vinna hjá Kaupmanninum, það getur verið Björn T.H., setur þetta í haustskipum að einhver fer að vinna verður útvegsbóndi í Laxafirði hvort að það sé hans skáldskapur eða ekki, vitum við ekki en það er ekki óleiklegt að einstaklingarnir hafi verið nýttir til þess að manna skip efast þó að konurnar hafi verið nýttar þannig sko en þá í landi líkast til sko. Þannig að já, þetta eru svona mjög sérstök örlög sem að þessir einstaklingar hljóta að vera fluttir bara í fanganýlendu en samt ekki fanganýlendu því að þú ert frjáls manneski þegar þú ert komin af skipi.
0: Já, já, og svo einmitt og hversu frjáls ertu, ég menna eins og kona sem er flutt á svona stað, maður getur rétt ímynda sér að þetta sé nú ekkert mikið frelsi, sko.
1: Nei.
0: Og væntalega verið hortið þess að þær væru jafnvel bara góða til undaneldis að fjölga fólki í Finnmörk.
1: Já, já, þannig að maður veit ekkert hver örlögin verða og já, það hefði verið svo gaman að finna eitthvað um þessa konur en það virðist ekki vera auðvelt að varðveisla kirkjubóka er ekki nógu góður þarna á þessu svæði sko.
0: En það er ekki eins og þetta sé Kaupmannahöfn, þetta er bara hálfgjör út nári sem að bara tala hreint út.
1: Já.

0: Halldór Guðmundsson heiti ég og bókmenntafræðingur og rithöfundur.
1: Og þú þekkir vel verk Björns T.H. Björnssonar þar á meðal á Íslendingaslóðum í Kaupmannahöfn og Haustskip sem ég hef notað mjög mikið í þessari vinnu við þessa þáttaröð. Haustskip í rauninni heimildasaga.
0: Já, þetta mjög merkilegt. Hann notar þetta orð, ég held að sem ég þeim fyrstu sem hefur gert það. Og það sem hann reynir sjálfu sér að gera það sem hefur komist sko í tísku í bókaútgáfu löngu seinna. Það var það kallað narrative nonfiction. Íslendingar eiga alltaf í smá basli með þetta orð nonfiction sko, sem þýðir alltaf bara ekki tilbúningur. Sem væri æskilegt að við ættum, en hann notar heimildasaga og þetta vísar í svolítið sem alveg grundvallandi í bókmenntum og sá grundvallur liggur hjá lesandanum. Ef þú lest eitthvað sem merkt skáldsaga, þá veistu að höfundurinn má ljúgaður. Það bara, og er að því, þetta er tilbúningur. Ef þú lest eitthvað sem sett fram eins og sagfræðiverk, þá veistu ekki endilega höfundur sé alltaf að segja það satt, en hann alltaf að reyna að segja það satt. Og svo eru þessar frásagn, þessi frásagnarfræði sem ég svona kalla stundum svo, þau eru á milli þessa og stundum faraði mjög nærri heimildum og stundum tekur svona frásagnin svolítið völdin og skaldskapurinn, en þau eiga það sameiginlegt að höfundanir beitað einhverju leiti skáldsagnarlegri úrvinnslu en haustskip sem hafði nú lasana, sem unglingur hann hafði alveg svakalega áhrif á mig að hún er mjög heimildabaseruð hann er farið í skjálasöfn hann í Kaupmannahöfn og verið þar bara frumkvöld í að skoða þessa aumingjan sem menn sem voru sendir híðan í dönsku fangelsin og jafnvel þó að 18. öld þá ætti svo að heita að menn var búin að afnema pyndingar og slíkt, þá voru þetta alveg hræðilegir staðir og dansku fangelsin eru talið með þeim verstu í Evrópu á þessum tíma. Og hann gerir þetta með því að lýsa örlögum einstaklinga og það er það sem verður svona svolítið, er sagan í þessu. Jafnvel sko skáldsöguparturinn, hann segir frá örlögum einstaklinga og þú veist þá auðvitað ef allt í einu kemur samtal frá 18. öld þá er það dæmt til að vera skáldað sko. Og hann lýsir þessu fólki í, mér minnir þetta sé svona 15 ára tímabil þangað til það er sent til Finnmerkur 1763 og þessi saga Íslendinga í fangilsum hefur orðið mörgum öðrum hvatning til að bara skoða hennan tíma og sjá hvað þessar refsingar voru harðar og mér kemur þá í hug önnur saga eftir Björn sem eiginlega byrjar þegar við erum að senda sama ár og þeir eru sendið til Finnmerkur þar að segja, mér minnir endilega að segja 1763, þá voru í fyrsta skipti falsaður peningaseðill á Íslandi. Og þetta er upphaf bókarinnar falsarinn sem Björn T.H. skrifar og þar er hann meira að skrifa heimilda skáldsögu. Það er ákveðin sannleikur á bakvið og það er, en hann leifir sér meira og lesandinn veit það og það er meira sviðsett. Og þetta hafa hann svo sem margir sagfræðingar gert, en mér finnst þetta svo merkileg saga með hennan dreng, hann er hann kannski rétt tvítugt, Þorvaldur Þorvaldsson frá skógum í Þelamorku í Eyjafirði, ef ég mann rétt, hann sem sé kemur og í sögun sem gekk hann, þá var sagt sko, hann hefði komið falsaðan peningasil, að því hann var svo drátthagur, hann gat falsaðan, en hann var að kaupa sér blýjant og pappír. Svo hann geti haldið áfram að leggja rækt við listsköpun. En í raunum verið tók hann víst bara þessa peninga og lagði inn hjá mömmu sinni. En fyrir þetta er hann tekin og hugsaði sko, þá eru Íslendingar búin að nota peningaseðla í 5 ár. Það var nú ekki, eldri en svo ekki margir sem áttu slíkt. En hann er tekin og hann er dæmdur til dauða. Og yfirleitt þýtti það að þá voru menn fluttið til Kaupmannahafnar á þessum tíma. Það sem átti að framkvæma dóminn, en þar er hann settur í fangelsi í Kronborgakastalunum og svo náðaður. Og þetta er mikil saga því að svo snýr hann lengur síðar aftur heim og þar er hann myrtur hreinlega, en hann á einn son og sá á aftur 2 syni og fleiri börn, ég man það ekki, og annar þeirra verður eins konar konunglegur hirðmálari. og hinn verður eins konar fjármálaráðherra. Þannig að við höfum sko peningin og listina í þessari ætti kynslóðin hana eftir og mikla áhrifamenn í Danmörku. Og svo það einn afkomandi þegar að hann gerist konsúll Dana í Chile og hefur þar mikil umsvif. Og afkomandur þessa konsúls frá Chile koma til Íslands og Björn hittir þetta fólk og þannig sko berst honum sagan sem að segja og allir þessi, all þessi meginatriður sönn en hann skáldar upp mikla sögu í kringum þetta sem verður mjög skemmtileg og læsileg og áhrifða mikil og ég man ég var þá ennþá í bókaútgáfu og seldi þessa bók til Danmörkur og það skrifaði einhver rítdómari okkur dettur dönum aldrei neitt svona skemmtilegt í hug og maður fyrst að til þess að þetta er raun og veru dönsk saga. En við sjáum þannig að þú veist þessi ólíku gerðir. Þetta er bóks eins og Austgip sem er mun bundnari heimildunum og falsarinn sem fer frjálslegar með. Í báðum tilvikum hins vegar er aðferðin gagnvart okkur sem lesendum svo að segja sögu einstaklinga. Við hrýfumst af því ekki að heyra að 17 manns fór í múrin þannig og 17 manns fóru fluttir svona. Heldur sko Sigurður eða Bjarni eða einhverjum menn sem við vitum deili á og vitum jafnvel hvar er fættir og hvers konar líf þeir höfðu átt áður.

0: Úlingurinn á Þelamörk hét Þorvaldur Þorvaldsson og tók sér ættarnafnið Skóalín, en afkomendur hans bera nú nafnið Sjóvelín og sumum þeirra hefur Björn T.H. Björnsson kynst. Falsarinn er söguleg skáldsaga sem gerist í fortíð og nútíð. Höfundur fylgir sögulegum staðreyndum sem aflað hefur verið með áralöngum og viðamiklum rannsóknum og fyllir í myndina með skáldskap. Það er með ólíkindum hversu ókunnugt þetta söguefni hefur verið Íslendingum, undarleg örlög Þorvaldar Skóalíns og ótrúlegur frami afkomenda hans.
1: Þetta söguefni er ekki aðeins ókunnugt Íslendingum, þetta er algjörlega ókunnugt þar til núna fólkinu sjálfu innan þessarar ættar. Og ástæðin er sú að sínir og sonar sínir Þorvaldar frá Skóum þeir hófust til gríðarlegra metorða. Það má segja að þeir hafi stjórnað Danmerku ríkja miklu leiti og þar var þetta þessi uppruni auðvitað þaggaður niður svo gjörsamlega að jafnvel í ættarskrám sem þeir færðu sjálfir að þá er algjörlega þagað og strikað yfir þennan uppruna. Ef að upp hefðu komist að þessir menn væru afkomendur dauðadæms manns og ævilangs hlekkjar þræls þá hefðu þeir ekki hafist til slíkra metorða.
0: Hvernig þótti nú fólkinu að uppgöta að forfaðurinn var falsarinn úr Hörgárdal?
1: Já, þetta var dálítið sárt að þurfa að segja þeim þetta og ég reyndi nú að fara gætilega í en reyndi nú að bæta fyrir eins og mér finnst sjálfum að þarna er hugkvæmni og hagleikur og listfengi sem leiðir þenn unga mann í gönnur og ég hef bent þessum afkomendum á refsigleði íslenskur embættismanna var óheyrileg að drengur er dæmdu til dauða fyrir að tekna upp eitt bréfsnifsi en ástæðan var auðvitað svo að lungi faktor á Akureyri fekk 1000 ríkisdali fyrir að senda danska bankanum þennan falsaða seðil.
2: Þarna heyrðum við brot úr viðtali Óðins Jónssonar við Björn í Ríkisútvarpinu frá árinu 1990.

0: særðir og í dómum og slíku þessum tíma og við vitum þessi fangelsi í Danmörku hvað þeir voru hróðaleg og það var minnir að þarna á þessum tíma það var bara þetta vita sagfræðinga betur en ég en það bara helmingun af þeir sem fóðum að deyra á fyrsta ári þannig að þetta var ávísun á mjög vont líf ef menn voru sendir þarna og Björn færi það miklu nær okkur með því að segja einstaklingssögur það þær sem grípa okkur og þetta auðvitað það sem margir fleiri sagfræðingar hafa gert hún Þórun Valdimarsdóttir notaði þetta í Snorra Húsafelli á sínum tíma hún sviðsetti inn á milli svo hún byggði að miklu reyti á heimildum og menn hafa geta gert sér svona leik sem gerir söguna áþreifanlega mér kemur í hug bókin sem hún Kristín Svava Tómasdóttir skrifaði Farsóttarhúsið það saga eitt hús og leið byrtir þetta hús þjóðfélag 2000 aldar á Íslandi.
1: Já, þetta svona samfélagsbegi.
0: Já, gegnum það fólk sem þarna á erindi af öllum mögulegum og ómögulegum ástæðum. Og þetta aðferð sem ég sýnist margir sagfræðingar beita vegna þess að þetta gerir sögun okkur svo miklu nákvæmnari. Þó maður skilji vissulega þá sem segja nákvæmlega hversu margar álunir af einhverju voru fluttar út og svo framvegis. En það sem við heillum staf í þessu einstaklingstengingin og sagan, sko, sjálf frásögnin. Önnur svona frægbók er til dæmis leitina svarta víkingnum, eftir hann Bergsveinn Birgisson. Það er líka saga sem stiðs við heimildið svo langt sem hann það ná. Og svo brúar höfundurinn með því sem hann ímynda sér eða finnst sennilegt, svona tilgátu bókmyndir. En Björn er nær heimildum í huskip og kallar þetta heimildasögu.
1: Já, og hann vísar á spássíðunum, þá er hann með sko tilvísanir í lögbækur og skjálasafnsmanns og svo má lengi telja.
0: Já, já.
1: Og hann greinilega leggur alveg gríðarlega vinnu í þessa bók. Já.
0: Sko, stundum hélt ég bara að hérna að Björn kynni öll skjala sem Danmerkur og Kaupmannahafnar utan, hann hefði legið svo í þeim og þessi bók er náttúrulega alveg óvenju skjalfest og meira kannski heldur en nokkur önnur bók eftir hann að því leiti þú getur flett upp mjög miklu sem þannig er að finna. Það er ekki þar með sagt að sé allt 100% rétt en hann lagði mikla vinnu í þetta og það er vegna þess að hann er sögumaður og við vissum allir sem bara fór í tíma hjá hann með eitthvað, hann var mikil sögumaður og hann var líka fræðimaður og hans sérgrein var listfræði og hann þá fer snemma inn í þessar tengingar við Danmörku sem eru auðvitað í myndlistinni líka og svona ratar smám saman inn á þennan sögu vettvang sem einmitt það sem heitir í mjög vinsælli bókans á Íslendingarslóðum í Kaupmannahöfn.
1: Já, þessari hér.
0: Já, hann er að leita að fólki og hvar það hafi verið, hvað það hafi gert og í gegnum þessi einstaklingsörlug getum við svo gengið með honum um borgina og fengið tilfinningu fyrir því hvers konar mannlíf þetta hafi verið.
1: Já, hann gerir þetta, þannig að þetta er eiginlega bara svona ljós lifandi fyrir manni.
0: Já, það er hann.
1: Þetta, það er kannski myndlistar líka, þetta er svo sjónrænt líka.
0: Hann hafði mikla hæfileika í þessa veru, ég nefndi falsana því að það mér stæðin skemmtilegasta bókin hans, og hún hefur þessa aðferð og þetta eru skjálasögnun, eru hann einhver starf á bakvið, er líka fólk sem hann hitti, en hann hefur líka ákveðna sem ég held að sé úr myndlistinni, mjög svona plastíska sýn og honum tekst ofta sjá eitthvað sem aðri sjá ekki og ég man hann var einhver tíma með úrmjögstara gangum það sem var einhver myndlistasýning og hann benti mér á mynd litla mynd og sagði það myndi öllu breytum þessa mynd ef hún var í tvisar sinnum 3 metrar og mér hafði ekki dottið þetta í hug en leið og ég sá það fyrir mér þá vissi ég hann hafði rétt fyrir sér. Það breytti engum innri hlutföllmyndarinnar en það breytti algjörlega því hvernig hún birtist okkur. Og það er svolítið þetta sem hann kann þegar hann er að lýsa sínu fólki.

0: Jón Jónsson, sunnefubróðir, er einn þeirra 17 fanga sem sendir eru til Finnmerkur en markam á bókina Haustskip. Saga sískinnana hefur orðið mörgum yrkisefni en ævi og örlög þeirra Sunnef og Jóns eru mismunandi eftir sögumanni.
1: Sunnefa er ein þeirra kvenna sem voru dæmdar til dauða fyrir blóðskömm og það ekki einu sinni heldur tvisvar. En það voru þau sískinn sökuðum að hafa eignast börn saman, hið fyrra þegar þau voru úlingar en hið síðara þegar þau voru í haldi síslumanns. Hún deyr aftur á móti áður en að aftökunni kemur, tæpum tveimur áratugum síðar. Jón, bróðarinnar, í eldri heimildum sagður hafa látist áður en tókst að koma honum í ævilangt fangelsi í Stokkhúsinu.
0: Björn segir í Haustskipum að Jón Sunnefu bróðir hafi verið fangi númer 834 og skráður inn í Stokkhúsið 30. oktober 1759 fyrir að hafa drýgt blóðskömm með systu sinni. Í bókinni lýsi Björn útliti Jóns og tilfinningum þess sem tóka mótunum í fangelsinu. Annars staðar í Haustskipum segir Björn í texta á spássíu að Jón hafi verið fæddur 1724 samkvæmt skráningu fangelsisins og að hann hafi verið 16 ára en Sunnefa 14 ára þegar fyrra barn hennar fæðist. Höfundu tekur fram að í öllum ritum Sunnefu mál sé aldrei þeirra snúi við og hún sögð tveimur árum eldri. Í bókinni segir Björn að Jón hafi verið meðal þeirra sem sendir voru til Finnmerkur, en ekkert náðuna skjal sé að finna hann. Þrátt fyrir það sé líklegt að hann hafi gerst stigur útvegsbóndi í Laxafirði.

0: Ég viðurkenni að þetta kom mér aðeins óvart. Eins og Sigríður Hjördís sagði óljóst hvort þetta skáldskapur Björns eður ei og eftir mikið grúsk held ég að það sé hægt að álykta sem svo að ekki séu til neinar öruggar heimildir fyrir því hvort Jón hafi lifað það af að vera sendur út í ævilangt slaveri eða enda sem frjálsmaður í norður Noregi. Ég ræddi þessa vangaveltu mínar við Halldór Guðmundsson og hér verður að hafa í huga að þetta eru aðeins vangaveltu mínar og að öllum líkitum þetta rétti á Birni með flutningu Jóns utan, þó svo að óljóst sé með hvort hann hafi enda sem útvegsbóndi í Laxafirði. Ég var svona hrökk við að því að ég vissi ekki betur heldur en að Jón hefði dáið áður en hann var færður til Kaupmannahafnar en í haustskipum þá lifir Jón sess að af, verð fluttur með haustskipi í stokkhúsi og þaðan svo til Finnmerkur og þar sem að, já.
1: Já, þetta alveg stór merkilegt því að ég hef ekki verið svo frægur hafa nokkuð tíma baktjekkað heimildir Björsku og ég hérna hef bara trúðanum en það finnst mér svo gaman að trúðanum en þó, sko, í þessari bók myndi ég nú halda að þetta væri hreinn feill.
0: Já, það ekki? Jú, bara einhver annar Jón Jónsson sem maður hefur verið
1: og miklu líklegra, sko, það er engin þörf fyrir að skálda þetta. Það er meira, sko, falsarinn ekki þannig sem var haldið sig við svo stóru bækunans þar grípur hann, leifir hann sér það sem skáld saman var leifa sér alveg svo í kannski bestu bók sem að skrifa þessum heitir hérna Hraunfólkið og fjallar hans eigið fólk þannig í Bláskógabyggð og hann þar hefur hann líka notað heimildin mikið en svo leifir hann sér að gera alla mögulega hluti. Það var ekki meiningin í hauskip, þannig að ég held að þú hafi stæðan hér að vitlu.
0: En það er svo langt séðan að þetta allt í lagi. Þetta eru 51 ár síðan þessi bók kom út.
1: Og við erum enn að lesa það, sko.
0: Já, og hún var metsölu bók.
1: Já, hún var mjög vinsæl og var endurprentu marg oft þó held ég allavega svona það sem ég man og minni útgáftíð engin bók eins oft og á Íslendingaslóðum í Kaupmannahöfn. Það var bók sem var marg endurútgefin líka í með svona hérna, mjúkum spjöldum og í ýmsum útgáfum og svo gerðu þeir náttúrulega þætt þetta og hann valdi með Leifsson gerði með honum þætti en þeir voru mjög skemmtileg sko og vinsælur því að Marta þessu stendur ennþá þó annars ég horfið því að þessa svona alvarlegu sögur þær eru þetta eftir að Danir hafa meira að minna tekið öll völd sko bæði eftir síðaskipti og svo einveldi 1660 og svo framvegis þá verða þeirra völd stærri og meiri og áþreifanlegri en þau hefðu verið á fyrirvöldum.
0: En einn þeirra festinga þræla sem sendir voru til Finnmerkur 1763 átti svo sannarlega eftir að eignast þar börn og buru. Afkomendur þessa manns, Vigfúsar Þórðarsonar, leituðu til ættfræðingafélagsins upplýsingar forföðu sinn.

0: Hann forfæðir þinn var dæmdur til dauða fyrir blóðskömm á Íslandi árið 1747. Dómnum var breytt til þrælkunar og hann sat sem festingarþræll í stokkhúsinu í Kaupmannahöfn á annan áratug. Hann var síðar náðaður og sendur frjálsmaður til Finnmerkur í Noregi á samt 11 öðrum íslenskum föngum.
1: Þetta var upphafsvars sem Fredrik Ekeli, ungur norsku piltur, fékk frá félaginu. Ekeli sendi fyrirspurnina fyrir hönd föður síns, en þeim feðgum lék forvitna á að vita eitthvað íslenska forföður sinn sem átti að vera fæddur 1717.
0: Það þarf engan að undra þótt þeim feðgum brygði við svarið. Festingar þræll, blóð skömm.
1: Vigfús hafði verið dæmdu til lífláts fyrir að eiga barn með Guðrúnu systur sinni, en slíkt varðaði við líflát á þessum tíma, samkvæmt stóradómi. Engu sögum fer af örlögum Guðrúnar Þórðardóttur, en allt bendi til þess að henni hafi verið drekkt í hylnum í Öxará. Hvað varðum barn þeirra sískina er ekki vitað.

0: Vigfús Þórðarson var frjáls maður við komuna til Finnmerkur. Kvæntist ári síðar konu þar og eignaðist með henni þrjú börn. Vigfús lést 1788, rúmlega 70 sem frjáls maður. Í fréttabréfi ættfræðingafélagsins frá árinu 2010 segir
1: Í ljósi sögunar og örlaga íslensks alþýðufólks sem lenti í klóm réttvísinnar á þessum tíma verður að teljast ótrúlegt að komast að slíkri vitnesku forföður sinn. Björn T.H. Björnsson segir frá því að íslenskir valdsmenn létu sér ekkert koma við hvað varðum fólki sem þeir dæmdu og bendir á að hvergi sé í eða þessu fólki fremur en það hafi aldrei verið til.
0: Engin slíkur ættfæðir neins. Móðir, sonur, né bróðir. Í þeim fræðum er þetta þjóðin týnda.
1: En Vigfús Þórðarson týndist ekki. Hann ættfæðir ótal norðmanna. Fredrik giskar á að þeir séu ekki færri en 500 talsins og Vigfús svo sannarlega komin á spjöld sögunar. Sagan hefur líka kennt okkur að líta á sakamenn fortíðarinnar ólíkt mildari og víðsýnni augum en samtími þeirra. Þar á bókin Haustskip og fróðleikur og staðrindir þær sem Björn T.H. Björnsson hefur grafið fram stóran hlut að máli.

0: Flesti þeirra sem voru sendir utan voru dæmdi fyrir þjófnað. Eiríkur Hermannsson sagnfræðingur fjallar í Emma Ritgerðsinni örlög dæmdara sauðaþjófa. Heyrum af Einari Ásmundssyni bónda í Rangárvallasýslu.
1: Ég fekk, var svolítið hugfanginn af hans sögu. Hann sem sagt frá Þverá í Fljótshlíð eða bjó þar öllu heldur, hann nú úr landi honum. Og hafði verið vinnumaður hjá Vigfúsi sýslumanni í, á Hlíðarenda. Líklegast hefur hann fengið þessa jörð í gegnum Vigfús. Það er bara, þetta er nánast á sömu törfunni, það er svona 500 metrur á milli bæjana. Þar býr hann með sinni konu Ragnhildi og þau eignuðist einhvern hellingabönnum og mistu þau nánast öll.
0: Já, þetta er alveg skelfilegt að þau eignast þarna hvað, alls átta börn og það deyja öll nema eitt.
1: Já, það eru tvær dætur sem að lifa. Já. Og hún ófrísk þegar máli kemur upp að þá voru þau búin að eignast sko missa sex börn.
0: Og sex árum.
1: Já, sex árum. Einar á leiðinni í verið, það svona bendir allt til þess að hann hafi ætlað að fara í verið í febrúar og hann sem sagt að greinilega að ég met það svo að hann hafi verið að undirbúa heimilið undir það að hann færi burtu og það er kveikjana því að hann lætur fristast eða að skera kind og svo kindur og fyrsta kindin sem hann sker er ókunnug sem hann finnur í hérna í hópnum sínum, hann átti nú genum að 10 eða 12 sjálfur og í rauninni var hann aldrei dæmdur fyrir þjófnaðin á þeirri kind vegna þess að það fannst aldrei eigandi. Hann játaði hann á sig en eigandin fannst aldrei, hann hún hefur verið sko væntalú skaftórsýslu með einhverstað langt að komin. En það eignaði sér hann engin og hann var ekki dæmdur fyrir það. En hins vegar voru þarna 3 aðrar sem hann skar sem voru eign nágranna og hann sem sagt dæmdur til ævilungra þrælkunar. Réttarhöldin eru dóldi merkileg heimild, þau áttu sér stað hann í kirkjuleikjar helli rétt hjá Þverá. Þar var þingstaður fljótslýðinga og vitnin eru öll úr nágranninu. Dómendur, bændundir eru svona góð bændur úr nágrenninu sem dæma og síðan það Vigfús fyrir yfirmaður hans eða húsbóndi sem að kveður upp dómin og honum verður á smá mistök Vigfús hann dæmir hann fyrst til sko betrunarvistar í Arnarhóli 2-3 ára fangelsi og það fer til landsyfirréttar og Landsyfirréttur sendir þetta tilbaka og segir, heyrðu, það er önnur lög í gildi, þú verður að endurskoða. Og þannig að Vigfús þarf að lesa sér betur til. Kannski var hann ekki búin að fá tilkynningu að þetta væri ekki lengur í gildi. Og dæmir hann í lífstíðafangelsi. Og eina situr sér inn á Arnarhóli og er þar með þekktu fólki, Bjarna og Steinunni frá hérna, Sjöndá í hérna fangavist og þau eru nýf eða sett, hún nú dáin reyndar steinun dáin þegar að Einar sendur út en hinn var nýfarin til aftöku það verið sendur burtu úr landi en þeir fara sem sett á skip Einar og Grímur og Þrúður og fara öll saman til Kaupmannahafnar.
0: Þið muni Grím og Þrúði sem bæði hurfi í Kaupmannahöfn og Eiríkur sagði okkur frá í síðasta þætti.
1: Einar síðan situr þarna inni og er í raun ekki búin að sitja inni nema í rúmt ár. Þá eignast hann velgjörðarmann, danskan kaupmann, silki og kleðekremmer eins og það heitir sem er svona vefnaðavöru kaupmaður sem hét Úli Tróelsen Lund. Og sá átti heima á Íslendingaslóðum, hann átti heima á Amager Torf númer 39 og þeir sem veru þekkja til á streikinu, þeir vita að Amager Torf tilheyri streikinu og ef þeir fara einhvern til í verslunina H.M. þá var það húsi sem að Úli Lund átti heima í. Þannig beint á móti heilagsanda kirkju.
0: En var þá Einar að vinna fyrir hann? Var hann seldur úr fangelsi eða sendur þess að þessu margir voru sem að voru í Stokkhúsinu að þeir voru sendið til að vinna annar staðar? Var hann að vinna fyrir hann eitthvað eða hvernig stendur á hann eignast hennan velgjörðum?
1: Þetta góð spurning. Einar var óærlegur þræll og að öllu jöfnum voru þeir ekki leiðir út en hann virðist á að kynst Úli Lund og hugsanlega hafði Óli Lund einhver ítök og gat fengið hann til vinnu. Óli Lund var það góðborgari í Kaupmannahöfn og virðulegur borgari og hann var, skal við segja, fátækra fulltrúi. Þannig að hugsanlega var það í embætti skyldum hans að hafa eftirlit með aðbúnaði fanga. Ég get mér þess til og reynda var það dansku sagfræðingur sem bendi mér á það að þetta væri hugsanleg skýring. Að hann hafi bara hreinlega átt erindi í Stokkhúsið og komist eitthvað inn í tengst við hennan Íslending nema hvað að hann skrifar Óli Lund skrifar kansellíunum bréf að hann óskar eftir því að fá hann lausan og lofar því að koma honum á skip til Íslands og þetta virðist að gengi eftir og hann látin laus sumari 1807 rétt áður en að Bretar fara að bombardera. En hins vegar kemst hann ekki heim fyrir 1808 og fyrst hann vinnumadur á sama bæ og Ragnhildur kona hans var vinnukona og yngri dóttirinn var í fóstri. En síðan aðeins einu ári setna þá fá þau jarðarpart að búinni sem heitir Vellir sem er rétt hjá Kolsælli. Og þar voru þrjár eða fjórar hjáleigur og hann fær ábúð á völlum fjögur. Og er þar búin að samina fjölskyldurna, það kom að báðar dæturnar til hans og þau eru þetta fjögur í eitt vetur. Einar heldur áfram að fara í róður, fer alltaf í verið.
0: Hvert fara menn í verið úr Fljótshlíð?
1: Hann fór á Vatnsleysuströnd.
0: Já.
1: Hann fór á Vatnsleysuströnd í Vogana og þar hann í róðri sem satt á skipi sem var í eigu Hafnfirðinga, var í eigu Bjarna, hérna, Bjarna Sívarsen og þeirra bræðra, held ég, heldur eru bræður sem áttu það skip og þetta var áttæringur sem ferst síðan út af Hlöðunesi á Vatnsleysuströnd þannig á vertíðinni og þar með fer Einar og nágrannans bóndinn á völlum þrjú þeir voru saman á bátnum og þeir farast báðir þarna í aprílmánuði þannig fór það nú hann hafði það að komast heim aftur og endur nýja kynnin við konuna og sameina fjölskylduna og allt saman og deyr síðan í róðri.
0: Hvaða ár það sem hann deyr?
1: Þetta var minni með 1812.
0: Já, þannig að það er bara, fjórum árum eftir að hann kemst heim.
1: Já, en dæturnar báðar, giftust báðar hérna mjög stöndum bændum og af þeim er komin sko gríðalega stór ættbogi. Það er eignuðis báðar eitthvað en 10-12 börn, sko. Þannig að það er mikill ættbogi að þeim komin og þar á meðal sumir að mínum bestu vinum, mér er málið skilt.
0: En hún er til dæmis, hún Ragnhildur, hún er dæmt.
1: Já.
0: Til að byrja með í fangelsi Arnarhóli,
1: Já.
0: Við Arnarhól og refsingu fresta því að hún var þunguð Já. Eins og svo oft áður.
1: Já.
0: En svo er hún dæmt í hæstarétti, þá er hún sýknuð er það ekki?
1: Jú, það er rétt. Það, hérna, þetta gekk allt svo hægt fyrir sig. En hún fekk sem sagt eins árs fangelsi í landsyfirrétti og átti sem sagt að eignast barni fyrst sem hún gerði. Og skildi barni eftir, hann var drengur sem dó tveggja mánaða gamall. Og hún er þá komin til Reykjavíkur. Á Arnarhól og þar eru þau saman í heilan vetur hún og Einar síðan kemur niðurstaða hæstaréttar og síknu, þá var hún búin að setja af sér árið.
0: Og gott betur en það.
1: Og gott betur en það. Þannig að hún sat af sér sko dóm sem hún fekk ekki, aldrei sko, eða fekk ekki.
0: Og þarna var það ekki þannig að þú fórst í mál og fórst fara
1: nei,
0: bætur?
1: Var ekki, nei, það var ekki, það var engar skaðabætur.
0: Nei.
1: Hún var bara, hún var reyndar í Reykjavík og er skráð húskona á litlu koti skammt frá Arnarhóli og er þar þanga til Einar er sendur út. Þannig að það er svona falleg tryggð í þessu máli öllu að hún hérna hún býður eftir að sjá hvort að Einar verði örugglega sendur eða ekki og svo hefur hún bara kvatt hann þarna í fjörunni og væntanlega tala hún sæi hann aldrei aftur.

0: þetta er mikið drama.
1: Já, og maður sér það líka, sko, veist, í öllum þessum málum sem þú varst að skoða, þá eru þess að fjölskyldur er sundrað, fjölskyldun að missa allt sitt.
0: Já.
1: Og svo þegar er verið að reyna að púsla saman hlutunum aftur eftir að refsingu líkur
0: Já.
1: Af plánun, sumu texta en öðrum ekki, þetta er svo afdrifa ríkar afleiðingar sem þetta hefur Já. Fyrir svo marga.
0: Já, nákvæmlega. Og þetta náttúrulega hafði örugglega mikinn kostnað í för með sér fyrir sko hreppana þegar þeir eru að sjá ómegðina sem bara skilin var eftir. Enda fór sko Einar til dæmis, hann fer ekki aftur í fljótshlíðina. Hann er í næsta hreppu við hliðina og en er á svipuðum slóðum. Sama gerist með hérna fólkið á brekku, það fór ekki aftur nákvæmlega á þannig þó að vera á svipuðum slóðum, þá var það ekki á í sama hreppi. Þetta lítur að vera mikið áfall fyrir nágrannana líka.
1: Já, þeir eru náttúrulega í fyrsta lagi kannski stólið af þeim.
0: Já.
1: Og þeir yfirleitt jafnvel, alveg jafn, slæmri stöðu fjárhagslega eins og sá sem að stelur og svo eru þeir settir í þau spor ofta að dæma líka.
0: Já, það, mér veist að ég held að þetta hljóta hefur erfitt fyrir þá líka, var ákana saman með þeim líka eða að því eins og segir það var í raunni engin aflögufær og í mörgum þessara frásagna þá kemur það fram að þeir hafa verið búin að fara á millibæja til að reyna að fá eitthvað matakyns og í nokkrum tilfengur reyndar fengu þeir sko gefinns beinagrind af kind sem var þá látið liggja í súr og eða jafnvel soðið en yfirleitt var það nú látið liggja í súr þangallegi voru það meira að hægt vera að milja þau niður og geta en það er ekkit annað að hafa.
1: Nei, ég meina það er að dæmi eins og kemur fram í þinni frásögn að það var ekki til neitt,
0: Nei.
1: Ekkert frá kaupmanni, ekkert mjöl, ekki neitt.
0: Ekki neitt. Nei, nákvæmlega. Það er eiginlega ólýsanlegi tímar.

0: 1746 er kona slegin niður og drepin af ungum bónda sinni eftir einhver drifrildi og hún var með kærasta eða mann og hafði komið þarna að leita skjóls og fengið að vera þarna í Reykjavík Baklátur, mjög afskekt og síðan heyrist ekkit meira þetta máli fyrir en bara 14 ára setna þá presturinn einhvern veginn búin að heyra það mikið þetta einhvern tal að hann lætur sýslum að vita og svo fer að starra rannsókn og þá sér maður alveg að þetta fólk sem vissi þetta allan tíman það verið að spurja það og yfir þetta það það hefur setið í þeim sko. Það leiði einhverjum vel með þetta en það samt ekki sagt sko. Þetta auðvitað heimamaður og það vissi allir einhvern veginn að vissu mjög margir hvað hafði nákvæmlega gerst en það þurfti sem sagt svona brjóta einhvern veginn skurnina til þess að fá þetta upp á yfirborðu og það ég held að það alveg og eins og þarna þetta morð þarna í Napur klettum þarna fyrir austan þarna 1784 að það menn eru bara alveg gerlega dálfallnir yfir grimdinni og bara þetta svona ykkur hrollaukja sko. Már Jónsson, prófessor í sagnfræði við Háskóla Íslands og ég hef sinnt svona síðustu áratugina rannsóknum á 17. 18. fram á 19. öld og mikið sem sagt sakamálum vegna þess að það eru svo miklar heimildi til það því að menn fólk á tekið til rannsóknar og dæmt þannig að gögnin eru það mikil akkurat svona þessi afbrot sem á þeim tíma var litið á sem sagt alvarleg og refsi verð eins og útburð á börnum eða dulsmál blóðskömm sem sifja spell börnignir náskildra ná magðra galdra, morð og þjófnaði.
1: Már minnist á tvö skelfileg mál úr íslenskri réttasögu. Morð á Hornströndum, þar sem þögnin réð ríkjum og morð sem var framið í Naphorni í Breiðdal 1784.
2: Umrenningur tunguskorinn og stungin af félaga sínum.
1: Þannig hljóðar fyrirsögn á frétt á morðinu í Naphorni í öldin okkar.
2: Uppvíst orðið hróðalegt morð er framið var austur í Breiðdal hvítasunnuna í vor. Þrír piltar tvítugt, allir ýmist á flakki eða á sveitaframfæri, lögðust út og höfðust draga fram lífið á stuldum. Einn þeirra var tregur til þáttökunnar og gekk þá annar hinna af honum dauðum.
1: Piltarnir þrír, Eiríkur, Jón og Gunnsteinn, útbjóku byrgi í Naphorsklettum en þar sem illa gekk að ræna einhver ætilegu að bændum í nágrenninu, grófu þeir upp hvannarætur og átu.
2: Innan faranátta fóru þeir að bænum streiti og stálu fiski og kjöti í útihúsi en Jón, sem var sjúkur og máttlítill af harðræðinu og kreppusótt, vildi snúa aftur heim. Félagar hans voru ekki sátti við það og ráku hann nauðugan upp í klettana þar sem þeir lágu næstu tvo daga. Fimmtudaginn eftir hvítasunnu klætti Jón sig úr öllum fötum í byrginu í klettunum og fór að leita sér lúsa. Stóð þá Eiríkur upp, snaraðist að Jóni og bylti honum undir sig. Skar hann síðan framan af tungu hans. Áður en þeir félagar, Eiríkur og Gunnsteinn, fóru brott úr klettunum, stakkan Jón einnig í brjóstið og þó óljóst hvort hann var þá enn lífs eða dauður. Köstuðu þeir Gunnsteinn leppunum hans yfir líkið og héldu síðan brott suður í Berufjörð og Álftafjörð. Síðar sumarið voru þeir handteknir á Melrakkanesi vegna sauðaþjófnaðar.
1: Játuðu þeir við yfirheyrslurnar og var Gunnsteinn dæmdu til ævilangrar þrælkunarvinnu fyrir yfirhelminguna. En aldrei kom til þess að hann yrði sendu til Kaupmannahafnar því hann lést úr sulti í haldi sýslumanns árið eftir. Eiríkur var aftur á móti dæmdu til dauða fyrir morðið og hálshöggvinn á Mjóeyri tveimur árum síðar. Þetta var síðasta aftakan á Austurlandi.

0: Hitt morðið sem Már nefndi var framið á bænum Reykjavík bak Látrum á Hornströndum.
1: Sigríður Jónsdóttir og Sveinn Jónsson struku úr Arnarfirði á stolnum báti snemma sumars 1744, hann frá konu og barni. Líst var eftir þeim á alþingi sumarið og hún sögð rúmlega þrítug. Þau fengu inni hjá fjölskyldinu í Reykjavík og eignaðist Sigríður barn skömmu síðar. Það var borið út og annað barn hennar lést ári síðar. Eitthvert kvöldið að vorlagi 1746 kom upp ágreiningur á heimilinu. Sigríður hljóp út og elsti sonurinn í Reykjavík á eftir henni og drap hana. Svo fór að lokum að bóndasonurinn játaði og var dæmdur til dauða, en síðar var dómnum breytt í 2 ára fangelsi sem hinn seki virðist aldrei hafa þurft að afplána.

Þetta mál er eitt þeirra sem Már Jónsson að rannsaka þessa myndir með mögulega útgáfu í huga. En það líka annað mál sem tengist forföður hans, Magnúsi Benediktssyni, sem var dæmdur fyrir morð norður í landi snemma á 18. öld. Mál sem þvældist lengi í kerfinu, enda sá dæmdi, stórættaður og valdamikill. Meira það í næsta þætti betrunar. Ég heiti Guðrún Hálfdanardóttir og Lydia Grétarsdóttir tæknimaður þáttaraðarinnar.

0: Þetta var Betrun, þriðji þáttur í þessari þáttaröð sem Guðrún Hálfdanardóttir stýrir. Viðmælendur hennar í þessum þætti voru Eiríkur Hermannsson, Halldór Guðmundsson, Már Jónsson og Sigríður Hjördís Jörundsdóttir. Lesarar í þættinum voru Björn Þór Sigbjörnsson, Gunnar Hansson, Pétur Grétarsson og Þorgerður Ása Aðalsteinsdóttir. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: sinfoníutónleikar á Rás 1, Jóhann Dolene leikur einleik í fiðlukonserti Tómasar Ades og Daniel Bjarnason stjórnar verkum eftir Sibelius og Britten í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg á 5. dag klukkan 19.30 Rás 1. Hamborgarabúllan tilboð á þriðju degi Hamborgarabúlla Tómasar. Ekki missa af norrænni kvikmyndaveislu í Bíó Paradís 15. til 18. október.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Dómsmálaráðherra ætlar ekki að hætta við sameiningu lögreglu embætta þrátt fyrir mótmæli. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra segir að hún hafi rætt sameininguna við fulltrúa allra embættana á hringferð sinni landið og viðbrögðin hafi verið jákvæð. Tillagan að sameina öll embættin í þrjú stór hafi upprunalega komið úr starfshópi sem ísátu formaður landssambands lögreglumanna, formaður lögreglustjóra félagsins, ríkis lögreglustjóri, auk annara.
2: Viðtökur innan lögreglunar sjálfur hafa heilt yfir verið mjög jákvæð. Þannig að mér finnst þetta svona kannski meira spurningum með það að sveitarstjórnarstigið hlusti á lögreglu í sínu umdæmi og horfi til þess að við erum að leitast við að efla lögregluna hringin í kringum landið.
1: Þorbjörg segir að lögreglustöðum eða starfstöðum lögreglu verði ekki fækkað og fjöldi lögreglumanna verði sá sami.
2: Þetta snýst það að skipla lögreglu fá að styðja lögreglumenn í sínum störfum, þannig að nei, það kemur ekki til greina að hverfa frá þessum áformum.
1: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Framkvæmdastjóri síldarvinnslunar telur ástæðu til bjartsýni þrátt fyrir að Hafrannsóknastofnun og Náttúrustofnun Grænlands hafi dregið talsvert úr ráðlögðum kvóta loðnu í vetur. Í júní gerði Hafró ráð fyrir að veiða mætti rúm 358.000 tonn en ný ráðgjöf sem birtist í gær gerir ráð fyrir ríflega 105.000 tonna veiði. Gunnþór Ingvarsson, framkvæmdastjóri síldarvinnslunar, segir að vertíðin framöndan byggi á einni bestu ungloðnumælingu sem sést hafi. Það sé því enn full ástæða til bjartsýni. Hafís og vont veður hafi komið í veg fyrir að Hafró næði að klára haustleiðangurinn.
3: Þegar loðunan er annars vegar þá er ekki ánýtt að treysta, þetta er brellin fiskur, það hefur verið það síðust ára en auðvitað, ef við skoðum bara söguna síðustu tíu ára innan þá er auðvitað mjög jákvætt að við séum þá allan að fara inn í 100 ára svona kóta, við höfum þá kóta til að byrja vertíðina og síðan þarf auðvitað að sitjast niður með vísindamönnum og skoða hvernig við getum náð utanum mælingu á þessu á næstu mánuðum og aðstofa þá við það, en það ljóst að leiðangurinn kláraðist ekki, þannig að það eitthvað eftir að mæla.
1: Gunnþór segir góða ungloðnumælingu gefa tilefni til byrjunarkvóta fyrir 2028.
3: Og við höfum ekki séð ungloðnumælingar í mörg síðastliðin ár sem gefa tilefni til byrjunarkvóta. Það líka mjög jákvæmt.
1: Sagði Gunnþór Ingvarsson. Pavel Bartosek, þingmaður Viðreisnar, er nýr formaður þingflokks Viðreisnar. Þetta tilkynnti forseti Alþingis við upphaf þingfundar. Sigmar Guðmundsson sem var formaður er enn í leyfi frá þingstörfum. Fréttalestri er lokið.
4: Nú klukkan liðlega 3 mínútur gengin í 3. Næstur á dagskrá er þáttur Árna Matthíassonar, Straumar.

0: þetta var Before and After the Storm af plötunni Genematrix Perimeter Stroke sem kom út 2015 og eftir hann Jóhann Gunnarsson, bassaleikara og ja, meir en bassaleikara það ekki Jóhann, ertu ekki líka hljófarsmiður og tónsmiður og ég veit ekki hvað
1: Akkurat það bassar ég síst, fór í fiðlusmiðina og það var svona eitthvað hliðaskref og hérna, svo hef ég nú verið að skrifa út músík líka og ég nú reyndar sko aðeins að snúa mér að sellónu í svona bassa stillingum og þannig að það svona litli kontrabassi minn ég fór aldrei í þó ég hef verið að hjá Jóni hérna í kallan dag smá og þá fór ég aldrei alla leið með kontrabassan
0: en já. Hérna
1: þannig að það var svona já
0: en sko en ég man eftir þér sem bara bassaleikara með rammasbassan í fanginu að spila með stólíu og svo að spila með bangang og einhverjum fleiri böndum sem ég sáði spila með hérna í eldgamla daga en hvaða leið fórst þú í músík? Hvers vegna valdurðu bassan?
1: Já, ég stökk nú eiginlega bara inn í svona hlutverka að hérna, það vantaði bassaleikara í hérna félagar mínu var bara að stofna pantana einhvern tímann fermingaraldurinn og ég stökk í það hlutverk og hérna en reyndar sko að þá byrjaði þetta nú svolítið svona fyrir það ég var sko í mal eftir hérna Andrés Þór hérna gítarleikari, jazzgítarleikari hann var með band með Eysteini og ég var sérst í pössun hjá systir hans og það getur verið að dellan hafi bara svolítið byrjað þar sko að ég var stundum að hlusta á þá æfa sig sko, þegar ég var krakki þannig að, já
0: Já, þannig að og... það geti verið þetta geti verið honum að kenna sér
1: Já, þetta geti verið honum að kenna
0: Já en sem sagt, þú varst bassaleikari já og ætlaðir þér að verða hljóðfærileikari, þess að starfa við tónlist, sástu það fyrir þér?
1: Á þessum tíma ég get nú ekki sagt það, en sko, ég náttúrulega, þú veist, það voru miklar æfingar þegar við stóluðum en þú veist, þegar þá fór þetta svona allt af stað, sko, og það var náttúrulega mikil gróska á þessum tíma í músíkinni og hérna heima, þannig að ég sko já, bara þú veist var að hrærast í því á fullu og svo bara, þú veist, leiti eitt að öðru, ég bor í tólestanám, hann að frekar ungur bara fljótlega einmitt eftir fermingu líka og í tólestaskóla hafnaferðar með hjá Bigga Braga og svo, þú veist, já ég, þú veist, og svo eins og þú sagðir áðan, ég var, þú veist, komin bara að spila í alls konar öðrum verkefnum og eitthvað svona reyna að hérna bara kannski að reyna að hafa, þú veist einhverja peningháttur sem, hérna, veist, sem að, en ég sá ekki fyrir mér að ég var að fara þú veist, það var bara eitt leita öðru sko, og hérna, já, svo var bara komið dellinu og það var ekkert aftur snúið
0: sko eins og ég nefndi á þann að þá kom þessi plata út 2015 í eldgamla daga og þá var hún almennt svona fjallaði manna sem djassplötu
1: já, einmitt
0: og Leist þú á þig á þessum tíma þið hefur einhvern veginn lítið á þig sem djastónlistamann?
1: Ég náttúrulega gekk þá leið í minni tónlistamettun og hérna í einhvern svona skrefum sko, og hérna það má náttúrulega segja það að ég náttúrulega fæ hérna skuldi leist mér við mig hérna Jóel og Arabra sem höfðu verið að spila mikið saman og spila mikið djass og hérna svo fekk ég Hallvarð til þess að prósessera blásturinn og svo síðar í ferlinu Þórdís í Gerði og hérna Helga Haar, danskur framleikari, sem að var þá með mér og þau bæði í FIH, í mínu framhaldsnámi þar. Og ég meina, það er náttúrulega, þú veist, djass, hann er bara, þú veist, svo margbreytilegur að, þú veist, það er, flestir sem koma út úr djasstólestanum í dag, fara inn í, þú veist, improviserað músík eða eitthvað modal djass og þú veist, þannig að það er bara, djassin er svolítið svona, teki á sig aðra mynd myndi ég segja og hérna það eru náttúrulega, svo eru náttúrulega líka þessir hljóðheimur sem að ég hef verið svolítið svona þú veist, mikið í, þannig að þetta blandast svolítið saman, það heyrist kannski í blötinu svona eitthvað svona abstrakt áhrif þú veist, svona já, þannig að og platan var líka mjög opin sko, þannig að þetta var, ég hugsaði hana þannig þó ég hafi verið búin að skrifa út eitthvað svona lítil stef og var með svona eitthvað svona ákveðnar hugmyndir þannig að ég fór ekki alveg þú veist blint í þessa plötu þó hann hafi verið mjög improvisuru líka sko.
0: En svo má segja er ekki óvænt að segja að þinn ferill hafi tekið svona skrýtna beygju eða óvænta beygju þegar þú ákveður að fara að læra hljóðfæra smíði.
1: Jú, það má eiginlega segja það að hjóna og það var náttúrulega kannski líka bara enn og aftur eitthvað svona þú veist finna einhverja leitir sem hafa salt í krautin og hérna en samt ekki ég segi það nú ekki en ég var náttúrulega búin að vera aðeins að hérna smíða svona innfull hljóðfæri og gera eitthvað svona tréskúltúra líka og eitthvað svona þannig að þetta svona lág svolítið við sko og hérna svo finna þess að þetta svolítið saman núna í setni tíð inn í tómsmiðana mínar og eins, þú veist minn bassaleik eða hljóðfæraleik að ég svona vildi fara að finna nýja leiðir í soundi og þess áttar sko. Og ég vil og hef alltaf verið svolítið svona gefin fyrir það að reyna þú veist, fara svona ótróna slóðir og reyna að finna eitthvað nýtt og já, þannig að það svona hefur oftur svolítið svona drifkaftur í mínum tónstunum og verið svona leitandi.
0: En er þá, sko, þú nefnir það þarna, sem sagt, myndlist líka í raun og veru, eins og talar að þá var líka, mastu í svolítið myndlista pælingum á þessu tíma, þannig að það er það kannski það sem er að draga þið inn í hljófærasmiðina, að búa til, hvað getur sagt, svona innsetningarverk eða eitthvað þínlíkt?
1: Já, ég hef nú haft áhuga því líka, sko, að þú veist þannig að ég hérna, að gera svona og hef hannað starri hljóðfæri til þess að snitta í innsetningar í einhverju listasöfnum og svona og maður finnst það líka oft á tíðum skemmtil drými til þess að vera með flutningi og vera þú veist þannig að ég með eitthvað svona ágrunnar já, langanir til þess að þú veist fara ennþá lengra með það en bort að það verði, ég meina þú veist það er alls konar músikplön í gangi líka
0: hann en hérna En fórstu, er ekki rétt skilja mér þú að ferð út til að læra hljófærasmiðina?
1: Jú, ég var fótt til Englands í félismiði og þetta var sko nám sem var út af því að ég hafði smá áhuga að fara inn í kontrabassa með að selló og það, veist, það er ekki margir skólar sem að fókusir að bara það þannig að það er annað hvort að fara bara alveg inn í félismiðina en ég fór meiri svona fókus á bílandi gamba sem er barokkljóðfari þannig að og ég fann það mjög fljótlega í mínu námi að ég vildi, þú veist, fara veist, skapa eitthvað nýtt og brjóta upp formið veist, þannig að, en félust minn er þú veist, mjög svona römmuð inn, sko þannig að, já, ég var kláðan það nám sagt, í Englandi og Suður Englandi
0: og... En þú hefur eiginlega búið úti sagt, hvar býrðu núna, þú hefur búið erlendis í nokkur ári eða ekki?
1: Jú, ég er sem sagt núna örgulega 10 ár sem að ég er búin að búa erlendis, þannig að 2006 fór ég út sko, og til þess að taka upp hann aðra sóloplötu og fer ég til Istanbul og skrifa þá plötu þar og ég fer bara út með hérna rafmagnsbassa og einn akustikan bassa basically sko og bara pappír og blýant þú veist það var já, þannig, en ég var nú bara, þú veist, aðresir að þú veist, upptöku sessjónu og svona sko,
0: já, og hvað plata var það?
1: Það var When the Birds Start to Sing
0: einmitt, sem kemur á 2020
1: já, svo kemur svo út 2020 en er tekin upp 2016 þannig að þú veist, það er þú veist, að líða þú veist, það er ágætt að láta plötur bíða aðeins finnst mér sko, þú veist allavega, þú veist, 2 ár myndi ég að segja, en þú veist, sérstaklega þú veist, maður kannski svona eftir 1 ár að þá kannski átta maður sig aðeins meira á því hvað maður vil gera við hvert verk allavega hefur það verið þannig í mínu tilfelli ekki að hann
0: það er svo að sko, platan þessi heitir When the Birds Start to Sing og á henni er lag sem að heitir, já, When the Birds Start to Sing og það er svolítið skemmtilegt í því lagi að þú hefur verið svo mikið í hljófaramúsík að þar er byrtist allt inn rödd
1: einmitt,
0: og var það planaðið að gerðist það bara?
1: Já, sko í raun að veru þá hef ég vildi ég fá rödd inn í þessa plötu og hérna og ég hef nú sjálfu verið svona eitthvað, þú veist, aðeins að raula meðan ég hef verið að spila sko, og svona, en ég, þú veist, eins mikið og ég hrifin að textum í ákveðnir músík og hlusta á texta, en þá vildi ég, þú veist, ekki vera með beint texta og hérna, þú veist, og það voru kannski ekkit margir sem að ég hafði í huga og ég náttúrulega, þú veist, var að pæla í þarna söngkonu frá Íran og vildi heldur ekki fara alla leiði að vera, þú veist, með eitthvað of mikið svona hvað ég segja, heimsmusik ívaf á plötunni þú veist, þannig að aðeins að brjóta upp það form sko. Þannig að ég ákaði að fá hana arfi til þess að spila yfir þessa plötu, sko, eftir upptökur
0: þannig. Já, arfi Henriksen
1: Já, og hann er náttúrulega með einstaklega fallega rödd og þú veist, og það, þú veist þetta bara, já, þú veist, smallskilur
0: Heyrum þetta lag

0: Þetta var When the Birds Start to Sing eftir hann Jóhann Gunnarsson af samnefndri plötu og þannig er eins og hann nefndir Arfi Henriksen, hann að syngja en hann spila líka á trompet og eitthvað rafindatót og svo ertu með hljófarleikara sem spila á Kemense og Kamanche.
1: Já, það sem sett, það annars vegar Azerbaijan, Kamanche og svo klassikal og þetta það eru þú veist, það eru nokkur hljófari í þannig að í þessu og það klassist sko Kamanche og Deyrja Turkan það var ég var sérst í samskipti við hann og fer út sérst með það í huga að fara að vinna með honum sko, og hann er æðislegu spilari og sérst, já, bara þetta var hugsa sem svona strengja plata

0: Já, þú ert svolítið að blanda eins og segir, þetta ekki það sem að menn myndu kalla, eins og að kalla heimstónlist. Mm-hmm. En þú ert svona að leita svona, hvað getur sagt, hljóðfæri lit í ýmsar áttir.
1: Nákvæmlega, það var svona hugmyndin svolítið á bakvið þetta og þú veist, og náttúrulega sem tónsmiður að þá náttúrulega oft á tíðum, þú veist, að velja ákveðin hljóðfæri og þú ert kannski með ákveði í huga þess að draga fram, þannig að það var það sem ég var að leita eftir.
0: En elektronikin, sem sagt, hefur hún verið að aukast í því sem þú varst að gera?
1: Elektronikin, ég vill svona blanda þessu saman, sko, þannig að, þú veist, eins og með þessar akustísku plötur sem ég hef tekið upp og þá vill ég alltaf hafa eitthvað smá sko elektrónist eða eitthvað svona perk element skilur með þannig að minnst að gefa svona já eitthvað svona auka krydd ofan á hitt sko þannig að já en ég líka og þegar ég hef verið að spila sko svo mikið í gegnum alls konar hljóðkerfla og þú veist modular stuff og þú veist alls konar, þú veist maður bara að vera að hrærast í þessu svo mörg ár sko í öllu því sko og með þetta alltaf gaman að prósessera hljóðfærin sko og hérna ég geri það svolítið á þessari sóloplötu sem ég tók upp núna fyrir ári síðan með arfið dúoplötu að ég var sko að nota selloið aðeins meira og hérna og nælónstrengja gítar og eins, þú veist, já og vill gera meira því náttúrulega líka en svona í bland kannski
0: Þú náttúrulega unnið töluvert með honum arfi
1: en Já, svo... byrjaði hérna um 2016
0: Já, og svo er til dæmis er ég ætla að vitna hérna í næstu sóloplötu Songs for Albinos mm-hmm. þar er einmitt með mikið flottu fólki og þar er náttúrulega arfi að spila á trompet og saxopet
1: Já, akkurat Ég hefna ég held að hann spili á þetta var hugsa sem Songs for Albinos var svona átt að vera sko bassablata þannig að, og var bassablata tvöföld bassablata annars var sko fyrir hlutin akustiskur og svo setni hlutin ramasbassi og þetta voru svona gesta hérna spilar og ég, þú veist bassin einn og sér er, þú veist, það er stórt tjálæðis að hérna gera bassa sóloplötu sem á að hefnast vel þannig að þetta var svona verðugt verkefni að stíga inn í allan að fyrir mér og hérna og Songs for Albinos var hugsað sem sko bassaplata og en ég fekk hérna Thomas Morgan til dæmis þess að spila sem er æðislegu kontrabassleikari, fekk hann til að spila inn á þrjú lög og svo Josef Dummeling og Josef Brunsefort þessi sound engineer sem þetta eru New York gaurar sko, sem eru alveg svona veist, já, mjög framlega í jazz heiminum
0: Hvar var þessi platt tekin upp?
1: Já, hún var tekin upp heima að mér
0: Já.
1: Það var eiginlega bara svona, þetta var COVID-blöta, sko.
0: Já.
1: Ég hérna tók hana upp og út af því að bassin var í svo miklu aðal hlutverki í þessari plötu og hérna, ég tók mína parta upp heima og svo sendi ég bara milli, skiljur.
0: Já. Heyrum lagaðinni, heyrum hérna One for Henry Grimes og Mr. Hayden.

0: Þetta var One for Henry Grimes and Mr. Hayden eftir Jóhann Gunnarsson af plötunni Songs for Albinos sem að kom út 2021 svona EP-plata. Nú ert þú að fara að senda frá plötu í desember ef ég skilari þetta sem að er samt ekki gömul, er ekki þetta sem er gömulplata en svolítið síðan þú tókst hann upp. Katsura Symphony, sérstu til ég að segja mér aðeins frá henni?
1: Akkurat, já. Síðan sett Katsura Symphony var til 2017 þegar ég tek þá ákvörðuna að hérna ég kom með svona ákvörðuna vinnu aðferðir við bæði við, þú veist, nokkna skrif og hérna og vildi, þú veist, taka upp aftur svolítið svona svipaða plötu ég hef verið að gera og það er eiginlega bara eitt ár á milli þeirra platna í upptökum, þannig að ég fer til París á 2017 og tek upp hérna Katsura Symphonies með Guo Gan sem er erhú meistari og Vincent Segal sellóleikara og sem hefnaðist gríðarlega vel ég meina og hérna þú veist þetta var bara þú veist hálfur dagur í upptökum og hérna þú veist upptökuna standa bara eins og eru eins með fyrri plötuna og svo lá þessi músík eiginlega bara á hérna pródúsruminu og hérna það gerðist mikið í milltíðinni ég hérna flytt frá Istanbul og yfir til Vínaborgar og hérna þannig að já og svo skellur COVID á hann að fljótlega eftir og ég tekur bara aðra flugi það í milltíðinni og ég, þessi plata var einhvern veginn bara, þú veist, ég vissi að ég myndi gefa hana út og núna loksins er ég að gefa þessa plötu út og núna setna í ferlun hef ég bætt við bæði elektrónuskum elementum og perk elementum yfir þessa plötu, mér fannst henni vant eitthvað sko og þannig að já, hún er ótsæt þessi plata.
0: Þú ert orðin sáttu þennan núna, þannig að það er alltaf að gefa hann út.
1: Já, svona nánast.
0: Nánast.
1: Ástæður hann ástæður
0: hann. Já, það gerist kannski ekki á þar. Heyrum hérna lagafinni, Mahalei.

0: Þetta var Mahali af plötunni Katsura Symfóni sem mann Jóhann Gunnarsson er að fara að gefa út í desember, er það ekki byrjun desember?
1: Akkurat.
0: Þú stefnir að því?
1: Ég stefnir að því. Ég fór að gefa út þarna hendi út einu singli. Ég var nú sett einu samt mjög fljótlega út sko á YouTube eitt lag, hann að, já,
0: En nú er hann að koma.
1: Akkurat.
0: Svo miðum okkur fram til dagsins í dag eins og hún sagði, nefndir á þann að þá varst þú að vinna blötu, svona dúaplötu með arfi og þú sendi mér lög af henni sem er hún er alltaf ekki komin út, hvenær á hún að koma út?
1: Ég þor ekki að segja neina dagsetningu en ég er búin að svona mixana og editorana og þannig að og velja meira minna lög í blötuna þannig að núna bara kannski setja út að ég þú veist, þetta var þannig að við heldum tónleika hérna rétt fyrir utan Vínaborg og í kirkju og fóru svo í Radio Culture House og tókum upp efnið eftir tónleikana þannig að ég var ekki með neitt bassa með mér bara gítar og sello og mikið af elektronísku hljóðfærum líka þannig að það getur verið ég bæti við bassa inn á þessa plötu eitthvað og eins arfi og þannig að ég líka aðeins að syngja á þessara plötu eða svona rauhilla meira kannski
0: Við endum þetta þá á lagi sem að þið arfi hafi verið að vinna saman sem að kemur út einhvern tímann kannski á næsta ári og bara þakkaði kjærlega fyrir spjallið
1: Takk sem löst.

Árni Matthíasson stýrði straumum. Í dag ræddi hann við Jóhann Gunnarsson, bassaleikara, tónskáld og hljóðfærasmið. Við höfum tíma fyrir lag, heyrum fjórða og síðasta þátt, Vals, úr svítu fyrir fiðlu og piano opus 6 frá 1936 eftir Benjamin Britten. Isabel Faust leikur á fiðlu og Alexander Melnikov á piano.

0: Þessi frísklegi vals úr svítu fyrir fiðlu og píanó opus 6 eftir Benjamin Britten. Það var Isabel Faust sem lék á fiðluna og með henni var Alexander Melnikov sem lék á píanó.
1: Við erum svona eiginlega fyrir svona í miðjum bænum, bara beint fyrir aftan félagsheimilið. Þeir hafi ekki sett fangelsi hérna, styttir að fara. Nóðast með þá hérna upp eftir.
2: En býttu, var þetta fangelsi eða var þetta löggustöð eða bæði?
1: Ég, það voru alltaf að fanga klefar hérna. En ég bara ekki alveg klár á því hvort þetta var líka lögreglustöð. Þetta náttúrulega pínu lítið. En ég opnaði inn á þetta, þetta gamla hurðin inn á löggustöð eða hérna fangelsi.
2: Já.
1: Og hann var náttúrulega, Ingólfur var búinn að loka því. Og svo það er upphaflega inn í þarna upphaflega klósetthurðin fangelsis en það finnast ekki hurðarnar í klefana fangaklefana, ég hefði opnað á þá ef að það var ekki
3: Í þáttunum Víðsvegar ferðast landið og komið víða við í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og fjallaðum ýmsar sögur og málefni á hverjum stað Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á 5. dögum, klukkan 1, en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarpsveitum.

0: Tónleikakvöld á Rás 1. Kammerkór Norður Þýska útvarpsins flytur verk eftir Jóhann Jóhannsson og fleiri í hljóðritun frá tónleikum Elbphilharmoníunnar í Hamborg á miðvikudagskvöld klukkan 19 Rás 1. Hamborgarabúlan tilboð á þriðjudegi Hamborgarabúla Tómasar. Ekki missa af norrænni kvikmyndaveislu 15. til 18. oktober í Bíó Paradís.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 3, Þorgils Jónsson segir fréttir. Fyrbjörn Hermannsson, forseti ASÍ, segist orðavant yfir ummælum Þórarins G. Péturssonar var að Seðlabankastjóra peningastefnu í spursmálum Morgunblaðsins þar sem hann sagði Seðlabankan hafa skapað slaka í efnahagslífinu með tilherrandi atvinnuleysi til að tryggja að kjarasamningar héldu. Fyrbjörn sagði með ólíkindum að maður í stöðu Þórarins skuli lýsa slíku yfir og að ASÍ muni endurskoða stefnu sína gagnvart Seðlabankanum.
2: Þetta bara rýðir traust okkar til Seðlabankans og gerir ekkert annað. Þannig að hérna, við þurfum bara að endurskoða okkar svona stefnu á því hvernig við umgangust þessar hérna, aðdóðsendir og hérna, tilmæli sem koma frá Seðlabankanum. Eins og ég segi, sko, ég á valla til orði yfir þessu.
1: Sagði Finnbjörn Hermannsson. Leiðtogaráð Evrópusambandsins vill herða refsiaðgerðir gegn Rússum vegna innrásar þeirra í Úkraínu. Leiðtogar ESB ríkja koma saman í Brussel á 5. og 1. dag og nokkuð víst má þykja að málefni Úkraínu verða þar í forgrunni. Í draugum að sameiglegri yfirlýsingu leiðtogana sem leikið hefur verið til fjölmiðla og fréttastofa hefur undir höndum, fagna þeir þeim víðtæku þvingunar aðgerðum sem afgreitar voru í gær. Evrópusambandið auk þess ákveðið í að auka þrýstingin á Rússland meðal annars til að skerða sem mest tekjur Rússa af sölu á olíu. En utanríkisráðherra Finnlands hvetur allir ríki Evrópusambandsins til að hætta útgáfu ferðamanna áritana til rússneskra ríkisborgara þar til stjórnvöld þar láta innrásastríðinu í Úkraínu lokið.
3: Elena Valtonen hvatti yfirlýsingu sem hún birti í morgun framkvæmda stjórn Evrópusambandsins til að setja strangari viðmiðunanir vegabréfsáritanir og gera nauðsynlega breytingar á löggjöf sambandsins svo innleiða megi bann við þeim. Innrásastríð Rússa hefur nú staðið í á 5 ár, segir í yfirlýsingu Valtonen. Það ekki réttlátt að Rússar geti ferðast til Evrópu og notið frelsis hér meðan leiðtogar þeirra varpa sprengjum á heimili Úkraínumanna, segir Valtonen. Hún brýndi jafnframt aðra leiðtogar ríkja Evrópu sambandsins til að þrýsta bréflega á framkvæmdastjórnina að banna þegar á þessu ári Schengen áritanir til allra í innsta hring Vladimír Putin forseta rússneska íþróttamanna og hermenn rúnverandi og fyrirverandi. Landamæri Finnlands og Rússlands eru 1340 km löng. Þarlend stjórnvöld hættu 2022 að gefa út vegabréfs áritanir vegna ferðalaga Rússa sem ekki teldust nauðsynleg. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri ESB, lagði í september til að endurskoða ferðamanna áritanir til að sporna við fjölþátta árásum Rússa.
1: Markus Þóraldsson sagði frá. Og síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttir má alltaf nálgast á rúf.is, fréttalestir er lokið.
4: Nú er klukkan leila 3 mínútur gengin í 4. Við endurflytjum næst þátt frá sunnudagskvöldi síðastliðinu Frjálsar hendur í umsjón Illuga Jökulssonar.

ágætu hlustendur. Fyrir allöngu las ég í þessari litlu þáttaröð úr hinum bráðskemmtilegu æviminningum Matthíasar Jochumssonar, skálds. Ég hann nefndi sögukabla af sjálfu mér. Og það má reyndar vel verið að ég eigi eftir að blaða betur og oftar í þeirri góðu bók. En skemraðir síðan ég var að lesa hér ýmislegt efni eftir son Matthíasar, Steingrím lækni. En Steingrímur Matthíasson var ekki bara dugmikill við að lækna fólk, heldur skrifaði líka reiðinar býstn um læknisfræðileg mál og lýðheilsu, en líka minningar sínar, ferðasögur og alls konar hugleiðingar og flest allt af því er engar fróðlegt og skemmtilegt eins og diggir hlustendur vita auðvitað full vel. Það mætti reyndar benda einum fjölmörgu afkomendum Steingríms á að það sé full ástæðu til að halda skrifum hans til haga með betri hætti en hinga til en það er önnur saga. En nú fyrir stuttu rannu fyrir mér að sonur Steingríms Matthíassonar, Jón að nafni, var líka maður í besta lagi ritfær og því ætla ég í þessum þætti hér að lesa úr minningabók þriðja ætliðarins úr því er búin að lesa úr minningum afa Jóns og föður hans, Matthíasar og Steingríms. Þá er náttúrulega sjálfsagt að ég gluggi líka í skrif Jóns en fyrsta bók hans kom út fyrir rúmum 40 árum. Var gefin út af forlagi Ólafs Ragnarssonar og Elínar Brím, Vöku Helgafelli. Bókin hét og heitir enn Kola, kláfar og kafbátar. Undir titillinn er sjóferðaævintýri á stríðstímum og friðartímum. Ég ætla ekki að setja hér á langan formála Jón. Nema hvað hann fættist 27. júlí 1914, rétt í þann mund að fyrri heimstyrjöldin hófst, hingað koma hans í heiminn, átti sér stað á Akureyri þar sem Steingrímur faðir hans gengdi þá læknistörfum við frábæran orðstýr. Móður hans var Kristín Katrín Thoroddsen, dóttir Þórðar Thoroddsen, læknis og alþingismanns, en Þórður var bróðir Skúla alþingismanns og Þorvaldar náttúrufræðings. Þótt Jón fættist í ættir mennta og lærdómsfólks hafði hann sjálfur lítinn áhuga á bóklestri, segir hann, en þó svolítinn á landafræði. Hann var atorkusamur og uppátækjasamur piltur í skóla, en segir lærdómsferilinn, Páll gamli Jónsson Árdal kendi okkur steina og eðlisfræði með alls konar tilherandi formúlum sem ætlast var til að við kynnum utanbókar. Ég var lítið hrifin af þeirri námskrin. Það var eins með fleiri, þóttu þau lét ekki bera á því. Furðulegt að reyna að troða þessum fróðleik í hausinn á nemendum fyrsta bekkjar barnaskólans. Ég þorði ekki að sína vanþóknun mína með óspektum í tíma vegna þess að Páll var strangur, en óanægjan varð að brjótast út á einhvern hátt. Jón segir svo frá því, þegar hann var eitt sinn úti að skauta, þegar hann átti að vera í tíma og beinlínis til þess að ögra Páli kennara sínum sem hann vissi að sæi sig í gegnum gluggan. Ég gafst upp eftir 10-15 mínútur, segir hann, og snautaði inn í skólan. Páll tók þrumandi á móti mér en var ekki að eyða of miklu púðri, heldur skipaði mér út í horn fyrir allan bekkin og lét mig standa þar hreyfingar lausan allan tíman. Skammarkrókurinn var mjög áhrifar í grinsla, en hvort hún var að samaskapi nýtsum efast ég Nú fór ég nefnilega að fá alvarlega andstigð á því sem Páll vildi kenna mér, en áhugi minn á skautahlaupum jókst að mun. Það var reyndar lítil áhugi á bóklestri yfirleitt á þessu skeiði. Annað fag kendi Páll sem ég hafði engan áhuga á, en það var plöntufræði. Mamma var iðin við að kenna okkur krökkunum að þekkja öll algeng blóm og grös með góðum árangri og fannst mér það næjanlegt. Auk þess fór mamma og pappi með okkur í svokallaða lautartúra og höfðu við nesti með. Þá var kvarlað nágrenni bæjarins og þurfti ekki langt að fara til að nálgast ósnortna náttúruna.
Mýrarflákarnir voru forvitnilegir og fengum við að fara úr skóm og sokkum og vaða í volgri mýrarleðjunni. Það var hátíð. Blessuð mýrin, sagði ég, og var mér strýtt með því setna. Á þennan hátt lærðum við náttúrufræði og vissum heiti á öllum sjáanlegum grösum og pöttum. Hvað við vék landafræði utan Eyjafjarðar, þá átti pappi heimskort hangandi upp á vegga á skrifstofunni. Við Daddi bróðir undum lengi við það og ferðuðumst allan heiminn þveran og endilangan. Völdum við einhverjum staði með sérkennilegum nöfnum. Það furðulega er að flesta þá staði er ég valdi að ég man, vildi svo til að ég heimsótti seinna. Nefni ég aðeins nokkra. Paramaribo, Maracaibo, Melbourne, Sydney, Shanghai og svo framvegis. Frá upphafi sjóferða sinna, segir Jón Steingrímsson á þennan hátt. Eimskipið Ströna frá Melbourne í Noregi var nýlegt skip, nálega 900 tonna stærð, byggt eftir að gamla Ströna strandaði og eyðilagðist í Skagafirði. Það náðist birðaflutninga til nokkura norskra síldveiðiskipa úti fyrir Norðurlandi og tók síðan af þeim veiðina til útflutnings. Skipið kom í Krossanes og þá fekk ég plássum borð fyrir tilstilli Holdu verksmiðjustjóra. Siglt var til Björgvinjar til að sækja saltfullar og tómar tunnur en einnig kol. Þetta var fyrsta sjóferð mín. Því ekki er hægt að telja með bátsferðir á pollinum eða tvær ferðir sem farþegi með strandferðaskipum til Húsavíkur. Mér fannst orðið mál að lítast í heiminum. Ég var bráðum orðin 14 ára, alltaf með lignan Akureyrar pollin fyrir augum og hafði aldrei séð úfið haf. Ég var heldur ekki farin að sjá neitt úfið haf þegar við á Ströna vorum komnir vel út úr Eyjafirðinum, en ég var þá þegar farin að hamast við að æla. Það var lítið getið sjóveiki í öllum þeim hetju sögum sem ég hafði lesið, svo ég reyndi að harka af mér eftir bestu getu, en var samt ansi framlágur framan af. Þetta var árið 1928. Þá var fjölbreytt iðnaðarsýningi í Bergen þegar við komum þangað. Stýrimaðurinn, geðugur ungur maður, var með konu sína með. Þau buðu mér í land, fóru með mig á sýninguna og sýndu mér einnig það markverðasta í bænum. Þau gættu þessi líka að ég slægist ekki í för með hásettum eða kindurum vegna þess að þeir stönduðu knæpur og svallstaði. Ég hafði þó fullan hug á að kynnast einnig þeirri hlið borgarlífsins. Eftir vikudvöl í Bergen var skipið fulllestað og haldið aftur á Íslandsmið. Sjóveiki angraði mig sem fyrr, en var samt vægari en á útleiðinni. Þegar komið var norður fyrir land, var oftast hafst við í vari þar sem var gott að athafna sig fyrir veiðiskipin sem við þjónustuðum. Fyrst var leið á Þistilfirði, síðar við Grímsey og loks hjá Flatey og Skjálfanda. Erlendu skipin mátti ekki hafa samband við land nema þau fengju toll af greiðslu fyrst. Stundum var það nú virt að vettugi og laumast í land á afskektum stöðum. Eitt sinn fórum við margir saman af þremur skipum í stórum nótabát í land í Flatey. Fólk var á ferli heima við húsin, en þegar það sá okkur koma, stóran hóp af glæfralegum útlendingum, þá var það gripið felmtri og flýtti sér inn í hús og læsti kyrfilega eftir sér, ansaði hvorki bankin í að köllum. Við snerum til strandar aftur og sáum þá nokkra kalla við skúra hjá lendingunni. Þeir byðu rólegir kom okkar og voru hvergi smekir. Við vildum fá að vita hvort ekki væri hægt að versla eitthvað. Ég var hreikin af að fá það hlutverk að vera túlkur og ávarpaði mennina á móðurmálinu. Þá brá svo við að þeir hristu bara hausinn og skildi ekki neitt. Kom þá í ljós að þetta voru færeyingar, en þeim gekk mikið betur að skilja norsku en íslensku. Ströna lónaði á miðunum lengi sumars og mér var farið að leiðast til breytingarleysið. Eitt veiðiskipanna þurfti að fara inn í Krossanes til að landa í Guano.
Þá notaði ég tækifæri til að fara af skipinu og fekk að fljóta með í land. Ella hefði dregist langt fram á haust að ég kemist heim. Á leiðin í land spjallaði ég lengi við stýrimanninn. Hann sagði að það væri ekki nema bjánar sem færu til sjós. Þetta væri ekkert líf og hann réð mér eindregi til þess að hætta við þá ætlun mína að gerast sjómaður. Þetta samtal hafði mikil áhrif á mig, engum af því ég var ekki enn alveg laus við sjóveikina. Veturinn satt ég í fyrsta bekk B í menntaskólanum á Akureyri. Það varð víst ekki komist hjá því að læra eitthvað í þessari merku menntastofnun með frægum meistara og kennurum. Margir nemendana urðu landskunnir og hafa sumir þeirra tíundað vist sína svo ég sleppi að bæta þar nokkru við. Sumarið 1929 komst ég svo í brúarvinnu við Öxnadalsá og síðar við Skjálfandafljót. Haustið fór mamma með okkur fjögur yngstu sískinin til Reykjavíkur. Við sigldum með MS Dronning Alexandrine sem hún haf verið fyrsta mótorskipið sem var í föstum ferðum til landsins með farþega póst og vörur. Þá voru vomur í mér það hvort ég ætti að fara aftur á sjóin en í þessari ferð forhertist ég og fast ákvað að verða sjómaður. Þetta kom yfir mig eina kvöldstund í stappi og risjóttu veðri meðan skipið var að hjakka fyrir Hornbjarg. Í Reykjavík var ég í öðrum bekk gagnfræðaskóla Reykvíkinga. Skólabragur var góður, ekkert síðri en ég hafði kynst fyrir norðan. Sömuleiðis voru góðir kennarar. Misvetrarprófið tókst sæmilega en ég gaf mér ekki tíma til að ljúka vorprófinu vegna þess að þá bauðist mér pláss sem þjónn yfirmanna á Goðafossi. Skólastjóri gagnfræðaskólans var Ágúst H. Bjarnason sem var strangur maður og ákveðin. Hann benti mér á það hversu alvarlegt skref ég væri að taka með því að hætta í skólanum og hvatti mig til að ljúka allavega vorprófi fyrst. Og mamma var einnig mjög andvíg þessu en ákvörðun minni varð ekki haggað. Ég hætti í skólanum 16 ára gamall og var skráður á Goðafoss. Þegar ég var nú orðin messakvitti, reyndi ég að gera öllum til hæfis og allt gekk vel. Flestir yfirmennirnir voru bestu menn í umgengni. Sjóveikin gerði samt vart við sig þegar vont var í veðri. Það var síður þá að annar matsveinn og þjónn yfirmanna þurfti að fara upp nætur og hafa til kaffi vaktaskiptin klukkan 4 á nóttunni. Ekki síðar en 3:30 þurfti að færa þriðja stýrimanni á vakt kaffi upp í brú. Það var ekki innangengt eins og nýrri skipum, heldur þurfti að fara upp stiga og bátatilfarið eftir því endilöngu, síðan annan stiga upp í brú og það gat verið erfitt fyrir óvana að halda á stórum bakka í veltingi, svarta, myrkri og blæstri. Það kom fyrir að allt fauk koll. En ekki mátti koma fyrir að stýrimaðurinn yrði kaffilaus í hálftíma og því varð að finna eitthvert ráð. Goksi var mér reyndari og sýndi mér hvernig hægt væri að bjarga þessu. Dúkurinn af bakkanum var þá notaður sem hyrna og bakkin borinn eins og í poka. Goðafoss var þá í föstum ferðum til Húll og Hamborgar. Sigurður Gíslason var fyrsti stýrimaður og bauð hann mér í land í Húll. Við fórum að synda í stóri innisundlug og skemmtum okkur vel. Ég man eftir því að Sigurður sagði, þú syndir vel vegna þess að þú hefur svo stóra fætur. Fannst mér það reyndar vafa samt hól. Í Hamborg fór ég í land með strákum sem þekktu bæinn. Þá fekk ég að kynnast hinu fræga hverfi samt Páli. Ætlun mín var að komast á þilfarið sem sé verða hásetti en það tókst ekki. Ég varð leiður á þjónstarfinu og fór af skipinu áður en sumri lauk. Mér féll vel við áhöfnina á Goðafossi og hafði samband við á síðar er þeir fóru með Einari Stefánssyni skipstjóra yfir á Dettifoss þegar hann kom. Jónas Snæbjörnsson fór með mig aftur í brúarvinnu við Skjálfandafljót þar sem eftir var sumarsins. Haustið ætlaði ég síðan að hefja aftur nám í menntaskólanum Akureyri en fekk ekki eingöngu vegna þess að ég var próflaus.
Ég fekk þó að vera óreglulegur nemandi með því að sækja tíma í nokkrum fögum sem voru mér þörfust í þriðja og fjórða bekk en lasað öðru leiti utan skóla. En ég hafði sótt pláss á erlendu skipi og loksins kom skeiti laust eftir áramótin 1930-31 með tilkynningu að mæta á tilteknum degi í Le Havre í Frakklandi. Loksins átti draumurinn að rætast að komast á þær slóðir sem ég hafði lesið Það var svo komið með lærdóminn að þegar ég þurfti að setja mér sjálfur fyrir, þá urðu sögubækur innlegt í fyrirrúmi. Á kvöldin fór ég oft upp á heimavist til strákana í menntaskólanum til að ólátast og tefja fyrir þeim. Eins og gefur að skilja öfunduðu flestir mig að geta gefið fjandan í allt og farið burt út í heim. Í byrjun mars var ársátíð skólans haldin, hún var glæsileg og eftirminnileg. Allur skólinn var skreyttur á samt leikfimi húsinu, mörg góð skemmtiatriði, át með fjörugum ræðum og dansaði langt fram á nótt. Ég man það að við Davíð Stefánsson vorum duglegir að dansa við frú Halldóru, konu rektors, og hún var ljómandi lipur. Nokkrum dögum setna kom Brúarfoss til Akureyrar á leið til London. Ég fekk far með Brúarfossi, en enginn fekk að fylgja mér til skips. Brúarfoss var nefnilega í sóttkví vegna influensufaraldurs sem gekk fyrir sunnan. Ég kom borð seint kvöld og var vísað til klefa. Daginn eftir komst ég að því að þetta var fyrsta farrými, en ég ætlaði að spara peninga og fara á annað farrými. Ég lét mér það þó linda því enginn viðbúnaður nýja farþegar voru á öðru farrými. Það voru fáir farþegar, og þeir fóru flestir til Seyðisfjarðar nema hollenskur sölumaður

sinni virðingu að skipta sér eitthvað af strák sem var á leið að verða dekkstrengur á seglskipi. Það eina sem hann frætti mig á var að þar fengi maður nóg af rúbrauði, baunum og fleski. Sjálfur hafði Július reyndar byrjað sína sjómennsku á litlum dönskum seglskipum. Þessir gömlu skipstjórar voru áberandi persónur og umdeildir. Július fór ekki varhluta því eftir strandið og gamla Goðafossi. Það var tökkur í honum. Það breytir engu þótt hann hafi ekki fundist þegar stýrimaðurinn var að klára kursin, strikið búið og skipið var komið í strand. Július kom af fátæku ómegðarfólki á Akureyri. Meir að segja afi minn, Matti Jokk, sá efnið í drengnum og kendi honum tíma. Seinna dreif Július sig utan í siglingar, kostaði sig á stýrimannaskóla og sigldi sem yfirmaður á erlendum skipum. Þegar heim kom var óskup eðlilegt að öllum félli ekki hinir erlendu síðir til sjós, þar sem engin floti með hefð var til á Íslandi. Þeir sem þekktu Július best og sigldu lengi með honum, bár honum gott orð. Þegar komið var til London varð ég samferða hollenska kaupmanninum í land. Hann hafði verið góður ferðafélagi og bauð mér að lokum upp á skilnaðarskál. Við vorum á veitingahúsi og bauð hann mér viski, en það meðal hafði ég aldrei bragðað áður. Ég hafði verið í bindindi síðan ég var 5 ára, en þá hafði ég verið borinn ofur ölvi í rúmið þegar ég hafði komist í kút með rababaravín í kjallaranum heima. Ég stóð við í 3 daga í London þessa vordaga 1931. Fyrsta daginn var ég einn að rangla á Trafalgar Square, en þar rakst ég þá á kunningja minn, Guðmund Sigfússon frá Norðfirði. Það varð fagnaðar fundur. Hann fór með mig víða borgina, meðan annars skoðum við dýragarðinn. Á rölti okkar rákumst við á Árna Haraldar úr Reykjavík, en hann var við nám í London. Hann slóst í för með okkur. Kvöldið fórum við á dansleik þar sem léku 2 hljómsveitir. Ég fór svo með ferju yfir Ermarsund frá New Haven til Dieppe í Fraklandi og komst loks til Louvre. Það var að morgni dags og ég var orðin svangur. Ég fann matsöluhús og var vísað til sætis. Það eina sem ég kunni í frönsku var voulez-vous velta tunnu og à la batterie biscuit. Ég hafði hugmyndum að þessi kunnátta mín bjargaði varla miklu, en ég hafði keypt mér pjesa 50 words in French and how to say it. Mér var ekki orðið tamt að fletta upp í hverinu, en þegar komið var með matseðilinn, varaðist ég að benda eingöngu á efstu línurnar til að fá ekki eintómar súpur. Einnig varaðist ég þá neðstu til að fá ekki tannstöngla. Allt tókst þetta prýðilega og mér var borið ýmislegt góðgæti sem ég var samt ekki viss hvað var. Einn rétturinn fannst mér sérkennlegur, það var rúa af smá kuðungum og stoppunál var borin fram með. Nálinn var auðvitað verkfærið sem átti að plokka út dýrin. Gengilbeinan setti pottflösku af rauðvíni á borðið hjá mér, án þess að ég vissi til að ég hefði beðið það. Ég tók eftir því að allir hinir gestirnir höfðu samskonar flösku á sínum borðum og þóttist vitað að nálega ekkert áfengi væri í þessu og drakk því allt vínið með matnum með góðri list. Að lokinni máltíð þegar ég kom út á götun aftur fannst mér allt orðið eitthvað svo skrítið og skemmtilegt að ég byrjaði að hlæja eins og bjáni. Jakver fjandinn, hugsaði ég, það hefur þá verið áfengi í þessu eftir allt saman. En þetta rauk nú fljótt úr mér og ég fór að grenslast eftir því hvar ég fyndi skipið sem ég átti að fara á. Ég gekk því alla leið niður að höfn, en þegar ég kom í hafnarhverfið var ekki vandi að koma auga á það. Möstrin og rárnar gnæfðu yfir öll önnur skip og nálæg húsþök. Þegar nær kom sá ég að þetta var glæsilegasta skip sem ég hefði augum litið. Þetta var 3-mastraða barkskipið Susan frá Barstal 3000 smálestir og stærsta seglskip Danmerkur þá. Skömmu áður hafði 5-mastraði barkurinn og skólaskipið Köpenhavn horfið á sjó. Susan var ekki dönsk þótt siglt væri undir dönskum fána. Franskur gyðingur Louis Presser að nafni var eigandinn og átti 2 önnur stór barkskip

Klotíu og Sjermein. Þessi þrjú skip voru nefnd eftir hjákonum eigandans eftir því sem spýtt var í mig. Þau voru í svipuðum ferðum, sigldu með seglfestu frá Fraklandi og sóttu rauðvið til Vestur India. Seglskipaútgerð var þá nærri úr sögunni. Má segja að henni hafi lokið þegar síðari heimstyrjöldin braust út. Árið 1948 og 49 reyndu síðustu sjófæru seglskipin að halda áfram kornflutningum frá Ástralíu. Seinna árið voru þau aðeins fjögur sem tóku þátt í kornkappsiglingunni. Passat, Pamir, Lohil og Viking. Þetta voru allt fjórmastra barkar. Passat sigraði á 110 dögum. Meðan Louis Presser gerði út þessi þrjú seglskip, Susan, Claudio og Germain, þá mótti heita að útgerðin rétt skrimti. Hann þurfti ekki að borga áhöfnum sínum hátt kaup, það var nóg af ungum mönnum sem sóttu plássin. Þá þurftu þeir sem ætluðu sér á danskan stýrimannaskóla að vera búnir að sigla á seglskipum í að minnstakosti 2 ár. Danir áttu þá mikið af skútum og skonnortum sem margar voru með hjálparvélum en töldust þó til seglskipa. Síðar smíðuðu þeir skólaskipi Danmark en áttu annað lítið skip fyrir sem hétt Georg Stage. Þetta leiti átti Gustav Eriksson í Mariehamn á Finnlandi stærsta seglskipaflota heimsins. Það voru stór skip sem voru í langferðum. Hann greiddi sínum vönumönnum mjög lág laun en lét útlendinga sem sóttu mikið á þessi skip greiða hátt gjald og kosta sig sjálfa. Auk þess þurftu þeir að leggja fram háa tryggingu fyrir því að þeir strýkju ekki í Ástralíu. Gamli Gustav Eriksson dó reyndar 1926 en ættingjarnir héldu áfram útgerðinni í anda gamlamannsins þangað til á stríðsárunum að þeir fóru að gera út vélknúin skip. Þá vík ég aftur að því þegar unglingurinn frá Íslandi kom um borð í stóra seglskipið. Ég gekk fyrir skipstjóra og kynnti mig. Skipstjórinn var stór og myndarlegur maður, liðlega 50, Åberg að nafni, frá Korsur í Danmörku. Hann sagði mér frá stöðuminni og launum og sagði mér að byrja strax næsta dag. Ég átti að koma mér fyrir í Rúfinu eða Þilfarshúsinu fyrir aftan fokkumastrið sem var íbúð hásetana. Ég snaraðist í land aftur og náði í dótið mitt á brautarstöðina og fór svo að koma mér fyrir í minni skonsu. Ég átti nokkuð erfitt með að festa svefn fyrstu nóttina vegna þess að ég sá svo mikið af stórum pöttum undir borðplötunni sem blasti beint við mér þegar ég lag út af. Strákarnir sögðu mér að þetta væri bara minnlaus hústýr, kakkalakkar sem ætu veggjalýsnar og ekki þyrtu menn heldur að ómaka sig við að bursta tennurnar. Kakkalakkarnir sæju alveg það að hreinsa óhreinindi úr kjaftimanns þegar sofið væri með opinn munnin. Skipshöfnin var 18 manns, að skipstjóra meðtöldum. 3 útlendingar voru í þeim hópi, 3. stýrimaður, enskur matsveinn frá eyjunni Máritíus og svo Íslendingurinn undirritaður. Allir hinir voru danskir. Það voru 4 hásetar, timburmaður og seglasveimari, 4 léttmatrósar og 2 jungmenn. Yfirmenn bjuggu aftur í, einnig timburmaður og seglasveimari, matsveinn sem einnig var briti og svo messastrákur. Við hinir bjuggum allir í Rúfinu, svo kallaða. Þar var stór salur með kojum á báðar hliðar, borð var í miðju, matar og klæðaskápar að framan, en hurðir sitt hvor megin að aftan. Opn var í miðjum salnum og kistur við hliðin á honum, eldhúsið var áfast þar fyrir aftan, en aftast í Rúfinu kom svo ketilklefin með einni einvindu rétt fyrir framan aðal lestaropið. Þegar við lágum í höfn byrjaði vinna klukkan 7. morgni. Fyrsta daginn lét stýrimaður einn hásetana skýra mér frá reiða og seglum. Ég var skráður jungmaður eða viðvaningur. Og var því mitt verk að taka saman og festa efsta seglið þegar þess þurfti með. Það heiti Royal og eru þau 2 á 3-möstruðum barki á fokkunni og stórmastrinu. Yngstu mennirnir eiga geta annars það einir vegna þess að þau eru tekin fyrst þegar fer að hvessa. Ég hafði reyndar ekki gert mér þetta ljóstaður en ég fór að heiman.
hélt að menn væri ekki sendur upp í mastur nema ef nauðsinn krefði í höfn. Ég þóttist samt vera við öllu búin, hafði flett upp í alfræðibók og lært heiti seglana. Ég tók hins vegar ekki með í reikningin öllu reipi, kaðla og spotta sem tilheyrðu hverju segli. Það voru óvart 200 kaðalendar sem tilheyrðu lausa reiðanum og lágu niður á þilfar. Þetta urðu allir að þekkja og vita upp á sína 10 fingur og rata þegar öskraðar voru skipanir í myrkri og óveðri neðan af þilfari. Í fyrstu hélt ég að það veri ógerningur að læra og þekkja þetta allt saman. Ég áleit að það veri ekki svo mikill vandi að fara upp í möstur en það var ég alvanur að príla með að segja í gljúfrum við Skjálfandafljótsbrú. Hásetinn fór með mjög upp að efstur á njástormastrinu en þá var mér nóg boðið. Ég þurfti að setja mig í kjark til að fara með honum út á rána. Hann sýndi mér hvernig átti að losa seglið, hvernig það væri lagt saman og fest eftir vissum reglum. Áriðandi var að dúkurinn væri sléttur, seglinu þyrfti að velta upp á rána til að vatn safnaðist ekki í það. Þetta var auðvelt fyrir einn þegar þurft var, en þegar seglið var blautt var það mjög stíft og þungt og ekki veitti af tveimur mönnum til að eiga við það í vondum veðrum. Þegar þannig stóð á var þó sjaldan hægt að koma því við, vegna þess að þá voru menn uppteknir við hin seglin. Minnstu seglin voru ævinlega tekin fyrst þegar fór að hvessa, ef veðrið jókst voru fleiri segl tekin inn, eftir því sem seglin voru stærri því fleiri menn þurfti til að ráða við þau. Sumum rám var hægt að slaka þegar seglum var bjargað, voru þau þá dregin að þeim með reipum sem kolluðu voru gordingar og gítof, síðan fóru menn upp í rána og gengu frá þeim kirfilega. Þegar mjög hvasst var slógust seglin óskaplega og fóru stundum í tætlur áður en hægt var að bjarga þeim. Í byrjun voru samskipti mín og baunanna nokkuð broguð. Þarna ríkti gamli strangi seglskipa ægin sem ég var alveg ókunnugur. Það vísu að ég lesið að menn væru kjöldregnir og hýttir fyrir litlar yfirsjónir á seglskipunum hér áður fyrr, en mér kom á óvart þessi herægi sem ennþá ríkti. Íslendingar hafa verið blessunarlega lausir við slíkt og hafa komist vel af án þess, bæði til sjós og lands. Ég var yngstur og óvanastur þeirra í rúfinu, áttir endara þéra hásetana, en slappi það, sennilega því ég var útlendingur. Þeir elstu meðal hásetana voru þó ekki nema 30 eða þarumbil. Uppþóttur matar íláta kom í minn hlut, út á sjó þurfti að þvo upp á frívöktunum. Ég fór að nöldra yfir því að þetta lenti alltaf á mér, en þeir sögðu mér bara að spyrja skipstjóran ef ég tryði því ekki að þetta væri mitt verk. Mér fór brátt að skilja stað en þegar þeir sá að ég gerði mitt besta kom það fyrir að einhver þeirra fór úr kojunu og hjálpaði mér þegar mikill veltingur var. Það var svipað með klósettin. Ég þurfti að hala upp vatn í fötu og skóla þau á hverju morgni. Mér fannst ég hafa gert það svo oft að einhver annar gæti tekið við og leta því ógert einn daginn áður við fórum af stað. Svo var það árla morguns að elsti hásetin ætlaði að fara að tefla við páfan og þá var komin upp raukur í náðhúsinu. Hann jósi yfir mig skömmum og viðláðan hann lemdi mig, sem betur fór gerði hann það ekki, en ég skildi líka betur eftir leiðis að þetta var þá einnig mitt hlutverk. Eftir að við lögðum á stað kom fyrir annað atvik sem var allu alvarlegra og urðu nokkrir pústrar. Það gerðist að nóttu til, við vorum 5 á vakt, einn við stýrið, annar á útkikki, en við hinir hímdum inn í eldhúsi vegna þess hve kalt var í veðri. Ég hafði ansað flautu stýrimanns tvisvar vegna einhvers smá snatts. Hann flautaði nú í þriðja sinn og sagði ég að nú gæti einhver annar ansað. Seglasaumarinn sem var þarna líka sagði mér að hypja mig strax. Ég sagðist þá ekki fara fet, en þá vissi ég ekki fyrir til en hnefi kom kvínandi í myrkrinu, straukst rétt við höfuð á mér og smalli í þýlinu fyrir aftan. Það var ekki að villast hvað mér var ætlað. Við þessa limskulegu árás varð ég svo ofsalega reiður að ég rauk á seglasaumarann með þeim voðakrafti að hann endasendist aftur á bak og út á þilfar. Stýrimaðurinn kom í því og spurði hvað væri að vera.
Segla rumparinn var að rísa á fætur og sagði að það væri svo sem ekki það. Við vorum sendir til að hagræða seglunum og var aldrei minnst á þetta atvik framar. Löngu seinna í þessari sömuferð fekk þessi sami seglasveimari fyrir ferðina hjá skipstjórunum. Þeir voru að sauma nýtt segl á afturtilfarinu. Ég sá þetta ofan úr reiða á stormastrinu en þar var ég að vinna. Ég heyrði fyrst einhverja háreisti en ekki orðaskil. Svo sá ég að skipstjóri fór að lemja seglasveimaran með miklum bakslagangi og hætti ekki fyrir en hann var orðin alblóðugur. Skipstjóri átti til með að byrsta sig en aldrei sá ég hann berja nokkurn nema í þetta sinn. Ég átti eftir að fá léttadrengs löðrung í þessari fyrstu ferðminni. Hef sennilega átt fleiri skilið, en eflaust hefur það riðið bakkamuninn að ég var frekar stór eftir aldri og var nokkuð vanur tuski, enda nýkomin úr skólanum, þar sem slíkt hafði verið mjög tíðkað. Við lágum þá í Black River á Jamaica að kvöldidags og það bil að hætta vinnu. Ég hefði hætt nokkru mínútum og undan hinum til þess að hafa tíma til að raða á borðið og sækja matinn. Því lauk ég í snatri og skellti mér svo í bað. Sú athöfn fór ætið fram á þilfarinu og var notuð hálfata af rigningarvatni. Þegar ég kom inn með handklæðið mittið voru hinir sestir við matborðið. Paulsen hét reyndast í hásetin. Hann kunni allt til verka og talaði reiprennandi frönsku en mér fannst hann finna ómikið til sín. Og vera frekar illkvittin. Hann var kraftalega vaxin en ekki mjög hár í loftinu. Við höfum fengið nokkur punkt af banunum sem hengu út í ketilklefa. Þegar ég kom inn, sagði Paulsen við mig með þjósti. Þú hefur ekki sett banana og borðist okkur, hypjaðu þig eftir þeim strax. Gerðu það sjálfur, sagði ég. Hann varð að halda virðingu sinni og gaf mér þess vegna á kjaftin. Ég svaraði óðar í sömu mynd og dundu nú högginn sitt á hvaðum ríð. Ég hefði langa handleiki og gat því haldið honum frá mér þar til hann hljóp á mig og hófust sviftingar allharðar. Ég barðist þá fyrir lífi mínu, hann var svo miklu sterkari. Svo fóru ég náði haldi á járnstyttu við borðsendan með báðum höndum og hafði Paulsen í fanginu og klemdi aðeins og ég mögulega gat en hann gat sig ekki hrært. Nú hafði ég undir tökin, en þorði var alltaf sleppa, svo það leiði nokkur stund áður en hinir gengu á milli. Það var ekki meira gert úr þessu, en ég bjóst alltaf við að Paulsen myndi hefna sín. Hann gerði það nú kannski óbeinlínis á þann hátt að hann hafði annan í liði með sér, sá var álíka illkvittin. Þeir léku sér að því að kvelja kettlingsrævil, en þeir höfðu séð hvað mér fjallað illa því mér þótti vænt kisa. Það var siglt með seglfestu til vestur India. Eftir að komið var út úr Ermarsundi var haldið suður undir Kanaríeyjar. Á þeim slóðum byrjaði norðaustan staðvindurinn en var nokkuð norðar á sumrin. Hann líðugur alla leið yfir hafið. Vindstyrkur var að jafnaði 4-5 stig. Þó gat hann verið hægari en sjaldan komu óveður á þessum slóðum. Þó kom fyrir að hvessti í skúraveðri. Við vestur Indíur var aftur á móti hætt við fellibyljum, seinni part sumars. Þegar við vorum nú komnir út í Biskajaflóa á þessari fyrstu ferðminni, byrjaði að hvessa og þá var gefin skipunum að fýra rólunum. Það var komin mikill gangur á skipið og það hjón nokkuð. Tveir voru sendir upp til að festa seglin, það var ég og léttmatrós Madsen. Hann var líka í sinni fyrstu ferð en hafði verið fullgildur hásetti á guðuskipi áður. Ég var sendur upp í fokkumastur en Madsen í stórmastrið. Nú reið á að standa sig. Tungl var ekki og dimmt í lofti, skipið valt og vindurinn gnauðaði í reiðanum. Ég var fljótur upp og fór að eiga við seglið. Það gekk furðu vel en seglið var víst ekki lagt sérlega vel saman. Það var því erfitt að velta öllum bunkanum upp á rána. Ekki vannst tími til að verða loftrættur, en það sást lítið niður vegna myrkurs. Á leiðinni niður dinglaði ég tvisvar í lausa lofti og var döðrættur.
Ég var ekki búin að kynnast reiðanum nægilega vel og varaði mig ekki á því að sumstaðar gengu veglínurnar á misvíksl. Þegar ég kom nýr á þill farvar maðsen og komin, þóttist ég nú mikill maður og ég væri skjálfandi af hræðslu eftir skrekkin. Það leið þá ekki á löngu áður en maðsen birtist. Við, þessir tveir, fengum erna æfingu í reiða príli næstu daga því það hvesti enn meira og bjarga þurfti fleiri seglum. En þegar svo háttaði þá var frívaktin líka úti. Þegar veðrið batnaði aftur voru öll segl leist og sett á ný. Á hverju morgni þurftum við byrjendur að hlaupa upp rár og nippi gordingi. Það eru kaðlarnir sem liggja framan á seglunum og máttu ekki vera of strengdir. Til þess að verjast slíti þurfti að hala svolítinn slaka á þá, en þeim var svo tilt með seglgarni í djakkstægið, svo nefnda ofan á ránni. Spottin mátti ekki vera of sterkur til að auðvelt væri að slítan og hífa upp seglið þegar þess þurfti með. Þess vegna slitnaðan oft. Í birtingu gekk stýrimaður og vakt allt skip og rendi fránum augum segl og reyða, svo kvein í flautunni, alltaf var eitthvað sem lagað þurfti. Ég var á vakt með öðrum stýrimanni, hann var fimmtugt, vel lindur en alltaf með tóbakstauma í munnvikunum. Hann hétt Rasmussen og hafði komið nokkrum sinnum til Íslands á minni seglskipum. Alltaf lét hann okkur hafa nóg fyrir stafni og kendi okkur handbrögðin. Það fyrsta sem hann kendi mér var að þú að þylfar. Þú mátt ekki halda á kústinum eins og gömul kettling, sagði hann við mig og tók kústin af mér og sýndi mér hvernig átt að beita honum og það rösklega. Veiga mikið atriði sem allir urðu að temja sér strax var að hala í kaðla, gera það rétt og vera samtaka. Fyrsti stýrimaður var rúmlega sextugur. Hann var frekar sílalegur í hreyfingum og gekk oft á inniskóm sem löppuðust á honum. Strákarnir kölluðu hann sokkeisleipirinn. Hann hafði mikinn hárvöxt á efri vörunni og út úr honum stóðu jafnan reykjarpípa. Þetta var ágætis kall, minnlaus í útliti en gat verið fjandi ákveðin. Gamansamur var hann líka stundum þegar hann kom upp kappan gengt stýrinu sem var stiga opið að yfirmanna í búðunum. Þá staldraði hann við og tók að gretta sig herfilega til að koma mér til að hlæja. Þriðji stýrimaður var enskur. Hann var raunar aukamaður borð og var ævinlega vakt með fyrsta stýrimanni. Hann var viðfeldin maður en við höfum lítið af honum að segja. Hann fór tvær ferðir en hélt svo heim til England svo gerðist þar hafsögumaður. Það er rétt að nefna hússtýrin líka sem urðu þó ekki í langlíf. Það kom laglegur köttur borð einn daginn til að fá ókeypis ferð til heitulandana. Á leiðinni kom í ljós að þetta var læða, hún eignaðist tvo kettlinga. Litlu skinnin voru eitthvað vönguð, þeim skánaði ekkert eða þeir stálpuðust. Vissir menn fóru að gera æfingar með kettlingana, svo hurfuðir eina nóttina og segi ég ekki frá því hvernig á því stóð. Svo var það hún Susi upp á hald allra hásetana. Þetta var fjörug tík af rottuhundakyni. Hún þurfti auðvitað að skreppa í land sömu erinda og hásetarnir. Þá varð hún hvolpafull en hásetarnir ekki. Þetta gerðist í þriðju ferð eftir að ég kom borð. Eftir tilskilin tíma eignaðist hún þrjá laglega hvolpa sem döfnuðu vel, þangað til óhamingjan dundi yfir. Til að spara sér skref hafði kokkurinn oft egg í fötu í eldhúsinu. Fatan hekk á krók upp í loftinu. Nú tók að bera á því að ekkin hurfu úr fötunni, enginn vissi hvernig á því stóð. Það var meiri sig að hafður vörður eldhúsið til að hafa hendur í hári sökudólksins sem þó bara ekki árangur. Einhver sló því fram að sennilega verið að tíkin sem tæki ekkin. Þessi hugmynd var gripinn á lofti en nú átt eftir að sanna málið. Ekki var talið víst að tíkin vildi yfir höfuð egg og óvíst hvort hún kynni að borða þau hrá. Susi var því gefið hrátt egg í votta viðruvist og lék engin vafi á því að hún kunni sannarlega að gera sér mat úr því. Hún braut ekkið og glifti inn í haldið af áfergju og leit út fyrir að hún væri alvön þessu. Veslingskepnan rendi ekki grun í hversu örlagaríkt athæfi þetta var. Dómur var kveðin upp af þeim æðstu.
dauðadómur, dæmdur eftir líkum. Miðalda aðferð var notuð við aftökuna, axarskalli, mólaði hausinn og hræinu var svo fleikt í hákarlana. En svo einkennilega vildi til að böðullinn var sjálfur myrtur í sömu ferð. Kolparnir fengu venjulega pokadrekkingu, þeir voru taldir meðsekir. Það bráði svo við að ekki hurfu fleiri egg vegna þess að fatan var ekki lengur látin hanga í eldhúsinu. Það var reyndar annar hundur um borð, sá var stór og hefði kannski getað teikt sig upp í fötuna. Það var hundur skipstjórans, hann var af úlfhundakyni. Hann var skynsamur og kunni alls konar kúnstir en hann var vitanlega yfir allan grun hafin, hundur skipstjórans. Hann var líka svo vel upp alinn að hann gerði aldrei stykki sín aftur á þyljum, heldur fór fram eftir og skildi oft eftir stærðar hrúu fyrir utan dýr hásetana, sem þurftu þá að reynsa það upp. Tvö svín voru höfð í stíu undir bakkanum og alinn á matarleifum. Þær voru ekki fyrirferðar miklar, en það var trogið þeirra oftast tómt. Það var því mest að furða hvað svínin stækkuðu fljótt og mikið. Þeim fannst gaman að hlaupa tilfarið meðan stían var þrifin, en áttu samt bátt með að fóta sig í veltingi. Í góðu veðri fengu svínin að vera frjáls lengur, þá þurfti að hafa gát á að þau næði ekki neitt til að naga eða geta. Þetta voru viðkunnanlegar skepnur við nánari kynningu og eftir sjón í þeim þegar yfir lauk. Þau hrýnu oft hressilega, ekki hvað síst þegar því stærra var draslað á blóðvöllin. Það veitti ekki að fimm hraustum mönnum til að ráða við það. Það var sett snarvala á trýnið til að lækka orkin, síðan var það lagt á hliðina upp á pall sem stóð á búkum. Timburmaðurinn var lítill lipur og lægin, hann var mikill grínisti og var því kallaður sjaplín. Hann var tilbúinn með stóra beitta sveðju og rakan á kaf neðarlega í hálsin á svíninu til að hitta hjartað. Þegar hnífurinn var dregin út, stóð bunan úr sárinu í stamp sem hafður var undir. Svínið braust mikið fyrst, en brátt hætti bröltið og bunan þvar. Þá var svíninu dengt niður í stóra ámu og held yfir það mörgum fötum af sjóðandi heitum sjó. Það var gert til að losa burstana. Eftir stuttastund var því kipt upp á pallin aftur, síðan tóku allir til við að skafa. Loks hófst aðgerðin, en hana sáu þeir kokkurinn og timburmaðurinn. Við vorum allir farnir að hlakka til að fá ferska svínasteik eftir mánaðar útivist, en sú von brást, allt var saltað niður. Sultu fengum við þó að bragða á að nokkrum dögum liðnum. Allt var sparað og nýtt mjög vel borð, matur var samt nægur, en fábreytilegur. Einu sinni kom fyrir að kokknum tókst illa til með glás númer 7 sem var algengast í rétturinn og við kölluðum sement. Það kvað svo ramtað að enginn gat étið góðgetið. Þetta var klagað fyrir fyrsta stýrimanni. Hann lagði á stað til að tala við kokkinn og byði hann að gefa okkur eitthvað annað í staðinn en komst ekki nema í gættina í eldhúsinu. Kokkurinn vissi nefnilega erindið og var við öllu búinn. Þegar stýrimaður var komin með annan fótinn inn fyrir þröskuldin, sendi kokkurinn kjötöksinni af miklu afli svo hún satt föst í hurðinni rétt við höfuðu á stýrimanni og leið öskraði kokkurinn að hér hefði hann ekkert að gera. Sokkesleipirinn var snöggur að hoppa en hann stóð fyrir utan og steikti nefan. Það var ekki beinlínis hljóðskraf samtal þeirra sem á eftir fór. Flestir strákarnir voru ungir og fjörugir og var því fundið upp á ýmsum leikjum til að stytta sér stundir. Eitt sinn tókum við upp á því að slaka niður bátsmanns stól við skipshliðina, við klifruðum niður til skiptis og settumst í stólinn sem var hressileg skemmtun þegar skipið dýfði sér í öldu og viðkomandi fór í kaf. Þegar skipið reis á ný þá lyftist hann upp og fekk langt ról í næstu öldu. Þetta var ekki hægt að gera nema á hægri ferð. Þetta lékum við oft, vel að merki án þess að hafa öryggislínu. Þegar skipstjórinn komst að þessum leik okkar og sjást fór til hákarla, þá harðbannaðan okkur þetta. En þá var tekið til við að veiða hákarlana. Timburmaðurinn útbjó vænan stálkrók á keðju og beittum við saltkjöti.
Það var nóg að slaka þessu niður, rétt undir yfirborðið, þá bitu þeir gráðugir á. Sumir voru allvænir eða 3 metrar. Þeir voru ansi lífseigir, þótt við bútuðum af þeim hausinn og sporðinn og tækjum úr þeim inniblum og sleftum þeim svo, þá syntu búkarnir burtu meðan við sáum til. Hjörtun sló áfram á þilfarinu. Þetta er samkvæmt munnmælum sem segja að hákarlar drepist aldrei fyrir sólarlag. Flestir af þeim sem ég hef sagt frá þessu hafa trúað í, en þetta er reyndar ekkert óvenjulegt með fiska. Þeir sprikla mismunandi lengi eftir að þeir eru blóðgæðir. Tækjum að það til dæmis hjarta úr nýveittum þorski, þá slæri það lengi á eftir.

0: Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur í endurfluttum þætti frá sunnudegi. Hér las Illugi úr minningabók Jóns Steingrímssonar sem nefnist Kola, Klávar og Kafbátar, sjóferðaævintýri á stríðstímum og friðartímum. Það ekki alveg komið að tilkynningum og fréttum, svo við skulum bregða okkur til ársins 1966 og gerast fluga á vegg í hljóðveri með kvintett í sænska tjassarans Staffans Apelín.
1: Þín sikt yfir hafet er tagning 2 og det kommer snart.
2: Det är skönt. Det var likadant förra gången.

0: Kvintett sænska jazzpianoleikarans Staffans Abelin flutti Fín sikt över hafet eftir Lars Fernlöf. Þetta kom út 1966.
1: Bleikur óttóber í Bústaðakirkju, Sóli Hólm á hádegistónleikum á miðvikudaginn Bústaðakirkja. Þú ert númer 5120 í röðinni, vinsamlega settu lífið á bið kæra fjölskylda. Biðin 5-10 ár, ADHD samtökin. Hamborgarabúlan, tilboð á þriðjudegi, Hamborgarabúla Tómasar. Vinsælu Mosmos úlpurnar eru komnar aftur hjá Hrafnildi. La Prima Vera, Hörpu og Marcel húsinu. Ullar undirfötin, gönguskór, KB Borgarnesi.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Þorgils Jónsson segir síðdegis fréttir. Paul Watson samtökin hafna kröfu Faxaflóahafna að flytja skipið Bandero sjálf brott úr Akraneshöfn og þvertaka fyrir að leggja út fyrir kostnaði af drætti þess þaðan til Reykjavíkur vegna yfirvofandi illviðris. Skipið hefur legið við bryggju fyrst í Reykjavík og síðan á Akranesi, síðan í júlí en íslensk yfirvöld tóku Bandero yfir eftir að áhöfnin sigldi án heimildar inn fyrir 12 mínútna lögsögu landsins og ógnaði öryggi skipverja hvalveiðiskipsins Hvals 9. Samgöngustofa aflétti farbanni yfir Bandero í ágústlok og skömmu síðar var sá síðasti úr áhöfninni sendur úr landi. Samtökin segja að staðsetning þess af Akranesi sé að undirlagi íslenskra yfirvalda sem af pólitískum ástæðum hafi valið að fara þá leið. Skipið sé á Íslandi í óþökk samtakana og því hafi verið óhætt í Reykjavík áður en yfirvöld ákvað að flytja það óumbeðið til Akranes. Samtökin ætli þó ekki að standa í vegi fyrir nauðsynlegum aðgerðum en taki engan þátt í þeim. Í kröfu Faxaflóahafna segir að verði erindinu ekki sinnt verði bandir og fluttur í skjól á kostnað eiganda. Skellt hefur verið í lás í ráðhúsinu á Hvammstanga eftir að mikil mikla fannst í húsnæðinu. Einhverjir starfsmenn voru farnir að finna fyrir einkennum, segir sveitastjóri.
3: Það svo að við fengum sérfræðinga til þess að gera tennskonar mælingar þegar upp kom grunur að loftgæði væri ekki eins og bestur á kosið. Og því miður þá leti svo sýntaka í ljós að það einni grunur mikluvöxt á efri hæðinni. Þannig að staðan bara langt frá því að vera góð.
4: Segir Unnur Valborg Hilmarsdóttir, sveitarstjóri í Húnaþingi vestra. Í sínum úr golfdúk og veggjum fannst mikið af smádýrum, smádýraleifum, smádýraskít og eggjum. Mikla fannst í öllum átta sínunum sem tekin voru. Búið að loka ráðhúsinu og verður starfsemi þess skert að minnsta kosti þar til á fimmtudag þegar að opna verður í félagsheimilinu á Hvammstanga.
3: Þetta lítur út fyrir að vera hérna í þónokkur magni, já.
4: Starfsfólk fekk ekki að taka neitt búnað með sér úr ráðhúsinu í nýja rýmið. Beðið eftir að tölvur og önnur gögn verði þrifin áður en hægt verður að flytja þau yfir. Einhverjir starfsmenn voru farnir að finna fyrir einkennum en 12 manns störfuðu í ráðhúsinu.
3: Já, því miður. Þá voru einhverjir farnir að finna fyrir einkennum. En það alveg sama þó að sé hvort að vera 1-10 að við tökum að þetta enga áhættu á heilsu starfsfólks neð þeirra sem að koma í húsið. Þannig að það var tiltölulega fljótt tekin svo ákvörðun að flytja starfsemina annað.
2: Sagði Unnur Valborg Hilmarsdóttir Siguróli Sigurðsson tók saman. 4% döðsfalla í Belgíu í fyrra voru með dánaraðstoð. Hlutfallið hefur tvöfaldast frá árinu 2020.
5: Þetta kemur fram í skýrslu stofnunarun mat og stjórnun dánaraðstoðar sem kom út fyrir í þessum mánuði. Í skýrslunni kemur fram að árið 2020 hafi rúmlega 2400 döðsföll verið vegna dánaraðstoðar, tæp 2% af döðsföllum í landinu. Árið 2025 voru þau orðin tæplega 4500 eða 4% af öllum dauðsföllum. Hlutfallið tvöfaldaðist því á þessum 5 árum. Þá kemur einnig fram að þessum dauðsföllum fjölgaði rúm 12% milli ára. Flestar beðnir dánaraðstoð eru vegna krabbameins ríflega helmingur. Þetta hlutfall fer þó lækkandi á kostnað langvinnra sjúkdóma eins og hjarta- og æðasjúkdóma, sykursýki og lungnateppu. Þá kemur fram að í tæplega fjórðungi dauðsfallana voru viðkomandi ekki dauðvona. Þetta hlutfall fer hækkandi. Samtök sem berjast gegn dánaraðstoð hafa vakið athygli á því að beiðnir þessa aðstoð eru í auknum mæli samþykktar strax án þess að frekari upplýsinga sé krafist. Áhyggjur eru af því að fólk geti fengið slíka aðstoð of auðveldlega. Þá segir Alistair Hungerford Morgan, forstjóri samtakana Right to Life UK, það áhyggjuefni að fólki með ákveðin heilsufarsvandamál sem fái dánaraðstoð fari fjölgandi. Til dæmis hafi fólki með elliglöp í þessum hópi fjölgað 250% á 7 árum. Dánaraðstoð hefur verið lögleg í Belgíu frá árinu 2002.
2: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Þá að veðurhorfur, hæg suðlagi 8 og dálitlar skúrir í flestum landslutum en hvessir sunnanlands í nótt. Á morgun bætir í vind þegar kröpplægð gengur yfir landið, gular og appelsínu gular viðvaranir hafa verið gefnar út allt land. Þar fyrstu taka gildi á sunnaverðu landinu í fyrramálið en verst verður veðrið norðvestan til annað kvöld og fram á nótt. Þar má búast við talsverðri snjókomu og slittu. Ekkert ferðaveður verður það sem verst lætur. Frettir verna sagðar í útarpi klukkan 5, frettilestir er lokið.

þegar haustar, þegar kólnar, þegar lægðin nær inn undir skinn, inn í bein, það ýlir í þakrennunum og regnið bylur á glugga, hryðjurnar, fyrstu hryðjur vetrar, gegnum ull, gegnum bómul og dún, vaðmál og plast og þar fram eftir götunum. Við horfum á þetta, tölum þetta, hristum hausinn yfir þessu, hækkum í ofnunum, kveikjum á kertum og drögum brekánið fram í stofu. Síðan drögum við réttu plöturnar úr skápnum. Ekki jólaplöturnar, þær koma síðar. Fyrst kuldaplöturnar. Við spilum tónlistina sem hljómar eins og veturinn, eins og haustið. Eins og gul, brún, rauð og bleik, lauf sem skríða eftir steiftum, stéttum og malbygguðum götum. Wind keeps blowing somewhere every day. Í viðsjá dagsins ætlum við að huga að tónlist. Tónlist úr fortíðinni og tónlist sem hljómar eins og haustið. Á dögunum gaf Bjartur út ævisögu Jórunnar Viðar sem Árni Heimir Ingólfsson ritar. Pétur Eggertsson ræddi við Árna tónskáldið Jórunni sem kom víða við á ferlinum og samti margar helstu perlur íslenskra tónbókmennta. En ævi hennar hefur ekki áður verið gerð jafn ítarlega skil þrátt fyrir þau miklu áhrif sem hún hefur haft á tónlistalífið.

0: Árni Heimir Ingólfsson, vertu velkomin í Víðsjá.
1: Takk.
0: Til hamingju með bókina.
1: Takk fyrir.
0: Þetta er búið að vera, hvað, sex ár síðan, þú fórst að stað með þetta?
1: Já, eða það eru sex ár síðan að þær dætur Jórunnar komu á máli við mig og spurðu hvort ég geti hugsað mér að skrifa þessa bók. Og ég var strax mjög spenntur. Ég þekkti Jórunni, ég kynntist henni aðeins þegar ég var nýkomin heim og námi í Bandaríkjunum, spilaði svolítið á lögum eftir hana og hún bauð mér í kaffi á lög og sveginn og var ótrúlega skemmtilega. Þannig að mér þótti einhvern veginn vænt um hana og var mjög til í að gera þetta. En þá var ég nýbyrjaður á annari bók sem ég þurfti að klára fyrst. Þannig ég sagði við dæturuna, sko, ég er mjög til í þetta en þið verðið að vera þolinmóðar. og þær voru það alveg, sko. Þannig að ég í rauninni byrjaði ekki beint að skrifa þessa bók fyrir en kannski 2023. En svona þrjú ár þar sem hún lá í salti og svo þrjú ár þar sem ég var að bylnis kannski vinni henni.
0: Akkurat, ja, kannski líka gott að salta svona í dálítum tíma.
1: Já, og gott að aðeins að hugleiða og líka því að ég meina, þetta er auðvitað hennar saga, þetta er persónusaga, þetta er svona tengist bara íslenskri tónlistarsögu en svo er þetta líka kvennasaga og það skiptir mig svolítið miklu máli að ná þeim vinkli einhvern veginn réttum. Þetta er í fyrsta skipti sem ég skrifa í rauninni konu á svona skala, sko. Þannig að ég lagðist líka í svolítið mikla rannsóknarvinnu bara sko, hvernig er skrifað hvern tónskáld á 19. og 20. öld, hvernig er svona þessi litteratúr búin að vera þróast, af því að þetta er rauninni eitt af því sem hefur verið svo áhugavert bara í klassíska geiranum, kannski síðustu svona 20 árin. Við vitum það að þetta báðir að klassíski heimurinn er mjög íhaldsamur og breytingar gerast hægt, en það hefur verið svo áhugavert hvað sko, tónlist kvenna hefur fengið meiri athygli og meira pláss í tónleikasölum og rannsóknum og öllum öllu. Þannig að ég vildi líka að þetta verk talaði inn í þá þróun, sko.
0: Akkurat og einmitt og bara sem betur fyrir eru bækur konur að koma út á rannsóknir og tónlist þeirra að heyrast og hérna og ég velti fyrir mig líka þú ert með tónverkaskrá eftir Jórunni í bókinni, telur upp mörg tónverk og sjálfur fór ég að leita að upptökum úr safni Rúf og fann fáar af þessum elstu upptökum. Eru margar gloppur í því sem er aðgengilegt?
1: Nei, í sjálfu sér ekki. Jú, ég þurfti auðvitað að leggjast í heilmikla rannsóknarvinnu í sambandi við þetta. Það er, jú, eitthvað hefur auðvitað týnst og eitthvað var sérstaklega fyrstu árin og þegar hún er hérna í útvarpinu að gera til dæmis barnatímana með Drífu systur sinni, að það var það allt bara í beinni útsendingu. Það var ekki, þá voru ekki til segulbönd, þá voru til lakkplötur, en þær voru svona meira spari, ekki þegar ungar konur eru með barnatíma, skilur þannig að það er svona annar vingill á þessu öllu. En eitt sem að, fyrst þú nefnir þess að verkaskrá, sko, það var í rauninni alveg jafn mikil vinna að gera þess að verkaskrá eins og ekki skrifa bókina.
0: Já, okay.
1: Af því að sko hún ársetti ekki verkin sín, eða þú veist, hún merti ekki hvenar hún samdi þau. Og kannski er það líka eitthvað svona minnimáttarkennt konu í listum að vera ekki að taka sér of mikið plásið að ætlast til þess, vera ekki jafn viss um það kannski eins og kallarnir að sko sagfræðingar framtíðarinnar muni hafa áhuga á þessu. Eins og ég minna Halldór Laxness eða Jón Leifs eða ég minna alls konar listamenn sem að sko nóteriðu mjög nákvæmlega hvar og hvenær þeir voru þegar þeir settu loka punktin aftan við eitthvað stórkostlegt listaverk, skilur. En það þýtti það að ég þurfti að púsla þessu svolítið vel saman bara til þess að geta náð einhverju svona krónológiskri yfirsýn yfir það til að geta þá líka fjallað það í textanum, sko, að setja hlutin í rétta röð. Og þá kemur í ljós, og það tengist bara hennar líka viðtökum hérna á Íslandi og aðstöðu leysi, getum við sagt, að það eru bara gloppur, það eru tímabil alltaf því að vel heil áratugur, það sem bara semur ekki neitt. Af því að hún svona missir svolítið móðin þegar hún kemur heim til Ísland sem er búin að vera hérna í vinna af ótrúlegri elju í mörg ár og semja fullt af verkum og halda fullt af tónleikum og hún einhvern veginn fær ekki kannski alveg þær viðtökur sem hún hafði vonast til og þá svona verður seinni helmingurinn af hennar tónsmiðaferli verður svona ekki eins afkasta mikill eins og svo fyrir.
0: Akkurat. Heldur að hún hafi ekki fengið þau tækifæri sem hann hefði þetta fá sem tónskald?
1: Nei, ég held að maður geti alveg sagt að ef maður horfir á þetta bara svona blákalt, sko. Ég meina hún svona þarf að gjalda svolítið fyrir það held ég að hún er kona, hún er ekki tekin kannski alveg alvarlega og ég meina það hefur í sjálfsrengi neitt á mótið því að hún sé að gera þetta en hún fær heldur ekki droslega mikla kvatningu og maður sér það sko það í raun ekkit skrifa mikið hana sem tónskáld hún fær, verkinnar fá ekkit kannski mikla krítík einu sinni, hvorki góða nýja vonda en hún fær kannski augljósari viðtökur hjá gagnrýnendum sem píónleikari og hún náttúrulega var feikilega góðu píónleikari lærir auðvitað bæði fyrst fer hún hérðan til Íslands til Berlínar og er þar að læra við tónlistarháskólan rétt fyrir seinni heimstyrjöldina svo kemur hún heim og er hérna í nokkur á svo fer hún til Bandaríkjan og lærir í New York og þannig að hún er alveg hámentuð en kannski fær mestu viðbrögðin svona fyrsta áratugin eftir að hún kemur aftur heim sem píanleikari og þá sér maður að sko viðtökur gagnrýnenda ef maður ber saman sko, hvernig er skrifað Jórunni og hvernig er skrifað kallana sem heldur píanotónleik sem voru þetta fleiri og þá sér maður að það eru svona kannski tvö leiðastef í þeirri umfjöldinu það er annars vegar hvernig getur svona grannvaxin og fíngerð kona spila nú og sterkt á píanó það getur nú ekki verið að hún náu jafn miklum tóni út úr þessu hljóðfæri og kallanir
0: Já.
1: Og síðan hitt hún hlýtur að vanrækja fjölskyldunum sinni alveg ólega mikið fyrst hún alltaf æfa sig á þetta píanó
0: gemd eftir kvenleikanum
1: þannig að svona, það er alltaf svona aðeins fyrir að nuttast út í þetta element í viðtökum
0: En já, einmitt, þú nefnir hún var hann í Berlín, hann kannski ekki margir sem vita þessu og hérna, ansi sögulegur tími og mikið á ómættalegum heimildin hana, bréfaskriftir og hvað annað sem að þú fær upp í hendunar, hvernig var að safna þessu öllu saman?
1: Já, það var í rauninni, sko, bréfin voru það stórkostlega við þetta verkefni af því að þar fær maður upp í hendunar alveg frábæra lýsingar á hennar lífi og skoðunum og tilveru og öllu mögulegu og hún var svo góðu penni hún var svo skemmtilegur bréfritar og segir svo skemmtilega frá það eru þetta fullkomið efni fyrir ævisögurritar að fá svoleiðis upp í hendurnar og það var bara í enga eigu þeirra systra Katrínar og Lovísu sem að dætrennar, þannig að það fekk ég bara upp í hendurnar svo þurfti ég að púsla svona alls konar öðru saman við en það var í rauninni það sem ég fekk strax þegar ég tók þetta verkefni að mér og það eru þetta ómetanlegar heimildir þarna þegar hún er í Berlín og hún fer út sko 1937 bara í miðjan nasismann eins og hann gerðist rosalegastur og er bara þarna í tvö ár og lýsir þessu öllu mjög vel í bréfum heim og ég meina hún sér Hitler þrisvar í einhverjum skrúðgöngum og ég meina þetta er næstum því ótrúlegt og þegar maður horfir á þetta svona með gagnrýnum augum eftir á þá svona furða maður sér pínlítið á því hvað hún er svona létt í lund gagnvart öllu þessu brölti þarna en svo veltum maður í fyrir sér jú, ég meina hún er auðvitað líka hún er bara tvítugt þegar hún fer að nút ég meina hún auðvitað hefur engar forsendur til þess að kannski skilja alveg hvað er í gangi þarna pólitískt og allt það og svo auðvitað líka er hún kannski að presentera sitt líf svolítið gagnvart mömmu sinni sem að auðvitað gefur henni leyfi til að fara þarna út og kannski maður getur velti fyrir sér sko ég meina ef hún hefði sagt öðruvísi frá og þá hefði Katrín Viðar mamminar kannski bara sendt hana heim og sagt heyrðu þú ert ekkert lengur að fara að vera þarna úti sko þannig að hve miklu leiti hún er líka svona svolítið að sviðsetja sína tilveru til þess að láta að líta vel út gagnvart fólkinu í svona heima
0: Já, mér finnst þetta merkilegt ég var að lesa þetta og fór svo að hugsa til bara hvernig þetta verður í framtíðinni þegar við höfum ekki öll þessi bréf, þú veist öll þessi svona persónulegu samskipti, þetta er aðalega bara heimildir hvernig heldur þetta muni breytast
1: Já, það verður tölvert ólíkt, ég meina á móti kemur auðvitað, þá getum að kannski nota meir einhverja netheimildir eða eitthvað en það verður allt öðruvísi sko. Og ég meina þetta hvernig hún til dæmi sko einhvern veginn lýsir sínu lífi á svo innilegan hátta því hún er auðvitað bara að tala við mömmu sína í gegnum þessi bréf og mamminar var líka tónlistakona hún var píanuleikari sjálf og píanukennari þannig að hún er bæði að eiga svona þetta hverstagslega samtal eins og maður bara á við foreldra sína en svo er hún líka eiga við hana ákveði faglegt samtal og það er svo dýrmætur vinkill á hennar líf og starf meðan hún er í útlöndum að skilja sko námið hennar og hún að fara á tónleika og hún að upplifa alls konar píanista sem hún hefur mjög sterkar skoðanir á með og á móti og allt það. Mm. Það er mjög dýrmætur vinkill líka.
0: Hversu mikið hefur verið skrifað Jórunni áður og eru einhverjar nýjar upplýsingar hér sem hafa kannski ekki áður verið almannaveitneskja?
1: Já, ég held að þetta sé nú meir og minna nýjar upplýsingar, sko, þannig, ég minna það hefur ekkert verið vitnað þessi bréf áður til dæmis og mjög lítið svona hennar ferli bæði sem píanuleikar og svona tónskaldi verið gerð svo lítil skil og við erum auðvitað bara alltaf á svo miklum byrjunarreit í tónlistarannsóknum á Íslandi og það hefur verið gerð svo lítið, þannig oft það sem hefur verið skrifað Jórunni og fleiri tónskald bæði af hennar kynslóð og yngri kynslóðum að það oft svona verið að endurvinna sama kannski 200 orða ævi ágripið sem að einhvern tímann hefur orðið til kannski fyrir 20 árum eða 30 árum og svo það bara svona endur unnið aftur og aftur og kannski einhverja smá nýjar upplýsingar en í rauninni myndi segja að sko 99% af þessari bók er efni sem hefur ekki komið fyrir almenningssjónir áður sko það er bara, það er svo mikil vinna eftir en smám saman þá er þetta svona að komast í betra horf hjá okkur heldig.
0: Akkurat. Þetta er fyrst og fremst ævisaga en við fáum líka mjög gott innsýn í hennar tónsmíða heim eða bara hugsun sem listamaður. Þú snert svona þess á greiningu tónverka en samt á aldrei aðgengilegan hátt.
1: Já, ég vona það. Ég vona þetta sé svona bók sem að almenningur getur lesið og fundist eins og kannski já, það opnist einhver svona aðgengileg sýn á líka hennar tónlist. Hún er auðvitað, ég meina hún er fætt 1918 fullveldis árið og það er svona kannski getum við sagt svolítið einkennandi fyrir hana að hún er svona, það er einhver þjóðleg æð í hennar tónlist, hún hafði óskaplega gaman af þjóðlögum og var svona mikil áhuga manneskja um íslensku þjóðlögin sem er líka svolítið merkilegt af því að hún elst upp á heimili þar sem að sko klassíska tónlistin er í hávegum höfð. Þannig að sko þar sem hljómarinn á hennar heimili eru ekki rímnastemmur og tvísengur heldur Mozart og Beethoven sko.
0: Okay.
1: En síðan lýsir hún því hvernig þegar hún er 16 ára þá fer hún með systur sinni á eitthvað ball á Siglufirði
0: okay.
1: og þar hittir hún einhverja tvo gamla kalla sem eru að kveða stemmur.
0: Yeah.
1: Þá allt í nú bara opnast þessi heimur fyrir henni. Hún hugsar bara, hérna er þetta komið.
0: Akkurat.
1: Og svo fylgir það henni í rauninni út lífið og hún er líka svo heppin að þegar hún er hérna heima á stríðsárunum og fer í fyrsta skipti svona að sækja sér virkilega menntun sem tónskáld að þá fer hún í tónsmíðatíma hjá manni sem heit Viktor Urbansits og var þá ný flúin til Íslands frá Austurríki af því að konans var af gyðingaættum og allt það og hann var svo mikill áhuga maður íslensku þjóðlögin og þannig að hann líka hvetur hana til þess að fylgja þessari sannfæringu sinni og fara að nota það sem efni við í hérna sína sköpun og síðan er það bara eitthvað sem fylgir henni all lífið að hún er að bæði útsetja mig mikið af og sækir sjálfur að er að grúska í þjóðlagasafni sér að bjarna, fær líka þjóðlög sem hún lærir bara hjá fólki sem hún kynnist og síðan semur hún sín eigin verk sem eru í svona einhverjum þjóðlegum anda þar sem hún er ekki að nota þjóðlög en hún semur eitthvað sem gæti verið þjóðlag

0: augljósasta dæmið um það er jólalagi það á að gefa börnum brauð sem, sem margir halda síða íslensk þjóðlag en er bara hennar
1: það er bara hennar
0: frumsamda lag
1: okay.
0: en það er einhvern veginn, það hefur bara alla eiginleika íslenska þjóðlagsinn svona eimaða niður í tvær mínútur

0: þannig að bæði í þessu stóra og smáa þá er svona þjóðlagið mjög sterkur þráður í gegnum alla hennar sköpun en svo á hún líka hitt og það finnst mér líka svo áhugavert að hún á líka þessa svona alþjóðlegu vídd það sem hún getur verið að semja svona eitthvað veit ekki hvernig maður orða það, svona ný impressionisma eða eitthvað svona eitthvað sem að talar meira út í sko Stravinsky eða Bartók eða Debussy eða eitthvað eins og til dæmis unglingurinn í skóginum
1: Já.
0: Sem er alveg frábært sönglag eitt af hennar bara fyrstu lögum og það er bara mjög alþjóðlegt í rauninni eins og kvæðið auðvitað er líka það ekkit svona séri þannig íslenskt við unglingin í skóginum eftir Halldór Laxness eða það sýnir líka svolítið sko hvað hún var opin gagnvart nýjum og nýstárlegum bókmenntum að sko ég meina unglingurinn skóginum á þeim tíma voru nú flestir á þeirri skoðun að það væri nú eitthvað það mesta bull sem hefði verið sett saman á íslensku það ljóð en hún lætur það ekkert stoppa sig hún tónsetur það ótrúlega skemmtilega
1: Akkurat, og það kannski líka nær henni tíma, hún
0: náttúrulega
1: rúmlega tvítur
0: Algjörlega, það bara tiltúlega þannig nýkomið út, sko en hún hefur þetta, hún auðvitað einbeitir sér svolítið mikið að sönglögum það mjög stór þáttur í hennar ævistarfi eru lög fyrir söng og píanó og hún hefur þetta sem er algjörð grundvallar element ef tónskáld ætla ná langt í þeirri grein að hún skynjar svo vel svona grunntónin í ljóðum og svona hver er hugsunin og hver er stemmingin og hvernig get ég umbreytt þessari stemmingu í orðum yfir í stemmingu í tónum.
1: Þetta næra miðla þessum texta og
0: svona falla. Miðlar honum rosalega vel og það er þetta öll bestu sönglega tónskáldin eiga þetta sameiginlegt að ná að lesa svo vel texta og stemmingu og breytunum í tónlist.
1: Já, og bara mjög gaman að sjá hvað Jórunn á mikið pláss á sönglega tónleikum nú í dag.
0: Algjörlega. Íslenskir söngvarar hafa tekið miklu ástfólstri við launin og það eru auðvitað fá í raunin ef maður hugsar úti að fá íslensk tónskáld sem hafa sinnt sönglæginu jafn vel og Jórunn og á jafn líka aðgengilegan hátt. Þetta er allt einhver verk sem af því, eins og ég segi, þessi líka þjóðlegi tónn og þetta að þetta er tónlist sem er svo gaman að hlusta og eflaust gaman að syngja líka.
1: Mm. Stendur til að hljóðrita eitthvað í tengslum við bókina?
0: Nei, ekki beinlínis. Það er nú flest af hennar verkum aðgengilegt á hérna geisladiskum eða streymisveitum. En það er nú eitt sem að ég heyrði af bara í gær sem er mjög spennandi verkefni og ég vona að það komist í framkvæmt sem er að gefa út hljóðritanir með leik hennar sjálfrar á píanó og meðal annars eitt verk sem er eitt af hennar fyrstu verkum sem er ekki aðgengilegt ennþá sem eru 14 tilbrigði einmitt íslenskt þjóðlag sem hún semur á sínum námsárum og var eiginlega bara gleymt það eiginlega sem er svolítið skrítið það var til upptakaði hérna í útvarpinu en hún bara heyrðist aldrei og meiri sé að fjölskyldarinn var búin að gleyma þetta verk var til þegar að ég fór að grúska í þessari bók og allt hérna bara heyrðu, hérna bara stórt píanóverk sem að engin man eftir þannig að það er ýmislegt sem á eftir að draga fram
1: og svo hljóðrutin er týnd sem hann var hér eða?
0: Já, svo hljóðrutin er til og verður vonandi gefin út og svo er þessi stóra ópera sem hún náði ekki að fullgera en er til í drögum sem hún og Drífa systirnar unnu að í New York á árunum 1943-45 þegar Jórunn var að læra í Juilliard Drífa systirna var líka í New York að læra myndlist og mjög svona stert samfélag af Íslendingum í New York á þessum tíma því Evrópa var lokuð erlega, þannig að námsmenn fóru allir til Bandaríkjana eða flestir og þær eru þarna að semja sem sagt stóra svona óperu í þjóðlegu manda út frá svona gömlum sögnum Snær konungur, heitir hún og hún hefur aldrei verið flutt og er kannski ekki hægt að flytja hana með einhver brotur en ég held að ég sé ekkit að uppljóstra neinu rosalegu lindamáli þegar ég segja að duett úr þessir óperu verður frumfluttur í fyrsta sinn á opnunartónleikum óperunar
1: núna
0: eftir nokkra vikur
1: þannig
0: að það verður mjög spennandi
1: það er magnaði viðbyrður Jórunn Viðar, ævisaga þessi bók er

Jórunn Viðar lék eigið verk 14 tilbreiði við íslenskt þjóðlag hljóðritað hjá RÚF 1969. Pétur Eggertsson ræddi þar á endan við Árna Heimi Ingólfsson tónskáldið og píanóleikaran Jórunni. Hverar Árni gefur góð skil í nýrri ævisögu. Og við höldum áfram í tónlistinni. Nú á dögunum ræddi ég við tónlistamanninn Pétur Ben nýja plötu hans Painted Blue. En í því viðtali fórum við yfir víðan völl og snertum meðal annars á tónlistafólki sem við höldum báðir mikið upp á. En það eru bandarísku tónlistamenninir Gillian Welch og David Rawlings sem hafa starfað náðið saman í nokkra áratugi og sendt frá sér nokkuð fáar plötur sem og safnefni en þar ber ein plata ljóslega af. Sú nefnist Time, The Revelator og það sú plata sem mér finnst ljóma mest eins og íslenskt haust. Þrátt fyrir að hún hafi verið tekin upp í steikjandi miðríkjum bandaríkjana og gefin út á hásumri. Við skulum hlýða á eitt af lögum hennar og síðan tekur Pétur Ben við keflinu og rekur sögu plötunar.

0: Ég veit að þú veist að þau komu svolítið fram á sjónarsviðið í kringum þessa Coen bræðra mynd sem heitir Brotherhood of Arthur. Ég held að það verið hann T-Bone Burnett sem að hérna, dróð þau inn í það mengi allt saman og það varð líka uppúrst í varð ykkur svona heimildamynd sem að fjallaði ykkur tónleika sem að voru gerðir með tónlistamönnum sem voru notaðir í myndinni eða inspireruðu myndina að ykkur leiti og þar komu þau fram og þau koma svolítið svona það má segja svolítið svona full sköpu fram þau eru bara ungt fólk aðna þeir hvað ætla að segja kringum 90 og eitthvað kannski 98 eða eitthvað leis eða 97 eitthvað og þau koma svolítið svona full sköpu fram það er að segja að þau eru búin að finna þennan hljómsinn sem er svolítið sérstakur þetta er sko alltaf lögin hennar svolítið og vandlega skrifaði textar en svo spilar hún bæði á banjó og svona flat top hérna kassagítar sem er bara svona það sem við köllum venjulegan kassagítar og hann syngur á mótinni á þannig hátt að maður stundi getur ekki alveg greint á milli hvort er hvað alveg ótrúlega vel því henni líkur svona svolítið djúftrómurinn og honum líkur háttrómurinn hann að þau blanda svolítið saman svolítið svo Tína og Helgi vinni mínir og svo er hann með annan gamlan gítar, þau eru með mjög gamla gítara sem er svona upp úr hérna þar síðustu aldamótum Epiphone svona artstop gítar sem er sko það er svona bói á honum hann lítur svona svolítið út eða svo lítið cello eða eitthvað þannig eða svona eins og eitthvað jazzgítar en það er ekkert rafmagn og það er svona leikillin þeirra að þú veist þau notast ekki við neitt rafmagn á hvorum gítanum og ekkert á söngnum þessast heldur það er ekkert gerfi neitt og þau taka upp lögin sín hann er svona ofsalega flinkur gítaristi sem að skreytir lögin hennar hann spilar svona í kringum hana hún er hryggjast ekkið í lögunum og hann spilar í kringum hana og syngur í kringum hana og þetta er alveg ótrúlegt ég heyrði mér þess að einhvern tíma sögu að því að þegar hún, áður en hún var hérna fekk plötusamning þá var gert eitthvað skonar hérna eitthvað svona showcase fyrir hann í stúdíu þessum að plötu fyrirtækjum var boðið eða svo veist ég veit ekki hvað það heitir á Íslandi, svona eiginar fólki var boðið til þess að koma og hlusta á hana og þeir buðu henni bara, svo veist ekki húnum og það bara fjallvist alveg og virkaði ekki neitt sko og svo sagði einhver bara þú verðið að fá hérna kærastennanar ég ætla bara að segja hann að vera kærastennanar þá verðið að fá kærastennanar líka þú veist, þetta er eiginlega svolítið það sko þá vildi allir hérna skráa hana eða sem þess að þá vildi allir fá hana þannig að þau voru bara hreinlega eins og þau eru bara hljómsveit í öllum skilningi orðsins, þau eru bara þó þessi bara tvö þá er þetta aldrei svona þau eru svona heill pakki saman sko og að þau búa til einhvern veginn svona stóran hljóðheim og geta nýtt sér þess að dýnamík, að því að dýnamík er ekki bara hátt og lágt, heldur líka bara tvær raddir engin rödd þú veist, tveir gítarar eitt gítar, hátt á gítarinn og lágt á gítarinn og allt þetta skilur þau eru að nota alla þessar hluti að því að þau sníða sér stakkinn svona rosalega knappan sko að þá þurfa þau sko að finna öll meðulinn til þess að gera lagið fjölbreytilegt og fallegt og þau eru bara svona meistrar í þessu og ég kannski bara ekkert annað sem er dettur í hug svona allan þessir bandarísku hefð sem að næra að fanga einhvern veginn svona þennan þjóðlaga tón þeirra bandaríkjanna og blandaði einhvern veginn saman á svona látlausan hátt getum við sagt að þetta er ekkit endilega sko bara að þetta sé eitthvað forn tónlist heldur er þetta líka bara hún er alveg nútímalega einhverju leiti sko en hún bara neitar að taka þátt í tækninni og verður þarlegandi einhvern veginn svona alveg tímalaus því að hún fjalla líka alveg Elvis og ekki streymið en eitthvað svona þú veist
1: söndurlega hashtag
0: Já,
1: fyrirbærið.
0: Hashtag fyrirbærið og svona. Þannig að já, hún er ekkert að þykjast vera, hún er ekkert að þykjast vera einhver hérna, einhver 19. aldar kona í textunum sínum. Hún er bara að fjalla lífið eins og það birtist henni og skrifa með eins svona hérna skýrum og fallegum ljóðrænum hætti svo hún sér hlutina en liturinn getur maður getur alveg sett þetta maður getur alveg sett í ykkur bíómynd sem að myndi gerast í Bandaríkjunum þú veist árið 1820 og þú veist að það myndi engin lyft upp augabrúnin svo myndi droppa ykkur Kendrick Lamar lagi eða eitthvað skilur hérna Þannig já, þau eru svolítið það og það hefur verið langt að milli platna hjá þeim og hérna og, en þau hafa samt lifað vegna þess að þú veist, plötunar eru bara svo elskaðar að þó þau hefðu bara gert þessa einu plötu, tæmið revelator þá held ég að þau myndu bara lifa góðu lífi sko

0: Þau eru svo ung þegar að gera þessa plötu, sko. Ég veit ekki hversu ung þau eru, en þú veist, ég held að sé líka eitthvað tilfinning af þegar maður heyri listamanninn vera uppgötva, eins og við heyrum svo mikið í plötum, fyrstu verkum listamanna, eins og bara svolítið í gegnum Bítlana og Stones, og við heyrum þetta rosa mikið í Bob Dylan, þú veist, þessum plötur, en þær eru oft ófullkomnar, en þær eru alveg bara svona, líka bara eins og Big Thief, heyrum maður oft, sko, eitthvað svona, þetta, svona sense of discovery, eða svona, það er eins og það sé bara að uppgöta hlutin í rauntíma og við sem að heyra fólk uppgöta eitthvað, þú veist, það er algjörlega töfrandi seiður að dreipa á, sko, þú veist, að því að þá ertu bæði að heyra eitthvað sem er þar sé að þegar músikin er svona góð og textarnir eru svona vel skrifaðir, þá ertu bæði að heyra það og svo ertu að heyra einhverja svona kemistri í sem sagt, flutningnum, og þau eru kannski bara kynnast og eru að verða ástöngin og eru að uppgöta raddirna sína saman. Ég held að sé algjörlega bara, ég held að sé eitthvað þar, sko. Og hann er svona, ég held að hann var ekki upptöku stýrt þessu, en eins langt og það nær samt svona stjórnaði hvernig hann er að uppgöta það líka á sama tíma og hún er að uppgöta svona sína lagasmjörð, held ég. Nú er ég svolítið ekki í eðurnar, en ég las eitthvað viðtal við hann allána um svona upptökuferli og hérna. Og þetta er allt svona, þú veist, það verður að nota gamlan búnað og svona, þú veist, það verður að nota lampa, mikrofóna og gamla formagnara og allt þetta til þess að fanga eitthvað svona tímali svona tón, og það er bara text aldeilis á þessari plötu, sko.
1: Og það er sko, þegar lýsir þessu þá er ég, fer ég að hugsa mitt líka svolítið svona, það er eins og maður er að heyra uppgötunina og maður er svo nálægt kannski þá þessu augnabliki innsýnarinnar eða þess að innblástusins það sem að þau sjá allt í hennu einhvern veginn, þannig ná ekkur tengslum við þetta sköpunarfyrirbæri, þetta stóra og það er eins og það sé maður sé nálægt í á þessari plötu, það er eitthvað galdur allavega sem þau festa.
0: Já, það er líka kannski vegna sem það hefur komið svolítið í vinnu aðferðar fræðina aftur sem var ekki mörg ár, og það er það að taka upp lifandi, sem taka upp live og allir á sama tíma, og þetta byrjar að gerast núna, þú veist, svolítið í Nashville með góða stúdíónu þar, og þú veist, upptökustjóra þessu Dave Cobb og eitthvað svona sem er að taka upp alveg svona, já, svona næstið því commercial og allt bara mjög commercial sem country music með þessum hætti, þessum allir að spila saman tíma, og hljóðfærarleikararnir þar eru það góðir að þeir geta það, en þau eru bara langt og undan, þau eru að gera þetta þarna, þú veist, í kringum 90 eitthvað, það sem að enginn var að gera þetta, þannig að jafnvel þó að vera að taka upp svona, þú veist, tvo gítar og tvær addir, það hefðu það svona samkvæmt svona vinna aðferð um þess dags alltaf verið tekið upp eitt gítar í einu og svo söngurinn einhvern sungin yfir. Þannig að ég held að rosalega stór galdur í þessari plötu er það að þú ert að heyra þessa uppgötun, það sem að þau eru bara er hreinlega að finna þetta í rauntíma, þú færð þetta það sem kalla sense of place, þú færð svona tilfinningu fyrir staðnum, að þú sért að eins og sért bara að hlera, veist, fólk vera að æfa sig eða eitthvað þannig, og svo er ekkit gert við þetta. Það er ekki reynt að gera þetta eitthvað meira en þetta er, heldur er þessu bara leift að vera svona, þannig að þú ert að hlusta á demóið, og það er oft talað um að demóið sé svona, það er eitthvað galdur það sem hún nærð aldrei á, þú veist, alvöru upptökunni, en þau sleppa þessum lið, það sem er kallað bara svona framleiðsli á tónlist, og fara bara beint í það að bara þrykja þessu inn í rauntíma, og þó að þú takir kannski jafnvel nokkra daga í að ná sama laginu, og að því að þú veist, ég hef alveg heyrt í þeim, þau eru ekki svona fullkomin alltaf eins og þau eru á sér og plötu, en þegar þau eru búin að ná því þá þarf ekki að gera neitt, þú þarf ekki að mixa þetta, þú þarf eiginlega ekki að mixa þetta, þú veist, þetta er bara komið, þú þarf ekki að, þú kannski editeriðu saman kannski tvær tökur, það getur verið, það var þá bara klift saman, klift með svona teipi eða með segulbandi, þegar þetta er tekið upp á segulband, og það var heldur ekki hægt að tjúna neitt eða breyta neinu eftir á, þú veist, það er ekki hægt að fela sig á bakvið neitt, þannig að við erum að hlusta á hlutin eins og hann gerðist í herberginu og ég held að bara, þú veist að kannski fullt af listamennum hafa alveg upplifað þetta á einhverjum augnablikum með vinnum sínum að spila eitthvað að bara, wow, það gerist ykkur töfrar eða gerist ykkur töfrar á svona tónleikum eitthvað en þarna verið að fanga það í fullkomnu það verið að taka hérna fullkomnu ljósmynd og þú veist, það búið að hugsa um ljós og skugga og það búið að hugsa um allt fyrirfram, þannig að eina sem þeir að gera eru bara í róliheitunum að sigla þessu inn á segulband

Ég man hvar ég kifti hana en ég mundi ekki áður en ég fór þetta viðtal. Ég mundi bara akkurat núna í þessu augnabliki. Ég var á tónleikaferð með norskri hljómsveit sem heitir Kaisers Orkestra. Og það var einhver umboðsmaður þeirra hafði séð mig á hátíð í Danmörku og fannst sniðu hugmynd að ég væri upphettun og atriði fyrir þessu hljómsveit í Noregi. Og þetta var í raun og verið kannski ekki drosalega góð hugmynd. Því að þetta eiginlega bara tókst ekkit voðalega vel hjá mér. Ég náði bara ekki til þessar krakka sem að voru þarna en ég var samt að gera þetta og ég var bara vopnaður bara einum kassagítar. Og ég ferðaðist Noreg og einhvern tímann þessari ferð þá kaup ég þennan geisladisk. Ég sá hann bara í einhverju plötubúð og ég tek hana með mér og er bara eitthvað að hlusta á þetta væntanlega í ferðinni og spila þessa tónleika. Við spila fyrir fullt af fólki, sko. Þið voru mjög vinsa hljómsveit, sko. Og ég var engan veginn á þessum stað eins og þetta, þau voru svo langt, langt fyrir ofan, sko, bara allt sem að ég hefði nokkuð tíma geta framkalla á þeim tíma, sko. En svo falleg plata og hún varð einhverju svona hún varð að eina þessum plötum, þú veist, við eigum kannski svona einhverju svona tíu svona plötur, tíu svona bækur, tíu svona eitthvað í bíómyndir, í lífinu okkar sem eru bara svona sem hafa bara, sem rata alltaf inn, þú veist, og ég var alltaf með einhverjar bíldröslur sem ég kerði bara í þrót og sem voru yfirleitt með geislaspilara og engu öðru í og þá var maður kannski með einhverjar plötur eða möppu með einhverjum plötum eða þá bara þrjár, fjórar eða tíu plötur út allt í einhverju drastli inn í bílinum og þetta var alltaf eina af þessum plötum og svo var einhverjar aðra plötur þarna, þú veist, einhver mismunandi Radiohead plata á hverjum tíma ég man að Grindyman platan var þarna alltaf fyrsta og hérna Nick Cave og já, hitt og þetta, bara svona sem að hefur fylgt manni Blue plataninnar, Johnny Mitchell svona plötir sem að, þú veist, Strokes platan fyrsta, hún var hérna þú veist, þetta eru svona nokkra plötir sem að hérna, ásækja mann aftur og aftur einhvern veginn og út af einhverju sérstöku kannski er það eitthvað upptökulega séð eða lögin eru góð og, oft er það eitthvað svona tveir þættir sem að svona spila saman en þarna koma einhvern veginn allir þættinni saman finnst mér í þessari plötu og hjálpa manni að svona lýsa manni einhverja leið í gegnum allan þennan veg að við semja lög fyrir gítar og söng nema hvað endalók þessari plötu er hérna að Snorri Helgason var þá nýbúin að kynnast henni Sögu Garðarsdóttir og hún var að leika í ég held litlu hryllingsbúðinni fyrir norðan kannski er ég að bölla kannski var það seinna en allavega hún var að leika með LA fyrir norðan og ég ætla að segja að þetta hafi verið svona 12 ár síðan eða eitthvað og við Snorri vorum og erum góði vinnir og hérna erum ofta kannski að sigla á svona svipumið og við erum hérna báðir uppteknir af Drake og Dylan og hérna Neil Young og öllum þessum misturum hann er í raun og miklu svona meiri fræði maður í því heldur en ég finnst mér sko og hann sé kannski ekki jafn svona tónlist að menntaður hann og við svona, þú veist hérna, en hann er útrúlega flinkur músikant og hérna, og góður lagahöfundur og við, hérna hann lokka mig, ég veit ekki af hverju en þetta var aldrei gerst eila fyrir að síðar hann fær mig til að koma með sér norður og spila með hann tónleika á grænaháttunum til þess að við getum hitt eða hann geti hitt á hérna sögu sína sem að hann var bara eitthvað nýbyrjaði með og þetta var bara svo skemmtilegt svona roadtrip að þegar maður alltaf keira í bílnum norður með græðunar og spjalla á leiðinni og hérna og þetta er bara útrúlega svona skemmtileg svona, eitthvað bromance það sem að eitthvað tveir hérna, bræður sem að hafa áhuga á sömu hlutunum fara saman í bílferð og svo spiliði við fallega tónleika og áttum ótrúlega gott svona eitthvað moment þarna á græna hattinum og spiliðum manni eitthvað alveg akústist, við tókum allt úr sambandi og við löpuðum út í sal og sungum, held ég bara Dylan og áttum eitthvað svona moment nema að þetta var vetur við erum að taka til held ég eftir, daginn eftir og bíllinn var frosin allur og saga þessi elska hún tekur á sig að skafa bílinn nema hún velur þessa hérna, prjóna peysu plötu og skóf bílinn með
að það var ekki skafa í bílnum skóf bílinn með Time the Revelator með Gillian Wells og Dave Rawlings og endaði þá plötu og hérna, þetta bara svo góð saga að það var eiginlega bara plötunar verði þetta var líka bara geislaplata þannig að ég verði bara að kaupa mér aðra og hérna en já, þetta var endalók þessar plötu

0: Sinfoníutónleikar á Rás 1, Jóhann Dolene leikur einleik í fiðlukonserti Tómasar Ades og Daniel Bjarnason stjórnar verkum eftir Sibelius og Britten í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg á 5. klukkan 19.30 Rás 1. Sex myndir, sex Norðurlönd, ein helgi, norræn kvikmyndaveisla í Bíó Paradís 15. til 18. oktober, bioparadís.is. Góð gleraugu á sanngjörnu verði, gleraugnapétur, Garðatorgi. Hvernig væri að taka Suðurnesja rúntin helgina, safnahelgi á Suðurnesjum, safnahelgi.is.
1: Íslenskar íþróttir vinna alltaf þegar að þú spila með í meistaradeildinni. Lengjan fyrir Ísland.
2: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
3: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
5: Veggfóður í hæstu gæðum. Þúsundir minnstra. Allt á netinu á sérefni.is.
6: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
7: Réttur mánaðarins bónus lasagna. Ítölsk klassík á frábæru verði. Bónus. Með þér í liði.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Hámarkstími nýrra verðtryggðra fasteignalána styttist úr 40 árum í 25 samkvæmt áformum fjármála og efnahagsráðuneytisins sem birt hafa verið í samráðsgátt stjórnvalda. Það í samræmi við tillögu sérfræðingahóps um afnám verðtryggingar á neytendalánum og eldri frumvörp. Með hámarkstíma sé tryggt að höfuðstóll verðtryggðra lána hækki ekki að nafnvirði á einu 12 mánaða tímabili með við meðalvexti nýrra verðtryggðra lána hjá bönkum og lífeyrissjóðum undanfarin áratug. Bandamenn Úkraínu og netnotendur segja að snarlega hafi dregið úr rússneskum áróðri og upplýsingaóreiðu á netinu eftir árásir Úkraínu hersa á gagnaver rússneska fyrirtækisins Yandex í síðustu viku.
1: Fyrirtæki Yandex hefur verið kallað rússneska Google, en það rekur vinsælustu vefleitarvél Rússlands auk matar og leigubílapöntuna smáforrita sem notuð eru af tugum milljóna manna. Margir netnotendur segja árásinnar hafa slökkt á rússneskum áróðurspottum sem eru notaðir til að dreifa efni í lélugum gæðum, gjarnan áróðri eða upplýsingaóreiðu. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, sagði á öryggisráðstefninni í Varsjó í Póllandi í gær að andrými hefði aukist á samfélagsmiðlum eftir árásirnar á gagnaverin. Þá sagði rússneski stórmeistarinn í skák, Garri Kasparov, í færslu á X að rússnesku bóttatröllunum á samfélagsmiðlareikningum hans hefði fækkað allrækilega. Samkvæmt Cloudflare reitar sem fylgist með og greinir netumferðum allan heim fjall netumferðum Sandex 35% eftir árás og Sasovo gagnamiðstöðun Yandex. Netumferðin fjall séðan 99% eftir árás á gagnaver fyrirtækisins í Vladimir héraði samanborið við netumferð viku áður. Sérfræðingar í rússneskum netáróðri segja þó ofsnemt að segja til orsök og afleiðingar í þessu sambandi.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Volodymyr Zelensky Úkraínuforseti gagnrýndi yfirvaldi í kænugarði í dag fyrir slælegan undirbúning fyrir komandi vetur þar sem búast má við hörðum árásum rússa. Zelensky sagði höfuðborgina eftirbát annara héraða og að rússar hefðu ítrekkað valdið miklum truflunum á daglegu lífi 3 milljóna borgarbúa með dróna árásum sínum. Þetta ekki í fyrsta sinn sem forsetin við hefur slíka gagnrýni en Vitali Klitsko borgarstjóri kænugarðs hefur vísað slíku á bug. Yfirvöld þar geri allt sem þau geti til að tryggja íbúum hita, mat og vatn, en ef loftvarnir séu ekki í lagi, skipti undirbúningur litlu. Kvöldfrétt vera sagðar klukkan 6, fréttalestri lokið.

0: Sjómastættirnir Widow's Bay fjalla illa vætti sem ásækja heimamenn og túrista í samnefndum smábæ. Þetta grín hryllingur sem hefur sankað að sér verðlaunum að undanförnu. Brynja Hjálmsdóttir, sjómaskagrínandi, rýnir í þættina í dag.
1: Já, svo ætlum við að glugga í nýja skýrslu. Það alltaf gaman. Við ætlum að glugga í skýrslu sem að nefnist hinu upplífgandi nafni gervigreind til góðs. En hana skrifaði starfshópur nálgun stjórnvalda í málefnum gervigreindar. Haukur Már Helgason, rithöfundur og heimspekingur allar sem satt að flytja okkur pistil sem að byggir á þessari skýrslu. En það fjölmargt fleira sem kemur fyrir í pistlinum norsk bókahilla, Project Panama og frelsisbarátta málma, svo eitthvað sé nefnt.
0: Já, við ætlum að byrja á fréttum dagsins. Það bárust fregnir að í gær að Úkraínumenn væru enn og aftur búnir að gera árás á gagnaver í Rússlandi.
1: Einmitt, þetta er nýtt.
0: Já, þetta virðist vera eitthvað skona skotmark í nútíma hernaði þessi gagnaver.
1: Já.
0: Og í kjölfarið þá kom Zelensky fram með nokkuð svona, já, staðhæfingu sem alltaf fór víða, en virtist svo kannski á endanum ekki vera alveg nákvæm.
1: Ég meitt, hvað sagði hann?
0: Hann sagði, þegar árásir okkar hefðu gagnaver Yandex er sem sagt svona þetta rússneska Google leitarvél, varð allt í einu aðeins léttar að anda á mörgum samfélagsmiðlum. Margir tóku eftir því. Það var minna hatur, minni sundrung og færri ögranir, vegna þess að það voru færri vélmenni. Það nokkuð ljóst hvar þessi vélmenni voru. Hann hér að tala þess að áróðu spotta rússnesku sem að hafa verið margrómaðir allavega síðan 2016.
1: Er að dreifa misvísandi upplýsingum, upplýsingaóreiðu, eitthvað svo leiðis.
0: Já.
1: Svo komið þarna, voru fleiri sem voru að dreifa þarna gröfum, annars eitt graf sem að sýndi mitt hérna, hvað rússnesk botta starfsemi á netinu hafi hrunið eftir að þetta gagnaver var sprengt núna í fyrra dag.
0: Já.
1: Og svo voru fleiri gröf sem svona fóru á flakk, það var eitt sem sýndi að umræður AFD þýska hægri flokkin hafi fallið algjörlega eftir þetta atvik.
0: Já, algjörlega, en svo fór fólk svona að skoða þessi gröf og hérna kom ýmislegt í ljós sem að kannski já, þessi frétt var kannski ekki alveg jafn borðlíkjandi eins og við heldum í morgun þannig að við erum búin að vera í dag svona daldi að fletta ofan af þessu og við fengum til okkar sérfræðing til þess að ræða þessi mál.
1: Já, einmitt, kannski til þess að útskýra fyrir okkur sko hver munurinn á rússneskum áróðusbotta og svo bara einhverjum rússneskum internetbotta sem ekki með áróður.
0: Litlum sakleysisbotta sem bara að reyna að sinna starfi sínu.
1: Einmitt, við fáum til okkar Guðmund Arnar Sigmundsson sem net öryggisstjóri og gagnaþróunarstjóri hjá Advania. Láðum að spjalla við hann eftir örskamma stund. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
0: Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Þetta lestin þriðjudaginn 13. október.
1: Guðmundur Arnar, ef við byrjum bara á svona gagnaverum almennt, sko, hvað fer eiginlega fram í gagnaverum og af hverju eru þau orðin svona skotmörk í stríði eins og núna Úkraína ráðast á þessi rússnesku gagnaver?
2: Já, ég hérna, ætlaði nú ekki hætta mér út á hérna að útskýra okkur hernaðileg targetur og valinn umfram önnur, hérna út í heimi í svona alvarlegu bara svona árása stríði eins og er í gangi þarna og bara takk fyrir bóðið hingað, en ég við slúum reyna aðeins að ná utan mér unni hvað felst í þessu. Gagnaver eru bara í rauninni stór hús sem að eru mjög örugg, eru að fylgja réttum og góðum öflum stöðlum til þess að halda utan gögnin okkar sem við erum öll að nota dagstaklega í þessum stafræna heim okkar. Og það er oft gert grínað í mínum bransa að hérna þegar að skýjavæðingin hófst og við hættum að geyma öll gögnin á einhverjum hörðudiskum hérna heima hjá okkur og einhverju sjónvarstættir og upptökur og vörðskjöl og ljósmyndir og þetta er allt bara komið í skýið. Þetta er ekki komið í skýið, þetta er komið í erlend gagnaver sem hafa poppað upp út allan heim gífuleg eftirspurn og er að vaksa bara rosalega hratt, þetta er bara mjög vaksandi bransi þar sem að í rauninni þessi gögn sem við treystum að geta nálgast einstaklingar og fyrirtækjastofnur og allir bara, við bara erum eiginlega bara komin þann stað að við gerum bara kröfum það að þessi gögn séu aðgengileg hvenar svo sem við þurfum á þeim að halda en þau eru geymd í erlendum gagnaverum. Þannig eða íslenskum gagnaverin.
0: Þannig að sko þetta ský sem við tölum og ímyndum okkur sem eitthvað skona bara andrúmsloft. Já. Þetta er til í fysisku formi einhvers staðar.
2: Já.
0: Og þá þegar það eyðilagt, hvað gerist þá?
2: Þá í rauninni bara tölvubúnaður sem geymir gögnin í því einstaka gagnaveri skemmist og gögnin eru þá vonandi ef að vera fylgjöldum stöðlum bara til annar staðar og þetta allt sett upp í rauninni til þess að vera svona með ákveðna seglu eða svona þól, svona resilience að kalla það ensku. Að hérna, þetta tvöfald kerfi, tvöfalda tengingar, það tekin afrit af þessu og fyrir okkur notendunar á þessu á þetta vera svolítið bara svolítið ósynlegt. Við treystum því að þetta virki en á bakvið alla þessa þróun síðastliðin 10-20 árin gífurlega mikil bara svona hönnun Já. Og arkitektur til þess að láta þetta allt virka þannig að við getum stólað á þetta. Og það sem gerir síðan þannig að þegar að gagnaveri tekið út með hérna sprengjuárás eins og gerist í þessu, þá hefur það gífurleg áhrif á þann hluta gagna eða þjónustu eða þau fyrirtækja sem eru með pláss í þessu einstaka gagnaveri. Og ef við förum hans aftur inn í þessar fréttir sem hafa verið svona að þróast í dag, þetta náttúrulega bara kom upp í gær og maður náttúrulega fylgdist með þessu svona svolítið spenntur, þetta er þetta svona áhuga málmanns, þá kemur út tölfræði frá fyrirtæki sem heitir Cloudflare og Cloudflare í rauninni, hvernig þetta maður að taka myndlíking á Cloudflare. Þetta svona fyrirtæki sem risastórt í þessum netheimum okkar og þeir eru í umferðastýringu, þeir eru að passa ef einhver aðili vill komast í samband við einhverja heimasíðu þá eru þeir oft í miðjunni og passa að réttir aðlega sig að komast en einmitt ekki svona vélminn á netinu eða botnets eða yrkjarnet eins og þetta kallað á íslensku og þeir eru að passa álagið og þeir dreifa í rauninni svona heimilisföngum internetin þetta svona fer allt svona miðlægt í gegnum þá þannig að þeir eiga rosalega stort og mikið gagnasafn, tölfræðilegt gagnasafn hvað gengur á internetin.
0: Þannig að þeir vita hver botti og hver ekki eða alltaf hlutfall botta með við alvöru fólk. Og...
2: Þeir hafa tól og tæki til þess að greina hvað er í raunni starfsemi svona botta borið saman við hvað er svona eðli starfsemi. Og það er það sem mældist í gæra þegar þessi gagnaver fóru niður hjá hérna þessi rússinsku gagnaver þá mældi Cloudflare algjört hrun í botnet virkni frá þeirra neti, frá rússneska netinu sem var á bakvið sem gagnaður. Það hrundi bara niður í bara 0,4% af sko venjulegri starfsemi á venjulegum degi. Og þetta var til þess að kynda undir þessa umræði að botarnir hrundu í gólfið og það hafði áhrif, sýnileg áhrif á alls konar umræðu á svona samfélagsmiðlum eins og Twitter og Blue Sky og víðar.
1: Einmitt.
2: Hins vegar alveg eðlileg botnetstarfsemi til. Alla leita vilja byggja Einmitt. Á botnetstarfsemi og til dæmis ef að það sama hefði gerst bara í gagnaverum hjá Google, þá hefði við séð sambærilega mælingar, hrun í botnetvirkni eða svona, já, vélmennavirkni. Þessi gagnaver voru að hýsa stæðstu leita vil Rússlands og hún er alveg svo allar aðra leitavílar, allan daginn að nota vélar til þess að skanna allt internetið til þess að búið til leitarniðustur, svo sé hægt að finna niðurstöðunar og það var líka súvirkni sem fór niður, þannig að var ekki hægt að segja þó að við geta séð þetta hrundin er í 0,4% meða við Cloudflare-flæðið að það tilheyri allt einhverjum upplýsinga óreiðu bottum á samfélagsmiðlum. Það er svolítið svona reaching.
0: Já. Það eru mismunandi tegundir af bottum og sumir eru bara alveg eðlilegir að séu starfandi sem eru þessir crawlers eða vefskriðlar.
2: Vefskriðlar, það er svo gaman að þetta á Íslandi.
0: Einmitt, þannig að það eru þeir sem eru í rauninni eðlileg bottar starfsemi sem bara þegar þú ætlar að starfrækja leitarvél þá verður í rauninni að hafa þessa hérna, skriðla.
2: Já.
0: Og það voru þeir sem að duttu niður og svo voru bara dregnar kannski ályktanir hverslags bottar þetta voru, allavega Zelenský er...
1: Rússneskur botti hljómar bara eins og eitthvað sem þú vilt ekki hafa á netinu, en,
0: veist,
1: en þeir eru alls konar.
2: Þeir eru alls konar, já. Og frá öllum löndum.
0: En það var Zelenský sem að hélt þessu svona daldi sterklega fram í bara morgun eða gær að það væri meiri friður og ró á internetinu og það væri alveg áþreifanlegt og maður hefur svona heyrta frá bara almennum netnotendum líka en maður veit ekki hvort þetta sé eitthvað sem að fólk vill bara koma auga á vegna fréttana eða hvað, sko.
2: Já, en þar erum við komin aftur inn á kannski svona annan ás á þessu sem ótengt þessari árás beint eða því sem gerðist í gær. En það algjörlega vitað að það fer mjög mikil upplýsinga óreiðu starfsemi fram með botum á heimsvísu og þetta hefur alveg bara margverið sýnt fram á og ég held svona uppáhaldsdæmi mitt sem kemur svo sem fram víða, ég minnir að þetta hefur verið í hérna, voru tveir blaðamenn svo Spiegel sem að tóku þetta saman, þetta er svona 2017-2018 og þá voru, nú manni ekki tölur nákvæmlega, en þær voru svona í einhverstaður kringum 100.000 það sem leit út fyrir að vera raumurlegin notendur á Twitter voru að taka þátt vókali á Twitter í hérna fórsetakosningunum í Bandaríkjunum 2016 þegar að Donald Trump kosinn fyrst og mikið að styðja Donald Trump. Síðan þagna þessir 100.000 manns og eru svo þarnir að tala frönsku árið seinna að styðja hérna Marine Le Pen Fraklandi.
3: Sömu aðgangar.
2: Já. Sömu andlit á akkántunum og hérna komi ljós að þessum hérna bottum, þessum hérna yrkjum var hérna stýrt af tiltölulega fámennum hópi frá Rússlandi og hérna þá, þetta er svona tæknileg heimspekileg spurning og kemur inn á bara hugmyndunum um málfrelsi og fleira, þú veist, eitthvað sem allir eru sammála, allavega okkur hérna, við erum alinn upp í að hérna, þetta sé svona eitt af mikilvægsta sem við verjum að allir megi tjá skoðun sína á málum en þá eru kominir á einhverja slóður þar sem að hver er rétturinn til þess að fá að tjá sína eigin skoðun og láta hana birtast eins og þetta sé einhver fjöldaskoðun eða massaskoðun miljónir manna og mér finnst það svolítið svona tæknilega heimspekilega áhugaverð hérna, spurning í öllu þessu því að það er alveg vitað að það er verið að nýta botnet til þess að stunda í raunin svona upplýsingaóreiðu herferðir víðast hvar.
3: Já.
2: Og það er ekkert eitthvað bundið við sko einn pólitískan ásfrekar en annan og það alls konar atvik sem kom upp út um allan heim þar sem þessar tækni beitt. Þannig að það vissulega fólk fljótast ökkva vagnir þegar að það sér að það hrun í botnet virkni eða svona yrkja virkni á netinu út frá mælanlegum upplýsingum eins og Cloudflare veitti í þessu tilfelli og tengja það við að það mældist bara, það var minna að vera að tala um þennan stjórnmálaflokk í Þýskalandi og minna að vera að tala um global warming í einhverjum mengi á einhverjum rásum á Reddit og svo framvegis. En þetta er ennþá einhver svona orðrúms
3: Já.
2: Ham, allar þessar umræður það er ekkit sem tengir þetta nákvæmlega beint saman, þannig að þetta er svolítið svona spekulatíf svona gisk ákveðan eða svona afleiðingarmat af þessari árás sem mann alltaf ítist undir ef að líka bara fórseti í Úkraínu segir þetta eða rúlar þessum bolta stað sjálfur sko.
3: Já, svo virðist vera svona eins og sko, þetta er náttúrulega svolítið svona áhugaverð frétt, þannig að fréttamilar grípa þetta á lofti og fer boltin að rúla, en svo sér maður að svona, hérna, eftir því sem hefur liða á daginn þá hefur verið að, svona, einmitt er aðeins verið að dýfka umfjöllun og hérna, verið að draga svolítið í land hérna, hvað þetta nákvæmlega hefur þýtt
0: Já, sko, þetta, við tökum að fram, þetta er náttúrulega ekki útilokað, sko, en það er kannski það bara að hérna, þegar fólk sér frétt sem að þeim líkar við og væru til í að væri sönn, þá er kannski líklega að það deili fréttinni og segja öðrum frá. Þannig að það virðist svona vera kannski það sem hefur gerst hér. Mm-hmm. En hvað með eins og upplýsingargjöf til dæmis frá Cloudflare, þú veist, hefðu þau átt að taka eitthvað fram eða útskýra betur fyrir almenningi, að því nú er þetta eitthvað sem að það eru kannski ákveðnir sérfræðingar sem skilja þetta mjög vel, en almenningur eru ekkit rosalega vel í stakk búin til að átta sig á hvað svona fréttir þýða.
2: Ég, svona almennt séð þá er fyrirtæki sem eru stór og eru þessu bransa, þau kannski svona eru líka kannski ekki að átta sig á í rauninni hver verða í rauninni svona samfélagslegar afleiðingar einhver atviki sem kemur upp. Það kom nú upp hérna atvik 2004 þar sem að það hrundu bara fullt af Windows 12 út um alla trissur leit út fyrir að vera netárás til að byrja með og það fyrir að vera einhver svona panik ástand sem fyrir að stað en svo reyndi sem það bara vera bílun í uppfæslu sem að eitt forrit eða einn svona byrgi var að keira út á tölvur vildi bara svo til að hann var með svo stórt markas hlutfall, hann var bara með 20-30% af öllum Windows-tölum í heiminum og þess vegna dutt út flugvellir og þess vegna dutt út hérna bara skráningarkerfi einhver staðar í einhverjum sjúkrahúsum út í heimi og svo framvegis. Þetta hefur bara svo víðtæk áhrif og það gerist eiginlega alltaf að það þegar svona atvik sem á þessum stærðagráðu komu upp saman hvort þessi bilun vegna bara uppfæstlu eða bara hreinlega það var þetta bara út á árás í stríði sem tók einhver út fyrstu viðbröð alltaf sömu eitthvað komið niður og við vitum ekki af hverju og þá hlaup allra stærðin að komast að eitthvað gerðist og svo tekur þetta bara þennan tíma að ná utan atvikið og ná svona stjórnóið og einhver tíma næst síðan svona tímabútur sem já, þetta gerðist og nú hefjum við síðan ferilinn að læra af þessu og komið veg fyrir að þetta getur komið fyrir aftur mm-hmm. og skilja betur hvernig verður best að bregðast við næst. Ég að vissum að einhver innan klátt fleiri dag að hugsa, við hefum nú kannski geta komið skýrari fréttatilkynningu frá okkur en í mínum huga þetta svolítið svona fyrirtæki sem eru í kjarnastar sem við að sjáum þessa tækni, senda frá sér eitthvað sem þau telja vera réttar upplýsingar og treysta kannski svolítið á fjölmiðla að mm-hmm. síðan vinna úr því frétt sem almenningu skilur
0: mm-hmm.
2: og það bara gerast núna og við sjáum það bara fréttaflutningum í dag að þetta svona, þetta kemur upp sem einhver svona hasar, þetta svolítið svona einhver tífulegibomba sem Já. Byrja bara með þvílíkum látum, bara þetta stæðista frétt þú veist bara áratugur eins og þetta reynist rétt og svo svona aðeins fjárhundar svo, já, nei, þetta
3: Einmitt.
2: Það margt eðlilegt í gangi þarna
3: Þegar við höfum samband við þig, þá heldum við að við værum með aðeins meiri bombu
0: svona mál sko þegar maður þegar þetta einhvern veginn annað kemur í ljós en, en virtist í fyrstu og kannski bara meiri þörf á tækni blaðamönnum bara þeirri stjætt
3: einmitt náttúrulega kannski á Íslandi erum við svo fámenn að það lítil sérhæfing í blaðamenn
0: við reynum að setja okkur nokkra hatta
2: en þá líka bara alveg sjálfsagt að einmitt að koma í viðtal til ykkar og að reyna að ræða hlutina á mannamáli
3: en hérna sko af því að við erum með því hérna netöryggis sérfræðing hérna þá annað mál sem að önnur frétt sem að kom í gær sem að tengist netöryggi og kannski sýnir okkur þessar báðar þessar fréttir kannski sýn okkur smá að netöryggi ekki bara netöryggi í dag, það bara öryggi almennt. Það var frétt af því að hakkarar hafi hérna hakkað sig inn á tölvukerfi sem stýrði kælum matar kælum í hérna frönskum stórmörkuðum hundruðum franskra stórmarkaða hækkuðu hitan allsvakalega og eyðilögðu gríðalegt magna matvælum hérna
0: Þetta voru hundruði verslana
3: Er þetta bara heiminum sem við lifum í núna að hérna hakkarar geta farið að eyðilegja matinn okkar
2: Já það bara það minn sýna það Ég hugsi þetta oft, einhvern tímann var hérna, nýlega frændi minn, það var allt bíla interneti heim í honum og komið ljós að það var svo hægvirt Wi-Fi því að það var einhver vifta að nýta það allt, eða, sérst, vifta að trubla Wi-Fi.
0: Sem hann hafði kipt sér það?
2: Já, bara af hverju þarf vifta að nota Wi-Fi,
0: Þessi,
2: ég fer alltaf þangað. En það eru þægindi í þessu, þetta bara svona upp á í þessum stafræna heimi sem við lifum í dag, þá bara... verið að safna upplýsingum mjög víða og menn vilja geta nálgast þeirra að þurfa að fara að lappa inn í eitthvað rými eða keira einhvert og mæla þetta þau getur bara að fengið þetta allt sent hérna yfir netið og öruglega verið að vinna á þessum upplýsingum þannig að göngum út frá því að það er eitthvað virði sem fylgir því að hafa þessa hluti nettengda og samankvort að sé vifta eða bakarofn eða kælar Og þarna virðist vera, og ég hef nú ekki, hérna, ég ekki sín einn að loka atvikaskýslu þetta mál, en þarna virðist vera að bara veikliki í hjá Birgja, þarna bara brotist inn í gegnum í rauninni kerfi, nýttur veikliki í ákveðnu stýrikerfi til þess að stýra hitastigi á svona kæliklefum. Og það brotist inn með árás ráðferð sem að

0: hægjaldun bara. Mm-hmm.
1: Ja, þetta er, sko, það sem er mikilvægt í þessu, sko, lærdómur fyrir alla í þessu er að sjá að, að hérna, við stólum, og sérstaklega Íslandi, við stólum mjög mikið á birgja sem að veita okkur búnað og kerfið og tæki og það oft kannski svolítið fólk sér fyrir sig, ég var bara að kaupa mér hérna kæliskap, ég var að kaupa mér bíl og, og færi eitthvað svona fysikal í hendurnar og setur þetta upp og þetta virkar en öll stýring búin að færa sig yfir í að vera svona stafræn og einhvern veginn á internetinu og það þarf að huga því að þetta sé ekki veiklingar því að það sem ég sá allavega þetta atvik þarna að þarna hafði bara opinber veikliki verið nýttur á búnaði sem var óvart tengdur við internet þannig að allir gátu komið staðan og nýtt sér veiklingar og þetta það sem að ég vil bara hvetja alla til þess að vera alltaf með bak við eirað því það ekki þetta að fara bara að læra einu sinni hvernig á að stilla upp öruggu netöryggi þetta svolítið bara eins og umferðarlögin þú veist, við byrjum bara mjög snemma að kenna krökkum hvernig að hafa þessu umferðar svo eru alltaf að minna það á þetta regla bara horfa til beggja hliða og, og hérna högum okkur rétt í þessu og þá lámur okkur líkundar og við lendum í einhverju og það þarf konstantli alltaf að vera að gera þetta varandi hérna, þetta er svona síþjálfun mm-hmm. þetta er svona eins og fara þú veist, reglulega í svona CPR námskið mm-hmm. eða svona sjálfsjálfsbán námskið mm-hmm. annars fennir yfir og maður ekki að beita bestu aðferðafræðinni í takti tíman á réttum tíma
2: Ég var komin með kenningur endar sko, ég hérna var að hugsa hvort að þetta væri ekki þessi gervigreind sem að er, allir eru að tala um að sé að frákna mannkyninu, hún sé bara byrjuð sko núna að hún búin að fatta að við borðum mat og hún farin að ráðast á matarbyrðinnar okkar.
0: Já, hérna, það væri lókist við
1: það
0: skref.
1: Það er allavega fyrir klukkutími síðan var ekki búið eigna neinum þessa ára ástæðan eða hver veit.
0: Nú komin ein kenning í lofti.
1: Ein kenning í lofti.
0: Veistu til þess að íslenskir stórmarkaðir noti nettengda kæliskapa?
1: Ég ekki hugmyndu.
0: Nei, það er allavega hefur ekki komið inn á þitt borð.
1: Nei.
2: En ég meina þetta allavega ótrúlega margt í okkar umhverfi núna, þetta hérna, internet hlutana sem maður hefur oft verið talað ég meina einmitt sjónvarpin okkar eða ískapinir okkar, ljósaperunar okkar, jafnvel, mm-hmm. og svo
0: bílað. Það ekki stundum að uppfæra bíla eins og maður uppfæri tölvu. Ég sá einhver þurft að uppfæra bílinn sem til að geta gert hitt og þetta og eitthvað svona. Þannig að þetta eitthvað neginn sífælt sko.
1: Það er svo margt fara að keyra hugbúnaði og hugbúnaði ekki eitthvað sem þú fara afhend fysikli í hendurnar en þetta fara að fylgjast að þú farið eitthvað tæki og svo þarftu að er hugbúnaðar sem stýri því. Mm. Og það þarf að uppfæra hann eða eitthvað stöðlíkar.
2: Guðmundur Arnar Sigmundsson. Takk fyrir að koma í lestina og spjalla við okkur árásir á gagnaver og kæliskápa. takk hérna fyrir komin í lestina.
1: Takk fyrir bóðið. Takk fyrir mig. Run the beat, make it run like that. Body bounce when the beat get fat. All the girls wanna get real back, go front to front, then back.

0: Þarna heyrðum við Beat Bunny með franska pródúsentnum Povoa og hinni amerísku Match.
1: En frá ógnum á internetinu þá ætlum við að fara í yfir náttúrulegar ógnir.
0: Já, hingað hún Brynja Hjálmsdóttir komin og í tilefni þess að Apple Plus er komið á íslenskan markað þá einskott að tala aðal þáttin þar. Hvað varst að horfa á núna, Brynja?
2: Já, ég búin að vera að horfa á Widow's Bay sem að hérna, já, skrautfjöðurinn í hatti Apple TV Plus frá síðasta ári sem sagt að veluna þáttur sem að fekk 14 velun hætti á Emmy veluna hátíðinni og þar á meðal svona einstæstu velunin besti hérna þáttur, besti gaman þátturinn og já, eins og þú segir, Apple TV Plus hefur ekki verið hefur svo sett ekki verið opin á Íslandi og þarlegandi eru ýmsir þættir sem hafa, við höfum ekki geta fjallað hingað til, svona þættir sem við hafa verið mikið í umræðinu en við höfum eiginlega sko litið svolítið þannig á að það sé eiginlega ótækt að fjallum þá ef það ekki hægt að horfa á löglega
1: Já.
2: En að nú það ekki vandamál
1: lengur. Það kannski ekki síst þannig Severance.
2: Já, Severance.
1: Það svona þættir sem hafa ekki mikið umtal alþjóðlega en ekki náðingar og svo Widow's Bay.
2: Akkurat. Widow's Bay er einmitt, já, það gaman þáttur en þetta líka hrollvekja og hérna, sumir myndu kannski Já, stoppaði það, það, hvernig virkar það saman og svarið að það virkar mjög vel saman og hefur eiginlega alltaf gert. Það sko, já, hryllingur sem að svona alveg, hérna, strýpaður af öllum svona léttleika verður auðveldlega hallægslegur. Það ekki alltaf þannig, en það getur auðveldlega orðið hallægslegt. En þessi þáttur, hann gerist í litlum bæ, á Eyju og Og þetta sem sagt mjög svona afskekkt samfélag, lítið samfélag og það svona kannski strax bara jafnvel pildu freistandi að draga svona samlíkingar bara við Ísland. Þetta svona lítið, það veðrið svolítið svona duttlungafullt og hérna það hérna ríksaga sem sagt fiskveiðar og því tengt þá löngsaga af sagt, fólki sem lendir í sjávarháska og það svona tráma í samfélaginu tengt því og svo eru svona, já, svona þjóðsagna minni og hérna, þjóðsögur og flökkusögur sem svona ganga á milli fólks og eldra fólksins í samfélaginu. Sagan aðalhetjan í þáttunum heitir Tom og hann bæjarstjórinn og hérna og sagan gerist það mjög miklu leiti svona á bæjarskrifstofunni og það umhverfi allt svona minnir ofurlítið á til dæmis eins og Twin Peaks það svona útlitið svipað og þarna inn á lögreglustöðinu og bæjarskrifstofunni Twin Peaks það er þetta svona smábæjar svona hérna smábæjarstemning og smábæjar svona útlit á hérna húsunum og þessum skrifstofum og þessu öllu.
0: En gerist þetta í nútímanum?
2: Þetta gerist í samtímanum, já. Það eru snjallsímar og það internet og það allar græðir. Mm-hmm. En útlit þáttana eru ögn gamaldags, en það kannski bara svona því að þetta svolítið gamaldags samfélagi. En já, Tom, hann þráir ekkert heitar en að færa Widow's Bay svona aðeins nær nútímanum. Hann vill og það mitt þarna loðir óorð við staðinn að þetta sé mitt svona hálkjörst og draugabær með drauga gangi og hérna og bara já, hálpartin að hvíli bölvin á staðnum og hann bara, þú veist þetta ekki það sem satt þetta bara kjaftaði og hérna það eina sem þarf bara við þurfum hérna lyftistöng fyrir samfélagi þannig að hann að reyna sitt besta og hér aftur líka smá svona samlíking við Ísland hann að reyna að hérna koma túrismanum í gang sko hann að selja staðinn, bara þetta sjarmerandi það hérna coastal town eitthvað svona og hérna og svona mikið að reyna hérna að selja bæinn og hérna og text sem sagt í fyrsta þættinum og hérna að það kemur blaðamaður frá New York Times og hérna Tom hérna þrátt fyrir miklar hindranir text að heilla þennan blaðamann upp úr skónum og það kemur rosalega flott grein bæinn í New York Times kjölfarið byrja að koma ferðamenn og hérna en á sama tíma þá eins og einmitt einhvers konar svona forn ógn vakni þannig að einmitt, að þá, og það líka pildi honum að kenna, Tom, sko, þannig að hann búinn í raun og veru að þá bæði, svolítið svona vekja, einmitt, einhverja svona forna ógn og fá fullt af saklausu fólki í bæinn og hérna og svo bara fer gaman að kárna sko alveg bara mjög snögglega og það fer svakalegur draugagangur.
3: Have you ever heard of a hag?
4: Every sailor knows the story of the hag. Let's say farewell to Ensign Trag. He went to shore and met the hag.
0: Þannig þetta eru draugar eða má kannski ekki koma fram hvaða sko, vættir þetta eru?
2: Já, þetta er nefnilega ýmis konar vættir og það er það sem er aldrei skemmtilegt við þetta. Ég kom í þeim daginn og rætti hryllins þetta sem hétu hérna, something very bad is going to happen eða hvað skemmtu þeir. Og þá rætti ég svona snerti aðeins á því að það væri aldrei erfitt að láta hryllinsformið passa inn í sjónvarsþáttaformið á þessari sjónvarsöld sem við lifum á og þá verður allt að geta verið sjónvarsþáttur en hryllingur gengur svolítið út á að þú veist, það sem er óþekkt það er spennan liggur þar hvað það og það aldrei erfitt í tíu þætti þú veist, að draga það en ef við gefum það upp og snemma þá missum við spennuna þannig að þetta svolítið erfiðu dans þess að hefur hryllingsþátta formið í sjónvarpi oftast verið í svona antológiu formi þannig að það hefur verið svo Tales from the Crypt eða hérna, Twilight Zone eða hvað það sem að þetta hafa verið svona litlar afmarkaða sögur eða þá eins og var kannski svona klassik eins og í 90s og hérna að þá eða hérna með Buffy til dæmis eða eitthvað slíkt þar sem maður er svona hérna skrýmsli vikunar þú veist það er alltaf nýtt eða svona einmitt eins og löggu þættir í gamla daga þú veist það sem maður bara saka mál vikunar og þessi þáttur hann fer svolítið inn í þetta klassíska form og en gera það á nútímalegan hátt þar sem það er svona það er þráður sem fyrir gegnum alla hérna alla þáttaröðuna svona stóra verkefnið einhvern veginn að reyna að uppræta bölvununa eða hvað það nú er en svo eru svona lítil verkefni litlar vörður, þú veist að allt í einu er mætt hérna einhvers konar svona hérna, einmitt einhvers konar draugur sem að skríður upp úr hafinu og það þarf einhvern veginn að vinna að buga honum og svo í næsta þetta er eitthvað annað þú veist.
1: Okay.
2: Og sérhvert svona Já, sérhvert svona monster eða svona er líka einmitt svona er svona eins og svona lítið þáttur úr svona hryllingsklassík, þú veist, hérna það er svona nornna þáttur einn og svo er annar sem er kannski svona meira eitthvað, hérna, það er svona morðingi eða huldumorðingi, þannig að þetta er svona einmitt, þetta er svona eins og svona virðingavottur svolítið til svona hérna svona hryllingsklassíkur eins og kannski Stephen King eða hérna þannig að þetta er svona já bara feikilega vel gert sko.
1: En grínið hvernig hérna passar það síðan við hryllingin og hvernig fellur það?
2: Alveg ótrúlega vel sko. Það er svona alveg margt sko sem að ég er bara ennþá að hugsa sem að mér finnst svo fyndið hérna það er ótrúlega fyndni karakterar þú veist, einmitt hann Tom tilfinningin er svolítið að hann er svona straight man, þú veist, að hann er svona eini venjulegi maðurinn í bænum, allir hinir eru geðveitt skrýtnir og hérna svona, kannski svona helsta svona, hérna, önnur aðalhetjan er hérna, heiti Patricia og vinnur á bæjarskrifstofunni og hún er alveg svona ótrúlega hérna erfið típa og einhvern veginn með allt á hotnum sér það er alveg óborganlegt atriði þar sem hún er með þeirra að tala við einhvern draug eða reyna ná samskiptum við einhvern draug og er að skrifast á við hann með svona stílabók og svo er eitthvað svona er hún búin að skrifa hvað heitir þú hvað er þetta að gera hérna og svo svona næsta blað sem hún skrifa stendur af hverju viltu ekki tala við mig það eitthvað sem ég sagði svona, því hún er alltaf einhvern veginn að ofugsa hérna, heldur allir hati sig og, já. En þetta er alveg ofsalega góður tónn í þættin mann rosalega mátulegur einhvern veginn, það er mjög fyndið það er verið að byggja upp karaktera og það er verið að byggja upp sambönd þeirra á milli og það er svona, þar kemur komedían inn en það er líka tengist það náttúrulega hryllingnum af því að þá verður meiri ógna, meira í húfi, þú veist, af því að við þekkjum persónar, við skiljum þær. Og það er svona megin spurninga eiginlega í verkinu er, já, hann Tom, hann er að reyna einmitt að gera þetta samfélagi einhvern veginn aðlandi og lengt og ljóst er hann af því að hann á son og hann er einstæður, faðir, konan sér látin og hérna, og hann á úlingsson sem er svona að byrja svolítið að fljúga úr hreiðrinu, hann er byrjaður að stelast út á nóttunni, hann er byrjaður að gera hluti sem hann ætti kannski ekki að vera að gera og sem að er að sjálfsögðu einhvern veginn ómissandi í þroskafelli hverra manneskju en þú veist, en það er erfitt fyrir föður að, hérna, að takast á við það og hann er í raun og veru, Tom er að reyna að gera líf sonar síns betra og hann er svolítið svona, hvernig get ég verndað barnið mitt fyrir hryllingi heimsins, þú veist og ég meina, það er náttúrulega óumflýjanlegt að svara því að það er náttúrulega ekki hægt, þú veist, en hérna en hvernig hægt að taka það kannski sátt að það sé ekki hægt og þetta bara mjög svona flott afgreitt í þættinum
1: Býtu, það er komin bara ein sería af þessu eða hvað?
2: Já, en það já. Er strax búið að hérna, búið að samþykja held ég að halda áfram með þetta
0: En það margir þættir?
2: Þetta eru 10 þættir okay. og eitthvað sem er svolítið skemmtilegt við það að þeir eru alls ekki allir jafn langir. Þeir eru á bilinu hálftími til klukkutími.
0: Nú, bara svona eins og hlaðvarp eða
2: eitthvað. Já, þetta er alltaf gott að, ég minnst þetta svolítið flott af því að þú veist, já, gamla formið á þáttum var náttúrulega þú færð kannski bara ákveðin hérna, tímaramma í dagskrá sjónvarsins eða eitthvað og það maður fyllir út í þann mínútufjölda en núna, þú þarft ekki að gera það.
1: Þannig að
2: þú bara hefur þáttin jafn langan og það þjónar sögunni
0: ég hef aldrei heyrt þetta aður.
1: Nei, það bara, maður myndi kannski bara vilja að fleiri myndi gera þetta í staðið fyrir að vera alltaf með hérna klukkutíma þætti.
0: Já, ég meina að þeir eru aldrei í línulegri dagskrá, það var engin tilgangu með því að hafa alltaf alla jafn langt.
2: Ég myndi segja, mér finnst þetta mjög mátulegt, sko, af því að ég mynd núna, allavega mínu svona fjölskyldu lífi núna, þá stundum erum við að koma seint heim og svona, þá er þetta bara, þetta er svo mátuleg lengd,
1: einmitt. Þannig að þú mælir með þessum þáttum hérna, sko, svo sem gerir þessa þætti Katie Dippold, þekkir eitthvað til hennar?
2: Já, hún hefur verið í alls konar bara svona, já, svona meginströms, gaman dóti, hún gerir mynd sem er smá svona kvöld hittari, The Heat heitir hún það er, hérna, það er svona gaman spæjara mynd með Sandra Bullock og Melissa McCarthy hún hefur líka, hún gerði líka hérna Ghostbusters hérna, það svona kvenna útgáfa Ghostbusters Ná, hún hefur verið svona bara, já, í svona meginströms dóti og þetta er þú veist, ég meina þetta er ekkit rosalega svona hérna, þetta er ekkit sérstaklega framúrstefnulegt efni kannski, en þetta er svona kannski ögn listræna, heldur hún hefur gert áður og það er kannski leikstjórinn hérna sem að þetta er Hero það dottið úr með seinna nafni en hérna
1: Hiro Murai
2: já, hann kannski kemur inn þarna með eitthvað svona ögn svona fáaðri tón
1: já,
2: í sinni leikstjór
1: ég kannast við hann hefur svolítið unnið í tónlistamöndböndum en svo leikstir hann líka hérna Atlanta
2: já, auðvitað, hann honum, gerir það
1: Donald Glover Childish Gambino
2: einmitt
1: Brynja Widow's Bay, þú mælir með þessu
2: Þetta eru mjög góðu þættir og öll velun verðskulduð Ég hlakka til að bara sjá meira af þessu

0: Þetta er bandaríski tónlistamaðurinn Cameron Winter og lagið Love Takes Miles. Þetta er á tónleikum í Carnegie Hall. Hann fyllti þann fræga tónleikasal, hann alltaf mikið undrabann, 24 ára gamall forsprakki rockljómsveitarinnar Gís, en ekki síðri sem sóló tónlistamaður, þarna var hann bara einn við píanóið. En þar á undan var það Brynja Hjálmsdóttir sem fjallaði sjónvarpsþættina Widow's Bay.
1: En nú fáum við svo glænýjan pistil frá rithöfundinum Hauki Má Helgasyni. Í þetta sinn ætlar hann að tala um eitthvað sem kallast gervigreind til góðs.

0: Eins og allir vita, svitna fremstu sérfræðingar um þessa mundir yfir tjóninu sem gervigreind gæti valdið, allt að mögulegri útrýmingu mannkyns. Við sem tökum heimsendaspám af yfirvegun erum kannski skelkari yfir skárri valkostinum, hinu eiginlega markmiði þessa nýja iðnaðar sem fagleg úrelding okkar flestra. Það ef allt fer á skástaveg, eiga vélarnar að leysa okkur öll af hólmi. Framvindan hröð, viðfangsefnið aðkallandi og nú mitt sumar fól því ríkisstjórnin fimm manna starfshópin að gera tillögur hvað íslenska ríkið ætti að gera við þetta fyrirbæri, hvernig þetta bera sig að gagnvart gervigreind. Starfshópurinn vann á harðaspretti og skilaði niðurstöðum sínum seint í síðustu viku í skýrslu með heitið gervigreind til góðs. Titillinn hughreystandi, en það finnast bjartsýnismenn í þessum iðnaði, fólk sem blæs á allar dómstagsspor. Jensen Wang, forstjóri NVIDIA, einn þeirra. Fyrirtæki hans framleiðir og selur vélbúnaðinn sem öll gervigreinda fyrirtækin eru háð. Wang hefur fulla ástæðu til bjartsýni. Á síðustu árum hefur NVIDIA tekið fram úr Apple sem verðmætasta fyrirtæki heims. Það þykir líklegt til að koma vel út úr því veðmáli alls kapitals sem nú stendur yfir, hvað sem annars verður. Einn af fimm höfundum íslensku skýrslunar gervigreind til góðs tæknistjóri innan NVIDIA. Nýsköpunarsjóður NATO var stofnaður í kringum þær væntingar sem vopnaiðnaðurinn bindur við tækninýjungar, ekki síst á sviði gervigreindar. Annar skýrslu höfundana 5 forstjóri þess sjóðs, nýsköpunarsjóðs NATO. Einn einasti af höfundum skýrslunar fæst ekki fyrst og fremst við rekstur eða fjárfestingar á sviði gervigreindar og starfar þó í tæknigeranum líka. Skýrslan kemur með öðrum orðum frá iðnaðinum sjálfum. Það þýðir ekki að skjalið sé einskis virði aðeins að það sem þar birtist lobbyismi, hagsmunagæsla. Texti skýrslunar að ýmsu leyti hefðbundin. Fyrsta tillagan sem þar kemur fram til dæmis að forsætis ráðuneytið setji á fót ráðherra nefnd málefni gervigreindar og stýrihóp allra ráðuneyta og skipi sjálfstætt gervigreindar ráð. Allt þrennt í belg og biðu, eins og í gamla brandarnum, nefnd, stýrihópur og ráð, gengun og bar og allir sofnuðu. Á sama tíma birtist í skýrslunni sérhæft orðfæri sem krefst vinnu að setja sig inn í. Til dæmis leggja höfundanir til að ríkið fjárfesti í opinni íslenskri þjálfunar uppskrift. Þetta má kalla eina af megin tillögum skýrslunar. Hvað þá þjálfunar uppskrift? Við lestur afhjúpast að það aðferð sem beitt til að móta málikan sem þegar hefur verið svoðið saman til að það þjóni betur einhverju tilteknu markmiði. Markmiðið með þjálfunar uppskrift hins opinbera væri samkvæmt skýrslunni að aðlaga stór mállíkun að íslenskum þörfum leið og þau eru tengd við vandaða íslenska þekkingar grunna til að geta þá til dæmis veitt rétt svör við spurningum íslenska sögu, landafræði, menningu og samfélag. Orðfæri stjórnsýslunar og sérfræðingana segir farðu burt, þetta kemur þeir ekki við, en láti maður þann ekki á sér fá, heldur hasti á textan, svari nei og göstlist áfram, þá leynist sem sagt þarna í skýrslunni eitthvað sem gæti varðað fleiri. Árið 2009 hrintu norðmenn af stað verkefninu bókahilla, til að veita landsmönnum öllum opinn aðgang að fjölda bókatitla á netinu. Landsbókasafn Noregs annast rekstur kerfisins en stjórnvöld sjá regluverkið og greiðslur til höfunda og útgefenda. Þetta sem sagt eins og tímarit.is en fyrir bækur, gamlar og nýjar og nú fást þar 400.000 titlar frítt. Ég sá í fyrsta sinn minnst á þetta verkefni í skýrslunni. Mætti meðal annars skoða leiðina sem norðmenn fóru með verkefni bókhilla, segir þar í tillögu 2.1 á blaðsíðu 40. Hvers vegna? Hvað kemur aðgangur að bókum þróun gervigreindar við? Jú, til að hægt sé að setja saman góða þjálfunar uppskrift þarf gögn. Öll gervigreind þarf gögn. Hvaða gögn? Sem flest gögn. Helst öll gögn. Á sama augnabliki og íslensk stjórnvöld skipuðu starfshópin Knáa í sumar sem leið var gervigreinda fyrirtækið Anthropic dæmt til að greiða bandarskum rétthöfum 1,5 miljard dala 200 miljarda íslenska króna í bætur fyrir ritverk sem fyrirtækið hafði stólið til að þjálfa málíkum sín. Eftir að styðjast í fyrstu við illa fengin afrit bóka með þessum afleiðingum Þá breytti Anthropic stefnu og gangsetti verkefnið Project Panama með það að markmiði að skanna sjálft allar bækur heimsins og farga þeim svo. Og hvers vegna farga bókunum? Jú, þannig telst framkvæmdin ekki afritun á efni þeirra heldur tilfærslaðis af einum miðli á annan, með öðrum orðum að mati dómara lögmætt. Íslenski tækningerinn virðist nú skiljanlega vilja fyrirbyggja svona vesen, hvort sem dýrar lögsóknir eða fjöldaförgun bókan og veita sér lögmæti áður en lengra haldið. Til að setja saman þjálfunar uppskriftina sem tæknigerinn leggur nú til að ríkið fjármagni fyrir sig þarf að nota íslenskar bækur. Það snýst skýrslukaflinn gögn. Það lagt til að menningarstofnanir sem varðveita mál og menningar gögn fái skýr skilaboð að opnun sé stefna stjórnvalda. Opnun það fyrir lestur véla. Stærstu tækifærin, segir skýrslan, liggja í safni RÚF, þjóðskjálasafni, tímarit.is og loks bókum og öðru efni sem enn varið höfundarétti en verður ekki gefið út aftur. Í bókum sem eru bundnar höfundarétti en hættar að seljast merkileg uppsprettan, segja skýrslu höfundar, en leyfismál eldra efnis eru stærsti hnúturinn. Því stinga höfundarnir upp á að lögfest verði leið fyrir verk sem ekki eru lengur á markaði til að hleypa með í vélunum í bækurnar án þess að borga sorpi fyrir að endurvinna allan pappirinn úr þeim jafn óðum. Í því augnamiði ráðuleggja skýrslu höfundar stjórnvöldum að tryggja skýrt og fyrirsjáulegt umhverfi fyrir texta og gagna nám til að leysa megi íslenskar gersemar úr lagalegum læðingi. Orðið nám þýðir hér ekki menntun heldur námu gröftur eða ráefnusvinnsla. Íslenskar gersemar eru læstar inn í þessum námum, segja þeir, þær eru í lagalegum læðingi og námu vinsla vélana í reynda eins konar frelsisbarátta. Hleypið málmunum út, sleppið kolunum lausum, leyfið gersamunum að anda. Og það sem sagt í því samingi sem þeir nefna norska bókahilluverkefnið. Þeir vilja fá heildsölu undanþágum frá ákveðum höfundaréttar að minnstakosti af þeim verkum sem engin að græða á hvort þið Fulltrúar tæknigerans, sprótafyrirtækina, áhættu fjármagnsins og hergagna iðnaðarins höfundar skýrslunar segjast þar að hafa rætt við hinn og þessa meðal annars við fulltrúa rithöfunda. Ég veit ekki hver sá fulltrúa minn var en ég veit rithöfunda sem býða ekki í röð eftir að leggja þessum iðnaði lið og ólíklegt að leggja sniður að eigin frumkvæði með öll sín verk í höndunum og segi já, ég að náma, taktu mig.
1: Þetta var Haukur Már Helgason með sinn pistilum gervigreind.
2: Við erum komin að leiðalokum í dag, við ætlum að ljúka þessu á japanskri tónlist, ætlum að heyra í hljónstinni The Blue Hearts, lag frá árinu 1987 sem heitir Linda Linda. Þetta er lag sem ég heyrði í fyrsta skipti, kannski eins og svo margir í bíómynd sem að heitir einmitt þessu sama nafni frábær japansk mynd hljómsveit sem að ákveður að covera þetta lag. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Tæknum að hafa Lydia Grétarsdóttir.
2: Við heyrjumst á morgun.

0: Fríkirkjan í Reykjavík, föstudaginn 16. október, jazzstund klukkan 17.15, verið öll velkomin Fríkirkjan í Reykjavík. Hver að loka hringnum? Tilnefndu þína uppáhalds hringrásarlausn til bláskeljarinnar fyrir 20. október, umhverfis og orkustofnun. Norrænir gestir, tónlist og kvikmyndir, Norræn kvikmyndaveisla 15. til 18. október í Bíó Paradís. Jóhann Dolene leikur fiðlukonsert Thomas Ades á 5. dagskvöld, Sinfoníuhljómsveit Íslands. Bílastæðasópun, Garðlist. Tónleikar Páls Ragnars Pálssonar og Tui Hirf klukkan 12.15, miðvikudag, aðgangur ókeypis, gerðarsamt.
1: Dekkjasalan. Láttu ekki veturinn koma þér á óvart. Þú færð úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
2: Meistaradeildin. Sterkasta deild í heimi. Lengjan. Fyrir Ísland.
3: Spila. Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu. Og fáðu þetta 2500 megabæta segundu í stað 1000. Þetta heimisvörðinu þín á Mílu.is eða fættu 2.5x hvað þínu fjarskjölda fyrirtæki.
4: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Hafðu það ferskt og gott. Saladbarinn í Hagkaup.
6: Gott kvöld. Stærstu skipulögðu glæpasamtök Brasilíu, PCC, eru talin starfa hér á landi. Dómsmálaráðherra staðráðinn í að taka fast á þeim málum. Forstjóri Landspítalans segir að 2 miljarða vanti inn í reksturinn miðað við fjárlagafrumvarpið. Sú fjárhæð dugi þá einungis til að viðhalda núverandi þjónustu en ekki á móti fyrir séðri aukinni þjónustu þörf. Verið að draga Bandero, skip Paul Watson samtakana frá Akranesi til Reykjavíkur í var vegna illviðri sem spáðir á morgun, en samtökin hafna með öllu að taka þátt í kostnaði. Ungverska þingi samþykkt í morgun að fellur gildi ákvæði barnaverndarlögum sem takmarka réttindi hinsegin fólks. Þetta fyrsta skrefið sem stigi til að afturkalla slíkar takmarkanir eftir stjórnartíð Viktors Orbáns. Ísland meðal 16 Evrópuríkja þar sem að stærstu skipulögðu glæpasamtök Brasilíu, PCC, eru talin starfa. Kókain innflutningur til Evrópu hefur margfaldast á síðustu árum. Þetta kemur fram í umfjöllun sem The Guardian birti í dag. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra segir að stjórnvöld hér séu tilbúin að taka fast á málum.
7: Við erum að horfa á stórkostlega breytt landslag í afbrotum. Ég sem dómsmálaráðherra hefur verið mjög skýr með það að ég ætla að fara fast í þessu hópa. Það eru 20 slíkir hópar starfandi í landinu. Til þess að við náum árangri þarf að efla lögregluna. Svo einfalt er það.
6: Þorbjörg segir að þetta auki þrýsting á landamæri eftirlit og samstarf lögreglu og tolla yfirvalda þvert á lönd. Liður í því að efla lögregluna sé að samina lögreglu embættin í 3, þau eru nú 9. Hún telur það brýnt og blæs á gagnrýni þeirra sem hafa mótmælt sameiningu.
7: Þetta breyting sem eru átt sér stað á cirka áratug. Við erum að glíma við hópa sem að starfa þvert yfir lönd og þvert yfir landamæri, þá gengur ekki upp. Að við séum með pínulítil embætti og leggjum á þau skildur sem að embættin einfaldlega get ekki ráði við. Ég í þeim fasa núna að ætla mér að efla lögregluna og til þess erum við að leggja stað í þessa vegferð.
6: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir og meira verður fjalla þetta í sjónvarpsfréttum klukkan 7. Landspítalan vantar 2 miljarða inn í reksturinn umfra það sem boðað í fjárlagafrumvarpinu eigi að takast að viðhalda núverandi þjónustu. 2 miljarða duga ekki til að mæta vaxandi eftirspurn eftir þjónustu spítalans, tryggja gæði og öryggi í takt við auknarkröfur eða innleiða tæknilegar nýjungar. Þetta kemur fram í umsögn Runolfs Pálssonar, forstjóra Landspítalans, við fjárlagafrumvarpið. Samkvæmt því verður framlag ríkissjóðs til spítalans tæplega 3 miljardar á næsta ári.
8: Við erum með verulegan halla á rekstri spítalans á þessu ári, fyrirsjáanlegan halla á næsta ári, ef við náum ekki að láta einhvern veginn enda ná saman sem að okkur ber að gera, en þá óhjákvæmilega þá er hætt við því að bið eftir þjónustu, skipulegri þjónustu sérstaklega muni lengjast.
6: Sagði Runólfur Pálsson og nánar verður rætt við hann síðar í speglinum. Paul Watson samtökin höfnuðu kröfu Faxaflóahafna að samtökin flyttu skipi Bandero brott úr Akraneshöfn vegna yfirvofandi illviðris. Þau þvertaka fyrir að leggja út fyrir kostnaði við að draga skipi til Reykjavíkur.
9: Bjarni Már Magnússon, lögmaður samtakana, segir ekki réttlætanlegt að leggja allan kostnað á samtökin og að íslensk yfirvöld hafi sjálf búið til þessa stöðu.
10: Skipið var upphaflega í öryggri legu í Reykjavík og flutt til Akraness gegn vilja eiganda skipsins og á þessum tíma íslenska ríkið að vísa lykil mönnum áöfnarnar úr landi, skipstjóra, vélstjóra og stýrumanni og þess aftar og setja það endurkomban.
9: Samtökin lítið þannig á að verið sé að refsa þeim og eigendum skipsins fyrir að það liki ómannað á Akranessi. Þau setja öryggi og mannslíf á oddinn og stand ekki í vegi fyrir neyðar ráðstöfunum vegna veðurs.
10: En það þýðir ekki að þau samþykki að vera látum bera kostnað og áætt af aðstæðum sem stjórnvöld og hafnariðvöld sköpuðu sjálf.
9: Kyrrsetning að kröfu Hvals HF hvílir á Bandero sem segist að voru fyrir tjónu vegna þess að fyrirtæki þurfti að nota meira eldsneyti vegna aðgerða Banderos. Bjarni segir kyrrsetninguna hvíla á hæpnum grundvelli.
10: Hann og þannig að við lögmennir teljum að það teljist ekki til eignatjóns.
6: Sagði Bjarni Már Magnússon, Markus Þórhallsson tók saman og við þetta má því bæta að Bandero er í togi og væntanlegur til Reykjavíkur innan tíðar. Þingið í Ungverjalandi samþykkti morgun að fellur gildi laga ákvæði gegn hinsegin fólki sem sett voru í sérstök barnaverndarlög sem voru samþykkt 2021. Þetta er fyrsta skrefið í að afnema takmarkanir á réttindum hinsegin fólks sem var komið á í stjórnatíð Viktors Orbans.
11: Í lögunum var kveðið á að ekki mætti sína eða kynna neitt sem gæfi til kynna fjölbreytni í kynferði eða kynneigð í efni sem væri aðgengilegt börnum. Rökin fyrir þessu voru að venda ætti börn yngri en 18 ára fyrir efni sem gæti skaðað alvarlega, líkamlegan, tilfinningalegan, vitsmunalegan eða siðferðislegan þroska barnsins eins og það var orðað. Með sömu rökum var samstöðuganga hinsegin fólks og bönnuð í fyrra. Breytingin var samþykkt í morgun með miklu meirihluta 139 atkvæðum gegn 51. Hún felur einfaldlega í sér að í stað bannsins er sagt að leitast verði við að venda börn fyrir efni sem getur valdið skaða. Peter Magyar, forsætisráðherra Ungverjalands, sem hann yfirburða sigur í kosningunum í landinu í vor, segir að breytingin sé í samræmi við reglur Evrópusambandsins og sambandið hefur þegar fagnað breytingunni. Magyar hefur ekki sett breytingarnar fram sem lið í auknum réttindum hinsegin fólks, heldur sem sterkari vend fyrir börn, óháð kynneigð. Hann boðar frekari breytingar í átt að því að afnema takmarkanir á réttindum hinsegin fólks. Baráttusamtök hafa verið fljóta benda á að þó að þetta sé skref í rétt átt, þá þurfi þau að vera mun fleiri.
6: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Bryndís Haraldsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokks spurði Loga Má Einarsson menningar nýsköpunar og háskólaráðherra stöðu íslenskra fjölmiðla á Alþingi í dag. Bryndís sagði hana sorglega, sú staðrind ætti að vera öllum áhyggjefni.
12: Það vita allir hver fíllinn í herberginu er, Ríkisútvarpið. Færum 7 miljardar í skattekjur frá almenningi og sópar svo upp tæplega 3 miljardum í auglýsingafé. Eitthvað sem sést hvergi á hinum Norrlöndunum. Íslenski fjölmiðlar og fleiri til hafa margsinni spennt á að þarna liggur hundurinn grafin.
6: Logi sagði á hans vakt, stæði ekki til að veikja Ríkisútvarpið.
13: Ég hef sagt að við þær aðstæður sem við erum að glíma núna, þar sem að utanakomandi tækni breytingar og ásókn risa tækni risa inn á okkar auðlýsingamarkað er að vera sífellt algengari og bæði einkareknu miðlarnir og ríkisfjölmiðlin er að tapa auðlýsingatekju. Þá er ekki svari við að gera það alla veika.
6: Sagði Logi Már Einarsson. Ferðamenn af skemmtiferðaskipum skila meir en helmingi erlendrar kortavelti sumarsins á Ísafirði, samkvæmt nýri greiningu fjártækni fyrirtækisins tegju. Farþegar á minni skemmtiferðaskipum eyða helmingi meira á manni í landi en farþegar þeirra stóru.
14: Greining Teia byggir á kortaviðskiptum í 8 hafnarbæjum síðastliði sumar. Á Ísafirði voru að jafnaði 328 erlend greiðslukort notuð á dögum þegar að skemmtiferðaskip var í höfn. Samanborið við 63 á dögum án skipa. Það mismunur upp á 421%. Meðalgreiðslan var hins vegar sú sama 4.900 krónur. Skipafarþegarnir eyða því ekki meira í hvert skipti, heldur fjölgar færslunum fimmfalt. Gylfi Ólafsson, bæjarstjóri á Ísafirði, segir komu skipa skipta sköpum fyrir atvinnulíf bæjarins.
15: Skipta bara mjög miklu máli fyrir okkur og þær eru mjög kærkomin viðbót við ekki bara ferðarþjónustuna heldur atvinnulífi í heildsinni. Við erum svona stórveldi í skemmtiskipamóttökunni þó við séum lítil í ferðarþjónustunni kannski heilt yfir.
14: Eins og fram hefur komið leggjast orðið færri smærri skemmtiferðaskip eða svokölluð leiðanguskip að bryggju. Hafnir á borð við Húsavík og Borgarfjörð Eystri sjá mikla fækkun í komu skipana eftir að nýtt innviðagjald tók gildi áramót. Samkvæmt greiningu Teia eða farþegar leiðanguskipana að jafnaði hátt í þrisvarsinu meira í landi en farþegar stórra skemmtiferðaskipa. Stóru skipin skila þó fjórfalt meiri kortaveltu en það eru farþegarnir margfalt fleiri.
15: Já, botnin hefur eiginlega dottið úr móttöku leiðanguskipana af ýmsum ástæðum, sérstaklega tvennum, annars vegar vandamálum með tolla og hins vegar með virðisaukaskatt. Og þetta hefur haft veruleg áhrif á sérstaklega smærri hafnir sem hafa verið að taka á móti leiðanguskipunum, en einnig þessar stærri eins og okkur, vegna þess að þetta eru verðmætir gestir og hérna sem að kaupa oft aðra þjónustu heldur en aðrir svona gestir á stóru skipunum.
6: Sagði Gylfi Ólafsson, Sigur Óli Sigurðsson tók saman. Íslenska kvennalandsliði í fótbolta leikur nú síðar leiksinn við Króatíu í fyrri hluta umspil sem sæti á HM og leikurinn háður á Laugardalsvelli. Hann byrjaði klukkan 5:30 og sýndur á Rúf 2. Staðan 1-0 fyrir Íslandi. Hlín Eiríksdóttir skoraði mark Íslands eftir rúmlega hálftíma leik. Veðurhorfur, það verður austan og norðaustan hvassviðri eða stormur í fyrramálið, talsverðið að mikil rigning en slitaði snjókoma til fjalla fyrir norðan og vestan, gular og appelsínugular viðvaranir verða í gildum alland á morgun, takaðir fyrstu gildi snemma í fyrramálið og ekkert ferða veður verður þar sem veðrið verst. Þetta er spegillinn umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Fjármálaráðherra lagði fram hallalaus fjárlög þegar þing kom saman en tekjurnar sem þar var gengið út frá hafa til dæmis þegar skerst 1,5 miljard vegna aðgerða stjórnarinnar til að stuðla kjarasamningum. Rekstrargat sem blasir við Landspítalanum á næsta ári upp á 2 miljarda og það vantar víðarfé til dæmis til að ljúka fjármögnun á nýjum björgunaskipum Landsbjargar þar sem vantar 1,5 miljard upp á. Byrjum á spítalanum.
16: Í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2027 reikna með að heildar útgjöld ríkissjóðs verði 1.765 miljardar króna. Mikil áhersla lögð á að skila hallalausum fjárlögum en áherslaður afgangur ekki mikill og ljóst að ekki má mikið út af bregða. Það þess vegna ekki víst að þær stofnanir sem sendin umsagnir fjárlagafrumvarpið og báðu meiri peninga fáu óskir sínar uppfylltar. Ein af þessum stofnunum Landspítalinn, en spítalinn hefur reyndar oft áður gert athugasemdir við fjárlagafrumvarp. Samkvæmt frumvarpi til fjárlaga 2027 verður framlag úr ríkissjóði til spítalans tæplega 123 milljarðar króna. Spegillinn ræddi við Runolf Pálsson, forstjóra Landspítalans, og spurði hann hvers vegna þessi fjárhæð dygði ekki til.
17: Það nú ýmsar ástæði fyrir því. Róðurinn hefur verið þungur síðustu ár. Aukning verkefna hefur verið stöðu og bara í takt við það sem að við má búast vegna bara fjölguna fólks á Íslandi síðustu ár og sérstaklega vegna hlutfarslega raukningar meðal eldra fólks sem að er sá hópur sem að mest nýtur þjónustu spítalans. Þannig að fjárveitingar hafa að okkar mæti ekki haldið í við þessa þróun og sérstaklega ekki núna þetta ár 2026 og 2027 Það sem er líka verið að fara fram á hagræningu, það sé að raunvöxturinn sem að jafnan vísa til, sem á að mæta þessari ætluðu verkefna aukningu vegna lýðfræðilega breytinga og annara aðstæna, þessi raunvöxtur hefur ekki verið fullnægjandi.
16: Verði fjárveitingin ekki hækkuð, verði spítalinn að draga saman seglin eins og hægt Runólfur bendir á að Landspítalinn gegni gríðarlega mikilvægu hlutverki. Hann sé eina stóra sjúkrahús landsins, eini spítalinn á höfuðborgarsvæðinu og sinni einni sérhæðri þjónustu fyrir íbúum all land ásamt því að vera helsta vísindastofnun landsins á sviði heilbrigðisvísinda.
17: Klíniska þjónustan alltaf í fyrirrúmi þannig að óneitanlega þá kemur samdráttur sérstaklega niður á háskólahlutverkinu en núna þegar horft er til þróuna síðustu ára við erum með verulegan halla á rekstri spítalans á þessu ári fyrirsjáanlegan halla á næsta ári ef við náum ekki að láta einhvern veginn enda ná saman sem er okkur ber að gera en þá óhjákvæmilega þá er hægt við því að bið eftir þjónustu, skipulegri þjónustu sérstaklega muni lengjast.
16: 75% af útgjöldu spítalans eru vegna launa. Runólfur segir það að vera mikla áskorun fyrir spítalan að takast á við styttingu vinnuviku heilbrigðisstarfsfólks. Hann nefnir sem dæmi að með henni hafi myndast mönnunargat hjá hjúkrunarfræðingum á spítalanum upp á 17%. Dregist hafi að fá endurmat á launakostnaði og það skýri hallan á yfirstandandi ári að stórum hluta.
17: Við mátum það svo að það vantaði 2,4 miljarda inn í fjárframlag til spítalans fyrir 2026 til að mæta þessum launauka.
16: Segir Runólfur, en alls stefnir í að hallinn á rekstri Landspítalans á þessu ári verðum 4 miljardar. Teik sé á loftum að spítalinn fá þetta bætt og þá eigi að draga verulega úr hallarekstri þessa árs.
18: Ekki takt að gera breytingar bara til að auka afkost og minka kostnaðin innan spítalans sem að geti þá bætt reksturinn þessa 2 miljardar sem að upp á vantar?
17: Þetta er enda mjög spurning sem er búin að vera, sem hefur verið uppi lengi og við höfum stöður verið að vinna slíkum umbótum, verði ég að segja, vegna þess að það hefur í rauninni, þetta er náttúrulega gríðalega há fjárhæð sem fer til spítalans og sér ekki síst hérna á íslenskan mælikvarða og þá er eðlilegt að spurt sé, ég meina, hvað munar 1% eða 2%? En eins og ég segi að, sko, það má segja alveg frá því að sjúkrahúsin 2 voru saminuð hér í Reykjavík aldamótin á þessum aldarfjórðungi sem síðan er liðin að þá hefur verið aðhald var að því rekstur Landspítala og stöðust verið að leita leiða og á einhvernum tímapunkti þá eru bara ekki nægileg tækifæri til þess og ég lít svo á að við sem komin þanga núna það verður að segjast að við höfum sko litið svo á að háskólahlutur spítalans hefur verið vanfjármagna lengi. Það er líka stórt og veigamikið hlutverk. Það er verið að fjölga hérna nemendum, það er aukin hérna, eftirspurn eftir starfsfólki í heilbrigðisgreinum. Við þurfum að huga framtíðinni þar sem að við vitum að með hverju árinu mun verkefnum fjölga, við þurfum fleira fólk en við höfum það ekki. Við þurfum að mennta þetta fólk, þannig að við þurfum að geta blúðað háskólahlutverkinu og í því tilliti þá er líka vísindastarf mikilvægt sem hefur verið vanfjármagnað. Við erum ekki með mikið að vísindafólki sem að einbeiti sér að vísindastörnum eins og mjög mörg háskólasjúkrahús eru. Nánast er það óþekkt að svo sé ekki. Þannig að við erum stöndum höllum fæti og þess vegna er mjög erfitt fyrir okkur að finna endalaust nýja leiðir til þess að skapa svigrúm fyrir okkur til þess að geta haldið úti þeirri starfsemi sem okkur ber að öllu leiti og það er sannlega raunin núna.
16: Í ítarlegri umsögn spítalans kemur meðal annars fram að athyglisvert sé að bera saman þróun fjárframlega til spítalans saman við þróun fjárveitinga vegna samnings sjúkratrygginga Íslands við sérgreinalækna en þó sérstaklega síðust ár. Í umsögnunni segir að þessi rýni veki óneitanlega efasendir hvort rétt sé haldið á stýringu fjárveitinga innan heilbrigðisþjónustunar hér á landi. Hvað á Runólfur við með þessum orðum?
17: Ég er nú kannski fyrst og fremst að fjalla þarna samningum þjónustu tengda fjármögnum sem að gerður milli sjúkratrygginga Íslands og Landspítala árið 2021 er maður rétt og var hrint í framkvæmt formlega 2023 og það er þannig að samkvæmt þessum samningi þá eru 56% af klínísku starfseminni samkvæmt þessum samningi þar sem greitt er fyrir unnin verk hvað er búið að meta kostnað hérna eins og unnina verka á spítalanum þjónustu og við fáum greitt á samkvæmt samningi og samningur gerir ráð fyrir því að ef að við það er gerð áætlun fyrir hvert ár og við förum umfram þessa áætlun í verkum að þá fáum við greitt fyrir 4% umfram að fullu og 30% fyrir það sem er umfram það. Nú síðan samningurinn var innleitur og þá höfum við verið vel umfram þetta við, að minnst kosti 4% umfram það sem að gert er ráð fyrir en fjárlög á hverju ári takmarka þann sjóð sem er notað þess að greiða fyrir þessa umfram framleiðslega ekki orðað svo þannig það þak og það vantar verulega upp á þannig að en á sama tíma þá ekki þak á samningum til dæmis sérgreinalækna við sjúkratrygginga Íslands meðan það sem gert er, það er greitt
16: Vissulega skili einkarekna þjónustan miklu fyrir samfélagið, en ólíkt því sem eigi við sérgreinalækna sé þak á greiðslum til spítalans var þetta þjónustu tengd af fjármunum.
17: Ég finnst þetta ekki vera við hæfi á tíma þar sem er augljóst að verkefni spítalans og aukastöðu og við sýnum fram að það með þessari framleiðslu samkvæmt þessum samningi sem ræðir, þannig að mér finnst þetta ekki vera skynsamlegt.
16: Landspítalinn er ekki eina stofnunin sem sendir umsögn með óskum hærri fjárveitingu. Það gerir líka fangelsismálastofnun sem bendir á að fyrirhugaðar fjárveitingar á næsta ári muni ekki duga til að reka fangelsiskerfið á fullum afköstum. Refsingar hafi þyngst og þeim sem eru dæmdir í fangelsi hafi fjölgað verulega. Gæsluvarðalsfangar hafa aldrei verið fleiri og hlutfall erlendra ríkisborgara í fangelsum sé nú 70% sem kalli á nokkra umsýslu eins og það orðað, svo sem vegna túlkaþjónustu. Óskar stofnunin eftir að fjárveitingar verði auknar 280 miljónir. Það tölverð fjárhæð, en ekki næstu því eins há og lögreglustjórn á Suðurnesjum óskar eftir. Í umsögn lögreglustjórans benta á að embætti standi frammi fyrir miklum áskorunum sem tengist nýju komu og brottvararkerfi Schengen samstarfsins á Keflavíkurflugvelli. Núverandi fjárheimildir gerir ráð fyrir 40 landamæraverðum, en fjölga þyrfti þeim 30 að vetralagi og 40 til 60 að sumarlagi. Kostnaður vegna þessa talið vera tæplega 700 miljónir. Verði alþingi við óskum landspítala, fangelsismálastofnunar og lögreglustjórans á Suðurnesjum aukast útgjöld ríkissjóðs 3 miljarða. Eins og fram hefur komið félst ríkistjórnin á að hækka ekki krónutölugjöld meir en 2,5% en þar með lækka áætlaðar tekjur ríkisins 1,5 miljarða á næsta ári. Samtals eru þá 4,5 miljardar í aukin útgjöld eða lægri tekjur og fer þá töluvert að sneiðast áætlaðan afgang af ríkissjóði sem á að verða 4,7 miljardar á næsta ári. Runólfur var því spurður hvort hann væri bjartsýnn á að fá þessa 2 miljardar úr ríkissjóði umfram það sem kemur fram í fjárlagafrumvarpinu.
17: Nei, ég get ekki sagt þessi bjartsýnn vegna þess að það er staðfastlega stendt að halla þessum fjárlögum og því fylgja óhjákvæmilega sársaukafullar aðgerðir.
16: Flatur niðurskurður sé ekki skynsalegur og það hljóta vera hægt að horfa rekstur einstakra stofnana og kanna hvort svigrúm til aðhalds sé misjamt.
17: Á Landspítala tel ég okkur hafa gert mjög vel grein fyrir því að við höfum ekki svigrúm nema þá með afleiðingum sem mun hafi farið með sér einhverju leiti lakari þjónustu við sjúklinga og koma verulega niður á öðrum hlutverkum spítalans.
6: Sagði Runólfur Pálsson, forstjóri Landspítalans. Rúnar Pálmason tók saman. Rúman 1,5 miljard króna vantar, svo hægt verða ljúka fjármögnun og öllum nýjum björgunarskipum Landsbjargar. Nýju af 13 skipum eru komið til landsins, en samningar hlut ríkisins í kaupunum ná aðeins til kaupa á 10 skipum. Björgunarskipin sinntu 125 útköllum í fyrra.
19: Þetta skip kom í mars árið 2023 og þetta var skip númer 2 í rauðinni hjá Landsbjörg í þessari endurnýjunarferli sem í gangi.
20: Þetta er Ingvar Erlingsson, stjórnarmaður í björgunarsveitinni Strákum og björgunarbátasjóði Siglufjarðar. Eftir úttektum endurnýjun björgunarskipa Landsbjargar vorið 2019 var tveimur árum síðar gert samkomulagið við ríkið helmings fjármögnun nýra björgunarskipa og var fyrsta skipið afhent haustið 2022. Heildar kostnaði við hvert skip 340 miljónu króna. Ríkið greiðir helming eins og fyrir segir, Landsbjörg 25% og 25% eru fjármögnuð að þeirri björgunarsveit sem fær skipið í hendur. Kolbeinn Óttarsson Proppi situr í stjórn Landsbjargar og fulltrúi í framkvæmda stjórn björgunarbátasjóða.
21: Niðurstaðan svo að það þurfi 13 ný björgunarskip hringin í kringum landið og það ekki tilviljun hvar þau eru sett niður og heldur ekki í raun og ríkvaða röð því að það svona metið þörfin fyrir þessa bjargir á hverju svæði. En það var samið við ríkið á sínum tíma og ríkið ákvað að koma að fjármögnun 10 skipa. Það gengur það vel að við reknum með að 10. skipið komi til landsins einhvern tímann næsta ári. En eftir standa þá 3 skip sem þarf til að loka hringnum til að uppfylla þessa þörf fyrir bjargir hringiríkjum landið. Þannig að nú gríðilega mikilvægt að okkur takist að loka þessum

0: það bæði á atvinnuskipum og eins bara skemmtiferðaskipum hversu mikil þörf er á að hafa þessi skip.
1: Hvað þetta mikið fjármagn sem að ykkur vantar þá til þess að klára að kaupa þessi þrjú skip?
0: Já, það eru það má segja fjögur því að það kemur tíunda skipið er vantalegt til landsins á næsta ári sem að kemur þá til Grindavíkur. Þannig að það vantar fyrir frá ríkinu fyrir þá 50% af fjórum skipum en þó er samið um næsta skip. Þannig að hvert skip kostar í kringum 340-50 miljónir og ríkisvaldi greiðir 50% af því og þá það sinnum þrýr. Mm. Það það sem vantar til að loka þessu. Síðan reyndar ákveðin fjármögn eftir í þeim skipum sem að nú þegar eru komin. Hann eigum að segja að heldarkostnaði sé upp á kannski svona 1,6 miljard á því sem eftir er.
2: Mm. Ingvar segir það hafi verið mikið átak að fjármagna hlut björgunarsveitranna stráka í kaupum á björgunarskipinu Sigurvin og því hafi fyllt mikil ábyrgð að taka við skipinu þegar Landsbjörg hafði valið því stað á Siglufirði.
3: Við þurfum að sjálfsögðu að leggjast vel yfir að hvort að við hefum hreinlega bólmagn til þess að taka við nýju skipi og endur nýja það og sérst fjármagna þessi kaup. Okkar hlutur á þeim tíma slagaði 80 miljónir og við þurfum svolítið að virkja samfélagið með okkur og hugsa hvað við hvort við virkir að réðum við verkefnið og það var niðurstaðan að þörfum við mæri það mikil og við erum stóru í því sem við gerum og hérna, þannig að það var ákveðið að slá til þó við vissum að sjálfsögða verkefnið yrði stórt og mikið. Sveitafélagið hefur stutt til dæmis mjög vel við bakið okkur og kom strax inn með ákveðið framlag sem var rausnalegt sveitafélögin hér í kring einhver tóku þátt í þessu líka með okkur við vorum með á þeim tíma var Rammi stærsta fiskvinnslufyrirtækið hér í bænum þeir voru mjög rausnalegir og koma að þessu með okkur það má alveg segja svona helmingurinn af þessum 70 miljónum höfum við setið eftir með sjálfur í fangin og höfum ekki klárað þá fjármögnun
1: Þannig að þið öllu þessum árun setna eru enn að vinna úr þessu
3: Já. Við erum það, við ákvaðum að brúa bílið með lántöku sem að við raunverulega erum þá eiginlega svona í starthólunum núna að fara að loka þessu gati sem situr eftir og hérna vonust til þess að við fáum svolítið meðbyrði samfélaginu með okkur í það eða ég held að flestir sjáu hver þörfin hérna með að við magn bæði stóra og smára báta sem hérna róa og umferðin og hafinu hérna í kringum okkur.
2: Þessi rekstur gangi misvel eftir deildum, en sé allstaða stórt verkefni. Sumar björgunarsveitir hafa náðu fjármagnakaupin að fullu, áður en skipin komu, og þá sé að stuðningurinn heima fyrir mismikill. Landsbjörg tekur þátt í rekstrinum, greiði til dæmis alla tryggingar og fleira við útgerðskipana.
3: Raunverulega eru framlögin frá Landsbjörg sem við fáum til reksturskipsins á ári, að þau eru svona nokkurn veginn að dekka, hvað við segja, venjulegt, eðlilegt ár, en það má lítið út af bregða, til dæmis bara bilanir, stórar skoðanir, slipptaka annað slíkt, að það getur alveg velt okkur yfir í tap fyrir rekstur ársins. Mm. Og auðvitað eru tekjurnar ótryggar því að það er misjamt hver verkefni, hvort að þau skil okkur tekjum eða ekki og við erum bara alltaf til staðar og förum að stað og svo stundum fáum við tekjur fyrir verkefni og stundum ekki. Þannig að það er mjög svona óljóst hvernig árið kemur út. En það má aldrei neitt svona stórt koma fyrir eða út að bregða til þess að síja og gefa liðina hjá okkur.
2: Miðað við tölu frá Landsbjörgum notkun björgunarskipana er þörfin mikil. Á síðasta ári voru 125 útköll hjá skipunum, þau voru samtals 2040 klukkustundir á sjó og notuðu 107.000 lítra af dísilolíu.
0: Þetta er gríðarlega mikil útgerð og eins og þessar tölur sína og er síst ofmælt í þessum tölum. Mm. Sem sína í raun og veru umfang verkefnisins. Þetta hafa verið útköll fyrir einstök skip og báta. Við skulum ímynda okkur hvað gerist ef að það verður stórt slys hér úti fyrir strandarlandsins skemmti fyrir það skipið eða eitthvað slíkt. Þá getum við ímyndað okkur hver þörfin er mikil fyrir þessi skip. Þannig að kostnaðurinn er mikil bæði við að smíða skipin og fjármagna þau en ekki síður við að reka þau. Ég veit að við bárum væntingar í brjósti til þess að kannski stóruutgerðin kæmi með

0: myndalegum hætti inn í þessa endurnýjun á sínum tíma. Það voru viðræðar við heildarsamtök þar. Þar skiluðu því miður ekki árangri en útgerðir, einstaka útgerðir Hringinn í kringum landið hafa verið að styðja einstök skip. En við sjáum að þessum tölum að þetta er verkefni alls samfélagsins, ríkisvaldsins og okkar allra. Þannig að við þurfum að líta á það þannig að við þurfum öll að taka þátt í þessu.
1: Sagði Kolbeinn Óttarsson Proppi, Ágúst Ólafsson ræddi við hann og Ingvar Erlingsson. Og staðan í leik íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta við það króatíska var 2-0 í hálfleik og Laugardalsvalli. Hlín Eiríksdóttir skoraði fyrra mark Íslands, Ída Marín Hermannsdóttir það setna, setni hálfleikur rétt að hefjast og leikurinn í beinni á Rúf 2. Fleira ekki í speglinum, tæknimaður var Kári Guðmundsson, verið sæl.

Góðir áheyrendur, við erum stödd í tónbili. Lúpína söng von hér í upphafi, Hoping, lagaflutu hennar Light in the Dark sem kom út fyrr á árinu. Já, það verður nokkuð hauslagt hér í tónbili kvöldsins, ljós og myrkur, líf og von setja sinn svip á næsta stundarfjörðungin eða þar bil. Elísabet Vóge, hörpuleikari og Laufey Sigurðardóttir leika næst þátt úr verki Báru Grímsdóttur nefnist Árferð. Þetta þriðji hluti, haustkvöld.

Skólakór Kársnes söng hér og undur lífs lag Jakobs Hallgrímssonar við ljóð Þorsteins Valdimarssonar. Þórunn Björnsdóttir stjórnaði. Hleypum svolítið meiri birtu inn. Næsta lag það að stara á sólina. Lag hljómsveitarinnar TV on the Radio frá 2003.

Þarna heyrðum við sjónvarp í útvarpi, lagum ljós og líf, ást og handanveru byggt á ljóði persneska skáldsins Rumi sem nefnist á ensku No Room for Form, ekkert pláss fyrir form. Þetta var kanadíska hljómsveitin TV on the Radio og lagið Staring at the Sun. En þá aftur að myrkrinu sem getur nú sannarlega verið fagurt. Hér lag eftir Kára Egilsson sem hann flytur með hljómsveit sinni. Læðið til nóttúrna og af skífunni Óróa Púls frá 2023. Takk fyrir að hlusta. Góða stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregni les Bjarki Kaldalóns frýs. Veðri klukkan 18. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 9,7 stig og þar mældist úrkoman 2,7 mm. Mestur hiti á landinu í dag var 13,6 stig á Neskaupstað. Mesta úrkoma á landinu í dag var 7,1 mm á Vaskarsólum. Mesti vindhraði klukkan 18 var 17 metra á sekundu á Reykjanesvita. Veðri klukkan 18. Reykjavík, sunnan 7, skúrir, hiti 6 stig, loftþrýstingur 987 millibar stígandi. Stykkishólmur, sunnan 6, skýjað, hiti 9 stig. Bólungarvík, suðvestan 2, hiti 9 stig. Litla Ávík, sunnan 4, skúra síðustu klukkustund, dálítið sjór, hiti 9 stig. Suðanesviti, suðsuðvestan 5, skýjað, dálítið sjór, hiti 11 stig. Grímstaðir, suðsuðvestan 4, létt skýjað, hiti 6 stig. Egilsstaðaflugvöllur, suðsuðvestan 5, hiti 9 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 4, létt skýjað, talsverð sjór, hiti 9 stig. Loftþrýstingur 992 millibar stígandi. Höfn í Hornafirði, sunnan 5, hiti 9 stig. Vaskarshólar, suðaustan 4, skýjað, allmikið sjór, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðsuðaustan 9, skýjað, hiti 8 stig. Viðvörun. Skriðviðvörun í gildi á Austfjörðum. Viðvörun, óvenju lág þrýsting er spáð yfir landinu á morgun, einnig allvíða von á mikilli ölduhæð nærri ströndinni. Líkur að hárri sjávarstöðu og jafnvel sjávarflóðum við suður, austur og norðurströndina. Viðvörun, appelsínu gul viðvörun vegna veðurs, Suðurland, Breiðafjörður, Vestfjörður og Strandir og Norðurland vestra. Gul viðvörun í gildi vegna veðurs á höfuðborgarsvæði, Faxaflói, Breiðafjörður, Vestfjörður, Norðurland eystra, Austurland að Glettingi, Austfjörður, Suðausturland, Miðhálendi, Strandir og Norðurland vestra. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Hæg suðlæg átt að dálitli skúrir í flestum landslutum. Hvessir sunnalands í nótt. Austan og norðaustan hvassviðri, stormur eða rok í fyrramáli og talsver eða mikil rigning en slitta eða snjókoma til fjalla fyrir norðan og vestan. Hiti 3-10 stig, mildast syðst. Dregur úr vindi og úrkomu sunnan og austanlands síðdegis á morgun, en snýst þá í norðan 18-25 landið norðvestanvert með talsveri snjókomi eða slittu. Kólnandi veður seint á morgun. Sjóveðurspá. Viðvörun. Búist við stormi meir en 20 metra á sekundu á öllum miðum og Vesturdjúpi, Grænlandsundi, Norðurdjúpi, Austurdjúpi, Færeyjardjúpi, Suðausturdjúpi og Suðurdjúpi. 1100 km suðaustur á hvarfi ört vaxandi 972 millibara læð sem fer hratt norðaustur. 550 km austur á Langanesi 970 millibara læð á norður leið. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, ört vaxandi austan átt í kvöld, 25-33 metra sekundu og rigning seint í nótt. Dregur vindi fyrir hádegi, norvestan og vestan 18-25 síðdegis en hægri næst landi. Víða norvestan 15-20 seint annað kvöld. Faxaflóa mið, vaxandi austan átt í nótt, norðaustan 23-28 og rigningi fyrramáli. Norðan 18-23 seint á morgun og 15-20 fyrir miðnætti. Breiðafjaramið, sunnan 5-10, hvessir í fyrramáli, norðaustan 23-28 og rigning fyrir hádegi. Norðan 18-23 og slitta annað kvöld. Vestfjaramið, suðaustan 5-10, hvessir í fyrramáli, norðaustan 23-28 með slittu eða snjókoma hádegi. Norðan 20-25 annað kvöld. Norvestur mið, suðaustan 5-10, hvessir í fyrramáli, Norðaustan 20-25 og rigning fyrir hádegi á morgun en norðan 23-28 og slitta síðdegis. Dregur heldur og vindi seint annað kvöld. Norðaustur mið, vaxandi austan 8-8, 20-25 og rigning fyrir hádegi á morgun. Norðan 20-25 vestan til annað kvöld en 13-18 austan til. Austur mið, norðvestan 8-13 en hægri í nótt. Gengur í austan 18-23 með rigningu undir hádegi en suðaustlægri seinnipartinn og hægri tíma. Snýst í norðvestan 15-20 annað kvöld. Austfjaramið, suðvestan 8-13, gengur í suðaustan 18-23 með rigningu í fyrramálið. Bætir í vind síðdegis, sunnan og suðvestan 23-30 undir kvöld, hvassa sunnan til. Suðaustur mið, suðvestan 8-15, vaxandi suðaustan og austan 8-0, 20-28 og rigning undir morgun, hvassast vestan til. Snýst í suðvestan 30-38 á djúpmiðum síðdegis en annars 23-30. Fyrir að dráur vindi á djúpmiðum seintana kvöld. Mestur djúp breytilega 3-8 metra á sekundu. Vaxandi norðan 8-0, 18-25 í fyrramálið, hvassast austast. Dregur og vindi annað kvöld. Grænlandsund, vaxandi norðaustan 8-0, 15-23 fyrir hádegi á morgun en 18-25 síðdegis og 20-28 annað kvöld, hvassast austan til. Norður djúp, norðan 8-13, hvessir á morgun, norðaustan 23-28 upp úr hádegi en norðan 25-30 undir kvöld. Austur djúp, vestan 15-23 en dregur og vindi í nótt. Hvessir á morgun, suðaustan 18-23 hádegi. Snýst í suðvestan og sunnan 23-30 undir kvöld, hvassa suðvestan til. Færeyja djúp, vestan 13-18, vaxandi sunnan 8 í fyrramálið, 18-25 fyrir hádegi, en suðvestan 28-33 vestan til síðdegis. Suðaustur djúp, gengur í sunnan 20-25 í nótt, snýst í suðvestan 28-38 kringum hádegi á morgun, hvassast norðvestan til. Suðvestan 20-28 seintan á kvöld, hvassast nyrst. Suður djúp, hvessir í kvöld og í nótt, breytilega 23-30 undir morgun. Norðvestan og vestan 25-35 fyrir hádegi, hvassast austan til. Vestan 15-23 annað kvöld. Suðvestur djúp, breytilega 5-13. Gengur í norðan og síðan norðvestan 10-18 í nótt, hvassast austast, hægar annað kvöld. Næst verður viðfregnalesna frá Veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verið í sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elskuleg móðir mín, amma okkar og systir, hjúkrunarfræðingur og ljósmóðir, prófessor Emerita, Margareta Ingeborg Tómé, Unnarbraut 13B Seltjarnarnesi, lést í faðmi fjölskyldunar á líknardeild Landspítalans í Kópavogi, 5. daginn 8. október. Katrín Erlingsdóttir, Erlingur Snær Kristjánsson, Katla Sól Kristjánsdóttir, Jökull Hrafn Sverrisson, Alfons Tómé, Agathe Hahn og frændfólk. Lestri dánarfregna er lokið.

0: helsta hlutverk Sigga líka við að halda aftur á mér.
1: Stöngið dettur yfir hann og hann dettur bara beint á andlit.
2: Hann snýr sig við og bara býtu, hver þetta? Hvað þetta?
3: Og þú kistir mig, var það ekki?
4: Einmitt.
1: Ég skóurinn og hún engið, sko. og þú ert...
4: Já.
1: Þetta svæði á milli.
5: Þú finnur ástarsögur á spilararúf og öllum helst

0: Nú stýrir Ingibjörg Eyþórsdóttir þættinum tónleik. En þessi þáttur var áður á dagskrá haustið 2009.
1: Komiði sæl og blessuð. Frönsk tónlist verður í fyrirrúmi í þættinum að þessu sinni. Það að segja tónlist frá síðustu árum 19. aldarinnar og fyrstu árum þeirra 20. Á mörkum romantíkur og impressionisma. Og það eru strengjahljóðfærin, fiðla og selló sem leika aðalhlutverkin. Mikil Gerjun var í frönsku tónlistarlífi á þessum tíma og mörg tónskáld starfandi þá sem skipa stóran sess í tónlistarsögunni enn þann dag í dag. Tónskáldin sem eiga verki í þættunum að þessu sinni eru Ernest Chausson, Gabriel Fauré og Claude Debussy. Ernest Chausson byrjaði fremur seint að taka tónlistina alvarlegum tökum. Var orðin 25 ára gamall þegar hann fór í skipulagt tónlistarnám. En hafði auðvitað stundað tónlistarnám sem barn, þótt ekki væri það gert með það fyrir augum að verða atvinnumaður í faginu. Hann átti efnaða foreldra og hafði alla tíð einkakennara sem kenndi honum að hlusta á tónlist, horfa á myndlist og lesa bókmenntir og leiddi hann inn í undraheim salónanna í Parísarborg eftir að hann var orðinn 16 ára þar sem hann kynntist mörgum helstu listamönnum borgarinnar. Hann nam lögfræði fyrir áeggjan föðusins og vann við fagið í stuttan tíma við áfrýjunar dómstólinn í París áður en hann sneri sér að tónlistanáminu. Margir tónlistamenn fóru reyndar þessa leið. Igor Stravinsky til dæmis lauk lögfræðinámi áður en hann venti sínu kvæði í kross. Chausson var alltaf frekar íhaldsamur í tónsköpun sinni. Það má skipta ferðlegans í þrennt. Á fyrsta skeiðinu var hinn romantíski massinni hans helsti áhrifavaldur. Á því næsta var hann mun dramatískari en áður hafði verið og á því síðasta varð hann helst fyrir áhrifum frá því sem hann las. Symbólisk ljóðskáld og rússneskar bókmenntir eftir menn eins og Dostojevski og Tolstói skipa þar stóran sess. Auk þess má greina áhrif frá Jóhannesi Brahms á öllum tímabilum. Ef ætti að flokkan í franskri tónlistasögu er helst að staðsetjan á milli manna eins og Césars Franck og Massini með örlitum Brahms sama við. Chausson lést aðeins 44 ára að aldri af völdum höfuðáverka sem að hlaut í reiðhjólaslysi. Verkið sem við heyrum nú fyrst er poem fyrir fiðlu og hljómsveit sem var pantað árið 1893 af Eugene Yesaie sem bað reyndar fiðlukonsert. Chausson var of upptekinn við önnur verk til að geta samið svo langt og viðamikið verk en hann ákvað strax að semja fiðlustykki sem væri styttra en konsert og frjálsara í forminu. Útkoman var poem, sem eiginlega hárómantískt og gullfallegt verk og upphaf þess minnir óneitarlega mikið á Brahms. Helst að allt rapsódía hans komið þar upp í hugann. Poem var svo frumflutt af Yesaie í desember árið 1896. Verkið í fimm samtengdum hlutum sem byggjast á tveimur meginstefjum og upphaflega hugmyndin að verkinu fengin úr smásögu eftir rússneska rithöfundin Turgenev, söngur sigurglæðrar ástar. Það sem segir frá keppni tveggja listamanna, tónlistamanns og málara ástir hinnar fögru Valeríu. Sagan var þó aldrei beinlínis notuð sem prógram fyrir verkið. Heyrum nú Isabellu Faust leika poem opus 25 eftir Ernest Chausson fyrir fiðlu og hljónsveit með þýsku symfóníuhljónsveitinni í Berlín undir stjórn Marco Letonia.

Þetta var Poem Opus 25 fyrir fiðlu og hljómsveit eftir Ernest Chausson, flutt af Isabellu Faust og þýsku symfóníu hljómsveitinni í Berlín. Stjórnandi var Marco Letonia. Heyrum hér strax á eftir annað verk eftir Chausson. Þetta lítið stykki fyrir cello og piano sem hann samdi strax árið á eftir Poem eða árið 1897. Það norski sellóleikarinn Truls Mörk sem leikur PS opus 39 fyrir selló og piano ásamt Hökon Östbó sem leikur á pianoið.

Truls Mörk og Håkon Østbø léku Pies, stykki opus 39, fyrir cello og piano eftir Ernest Sjásson. Og héðan í frá hefur celloði tekið völdin í þættinum, enda af nógu að taka af cellotónlist frá þessum tíma. Við höldum okkur áfram við lágstilltarnótur og snúum okkur að Gabriel Fauré. Hann var nokkuð eldri en Sjásson, en lifði mun lengur og náði að þroska tónsköpun sína sem fyrir nam. Og hann yfirleitt mun nútímalegri en Sjásson í tónsköpun sinni. Fauré fæddist árið 1845 og lést árið 1925, en Sjásson var uppi á árunum frá 1855 til 1898.

9. Við skulum næst heyra tvö smástykki fyrir sello og piano eftir Gabriel Fauré. Það eru Sicilien opus 78 sem með allra þekktustu smástykkjum Faurés og Serenada sem opus 98. Þau eru sem sé saman með 20 opusa millibili. Sicilien samdan árið 1898 og hún var frumflutt í London það sama ár. Síðara verkið, Serenöðuna opus 98, samdam svo 10 árum síðar eða árið 1908. Hér má heyra helstu einkenni Faurés, einhverfar og fallegar línur og hann hefur einstakt lag á að láta hljóðfærin syngja. Hér eru það Steven Isellis sem leikur á selló og Pascal Devoyon á píanóið.

Þetta var Serenada opus 98 eftir Gabriel Fauré, leikinn af Steven Isselis á cello og Pascal Devoyon á piano. Þar á undan leiku þeir hina þekktu Sicilien opus 78, einnig eftir Fauré. Nú erum við komin fram á 20. öldina, fram til ársins 1908 og við fikurum okkur nú enn fram nokkur ár. Nokkrum árum áður en Claude Debussy lést eða árið 1915 ákvaðan að semja sex sónötur fyrir mismunandi hljóðfærasamsetningar. Honum auðnaðist ekki að ljúka því verki því hann lést aðeins þremur árum síðar eða árið 1918. Hann náði þó að ljúka þremur þeirra og til eru drög að hinum þremur. Þær sem hann lauk við voru sónata fyrir cello og piano sónata fyrir flautu, víólu og hörpu og sónata fyrir fiðlu og píanó. Þær ókláruðu eru fyrir óbó, horn og sembal, fyrir klarinett, fagott og trompett og píanó og fyrir píanó og litla hljónsveitt. Debussy mun hafa byrjað á öllum sónutunum 6 árið 1915 og hann lauk þeim þremur sem eru fullgerðar ýmist það sama ár eða árið eftir. Við skulum heyra sónutuna fyrir cello og piano, eitt af síðustu verkunum sem Debussy lauk við. Sónatan í þremur stuttum þáttum, prólóg sem skiptist í lent, serenöðu og finale, síðan önnur serenada, modérumang animi með hæfilegri hreyfingu og að lokum finale animi með hreyfingu. Það eru aftur Truls Mörk sem leikur á cello og Håkon Östbø. Sem leikur á píanó.

0: Þetta var sónata fyrir cello og piano eftir Claude Debussy í flutningi Truls Mörk og Håkon Östbö. Og með henni líkur tónleiknum að þessu sinni. Tæknimaður var Páll Sveinn Guðmundsson. Við þökkum fyrir okkur. Verðið sæl.
1: Þetta var tónleikur þáttur í umsjón Ingibjargar Eyþórsdóttur sem frumfluttur var haustið 2009.

Góðir hlustendur, nú hlýðum við á nokkur brot úr íslensku tónlistarlífi. Fyrsta lagið eftir Megas, Tvær stjörnur í útsetningu eftir Þórð Magnússon. Skólahljómsveit Kópavogs, CS-sveit, leikur undir stjórn Össurar Geirssonar. Þetta var hljóðritað og gefið út í tilefni af 50 ára afmæli skólahljómsveitarinnar árið 2017.

Skóla hljómsveit Kópavogs lék útsetningu Þórðar Magnússonar á tveimur stjörnum eftir Megas. Stjórnandi var Össur Geirsson. Næst hljómar hljóðritun sem gerð var á ljóðatónleikum í Hannesarholti árið 2025. Þar var fluttur þessi ljóðaflokkur eftir Klöru Schumann, sex ljóð opus 13. En ljóðin eru eftir þá Heinrich Heine, Emanuel Geibel og Friedrich Rückert. Ástríður Alda Sigurðardóttir leikur á piano og Jóna G. Kolbrúnardóttir sópran syngur.

Jóna G. Kolbrúnardóttir sópran og Ástríður Alda Sigurðardóttir píanóleikari fluttu sex ljóð opus 13 eftir Klöru Schumann. Ljóðin ortu Heinrich Heine, Emanuel Geibel og Friedrich Rückert. Hljóðritunin var gerð á tónleikum í Hannesarholti 2025. Víkingur Heiðar Ólafsson leikur næst. Píanósónötu númer 27 í E-moll, opus 90, eftir Ludwig van Beethoven. Verkið í tveimur þáttum sem heita 1. Mit Lebhaftigkeit und Durchaus mit Empfindung und Ausdruck og 2. Nicht zu geschwind und sehr singbar vorgetragen.

Víkingur Heiðar Ólafsson flutti píanósónötu númer 27 í E-moll opus 90 eftir Ludwig van Beethoven. Richard Wagner á næsta lag á efnisgráni og du mein Holder Abendstern. Þetta aria úr óperunni Tannhäuser frá 1845 með Sinfoníuhljómsveit Ísland sem leikur, syngur Oddur Arnþór Jónsson, baritón. Stjórnandi Leo Hussein.

Oddur Arnþór Jónsson, barítónsöngvari, flutti aríuna og Du mein holder Abendstern úr óperunni Tannhäuser eftir Richard Wagner. Sinfoníuhljómsveit Íslands lék með undir stjórn Leo Hussein. Þetta var hljóðritað á tónleikum í Eldborgarsal Hörpu árið 2016. Nú hljómar Intermezzo eftir Pál Ísólfsson sem leikið á píanó af Erni Magnússyni.

Örn Magnússon lék á píanó Intermezzo eftir Pál Ísólfsson. Við hófum þáttinn með blásaratónlist og endum á sama veg. Hlýðum á annan þátt, Gavott, úr verkinu Dönsum úr svítunum eftir Johann Sebastian Bach. Philip Gordon útsetti og það blásara kvintett Reykjavíkur sem leikur. Kvintettinn svo skipaður, Bernharður Wilkinson leikur á flautu, Daði Kolbinsson á óbó, Einar Jóhannesson á klarinettu, Joseph Ognibene á horn og Hafsteinn Guðmundsson á fagott.

Blásara kvintett Reykjavíkur flutti gavottu úr dönsum úr svítunum eftir Johann Sebastian Bach í blásara útsetningu eftir Philip Gordon. Og svona líkur þættinum að þessu sinni.

0: Þegar að þannig kringum 1760 að þá fara menn að horfa í það að það fullt af Íslendingum með lífstíðardóm í fangelsum í Kaupmannahöfn. Og á sama tíma verslun í Finnmörku og kaupmenn þar að segja að það vanti fólk til Finnmörkur. Og þetta sé nú bara að verða ófremdar ástand og þá einhvern snillingur sem að honum dettur það í huga, heyrðu, þarna fullt af Íslendingum sem að þeir eru vanir því að erfiðu loftslagi og því að veiða og hvort það væri ekki bara ráð að skutla þeim til Finnmerkur. Og þetta bara ákveðið að það á að tæma bara fangelsin af íslenskum föngum í Kaupmannahöfn og flytja það til Finnmerkur. Og þetta reynist vera 17 einstaklingar og það eru 5 konur í þessum hópi. Þær eru ekki sáttar við þetta og skrifa stjórninni bréfum það að þær vilji bara alls ekki fara til Finnmerkur og eðlilega hafa vilja komast bara heim til sinna barna og sinnar fjölskyldu, sko. Þannig að þær eru fluttar nauðunga flutningi til Finnmerkur.
1: Eins og ekkert sé sjálfsagðara, þá eru 5 konur og 12 karlar sett á skip í Kaupmannahöfn og send nánast á heimsenda. Ætli það hafi talist betrun meðal embættismanna að senda fangar norður í Barentshaf í stað þess að leyfa þeim að snúa heim. Hugmyndi var ekki nýja nálinni og Magnúsi Gíslasyni Amtmanni leist svona og svona á hugmyndina. Hann lagði til að í stað þess að senda Íslendinga til Norður Noregs yrði þessu snúi við og hinga kemur fáanir lappar með nokkur hreindir. Höfum það í huga að á þessum tíma var 9. hver Íslendingur dáin úr hungri og hungursóttum. Ég heiti Guðrún Hálfdanardóttir og þetta er þáttaröðum betrun þar sem til umfjöllunar eru fangelsismál Íslendinga í nútíð og fortíð.

0: Sigríður Hjördís Jörundsdóttir sagnfræðingur hefur rannsakað afdrif íslenskra fanga í dönskum þrælakistum á 18. og 19. öld.
1: Planið var þess að þannig að þessir einstaklingar sem eru fluttir þarna að þegar þeir komi af skipsfjöl til Finnmerkur að þá séu þau bara frjálsir einstaklingar. Og í dag eru þá afkomendur til af þessum einstaklingum því að það vitað að einhverju giftast og eignast fjölskyldur þarna.
0: Og líka eins og maður sér eins og með þessa konur, þetta eru fimm konur og maður getur rétt ímynda sér hlutskipti þeirra. Það er eiga börn á Íslandi kannski og þarna er eiginlega bara verið að senda þær út í eitthvað.
1: Algjör áver.
0: Já. Og sagt ok, frjálsar þegar að koma að landi, en hvert er frelsið?
1: Já, hvert er frelsið og þú ert að koma í land sem þú hefur aldrei komið í áður og þú hefur ekkert tengslanet. Það er ekkert sem tekur við þannig að þú þarft algjörlega að vera upp á það komin að einstaklingarnir sem eru þannig að fyrir séu tilbúnir að taka við þér. Ég er svona, aðeins legið yfir kirkjubókum frá þessum svæðum þarna efst í Finnmörku og fundið einhverja. Ég hef ekki, þessa fimm konur, ég hef ekki fundið neina af þeim.
0: Nei, mér hefur ekki tekist að finna neitt um þær.
1: Nei, en það eru þarna einstaklingar sem að finnast dánir. Og þá er þetta sko, lesbí er staður sem einn er að deyr í og það eru fleiri staðir þannig að maður finnur nokkra, en ekki alla.
0: Þetta er rauninni að taka hugtæki hreppaflutninga daldi langt út, má ég að segja.
1: Já, þetta að því að þú tekur einstaklingin úr öllu samhengi. Það eitt að flytja einstaklingin í fangelsi í Kaupmannahöfn, þar ertu þó í einhverju samhengi. Þú hefur einhvern stað til að fara á, en ég hef allavega ekki fundið neitt um það hvað gert var við einstaklingarna sem voru fluttir. Þetta er kortir hafi farið að vinna hjá Kaupmanninum, það getur verið Björn T.H., setur þetta í haustskipum að einhver fer að vinna verður útvegsbóndi í Laxafirði hvort að það sé hans skáldskapur eða ekki, vitum við ekki, en það er ekki óleiklegt að einstaklingarnir hafi verið nýttir til þess að manna skip. Efast þó að konurnar hafi verið nýttar þannig sko, en þá í landi líkast til sko. Þannig að já, þetta eru svona mjög sérstök örlög sem að þessir einstaklingar hljóta að vera fluttir bara í fanganýlendu en samt ekki fanganýlendu því að þú ert frjáls manneski þegar þú ert komin af skipi.
0: Já, já, og svo einmitt og hversu frjáls ertu, ég meni eins og kona sem er flutt á svona stað, maður getur rétt ímynda sér að þetta sé nú ekkert mikið frelsi, sko.
1: Nei.
0: Og mæntalega verið hortið þess að þær væru jafnvel bara góða til undaneldis að fjölga fólki í Finnmörk.
1: Já, já, þannig að maður veit ekki hver örlögin verða og já, það hefði verið svo gaman að finna eitthvað þessa konur en það virðist ekki vera auðvelt að varðveisla kirkjubóka er ekki nógu góður þarna á þessu svæði, sko.
0: En það er ekki eins og þetta sé Kaupmannahöfn, þetta er bara hálfgjör út nári sem að bara tala hreint út.
1: Já.

0: Halldór Guðmundsson heiti ég og bókmenntafræðingur og rithöfundur.
1: Og þú þekkir vel verk Björns T.H. Björnssonar þar á meðal á Íslendingaslóðum í Kaupmannahöfn og Haustskip sem ég hef notað mjög mikið í þessari vinnu við þessa þáttaröð. Haustskip í rauninni heimildasaga.
0: Já, þetta mjög merkilegt. Hann notar þetta orð, ég held að sem ég þeim fyrstu sem hefur gert það. Og það sem hann reynir sjálfu sér að gera það sem hefur komist sko í tísku í bókaútgáfu löngu seinna. Þá var það kallað narrative nonfiction. Íslendingar eiga alltaf í smá basli með þetta orð nonfiction sko, sem þýðir alltaf bara ekki tilbúningur. Sem væri æskilegt að við ættum, en hann notar heimildasaga og þetta vísar í svolítið sem alveg grundvallandi í bókmenntum og sá grundvallur liggur hjá lesandanum. Ef þú lest eitthvað sem mert skáldsaga, þá veistu að höfundurinn má ljúgaður. Það bara, og er að því, þetta er tilbúningur. Ef þú lest eitthvað sem sett fram eins og sagfræðiverk, þá veistu ekki endilega höfundur sé alltaf að segja það satt en hann alltaf að reyna að segja það satt og svo eru þessar frásagn, þessi frásagnarfræði sem ég svona kalla stundum svo þau eru á milli þessa og stundum faraði mjög nærri heimildum og stundum tekur svona frásagnin svolítið völdin og skaldskapurinn en þau eiga það sameiginlegt að höfundanir beitað einhverju leiti skáldsagnarlegri úrvinnslu en haustskip sem hafði nú lasana, sem unglingur hann hafði alveg svakalega áhrif á mig að hún er mjög heimildabaseruð hann hefur farið í skjálasöfn hann í Kaupmannahöfn og verið þar bara frumkvöld í að skoða þessa aumingjan sem menn sem voru sendir híðan í dönsku fangelsin og jafnvel þó að 18. öld þá ætti svo að heita að menn væri búin að afnema pyndingar og slíkt, þá voru þetta alveg hræðilegir staðir og dansku fangelsin eru talið með þeim verstu í Evrópu á þessum tíma. Og hann gerir þetta með því að lýsa örlögum einstaklinga og það er það sem verður svona svolítið er sagan í þessu. Jafnvel sko skáldsöguparturinn, hann segir frá örlögum einstaklinga og þú veist þá auðvitað ef allt í einu kemur samtal frá 18. öld þá er það dæmt þess að vera skáldað sko. Og hann lýsir þessu fólki í, mér minnir þetta sé svona 15 ára tímabil þangað til það sent til Finnmerkur 1763 og þessi saga Íslendinga í fangir sem hefur orðið mörgum öðrum hvatning til þess að bara skoða þennan tíma og sjá hvað þessar refsingar voru harðar og mér kemur þá í hug önnur saga eftir Björn sem eiginlega byrjar þegar við erum að senda sama ár og þeir eru sendið til Finnmerkur þar að segja, mér minnir endilega að segja 1763, þá voru í fyrsta skipti falsaður peningaseðill á Íslandi. Og þetta er upphaf bókarinnar falsarinn sem Björn T.H. skrifar og þar er hann meira að skrifa heimilda skáldsögu. Það er ákveðin sannleikur á bakvið og það er, en hann leifir sér meira og lesandinn veit það og það er meira sviðsett. Og þetta hafa hann svo sem margir sagfræðingar gert, en mér finnst þetta svo merkileg saga með þennan dreng, hann kannski rétt tvítugt, Þorvaldur Þorvaldsson frá Skógum í Þelamorku í Eyjafirði, ef ég mann þetta rétt, hann sem sé kemur og í sögun sem gekk hann, þá var sagt sko, hann hefði komið falsaðan peningasil, að því hann var svo drátthagur, hann gat falsaðan, en hann var að kaupa sér blýjant og pappír. Svo hann geti haldið áfram að leggja rækt við listsköpun. En í raunum verið tók hann víst bara þessa peninga og lagði inn hjá mömmu sinni. En fyrir þetta er hann tekin og hugsaði þér sko, þá eru Íslendingar búin að nota peningaseðla í 5 ár. Það var nú ekki, eldri en svo ekki margi sem áttu slíkt. En hann er tekin og hann er dæmdur til dauða. Og yfirleitt þýtti það að þá vorum hann fluttið til Kaupmannahafnar á þessum tíma. Það sem átti að framkvæma dóminn, en þar er hann settur í fangelsi í Kronborgakastalunum og svo náðaður. Og þetta er mikil saga því að svo snýr hann lengur síðar aftur heim og þar er hann myrtur hreinlega, en hann á einn son og sá á aftur 2 syni og fleiri börn, ég man það ekki, og annar þeirra verður eins konar konunglegur hirðmálari. og hinn verður eins konar fjármálaráðherra. Þannig að við höfum sko peningin og listina í þessari ættið kynslóðin hana eftir og mikla áhrifamenn í Danmörku. Og svo það einn afkomandi þegar að hann gerist konsúll Dana í Chile og hefur þar mikil umsvif. Og afkomandur þessa konsúls frá Chile koma til Íslands og Björn hittir þetta fólk og þannig sko berst honum sagan sem að segja og allir þessi, all þessi meginatriður sönn en hann skáldar upp mikla sögu í kringum þetta sem verður mjög skemmtileg og læsileg og áhrifða mikil og ég man ég var þá ennþá í bókaútgáfu og seldi þessa bók til Danmörkur og það skrifaði einhver rítdómari okkur dettur dönum aldrei neitt svona skemmtilegt í hug og maður fyrst að til þess að þetta er raun og verið dönsk saga. En við sjáum þannig að þú veist þessi ólíku gerðir. Þetta er bóks eins og Austgip sem er mun bundnari heimildunum og falsarinn sem fer frjálslegar með. Í báðum tilvikum hins vegar er aðferðin gagnvart okkur sem lesendum svo að segja sögu einstaklinga. Við hrífumst af því ekki að heyra að 17 manns fór í múrin þannig og 17 manns fóru fluttir svona. Heldur sko Sigurður eða Bjarni eða einhverjum menn sem við vitum deili á og vitum jafnvel hvar er fættir og hvers konar líf þeir höfðu átt áður.

0: Úlingurinn á Þelamörk hét Þorvaldur Þorvaldsson og tók sér ættarnafnið Skóalín, en afkomendur hans bera nú nafnið Sjóvelín og sumum þeirra hefur Björn T.H. Björnsson kynst. Falsarinn söguleg skáldsaga sem gerist í fortíð og nútíð. Höfundur fylgir sögulegum staðreyndum sem aflað hefur verið með áralöngum og viðamiklum rannsóknum og fyllir í myndina með skáldskap. Það með ólíkindum hversu ókunnugt þetta söguefni hefur verið Íslendingum, undarleg örlög Þorvaldar Skóalíns og ótrúlegur frami afkomenda hans.
1: Þetta söguefni ekki aðeins ókunnugt Íslendingum, þetta algjörlega ókunnugt þar til núna fólkinu sjálfu innan þessarar ættar. Og ástæðin sú að sínir og svona sínir Þorvaldar frá Skóum þeir hófust til gríðarlegra metorða. Það má segja að þeir hafi stjórnað Danmerku ríkja miklu leiti og þar var þessi uppruni auðvitað þaggaður niður svo gjörsamlega að jafnvel í ættarskram sem þeir færðu sjálfir að þá algjörlega þagað og strikað yfir þennan uppruna. Ef að upphefðu komist að þessir menn væru afkomendur dauðadæms manns og ævilangs hlekkjar þræls þá hefðu þeir ekki hafist til slíkra meðorða.
2: Hvernig þótti nú fólkinu að uppgöta að forfaðurinn var falsarinn úr Hörgárdal?
1: Já, þetta var dálítið sárt að þurfa að segja þeim þetta og ég reyndi nú að fara gætilega í en reyndi nú að bæta fyrir eins og mér finnst sjálfum að þarna hugkvæmni og hagleikur og listfengi sem leiðir þenn unga mann í gönnur og ég hef bent þessum afkomendum á refsigleði íslenskur embættismanna var óheyrileg að drengur dæmdur til dauða fyrir að tekna upp eitt bréfsnifsi en ástæðan var auðvitað svo að lungi faktor á Akureyri fekk 1000 ríkisdali fyrir að senda danska bankanum þennan falsaða seðil.
3: Þarna heyrðum við brot úr viðtali Óðins Jónssonar við Björn í Ríkisútvarpinu frá árinu 1990.

0: Við rauninni, við samsömmum okkur með þeim, við skynjum líðan þeirra. Þarna í þessu þrælakistum dönsku fangelsin á þessum tíma. Já. Það voru ekkert annað en þrælakistur.
1: Og þetta er ansi góð aðferð hjá Birni að því við höfum fengið samúð með einstaklingi. Við vitum á nútíma mæli hvar það braut hann saman sem ekkit af sér. Við vitum hvað menn gátu verið harðir og í dómum og slíku þessum tíma og við vitum þessi fangelsi í Danmörku hvað þeir voru hróðaleg og það var minnir að þarna á þessum tíma það var bara þetta vita sagfræðinga betur en ég en það bara helmingun af þeir sem fóðum að deyr á fyrsta ári þannig að þetta var ávísun á mjög vont líf ef menn voru sendir þannig og Björn færi það miklu nær okkur með því að segja einstaklingssögur Það eru þær sem grípa okkur og þetta eru auðvitað það sem margir fleiri sagfræðingar hafa gert. Hún Þórun Valdimarsdóttir notaði þetta í Snorra Húsafelli á sínum tíma, hún sviðsetti inn á milli, svo hún byggði á miklu auðvitað á heimildum og menn hafa geta gert sér svona leik sem gerir söguna áþreifanlega. Mér kemur hér bókin sem hún Kristín Svava Tómasdóttir skrifaði Farsóttarhúsið. Það saga eitt hús og leið byrtir þetta hús þjóðfélag 2000 aldar á Íslandi.
0: Já, þetta svona samfélagsbegi.
1: Já, gegnum það fólk sem þarna á erindi af öllum mögulegum og ómögulegum ástæðum. Og þetta aðferð sem ég sýnist margir sagfræðingar beita vegna þess að þetta gerir sögun okkur svo miklu nákvæmnari. Þó maður skilji vissulega þá sem segja nákvæmlega hversu margar álunir af einhverju voru fluttar út og svo framvegis. En það sem við heillum staf í þessu er einstaklingstengingin og sagan, sjálf frásögnin. Önnur svona frægbók er til dæmis leitin að svarta víkingnum, eftir hann Bergsveinn Birgisson. Það er líka saga sem er stiðs við heimildið svo langt sem hann það er ná. Og svo brúar höfundurinn með því sem hann ímyndar sér eða finnst sennir, þetta svona tilgátu bókmyndir. En Björn er nær heimildum í hauskip og kallar þetta heimildasögu.
0: Já, og hann vísar á spássíðunum, þá er hann með tilvísanir í lögbækur og skjálasafnsmanns og svo má lengi telja.
1: Já, já.
0: Og hann greinilega leggur alveg gríðarlega vinnu í þessa bók. Já.
1: Ég stundum hélt ég bara að hérna Björn kynni öll skjala sem Danmerkur og Kaupmannar utan, hann hefði legið svo í þeim og þessi bók er náttúrulega alveg óvenju skjalfest og meira kannski heldur en nokkur önnur bók eftir hann að því leiti þú getur flett upp mjög miklu sem þannig er að finna. Það er ekki þar með sagt að sé allt 100% rétt en hann lagði mikla vinnu í þetta og það er vegna þess að hann er sögumaður og við vissum allir sem bara fór í tíma hjá hann með eitthvað, hann var mikil sögumaður og hann var líka fræðimaður og hans sérgrein var listfræði og hann alltaf fer snemma einnig að tengingar við Danmörku sem eru auðvitað í myndlistinni líka og svona ratar smám saman inn á þennan sögu vettvang sem er einmitt það sem heitir í mjög vinsælli bókans á Íslendingarslóðum í Kaupmannahöfn.
0: Já, þess er hér.
1: Já, hann er að leita að fólki og hvar það hafi verið, hvað það hafi gert og í gegnum þessi einstaklingsörlug getum við svo gengið með honum um borgina og fengið tilfinningu fyrir því hvers konar mannlíf þetta hafi verið.
0: Já, hann gerir þetta, þannig að þetta er eiginlega bara svona ljós lifandi fyrir manni.
1: Já, það er hann.
0: Þetta, það er kannski myndlistar líka, þetta er svo sjónrænt líka.
1: Hann hafði mikla hæfileika í þessa veru, ég nefndi falsana því að það mér stæn skemmtilegasta bókin hans, og hún hefur þessa aðferð og þetta eru skjálasöfnir nefnir hann einhvers þar á bakvið, er líka fólk sem hann hitti, en hann hefur líka ákveðna sem ég held að sé úr myndlistinni, mjög svona plastíska sýn og honum tekst ofta að sjá eitthvað sem aðrir sjá ekki og ég man hann var einhver tíma með úrmjögstara gangum með það sem var einhver myndlistasýning og hann benti mér á mynd litla mynd og sagði það myndi öllu breytum þessa mynd ef hún væri tvisar sinnum 3 metrar og mér hafði ekki dottið þitt í hug en leið og ég sá það fyrir mér þá vissi ég hann hafði rétt fyrir sér. Það breytti engum innri hlutföllmyndarinnar en það breytti algjörlega því hvernig hún birtist okkur. Og það svolítið þetta sem hann kann þegar hann að lýsa sínu fólki.

0: Jón Jónsson, Sunnefu bróðir, er einn þeirra 17 fanga sem sendir eru til Finnmerkur en markam á bókina Haustskip. Saga sískinnana hefur orðið mörgum yrkisefni en ævi og örlög þeirra Sunnefu og Jóns eru mismunandi eftir sögumanni.
1: Sunnefa er einn þeirra kvenna sem voru dæmdar til dauða fyrir blóðskömm og það ekki einu sinni heldur tvisvar. En það voru þau sískinn sökuðum að hafa eignast börn saman, hið fyrra þegar þau voru úlingar en hið síðara þegar þau voru í haldi sýslumanns. Hún deyr aftur á móti áður en að aftökunni kemur, tæpum tveimur áratugum síðar. Jón, bróðarinnar, er í eldri heimildum sagður hafa látist áður en tókst að komunum í ævilótt fangelsi í Stokkhúsinu.
0: Björn segir í Haustskipum að Jón Sunnefu bróðir hafi verið fangi númer 834 og skráður inn í Stokkhúsið 30. oktober 1759 fyrir að hafa drýgt blóðskömm með systu sinni. Í bókinni lýsi Björn útliti Jóns og tilfinningum þess sem tóka mótunum í fangelsinu. Annars staðar í Haustskipum segir Björn í texta á spássíu að Jón hafi verið fæddur 1724 samkvæmt skráningu fangelsisins og að hann hafi verið 16 ára en Sunnefa 14 ára þegar fyrra barn hennar fæðist. Höfundu tekur fram að í öllum ritum Sunnefu mál sé aldrei þeirra snúi við og hún sögð tveimur árum eldri. Í bókinni segir Björn að Jón hafi verið meðal þeirra sem sendir voru til Finnmerkur, en ekkert náðuna skjal sé að finna hann. Þrátt fyrir það sé líklegt að hann hafi gerst stigur útvarpsbóndi í Laxafirði.

0: Ég viðurkenni að þetta kom mér aðeins óvart. Eins og Sigríður Hjördís sagði óljóst hvort þetta skáldskapur Björns eður ei og eftir mikið grúsk held ég að það sé hægt að álykta sem svo að ekki séu til neinar örgar heimildir fyrir því hvort Jón hafi lifað það af að vera sendur út í ævilangt slaveri eða enda sem frjálsmaður í norður Noregi. Ég ræddi þessa vangaveltu mínar við Halldór Guðmundsson og hér verður að hafa í huga að þetta eru aðeins vangaveltu mínar og að öllum líkitum þetta rétti og Birni með flutningu Jóns utan, þó svo að óljóst sé með hvort hann hafi enda sem útvegsbóndi í Laxafirði. Og ég var mjög svona hrökk við að því að ég vissi ekki betur heldur en að Jón hefði dáið áður en hann var færður til Kaupmannahafnar en í haustskipum þá lifir Jón sæsat af, verð fluttur með haustskipi í stokkhúsið og þaðan svo til Finnmerkur og þar sem að, já.
1: Já, þetta alveg stór merkilegt því að ég hef ekki verið svo frægur það var nokkuð tíma baktjekkað heimildir Björsk og ég hérna hef bara trúðanum en það finnst mér svo gaman að trúðanum en þó, sko í þessari bók myndi ég nú halda að þetta væri hreinn feill.
0: Já, það ekki, bara einhver annar Jón Jónsson sem maður hefur verið
1: og miklu líklegra, sko það er engin þörf fyrir að skálda þetta það er meira sko falsarinn ekki þannig sem var haldið sig við svo stóru bækunans þar grípur hann, leifir hann sér þar sem skaldsagan var leifa sér alveg svo í kannski bestu bók sem að skrifa þessi heitir hérna Hraunfólkið og fjallar um hans eigið fólk þannig í Bláskógabyggð og hann þar hefur hann líka notað heimildin mikið en svo leifir hann sér að gera alla mögulega hluti það var ekki meiningin í hauskip þannig að ég held að þú hafi stæði hér að villu
0: en það er svo langt séðan þetta er allt í lagi þetta eru 51 ár síðan þessi bók kom út
1: og við erum enn að lesa hana sko.
0: Já, og hún var metsölu bók
1: já, hún var mjög vinsæl og var endurprentu marg oft þó held ég allavega svona það sem ég man og minni útgáftíð engin bók eins oft og á Íslendingaslóðum í Kaupmannahöfn það var bók sem var marg endurútgefin líka í með svona hérna, mjúkum spjöldum og í ýmsum útgáfum og svo gerðu þeir náttúrulega þætt þetta og hann Valdimar Leifsson gerði með honum þætti en þeir voru mjög skemmtileg sko og vinsælur því að Marta þessu stendur ennþá þó annars ég horfið því að þessa svona alvarlegu sögur það eru þetta eftir að Danir hafa meira að minna tekið öll völd sko bæði eftir síðaskipti og svo einveldi 1660 og svo framvegis þá verða þeirra völd stærri og meiri og áþreifanlegri en þau hefðu verið þá fyriröldum.
0: En einn þeirra festinga þræla sem sendir voru til Finnmerkur 1763 átti svo sannarlega eftir að eignast þar börn og buru. Afkomendur þessa manns, Vigfúsar Þórðarsonar, leituðu til ættfræðingafélagsins upplýsingar forföður sinn.
2: Hann forfæðir þinn var dæmdur til dauða fyrir blóðskömm á Íslandi árið 1747. Dómnum var breytt til þrælkunar og hann sat sem festingarþræll í stokkhúsinu í Kaupmannahöfn á annan áratug. Hann var síðar náðaður og sendur frjálsmaður til Finnmerkur í Noregi á samt 11 öðrum íslenskum föngum.
0: Þetta var upphafsvars sem Fredrik Ekeli, ungur norsku piltur, fekk frá félaginu. Ekeli sendi fyrirspurnuna fyrir hönd föður síns en þeim feðgum lék forvitna á að vita eitthvað íslenska forföður sinn sem átti að vera fættur 1717.
2: Það þarf engan að undra þó þeim feðgum brygði við svarið festingar þræll, blóðskömm.
0: Vigfús hafði verið dæmdu til lífláts fyrir að eiga barn með Guðrúnu systur sinni en slíkt var það við líflát á þessum tíma samkvæmt stóradómi. Engu sögum fer af örlugum Guðrúnar Þórðardóttur en allt bendi til þess að henni hafi verið drekkt í hylnum í Öxará. Hvað varð barn þeirra sískina ekki vita.

0: Vigfús Þórðarson varð frjáls maður við komuna til Finnmerkur. Kvæntist ári síðar konu þar og eignaðist með henni þrjú börn. Vigfús lést 1788, rúmlega 70 sem frjáls maður. Í fréttabréfi ættfræðingafélagsins frá árinu 2010 segir
1: Í ljósi sögunar og örlaga íslensks alþýðufólks sem lenti í klóm réttvísinnar á þessum tíma verður að teljast ótrúlegt að komast að slíkri vitnesku forföður sinn. Björn T.H. Björnsson segir frá því að íslenskir valdsmenn letu sér ekkert koma við hvað varðum fólki sem þeir dæmdu og bendir á að hvergi sé í eða þessu fólki fremur en það hafi aldrei verið til.
0: Engin slíkur ættfæðir neins, móðir, sonur, né bróðir. Í þeim fræðum þetta þjóðin týnda.
1: En Vigfús Þórðarson týndist ekki. Hann ættfæðir ótal norðmanna. Fredrik giskar á að þeir séu ekki færri en 500 talsins og Vigfús svo sannarlega komin á spjöld sögunar. Sagan hefur líka kennt okkur að líta á sakamenn fortíðarinnar ólíkt mildari og víðsýnni augum en samtími þeirra. Þar á bókin Haustskip og fróðleikur og staðreyndir þær sem Björn T.H. Björnsson hefur grafið fram stóran hlut að máli.

0: Flesti þeirra sem voru sendir utan voru dæmdi fyrir þjófnað. Eiríkur Hermannsson sagnfræðingur fjallar í Emma Ritgerðsinni örlög dæmdara sauðaþjófa. Heyrum af Einari Ásmundssyni bónda í Rangárvallasýslu.
1: Ég fekk, var svolítið hugfanginn af hans sögu. Hann sem sagt frá Þverá í Fljótshlíð eða bjó þar öllu heldur, hann nú úr landi honum. Og hafði verið vinnumaður hjá Vigfúsi sýslumanni á Hlíðarenda. Líklegast hefur hann fengið þessa jörð í gegnum Vigfús. Það bara, þetta er nánast á sömu törfunni, það svona 500 metrur á milli bæjana. Þar býr hann með sinni konu Ragnhildi og þau eignuðust einhvern hellingabönnum og mistu þau nánast öll.
0: Já, þetta er alveg skelfilegt að þau eignast þarna hvað, alls átta börn og það deyja öll nema eitt.
1: Já, það eru tvær dætur sem að lifa. Já. Og hún ófrísk þegar máli kemur upp að þá voru þau búin að eignast sko missa sex börn.
0: Og sex árum.
1: Já, sex árum. Einar á leiðinni í verið, það svona bendir allt til þess að hann hefði ætlað að fara í verið í febrúar og það hann sem sagt að greinilega að ég met það svo að hann hafi verið að undirbúa heimilið undir það að hann færi burtu og það er kveikjan að því að hann lætur fristast eða að skera kind og svo kindur og fyrsta kindin sem hann sker er ókunnug sem hann finnur í hérna í hópnum sínum, hann átti nú genum að 10 eða 12 sjálfur og í rauninni var hann aldrei dæmdur fyrir þjófnaðin á þeirri kind vegna þess að það fannst aldrei eigandi. Hann játaði hann á sig en eigandinn fannst aldrei, þannig hún hefur verið sko væntalú skaftórsýslu með einhversta langt að komin. En það eignaði sér hann engin og hann var ekki dæmdur fyrir það. En hins vegar voru þarna 3 aðrar sem hann skar sem voru eign nágranna og hann sem sagt dæmdur til ævilungra þrælkunar. Réttarhöldin eru dóldi merkileg heimild, þau áttu sér stað þannig í kirkjulækjar helli, rétt hjá Þverá. Þar var þingstaður fljótshlíðinga og vitnin eru öll úr nágranninu, dómendur, bændundir eru svona góð bændur úr nágrinu sem dæma og síðan það Vigfús fyrir yfirmaður hans eða húsbóndi sem að kveður upp dómin og honum verður á smá mistök Vigfús hann dæmir hann fyrst til sko betrunarvistar í Arnarhóli 2-3 ára fangelsi og það fer til landsyfirréttar og Landsyfirréttur sendir þetta tilbaka og segir, heyrðu, það er önnur lög í gildi, þú verður að endurskoða. Og þannig að Vigfús þarf að lesa sér betur til. Kannski var hann ekki búin að fá tilkynningu að þetta væri ekki lengur í gildi. Og dæmir hann í lífstíðafangelsi. Og Einar situr sér inn á Arnarhóli og er þar með þekktu fólki, Bjarna og Steinunni frá hérna, Sjöndá í hérna fangavist og þau eru nýf eða sett, hún nú dáin reyndar steinun dáin þegar Einar sendur út en hinn var nýfarin til aftöku það sendur burtu úr landi en þeir fara sem sett á skip Einar og Grímur og Þrúður og fara öll saman til Kaupmannahafnar.
0: Þið muni Grím og Þrúði sem bæði hurfi í Kaupmannahöfn og Eiríkur sagði okkur frá í síðasta þætti.
1: Einar síðan situr þarna inni og er í rauninni ekki búin að sitja inni nema í rúmt ár. Þá eignast hann velgjörðarmann, danskan kaupmann, silki og kleðekremmer eins og það heitir sem er svona vefnaðavöru kaupmaður sem hét Úli Tróelsen Lund. Og sá átti heima á Íslendingaslóðum, hann átti heima á Amager Torf nr. 39 og þeir sem veru þekkja til á streikinu, þeir vita að Amager Torf tilheyri streikinu og ef þeir fara einhvern til í verslunina H.M. þá var það húsi sem að Úli Lund átti heima í. Þannig beint á móti heilagsanda kirkju.
0: En var þá Einar að vinna fyrir hann? Var hann seldur úr fangelsi eða sendur þess að þessu margir voru sem að voru í Stokkhúsinu að þeir voru sendið til að vinna annar staðar? Var hann að vinna fyrir hann eitthvað eða hvernig stendur á hann eignast hennan velgjörðum?
1: Þetta góð spurning. Einar var óærlegur þræll og að öllu jöfnum voru þeir ekki leiðir út en hann virðist á að kynst Úli Lund og hugsanlega hafði Óli Lund einhver ítök og gat fengið hann til vinnu. Óli Lund var góðborgari í Kaupmannahöfn og virðulegur borgari og hann var, skal ég segja, fátækra fulltrúi. Þannig að hugsanlega var það í embætti skyldum hans að hafa eftirlit með aðbúnaði fanga. Ég get mér þess til og reynda var það dansku sagfræðingur sem bendi mér á það að þetta væri hugsanleg skýring. Að hann hafi bara hreinlega átt erindi í Stokkhúsið og komist eitthvað inn í tengst við hennan Íslending nema hvað að hann skrifar Óli Lund skrifar kansellíunu bréf að hann óskar eftir því að fá hann lausan og lofar því að koma honum á skip til Íslands og þetta virðist að gengi eftir og hann látin laus sumari 1807 rétt áður en að Bretar fara að bombardera. En hins vegar kemst hann ekki heim fyrir 1808 og fyrst hann vinnumadur á sama bæ og Ragnhildur kona hans var vinnukona og yngri dóttirinn var í fóstri. En síðan aðeins einu ári setna þá fá þau jarðarpart að búinni sem heitir Vellir sem er rétt hjá Kolsvelli. Og þar var, voru þrjár eða fjórar hjáleigur og hann fær ábúð á völlum fjögur. Og er þar búin að samina fjölskylduna, það er koma báðar dæturnar til hans og þau eru þetta fjögur í eitt vetur. Einar heldur áfram að fara í róður, fer alltaf Já, hvert, í verið.
0: Hvert fara menn í verið úr Fljótshlíð?
1: Hann fór á Vatnsleysuströnd.
0: Já.
1: Hann fór á Vatnsleysuströnd í Vogana og þar er hann í róðri sem satt á skipi sem var í eigu Hafnfirðinga, var í eigu Bjarna, hérna, Bjarna Sívarsen og þeirra bræðra, held ég, heldur hann bræður sem áttu það skip og þetta var áttæringur sem ferst síðan út af Hlöðunesi á Vatnsleysuströnd þannig á vertíðinni og þar með fer Einar og nágrannans bóndinn á völlum þrjú þeir voru saman á bátnum og þeir farast báðir þarna í aprílmánuði þannig fór það nú hann hafði það að komast heim aftur og endur nýja kynnin við konuna og sameina fjölskylduna og allt saman og deyr síðan í róðri.
0: Hvaða ár er það sem hann deyr?
1: Þetta var minni með 1812.
0: Já, þannig að það er bara, fjórum árum eftir að hann kemst heim.
1: Já, en dæturnar báðar, að giftust báðar hérna mjög stöndum bændum og af þeim er komin sko gríðalega stór ættbogi. Það er eignuðis báðar einhvern 10-12 börn, sko. Þannig að það er mikið lætt bóið að þeim komin og það er á meðal sumir að mínum bestu vinum. Mér er málið skilt.
0: En hún er til dæmis, hún Ragnhildur, hún er dæmt.
1: Já.
0: Til að byrja með í fangelsi Arnarhóli.
1: Já.
0: Við Arnarhól. Og refsingu fresta því að hún var þunguð Já. Eins og svo oft áður.
1: Já.
0: En svo er hún dæmt í hæstarétti, þá er hún sýknuð, er það ekki?
1: Jú, það er rétt. Það, hérna, þetta gekk allt svo hægt fyrir sig. En hún fekk sem sagt eins árs fangelsi í landsyfirrétti og átti sem sagt að eignast barni fyrst sem hún gerði. Og skildi barni eftir, það var drengur sem dó mánaða gamall eða tvekja mánaða gamall. Og hún er þá komin til Reykjavíkur. Á Arnarhól og þar eru þau saman í heilan vetur hún og Einar síðan kemur niðurstaða hæstaréttar og síknu, þá var hún búin að setja af sér árið.
0: Og gott betur en það.
1: Og gott betur en það. Þannig að hún sat af sér sko dóm sem hún fekk ekki, aldrei sko, eða fekk ekki.
0: Og þarna var það ekki þannig að þú fóst í mál og fóst fara
1: nei,
0: bætur?
1: Nei, það var engar skaðabætur.
0: Nei.
1: Hún var bara, hún var reyndar í Reykjavík og er skráð húskona á litlu koti skammt frá Arnarhóli og er þar þanga til Einar er sendur út. Þannig að það er svona falleg tryggð í þessu máli öllu að hún hérna hún býður eftir að sjá hvort að Einar verði örugglega sendur eða ekki og svo hefur hún bara kvatt hann þarna í fjörunni og væntalega tala hún sæ hann aldrei aftur.

0: þetta er mikið drama.
1: Já, maður sér það líka sko, veist, í öllum þessum málum sem þú varst að skoða, þá eru þess að fjölskyldur er sundrað, fjölskyldurna missa allt sitt.
0: Já.
1: Og svo þegar er verið að reyna að púsla saman hlutunum aftur eftir að refsingu líkur
0: Já.
1: Af plánun, sumutexta en öðrum ekki, þetta er svo afdrifa ríkar afleiðingar sem þetta hefur Já. Fyrir svo marga.
0: Já, nákvæmlega. Og þetta náttúrulega hafði örugglega mikinn kostnað í förmessi fyrir sko hreppana þegar þeir eru að sjá ómegðina sem bara skilun var eftir. Enda fór sko Einar til dæmis, hann fer ekki aftur í fljótshlíðina. Hann er í næsta hreppu hliðina og en er á svipuðum slóðum. Sama gerist með hérna fólkið á brekku, það fór ekki aftur nákvæmlega á þannig þó að það vera á svipuðum slóðum, þá var það ekki á í sama hreppi. Þetta lítur að vera mikið áfall fyrir nágrannana líka.
1: Já, þeir eru náttúrulega í fyrsta lagi kannski stólið af þeim.
0: Já.
1: Og þeir yfirleitt jafnvel, alveg jafn, slæmri stöðu fjárhagslega eins og sá sem að stelur og svo eru þeir settir í þau spor ofta að dæma líka.
0: Já, það, mér veist að ég held að þetta hljóta hefur erfitt fyrir þá líka, var ákana saman með þeim líka eða að því eins og segir það var í rauninni engin aflögufær og í mörgum þessara frásagna þá kemur það fram að þeir hafa verið búin að fara á milli bæja til að reyna að fá eitthvað matakyns og í nokkrum tilfengur reyndar fengu þeir sko gefin spein beina grind af kind sem var þá látið liggi í súr og eða jafnvel soðið en yfirleitt var hann nú látið liggi í súr þangallið voru það meira að hægt vera að milja þau niður og geta en það er ekkit annað að hafa
1: Nei, ég meina það er að dæmi í eins og kemur fram í þinni frásögn að það var ekki til neitt
0: Nei.
1: Ekkert frá kaupmanni ekkert mjöl, ekki neitt
0: Nei, nokkala það er eiginlega ólýsanlegi tímar

0: 1746 er kona slegin niður og drepin af ungum bónda sinni eftir einhver drifrildi og hún var með kærasta eða mann og hafði komið þarna að leita skjóls og fengið að vera þarna í Reykjavík baklátur mjög afskekt og síðan heyrist ekkert meira þetta mál fyrir en bara 14 ára setna þá presturinn einhvern veginn búin að heyra það mikið þetta einhvern tal að hann lætur sýslum að vita og svo fer á stað rannsókn og þá sér maður alveg að þetta fólk sem vissi þetta allan tíman, það verið að spurja það og yfir þetta það, það hefur setið í þeim, sko, að það leiði einhverjum vel með þetta, en það samt ekki sagt, sko, þetta auðvitað heimamaður og það vissi allir einhvern veginn, að vissu mjög margir hvað hafði nákvæmlega gerst, en það þarf þurfti sem sagt svona brjóta einhvern veginn skurnina til þess að fá þetta upp á yfirborðið og það, ég held að það alveg og eins og þarna þetta morð þarna í Napur klettum þarna fyrir austan þarna 1784 að það menn eru bara alveg gjörlega dálfallnir yfir grimdinni og bara þetta svona ykkur hrollvekja sko. Már Jónsson, prófessor í sagnfræði við Háskóla Íslands og ég hef sent svona síðustu áratugina rannsóknum á 17. 18. fram á 19. öld og mikið sem sagt sakamálum vegna þess að það eru svo miklar heimildir til það því að menn fólk á tekið til rannsóknar og dæmt þannig að gögnin eru það mikil akkurat svona þessi afbrot sem á þeim tíma var litið á sem sagt alvarleg og refsi verð eins og útburð á börnum eða dulsmál blóðskömm sem sifja spell barneignir náskildra ná mægðra galdra, morð og þjófnaði.
1: Már minnist á tvö skelfileg mál úr íslenskari réttasögu, morð á Hornströnd

0: Piltarnir þrír, Eiríkur, Jón og Gunnsteinn, útbjóku byrgi í Naporsklettum en þar sem illa gekk að ræna einhver ætilegu að bændum í nágrenninu, grófu þeir upp hvannarætur og átu.
1: Innan faranátta fóru þeir að bænum streiti og stálu fiski og kjöti í útihúsi en Jón, sem var sjúkur og máttlítill af harðræðinu og kreppusótt, vildi snúa aftur heim. Félagar hans voru ekki sátti við það og ráku hann nauðugan upp í klettana þar sem þeir lágu næstu tvo daga. Fimmtudaginn eftir hvítasunnu klætti Jón sig úr öllum fötum í byrginu í klettunum og fór að leita sér lúsa. Stóð þá Eiríkur upp, snaraðist að Jóni og bylti honum undir sig. Skar hann síðan framan af tungu hans. Áður en þeir félagar, Eiríkur og Gunnsteinn, fóru brott úr klettunum, stakkan Jón einnig í brjóstið og þó óljóst hvort hann var þá enn lífs eða dauður. Köstuðu þeir Gunnsteinn leppunum hans yfir líkið og héldu síðan brott suður í Berufjörð og Álftafjörð. Síðar sumarið voru þeir handteknir á Melrakkanesi vegna sauðaþjófnaðar.
0: Játuðu þeir við yfirheyrslurnar og var Gunnsteinn dæmdu til ævilangrar þrælkunarvinnu fyrir yfirhelminguna. En aldrei kom til þess að hann yrði sendur til Kaupmannahafnar því hann lést úr sulti í haldi sýslumanns árið eftir. Eiríkur var aftur á móti dæmdu til dauða fyrir morðið og hálshöggvinn á Mjóeyri tveimur árum síðar. Þetta var síðasta aftakan á Austurlandi.

0: Hitt morðið sem Már nefndi var framið á bænum Reykjavík bak Látrum á Hornströndum.
1: Sigríður Jónsdóttir og Sveinn Jónsson struku úr Arnarfirði á stolnum báti snemma sumars 1744, hann frá konu og barni. Líst var eftir þeim á alþingi sumarið og hún sögð rúmlega þrítug. Þau fengu inni hjá fjölskyldinu í Reykjavík og eignaðist Sigríður barn skömmu síðar. Það var borið út og annað barn hennar lést ári síðar. Eitthvert kvöldið að vorlagi 1746 kom upp ágreiningur á heimilinu. Sigríður hljóp út og elsti sonurinn í Reykjavík á eftir henni og drap hana. Svo fór að lokum að bóndasonurinn játaði og var dæmdur til dauða, en síðar var dómnum breytt í 2 ára fangelsi sem hinn seki virðist aldrei hafa þurft að afplána.

Þetta mál eitt þeirra sem Már Jónsson að rannsaka þessa mundir með mögulega útgáfu í huga. En það líka annað mál sem tengist forföður hans, Magnúsi Benediktssyni, sem var dæmdur fyrir morð norður í landi snemma á 18. öld. Mál sem þvældist lengi í kerfinu, enda sá dæmdi, stórættaður og valdamikill. Meira það í næsta þætti betrunar. Ég heiti Guðrún Hálfdanardóttir og Lydia Grétarsdóttir tæknimaður þáttaraðarinnar.

0: Þetta var Betrun, þriðji þáttur í þessari þáttaröð sem Guðrún Hálfdanardóttir sér Viðmælendur hennar að þessu sinni voru Eiríkur Hermannsson, Halldór Guðmundsson, Már Jónsson og Sigríður Hjördís Jörundsdóttir. Lesarar í þættinum voru Björn Þór Sigbjörnsson, Gunnar Hansson, Pétur Grétarsson og Þorgerður Ása Aðalsteinsdóttir. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Nú komið að kvöldsögunni, ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar, fjórðu bók, á Snæfellsnesi. Þórbergur Þórðarson skráði, það Pétur Pétursson sem les nú 15. lestur. Þetta var áður á dagskrá útvarps árið 1997.
1: Góður hlustendur, í seinasta kafla sagði séra Árni prófastur Þórarinsson enn frá vini sínum Lárusi H. Bjarnasyni, þá sýslumanni í Stykkishólmi og síðar hæstaréttardómar og lagaprófessor. Enn er haldið áfram að segja frá Lárusi. Kaflanum lauk með þeim orðum Lárusar, ég má hafa ljós í húsi mínu, hvar sem er, það ekki á móti neinum lögum. Margar sögur gengu það hvað Lárus væri fljótur að finna sakamenn, jafnvel þá sem hann hafði enga ástæðu til að gruna þegar farið var upp á kontor til hans og kærð fyrir honum hvarf. Tveir bændur úr sóknum mínum sögðu mér eina slíka sögu af sjálfum sér. Þeir voru á ferð í hólminum, sprettu af hestum sínum í Klásens porti og fönsuðu þar farangrinum. Morgunin eftir komaður upp á kontor til Lárusar og kæra fyrir honum hvarf úr klifjónum. Lárus tekur þessu stutt og segir Hvað var þar mig þetta? Er það furða? Þó að eitthvað hverfi hjá svona dröslurum sem skilja eftir dót sitt heila nótt sama sem út á götu. Svona hirðuleysingjar geta gert marga þjófum. Lárus skrifar þó upp lýsingu á pokonum sem stólið var og gengur ríkt eftir að þeim sé lýst mjög nákvæmlega. Síðan halda bændurnir út úr skrifstofunni og nema staðar við búðarvegg. Rétt í því sjá þeir hvar sýslumaður kemur og snarast fram hjá þeim, heldur hann rakleitt niður svo nefnda Rítersbryggju. Við bryggjuna lá bátur. Þar stóð maður á bryggjunni skammt í burtu, sýslumaður bendir honum að koma með sér í kænuna og byður hann að róa með sér út í kúttara sem liggur á höfninni. Hann var úr Ólafsvík. Lárus grunaði að hólmarar væru ekki valdir að þjófnaðinum, heldur hefðu aðkomumenn verið þar að verki og þá var líkindum ólsarar á kúttaranum. Lárus fór borð í skipið og niður í lúkar, þar svo að tveir menn sinn á hvorum poka. Lárus þekkir pokana á augabragði, það voru pokarnir sem horfið höfðu úr Klásins porti nóttina. Lárus skipar mönnum að koma í land með sér og lætur þá bera pokana úr bátnum upp á kontór, síðan fóruður í tukthúsi fyrir þjófnað, En bændurnir fengu aftur poka sína, þessa sögu sögðu þeir mér sjálfir. Lárus var sérlega mikill lögreglumaður. Það var mesti lögreglumaður sem ég hef þekkt. Hvar sem hann fór sveitir á Snæfellsnesi, fann hann að vegunum, bændur respektöriðan mjög og þótti væntumann, hann var aldrei viktugur þegar hann fann að. Stúlka ógift ól barn í Kolbeinsstaðahreppi en var sveitföst í Miklótshreppi. Faðir barnsins hafði átt sveit í Vesturskaftafellssýslu en var til heimilis að Haukatungu í Kolbeinsstaðahreppi þegar barnið kom undir. Hann fluttist til Vesturheims en ekki man ég hvort hann var farinn þegar barnið fæddist. Hann gat ekki borga með því. Þessar mundir var ég hreppsnefndaroddviti í Miklótshreppi, Ég þurfti að fá verustað handa barninu, það gekk illa, menn vildi ekki bæta við þessu börnum. Ég hafði svo mörg að ég sá mér ekki heldur fært að fjölga börnum á heimili mínu sæki rúmleysis. Loks nefndi ég þetta við Magnús Póst, móðurbróður konu minnar, hann bjó þá í Hólslandi, hann var að vísu fátækur, en þar var samt afbragðsheimili fyrir börn. Magnús var tregur til og sagði, ég hef ekki efna á að taka það fyrir ekki neitt. Þú átt að fá fullt meðlag með því. Þá verður farið að bjóða það niður og nota sér það að við erum gefin fyrir börn. Það yrði að sofa hjá Kristínu dóttur minni og hún gæti ekki sleppt því og ekkert okkar. Ég veit að við gætum ekki séð að því. Það sem séra Árni á við þegar hann ræður að bjóða niður börn er sá síður sem tíðkaður var hérlendis að bjóða börn niður á hreppa þingum. Þá var þeim ráðstafað á það heimili sem var ekki kröfuhart meðlag. Og vistin var misjöf þar eins og fara mónarriðum. Meðan ég prestur, hlusta ég ekki á það þó að þessi bóði niður. Þú skalt alltaf fá sama meðlag með því og vantir að borga með börnum, segir sér Árni. Það verður svo úr að Magnús tekur barnið. Kristín, dóttir hans, lætur það sofa hjá sér og það nýtur mestu blíðu og umönnunar allra á heimilinu. Svo liðu fjögur að fimm ár að ekkert bað til tíðinda. Þá flytur Magnús í búferlum að glömba í staðarsveit. Hann spyr mig hvort ég hafi nokkuð á mótið því að hann fari með barni með sér. Nei, ég kvest verða fegin ef hann vildi hafa það áfram. En líða tvö ár, þá kefur hreppsnefndin í Miklóttshreppi sér saman að fara til og heimta barnið heim í hreppin. Það verður aldrei látið. Fólkið svo vitlaust af ástáði að það hefur það heldur meðgjafa laust en að sleppa því. Hreppurinn getur þannig sloppið við að hafa nokkurt kostnað af krakkanum. Svona var nú hjal hreppsnefndarinnar. Þá var ég fluttur burt úr Miklóttshreppi að Rauðamel í Eyjahreppi. Magnúsi berast nú fréttir af kröfu hreppsnefndarinnar. Þá hittir hann mig að máli og segir, nú að því komið sem við grunaði, nú heimtaðir barnið. Ég svara, við sjáum nú til. Þú sleppir ekki barninu, það verður ekki tekið frá þér nema með síslumanns úrskurði og ég býst við að hans geti orðið nokkuð að bíða. Vorið heyri ég að síslumaður ætli að þinga tiltekin dag á Fáskrúðarbakka í Miklóttshreppi. Mér grunaði að þá er því farið að nutta í þessu viðan með barnið. Mér þótti því vissar að taka hest minn og skreppa út eftir. Þegar ég kem að Fáskrúðarbakka sé ég hvar ríkasti bóndi í Miklóttshreppi sem einnig var hreppsnefndarmaður á gangi með Lárusi út á túni. Ég ríð heim að bænum. Þá gengur Lárus til mín og bóndin með honum. Lárus heilsar mér og segir svo að bóndi heyrir. Hann segir þessi bóndi sem Lárus nefndi með nafni að þú leifir ekki að barnið í Glömbæ sé tekið heim á sína sveit. Þú ert nú hreppsnefndar oddvit í Eyjahreppi svo að það vart trúlegt að þú hafir vald til að segja hreppsnefndin í Miklóttshreppi fyrir verkum.
2: Jú, það rétt. Ég bannað að barnið þið tekið.
1: Síðan segi ég Lárusi söguna og bæti við.
2: Ég lofaði bóndanum að barnið skildi ekki verða rifið frá honum á meðan ég væri prestur í Miklós prestakalli ef hann vildi gera sveitinni þann greiða að taka það. Og við það ætla ég að reyna að standa að það verði ekki tekið úr faðmi ástvina sinna og látið í annan stað. Þá svara Lárus. Jæja. Það stendur þá sem þú hefur lofað. Hver segir það? Spyr bóndi. Lárus lítur stíft á hann og svarar. Það segi ég og það stendur. Barnið var svo kyrrt hjá Magnúsi meðan það var á ómaga aldri, það var mjög gáfað. Þeir voru ekki búnir að koma sér saman að skrökva lækkunin á meðlaginu
1: áður en úrskurður Lárusar fjall. Ég vissi þess vegna aldrei hvað meðgjöfin átti að verða í Miklotshreppi. Þetta var einkenni á embættisfæslu Lárusar. Hann var fljótur að kveða upp úrskurði sem stóðu, hann var einnig skjótur að láta menn meðganga, hann var einkar góður fundarstjóri á sýslunefndarfundum, það kom sér oft vel því að menn voru geðríkin nokkuð þar vestra í þá daga, en Lárusi tókst vel að halda stjórn á fundum, fundarstjórn hans var látlaus og það var ávallt tekið til greina sem hann sagði. Lárus var trygglyndur og mikill vinur vina sinna. Ég hef aldrei átt tryggari vin. Hann gleymdi aldrei gömlum vinum. Hann hélt ævinlega tryggði þá þó að nýir bættust í hópinn. Lárus var að þessu leiti ólíkur Hannes í Hafstein að því er mælt var. Hann átti marga vini en sumum eldri vinum hans þótti sem þeir væru setti nokkuð hjá þegar honum bættust nýir. Þetta heyrði maður sagt en ekki veit ég hvað hæftir í því. Lárus varð kennari við lagaskólan þegar hann fór burt úr Snæfellsnessýslu. Margir spáðu illa fyrir þessari embættisveitingu þeir heldu að Lárusi tækist ekki að halda hilli nemenda sinna. En þetta fór í aðra átt. Allir þeir nemendur hans sem ég hef átt tal við bæði úr lagaskólanum og háskólanum hafa lýst honum sem ágætis kennara og við fundum að hann bar umönnun fyrir nefnendum sínum. Hafa þeir allir sagt mér og öllum þótti þeim væntumann. Lárus átti unaðslega konu, hún hétt Elín og var systir Hannesar Hafsteins. Hún gekk með lungnatæringu svo að heita mátti að hún væri aldrei heilbrigð í hjónabandinu, lá annað veifið en var öðrum þræði á fótum. Gekk svo lengst í sambúð þeirra. Móðir hennar síldi með hana til Nissa henni til heilsubótar, hún lá langa banalegu og smá dró af henni, Lárus var alltaf yfir henni þegar hann komst höndum undir. Þá var vinnukona hjá Lárus í stúlka sem Ingveldur hétt Lárusdóttir, hún giftist síðar Ágústi Pálssyni sem nú er járnsmiður í Hafnarfirði. Ingveldur stundaði líka konu Lárusar í banalegunni. Kvöldið sem hún andaðist 27. ágúst árið 1900 voru þau bæði yfir henni, grunaði þá horugt að dauðin væri eins nálægur og koma hans vitnaði. Elín mókti og lauk upp augunum við og við eins og oft áður í legunni, það var kvöld og svefn í vændum. Þegar komið var að venjulegum háttatíma segir Lárus við Ingveldi, Þegar verði hérna ég ætla að skrepp upp á loft rétt í svip, ég kem á augabragði. Lárus gekk svo út úr stofunni, en þegar hann kemur upp á loftskörinna kallar Ingveldur til hans og biður hann að koma, hann kemur samstundis, þá segir stúlkan, hún var að taka síðasta andvarpið. Lárusi bregður mjög, fleygir sér yfir líkið og grætur eins og barn. Ég hef aldrei séð konu sýrða meira en hana, sagði Ingveldur mér síðar, þá var hún kaupakona hjá okkur á Rauðamel. Kristjana Hafstein, móðir Elínar, var hjá þeim Lárusi, árum saman í hólminum, hún var frábærað manngæðum og trúfestu. Hún var bráðgáfuð og fróð, hún hafði tigna framkomu sem hún vissi ekkert af. Lárus fekk líka berkla og síldi til Nissa, sér til heilsubótar, dvaldist þar nokkur tíma og fekk lækningu, þó lagðist jafnan þungt á hann kvef, hann var ónokkuð veikur fyrir hjarta. Margt var Lárus talað á Snæfellsnesi, það var meðal annars sagt að hann var ekki góður við konu sína, en það voru hinn mestu ósannindi, það var Snæfellska. Það var eins og hugur hans væri alltaf hjá henni hvar sem hann var í húsinu. Stundum kom það fyrir þegar ég varð að staddur að vinnukonan kom inn á skrifstofan og sagði að frúin vildi finna sýslumanninn, þá stóð Lárus upp í sama andartaki þó að það væri í miðri setningu og fór til hennar. Þessu tóku margir eftir. Lárus var og framúrskarandi góður við allt þjónustu fólk sem hjá honum var, hvort heldur voru karlar eða konur. Þau Lárus og Elín áttu tvö börn, son og dóttur. Dóttirinn heitir Jóhanna, hún giftist Páli Ólafssyni tannlækni, sinni Jóns Ólafssonar ritstjóra. Sonurinn heitir Pétur, hann trúlofaðist efnistúlku undan Eyjafjöllum af bestu ættum. Hún var komin að Magnúsi Dannebrogsmanni í Skaftárdal. Hann var ríkasti bóndi í vestur Skaftafellssýslu á sinni tíð. Stúlkan var annáluð fyrir myndarskap og gæði. Þetta var löngu eftir að Lárus fluttist til Reykjavíkur. Það bar til einhverju sinni eftir að þau Pétur voru heitbundin að faðir unnustu hans kom til höfuðstaðarins. Lárus frétti af koma hans í bæinn og bauð honum heim til sín. Þegar bóndi eru komin, segir Lárus við hann. Jæja, ég segi þið nú velkomin hérna í mitt hús. Það á nú ekki við. Að við séum að þérast, við skulum segja að þú horfið annan, það orðið svo náið samband milli barnan okkar. Og já, það heyrir maður nú, svara bóndi. Við getum óskað hvor öðrum til lukku. Ó, já, já, það nú svo. Ég var nú að segja rétt eins ver, að ég nú ekki ánaður með þetta gjafól dóttur minnar. Hún alin upp í sveit, í hreinni trú og guðsótta og starfi, En hvað Pétur? Hann hefur alist upp hér á götunum, þykist ég vita. Það þykir nú kannski hærra nafna þeir alin upp í Reykjavík. Þeir sem hér eru uppaldir verða nú að ganga á götunum, svara Lárus. Já, að vísu, en hvað hefur hann svo að bjóða? Við höfum nú allir verið á æsku aldri og flestir ekki haft mikið upp á að bjóða. En þetta nú samt reglan að menn trúlofast. Ekki hafði ég það svo, svara bóndi. Ég var búin að vinna mikið og hafði nóg að bjóða konuefni mínu þegar ég giftist. Jæja, þetta nú komið svo langt að ég vil ekki sleppa henni úr familíu minni, ég hef kynstúrkunni nokkuð og líst mæta vel á hana. Það veit ég nú ekki, ef höndum skiptir, hvor hefur hana? En maður sækið það nú kannski ekki svo hart og hún vill þetta. Að þessu meldu fjall það tal niður. Þá var hjá Lárus í gáfuð vinnukona. Hún sagði frú einni hér í bænum samtal þetta, en frúin sagði mér og bætti við, skildi ekki Lárusi hafði verið nóg boðið með hrókan sinn. Ég svaraði frúnni. Þá þekki ég nú Lárus betur. Hann hefur hækkað sig mikið í hans augum þessi bóndi með slíkri framkomu. Ég heiti Lárus litlu seinna, hann fór að segja mér af þessum bónda. Ég stór hrifin af stúlkunni og ekki síður föður hennar. Þetta átti einmitt við Lárus. Hann var að því leiti líkur Grími Thomsen, hann var alltaf að leita manndóminum. Þetta voru mennirnir sem Lárus líkaði best við. En trúlofun Péturs og stúlkunnar endaði dapurlega, því að hún var ein af þeim fyrstu sem létust úr spænsku veikinni í Reykjavík, Pétur saknaði hennar mjög. Pétur er nú kaupmaður á Akureyri og fær þar gott orð, við erum nokkrir kunningjar, ég finna hann líkur föður sínum að festu í vináttu. Ég kom oft heim til Lárusar og hann til mín eftir að ég setti stað í Reykjavík. Hann virtist af að fengi fulla lækningu á tæringunni þegar hann fór til Suðurlanda sem fyrir á minnst en kvef lagðist ennþá óvanalega þungt á hann og oftast með hita. Einn dag í desembermánuði árið 1934 kom ég heim til Lárusar. Þá var hann lagstur í kvefi og hita, þó ekki mikinn. Mér datt á ekki hug að þetta yrði neitt alvarlegt. Svo kom ég daglega og spurði líðan hans. Stundum brá ég mér inn til hans sem fór alltaf strax út aftur því að ég vissi að hann vildi helst vera laus við að tala mikið þegar hann fekk þessi köst. Yfir honum var hjúkrunarkona, annað nafni Guðmundsdóttir, Þuríður Ellendsdóttir frá Jörfa í Hnappadalssýslu mun hafa verið hjá honum stundum. Ekki datt mér annað í hug en Lárus kæmist aftur á fætur þegar ég fór frá honum í fyrri ferðinni sem var þinn síðasta hér í heimi. Hann hafði fengið þetta svo oft áður. En morgunin eftir komið heim til mín og mér fluttar þær fréttir að Lárus sé dáinn. Ég fór undir eins heim í hús hans í Tjarnargötu, þar voru systkini hans þá fyrir. Lárus hafði beðið mig þess oft sinnis að sjá svo að enginn talaði voru hann látnum annar en ég. Hann bjóst alltaf við að ég mundi lifa lengur. Ég svaraði honum að hann yrði þá að leggja það undir við vandamenn sína. Það mun hann hafa gert og skipað svo fyrir að ég flytti yfir honum húskveðju en í kirkjunni skildi aðeins haldin bæn. Þetta fór þannig fram, ég hélt yfir honum húskveðju og séra Bjarni Jónsson dómkirkjuprestur flutti bæn í kirkju og talaði til hins látna nokkur velvalin orð framar bæn. Daginn eftir jarðarförina hitti ég séra Sigurð Gunnarsson á götu, þá segir hann við mig og þú hélst húskveðju yfir Lárus í Bjarnasíni, hún fær mikið lof hjá öllum. Það sýndist mér þó ekki alveg vandalaust að tala svo yfir Lárusi að báðir aðiljar yrðu jafn ánægðir. Lárus átti skeið marga mótstöðumenn út af pólitík en hann nefnti aldrei að ganga lengi með kala til andstæðinga sinna. Hann kendi sjálfum sér alltaf orsök ofináttunnar og fór ódult með það. Hún leið alltaf vel þegar hann var sáttur við menn, hann kvaðst hafa lært stillingu af séra Sigurði Gunnarsinni. Það var svo komið þegar Lárus lést að hann átti enga óvinni að ráði því að hann hafði leitað sátta við á að þyrra bræði. Margir þeirra voru líka góðir drengir og fundu að þeir hefðu gengið full langt í ofináttu við Lárus, heldu báðir vel sættir. Anna Guðmundsdóttir var yfir Lárusi þegar hann andaðist. Hún sagði mér að síðustu orðans hefðu verið þessi rétt í því að hann gaf upp öndina. Jæja, ég hef þó þekkt séra Árna Þórarinsson. Það bara eitt sem við að ég sagði mannslát úr Reykjavík er ég kom frá messu í Miklholti. Þá spurði vinnumaður minn ekki stórvitur og þó kominn lengra en allir háskólar á jörðinni. Hver var það? Það var embættismaður, svaraði ég. Nú hvaða úrskupur orðið að þessum embættismönnum? Lengi var þú Lárus einn? Þetta var álit alþýðumannsins á Lárusi H. Bjarnasíni. Næsti kafli heitir á eftir Lárusi. Guðmundur Eggjars varð sýslumaður á Snæfellsnesi næst á eftir Lárusi. Margir söknuðu Lárusar og drógu það af daglegri framkomu Guðmundar að nú fengju þeir sýslumann sem yrði helst til linur en bændum þykir væntum stjórnsemi. Þetta fór á aðra leið. Guðmundur var eins og smaladrengur í daglegu fari en þegar réttur var settur varð hann allur ný persóna og framdi réttarhöld með miklum skörungskap. Lárus sagði Guðmund. Hann er bæði örgur og séður rannsóknardómari og ágætur dómari. Eitt sinn fóru í einni lotum á segja þrír dómar Guðmundar til landsyfirréttar og síðan til hæstaréttar í Kaupmannahöfn. Landsyfirréttur gerði þá að engu en hæstiréttur staðfestið á alla. Mér er sagt að hæstiréttur í Kaupmannahöfn sé einna bestu dómstólum Evrópu Þá man ég eftir að Lárus sagði, já, hann er sleipur, hann Guðmundur minn. Guðmundur sagði við mig, ég dæmi aldrei milli persóna, heldur aðeins milli A og B. Ég dæmi ekki heldur ætíð eftir lögunum því að þau eru ekki alltaf skýr, en ég fylgi viti mínu og ég hef stúdirað mikið hæstaréttardóma og af þeim má margt læra. Guðmundur var mesta ljúmenni en heimtaði kurteis að framkoma að mönnum. Hann var gestri sinn. Hann átti danska konu, mestu ágætismannesku. Hún var eins og besta sveitakona. Hún kom inn á skrifstofuna þegar mann bar þar af rakina fjalli og spurði hvort maður vildi ekki hita sér á kaffi. Hún andaðist 1923. Guðmundur kvænti síðar stúlku austan úr landaeyjum, Jón heiði Magniða nafni, Brynjólfsdóttur. Það er merkilegasta kona og furðulegasta sem ég hef þekkt að hæfileikum og viti. Hún var uppalinn í fjósi þarna austur á Flatneskinni í landaeyjum óks upp við smalamennsku, fór illa klætt í sandin með kaffi handa sjómönnum, hún var aldrei í neinum skóla og hafði engan lærdóm frá öðrum og ekkert var henni nálsborkent. En þó var hún svo vel að sér til munns og handa eins og hún væri langskóla gengin og hefði verið árum saman á saumastofu. Þegar maður kynntist henni, þá undraðist maður fróðleik hennar. Hún las dönsku eins og íslensku og var mjög vel ritfær. Hún hefur verið á skrifstofu hjá manni sínum. Dugnaður hennar var frábær. Hún saumaði hverja flík sem hún ætlaði sér og gerði það allt vel. Hún las mikið þó að hún sýndist engan tíma hafa til lestrar. Hún var fróð. Hún gat haldið upp í samtali endalaust og það svo að manni leiddist aldrei. Tal hennar var alltaf efnisríkt og fræðandi. Mannlýsingar hennar voru trúar. Hún var einstakasta gæða kona og gerði hversmannsbón. Það kom fyrir að þau Guðmundur og Jónheiður voru tíma og tíma hjá mér á sumrin á Stórarhaunni. Þá var Jónheiður sístarfandi frá morgni til kvölds og vann að ýmsu. Stundum sat hún við sauma, stundum hljóp hún í hegi út á túni og all verk vann hún að dugnaði. Þá sagði ég eitt kvöld við hann í glensi. Hey, ég hefur hlustað á því í dag. Þú er aldrei þagað og margt sagt mér fróðlegt. Já, já, mér dettur í hug stórmenni nokkurt. Það Napóleon mikli. Við höfum fengið hér húsbónda sem veit allt, vill allt og getur allt, sagði einn af hirðmannum hans. Þetta kemur mér í hug þegar ég rifja upp það sem þú hefur talað og gert í dag. Guðmundur var skemmtilegur í viðræðum og góður drengur. Hann las einkum efni sem við kom sögu. Á eftir Guðmundi var settur sýslumaður í Snæfellsnes sýslu, Sigurjón Markússon. Hann var þar stutta stund, hann var einstakur ágætismaður, allir þar vestra minnast hans til góðs. Góðu hlustendur, hér látum við staðanumið, þökk fyrir áheyrnina.
0: Þetta var kvöldsagan á Snæfellsnesi, fjórða bók í ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar sem Þórbergur Þórðarson skráði. Pétur Pétursson las 15. lestur. Þetta var áður á dagskrá 1997. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
3: Fréttastofa RÚV, Ragnar Jón Hrólfsson segir fréttir. Stormur skellur á landinu á morgun og verða gular og appelsínugular viðvaranir víða í gildi. Appelsínugul viðvörun tekur gildi strax í fyrramálið klukkan 5 á Suðurlandi og gildir til klukkan 10. Næsta appelsínugula viðvörun tekur gildi klukkan 11 á Breiðarfirði. Sú enn næsta tekur svo gildi á Ströndum og Norðurlandi vestra klukkan 9 annað kvöld og hvetur lögreglan á Norðurlandi vestra íbúa og vegfarendur til að fylgjast vel með færð og að vera ekki á ferðinni á meðan versta veðrið gengur yfir. Rætt var við Birtu Líf Kristinsdóttur veðurfræðing á Veðurstofu Íslands í kvöldfréttum sem segir að verst verði veður á norðvestanverðu landinu á morgun.
4: Þetta fyrsta almennilega vetrar veðrið hjá okkur. Þannig að það þarf að gera ráðstafanir eftir því og á norðvestanverðu landinu þá erum við að sjá flestar appelsínugula viðvaranir. Þannig þá myndi ég velja þann stað þó að til dæmis í vestmannheimi fyrramál verður ekki gott.
3: Gulviðverðun verður í gildi vegna vinds á höfuðborgarsvæðinu en birta telur að veður verði þó skást þar af öllum landshlutum. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra gagnrýninn á ummæli Þórarins G. Péturssonar, varaseðlabankastjóra, sem hann lét falla í spursmálum Morgunblaðsins. Þar sagði hann að þegar bankanum þótti ólíklegt að geta lækkað verðbólgu undir markmið kjarasamninga, gæti bankin skapað slaka í þjóðarbúinu þannig að atvinnuleysi verði nógu mikið, svo ekki verði áhugi fyrir því að segja upp samningum.
5: Mér finnst þetta sérstök nálgun, svo ekki sem er að sagt og hafði sannarlega ekki orðið vörfið þennan þessa hugsun neinstar í því ferli sem að samtölun sem voru í aðdraganda þessa að samningar voru tryggðir áfram.
3: Sagði Hanna Katrín Friðriksson í Kastljósi í kvöld. Yfir 9000 tilfelli ebólu hafa verið skráði í líðstjórnar líðveldinu Kongo og tæplega 4400 hafa látist samkvæmt nýjum tölum yfirvalda. Yfirstandandi faraldur sem hófst í maí hvort tveggja sá umfangsmesti og mannskæðasti í sögu landsins. Heilbrigðisyfirvöld eiga í talsverðum vandræðum við að hefta útbreiðsluna. Hvorki eru til viðurkennt bóluefni né meðferð við þeim stofni sjúkdómsins sem núna geisar. Fyrstu einkenni eru uppsölur og niðurgangur ásamt blæðingum. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir dánarlíkur á bilinu 40-90%. Og kvennalandsliðið í fótbolta vann 5-0 sigur á Króatíu á Laugardalsvelli í kvöld. Þetta var seinni umspilsleikur liðana fyrir HM í Brasilíu 2027. Ísland nú komið í úrslita umspilum sæti á HM gegn Portugal í nóvember og desember. Fréttalestir lokið.
0: Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
6: Veðurfregnin les Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Appelsínugul viðvörun vegna storms á Suðurlandi tekur gildi fyrramálið og á Breiðafirði eftir hádegi. Og vegna hríðar á Vestfirðum og Ströndum og Norðurlandi vestra annað kvöld og nótt. Gular viðvaranir í gildi á morgun vegna storms eða hríðar í öðrum landshlutum. Viðvörun vegna hárrar sjávarstöðu og jafnvel sjávarflóða við suður, austur og norðurströndina á morgun. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hvessir í nótt, hæg sunnanátt og stöku skúrir. Hvessir í nótt, austlega á 13-20 metrar á sekundi fyrramálið og talsverð rigning. Hægari úrkomi minna hádegi, hiti 6-10 stig. Gengur í norðvestan 10-18 annað kvöld með skúrum eða slyddujöljum og kólnandi veðri. Suðurland, hvessir í nótt, austan 18-28 metrar á sekundi fyrramálið og talsverði að mikil rigning. Hvassast syðst og mjög snarpar vindkviður. Dregur úr vindu úrkomum kringum hádegi á morgun. Hiti 6-11 stig en gengur í norðvestan 10-18 annað kvöld með skúrum og kólnar heldur. Faxaflói vaksandi austanátt og þykknar upp í nótt, austan og norðaustan 15-25 í fyrramálið og talsverð rigning en slitta eða snjókoma til fjalla. Hvassast norðan til, heldur hægari og dregur úr úrkomu síðdegis. Hiti 5-10 stig. Norðan 13-20 annað kvöld með kólnandi veðri og rigningu eða slittu og snjókomu til fjalla. Breiðafjörður, vaksandi austanátt í nótt, gengur í norðaustan 18-28 metra á sekundu í fyrramálið með talsverðri rigningu, en slittu eða snjókomi til fjalla. Hiti 3-7 stig. Norðlægari 15-23 annað kvöld með snjókomi eða slittu og kólnar. Vestfirðir, austan 3-8 og stöku skúrir í nótt, vaksandi norðaustan átt í fyrramálið, 18-25 undir hádegi með talsverða að mikla slittu eða snjókomi, en rigningu næst sjávarmáli. Hiti 3-7 stig. Norðlægari og kólnar annað kvöld og víða snjókoma, en dregur heldur úr vindi og úrkomi. Strandir á Norðurland vestra, suðaustan 3-10 í nótt og þurft að kalla. Vaksandi norðaustan átt í fyrramálið, 18-25 fyrir hádegi með talsverðri rigningu eða slittu, en snjókomi til fjalla. Hægari og úrkomi minna austan til tíma síðdegis, hiti 4-8 stig. Norðlægari annað kvöld með snjókomi eða slittu og kólnandi veðri og dregur heldur úr vindi. Norðurland eystra og austurland að klettingi. Hæg breytileg átt og skýjað en þurft að kalla. Vaksandi austanátt í fyrramálið 13-20 með talsverðri rigningu fyrir hádegi en slittu eða snjókomi til fjalla. Dregur úr vindi og úrkomi síðdegis. Hiti 4-10 stig. Vaksandi norðvestanátt annað kvöld með úrkomu og kólnandi veðri. Austfirðir, hæg suðlega eða breytileg átt og skýja með köflum, gengur í austan 13-18 í fyrramálið með mikill rigningu en slittu til fjalla tíma. Suðlegari síðdegis og áfram rigning en vestan 10-15 annað kvöld og úrkomi minna. Hiti 6-10 stig. Suðausturland vaksandi austanátt í nótt 15-25 í fyrramálið og mikil rigning, hvassast í Öræfum og Mýrdal með mjög snörpum kviðum. Snýst í suðaustan 10-18 síðdegis með morgnunum Og áfram rigning en suðvestan 8-15 seinni partin og úrkomi minna. Hiti 4-11 stig. Miðhálendið, vaxandi austanátt í nótt, 18-25 í fyrramálið og talsverð snjókoma, slitta eða rigning. Dregur úr vindu úrkomi og upp úr hádegi og norðlægari 10-15 síðdegis. Hiti 1-7 stig. Vaxandi norðvestanátt annað kvöld með snjókomu og kólnandi veðri. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag, norðvestan 10-18 metrar á sekundu, hvassast við fjöll austan til. Snjókoma eða slitta á norður og austurlandi en þurft sunnan og vestalands. Dregur smám saman úr vindu og úrkomu, 8-15 setnipartin og styttir upp og léttir til en gengur í strekkings suðvestan átt norðvestan til með skúrum eða slittujelum. Hiti víða 0-7 stig, hlýjast við vestur og suðuströndina. Á föstu dag suðvestan 5-13 með dálitlum skúrum en bjart fyrir austan. Hiti 5-10 stig. Á laugardag suðvestan og sunnan strekkingur með dálitlum skúrum en bjart austanlands. Vaxandi suðaustan átt síðdegis hvassviðri og rigning undir kvöld en þurft norðaustan til heldur hlýnandi. Á sunnudag og mánudag útlit fyrir ákveðna suðvestan átt með vætu en úrkomi lítið fyrir austan. Hlýnandi veður. Á þriðju dag suðaustlæg átt og dálítil væta með köflum en bjart norðaustan til og milt í veðri. Næst vera veðurfregnir lesnað frá veðurstofu klukkan 5:03 í nótt en veðurspá veru lesi með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.
0: Útvarp Reykjavík, nú verður mannlegi þátturinn frá í morgun endurfluttur. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýra þættinum.

0: og sæl og velkomin í mannlega þáttinn. Í dag þriðjudagur, 13. október.
1: Já, við ætlum að fræðast hér á eftir ráð og óráð við bakverkjum. En Jósef Blöndal, læknir og stofnandi háls- og bakdeildar SFS í Stykkishólmi og eitt fremsti bak sérfræðingur þjóðarinnar, hann kemur til okkar. Fólk með bak- og hálsverki fær ótal ráðleggingar bæði frá fagfólki en líka frá ættingjum, vinum og samstarfsfólki. Og margar slíkar geta verið vitagagslausar og jafnvel skaðlegar. Jósef ætlar að fara betur með okkur yfir þessi ráð og óráð hér eftir.
0: Já, svo ætlum við að fræðast sjón lýsingar á myndlistasýningum. Halla Margrét Jóhannesdóttir leikkona verður einmitt með eina slíka fyrir blinda og sjónskerta á sýningunni Lekir líkamar, sameiginlegir heimar í listasafni Reykjavíkur núna á fimmtudaginn og það einmitt á vitundardegi blindra og sjónskertra. Og Halla Margrét ætlar að segja okkur frá því svona hvernig þetta fer fram.
1: Já, svo kemur Einar Sveinbjörnsson til okkar í veðurspjallið og hann ekki einn í dag. Með honum kemur gesturinn Hlynur Sveinsson sem að rekur veðurstofu Norðfjarðar. Það leitun að öðrum eins veður áhuga manni en hann einmitt staddur í höfuðborginni af því hann að sækja námskeið hjá veðurstofinni auðvita. Og svo spurning hvort að þeir félagar, Einar og Hlynur, verði svo sammála þegar að kemur að veðurspánni framundan hér á fróni. Það náttúrulega ýmislegt í kortun.
0: Nákvæmlega og ótrúlega bara góð tilviljun að Einar á dagskrá einmitt í dag. Af því hann nú bara hjá okkur hér annarkvæmt þriðjudag. En við ætlum að byrja á Björgvinni Halldórssyni og Hjartagósunum. Hér lag sem heitir Leiðin heim, lagið erlent en Bragi Valdimar Skúlason samdi textann.

0: Leiðin heim, Björgvin Halldórsson og hjartagósarnir, erlend lag en íslensku texti, Bragi Valdimar Skúlason. En við þekkjum það nú örugglega flest að ef eitthvað bjátar á, þá svona leita maður ráða hjá vinum og kunningjum og vonandi helst sérfræðingum, en oft fær maður alls konar ráð og stundum fær maður ráð jafnvel óum beðið maður bara ef eitthvað að eða jafnvel ekkert að en bakverkir geta verið þrálátir og eru ansi algengir og þar eins gott að fá góð ráð frekar en óráð hingaði komin bara einn okkar allra fremsti baksérfræðingur þjóðarinnar Jósef Blöndal læknir og stofnandi háls- og bakdeildar SFS í Stykkishólmi velkomin í mannlega þáttinn
1: Já, takk
0: Aftur, við erum nú fengið þig áður þú já. Verið hérna sérfræðingur hjá okkur og annað, það eins gott að spyrja þig spjörunum úr í sambandi við bakverki því að þeir eru dóltið erfiðir viðfangs eða hvað, kannski ekki fyrir þig
1: Já, þeir sko þetta náttúrulega er nokkuð sem 80% af þjóðinni fær einhver tíma
0: Já.
1: Ef maður á að trúa vísindarannsóknum og þetta getur auðvitað sett fólk alveg út úr spilinu í dag og jafnvel vikur og já, tala ekki mánuði sko
0: Já.
1: Og... þannig að þetta og ég bara sko, ég ætla ekki svona 10-15 ár síðan, þá var ég halda fyrirlestur þetta og þá tók ég saman sko kostnaðin í hinum ýmsu löndum og niðurstaðan var eiginlega svo að þetta væri sennilega eitt dýrasta heilbrigðisvandamál í heiminum.
0: Já, það eru afleiðingar þess að ef það ekki unnið úr því á réttan hátt.
1: Já.
0: Já, ég meina eins og ég segi og eins og þú varst að segja líka að það náttúrulega þekkja flestir þetta á einhvern hátt að fengið verki eða jafnvel skot í bakið eða hvað kallast hérna, hvað kallast þetta þegar maður fær
1: Ég var með námskeið hjá Endurmenntun Háskóla Íslands sem var hét skot í bakið og hvað svo?
0: Já, þetta
1: þá er svona fylgjaði eftir sko, hvað gerist yfirleitt og hvað er best að gerist ekki sko.
0: Já, og það þekkið allir þetta er eins og að vera skotin í bakið þegar það er bara allt í einu kemur og svo bara getur allir að anda
1: Danin segir heksiskúð
0: Já, heksiskúð
1: Já,
0: ég er að reyna
1: Ég er það þjóðverja sem með eitthvað svipað orð sko
0: Já, við erum með eitthvað svona orð sem ég allt í einu man ekki núna sem að...
1: Ríksgott, segja svíðanir.
0: Já, það er ég aftur að fá tölvupósta hérna frá hlustendum sem að því að þetta er hérna einhvers konar takk. En þá auðvitað stökkva allir til og vilja hjálpa en eru ekki allir kannski sérfræðingar og þá getum að fengi jafnvel ráð sem eru ekki, sko ekki einu sinni góð heldur geta að vera bara slæm.
1: Já, já.
0: Þú ert núna með annað námskeið hjá Endurmenntun Háskóla Íslands
1: já.
0: Sem að heiti bara ráð og óráð.
1: Bakverki ráð og óráð, já. Þetta er í annað skipti eða hvort það er í þriða skipti sem það er haldið. Það er nöitt mikil af einsvalda allavega. Sko.
0: Já.
1: Já, beðan endur taka
0: það. En hvað er það, ég meina því nú ég heyrði þetta til dæmis úr tölvumálum og svona þegar maður lendir í vandræðum og þá er einmitt sagt passað að hlusta ekki á vinvin sem að þykist vita, hérna er þetta svipa, við verðum einhvern veginn sérfræðingar þó svo við séum það ekki?
1: Uppahaldið mér það er Pompidou,
0: Já.
1: Sjós Pompidou sem var sko, var hérna fórsveit í Frakklands
0: Já.
1: Og mjög mannlegur kall sko.
0: Já.
1: Og hann sagði, sko, það eru þrjár aðferði til að fara til helvítis.
0: Já.
1: Það er konur, fjárhættuspil og sérfræðingar. Fyrstu tvær aðferðinar eru mjög notalegar, svo þriði er örugust.
0: Ah, og en setti hann sérfræðinga þá innan gæsalappa eða var hann að tala um alvöru sérfræðinga?
1: Hann var að tala bara um sérfræðinga almennt, sko.
0: En hvað ber helst að varast og hvernig ferðu yfir þessi mál?
1: Sko, það sem er kannski númer eitt, það er að átta sig á því að maður er ekki lífshættu. Og í langflestu tilfellinu þá lagast þetta sjálfu sér eiginlega alveg sama hvað er gert.
0: Já.
1: Svo er þetta flýta fyrir því, en sko, svona almennt séð, sko, þá eru horfurnar góðar. Og síðan sko eitt af ráðunum sem fólk fær, það já, heyrðu, farði í myndatöku. Og það eiginlega það eina sem maður á ekki að gera, eða farði í rúmi, það á maður heldur ekki að gera.
0: Býttu útskýrðu, akkur ekki í myndatöku?
1: Sko, þetta alveg efni einan fyrirlestur, sko. Sko, allt það sem þú sérð á myndum hjá fólki sem með bakverki, sérðu líka hjá fólki sem aldrei á ævinni hefur fundið til.
0: Já.
1: Og ég tek gjarna sem dæmi kennara sem var nýkon á eftirlaun, svona virðulegu maður með hortspangagleru og hann var ekki að koma til mín, hann var að keyra konu sinni, hún var að koma til mín. Og þegar okkar samtali og lokið og búin að skoða konu og ræða við hann, þá kemur hann með sko bunga af röntgenmyndum í umslagi og rétti mér og segir, það myndir ekki vilja kíkja á þetta. Og ég brá myndunum upp í ljósið og þá var sko neðsta liðbilið, það var alveg horfið þar að segja, það var engin liðþói það lengur, það var eins með næst neðsta liðbilið, ég að tala mjóbaki sko, þriðja neðsta var svona helmingurinn eftir og ég gott að það var ekki þannig bara að það voru bara tveir efstur liðþóðnir sem voru heilir og það var með allar heimsins liðbreytingar og ég leitað, ég sagði býttu, og hvar finnur þið til? Ég sagði, aldrei fundið til í bakinu En ég 5 cm minna ég var þegar 50.
0: Ertu þá að meina að í rauninni þetta gefur ekkert rétta mynd af því hvað
1: er... marka myndir einar og sér.
0: Þegar, já.
1: Það sem eins og ég þreytist aldrei á að segja við varðandi heimilislækna, það ekkert sem kemur í staðið fyrir samtalið. Já. Þú verður að tala við fólk, þú verður að hlusta á það, þú verður að fá góða mynd af viðkomandi sjúklingi almennt séð sko.
0: Á það ekki kannski við í bara nánast öllu, ekki bara bakverkning.
1: Sjálfsögðu.
0: Já, en eru það líka þannig að sko ef einhver einmitt fer að ráðleggja manni, að því að er þetta ekki svolítið einstaklingsbundi í raun og veru hvað er að því þó einhver hafi verið með bakverk þá ekki endilega víst að það sé nákvæmlega eins og ég með eða eitthvað slíkt.
1: Jú, þetta er mjög einstaklingsbundi en svona almennt séð þá gildir þetta sko að það er yfirleitt engin hætta á ferðum. Og svo þetta maður á að forðast myndatöku og líka sko að vera ekki að æða í alls konar meðferðir.
0: Já, eins og hvernig?
1: Aron Björnsson, sá frábæri maður sem því miður komin á eftirlaun, stórkostlega alveg frábær fagmaður, hann sagði við fólk þegar það kom til hans og þeir eru náttúrulega aðalega fólk þau stu brjósklós, hann er sko heila á taugaskulagnir og þeir voru að gera mikið aðgerðum á brjósklósum og ef fólk var sendt til hans með brjósklós og svona einhver einkenni nýr í fót og svona þá sagði hann farðu út að ganga það var svona hans hugmynd sjúkraþjálfun og mér er við minnist að kona sem fór til hans og hún sagði við hann, veistu, að ég finn svo mikið til að ég get heil ekki gengið, farðu samt út að ganga, og svo er
0: Þú varst að segja þetta áðan áðurnum fórum í loftið, að þetta væri ef þú ættir að gefa eitthvað eitt ráð
1: Já.
0: Þá væri það í rauninni ráði, það er að ganga
1: Við erum sköpuð fyrir aðstæður sem voru til staðar í Austur-Afríku fyrir 300.000 árum eða jafnvel 2 miljónum ára sko, þegar Homo sapiens eða þegar Homo fer að verða til sko. Og það eru til rannsóknir aðalega frá 7. áratugnum sem voru gerðar í Kalahari eðmörkinu á Kongættbálknum sem sýndi það sko að kallanir þeir ganga meðaltali 19 km á dag eða hvort það voru 20 og konundan 16 nei 9, konundan 9 kallanir 16, konundan 9 þannig var það
0: þannig að En við það að ganga, ég meina, ef maður með svakalegan bakverk.
1: Bara hreyfing svo mikilvæg.
0: Já, er það þá bara líka...
1: Og ef þú spyrð sko, og ég geri það náttúrulega alltaf, ef þú spyrð sko mannesku sem með bakverki, hvena líðið best? Það þegar hreyfingu. Er standart svarið sko.
0: Já.
1: Það lang ofta sem fyrir, já, mér líður best þegar fyrir út að ganga.
0: Já, sumi geta bara ekki setið og ekki leið og ekki neitt. Út þú sér ekki rúmið, það ekki gott.
1: Það til frægsa af Þorsteini sem var hérna, ég gaman að segja svo.
0: Já, að gera.
1: Að Þorsteini sem var heilsugjastlegnir á Egilstöðum, þar hringdi hann konu og sagði, ég veit ekki hvað ég að gera við manni minn, hann er svo illt í bakinu, hann getur ekki staðið, hann getur ekki gengið, hann getur ekki setið, hann getur ekki leið. Svo svona smá þögn, þá sagði Þorsteini, þú er ekki prófað að hengja hann upp.
0: Myndi það virka? Væri það ráð eða óráð?
1: Ég, það er tók með fyrir sko.
0: Já, þú meinar.
1: Já, eiginlega.
0: En þarna hefði kannski verið betra að bara þó að það sé vont að lappa.
1: Já. Það er bara gott svona almennt ráð sko. Svo eru margar aðrar sko, sund er já. Gott og við varum einmitt að tala það við Guðrún áðan, sko, hún var að spyrja hvort það væri ekki vont að synda bringusund
0: já.
1: Og það er bara þjóðsaga, það er bara kjaftaði, sko.
0: Já.
1: En því miður var þetta ráðlíking sem var gefin á Reykjalund í mörg ár, ég vonaði þessi hættir því, sko, þú náttúrulega sinn.
0: Hvað er kjaftaði? Að það sé
1: að það sé vont fyrir baki.
0: Það sé vont fyrir baki, já.
1: Sko, þú átt að synda það sund sem þú kannt
0: já.
1: Og getur synd af mýkt.
0: En ekki það að þeir sem að synda bringusund með höfuð alveg upp úr allan tíma?
1: Það ekki bringusund, það eitthvað svona hárgarisund eða ég veit ekki hvað sko þegar konunnar að venda hérna túperinguna. Sko.
0: Já, það þarf að fara í kafa
1: á milli. Að sjálfsögðu, það alveg bringusund.
0: Annars stífnar í bakjana.
1: Já, þá og ábyggilega funda háls og þægindu sem verða til þannig sko.
0: Já.
1: En sem betur við lærum við lærum gott bringusund hér í þessu

0: kunnum aðferði til að sko auðvelda þessa bið og stytta hana.
1: Já,
0: þannig það skiptir nú máli. Þannig fólki fljótar hann á sér.
1: Já.
0: Og annað sem skiptir svo miklu máli í sambandi við þessa deild sem þú varst að tala um, sem að það, sko þjálfararnir sem ég vann með þeir eru ennþá að fullum störfum á háls- og bakdeildin í Stykkishólmi.
1: Já.
0: Og sko að reyna fyrirbyggja að þetta gerist aftur vegna já, þess að, að þannig maður að fá viðvörun.
1: Já.
0: Og mér dettur alltaf í hug, sko, ég á þessum fyrirlistu sem ég að fara að halda, þá, eða þessu námskeiði, það mynd af Hafþóri Júlíusinni.
1: Já.
0: Það sem hann heldur á 510 kílóum.
1: Fjallið kallast
0: hann. Í restöðu lyftu, já.
1: Já.
0: Sem er alltaf bara ótrúlegt, sko.
1: Já, já.
0: Og svo ég líka mynd, með mynd af Eygló Fanndal. Það sem hún að vinna hérna hvað hann ekki Evrópumestari í lyftingu, kraftlyftingu kvenna.
1: Já.
0: Og svo fær hún í bakið.
1: Já.
0: Og svo kemur, fer hún til London eða eitthvað sko og kemur tilbaka með þau skilabóði á, ég er með útbungun í bakinu. Ég veist að ég sé með 10 og ég finn ekki til.
1: Já, það ekki sama.
0: En það sem vorum að tala með á það sko. Þá var menn myndað og sagt, já, með útbungu þann, þess vegna finnur við til. Það er engin, það er enga við víst að það sé rétt. En mér, ég hugsaði með mér þegar ég heyrði þetta, þessi kona var ekki að lyfta.
1: Það var, já, það var.
0: Hún
1: var
0: búin að fá viðvörun.
1: Jósef Blöndal, yes. Við bara bendum fólki á þetta námskeið hjá endurmyndunni, bara hreinlega á morgun.
0: Það er á morgun.
1: Já, bakverkir, ráð og óráð hjá endurmyndun Háskóla Íslands. Takk hérna fyrir að koma og gefa okkur smá ráð og benda á nokkur óráð.
0: Mín er ánægjum, er gott að við getum komið að gagni orðin háaldraður.
1: Takk innilega fyrir að koma til okkar.
0: Ok, takk hérna.

0: af því í dag. Þau eru reyndar ekki bara gul, verða eldrauð og alveg ótrúlega falleg þessa dagana, litirnir, haustlitirnir. Lagið eftir hann og texti eftir Andra Má Sigurðsson. En hingaði komin Halla Margrét Jóhannesdóttir, leikkona, velkomin.
1: Takk.
0: Og við ætlum að ræða hérna næstu mínútnar sjónlýsingu á myndlistasýningum. Þú hefur verið að sinna því svolítið.
1: Já, ég var svo heppin í hittifyrra. Þá var ég að vinna á listasafni Reykjavíkur og við höfðum verið með verkefni með borgarsögusafni sem hét Tökum höndum saman.
0: Já.
1: Sem að miðaði að því að auka aðgengi að söfnum borgarinnar já og bjóða eiginlega velkomið fólk sem alla jafna svona sækir ekki söfn eiginlega að lækka þröskuldin
0: já.
1: Og þetta eru auðvitað aðgengismál að allir hafi aðgengi að menningu og listum og svona í framhaldi af þessu námski af þessu verkefni tökum höndum saman að þá fékk borgarsögusafnið mann sem heiti Joel Snyder, Dr. Joel Snyder bandaríkjamaður og þau fengu hann til að halda netnámskið og borgarsögusafnið bauð nokkrum söfnum með þannig að ég var svo heppin að fá að teika þetta námskið eða teika mér var búið að vera með á þessu námskiði og þetta var einhver tæp vika sem að við vorum á netinu með Joel og lærðum sjónlýsingu og á amerísku að þá heitir þetta audio description.
0: Já.
1: Sem að þú ert í rauninni að nota tungumálið til að lýsa fyrir þeim sem ekki sér það sem sýnilegt.
0: Það mjög áhugavert.
1: Þetta rosalega og þetta alveg svona... Þessum Joel finnst líka mjög gaman að segja söguna af þessu vegna þess að hann byrjar sem sá sem les, hann byrjar sem lesari.
0: Já.
1: Það var eitthvað sem hétt Washington Ear sem eru samtök í Bandaríkjunum sem að lásu fyrir blinda og sjónskerta og hann byrjar bara í rauninni á því að lesa dagblöð.
0: Já, já, já,
1: inn á spólur, inn á kasettur og dagblöðin voru lesin til að hafa aðgengi að þeim, að fréttum.
0: Já.
1: Og svo það í leikhúsunum að þá byrjað að vera hérna með mikrofón á sviðinu og til að heyrnardaufur og heyrnarskerti geti heyrt betur.
0: Mm-hmm.
1: Og þá var það blind kona af því að blindum var þarna á sjöunda áratugnum bara alltaf rétt bara líka heyrnartólin. Viltu ekki bara heyra eins betur? Og þá hugsa hún ef það er hægt að hafa mikrofón á sviðinu sem tekur upp það sem gerist á sviðinu sem fer í heyrnartól hjá hinum heyrnarlausu eða heyrnardaufu. Af hverju er ekki hægt að hafa einhvern í mikrofóninum, í hljóðnemanum? Það gæti verið hérna offstage eða til hliðar.
0: Já, hliðasviðinu.
1: Já, Og sagt okkur það sem að gerast á sviðinu.
0: Já.
1: Og þar eiginlega verður til svona þessi svona já, þessi grein um sjónlýsingu eða sem þessi aðferð. Hún byrjar í rauninni á því að það verið að lýsa leikritum.
0: Já.
1: Svo farið ég að lýsa bíómyndum og þetta það sem að gerast í Bandaríkjunum. En auðvitað þekkjum við það og sjálfsagt fólk úr, sem eru blindir að við erum í bíó og kannski missum við af ykkuru og þá hérna látum við hvísla að okkur
0: já,
1: og það alveg þekkt að þú, ykkur fer með hérna sjónskerta í bíó og lýsir aðeins betur að því hann sér ekki alveg nógu vel.
0: Já.
1: Og maður þarf nú kannski stundum sjálfur að gera þetta, hvað sagðan?
0: En hvernig sko á myndlistasýningu?
1: Já, svo er þetta, já.
0: Hvernig lýsirðu, af því að svo eru þetta myndlistaverk ótrúlega fjölbreytt, alls konar, og sum eru absúrt eða surrealísk eða hérna, og er ekki, ég veit ekki, hvernig lýsirðu þá, og líka, ég mjög finnst mjög áhugast, eins og til dæmis bara litir fyrir fólk sem hefur kannski aldrei séð.
1: Þetta er nefnilega svona kannski miskilningur hjá okkur sjáandi að við auðvitað eru litir í bara tungumáli og í umhverfi hins blinda og sjónskerta og þau skynja liti en bara á annan hátt en við.
0: Mér finnst það ótrúlega forvitnilegt.
1: Ef ég segi grænn við þig,
0: einmitt.
1: Hvaða græna lit sér þú?
0: það er auðvitað, ég sé bara, er að horfa hérna beint á mjög skær grænan, en ég meina það kemur upp alveg heilt litróf af grænu, sko.
1: Já, akkurat, og hvernig myndir lýsa þessum græna?
0: Þessi græni þarna er fagur, ég veit ekki, fagur græn eins og...
1: Er það fagur græn? Er hann ekki eitur græn?
0: Jú, kannski.
1: Já, akkurat. Og hann getur verið grasgræn, hann getur verið flöskugræn, hann getur verið ekki burgund, ég heldur barbor.
0: Já.
1: Barborgræn, jakki.
0: En við tengjum alltaf við eitthvað sem við höfum séð. Það sé við sem að...
1: Erum sjáandi.
0: Já, erum sjáandi.
1: Já, en það þýðir ekki það samt að það einhver líka að sá sem blindur að sjónskertur hann líka tekur á móti þessum hugtökum
0: algjörlega
1: og hefur sína túlkun alveg eins og með öll önnur hugtök að við túlkum þau þó við höfum jafnvel enga reynslu af þeim
0: Já.
1: Að þá tökum við á móti hugtakinu eða myndinni og við hérna í okkar heilabúi segi ég og benda á hausin á mér
0: Já.
1: Og nú var ég að sjónlýsa
0: já.
1: að hérna að þá hérna búið til mynd og það það sem að maður gerir í sjónlýsingu á myndlistarsýningu að maður býr til mynd úr orðum
0: já.
1: Og þá
0: er ekki gaman
1: það ótrúlega gaman og þessi Joel Snyder segir þetta bara listgrein þetta bara í rauninni ákveðu bókmennta form og þetta mjög nálægt ljóðlistinni vegna þess að þú ert að alltaf, það fer alltaf fram eitthvað val þú getur ekki sagt allt
0: Já.
1: Þú reynir að taka myndina og þú velur orð sem hæfa myndinni
0: og ég þetta raunar þín túlkun á henni
1: Já, nei, nefnilega, svo það, ég segi eiginlega aldrei hvað mér finnst og hvaða tilfinningar þetta vekur hjá mér, af því það ekki hlutverk mitt í sjónlýsingunni.
0: Já, já, já, já.
1: Hlutverk mitt í sjónlýsingunni að gefa sem skýrasta mynd
0: já.
1: Eins og listamaðurinn birtir okkur sjáandi hana og ég í rauninni þýði yfir í orð.
0: En þarftu þá að vera búin að kynna þér hvert listamaðurinn að fara með verkinu?
1: Ekki endilega, en það ekki verra vegna þess að það getur gefið ákveðna þætti.
0: Já, einhverja dýfti.
1: Já.
0: Og en eins og bara abstrakt verk
1: já.
0: Sem eru kannski bara einhverju litir.
1: Og línur.
0: Og línur. Hvað gerir þá? Lýsir þá bara bókstala það sem á...
1: Já, það svona, í rauninni, það eru nokkrar aðferður sem hún getur notað og ein svo bara að vera mjög hlutlægur, bara þess, hér eru við með mynd sem metr á hæð og 2 metrar á breidd. Og þetta olía á striga, skiptir mála, ég segi að sé rammi eða ekki rammi. Vist, þarna fer fram val líka hjá þeim sem að lýsa. Segjum að rammin sé alveg barokk rammi, alveg ofbosla flúraður, útskorinn barokk rammi. Yeah. Með blómaminstri eða er að með hérna, skipum á eða, skilurðu. Þá skiptir það máli að ég velja að hafa það með í lýsingunni. Og svo fer ég inn í myndina. Hvað á myndinni? Á myndinni eru 5 naktir kvenlíkamar bleikir frá vinstri til hægri eru þeir eru standandi, þeir eru sitjandi þeir eru liggjandi, þannig að ég vel
0: Hvað ertu lengi að lýsa hverju verki?
1: Það bara rosalega misjandi, ég var í hittu fyrir að þá var ég mitt hérna með sjónlýsingu á sýningu Jónsa
0: Já.
1: Það voru allt saman innsetningar Þannig að þá í rauninni talaði ég rýmið mjög mikið og hvernig væri gott að athafna sig í rýminu, hvað rýmið væri að sína
0: Já.
1: Og svo fór fólk inn í og upplifði og svo komum við út aftur. Já. En núna á sýningunni legir líkamar sem er í listasafni Reykjavíkur í Hafnarhúsi að þá eru þetta meira hefðbundin verk, þetta eru mjög mikið tvívið verk bæði ljósmyndir og málverk og svo eru líka skúltúrar og þannig að það svona aðeins meira hefðbundi þannig að þá er það í fyrsta lagi, þetta eru 30 verk eftir 30 listamenn ég ekki að fara að tala allt
0: Pólski listamenn eða ekki?
1: Þetta eru pólski listamenn, þetta eru ofpostlega flott sýning sem að þetta eru allt saman verk frá safni í Kraká sem heitir, nú er ég ekki góð í pólsku, Bunkier Sutski.
0: Já, og ég held að þetta sé mjög flott hjá þér.
1: Ekki? Jó. Þetta er þess að safni Kraká og þetta eru allt saman verk eftir, eða nánast allt verk eftir núlifandi listamenn, og þetta bara fólk sem ég fætt 70-80, mm-hmm. sem ég finnst vera rosa ungt, en þetta eru miðaldra listamenn að verða. En þetta er þess að samtímalist.
0: Já.
1: Og það eiginlega að hún sé pólsk, jú, það mjög finnst það frábært, því að það náttúrulega stórt samfélag hérna af pólsku fólki, en eiginlega er hún bara svo, og hún heiti Lekir líkamar sameiglegir heimar, og það er hún fjallar eiginlega um þetta líkamlega sem öll heimsbyggðin á sameiglega. Sem saman okkur öll og skiptir ekki hvort við erum kona eða maður eða hvað svo sem, hvernig svo sem við skilgreinum okkur hvort við séum fötluð og ófötluð eða hvað svo sem það er að þá eigum við þennan líkama mannveran á þennan líkama sameiginlegan og það er það sem er eitthvað svo fallegur svona tengipunktur í þessari sýningu.
0: Þessi sjónlýsing er á fimmtudaginn á degi hvítastafsins vitundar degi blindra og sjónskertra þannig að ég bara takk fyrir að koma á útskýrða fyrir okkur þetta er ótrúlega áhverst
1: Já, ég mér langar að segja eitt í viðbót að það er oft svona, jú, þetta er það fyrir blind og sjónskerta en svo í COVID voru nokkuð söp sem að voru með sjónlýsingar á netinu og það voru mikið bara fólki sem að sér sem að hafði gaman að þannig að fólk sem að sér getur alveg haft not af því bæði fólk sem á erfitt með að skoða myndlist, bara ég sé ekki neitt þá gott að láta ykkur segja sér bara hvað maður sér og líka bara hérna fólk sem læra nýtt tungumál
0: Halla Margrét Jóhannesdóttir, takk fyrir að koma og fræða okkur sjónlýsingar

0: Orðin mín, þetta var Sigur Guðmundsson og Memphis Mafian, Bragi Valdimar Skúlason.
1: Já, það komið við spjallinu, Einar Sveinbjörnsson komin hingað og þú ert ekki einn í dag.
2: Nei, ekki alveg, sko, máli það að mér hefur lengi langað að fjalla sko veðurstöðvar, svo sérstaklega sko veðurstöðanet og veðurstofan rekur 100 veðurstöðar, eitthvað á því bíli, vegagerinn annað eins, þetta eru svona þessir opinberir aðilar og þessar stöðar eru aðgengilegar á vefnum með upplýsingum í rauntíma og svo eru einhverir aðrir eins og landsvirkjun og svona stór aðilar sem reka eitthvað svona minnanet síðan hefur á síðustu árum að þá hefur færst í vöxt að einstaklingar eru ekki bara sínum sínastöð í sínum garði heldur að sko halda utan svona aðeins meira net og ég veit eitt sem er mjög vel hefnað í borgarfyrði sem er þangað yfir
1: Já.
2: En ég hérna komið með þess að mann sem hefur gert þetta austur í Neskaupstað hann Hlynsveinsson og hann hérna rekur þar bara mjög þétt mælanet í einu litlum fyrir því sko
1: Velkomin til okkar Hlynur
3: Já, takk fyrir, gaman að komin
0: Veðurstofa Norðfjarðars
3: Já
0: Já, hvernig byrjaði það?
3: Þetta byrjaði svona sem bara algjör áhuga mennska kannski fyrst var hann svona tækni áhugi að tæknina bakveð að mæla veður það var svona meira það kannski frekar en að mæla veðrið tæknin hvernig það gert og hérna og að byrjaði þannig að maður byrjaði að panta sér þessar ódýri veðurstöðar af eBay og hérna og Ali og búin að prófa það allt saman sem endist í einhverja vikur eða mánuði og svo fórum að fara sem meira svona alvöru og er komin í stöðar sem eru nokkuð dýrar en hérna endast og mæla mikið vind því að við á Austurlandi okkur finnst 30 metrar á sekundu það ekkert mikill vindur sko veðurstöð verður að þola minnstakosti 30 metrar það helst 40
1: Já, sko, en býtu, hvað veðurstöð sem þú pantar, hverslags græja því nú ég mikill græju fyrir
3: Já, sko, veðurstöð myndi kannski svona þessi heimilis veðurstöð í Elko væri kannski bara að mæla hita og raka
1: Já, já
3: og, En svo, það vindurinn sko sem gerir hana kannski að dýrara stykki
1: Já
3: Og hérna, það svona mest spennandi og ég verslaði með sérst svona alvöru veðurstöð og svo fór ég að deila upplýsingum úr þessum stöðum og menn leitu til mín sem að vildu kaupa veðurstöðar og langaði að gera þetta svona einhver alvöru og úr því varðilega það eru einhverjar svona hátti 10 stöðar í þessum fyrði sem er mjög merkilega því að þetta hlýtur að vera best veðumældi fjörður á landinu
0: Já.
3: Og við erum að sjá alls konar svona skemmtilegt eins og bara mismun á úrkomu innan sama fjarðarins er alveg ótrúlega mikil þegar við hefum svona þétt mælanet sko.
1: Já.
0: Og berið þetta saman eða hvernig?
3: Já, maður alltaf í einhverjum pælingum, það auðvelt að kalla fram svona gröf og ég hef reynt að taka svona saman áramót, þú veist hvernig sumari var og úrkomuna milli staða á svona og svona detti smá nördaskap með það.
0: Já.
1: En sko,
0: smá.
1: Eru það þessar 10 stöðvar þarna, á þessum stað?
3: Já.
1: Eru þið all undir veðurstofu Norðfjarðar?
3: Nei, þetta eru mest sko, ég hef fjármagnaðurum reyna svo sem ég hef hérna golfklúburinn leitaði til mín og spurði ráðlingar og ég sett upp stöð þar bara á þeirra kostnað en svona rekana fyrir þá
1: Já.
3: Hérna séðum hana og svo er nú einkomin á skólan
1: Já.
3: Á neskólan og þannig að þetta er svona ansi þétt og skemmtilegt net
1: En ertu í annari vinnu?
3: Þetta er bara svona áhuga mannska sko.
1: Það tekur þetta langan tíma að fylgjast með og
3: Þetta er kannski klukkutíma á daga eitthvað svo lesi en svo þegar eitthvað meira gerast þá eins og Einar þekkir þá hérna liggum maður yfir þessu heilu kvöldin að spá og spekulera sko.
1: En að því þú segir þú hafi keft almennilega veðurstöð
3: Já.
1: En er hún þá tengir þú hana við veðurstofu Íslands fá þeir upplýsingar
3: Nei, en þeir hafa samt aðgang að henni sko. Hérna, en nei, ekki, þetta er alveg svona sitkort og ég vil fólk er oft svona að spurja mig sko, hvernig hérna, ég að fara suður á morgun hérna, ég vil alls ekki titla mig sem veðurfræðing ég veður áhuga maður
0: Já.
3: Og mér finnst gaman að deila upplýsingum um veður staðrendir komandi veður og svo leðs og ég alltaf verið að leiðbæna hólki hvar það finnur upplýsingarnar og frekar en ég sé einhver alvöldur ég er það alls ekki sko.
0: En leitar eða hafa aðri veðurfræðingar leitað til þeirra Einar?
2: Já, við kíkjum á þessi net og sérstaklega svo fyrir austan það sem eru brött fjöll þröngir og miklu fyrir þér og það er allskins staðbundir vindstrengir og ótrúlegt að sjá hvað úrkoman hvað hún er breytileg eftir vindáttum, hvernig hún fellur. Mm-hmm. Veðurstofan með einn mæli í Neskupsta, einn úrkomumæli, erum með þrjá í Seyðisfirði, ef við maður rétt. Og, hérna, og þetta bara reyn og góð viðbót. Og svo að því ég var nú í síðustu viku í Amsterdam á svona veðurgræjusýningu og þar voru svona miklu nördar, atvinnu nördar getum við sagt að einhverju leiti, að þeir eru að kalla eftir því að tengja við sín spákerfi mælanet hjá einstaklingum ég fyrir upp á, bara stakir mælar upp á hlöðum eða eitthvað, og í þeim tilgangi að leiðir þetta líkonu sem þeir eru að keyra
1: þá bara fáir enn nákvæmari veðumælingu.
2: Já, það það sem menn í kapplaupi núna með bestu spátnar
1: Já, og ég meni eins og þú segir að í firðinum bara alls konar veður
3: Já, alls konar veður og við eigum svona veður fyrirbreið eins og nýpukolsveður sem að tengist okkar háu nýpu sem að er þarna fyrir utan okkur
1: Já.
3: Sem að sem vindurinn steypist niður í fjörðin í ákveðnum norðlægum áttum og hérna það veður fáum það reyndir ekki oft en hérna en það svona alls konar fyrirbreið eins og norðvestanátt hún á til að endurkastast hjá okkur og mjög algengt að norðvestanátt verði mjög slæm hjá okkur og kom inn sem að er nú úr suðvestri yfir bæinn í ægilegum dýðum þannig að það alls konar svona skemmtilegt í þessu
1: En svona svaka veður eins og við framundan. Núna við erum bara í fréttum allstaðar að koma mjög djúplægð. Verðið þið æsist þið þá allir upp og spenntir svona veður nördarnir að það sé eitthvað spennandi að gerast?
2: Já, og getur þetta ímyndaður.
1: Já.
2: Það er bara þannig svona oftast sem það ferðið út eftir í hvernig það En hérna, þetta sem sagt, þessi lað sem á leiðinni, það kemur til með að rigna daldið frá henni sérstaklega á Suðusturlandi og sunnaverðum Austfjörðum, hann nú eitthvað í mælana hjá hlinn í Neskupstað mm-hmm. Eða á Norðfirði og hérna, við erum gaman að fylgjast með því, en málega það, þessi lagið, hún svona, hún áhugaverð vegna þess að hún svo djúp og leið er hún hérna, leið hún heillandi að þá hún ókveikjandi. Af því hún svona djúp fyrir ástíman það gæti orðið næst dýfsti eða næst lægsti loftrýstingur eða jafnvel svo lægsti sem við höfum mælt bara í sögu loftofamælinga í október og síðast metið frá 1963 en hérna en sko núna eru spátnar orðnar það góðar að aðalatriðin í þessu veðri eru komin fram í spánum sem við getum nokkuð treyst og treyst á og þetta eiginlega tvennskonar, það verður bálkvast í Vestmannei undir Eyjafjöllum snemma í fyrramálið í svona fjóra klukkutíma og víðar á Suðurlandi, höfuðborgarsvæði Suðurnesin og Suðurlandsundurlandi sleppur nokkuð vel vegna þess að vindáttin er austan og norður, meira norðaustan verður ekkit sérlega vont veður þetta rignir land allt þegar skilin fari yfir en síðan það verst að það norðvestanvert landið, það sem sagt svona þegar kemur fram á daginn og eftir miðan daginn, það eru vestfirðir það eru utanvert Snæfellsnesið vestfirða kjálkin, Breiðafjörður þar verður alveg hörku, norðaustanátt góður stormur og jafnvel ofsaveður til fjalla og með því fylgir hríðar veður á heiðunum, þannig að það verða samgöngutruflanir og í svona veðri á þessum árstíma þá hefur maður oft sér líka rafmagnstruflanir þegar svona er en síðan sérst færi slæðin hérna hún fer eiginlega yfir hún fer gott að hún fær bara ekki nánast yfir norðfjörð eða austurðina setjumartin á morgun og þá fáum við alltaf norðanátt í kjölfarið og þá getur líka snjóað aðra nótt og jafnir niður undir láglendi á Norðurlandi og austlandi á Norðurlandi einnig
1: Hvað er hún það byrja lengi að ganga yfir?
2: Hún svona, allum sé ekki svona gangi yfir landið, svona tæpa sólarhingi eitthvað svo liðis.
0: En þessi snjór, sko mun hann festa eða...
2: Það ekki gott að segja, sko, það gerir það nú sjaldnast svona snemma haustsins en það fer eftir framhaldinu og hérna, það eru mikla sveiflur í veðrinu og spánum núna næstu daga og það greinlega mikil átök í gangi og við erum í einhvern veginn utan í þessu öllu saman. Sem er að gerast þannig að við skulum bara sjá hvað setur.
1: Já, en hvernig hlinnur, hvernig bregst þú við svona, er það spennandi að þetta sé að gerast?
3: Já, þetta er mjög spennandi sko.
1: Já, er það fylgjast með að því að þetta hittir greinlega þá ekki stert inn á þitt svæði?
3: Fyrir Nei, ekki mjög sko, en við vorum meira að horfa í morgu þegar að skoða þetta að fylgjir þessu, það kemur upp norðvestan á fimmtudaginum til okkar sem að er sem engar ágjur af, en það er alltaf spennandi að sjá norðvestan hvað sveiti?
1: Og það er eins og þú varst að lýsa, þá í rauninni kemur það úr annari átt.
3: Já. Það er svona speglast í fyrirðum svolítið.
2: Já. Gefur þetta ekki strengur bara út Fannardalinn? Jú. Og það er vegagerðin með mæli við gangnamuna norðfyrir á megin og hann sýnir stundum mjög hressilegar tölur við þessar aðstæður.
0: Já. En varst þú á þessari messu þarna eða... á þessari ráðstefnu, þessari græju
3: nei, sýningu. Nei, ég nei. Ekki ég Einar áttur að bjóða mig með
0: já, Einar, mást ekki klikka því
1: en ertu ekki með einhverja nýja græju framundan sem þú verður að fjárfæst í
3: ég og það er alltaf eitthvað sko. Mér langar að smíða ýmislegt sko. Og núna er það orðið ennþá auðveldar að svona, með hjálp gerðugreindarinn það er fær mann ekkit stöða sko, í græju kaupur maður leggur svo mikið tröst á gerðugreindinn og hún svona hún neitar aldrei, hún hérna, eigur hann sjálfstraustið að fara að gera eitthvað sjálfur, mæla eitthvað sjálfur og smíða græjur.
1: Já.
2: En Linur er líka góður í túlkun, ég sendi ykkur hérna, myndina sem skjáun sem í neskóla með sko, nútímælegu krakkaveri og það er alveg stórskemmtilegt og það ætti allir að skoða.
0: Já.
3: Þar, sérst, fyrir tveimur án síðan þá sótti ég styrk til okkar ágæta félag sem við eigum á Norðfirði sem heitir Sún sem er tengt síldanvinnslunni og hérna er mjög svona það er mjög hérna er mjög duglegur að gefa styrki í svona góð málefni og með datt í huga sérst, að sækja upp styrk til að setja upp alvöru veðurstöð á þak skólans
0: Já.
3: Og veður skjá, svona 55 skjá í andirinu og mér langaði svona bara að auka svona veður vitundina hjá krökkunum og þessi skjá er búin að vera upp í 2 ár en ég let verða því með hjálp einmitt gerðugreindarinnar að búa til svona íslenskt viðmót þar sem krakkarnir geta séð fígúru sem að hérna, hún klæði sér til veðri við sjáum alls konar staðarindir veðrið hvernig hitastig og vind og mesta vind og lægsta og hægsta hitastig og hitastig með vindkælingu það er ægilega spennandi á krakkarnum og að sko feels like eins og með þessi ennsku sko
0: þetta
3: er mjög spennandi gildi það er mjög skrítið að þessi getur verið 10 stig hiti en það er feels like 3 sko þá
1: Þetta sjáum við Símonum okkar.
3: Já, þetta sjáum við Símonum okkar.
1: Og Einar, því að við, þetta hlýtur að, sko, á Íslandi er eiginlega alltaf feels like, eða manni finnst eins og það sé ennþá kaldara en það er.
2: Já, og ég er mjög mikið að móti þessu að sína þessar upplýsingar.
3: Já, ég hef Einar tala um
2: það. Já, og sérstaklega í maí og júni þegar er farið að vorra og þá er komin 8-9 stig í hiti og þá er með vindkælingu bara 2 gráður. Þetta hefur praktískt eða já, þetta hefur hagnýta þýðingu sérstaklega veturna þegar er hvöss norðanótt og þegar þurfum að búa okkur vel til höfuðsins og fótanna og forðast kall þegar er kannski 5 og 7 stig af frost og 10 metrar á sekundu.
1: Já. En líka, eru önnur lönd að glíma við að ef það er heitt að þá sé jafnvel að það feels like enn heitar en
2: já,
1: það
2: er? Já, þá er verið að taka rakan inn í sko og já. Þá eru komin í innkvarðan háveðrið orðið getur verið hættulegt sko. Þá fæ viðbótar upplýsingar en fyrir okkur hérna á Íslandi sem búum við tempraðan hitta og frekar svalt loftslag þá er þetta, þá er þetta ekki að bæta neinu við.
0: Nei, takk fyrir þetta Fjall Einar Sveinbjörnsson og Hlynur Sveinsson og bara við fylgjumst grant með veðurspám fyrir næsta sólarhring.
1: En er þetta í, sko, ef einhver myndi vilja fjárfesta í alvöru svona veðurstöð,
3: já.
1: Er þetta rándýrt?
3: Já, þetta er svona 250.000, cirka.
1: Já, þó ekki meira en
3: nei,
1: það samt.
3: Já.
1: Og þá er þetta að tala almennilega.
3: Já. Eitthvað sem getur mælt allt upp í 80 metrar sekundu.
1: Já.
3: Og úrkomumælirinn er bara svona pari, kannski innan 15-20 bara skekkja svona með viðstofu mælana, þannig að þetta er bara...
1: Þetta er ódýrar en ég held, ég græju fíkillinn að kvikna honum hjá mér.
3: Ég ætla
1: að
3: hvetja fólk hérna, sem hefur áhugaði skoða, þá sérst, er heimasíðan neskupstaðir.is þar er ég að deila sérst, bara beinu streymi frá fyrðinum og öllum mínum veðurstöðum og ef fólk vill kaup hérna, forðnustu veðurstöðar eða eitthvað tengt veðri eða, þá eins og sé, þá bara hafa samband og ég glaður svara öllum spurningum.
1: Æðislegt.
0: Gott að vita það.
1: Takk Linur Sveinsson og Einar Sveinbjörnsson, þetta var veðurspjallið og þar með er bara þættinu lokið hjá okkur í dag.
0: Við þökkum bara samfylgdina á þessum þriðjudegi.
1: Já, verði hér auðvitað aftur á morgun á sama tíma. Takk innilega fyrir.
0: Verði sæl.

Hér heyrðum við sungið ljóð eftir Johann Wolfgang von Goethe, Herbst Gefühl. Ottmar Schöck tónsetti. Tenorsöngvarinn Kristóf Prigardján söng og með honum lék Mikael Geis á píanó. Nú komið að endurflutningi lestarinnar.

0: Sjómastættirnir Widow's Bay fjalla illa vætti sem ásækja heimamenn og túrista í samnefndum smábæ. Þetta grín hryllingur sem hefur sankað sig verðlaunum að undanförnu. Brynja Hjálmsdóttir, sjómaskagrínandi, rýnir í þættina í dag.
1: Já, svo ætlum við að glugga í nýja skýrslu. Það alltaf gaman. Við ætlum að glugga í skýrslu sem að nefnist hinu upplífgandi nafni gervigreind til góðs. En hana skrifaði starfshópur nálgun stjórnvalda í málefnum gervigreindar. Haukur Már Helgason, rithöfundur og heimspekingur, allar sem satt að flytja okkur pistil sem að byggir á þessari skýrslu. En það fjölmargt fleira sem kemur fyrir í pistlinum norsk bókahilla, Project Panama og frelsisbarátta málma, svo eitthvað sé nefnt.
0: Já, við ætlum að byrja á fréttum dagsins. Það bárust fregnir að í gær að Úkraínumenn væru enn og aftur búnir að gera árás á gagnaver í Rússlandi.
1: Einmitt, þetta er nýtt.
0: Já, þetta virðist vera eitthvað skona skotmark í nútíma hernaði þessi gagnaver.
1: Já.
0: Og í kjölfari þá kom Zelensky fram með nokkuð svona, já, staðhæfingu sem alltaf fór víða, en virtist svo kannski á endanum ekki vera alveg nákvæm.
1: Ég meitt, hvað sagði hann?
0: Hann sagði, þegar árásir okkar hefðu gagnaver Yandex er sem sagt svona þetta rússneska Google leitarvél, varð allt í einu aðeins léttar að anda á mörgum samfélagsmiðlum. Margir tóku eftir því. Það var minna hatur, minni sundrung og færri ögranir, vegna þess að það voru færri vélmenni. Það nokkuð ljóst hvar þessi vélmenni voru. Hann hér að tala þess að áróður spotta rússnesku sem að hafa verið margrómaðir allavega síðan 2016.
1: Er að dreifa misvísandi upplýsingum, upplýsingaóreiðu, eitthvað svo leiðis.
0: Já.
1: Svo komið þarna, voru fleiri sem voru að dreifa þarna gröfum, annars eitt graf sem að sýndi mitt hérna, hvað rússnesk botta starfsemi á netinu hafi runið eftir að þetta gagnaver var sprengt núna í fyrra dag.
0: Já.
1: Og svo voru fleiri gröf sem svona fóru á flakk, það var eitt sem sýndi að umræður AFD, þýska hægri flokkin, hafi fallið algjörlega eftir þetta atvik.
0: Já, algjörlega, en svo fór fólk svona að skoða þessi gröf og hérna, kom ýmislegt í ljós sem að kannski, já, þessi frétt var kannski ekki alveg borðlíkjandi eins og við heldum í morgun. Þannig að við erum búin að vera í dag svona daldi að fletta ofan af þessu og við fengum til okkar sérfræðing til að ræða þessi mál.
1: Já, einmitt, kannski til að útskýra fyrir okkur sko hver munurinn á rússneskum áróðusbotta og svo bara einhverjum rússneskum internetbotta sem ekki með áróður.
0: Litlum sakleysisbotta sem bara að reyna að sinna starfi sínu.
1: Einmitt, við fáum til okkar Guðmund Arnar Sigmundsson sem net öryggisstjóri og gagnaþróunarstjóri hjá Advania. Láðum spjalla við hann eftir örskamma stund. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
0: Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Þetta lestin þriðjudaginn 13. október.
1: Guðmundur Arnar, ef við byrjum bara á svona gagnaverum almennt, sko, hvað fer eiginlega fram í gagnaverum og af hverju eru þau orðin svona skotmörk í stríði eins og núna Úkraína ráðast á þessi rússnesku gagnaver?
2: Já, ég hérna, ætlaði nú ekki hætta mér út á hérna að útskýra okkur hernaðileg targetur og valinn umfram önnur, hérna út í heimi í svona alvarlegu bara svona árása stríði eins og er í gangi þarna og bara takk fyrir boðið hingað, en ég við slúum reyna aðeins að ná utan við raunni hvað felst í þessu. Gagnaver eru bara í rauninni stór hús sem að eru mjög örugg, eru að fylgja réttum og góðum öflum stöðlum til þess að halda utan gögnin okkar sem við erum öll að nota dagstaklega í þessum stafræna heim okkar. Og það er oft gert grínað í mínum bransa að hérna þegar að skýjavæðingin hófst og við hættum að geyma öll gögnin á einhverjum hörðudiskum hérna heima hjá okkur og einhverjum sjónvarstættir og upptökur og vörðskjöl og ljósmyndir og þetta er allt bara komið í skýið. Þetta er ekki komið í skýið, þetta er komið í erlend gagnaver sem hafa poppað upp út allan heim gífuleg eftirspurn og er að vaksa bara rosafrætt, þetta er bara mjög vaksandi bransi. Þar sem að í rauninni þessi gögn sem að við treystum að geta nálgast einstaklingar og fyrirtækjastofnur og allir bara, við bara erum eiginlega bara komin þann stað að við gerum bara kröfu það að þessi gögn séu aðgengileg hvenar svo sem við þurfum á þeim að halda. En þau eru geymd í erlendum gagnaverum. Þannig eða íslenskum gagnaverin.
0: Þannig að sko þetta ský sem við tölum og ímyndum okkur sem eitthvað skona bara andrúmsloft. Já. Þetta er til í fysisku formi einhvers staðar.
2: Já.
0: Og þá þegar það eyðilagt, hvað gerist þá?
2: Þá í rauninni bara tölvubúnaður sem geymir gögnin í því einstaka gagnaveri skemmist og gögnin þá vonandi ef að vera fylgjöldum stöðlum bara til annars staðar og þetta allt sett upp í rauninni til þess að vera svona með ákveðna seglu eða svona þól, svona resilience að kalla það ensku. Að hérna, þetta tvöfald kerfi, tvöfalda tengingar, það tekin afrit af þessu og fyrir okkur notendurnar á þessu, á þetta vera svolítið bara svolítið ósynlegt. Við treystum því að þetta virki, en á bakvið alla þessa þróun síðastliðin 10-20 árin gífurlega mikil bara svona hönnun
1: Já.
2: Og arkitektur til þess að láta þetta allt virka, þannig að við getum stólað á þetta. Og það sem gerir síðan þannig að þegar að gagnaveri tekið út með hérna sprengjuárás eins og gerist í þessu, þá hefur það gífurleg áhrif á þann hluta gagna eða þjónustu eða þau fyrirtækja sem eru með pláss í þessu einstaka gagnaveri. Og ef við förum hans aftur inn í þessar fréttir sem hafa verið svona að þróast í dag, þetta náttúrulega bara komið upp í gær og maður náttúrulega fylgdist með þessu svona svolítið spenntur, enda þetta svona áhuga málmanns, þá kemur út tölfræði frá fyrirtæki sem heitir Cloudflare og Cloudflare í rauninni, hvernig þetta maður að taka myndlíking á Cloudflare. Þetta svona fyrirtæki sem risastórt í þessum netheimum okkar og þeir eru í umferðastýringu, þeir eru að passa ef einhver aðili vill komast í samband við einhverja heimasíðu þá eru þeir oft í miðjunni og passa að réttir aðlega sig að komast en einmitt ekki svona vélminn á netinu eða botnets eða yrkjarnet eins og þetta kallað á íslensku og þeir eru að passa álagið og þeir dreifa í rauninni svona heimilisföngum internetin þetta svona fer allt svona miðlægt í gegnum þá þannig að þeir eiga rosalega stort og mikið gagnasafn, tölfræðilegt gagnasafn hvað gengur á internetinu
0: Þannig að þeir vita hver botti og hver ekki eða alltaf hlutfall botta með við alvöru fólk. Og...
2: Þeir hafa tól og tæki til þess að greina hvað í raunni starfsemi svona botta borið saman við hvað svona eðli starfsemi. Og það það sem mældist í gæra þegar þessi gagnaver fóru niður hjá hérna þessi rússinsku gagnaver, þá mældi Cloudflare algjört hrun í botnet virkni frá þeirra neti, frá rússneska netinu sem var á bakvið þessu gagnaver. Það hrundi bara niður í bara 0,4% af sko venjulegri starfsemi á venjulegum degi. Og þetta var til þess að kynda undir þessa umræði að bottarnir hrundu í gólfið og það hafði sýnileg áhrif á alls konar umræðu á svona samfélagsmiðlum eins og Twitter og Blue Sky og víðar.
1: Einmitt.
2: Hins vegar alveg eðlileg botnetstarfsemi til. Alla leita vilja byggja Einmitt. Á botnetstarfsemi og til dæmis ef að það sama hefði gerst bara í gagnaverum hjá Google, þá hefði við séð sambærilega mælingar, hrun í botnetvirkni eða svona, já, vélmennavirkni. Þessi gagnaver voru að hýsa stæðstu leita vil Rússlands og hún alveg svo allar aðra leitavilar, allan daginn að nota vélar til þess að skanna allt internetið til þess að búið til leitarniðustur, svo sé hægt að finna niðurstöðunar og það var líka súvirkni sem fór niður, þannig að var ekki hægt að segja þó að við geta séð þetta hrundin í 0,4% meða við Cloudflare-flæðið að það tilheri allt einhverjum upplýsinga óreiðu bottum á samfélagsmiðlum. Það er svolítið svona reaching.
0: Já. Það eru mismunandi tegundir á bottum og sumir eru bara alveg eðlilegir að séu starfandi sem eru þessir crawlers eða vefskriðlar.
2: Vefskriðlar, það er svo gaman að þetta á íslensku.
0: Einmitt, þannig að það eru þeir sem eru í rauninni eðlileg botta starfsemi sem bara þegar þú ætlar að starfrækja leitarvél þá verður í rauninni að hafa þessa hérna, skriðla.
2: Já.
0: Og það voru þeir sem að duttu niður og svo voru bara dregnar kannski ályktanir hverslags bottar þetta voru allavega selenski.
1: Rússneskur botti hljómar bara eins og eitthvað sem þú vilt ekki hafa á netinu. En þeir eru alls konar.
2: Þeir eru alls konar og frá öllum löndum.
1: Mm-hmm.
0: En það var selenski sem að hérst þessu svona daldi sterklega fram í bara morgun eða gær að það væri meiri friður og ró á internetinu og það væri alveg áþreifanlegt og maður hefur svona heyrta frá bara almennum netnotendum líka en maður veit ekki hvort þetta sé eitthvað sem að fólk vill bara koma auga á vegna fréttana eða hvað, sko.
2: Já, en þar erum við komin aftur inn á kannski svona annan ás á þessu sem ótengt þessari árás beint eða því sem gerðist í gær. En það algjörlega vitað að það fer mjög mikil upplýsinga óreiðu starfsemi fram með botum á heimsvísu og þetta hefur alveg bara margverið sýnt fram á og ég held svona uppáhaldsdæmi mitt sem kemur svo sem fram víða, mér minnir að þetta hefur verið í hérna, voru tveir blaðamenn frá Spiegel sem að tóku þetta saman, þetta er svona 2017-2018 og þá voru, nú manni ekki tölur nákvæmlega, en þær voru svona í einhverstaðri kringum 100.000 það sem leit út fyrir að vera raumurileg notendur á Twitter voru að taka þátt vokali á Twitter í hérna fórsetakosningunum í Bandaríkjunum 2016 þegar að Donald Trump kosinn fyrst og mikið að styðja Donald Trump. Síðan þagna þessir 100.000 manns og eru svo hvernig að tala frönsku ára seinna að styðja hérna Marie Le Pen Fraklandi.
3: Sömu aðgangar. Já.
2: Sömu andlit á akkántunum og hérna komi ljós að þessum hérna bottum, þessum hérna yrkjum var hérna stýrt af tiltölulega fámennum hópi frá Rússlandi og hérna þá, þetta er svona tæknileg heimspekileg spurning og kemur inn á bara hugmyndunum um málfrelsi og fleira, þú veist eitthvað sem allir eru sammála allavega okkur hérna, við erum alinn upp í að hérna, þetta sé svona eitt af mikilvægsta sem við verjum að allir megi tjá skoðun sína á málum en þá eru kominir á einhverja slóður þar sem að hver er rétturinn til þess að fá að tjá sína eigin skoðun og láta hana birtast eins og þetta sé einhver fjöldaskoðun eða massaskoðun miljónir manna og mér finnst það svolítið svona tæknilega heimspekilega áhugaverð hérna, spurning í öllu þessu því að það er alveg vitað að það er verið að nýta botnet til þess að stunda í raunin svona upplýsingaóreiðu herferðir víðast hvar.
3: Já.
2: Og það er ekkert eitthvað bundið við sko einn pólitískan ásfrekar en annan og það alls konar atvik sem kom upp út um allan heim þar sem þessar tækni beitt. Þannig að það vissulega fólk fljótast ökkva vagnir þegar að það sér að það hrun í botnet virkni eða svona yrkja virkni á netinu út frá mælanlegum upplýsingum eins og Cloudflare veitti í þessu tilfelli og tengja það við að það mældist bara, það var minna að vera að tala um þennan stjórnmálaflokk í Þýskalandi og minna að vera að tala um global warming í einhverjum mengi á einhverjum rásum á Reddit og svo framvegis. En þetta eru, þetta er ennþá einhver svona orðrúms
3: Já.
2: Ham, allar þessar umræður, það er ekkit sem tengir þetta nákvæmlega beint saman, þannig að þetta er svolítið svona spekulatíf, svona gisk, ákvörðan eða svona afleiðingarmatt af þessari árás sem mann alltaf ítist undir ef að líka bara fórseti Úkraínu segir þetta eða rúlar þessum bolta stað sjálfur sko.
3: Já, svo virðist vera svona eins og sko, þetta er náttúrulega svolítið svona áhugaverð frétt, þannig að fréttamilar grípa þetta á lofti og fer boltin að rúla, en svo sér maður að svona, hérna, eftir því sem hefur liða á daginn þá hefur verið að, svona, einmitt er aðeins verið að dýfka umfjöllun og hérna, verið að draga svolítið í land hérna, hvað þetta nákvæmlega hefur þýtt
0: Já, sko, þetta, við tökum að fram þetta er náttúrulega ekki útilokað, sko, en það er kannski það bara að hérna, þegar fólk sér frétt sem að þeim líkar við og væru til að væri sönn, þá er kannski líklega að það deili fréttinni og segja öðrum frá. Þannig að það virðist svona vera kannski það sem hefur gerst hér. En hvað með eins og upplýsingargjöf til dæmis frá Cloudflare, þú veist, hefðu þau átt að taka eitthvað fram eða útskýra betur fyrir almenningi að því nú er þetta eitthvað sem að það eru kannski ákveðni sérfræðingar sem skilja þetta mjög vel en almenningur eru ekkit rosalega vel í stakk búin til að átta sig á hvað svona fréttir þýða.
2: Ég, svona almennt séð þá er fyrirtæki sem eru stór og eru þessu bransa þau kannski svona eru líka kannski ekki að átta sig á í rauninni hver verða í rauninni svona samfélagslegar afleiðingar einhver atviki sem kemur upp. Það kom nú upp hérna atvik 2004 þar sem að það hrundu bara fullt af Windows 12 út um alla trissur leit út fyrir að vera netárás til að byrja með og það fyrir að vera einhver svona panik ástand sem fyrir að stað en svo reyndist þetta bara að vera bílun í uppfæslu sem að eitt forrit eða einn svona byrgi var að keyra út á tölvur vildi bara svo til að hann var með svo stórt markaðshlutfall, hann var bara með 20-30% af öllum Windows-tölum í heiminum og þess vegna dutt út flugvellir og þess vegna dutt út hérna bara skráningarkerfi einhvers staðar í einhverjum sjúkrahúsum út í heimi og svo framvegis. Þetta hefur bara svo víðtæk áhrif og það gerist eiginlega alltaf að það er svona atvik sem eru á þessum stærðagráðu komu upp saman hvort þessi bilun vegna bara uppfærslu eða bara hreinlega það var þetta bara út á árás í stríði sem tók einhver út fyrstu viðbrögð alltaf sömu eitthvað komið niður og við vitum ekki af hverju og þá hlaupa allra stærðin að komast að eitthvað gerðist og svo tekur þetta bara þennan tíma að ná utan atvikið og ná svona stjórnogið og einhver tíma næst síðan svona tímabútur sem er svona já þetta gerðist og nú hefjum við síðan ferilinn að læra af þessu og komið veg fyrir að þetta getur komið fyrir aftur mm-hmm. og skilja betur hvernig verður best að bregðast við næst. Ég að vissum að það einhver innan klátt fleiri dag að hugsa, við hefum nú kannski getað komið skýrari fréttatilkynningu frá okkur en í mínum huga er þetta svolítið svona fyrirtæki sem eru í kjarnastar sem að sjáum þessa tækni, senda frá sér eitthvað sem þau telja vera réttar upplýsingar og treysta kannski svolítið á fjölmiðla að mm-hmm. síðan vinna úr því frétt sem almenningu skilur
0: mm-hmm.
2: og það bara að gerast núna og við sjáum það bara fréttaflutningum í dag að þetta svona, þetta kemur upp sem einhver svona hasar, þetta svolítið svona einhver tífulegubomba sem Já. Byrja bara með þvílíkum látum, bara þetta stæðista frétt þú veist bara áratugur eins og þetta hennist rétt og svo svona aðeins fjárhundar svo, já, nei, þetta það margt eðlilegt í gangi þarna
3: Þegar við höfum samband við þig, þá heldum við að við værum með aðeins meiri bombu
0: svona mál sko þegar, maður, þegar þetta einhvern veginn annað kemur í ljós en, mm-hmm. en virtist í fyrstu og kannski bara meiri þörf á tækni blaðamönnum bara þeirri stjætt
3: einmitt, náttúrulega kannski á Íslandi eru við svo fámenn að það er lítil sérhæfing í blaðamenn
0: við reynum að setja okkur nokkra hætta
2: en þá er líka bara alveg sjálfsagt einmitt að koma í viðtal til ykkar og að reyna að ræða hlutina á mannamáli
3: en hérna sko að því að við erum með því hérna, netöryggis sérfræðing hérna, þá er annað mál sem að önnur frétt sem að kom í gær sem að tengist netöryggi og kannski sýnir okkur þessar báðar þessar fréttir kannski sýn okkur smá að netöryggi er ekki bara netöryggi í dag, það er bara öryggi almennt þá er frétt af því að hakkarar hafi hérna, hakkað sig inn á tölvukerfi sem stýrði kælum matarkælum í hérna, frönskum stórmörkuðum hundruðum franskra stórmarkaða hækkuðu hitan allsvakalega og eyðilögðu gríðalegt magna matvælum hérna
0: Þetta voru hundruði verslana
3: Er þetta bara heiminum sem við lifum í núna að hérna hakkarar geta farið að eyðilegja matinn okkar
2: Já það er bara það er minn sína það Ég hugsi þetta oft, einhvern tímann var hérna, nýlega frendi minn, það var allt bíla internetið heim í honum og komið ljós að það var svo hægvirt Wi-Fi því að það var einhver vifta að nýta það allt, eða, sérst, vifta að trubla Wi-Fi.
0: Sem hann hafði kipt sér það?
2: Já, bara af hverju þarf vifta að nota Wi-Fi, ég fer alltaf þanga. En það eru þægindi í þessu, þetta er bara svona upp á í þessum stafræna heimi sem við lifum í dag, þá er bara verið að safna upplýsingum mjög víða og menn vilja geta nálgast þeirra þannig að þurfa að fara veist, að lappinni eitthvað að rými eða að keiri einhvert og mæla þetta þau getur bara að fengið þetta allt sent hérna yfir netið og öruglega verið að vinna á þessum upplýsingum þannig að göngum út frá því að það er eitthvað virði sem fylgir því að hafa þessa hluti nettengda og samankvort að sé vifta eða bakarofn eða kælar Og þarna virðist vera, og ég hef nú ekki, hérna, ég hef ekki sín einn að loka atvikaskýslu þetta mál, en þarna virðist vera að bara veikleiki í hjá Birgja, þarna bara brotist inn í gegnum í rauninni kerfi, nýttur veikleiki í ákveðnu stýrikerfi til þess að stýra hitast í á svona kæliklefum. Og það brotist inn með árás raðferð sem að kemst undir radarinn á eftirlitskerfum sem eru að fylgjast með þessu og það verður einu en engin það kviknar ekkert blikkandi rautt ljós og þeir breyta bara í rauninni stillingunni þannig að þeir setja bara fullt af kælum á defrost stillingar og þeir setja aðra kæla á þannig að þeir keyra hitast í upp í hvað er þetta allt bara komið 50 gráður
0: ég vissi ekki einn svona að kæli skápar væru sko bara gætu það en það eru náttúrulega einhver hita element þarna inn í þeim líka sko til svo þeir virki þannig að þau hafa kannski bara óvart
2: hita. Já, já, fara bara að pumpa hitanum inn í staðan fyrir út
0: og já, já.
2: Ég held að hljóta vera með allt kjötið þarna brunaútsúli í einhveru sous-vide
0: þetta er svo hægaldun bara. Mm-hmm.
2: Ja, þetta er sko það sem mikilvægt í þessu sko lærdómur fyrir alla í þessu að sjá að hérna við stólum og sérstaklega Íslandi við stólum mjög mikið á birgja sem að veita okkur búnað og kerfi og tæki og það oft kannski svolítið fólk sér fyrir sig, ég var bara að kaupa mér hérna kæliskap, ég var að kaupa mér bíl og færi eitthvað svona fysikal í hendurnar og setur þetta upp og þetta virkar en öll stýring búin að færa sig yfir í að vera svona stafræn og einhvern veginn á internetinu og það þarf að huga því að þarna sé ekki veiklingar því að það sem ég sá allavega þetta að þetta kanna að þarna hafði bara opinber veikliki verið nýttur á búnaði sem var óvart tengdur við internet, þannig að allir gátu komst á hann og nýtt sér veiklingan. Og þetta það sem að ég vil bara hvetja allar til þess að vera alltaf með bak við eira það, því það ekki þetta að fara bara að læra einu sinni hvernig á að stilla upp öruggu neturiki. Þetta svolítið bara eins og umferðalögin. Þú veistu, byrjum bara mjög snemma að kenna krökkum hvernig að hafa þessu umferðan svo eru alltaf að minna það á þetta regla bara horfa til bekkja hliða og

0: kynnu, hún sé bara byrjuð sko núna að hún búin að fatta að við borðum mat og hún farin að ráðast á matarbyrðirnar okkar.
1: Já,
2: þannig, það væri, hérna, væri lókist
1: við skref. Það er allavega fyrir klukkutími síðan var ekki búið eigna neinum þessa árás, þannig að hver veit.
2: Nú komin einkenning í lofti.
1: Komin einkenning í lofti.
2: Veistu til þess að íslenskir stórmarkaðir noti nettengda kæliskapa?
1: Ekki hugmyndu.
2: Nei, það er allavega, hefur ekki komið inn á þitt borð.
1: Nei.
2: Nei.
0: En ég meina að þetta er allavega ótrúlega margt í okkar umhverfi núna, þetta hérna, internet hlutana sem maður hefur oft verið talað ég meina einmitt, sjónvarpin okkar eða ískapinir okkar, ljósaperunar okkar, jafnvel, og svo
2: bíla. Það er ekki stundum að uppfæra bíla, eins og maður uppfæri tölvu. Ég sá einhver þurft að uppfæra bílinn sem til að geta gert hitt og þetta og eitthvað svona, þannig að þetta er einhvern veginn sífælt sko.
1: Það er svo margt fara að keira á hugbúnaði og hugbúnaði er ekki eitthvað sem þú fara afhend fysikli í hendurnar en þetta fara að fylgjast að þú farið eitthvað tæki og svo þarftu að er hugbúnaður sem stýri því og það þarf að uppfæra hann eða eitthvað stöðlíkar.
0: Guðmundur Arnar Sigmundsson. Takk fyrir að koma í lestina og spjalla við okkur um árásir á gagnaver og kæliskápa. Takk hérna fyrir að koma í lestina.
1: Takk fyrir bóðið.
2: Takk
1: fyrir
2: mig. Run the beat, make it run like that. Body bounce when the beat get fat. All the girls wanna get real back. Go front to front, then back to

0: Þarna heyrðum við Beat Bunny með franska pródúsentnum Povoa og hinni amerísku Mads.
1: En frá ógnum á internetinu þá ætlum við að fara í yfir náttúrulegar ógnir.
0: Já, hingað hún Brynja Hjálmsdóttir komin og í tilitni þess að Apple Plus er komið á íslenskan markað þá innskott að tala aðal þáttin þar. Hvað varst að horfa á núna, Brynja?
2: Já, ég búin að vera að horfa á Widow's Bay sem að hérna, já, skrautfjöðurinn í hatti Apple TV Plus frá síðasta ári sem sagt að veluna þáttur sem að fekk 14 velun hætti á Emmy veluna hátíðinni og þar á meðal einmitt svona einstæstu velunin besti hérna þáttur, besti gaman þátturinn og já, eins og þú segir, Apple TV Plus hefur ekki verið hefur svo sett ekki verið opin á Íslandi og þarlegandi eru ýmsum þættir sem hafa, við höfum ekki geta fjallað hingað til, svona þættir sem einmitt hafa verið mikið í umræðinu en við einmitt höfum eiginlega sko litið svolítið þannig á að það sé eiginlega ótækt að fjallum þá ef það ekki hægt að horfa á löglega
1: Já.
2: En nú það ekki vandamál
1: Já, það kannski ekki síst þannig að Severance
2: Já, Severance
1: Það svona þættir sem hafa ekki mikið umtal en ekki náðingar og svo Widow's Bay
2: Akkurat, og

0: Vitusbegi er einmitt, já, það gaman þáttur, en þetta líka hrollvekja. Og hérna, sumir myndu kannski, já, stoppaði það, það, hvernig virkar það saman og svarið að það virkar mjög vel saman og hefur eiginlega alltaf gert. Það sko, já, hryllingur sem að svona alveg, hérna, strýpaður af öllum svona léttleika, verður auðveldlega hallærslegur. Það ekki alltaf þannig, en það getur auðveldlega orðið hallærslegt. En þessi þáttur, hann gerist í litlum bæ, á Eyju, og þetta sem sagt mjög svona afskekkt samfélag, lítið samfélag, og það svona kannski strax bara jafnvel pildu freistandi að draga svona samlíkingar bara við Ísland, þetta svona lítið, það veðrið svolítið svona duttlungafullt og hérna, það hérna rík saga sem sagt fiskveiðar og því tengt þá löng saga af sagt, fólki sem lendir í sjávarháska og það svona tráma í samfélaginu tengt því og svo eru svona, já, svona þjóðsagna minni og hérna þjóðsögur og flökkusögur sem svona ganga á milli fólks og eldra fólksins í samfélaginu. Sagan aðalhetjan í þáttunum heitir Tom og hann bæjarstjórinn og hérna og sagan gerist það mjög miklu leiti svona á bæjarskrifstofunni og það umhverfi allt svona minnir ofurlítið á til dæmis eins og Twin Peaks það svona útlitið svipað og þarna inn á lögreglustöðinu og bæjarskrifstofunni Twin Peaks það er þetta svona smábæjar svona hérna smábæjar stemning og smábæjar svona útlit á hérna húsunum og þessum skrifstofum og þessu öllu.
1: En gerist þetta í nútímanum?
0: Þetta gerist í samtímanum, já. Það eru snjallsímar og það internet og það alltaf græðir. En útlit þáttana eru ögn gamaldags, en það kannski bara svona því að þetta svolítið gamaldags samfélagi. En já, Tom, hann þráir ekkert heitar en að færa Widow's Bay svona þess nær nútímanum. Hann vill og það er mitt að loðir óorð við staðinn að þetta sé mitt svona hálkjör draugabær með drauga gangi og hérna og bara já, hálpartin að hvíli bölvin á staðnum og hann bara, þú veist þetta ekki það sem satt þetta bara kjaftaði og hérna það eina sem þarf bara við þurfum hérna lyftistöng fyrir samfélagi þannig að hann að reyna sitt besta og hér aftur líka smá svona samlíking við Ísland hann að reyna að hérna koma túrismanum í gang sko hann að selja staðinn bara þetta sjarmerandi það svo hérna coastal town þú veist eitthvað svona og hérna og svona mikið að reyna hérna að selja bæinn og hérna og text sem sagt í fyrsta þættinum og hérna að það kemur blaðamaður frá New York Times og hérna Tom hérna þrátt fyrir miklar hindranir text að heilla þennan blaðamann upp úr skónum og það kemur rosalega flott grein bæinn í New York Times kjölfarið byrja að koma ferðamenn og hérna en á sama tíma þá eins og einmitt einhvers konar svona forn ógn vakni þannig að einmitt, að þá, og það líka pildi honum að kenna, Tom, sko, þannig að hann búinn í raun og vera að þá bæði svolítið svona vekja einmitt einhverja svona forna ógn og fá fullt af saklausu fólki í bæinn og hérna og svo bara fer gaman að kárna sko, alveg bara mjög snögglega og það fer svakalegur draugagangur
2: Have you ever heard of a hag?
3: Every sailor knows the story of the hag. Oh. Oh. Let's say farewell to Ensign Tragg. Oh. He went to shore and met the hag.
1: Þannig þetta eru draugar eða má kannski ekki koma fram hvaða vættir þetta eru?
0: Já, þetta er nefnilega ýmis konar vættir og það það sem er aldrei skemmtilegt við þættina. Ég komið um daginn og ræddi hryllingsþætti sem að hétu hérna, Something Very Bad Is Going To Happen eða skemmtu þeir. Og þá ræddi ég svona snerti aðeins á því að það væri aldrei erfitt að láta hryllingsformið passa inn í sjónvarsþáttaformið á þessari sjónvarsöld sem við lifum á og þá verður allt að geta verið sjónvarsþáttur en hryllingur gengur svolítið út á að þú veist, það sem óþekkt, spennan liggur þar, hvað það? Og það dálítið erfitt í tíu þætti, þú veist, að draga það. En ef við gefum það upp og snemma, þá missum við spennuna. Þannig að þetta svolítið erfitt dans. Þess að hefur hryllingsþáttaformið í sjónvarpi oftast verið í svona antológiuformi. Þannig að það hefur verið eins og Tales from the Crypt eða hérna, Twilight Zone eða eitthvað sem að þetta hafa verið svona litlar afmarkaðar sögur. Eða þá eins og var kannski svona klassík eins og í svona í 90s og hérna að þá eða hérna með Buffy til dæmis eða eitthvað slíkt þar sem maður svona hérna skrímsli vikunar þú veist, það alltaf nýtt eða svona einmitt eins og löggu þættir í gamla daga þú veist, það sem maður bara saka mál vikunar og þessi þáttur hann fer svolítið inn í þetta klassíska form og en gera það á nútímalegan hátt þar sem það er svona það er þráður sem fyrir gegnum alla hérna, alla þáttaröðuna svona stóra verkefnið einhvern veginn að reyna að uppræta bölvununa eða hvað það nú er en svo eru svona lítil verkefni litlar vörður, þú veist, þá allt í einu mætt hérna einhvers konar svona hérna, einmitt, einhvers konar draugur sem að skríður upp úr hafinu og það þarf einhvern veginn að vinna að buga honum og svo í næsta þetta eitthvað annað þú veist,
4: okay.
0: Og sérhvert svona Já, sérhvert svona monster eða svona er líka einmitt svona er svona eins og svona lítið þáttur úr svona hryllingsklassík, þú veist, það, hérna, það er svona nornna þáttur einn og svo annar sem kannski svona meira eitthvað, hérna, það svona morðingi eða huldumorðingi, þannig að þetta svona einmitt, þetta svona eins og svona virðingavottur svolítið til svona hérna svona hryllingsklassíkur eins og kannski Stephen King eða hérna þannig að þetta er svona já bara feikilega vel gert sko.
4: En grínið hvernig hérna passar það síðan við hryllingin og hvernig fellur það?
0: Alveg ótrúlega vel sko. Það er svona alveg margt sko sem að ég er bara ennþá að hugsa sem að mér finnst svo fyndið hérna það ótrúlega fyndni karakterar þú veist, einmitt hann Tom, annarslega tilfinningin svolítið að hann svona straight man, þú veist, að hann svona eini venjulegi maðurinn í bænum, allir hinir eru geðveitt skrýtnir og hérna svona kannski svona helsta svona hérna önnur aðalhetjan er hérna heiti Patricia og vinnur á bæjarskrifstofunni og hún alveg svona ótrúlega hérna erfið típa og einhvern veginn með allt á hotnum sér það alveg óborganlegt atriði þar sem hún með til að tala við einhvern draug eða reyna ná samskipti við einhvern draug og að skrifast á við hann með svona stílabók og svo eitthvað svona búin að skrifa hvað heitir þú hvað þetta gera hérna og svo svona næsta blað sem hún skrifa stendur af hverju viltu ekki tala við mig? Það eitthvað sem ég sagði svona því hún alltaf einhvern veginn að ofugsa hérna, heldur allir hati sig og, já. En þetta alveg ofsalega góður tónn í þættin mann rosalega mátulegur einhvern veginn, það mjög fyndið það verið að byggja upp karaktera og það verið að byggja upp sambönd þeirra á milli og það svona, þar kemur komedían inn en það líka tengist það náttúrulega hryllingnum af því að þá verður meiri ógnað meira í húfi, þú veist, af því að við þekkjum persónar og við skiljum þær og það svona megin spurninga eiginlega í verkinu já, hann Tom, hann reyna einmitt að gera þetta samfélag einhvern veginn aðlandi og lengt og ljóst hann að því að því að hann á son og hann einstæður, faðir, konan sér látin og hérna og hann og Úlingsson sem svona byrja svolítið að fljúga úr hreiðrinu, hann byrjaður að stelast út á nóttunni, hann byrjaður að gera hluti sem hann ætti kannski ekki að vera að gera og sem að er að sjálfsögðu einhvern veginn ómissandi í þroskafelli hverra manneskju en þú veist, en það erfitt fyrir föður að takast á við það og hann í raun og veru Tom að reyna að gera líf sonar síns betra og hann svolítið svona, hvernig get ég verndað barnið mitt fyrir hryllingi heimsins, þú veist og ég meina, það er náttúrulega óumflýjanlegt að svara við því að það er náttúrulega ekki hægt, þú veist, en hérna en hvernig hægt að taka það kannski sátt að það sé ekki hægt og þetta bara mjög svona flott afgreitt í þættinum
4: Býtu, það er komin bara ein sería af þessu eða hvað?
0: Já, en það er strax búið að hérna, búið að samþykja held ég að halda áfram með þetta
1: Þetta margir þættir?
0: Þetta eru 10 þættir okay. og eitthvað sem svolítið skemmtilegt við það að þeir eru alls ekki allir jafn langir. Þeir eru á bilinu hálftími til klukkutími.
1: Nú, bara svona eins og hlaðvarp eða
0: eitthvað. Já, þetta gott að, ég minnst þetta svolítið flott af því að þú veist, já, gamla formið á þáttum var náttúrulega þú færð kannski bara ákveðin hérna, tímaramma í dagskrá sjónvarsins eða eitthvað og það maður fyllir út í þann mínútufjölda en núna, þú veist, þú þarft ekki að gera það.
4: Þannig að
0: þú bara hefur þáttin jafn langan og þjónar sögunni eða svona.
1: Ég hef aldrei hýrt þetta aður.
4: Nei, það bara, maður myndi kannski bara vilja að fleiri myndi gera þetta í staðum fyrir að vera alltaf með hérna klukkutíma þætti.
1: Já, ég meina að þeir eru aldrei í línulegri dagskrá, það var engin tilgangu með því að hafa alltaf alla jafn langt.
0: Ég myndi segja, mér finnst þetta mjög mátulegt, sko, af því að ég mynd, núna, allavega í mínu svona fjölskyldu lífu núna, þá stundum erum við að koma seint heim og svona, þá er þetta bara, þetta er svo mátuleg lengt, einmitt, einhvern veginn, 35 til 55 mínútur, eða eitthvað svona.
4: Já. Einmitt. Þannig að þú mælir með þessum þáttum hérna, sko, svo sem gerir þessa þætti, Katie Dippold, þekkir eitthvað til hennar?
0: Já, hún hefur verið í alls konar bara svona, já, svona meginströms, gaman dóti, hún gerir mynd sem er smá svona kvöld hittari, The Heat heitir hún, það er, hérna, það er svona gaman spæjara mynd með Sandra Bullock og Melissa McCarthy, hún hefur líka, hún gerði líka hérna, Ghostbusters hérna, það svona kvenna útgáfa Ghostbusters þannig að hún hefur verið í svona bara, já, í svona meginstörum stóti og þetta er þú veist, ég meina þetta er ekkit rosalega svona, hérna þetta er ekkit sérstaklega framúrstefnulegt efni kannski, en þetta er svona kannski ögn listræfna, heldur hún hefur gert áður mm-hmm. og það er kannski leikstjórinn hérna sem að, þetta er Hero það dottið úr með seinna nafni, en hérna
4: Hiro Murai.
0: Já, hann kannski kemur inn þarna með eitthvað svona ögn svona fáaðri tón
4: já,
0: í sinni leikstjórn.
4: Já, ég kannaðist að hann hefur svolítið unnið í tónlistamyndböndum en svo leikstir hann líka hérna Atlanta grínfóttunum
0: með hann honum gerir
4: það. Donald Glover, Childish mm-hmm. Gambino.
0: Einmitt.
4: Brynja Widow's Bay, þú mælir með þessu
0: Þetta eru mjög góðu þættir og öll velun, velskuldu því ég hlakka til að bara sjá meira af þessu

0: Þetta er bandaríski tónlistamaðurinn Cameron Winter og lagið Love Takes Miles. Þetta er á tónleikum í Carnegie Hall. Hann fyllti þann fræga tónleikasal, hann alltaf mikið undrabann, 24 ára gamall forsprakki rockljómsveitarinnar Gís, en ekki síðri sem sóló tónlistamaður. Þarna var hann bara einn við píanóið. En þar á undan var það Brynja Hjálmsdóttir sem fjallaði sjónvarpsþættina Widow's Bay.
1: En nú fáum við svo glænýjan pistil frá rithöfundinum Hauki Má Helgasyni. Í þetta sinn ætlar hann að tala um eitthvað sem kallast gervigreind til góðs.

0: Eins og allir vita, svitna fremstu sérfræðingar þessa mundir yfir tjóninu sem gervigreind gæti valdið, allt að mögulegri útrýmingu mannkyns. Við sem tökum heimsendaspám af yfirvegun erum kannski skelkari yfir skárri valkostinum, hinu eiginlega markmiði þessa nýja iðnaðar sem fagleg úrelding okkar flestra. Það ef allt fer á skástaveg, eiga vélarnar að leysa okkur öll af hólmi. Framundan hröð, viðfangsefnið aðkallandi og nú mitt sumar fól því ríkisstjórnin fimm manna starfshópin að gera tillögur hvað íslenska ríkið ætti að gera við þetta fyrirbæri, hvernig þetta bera sig að gagnvart gervigreind. Starfshópurinn vann á harðaspretti og skilaði niðurstöðum sínum seint í síðustu viku í skýrslu með heitið gervigreind til góðs. Titillinn hughreystandi, en það finnast bjartsýnismenn í þessum iðnaði, fólk sem blæs á allar dómstagsspor. Jensen Wang, forstjóri NVIDIA, einn þeirra. Fyrirtæki hans framleiðir og selur vélbúnaðinn sem öll gervigreinda fyrirtækin eru háð. Wang hefur fulla ástæðu til bjartsýni. Á síðustu árum hefur NVIDIA tekið fram úr Apple sem verðmætasta fyrirtæki heims. Það þykir líklegt til að koma vel út úr því veðmáli alls kapitals sem nú stendur yfir, hvað sem annars verður. Einn af fimm höfundum íslensku skýrslunar gervigreind til góðs tæknistjóri innan NVIDIA. Nýsköpunarsjóður NATO var stofnaður í kringum þær væntingar sem vopnaiðnaðurinn bindur við tækninýjungar, ekki síst á sviði gervigreindar. Annar skýrslu höfundana 5 forstjóri þess sjóðs, nýsköpunarsjóðs NATO. Einn einasti af höfundum skýrslunar fæst ekki fyrst og fremst við rekstur eða fjárfestingar á sviði gervigreindar og starfar þó í tæknigeranum líka. Skýrslan kemur með öðrum orðum frá iðnaðinum sjálfum. Það þýðir ekki að skjalið sé einskis virði aðeins að það sem þar birtist lobbyismi, hagsmunagæsla. Texti skýrslunar að ýmsu leiti hefðbundin. Fyrsta tillagan sem þar kemur fram til dæmis að forsætis ráðunitið setja á fót ráðherra nefnd málefni gervigreindar og stýrihóp allra ráðunita og skipi sjálfstætt gervigreindar ráð. Allt þrennt í belg og biðu, eins og í gamla brandarnum, nefnd, stýrihópur og ráð, gengun og bar og allir sofnuðu. Á sama tíma birtist í skýrslunni sérhæft orðfæri sem krefst vinnu að setja sig inn í. Til dæmis leggja höfundanir til að ríkið fjárfesti í opinni íslenskri þjálfunar uppskrift. Þetta má kalla eina af megin tillögum skýrslunar. Hvað þá þjálfunar uppskrift? Við lestur afhjúpast að það aðferð sem beitt til að móta málíkan sem þegar hefur verið soðið saman til að það þjóni betur einhverju tilteknu markmiði. Markmiðið með þjálfunar uppskrift hins opinbera væri samkvæmt skýrslunni að aðlaga stór málíkun að íslenskum þörfum leið og þau eru tengd við vandaða íslenska þekkingar grunna til að geta þá til dæmis veitt rétt svör við spurningum íslenska sögu, landafræði, menningu og samfélag. Orðfæri stjórnsýslunar og sérfræðingarna segir farðu burt, þetta kemur þeir ekki við, en láti maður þann ekki á sér fá, heldur hasti á textan, svari nei og göstlist áfram, þá leynist sem sagt þarna í skýrslunni eitthvað sem gæti varðað fleiri. Árið 2009 hrintu norðmenn af stað verkefninu bókahilla, til að veita landsmönnum öllum opinn aðgang að fjölda bókatitla á netinu. Landsbókasafn Noregs annast rekstur kerfisins en stjórnvöld sjá regluverkið og greiðslur til höfunda og útgefenda. Þetta sem sagt eins og tímarit.is en fyrir bækur, gamlar og nýjar og nú fást þar 400.000 titlar frítt. Ég sá í fyrsta sinn minnst á þetta verkefni í skýrslunni. Mætti meðal annars skoða leiðina sem norðmenn fóru með verkefni bókhilla, segir þar í tillögu 2.1 á blaðsíðu 40. Hvers vegna? Hvað kemur aðgangur að bókum þróun gervigreindar við? Jú, til að hægt sé að setja saman góða þjálfunar uppskrift þarf gögn. Öll gervigreind þarf gögn. Hvaða gögn? Sem flest gögn. Helst öll gögn. Á sama augnabliki og íslensk stjórnvöld skipuðu starfshópin Knáa í sumar sem leið var gervigreinda fyrirtækið Anthropic dæmt til að greiða bandarískum rétthöfum 1,5 miljard dala 200 miljarda íslenska króna í bætur fyrir ritverk sem fyrirtækið hafði stólið til að þjálfa málíkun sín. Eftir að styðjast í fyrstu við illa fengin afrit bóka með þessum afleiðingum Þá breytti Anthropic stefnu og gangsetti verkefnið Project Panama með það að markmiði að skanna sjálft allar bækur heimsins og farga þeim svo. Og hvers vegna farga bókunum? Jú, þannig telst framkvæmdin ekki afritun á efni þeirra heldur tilfærsla þess af einum miðli á annan, með öðrum orðum að mati dómara lögmætt. Íslenski tækningerinn virðist nú skiljanlega vilja fyrirbyggja svona vesen, hvort sem dýrar lögsóknir eða fjöldaförgun bóka og veita sér lögmæti áður en lengra haldið. Til að setja saman þjálfunar uppskriftina sem tæknigerinn leggur nú til að ríkið fjármagni fyrir sig þarf að nota íslenskar bækur. Það snýst skýrslukaflinn gögn. Það lagt til að menningarstofnanir sem varður þetta mál og menningar gögn fái skýr skilaboð að opnun sé stefna stjórnvalda. Opnun það fyrir lestur véla. Stærstu tækifærin, segir skýrslan, liggja í safni RÚF, þjóðskjálasafni, tímarit.is og loks bókum og öðru efni sem enn varið höfundarétti en verður ekki gefið út aftur. Í bókum sem eru bundnar höfundarétti en hættar að seljast merkileg uppsprettan, segir skýrsluhöfundar, en leyfismál eldra efnis eru stærsti hnúturinn. Því stinga höfundarnir upp á að lögfest verði leið fyrir verk sem ekki eru lengur á markaði, Til að hleypa megi vélunum í bækurnar án þess að borga sorpi fyrir að endurvinna allan pappirinn úr þeim jafn óðum. Í því augnamiði ráðuleggja skýrsluhöfundar stjórnvöldum að tryggja skýrt og fyrirsjáulegt umhverfi fyrir texta og gagna nám til að leysa megi íslenskar gersemar úr lagalegum læðingi. Orðið nám þýðir hér ekki menntun heldur námu gröftur eða ráefnusvinnsla. Íslenskar gersemar eru læstar inn í þessum námum, segja þeir, þær eru í lagalegum læðingi og námuvinnsla vélana í reynd einskonar frelsisbarátta. Hleypið málmunum út, sleppið kolunum lausum, leyfið gersemunum að anda. Og það sem sagt í því samingi sem þeir nefna norska bókahilluverkefnið. Þeir vilja fá heildsölu undanþágu frá ákveðum höfundaréttar að minnstakosti af þeim verkum sem engin að græða á hvort þið Fulltrúar tæknigerans, sprótafyrirtækina, áhættu fjármagnsins og hergagna iðnaðarins, höfundarskýrslunar, segjast þar að hafa rætt við hinn og þessa meðal annars við fulltrúa rithöfunda. Ég veit ekki hver sá fulltrúa minn var, en ég veit rithöfunda sem býða ekki í röð eftir að leggja þessum iðnaði lið og ólíklegt að leggja sniður að eigin frumkvæði með öll sín verk í höndunum og segi já, ég að náma, taktu mig.
1: Þetta var Haukur Már Helgason með sinn pistilum gervigreind.
2: Við erum komin að leiðalokum í dag, við ætlum að ljúka þessu á japanskri tónlist, ætlum að heyra í hljónstinni The Blue Hearts, lag frá árinu 1987 sem heitir Linda Linda. Þetta lag sem ég heyrði í fyrsta skipti, kannski eins og svo margir í bíómynd sem að heitir einmitt þessu sama nafni frábær japansk mynd hljómsveit sem að ákveður að covera þetta lag. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Tæknum að hafa lítið að grétastóttir.
2: Við heyrjumst á morgun.

Fréttastofa RÚV Jóla K. Guðmundsdóttir segir miðnætur fréttir. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir viðvörun ekki hafa borist frá bandamönnum Úkraínu áður en rússar gerðu árásir á borgarlega innviði í Kiev fyrir í dag. Úkraína reiði sig verulega upplýsingar frá vestrænum leyniþjónustum, sér í lagi frá Bandaríkjunum, til að fylgjast með fyrirhugðum árásum frá Rússlandi og til að finna skotmörk fyrir úkraínska herinn. Að minnstakosti tveir létust og 20 særðust í atlögunni í dag þegar sprengju var varpað á íbúðarhúsnæði, en í árásinni hafði rússneski herinn einnig mikilvægt orkuver þrátt fyrir að bandar Ríkin hafi á sunnudaginn tilkynnt samkomulag við Rússa að ekki yrði ráðist á orku innviði. Þá hefur Donald Trump Bandaríkja forseti sérstaklega gagnrýnt Zelensky fyrir árásir Úkraínu hers á olíuhreinsunarstöðvar í Rússlandi og jafnvel sagt að tími sé kominn til að Úkraína fái sér nýjan forseta. Dwayne Caffey D. Davis hefur hlotið að minnstakosti 40 ára fangelsisdóm fyrir að hafa fyrirskipað morðið á rapparanum Tupac Shakur. Davis sem í dag 63 ára fyrir leiðtogi glæpagengis í Kaliforníu. Hann var fundið sekur í síðasta mánuði en hann hyggst áfrýja dómnum. Shakur var skotinn til bana í Las Vegas 7. september 1996. Hann var að leið í sangkvæmi eftir að hafa hort á hnefaleika manni Mike Tyson berjast á MGM Grand Hotelinu. Shakur var 25 ára gamall þegar hann var skotinn. Hringveginum verður lokað að hluta milli klukkan 5 og 9 í fyrramálið á suður og suðausturlandi vegna óveðurs. Frá Fagurhólsmýri eða Freysnesi sem og frá heimalandi við Markarfljót að Fagurhólsmýri verður mjúk lokun í gildi sem þýðir að ökumönnum aðlátt að sleppa því að fara þar Mannaðir lokunupóstar verða á svæðinu. Þar sem vindur blæs af hafi má gera ráð fyrir að sjór geti gengið yfir sjóvarnir. Appelsínugul viðvörun tekur gildi strax klukka 5 í fyrramálið á Suðurlandi og gildir til klukkan 10. Næsta appelsínugula viðvörun tekur gildi klukkan 11 á Breiðafirði. Svo næsta tekur svo gildi á Ströndum og Norðurlandi vestra 9 annað kvöld. Veðurhorfur landinu til miðnættis annað kvöld hljóðana svo. Hæg suðlæg 8 og dálitlir skúrir í flestum landslutum, hversir sunnalands í nótt.